Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Yasmina Reza. Traducerea Elena Drăgușin Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.

De ce alergi tot timpul prin pădure? Îl caut pe Dumnezeu, spune băiețelul. Dar Dumnezeu nu este el peste tot? Ba da, părinte. Și nu este el peste tot același? Ba da. Dar eu nu sunt același peste tot.

0: chiar și la 60 de ani, mănânc atâta încât trebuie să-mi fac siesta într-un șezlong. Așa.
1: Emma, Emma, privește. E o încântare.
0: O încântare.
1: Ai zice că totul a fost spălat. Simți mirosul de iarbă tăiată.
0: În România, înainte de război, aveam o cabană la Sinaia. E un orășel lângă Brașov. De la fereastra mea se vedea cam ca aici. Ca să respirăm aerul de după furtună.

0: Libertatea ne scula pe Avner și pe mine la orice oră, chiar și la miezul nopții. Noi trebuia să fim pe terasă, în pijama, gata să adulmecăm aerul de după furtună.
1: Să veni vorba de furtună, aseară nu am mai ajuns la culcare. Ne-am lăsat prinși într-un scrabble, eu și Balint împotriva familiei Blens.
0: Oh, splendid!
2: Emma, uite-ți și pretendentul, no, domnul Kurt Blens.
0: Să citim.
3: Doamnelor?
1: Domnule?
3: Fără îndoială, doamnă Milstein, sunteți la curent cu neașteptata întâmplare pe care o suportăm. Grete este foarte mâhnită. O, da, vestea acestei nenorociri a venit pentru biata mea Grete ca o săgeată în inimă.
2: Cum?
3: Nu, altfel suntem mulțumiți că am obținut un mormânt la Châtel Saint-Denis. Asta, știți, e o consolare.
2: O consolare, da.
3: Chiar dacă e infimă, doamnă, este o consolare totuși pentru Grete să știe că va putea să-și viziteze draga verișoară oricând va dori. Și, mă rog, asta fără să fie nevoie să ia trenul sau autobuzul. Cât despre mine, acum eu sunt ca și văduv.
2: Cum?
1: Cum?
3: Da, de vreme ce soția mea este descendentă naturală din vevei. Da. Mergeți la concert diseară? Ah, nu, așa e, ce zăpăciți sunt. Dumneavoastră nu vă place muzica.
1: Cum adică nu-mi place muzica?
3: În fine, vreau să zic, nu concertele.
1: Muzica
3: de concert nu vă place, nu?
0: Ador concertele. Mă nebunesc după concerte. Dar nu înghesuiți ca niște scrumbii în biserica aia cu băncile alea tari ca pâine uscată. Dacă cer o pernă, se holbează la tine cu mirare, nu? Și de altfel, să spun drept, am oroare de toată atmosfera asta fals religioasă.
3: Oh.
0: Ba, unde mai pui că am pierdut șirul? Unde? Uite.
3: Și dacă m-aș plimba puțin? La ora asta e cam umed. Poate că una dintre dumneavoastră ar vrea să mă însoțească? Ah, nu. Nu, citiți! Citiți, Doamne Dumnezeule! Dumneavoastră citiți, iar eu nu vă las să citiți. Îmi cer iertare. Citiți, citiți!
4: Mamă!
2: Mamă!
4: Bine arătat! Ah, bună, Emma!
0: Salut! Ce bine arătați!
4: Da, credeți? Bună, mamă!
2: Compa mea!
4: Îți place cartea?
2: Da, mult. Ce ai mai făcut? Hai că nu te-am văzut toată ziua.
4: Da, n-am făcut nimic. Nimic. La ce oră au plecat?
2: Pe la 10 tu dormeai.
4: Ah, mamă, trebuia să mă scol. Mă lași să dorm ca pe o cretină.
2: Nu vorbi.
4: Dar trebuia să nu-ți pasă de mine deloc.
2: O, fetița mea.
4: Hai, răsfață-mă. Răsfață-mă, n-am mai stat cam de mult cu capul pe genunchi. Te-ai, haide.
2: Frigioana fristă.
4: Ce-o fi cu mine, mamă?
2: Ești tristă.
4: Nu. Nu e asta.
2: Ești morocănoasă.
4: Nu.
2: Ești îndrăgostită.
4: De cine?
2: De Balint.
4: Nu. Sigur nu.
2: Sigur nu?
4: Nu.
2: Atunci de cine?
4: Sunt îndrăgostită de domnul Blen. Da, tocmai m-am ciocnit de el. cu duze, cu apreschiuri și cu umbrela ca să se ferească de pietre.
1: Dar domnul Blansky e îndrăgostit de Emma.
5: Ce prostie, ce caragios.
4: Nu, domnul Blansky e nebun după dumneata, Emma.
1: Sigur, nebun.
5: Ei, da, da, asta sigur e adevărat. Nebun. Nebun de
4: legat. Cinstit vorbind, nu știu dacă îmi priește muntele ăsta.
1: Mă simt apăsată.
4: Apăsată?
1: Da.
4: Cum așa?
1: Apăsată, așa, așa. Abandonată, chinuită. Și dacă îi face o baie?
4: Și dacă aș bea un ceai cu lămâie?
1: E, iată.
4: Eu sunt chinuită și tu îmi recomanzi ceai cu lămâie, mamă. Hai, măi,
1: mă omor, mă omor.
4: Da, te omor. Auzi, de fapt mi-ai cumpărat bilet pentru concertul de diseară?
1: Da. Să nu-mi zici că iar ți-ai schimbat hotărârea?
4: Mamă, urâcioasă, mamă, urâcioasă, ești o urâcioasă, urâcioasă. Hai, am plecat, pe curând, Emma.
1: Unde te duci?
4: E, să fac o baie cu plante calmante.
5: Vă văd foarte bine dispusă, în ciuda apăsării de care vorbea.
4: Păi da, da, Emma, să știi că ăsta e chiar principiul apăsării. Să-i spuneți fratelui dumneavoastră că regret foarte mult.
1: Ce?
4: O să înțeleagă el.
5: Ah, cu siguranță.
1: Da.
5: Ah, bătrânețea, ce ușurare.
1: Crezi?
5: Nu?
1: Nu știu.
5: Eu am impresia că vă cunosc parcă de foarte multă vreme.
1: Adevărat?
6: Iar fiul meu, ironia naturii, nu are niciun pic de talent, dar niciun pic. Emoționant, da, așa e. Bietul de el notează vorbele mele de duh. Sunt o adevărată mină pentru băiatul ăsta. Vrea să-i cumpăr un procesor de text. I-am zis, dar ce să procesez, bătrâne? Scrie mai întâi și după aia o să procesez. Spune-mi, mă, trecând pe la recepție, m-am uitat pe programul de astă seară. Scrie Quintet de Cors. Bine, bine, bine, dar care Quintet? Ești sigură că nu mai există alt program, Eva?
5: Programul este ăla pe care l-ai tu în mână.
6: Bine, bine, l-am eu în mână, dar nu precizează numele, idioții ăștia. Quintet de Cors și atât, punct.
5: Arian ți-a transmis că regretă mult.
6: Măcar de-ar cânta 516. Îți dai seama ce zi, Balint? Diozor și Căhel 516. E o zi recească.
5: În mod sigur, or să cânte 516.
6: Știi ce mă agasează cel mai tare la Stratton? Această permanentă căutare a complicației. Auzi, Balint, anul trecut, pentru un Bach, s-a cântat de 3 ori Hindemith și de 5 ori Elgar.
5: Dar nu ești obligat să vii aici.
6: De fapt, puțin îmi pasă. 515 e la fel de frumos. Și sâmbătă, Vivaldi, Stabat Mater. După asta, drumul spre Buenos Aires. Din păcate. Suzana.
1: Da?
6: Sper că vii asta seară.
1: Venim. Arian vine și ea.
6: Deci... a regretat?
5: Știi ce ar fi foarte drăguț? Să-l luați cu voi și pe Kurt Blansky, care este foarte singur.
6: Ce să ne mai încurcăm cu Kurt Blansky? Dar spune și mie, cine ar putea să-i pronunțe numele? Auzi, Blansky, Blansky. Asta este negat, e întruchipată.
1: Emma, Emma, o să ai încântătoarea ocazie să fiți antetatet.
5: Păi, tocmai de-aia țineam să vi-l pasez. A început să-mi fie cam fric. Pe curând, dragilor.
1: Da, pe curând.
7: Intru și eu. Mulțumesc pentru ziua asta minunată, domnule Newstein.
6: Da, da, da.
1: Așadar, plecați poi mâine?
6: Da, e posibil să am sâmbătă o întâlnire la Geneva. În cazul ăsta, da, o să iau avionul direct.
8: Și dumneavoastră?
1: Știți, eu nu locuiesc decât la Lausanne. Așa încât pot foarte ușor să plec, să revin.
8: Lausanne, da. Da? Ce faceți la Lausanne?
1: Soțul meu avea o fabrică de ceramică la Lausanne. După despărțirea noastră, eu am rămas acolo. Știți, nimic nu mă mai atrage spre Paris.
8: Da, e, da. Lucrați?
1: Lucrez. Lucrez așa, ca să fac și eu ceva.
8: Da, da, da, sigur, sigur, sigur.
1: Poate, nu știu.
8: Ce ciudat. Nu prea am chef să plec.
1: Vă înțeleg.
8: Niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
1: Da.
8: O, e răcoare. Țineți puțin medul ăsta. Da.
1: Da, da.
8: Ce ciudat. Cum vă spuneam, niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
1: Mulțumesc.

0: Gavrila.
1: Aici ești. Sunt mort. E de o plictiseală jocul ăsta? E ceva de necrezut.
0: Brigiul?
1: Da, nu vi se pare că este plictisitor?
0: O, Doamne, dar deloc.
1: Deloc? Atunci foarte bine, foarte bine. Merge să jucați în locul meu, mă merge și mă înlocuiți.
2: Bine, dar partenerele...
1: Lăsați că ele vor fi încântate. Hai, duceți-vă. Duceți-vă și vă rog foarte mult, ajutați-o pe aia mică, da?
0: Da, bucuros.
1: Bine, duceți-vă. O, Doamne. Spune-mi, crezi că ele or să mă urască pentru asta? E foarte drăguț tipul ăsta care joacă locul meu.
3: Și pentru mine a prins simpatie.
1: Da? Mi-a auzit.
3: Dar eu atrag genul ăsta de oameni. La mine e ceva endemic.
1: Vă vorbește?
3: Îmi vorbește, mă instruiește.
1: Da. Vreau să spun ceva. Asta noapte am avut un vis extraordinar. Visam că dirijez finalul lui Hafner, dar îl dirijam cu o viteză fulgerătoare. Dirijam orchestra cu o baghetă în spirală pe care o agitam spre cer, încremenindu-i în scaune pe toți, Bruno Walter, Bernstein, Ossaba. Nu s-a dirijat niciodată așa de repede acest final. Iată, vedeți ce contează pentru adâncul gândirii mele. Vedeți ce este important. Muzica și gloria ei. Sunt deprimat.
0: Și eu.
1: O văd.
3: Am venit aici. Vreau să zic, în fine, când m-am hotărât să mă izolez la munte ca să termin eseul ăsta despre civilizația din Hallstatt, mă gândeam că pustiul afectiv, primejdia care ar putea să existe în acest loc, or să-mi stimuleze munca. Îmi imaginam toate astea de departe, cu un fel de grijă respectuoasă, și mă vedeam scriind, cu sufletul împăcat în fața ferestrei, într-o cămăruță ordonată. Dumneavoastră mi-a stricat tot acest program. M-ați antrenat. Îmi plac marmotele, florile ciudate, mă distrează balega vacilor. M-ați contaminat. Așa mi-am pierdut tot entuziasmul pentru ceea ce scriu. Și totuși rămân deoparte. Peisajul ăsta vă aparține. Face trup cu dumneavoastră, îi sunteți egal. Pe mine mă rănește. Mă lasă în afară. Nimic nu-mi părea astăzi mai demn de ură decât o carte despre prima epocă de fier. Dar o să mă agăț de ea. Iar dacă o să și plecați, Dumnezeu știe de ce o să mă mai agăț.
1: La Buenos Aires construiesc mobilă pentru conferințe. Export mobilă pentru birou. Uniformă și urâtă. Este tot ceea ce fac întreg anul. Această ocupație nu se poate confunda cu o identitate. Îi îndop pe fiii mei, care sunt două nulități. Cu siguranță este cel mai urât serviciu pe care îl fac pentru ei. Dar cel puțin mă scutesc de grija artificială pe care mi-ar crea o sărăcie a lor. Nu mi-am închipuit niciodată că viața mea ar putea fi altfel. Chiar niciodată. Nu mi-am închipuit altfel lucrurile. Dumneata, scrii. fiul meu crede și el că e nobil să scrii. Ca și el, și dumneata, vrei să te confunzi cu propriul scris. Dar nu puteți admite că asta ar putea fi o activitate banală, la fel ca oricare alta. În definitiv, nu știu. Poate că nu pot eu să vă înțeleg. Dar cum poate fi înțeles cineva?
2: Vă detest! Ce vreți să fac în echipă cu tipul ăsta, cu Blesc? Ce plăcere să mai am?
1: Bine, e un jucător mai bun decât mine,
2: da,
1: nu?
2: Da, da, sigur, dar ce idee să mă puneți lângă tipul ăsta? Să știți că mi-ați făcut un calvar în seara asta. Și o să ți-o plătesc, Avner. O să ți-o plătesc, nu crede, o să ți-o plătesc. Și dacă din nefericire o să-mi dea și cel mai mic sfat, o să-ți bag cărțile pe gând să știi.
3: Sunteți flatat?
1: Da, într-un fel.
3: O să o însoțiți mâine la Lenze?
1: Dacă o să vină.
3: Va veni.
1: Spune-mi, de unde se ia telefericul pentru Lenze?
3: De la Lenz. Dumneavoastră mă întrebați pe mine?
1: Păi, dumneata știi să citești hărțile astea. Pentru mine și peste 100 de ani tot nu o să înțeleg nimic din ele. Dar spune, de ce nu vii și dumneata?
3: Trebuie să lucrez, v-am spus.
1: O să luăm niște cârnăciori de țară și, mai bine cârnăciori de grison. O să ne luăm niște cârnăciori de grison. Un pic de brânză, 3 roșii și o să facem un foc pe malul cascadei. Și eu o să duc rucsacul. Deci, în fine, rucsacul l-ai putea duce dumneata. Nu, o să-l ducă Arian. În fond, fata asta e destul de tânără.
3: Mâine scriu.
4: Gata și briciu.
1: Așa, repede?
4: Nimeni n-are chef să joace cu domnul Blesk. Emma s-a simțit deodată foarte obosită, iar fiica mea m-a făcut de rușine prin zelul cu care a simțit deodată același lucru. Iată, sosește.
2: Emma vă spune noapte bună.
4: Da?
2: Da. Avner? Mâine la ce oră?
1: 9:30 sus.
2: Aha. Noapte bună.
1: Noapte bună.
3: Bună seara.
2: Bună seara.
4: Te duci la culcare, scumpă?
2: Da, noapte bună.
1: Noapte bună.
4: Eu mai rămân puțin în grădină.
3: Iar eu am să răspăiesc ziarul ăsta de Avner pe verandă.
1: Spune-mi, te rog.
4: Da?
1: Arian îmi poartă pică?
4: Așa se pare.
1: Și dumneata?
4: Și, bineînțeles.
1: Da, foarte drăguț.
4: Arian se plictisește aici. A venit să mă vadă. Știe că nu-mi place Parisul. Am crezut că ar fi mai plăcute câteva zile la munte decât la Lozan. Dar ea nu prea are afinități cu muntele.
1: Dar nu se duce să-și vadă tatăl?
4: Tatăl ei locuiește la Paris. Soțul elvețian este cel de-al doilea soț al meu. Așa, câte un pic, o să știți totul despre mine.
1: Dar nu știu nimic, chiar nu știu nimic.
4: Și eu vreau să vă întreb ceva, Emma. A fost măritată?
1: Nu, ea n-a fost niciodată o vorbăreață veselă. Era timidă în tinerețe.
4: Sunteți răutăcios?
1: Nu. Era o femeie blândă. Asta e.
4: Și n-a existat niciun bărbat în viața ei?
1: Era într-o vreme îndrăgostită de un spaniol. Un basc, un pitic foarte solid. Îi ziceam tropăilă.
4: Și n-a mers?
1: Nu.
4: De ce?
1: N-a mers. El locuia la Bilbao și nu vroia să părăsească orașul, ce știu eu. Emma are darul să se vâre în buclucuri. Nu se poate zice că bărbații au alergat apoi după ea. Tropăilă a avut ce.
4: Vai, vai, vai, n-aveți dreptul să vorbiți așa. Zău.
1: Da, spuneți, nu veniți la Buenos Aires?
4: Ce să fac acolo?
1: Orice. Buenos Aires e așa de frumos.
4: Poate. Poate că într-o zi o să vin.
1: Noapte bună.
4: Noapte bună.
5: Domnule Bali. Domnule Bali. Mereu în același loc. Pe verandă.
1: Noapte bună, domnule Bali.
6: Noapte bună,

Avner mă place, domnule Balint. Dar eu nu mai știu cum se cucerește un bărbat. Odată cu vârsta am uitat, se pare, și reclicurile și fleacurile feminine. E ca și cum, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, parcă aș fi iar o fetișcană greoaie, stângașe și neștiutoare. Domnule Balint, văd bine că vă încearcă melancolia. Știu bine cum e cu melancolia. Să știți că îmi sunteți foarte simpatic.

0: În fiecare an îi scriu aceleași vorbe și mi-e teamă că îi trimis și aceeași ilustrată. Dacă nu fi primit de 10 ori vacile astea și clopotnița asta, bag mâna la foc. Slavă Domnului că nu mai are memoria întreagă biata Carolina.
1: Cine e?
0: Mătușa Carolina. E sora mamei. Ultimul exemplar rus al familiei. Acum o lună îmi dă un telefon.
2: Minune, miracol,
0: îmi zice.
2: Mi s-a aprobat Strada Variz.
0: Strada Variz este sălașul evreilor ruși refugiați.
1: Cum? Da?
2: Da. Îți dai seama, am o șansă extraordinară. Mi s-a aprobat o cameră numai pentru mine.
0: Patat, patat, după 15 zile, alt telefon.
3: Eu nu te mai înțeleg.
0: Ce s-a întâmplat, mătușa Carolina?
3: Nu zău, nu te înțeleg. De acum ai putut tu să accepti ideea ca eu să stau în casa asta unde nu sunt decât amărâți, biețe evrei miserabili. A, nu, nu, nu, nu te înțeleg.
0: Ce zici? Căderea asta de brumă. Parcă am fi la mare.
1: La mare, da, chiar așa.
0: Sunt momente când simt lipsa mării. De fapt îmi lipsește doar vederea mării. Ar trebui să poți să vezi din când în când marea. Nu să te scazi, nu, nici altceva. Numai să o vezi. Când ne-am refugiat din România în noiembrie 1940, a trebuit să luăm un vapor de la Constanța la Istanbul. Avner și cu mine am stat pe punte toată noaptea ca să privim marea și stelele și să așteptăm răsăritul soarelui. Nu știam încotro mergem, dar cel mai important lucru era să vedem răsăritul soarelui peste Bosfor. Avner se ținea de balustradă ca un adevărat capitan de navă. Era înalt pentru vârsta lui. El avea 12 ani, dar era mai înalt decât mine, care aveam 15. Citisem cărți de aventuri și dintr-o dată eram în plină aventură.
4: Povestiți-ne.
1: Hai, Emma.
0: Ce mai contează? E așa de mult, de mult.
4: Dar ce-ați făcut la Istanbul?
0: Se trezește profesorul de istorie. Ce vrea să știe băiatul ăsta?
4: Ce-ați făcut la Istanbul?
0: E bine, la Istanbul, puiule, am dus o viață de vis. Am tras la cel mai bun hotel și am mâncat în cele mai bune restaurante. Tatăl meu, ca orice evreu prevăzător, avea bani în Elveția, dar și în Anglia. Și Turcia era o țară neutră. Oamenii se aruncau pe fereastră. La Istanbul erau zilnic sinucideri. Erau cei care plecaseră fără nimic. N-aveau nici vize, nici bani, nici vreo speranță pentru o altă soartă.
4: Și după Turcia?
0: După Turcia, Ierusalimul. 3 luni la hotelul King David.
4: Și apoi?
0: Apoi? O, Doamne, dar e un adevărat interogator. O să amețească toată lumea.
4: Nu, de fel.
1: Nu, din potrivă, Emma.
0: E bine, după aceea, tatăl meu a obținut vize pentru Australia. Am plecat la Sydney cu un hidroavion, Imperial Airways, care făcea Londra-Sydney în 9 zile. Dar am făcut mai mult, pentru că la Calcuta un general
3: din nu știu care armată, a avut subit nevoie de locurile noastre. Mai târziu am descris călătoria asta într-un carnețel. Am făcut chiar și o hartă. În fiecare noapte ne opream în altă parte. Basra, Bombay, Calcuta. De la Calcuta am plecat să petrecem o săptămână la Darjeeling, la hotelul Monteverest. Magnific hotel. Proprietarul era un evreu polonez. Nu mă întrebați cum a devenit un evreu polonez proprietarul unui palat la Darjeeling. Da, așa era. De atunci eu beau numai ceai de Darjeeling. La Calcuta, tatăl meu a cumpărat covoare. Avea el nebunia covoarelor, săracu. În fiecare seară când se întorcea acasă, zicea: am văzut niște covoare splendide, dar nu mă pot decide singur. Mama îi zicea: ești nebun. Eu nu știu unde o să ajungi. Cine știe dacă mâine copiii n-or să-ți cerșească pe stradă și tu cumperi covoare. Și el a cumpărat. Mai am și azi covoarele. Asta e. La Rangun am fost atacată de o trupă de țânțari. M-au mâncat de vie. Apoi Singapore, Surabaya, Darwin, Sydney. Sfârșitul și începutul. Asta e.

0: Ați mai revenit în Europa?
1: În 46, la Paris. 10 ani mai târziu, Abner pleca să se stabilească la Buenos Aires. Să nu-i spuneți lui Abner că v-am povestit toate astea. Abner nu vorbește niciodată despre călătoria asta din timpul războiului și m-am gândit mereu că după această saga de 4 stele, lui îi este rușine. Poate că ar fi vrut să nu participe la acest destin colectiv. Da, cred că este ceva care i-a marcat viața. Faptul că a fost absent și protejat de tragedie. Că juca prin cazinouri, în timp ce copii de vârsta lui mureau de foame și mureau repede. Însă nu văd lucrurile așa. Eram foarte tineri, nu eram responsabili, nu știam ce se întâmplă. Iar când am început să înțelegem, ar fi trebuit să trăim în cocioabe și să mâncăm pâine uscată? Nu glumesc. Ce rău făceam noi? Ha? Ce spuneți, domnule istoric?
0: Sunt sentimente care...
1: Așa.
0: În sfârșit, vreau să zic, fără să mă amestec, da, să zicem că înțeleg ceea ce simte fratele dumneavoastră.
1: Da. Dar și eu îl înțeleg, dragule. Înțeleg foarte bine, dar vreau să vă spun ceva ce nu ține nici de istorie, nici de morală și... Uite, o spun fără nicio jenă. Știți că niciodată în viața mea n-am fost atât de fericită ca în anii aceia. Nu știam încă nimic despre durerile vieții. Nu-mi plăceau părinții mei. Părinții și fratele mă iubeau și eu iubeam pe ei. Nimic mai simplu. În timpul săptămânii petrecute la Calcuta am văzut mizerii îngrozitoare. Dar asta nu mă împiedica să mă simt fericită. Și Abner era fericit, sunt sigură. Dar amintirea acestei inocențe a devenit la el remușcare. Pentru mine... Nu, e... doar un regret. Hai, Suzan, tu care ești delicateța întruchipată, oprește această ridicolă efuziune. Nu știu ce muscă m-o fi ciupit astăzi.
2: Haide.
0: Cine vrea o ciocolată fierbinte? S-a făcut deodată frig.
2: Da, se pare că vremea se înorează. Sper că nu o să fie furtună la munte.
1: Cred că mi-ar prinde bine o ciocolată.
2: Da, și mie.
0: Domnule Blensk?
3: Mulțumesc, nu.
0: Vine îndată.
3: N-are rost. Nu-mi place ciocolata asta a lor. Nu e bună.
0: Am comandat ciocolata. Cred că am să-mi reiau lucrul.
2: Eu nu știu cum puteți să lucrați aici.
0: Aici?
2: Vreau să zic, aici. Afară. Cu noi.
0: Mai e rău.
2: Nu-i așa?
0: Trebuie să vă spun, nu știu unde pot să lucrez.
2: Salonașul din spatele verandei este mereu pustiu.
0: Da, știu.
2: Bine, am tăcut.
0: Nu, vorbiți-mi.
2: Nu vreau să fiu rea. Prefer să mă întind din nou pe șezlong.
0: Iată și chelnerul cu ciocolatele.
2: Da.
0: Doamna Milstein?
2: Da.
0: Doamna Suzanne?
4: Doamna Blanc.
3: Nu, mulțumesc, am spus eu.
1: Cam dulce ciocolata asta, nu?
2: Dulce? Nu știu, un gust ciudat.
1: Un gust de lapte praf, parcă, nu? Nu știu să facă ciocolată.
3: Dar cine mai știe să facă ciocolată? E trist, e foarte trist că spun asta, dar nu se mai știe deloc să se prepare o ciocolată, ca să nu vorbim decât despre ciocolată. Altădată se topea ciocolată neagră, adevărată, nu prafurile lor drăcești, făcute cine știe din ce. Era cu lapte, bătută cu telul la sfârșit, dar atenție, în crema fierbinte se puneau numai bucăți de ciocolată.
2: Da?
3: Da, da, da. Sunt 3 ani de când i-am spus domnului Müller. Tinerii ăștia italieni de la școala hotelieră sunt bine intenționați. Mă rog, și nu numai. Dar cum vreți să poată ei transmite cât de puțină tradiție? Tradiția se pierde nu pentru că moare, ci pentru că nu interesează pe nimeni.
2: Domnule Blansk, aveți dreptate.
3: Mulțumesc, doamnă. Când mergeam cu bunica la Grand Zalce, la Chalet de Bretei, prin anii 50, aveau acolo un bucătar șef, un șef de hotel și o guvernantă. Lumea asta mică avea tradiția ei. Și pot să vă spun că dacă tortului culmei îi lipsea un gram de vanilie, toată lumea se plângea. Iar Madame Schlutzermann nu știa cum să-și mai ceară scuze.
0: Desigur.
2: Ce?
0: Vai,
2: vai, vai. Ia. Nu-i a treia oară.
1: Azi mingea asta de tenis m-a nebunit. E a treia oară când se rostogolește la picioarele mele. Adine a urmat lovit așa de tare că am crezut că m-a mușcat un câine de gleznă.
3: Grilajul pentru tenis este prea scund lângă hotel, doamnă. De aceea mingile sar din teren, trec peste parcarea din spate și ajung până aici, la noi. În timp ce uitați-vă peste drum.
2: Vedem.
3: Grilajul a fost înălțat. Păi, exemplu de cârpăceală falsă economică, tipică pentru...
1: Ar trebui... Să le spunem să fie mai atenți.
2: Da.
3: Vreți să mă duc, doamnă?
1: Nu, mă rog, în fine, nu. Dar dacă ați vrea, totuși, domnule Blansk, ați fi foarte amabil. Și duceți-le și mingea înapoi.
3: În regulă, doamnă. Mă întorc imediat.
1: Mă obosește. Cum să scăpăm? Ei, nu văd cum.
2: Unde-i vremea când o aveam pe soția lui?
1: Mie îmi spui, regret atât timpul acela.
0: Ea îl strunea?
2: Îl strunea, da.
1: De când a rămas doar el, e ca o lipitoare.
2: Te adoră.
1: Lasă, dragă, mă adoră.
0: E greșeala dumneavoastră?
1: Da? Cum greșeala mea?
0: Sunteți prea amabilă.
2: Are dreptate, nu adori fără să fii încurajat.
1: Pentru orice subiect, el are un punct de vedere diferit. E doct. Până la explozie, o să pocnească într-o zi.
2: Nu aveți de ce să-l plângeți.
0: Nu-l plâng, dar mi se par emoționante încercările astea de a dialoga.
2: Încercări? Doamne, dar ne-a ajuns.
0: Păcat de el. Când se strecoară într-o conversație, nu știe ce să facă pentru a nu o părăsi.
1: Da.
0: E teamă să nu fie exclus înainte să termine de vorbit.
1: Da, este inepuizabil. Dacă nu l-aș fi trimis să ducă mingea, acum încă ne povestea cum se fabrica pe vremuri grilajul.
2: Ați văzut cum își încruntă fructa, cum se ridease. Îmi vine să-i zic, dar de ce vă îmbătrâniți? Dar de ce vă ridați așa? Dar de ce vă apropiați de moarte? Spune lucruri atât de nesemnate. Rar am văzut un bărbat atât de agasat și Dumnezeu știe că bărbații au dibăcia de a fi foarte agasat.
0: Da, da. Nevastă s-a ieșit mortală.
2: E mortală. Da, foarte bine spuneați, ea îl strunește.
4: Dar sigur se strunesc reciproc.
2: E vrut să nu fie pe aici. Erați aici, domnule Blensk? Ați făcut ordine acolo cu mingea, cu copiii?
5: Erau copii, doamne.
2: Copii, copii, desigur.
5: Da, erau copii. Le-am dat mingea. Mi-au zis că mingea asta era moartă și au trimis-o special aici. Am făcut cale-ntoarsă și am primit mingea ca pe o ghiulea de tun în rinichi, căci ei au aruncat-o iar. Râzând, mi-au zis că n-au intenționat să o arunce spre mine. Nu știu dacă ați primit vreo minge de tenis în rinichi. E o durere foarte mare, îți taie respirația și o clipă aproape nu mai poți să mergi. Da, e adevărat, mă încrunt. Da, cu siguranță încep să mă încrunt. De data asta, doamnă Milstein, cred că sunt foarte încruntat. Îl cunoașteți pe Charles Secretan?
6: Nu.
5: Nu? Ei bine, părerea mea este că el este filozoful în nopți litere. L-am căutat pentru dumneavoastră azi noapte și apoi am uitat să vi-l spun dimineață. Cu atât mai bine, pentru că am impresia că aceste cuvinte încrucișate de ieri le-ați abandonat astăzi. Iar eu aș fi fost într-un foarte frumos contratimp.
6: Vă rog, sigur,
5: să mă scuzați.
2: A plecat. Este ulitor. Și Balin de Sorimile s-a ridicat și a ieșit.

0: Domnule Glenz, e timpul sfârșit de amiază. Am bătut la ușa dumneavoastră, dar nu mi-ați răspuns. Nu vreți să-mi vorbiți? Tot vă mai dor inichii? Preferați să vă las singur aici, în grădină.
1: Așa sunt eu, domnule, singur.
0: Și eu sunt așa.
1: Ah.
0: Tatăl meu avea preschiuri care dumneavoastră. Doar că nu se închideau așa. Acum nu mai există modelul ăsta.
1: Ba da, domnule, se găsesc de vânzare la Stratton.
0: A, da?
1: Da, nu ca ăștia, ăsta e un model vechi.
0: El avea unii la fel.
1: Și nu-i mai are?
0: A murit.
1: Ah. Da, eu îi am de peste 34 de ani.
0: E mult?
1: Da.
0: Domnule Blesc?
1: Nu, duceți-vă.
0: De unde?
1: Duceți-vă la prietenii dumneavoastră. Nu vă simțiți obligat să stați cu mine. Duceți-vă. Duceți-vă la prieteni.
2: Domnule Barry, bună ziua!
3: Ce mai e nou? Ne-am întâlnit cu un țăran la Lenze. Gustați un pic, vă rog, uite, gustați din bucata asta de brânză. E făcută chiar de el. Hai, mâncați, mâncați! I-am zis, nu ești elvețian dacă faci o brânză ca asta. Nu ești elvețian, bătrâne. Din nefericire, nu vorbea decât germană. Ar trebui să mergeți, domnule Clems. În loc să vă jucați cu literele alea toate ziua, toată ziua. Nu sunteți încă bătrân, ce dracu. Trebuie să mergeți. Cum a mers lucru, domnule Balint? Trebuie să mă schimb, da.
1: Cum o fi brânza asta? Am rămas cu ea în mână.
0: E bună?
1: E de capră.
0: Nu se mai vede mare lucru în grădină.
1: Păi, intrați.
0: Nu, asta am vrut să zic.
1: Și totuși, intrați.
0: Haideți cu mine, domnule Blens.
1: Nu mă simt bine aici.
0: Nu vă simțiți. E frig. Plouă.
1: Nu, domnule, nu plouă.
0: Bine, aproape plouă. Dacă vreți, veniți cu mine.
1: Eu ascult de alții. Nu ajungi la vârsta mea fără să asculți.
0: Să intrăm.

0: Emma!
1: N-a coborât încă?
0: Iată ținuta mea de călătorie. Asta îmbrac astă seară și mâine. Ia priviți. Cravată și cămașă. Nu vă șochează? Nu. Nu vă gândiți. Răspundeți spontan.
1: Cămașa?
0: Ce? Nu vă place?
1: E din Argentina?
0: Nu, nici vorbă. Am cumpărat-o aici, la stat. Într-o zi, o nebunie, în trecere de la solduri. Îmi plac tare mult soldurile.
1: Ca să fiu sinceră, nu prea știu dacă se potrivește cravata la cămașa asta. De altfel, asta e o cămașă greu de potrivit.
0: Nu e așa? Deci, în cele din urmă, cravata asta e ideală. Dungi pe dungi.
1: Nu în același sens.
0: Asta e tot șicul.
1: Da.
0: Sunteți foarte frumoasă în seara asta, Suzana.
1: Ba da,
0: sunteți foarte frumoasă.
1: Arian pare tare fericită azi. S-a întors strălucind, transfigurat.
0: Urcă foarte bine. Am urcat 6 ore și jumătate.
1: Era că o să vă prindă furtuna. Vremea s-a înorat bine pe aici. Chiar e păcat că plecați.
0: Da. Nu v-am mai văzut în rochia asta.
1: A, nu?
0: Nu. E în cinstea plecării mele?
1: Poate.
0: Da. Și eu m-am făcut frumos. Da? Nu mă prea place.
1: Scuze. Ba da. V-ați făcut frumos pentru călătorie? Nu? Pentru seara asta?
0: Ba da, pentru seara asta. Pentru dumneavoastră am pus cămașa asta pentru prima dată și dumneavoastră nu v-a plăcut.
1: E, asta e. Mi-a plăcut. Băieții dumneavoastră sunt la Buenos Aires?
0: Da, așa cred.
1: Cu ce se ocupă cel care nu scrie?
0: Cum să vă spun eu, cel care nu scrie, scrie și el. Studiază limbile. Îl văd mereu umplând foile, multe, multe foi.
1: E mare Buenos Aires?
0: Mare ca un pațiu.
1: Un pațiu?
0: E un oraș cu cerul senin. E lume peste tot. Dar trebuie neapărat să veniți.
1: Mi-ați mai spus. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le spui de prea multe ori. Uite că sosește Arian.
0: O să-ți facă bine.
2: Da, mi-e foame. I-ați spus mamei cât de extraordinar am fost la urcuș?
0: Sigur că i-am spus.

0: Dar nu vă pricepeți deloc la eleganță, nu vă pricepeți. Eleganța este, prin definiție, îndrăsneață.
1: Ce mă dor picioarele de la încălțările astea. Ce porcărie. Iertați-mi cuvântul. Și mai sunt și dintr-o piele de mâna a doua. De câte ori ies, trebuie să le cremuiesc să nu se păteze. Nu am, avnărie ceva combinația.
0: De ce nu?
1: Ai prins gustul ăsta de peste ocean. Săracul de tine. Nu mai poți face nimic.
0: Bine, bine, bine, dar ce zice prietenul nostru că...
1: Curt,
0: prietenul
1: dragă.
0: Nostru Curt.
2: Da, da, ce, care e problema?
0: Problema este potrivirea acestei cămăși. Uite, ia, nu, te rog, pipă, uite, mătase de bumbac. Ia uite aici, nasturi ascunși. E cu cravata asta, stil clasic, dacă mai e nevoie să precizez, este...
3: Mă rog, după mine, eu nu prea sunt specialist în croitorie, dar, cum ziceam, ca să nu vă contrariez...
4: Vulgar și seducător.
1: Da, vulgar e chiar cuvântul potrivit. Bun, fai. Hai, gata, destul cu cămașa asta. Ia să vedem unde e profesorul de istorie.
4: Așa e, unde e Bali? Și dacă am cina, dragii mei, cina.
1: Hai să mergem la masă. Eu îl iau pe Curt în dreapta mea.
3: Doamne,
0: nebunită, Emma?
4: Că nebunită.

0: unde ori fi toți?
1: Bali, unde ești? Bali!
0: Ești bine!
1: Da! Ai lucrat bine?
0: Nu.
1: Nu-mi răspunde răutăcios.
0: Nu-ți răspund răutăcios.
1: Ba da. S-ar zice că e din cauza mea.
0: Nu-i din cauza ta.
1: Ești bizar.
0: Tu strălucești.
1: Așa crezi?
0: Da.
1: Nu cinezi cu noi? Astă seară mâncăm împreună cu toții. Emma, luată de nebunie, l-a invitat și pe Kurt Blenz.
0: Și el a acceptat?
1: Ce întrebare!
0: Du-te că o să vin și eu.
1: Bine, am plecat. Ascultă, din când în când, fii și tu mai vesel. Te asigur că nu poți mereu să iei în serios morocăneala asta.
0: Dar lasă-mă, dracu, odată în pace.
1: Palind, ce e asta?
0: Nu-i nimic. Ești foarte fericit astă seară, Arian, dar nu vezi nimic.
1: Spune-mi ce ar trebui să văd.
0: Nu acum nu poți să vezi nimic.
1: Da, o să vii, da?

0: Florian, simți ce miros? În România aveam o casă la munte. După fiecare furtună, tata ne obliga să ieșim și să respirăm aerul ăsta. Ai urcat tare bine, Marian.
1: Da?
0: Ai urcat bine, bine de tot.

Când eram copil, am făcut o călătorie. Am văzut multă lume pe fragmente. Și fiecare fragment îmi stârnea pofta pentru și mai departe, pentru și mai necunoscut. De asta iubesc atât de mult muntele. Pentru că aici ochiul poate să viseze și pentru că totul, totul poate fi comparat cu un drum pe creastă, cu o întindere de pădure. Văi, pustiuri, lacuri, hogar, hindukuș, toate luminile rece ale nordului, prăpăstii, platoul vechilor drumuri chinezești, orizonturi înghețate și soarele, mult soare. Hă? Cum oare se poate locui în altă parte? Sunt tare mulțumit că m-ai însoțit azi acolo sus. Sus, Arian, nu se mai vede decât cerul. Se vede doar cerul care înghite lucrurile. În orice moment, în orice lumină, atât de detașat de noi, absent ca un ținut îndepărtat. Nu există tihnă acolo sus, nu există abis, nu se alunecă, nu se cade, cum își închipuie mama ta. Dimpotrivă, simți că te afli la picioarele lumii și visezi. Ajungi totdeauna să visezi cu tristețe și câteodată cu nostalgie la orașele pe care nu le vei vedea, la toate mărețele nume ale orașelor necunoscute, Babilon, Samarcand, Pergam, la nenumăratele călătorii, la toate adierile pe care le aduc ele. Oh, Arian, ce ne-am face fără muzică?

0: plecați?
1: Mâine seară.
0: Ce o să fac fără dumneavoastră?
1: O mulțime de lucruri. O să mergi, o să mergi să mănânci păstrăv la Graz. Asta încă n-ai făcut recunoaște. O să-i spun lui Balin să te însoțească.
0: Însoțiți-mă dumneavoastră.
1: Nu, eu nu pot, puiule, eu nu pot.
0: Și Stabat Mater?
1: O să o ascult în capul meu.
0: V-ați făcut o bucurie din urcat.
1: Știu, da. Da, și tu o să urci. Balint o să te însoțească.
0: Nu vreau să mai aud de Balint.
1: Da, bine, scuză-mă, să știi că băiatul ăsta iubește tare mult muzică.
0: Dar nu-mi pasă.
1: Dar ieri după amiază am imaginat, el și cu mine, un panteon al nostru. Deci pe cine a pus el imediat după Mozart? Hă? Pe Schubert. Nu Beethoven, nu Bach, Schubert. Chiar dacă n-am putut să fiu de acord, consider totuși că alegerea asta este un semn de adevărată sensibilitate muzicală. Stai, unde pleci?
0: Mă duc să mă culc.
1: Fără să-mi spui noapte bună?
0: Noapte bună.
1: Stai, spune-mi sincer, te plictisești cu mine?
0: Mă plictisesc pentru că o faceți special.
1: Nu vrei să știi pe cine am pus eu al doilea? E bine, află că eu n-am pus pe nimeni pe locul doi, pentru simplul motiv că eu am pe primul loc un ex aequo. Vrei să-l știi pe al treilea? Bine, hai, du-te să te culci dacă vrei.
0: Chiar aveți chef să plecați?
1: Sincer? Nu.
0: Atunci rămâneți.
1: Viața nu e așa.
0: Dar cum e viața?
1: Respiră în loc să spui prostii. Miroase deja a iarnă în noaptea asta.
0: Avner?
1: Da?
0: Printre motivele care vă fac să n-aveți chef să plecați...
1: Da?
0: Printre motivele astea mă număr și eu?
1: Desigur. Ai văzut la masă Clem săracul n-a scos o vorbă, n-a deschis gura. Prezența Emei îl traumatizează. El mă duce mâine la Geneva cu Volvo-ul său.
0: Dumneavoastră l-ați rugat?
1: Nu, el s-a oferit. Înainte să se culce, mi-a făcut propunere. I-am zis, mergeți la Geneva? Mi-a răspuns, nu, da, vă conduc cu plăcere. Îi place lui să mă conducă.
0: Vi se întâmplă să veniți și la Paris?
1: Rare ori.
0: Aș vrea să vă rețin. Spuneți-mi ce să fac.
1: Nimic.
0: Trebuie să pot să vă rețin.
1: Vorbești prea mult, Aria. Stai, nu pleca. N-o să ne vedem mâine. Eu plec pe la ora 8 dimineață.
0: De ce ați zis mâine seară?
1: Pentru că avionul pleacă seara. Dar am mâine la Geneva ceva treburi.
0: Și Blensco să vă ducă la ora 8?
1: Da, știi că genul ăsta de oameni sunt în picioare de la 6.
0: Ah, îl detest.
1: Dar de ce?
0: Dar pentru ce se amestecă el?
1: Pentru nimic. E pur și simplu foarte amabil.
0: Atunci înseamnă că o să petreceți 2 ore în Volvo-ul lui Hidos cu el, vorbind. Păreți foarte mulțumit de călătoria asta. Nu păreți că suferiți pentru nimic în lume.
1: Da, cu trenul aș fi plecat la 7.
0: Nu înțelegeți. De la Stratton la Geneva o să-i aparțineți lui Kurt Blensk. A reușit să pună mâna pe dumneavoastră pentru 2 ore, doar pentru el. Și în timp ce eu voi fi exilată în pustiul ăsta, dumneavoastră o să vă lăsați legănat cu plăcere prin Elveția asta.
1: Legănat? Exagerez.
0: Nu încercați deloc să înțelegeți. E epuizant, credeți-mă.
1: Ce vrei să zic?
0: V-am urmărit astăzi pe muntele pe care îl iubiți ca pe nimic altceva. N-am făcut decât să vă urmez. Dumneavoastră urcați și... Cine poate înțelege? Erați atât de pasiv, atât de singur.
1: Inventezi, Arian.
0: Chiar dacă inventez, dacă bărbatul pe care l-am însoțit nu sunteți dumneavoastră, ceea ce contează astă seară este absența dumneavoastră, este peisajul ăsta pe care o să-l părăsiți, este tristețea mea,
1: Arian.
0: Chiar din seara asta, învăluind orice lucru pe care mi se oprește privirea, aș putea să vă țin companie noaptea asta.
1: Nu, nu, Arian.
0: Nu mă mângâiați, nu sunt un copil.
1: M-ai lovit.
0: Nu încă.
1: Du-te.
0: Nu mai afișați aerul ăsta de suferință imbecilă. Păstrați-vă măcar ținuta obișnuită.
1: Eu nu mă străduiesc să-ți plac.
0: Și totuși, ați reușit atât de bine să faceți asta, încât aceste cuvinte nu mă rănesc.
1: Dorințele mele, Arian, nu mai sunt dintre cele trecătoare. Eu am ajuns la o vârstă pe care am urât-o înainte și totuși acum o doresc. M-ai urmărit din spate la lenze. Era spatele meu ceea ce vedeai. Domnul Milchstein, pe care îl ai în față, aspiră la calm, la umila fericire de a se odihni. Un gen mai degrabă plictisitor. Nu pot, înțelegi? Nu pot să mă liniștesc și în același timp să te iubesc.

0: Vreau să zic, Kurt, fratele meu a coborât?
1: Îl aștept, doamnă Milstein, am aranjat mașina, totul e gata de drum.
0: Am cumpărat 2 jachete de lână pentru băieții lui și am uitat complet să-i le dau. Eu nu știu ce-o fi în capul meu. Am o față de nebună, nu? N-am avut măcar timp să-mi dau un pietere. Uite, grijă, grijă cu mașina, dragă Kurt.
1: Da.
0: Dacă vă zice să accelerați, faceți pe surdul. Nimic nu-i mai periculos decât aceste drumuri umede de munte.
1: Doamnă Milstein, Volvo-ul meu are 14 ani. Puteți să-l priviți cu lupa și n-o să-i găsiți nici cea mai mică zgârietură. Uitați-vă și dumneavoastră, caroseria e mai nouă decât foarte, una nouă.
0: Foarte bine, dar priviți ce vreme. Uf, ce să facem pe mohoreala asta? Da, sosește Avner echipat și cu bagajele făcute. Te rog să nu-mi spui că nu mai ai loc. Am cumpărat jachetele astea, o frumusețe, de la Hanselmann. Uite, așa, să-i o dai pe cea maro lui Pablo și pe cea verde lui Sania. Știi, e genul ăsta tirolez, o să-i distrez. Se închide cam greu aici. Dar am reușit. Deci, pe care i-o dai lui Pablo? Repetă ce am zis.
2: Da.
0: Cea maro lui Pablo,
2: Pablo, da.
0: Nu, nici n-asculti. O să faci totul pe dos. O să pun un P de pachet.
2: Să oprește-te, să nu deschizi iarăși valiza. Nu te mai enerva. Niciunul dintre ei nu o să poarte jachetele astea. În fiecare an ambiționez să le faci un cadou care nu le place niciodată, căci lor nu le place decât ceea ce își aleg ei.
0: Ți-ai propus să fii odios. Acum cu 5 minute înainte de plecare. Bravo!
2: Eu nu sunt odios, Emma. Eu îți spun adevărul.
3: Uite, cobor în grădină. Ce aer proaspăt e acum dimineața.
4: Ce frig e.
0: Eu am înghețat. Ce face Blensk? De ce coboară cu valiza asta și geanta lui Avner în grădină?
4: Domnule Blensk!
3: Doamnă!
4: De ce nu aduceți mașina la intrare?
3: Lăsați, lăsați, în felul ăsta o să pot șofa fără să poluez intrarea.
0: Ai putea totuși să-l ajuți, Avner. Nu e valetul tău.
3: Da, dacă îi place asta, îi place să te ducă. Bună ziua!
4: Iată și pe domnul Balint. Bună ziua, domnule Balint.
2: Domnule Balint, o să-mi trimiteți epoca de fier? Așa, Suzanne, Emma, v-ați zis că să repet, cea verde lui Pablo,
4: nu,
2: da?
4: Nu, Avner, invers.
2: Am înțeles, dar să mergem,
3: domnule Plex. Doamnelor, domnule, pe mâine.
4: Da.
3: Pe mâine.
4: Pe mâine.
0: Ce o să facem? O să mă pieptăn. Mă duc să mă îmbrac.
5: Bună ziua, Arian. Ai apărut în ultima clipă.
4: Arian, ești acolo?
5: Da. Bună ziua.
4: Păi nu i-ai spus la revedere domnului Avner?
5: Ba da, mamă.
4: Ba da. Nu-i prea încântătoare vremea asta.
5: Nu.
4: Ce bine, dragă.
5: Da.
4: E o prostie, dar plecarea asta m-a cam întristat. Totdeauna plecările mă întristează. O, fetița mea, vrei să mergem să facem cumpărături în oraș? Vrei? Dacă vrei, poți să-ți cumpăr ceva? Un pantalon sau...
5: Bine.
4: Bine. Magazinele deschid peste o oră. Hai, vrei?
5: Bine, mamă, bine.
4: Bine, pe curând, fetița mea, pe curând.

0: Nu ți-e frig, Arian?
1: Ba da.
0: Astăzi este exact așa cum îmi imaginam eu muntele.
1: Astăzi poate poți să-mi spui ceea ce nu puteam eu ieri să văd.
0: Da.
1: Spune.
0: De când te-am întâlnit, Marian, acum 6 zile îmi petrec timpul căutându-te acolo unde tu nu ești. Tu ești de negăsit. Știu bine că nu poate fi luat în serios cineva atât de invariabil sinistru. Și simt ce bărbat ar trebui să fiu ca să nu fiu atât de jalnic. Îl cunosc, știi? Mă însoțește, este aici. Și totuși el nu devine eu. Bineînțeles, el nu scrie o carte despre epoca de fier. El știe că nu se scrie o astfel de carte și când mă vede nemișcat, cu fața serioasă, aplicat deasupra mesei, el dansează, el, ușor ca aerul, învârtindu-se în jurul foilor cu gălăgie. M-am resemnat cu această lipsă. M-am resemnat. Ca și cu tristețea. O văd peste tot la munte. Aici mă simt în compania ei. Vântul e trist, culoarea florilor e tristă, mirosul pădurii e trist. Merg pe cărări. Oricum ar fi vremea, nimeni nu-mi spune că sunt agasant, că sunt urât, că eu merg, respir, merg, îmi trăiesc propria glorie. Bucuria, melancolia, tristețea sunt foarte blânde, protejează sufletul ca pansamentele. Ce agasant pentru tine, biata mea, Arian. Am învățat să te iubesc în plimbările astea. Am lăsat sentimentul ăsta să mă pătrundă liniștit, pentru că mi-imaginam că tu ai putea să-i răspunzi, că ai zărit în spatele aparenței celălalt suflet sensibil, dansatorul. Azi e sâmbătă. Știu că toată după amiaza aș putea să mă joc în camera mea cu soldăței, cu mașinuțele.
1: Avem mașinuțe?
0: Da.
1: Hai, povestește-mi.
0: Nu mai știu ce vreau să zic. Ziceam.
1: Da.
0: Pe la 8 ani, știi, eram, cred, un tip destul de exaltat.
1: Hai, continuă.
0: M-am simțit mereu ca un copil. Nu știu vârsta. O să dispar într-o zi și n-am să știu pe unde am trecut.

auzit vântul. Aș vrea să fiu o rămurică și să mă agăs de pământ. Există un bărbat. Un bărbat pe care îl aștept, care trebuie să vină și să mă distrugă. Un bărbat care ar veni să se așeze lângă mine și ar trece ca să mă facă fericită. Nu l-am întâlnit până azi. Nu ești tu, Balint, dar nici altul. Câteodată mi se pare că îl recunosc, deosebit, uzat, cu încă totuși o urmă de ținută, un rest de cuceritor, știi? El nu se teme de nimic și se aruncă cu durere în toate plăcerile care maschează timpul. Ieri am urcat cu Avner. Avner urca în fața mea. El mergea și eu nu făceam decât să-l urmez. Așa urcam noi muntele. De cealaltă parte, ziua se stinge și se face frig. Eu îmi pun eșarfa și hanoracul. El îmi zice, acoperă-te bine. El își pune o pălărie ridicolă pe care a cumpărat-o de la Hanselmann. Eu îmi închei gluga, cum arăt, nici nu-mi pasă. Să fiu acolo, simplu, cu acest bărbat. Nu vreau nimic altceva. La Lenze îl convinge pe un țăran să ne ducă la Straten. În mașină vorbesc și ajung să se îmbrățișeze fără să înțeleagă vreunul un singur cuvânt din ceea ce fiecare spunea. Avner îl găsește formidabil pe acest țăran, iar țăranul pe Avner la fel. Alerg în camera mea să mă fac frumoasă pentru seara asta și pentru ultima noapte.

0: Și apoi? N-ai zis ce s-a mai întâmplat apoi.
1: Apoi sunt veselă, sunt cum mai văzut, strălucind de veselie. Apoi cinăm și apoi veselia mea se duce. El face în așa fel ca ea să se ducă. Apoi am sunat la el în cameră. A zis da. Am zis Avner. El zice vino. Eu am zis imediat. Culoarul, scara, ușa camerei lui. Hai, chiar de-o să mor. Bărbatul ăsta nu știe nimic. Mâine va fi la Buenos Aires.
0: Mi se pare că trebuie să mă plimb puțin. Mulțumesc, Arian. Mulțumesc.

0: Oh, Emma! Emma, ce faceți? Vă căutam!
1: Există un moment, draga mea Suzan, când muntele devine demn de ură, când vârsta îți cade ca o greutate peste inimă. Dacă aș fi fost mai sportivă, mi-aș fi săpat mormântul cu bucurie.
0: Așteptând dacă am căuta, să vedem dacă am luat câte un lichior ca să ne întremăm. Asta numai dacă nu vreți să intrați înăuntru.
1: Nu, am petrecut după amiaza în interior. Focul ăla din șemineu m-a tâmpit.
0: Emma, de acord cu băutura?
1: Da, sigur că de acord.
0: Revin într-o clipă. Uite și prăjituri cu nuci.
1: A, nu. Dacă ții la mine, ia-le din fața mea. Tu știi că am la 4 kg de când sunt aici.
0: O să începeți regimul de mâine. Sau mai bine, la Paris. Astăzi nu-i deloc o zi de regim.
1: Niciodată nu-i zi de regim. În fond, atâta rău, ai dreptate. Să mâncăm.
0: Să mâncăm.
1: Să bem.
0: Să bem.
1: Mă tot abțin atâta. Cine se uită la mine?
0: Eu.
1: A? Cui să-i pes de-o cămilă ca mine?
0: Oh.
1: Cel puțin ținem companie. Hai.
2: Se pricepe la patiserie mâhierea asta de Müller.
0: Da. La ora asta e în avion.
1: Hai să nu ne mai gândim. E trist.
0: Da, e trist.
1: A, și dumneata? Chiar mă întrebam dacă plecarea lui Avner mă întristează numai pe mine. Pe vremuri tata închiria o cabană pe undeva. Seara, înainte de cină, ne întindeam pe terasă, tata deschidea ușile și noi ascultam muzică de Brahms. Nu știu ce l-o ține la Buenos Aires. E un mister.
0: Mister.
1: Și dumneata ești tristă.
0: Da.
1: Din cauza lui Avner.
0: Nu. În fine. Ba da. Nu știu.
1: Vezi? L-aș vedea foarte bine cu o femeie ca dumneata. Asta i-ar trebui lui. Nu-i un bărbat fericit, în ciuda veseliei lui. Cineva ca dumneata l-ar face fericit.
0: Crezi? Poate că are pe cineva la Buenos Aires.
1: Orta, poate. Despre ce-or fi vorbit ei în mașină?
0: Oh.
1: E ca un cioc rumblensc ăsta.
0: Hai să nu începem iar.
1: Nu, nu mai începem.
2: Deși acum n-ar mai fi niciun pericol să ne audă.
0: Hai, Emma. Încă un pahar de lichior, da? Hai.
1: Sigur.
2: Hai, Suzan, Suzan, ce păcat că nu înlocuiești la Paris. Am putea face atâtea lucruri împreună. Am merge la expoziții, la cinema. Am jucat bridge. Ai văzut că la bridge facem o echipă redutabilă?
0: Redutabilă, e adevărat.
1: Viața e prost făcută. Noi trecem pe lângă toate, trăim din resturile a ceea ce ne lipsește și timpul se scurge ca pe o pantă lunecoasă. La urma urmei, Avner ar fi singurul bărbat din viața mea.

0: Arian!
1: Vine Arian!
0: Arian!
2: Am un tren mâine seară la 10.
3: Ei, dacă înțeleg bine, toată lumea ne părăsește.
2: Valint a dispărut.
1: Cum?
2: A dispărut, a plecat azi dimineață și nimeni nu l-a mai văzut.
1: Unde a plecat?
2: Nu știu unde a plecat, să se plimbe.
3: Să se plimbe pe vremea asta?
2: În pantofi de oraș.
1: Ce înseamnă asta?
2: Nu știu, mama, a plecat în pantofi de oraș. Nu mergi la plimbare cu pantofi de oraș.
3: Nu mergi la plimbare deloc, dacă vreți părerea mea.
1: Ce-ți vrea să dovediți toți de alergați așa ca disperații?
2: Îmi place glasul dumitale, Emma. Îmi place foarte mult glasul dumitale. E direct, știi? E viu.
3: Spuneți că am un glas tăios.
2: Nu
3: vă jenați.
2: Nu, deloc, deloc, din potrivă. Aveți un glas foarte reconfortant.
3: E pentru prima oară când mi se face acest compliment. Foarte amabil. Foarte amabil. Poate că Balint s-a dus în oraș.
2: Nu a fost văzut azi dimineață în oraș.
3: Atunci după amiază, nu? A profitat de vremea urâtă ca să facă ceva cumpărături. Ceea ce de altfel ar fi trebuit să fac și eu.
2: Nu, magazinele s-au închis de aproape o oră, nu e.
3: Nu mă miră nimic la băiatul ăsta. Este exact genul care se volatilizează în natură.
2: Credeți?
1: Unde ar putea să fie?
2: Nu știu, mamă, nu știu, e greșeala mea.
1: Cum adică? Explică-te, dragă, dar nu ne mai îngrijora inutil.
2: Of, de fapt, nu știu, puțin îmi pasă. Dacă așa îi place lui să ia raznea, atunci cu atât mai rău pentru el. Eu un prost.
1: Și tu îți spui, ești nebună?
2: Am oroare de manifestările astea de martiri, mamă, știi? Când indivizii ăștia suferă, lumea întreagă trebuie să sufere cu ei.
1: Ce vrei să spui? Ești atât de excesivă, Nanuș.
2: Acum, nu, mamă, nu mai îmi spune, Nanuș, că mă exasperezi. Ai văzut cum arăt în pantalonul ăsta?
1: Da.
2: N-am talie, n-am nimic.
1: Oh.
2: Și eu am o talie superbă. Dar îmbrăcată cu ăștia nu se vede nimic.
1: Nu ai dreptate.
2: Nu, sunt sigură că am făcut o prostie cumpărându-i.
3: Dar de ce spuneți că e greșeala dumneavoastră?
2: În fine, Emma, nu pleci toată ziua să oftezi în ceață pentru că te-ai îndrăgostit de cineva pe nedrept. Îl cunosc doar de 6 zile, e absurd.
3: Ia uite.
2: Și pot să vă jur că n-am căutat special să-i plac.
1: Apreciez mult cuvântul special.
3: Dar de unde știți că el oftează în ceață?
2: Pentru că sunt sigură. Simt.
1: Dacă simt, înseamnă că ai motive.
2: Uite-o și pe mama. Gata mereu să mă zdrobească. N-ai putea, mamă, măcar câteodată să mai ții și cu mine? Sunt fiica ta, încearcă să-ți amintești.
1: E drept că mi se întâmplă să mă îndoiesc. Dar îi face bine să-mi amintești tu.
3: Eu l-am văzut cum vă privea, Arian. Oh, cu inocență, aproape cu mirare, ai fi zis că-i fermecat. Fără să înțeleagă sărmanul. Dar ce facem, drag? Hai să bem.
1: Hai să bem.
3: În sănătatea ta, dragă Suzanne.
1: Mulțumesc,
3: gru. Râsetele noastre.
1: Pentru râsetele noastre.
2: Hai, plouă.
1: Cu atât mai bine. Mi se pare chiar că s-a luminat un pic în depărtare. O să răcești în grădinarian.

0: Cine?
1: E acolo, Bali.
0: Cine?
1: E pe verandă, cu bară scrie. Domnule Bali.
0: Bali,
1: domnule Bali.
0: Uite că ai venit.
2: Ce primire. Dar s-a întâmplat ceva?
0: Da.
2: De unde să vin? De jos, din ștatul.
0: A, da?
2: Dimineața, trecând prin fața bisericii, am auzit muzică. Nu știam că dimineața se fac repetiții la biserică. Închiriază o bicicletă. La gare se închiriază biciclete, dar muzica m-a oprit. Dumneavoastră ce mai faceți?
0: Foarte bine. Bine, bine, da, da.
3: Da. Dumneata, Balint, ești sigur? Că te simți bine?
2: Da, ușor ca un fulg. În sfârșit am alergat la Urcuș din cauza ploii. Am fost invit, mai bine zis, adunat de pe drum la un producător de muzică din Tessinois.
3: Nu, cred că vrei să spui Tessinois.
2: Tessinois. Un tip care organizează acasă la el concerte de muzică de cameră. Tinerii de la Camerata vin să repete la el după amiază. Arian,
0: da.
2: Ți-am adus
0: Ce?
2: O gravură. Uite. Este cascada de la Lenzee. O recunoști? O recunoști? Ai fost acolo ieri cu Avner.
0: Oh, dar ce frumoasă, e foarte frumoasă gravura asta.
2: Îți place, Arian?
4: Mulțumesc.
2: Închipuiesc. Tipul avea în salon un pian Bösendorfer cu coadă. Pe la 5 guvernanta lui ne-a făcut clătite.
0: Noi am fost foarte îngrijorate.
3: Nu știam că aveți cunoștințe în zonă.
2: A, deloc, niciuna. L-am întâlnit pe omul ăsta la repetiție. Asista la repetiție.
4: Da, suntem încântate că ai petrecut o zi atât de bine.
2: Știi, gravura asta era la el, acasă la el, agățată de peretele de la intrare. Nu era de vânzare. I-am zis că aveam de acolo o amintire. O amintire cu o femeie. Într-un fel era adevărat. Astăzi m-am regăsit. Așa e bine. Mi-au venit chiar idei pentru carte. Poate că o să folosesc o formă mai ceva mai apropiat, mai viu, mai în sfârșit, cu atât mai rău, mă înțelegi? Dar am speranța că aceasta va fi.
3: Foarte bine, foarte bine. Iată o veste bună.
0: Faceți ceva să se poată citi, că am vrea să citim și noi.
3: Noi, ignorantele.
2: Bine, bine, bine. M-am gândit să vă însoțesc astăzi seară pe toate trei la concert. Am cumpărat 4 bilete.
0: 4 bilete, dar avem deja 2.
2: Da?
3: Ce importanță are? Și se ala dracu cu cifrele rotunde. Mai bine să ai mai multe locuri decât deloc.
4: A, da, credeam că nu vă place să mergeți la concert.
3: De data asta, închipuiți-vă că da, băiatul ăsta a avut o intuiție luminoasă. Dacă bietul Avner ar ști, mare omoră. Ce se cântă?
2: Stabat Mater de Vivaldi.
3: Ah, minunat.
4: Și dacă după concert, în loc să cinăm, am merge undeva să mâncăm o brânză topită.
0: Sau mai bine zis, niște brânză frământată.
4: Da, chiar.
3: La fel de. Acolo e cea mai bună brânză din ținut.
4: Haideți! De acord?
2: De acord.
4: Bun, hai, eu mă duc să mă schimb. Mama, spune-mi sincer, nu crezi că am făcut o eroare fatală cu pantalonii ăștia?
0: Mm.
4: Uită-te, nu, privește-mă.
0: Mă uit, dar nu cred.
4: Hai, nu-i pot pune în seara asta. Balint, arăt enormă, nu-i așa?
2: Nu.
4: Dar nu ești prea convins. Eu cred că am făcut o greșeală, mamă, cumpărându-i. Dar dacă aș pune o cămașă lungă?
0: Da.
4: Poate, poate, hai.
3: Și eu trebuie să mă duc să mă schimb. Nu m-au mai văzut de secole în biserica aia. Și trebuie să-i farmec. De curând.
0: Emma.
5: A fost chiar îngrijorat, Arian, văzând că nu mai veniți, domnule Balint. I-a făcut plăcere gravura asta. Domnule Balint.
2: Când pleacă?
5: Mâine seară.
2: Mâine seară?
5: Da.
2: De ce sunteți atât de generoasă cu mine?
5: Cum sunt? Generoasă?
2: De ce?
5: Nu știu. Nu suntem noi apropiați? Și unul și altul contând pe timp ca să ne alunge toanele.

0: nimeni din casă. Bine. Toți sunt la concert.
1: Chiar și doamna Milstein. Domnul Müller mi-a zis, vedeți bine că s-a dus. Am zis, e bine, foarte bine, domnule Müller, mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Da, am fi putut să ajungem și noi.
1: Nu.
2: Ba da, cu un șofer normal am fi ajuns. Dumneavoastră, nu vă pasă cât de mult îmi place mie acest Vivaldi?
1: Domnule Avner, să nu luăm de la capăt pentru numele lui Dumnezeu. Fiecare cu ritmul lui.
2: Da, da, da, fiecare cu ritmul lui,
1: exact.
2: Am un prieten care și-a cumpărat o casă pe lacul, mă rog, undeva mai jos. Nebunie de bătrân, nu?
1: Lacul Flitsten, poate.
2: Da, poate. O casă înseamnă totuși un viitor sigur.
1: Lacul Flitsten sunt proprietăți foarte frumoase.
2: Da.
1: Oh, și încă cum?
2: Și dacă m-aș instala aici?
1: Aici?
2: Păi, Dumnezeu, ce tot faceți cu geanta aia? De ce o tot carați peste tot?
1: Da, e cam tâmpit.
2: Păi, lăsați-o jos.
1: Da. Vreți să vă stabiliți aici?
2: Spune-mi, cum e în noiembrie?
1: Oh, e minunat. Noiembrie, ca să nu mai zic de octombrie, pot zice că e cea mai frumoasă luna noastră.
2: Da?
1: Sigur.
2: Păi atunci e bine, e bine, nu?
1: Da. Nu că geanta asta m-ar obosi, dar nu credeți că ar trebui să ducem bagajele? Pământul e cam umed astă seară.
2: Asta îmi place.
1: Să le duc? Da, am să le duc. Am să le duc.
2: Ieri seară priveam toate astea cu ochii celui care pleacă. Totdeauna am vrut să fiu altundeva, privind mereu lucrurile ca și cum treceam prin ele. Știți că în viața mea am petrecut ore întregi în fața atlasului? Nu există carte mai bună. Nu aparținem decât unei epoci, bietul meu Blensk, și doar câtorva locuri. Vrem să cunoaștem totul și suntem incapabili să vedem sfârșitul lucrurilor. Ce ziceți de asta? Îmi spuneți și mie? Există un sfârșit al lucrurilor? Na. Ați fost tăcut și răbdător și discret. Astăzi ați fost prietenul meu, Blensk, și vă mulțumesc. La Boltingen, în garajul acela septic, mirosea puțin a ploaia, brad umed. M-am simțit ca la Sinaia, mergând la joagărul la care mă duceam cu Emma, împingând roaba, încotoșmănați, mai să ne sufocăm. Ce drept ai să faci un lucru și nu un altul? Să alerg la Geneva, să mă cramponez de dolar, în ciuda gemetelor lui Ilsmaier, să-l suport pe acest lugubru protestant, mitocărnia lui Richmond. Prin cel mai sumbru hazard al întâmplărilor, m-aș fi îmbarcat pentru Buenos Aires. Dumneata a intrat puțin în viața mea, Blensk. Mi se pare de necrezut că soarta m-a așezat în rabla dumitale de mașină. Dumneata, cel mai echipat dintre oameni, dumneata care ai totul, bidon, cârpă de șters, antigel, anticeață, anti-aia, anti-aia, anti-tot. Dumneata care n-ai depășit deloc viteza de 50 de kilometri pe oră, care m-a obligat să-mi pun centura. Dumneata m-ai săgetat ca ultimul cavaler de Boltingen. Dumneata m-ai făcut să respir acest parfum de Sinaia. Mirosul cărărilor spre joagărul din pădure. Parfum pe care îl credeam pierdut. Al țopăielilor, al rostogolirilor, al salturilor nebunești. L-am revăzut pe tata stând întins pe spate, bătrân deja. El închiriase o cabană undeva mai jos, spre Graz. I-am văzut craniul cu creștetul chel, ceafa și micile șuvițe din părul lui cărunt, tunse scurt. Mici șuvițe de un centimetru, puțin ondulate, atât de moi l-a pipăit. Nu îți poți închipui, Blensk, cât de moale era covorul ăla de șuvițe de păr. Aceste cărunte șuvițe de păr erau pentru mine imaginea bunătății. Se pot spune atâtea lucruri despre noblețea acestei coafuri. Trebuie să fii fără apărare, supus uzurii. Nu are acces oricine vrea. Dumneata m-a adus înapoi fără să spui nimic, fără să întreb nimic. Ai fost prietenul meu, Blensk. În garajul acela n-am găsit motivul care să mă îndemne să fac un lucru și nu celălalt. Da, se pare că m-a prins tristețea și m-a chemat. De mult în România aveam o carte veche despre Transsiberian. Pe o pagină erau una sub alta două fotografii de țărani, un naist și un călăreț, și se putea citi dedesubt: între aceste două imagini un infinit de pădure. Pe pagina de alături era un peisaj cu platouri de munte, cu o cabană, iar legenda zicea: adăpost de iarnă în munții Kigan. Când deschideam cartea în acest loc, simțeam că frigul mă pătrunde. Se puteau distinge bucăți de zăpadă peste ierburile uscate și peste păduri.
3: Eu desenasem cărări pentru călăreț și ascultam răsunând. Naiu, naiu, naiu deasupra pădurii. Chiar eu eram călărețul și treceam prin iarnă.

0: Ați ascultat Trecând prin iarnă de Iasmina Reza. Traducerea Elena Drăgușin Popescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Mircea Albulescu, Avner Milstein, Irina Petrescu, Emma Milstein, Rodica Mandache, Suzan, Marian Râlea, Balint, Șerban Celea, Kurt Blensk, Crina Mureșan, Arian. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și producător, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rodolf, de Leon Negruțin.

0: Vezi să nu cazi.
1: Mamă, tu ești?
0: Da. Cine altcineva? Stai să aprind lumina. Stai,
2: oh.
0: Stai jos.
1: Mulțumesc. Dar de când mă aștepți la o oră atât de târzie?
0: Doream să stau de vorbă cu tine.
1: Iar vrei să mă ceri că îmi pierd vremea la cafenea? Că am ajuns la aproape 30 de ani fără să-mi fac un rost? Te pomenești că azi vrei să-mi reproșez că m-am încurcat cu vreo femeie?
0: Oh, la la, ai toate defectele răpostatului tău, tată. Numai pe acest an.
1: Atunci, de ce nu te-ai culcat încă, dragă mamă? Hai, du-te să te odihnești. Oricât am băut, reușesc să mă dezbrac și singur. Și apoi să nu te îndoiești de dragostea fiului tău niciodată. Oricât mai pune grime.
0: Da, dar nici nu mă îndoiesc, dragul meu. De aceea mi-am și bătut capul ca să aflu în sfârșit adresa prietenului tău, Armand.
1: Ai reușit?
0: Pentru asta te-am așteptat. Dar am acum adresa fostului tău coleg de liceu, care ai petrecut primele seri la cafeneaua Maieu. Numai că Armand a fost mai deștept și încă de acum 10 ani a plecat în America. Și se vede, dragul meu, că s-a descurcat destul de bine pe acolo, că trimite alor săi o grămadă de bani cu regularitate.
1: Și ce vrei de la mine, mamă? Să-i cerșesc parale?
0: Nu, să-l rogi să te pună și pe tine pe picioare într-o afacere. Dragul meu, prost nu ești, prezentabil ești, dar știi, pentru asta trebuie să ajungi la el.
1: Eu? În America?
0: Da.
1: Eu, care n-am fost mai departe de tine decât la cafenea?
0: Ah, aici semeni perfect cu nepricopsitul de Celestin. Din pricina asta am rămas de pe urma lui doar cu tine și cu prăpăditul ăsta de apartament din piața Batignol.
1: Papa era un om cinstit, mă, da, un da. Idealist. Nu-i stătea mintea la averi, la mobile, la soare.
0: Da, adevărat, nu-i plăcea să am rochii multe, dar îi plăceau când le vedea pe alte femei.
1: Născociri, mamă, născociri.
0: Cu tine e altceva. Tu trebuie să ajungi la Armand. Erați prieteni atât de apropiați. Dragul meu, află că ți-am făcut rost și de bani de drum.
1: Până în America?
0: Statele Unite ale Americii, New York, Fifth Avenue. Uite biletul. Vaporul tău pornește peste o săptămână.

0: se pare că visez.
1: Da, iată-mă în New York. Da, și chiar în fața zgârie norului, în care îl voi găsiți pe... A, măi? Ai tot în 30.

0: Pe cine căutați?
1: Pe domnul Armand Riguier.
0: Cine sunteți?
1: Eu sunt un vechi prieten din Paris.
0: Ați fost invitat?
1: Nu, mi s-a dat doar adresa.
0: Credeți că domnul primește pe orice nepoftit?
1: Dar nu se poate să nu mă primească. Nu se poate, vă rog, dați-i cartea mea de vizită.
0: Și dacă nu e acasă?
2: Alex, lasă-l să intre. Să-i văd cartea de vizită.
0: Cum porunciți, doamnă. Dar mai întâi să mă uit dacă n-are vreo armă la el.
2: Bine, perfecționează-l.
1: Da. E un armat. Știți că eu nici armata n-am făcut-o. Am fost declarat inapt.
3: Mă mir, ești destul de voinic. Și chiar arătos. Foarte, foarte chic. Te numești
1: Rodolf Durand. Da, Rodolf Durand.
3: Un nume care nu-mi spune nimic, dar fără îndoială ești un francez veritabil. Armand însă nu mi-a pomenit niciodată despre dumneata.
1: Asta nu e prea frumos din partea lui.
3: Să văd ce pot să fac pentru dumneata. Va trebui să aștepți puțin.
1: A, nu, să știți că eu nu mă grăbesc deloc.
3: În America trebuie să te grăbești tot timpul, domnul meu.
1: Dar de ce o fi durând atât? Parcă am cerut audiență primarului New Yorkului.
0: Să nu fie chiar mai greu.
2: Alex!
0: La ordine, doamnă.
2: Introduc persoana la șeful.
0: Ok. Urmați-mă, domnule.
1: Armand! Armand!
4: Rodolf!
1: Armand! Dă-mi voie să te îmbrățișez, Armand!
4: Îmbrățișează-mă, Rodolf, îmbrățișează-mă. Dar de unde naiba ai adresa mea?
1: Vrăjitorii de maică mi.
4: Ah, simpatica doamnă Durand? Ce minunate tarte de cireș ne servea.
1: Îți mai aduci deci aminte?
4: Cum Dumnezeu să nu-mi aduc aminte de așa ceva? Dar au trecut de atunci atâția ani și în viața mea s-au petrecut multe schimbări. Bănuiesc că nici nu-ți trece prin cap cu ce mă ocup.
1: Nu, dar un lucru este sigur. Ești respectat cel puțin cât primarul New Yorkului.
4: Respectat? Nu, Rodolf. Temut.
1: Cum?
4: Mai mult nu-ți pot spune.
3: Singura care nu mă tem de el s-ar părea că sunt eu, soția lui.
1: Sunteți chiar soția prietenului meu? Omagile mele, estimată doamnă, sunt fericit că v-am cunoscut.
4: Curtenitor, curtenitor, Rodolf, ca altădată. Din păcate, eu nu mai am timp pentru așa ceva. De altfel, timpul mă presează. Chiar acum, peste oră, pornesc cu avionul spre Washington. Știi, Ginny, senatorul Smith.
3: Da, dragul meu, cei 500 de mii de dolari sunt pregătiți.
4: 500? 500 de mii de dolari? Oh, Ginny, m-ai speriat, prietenul. Ești stupefiat, Rodolf, și probabil fără prea mulți bani.
1: Fără nicio lețcaie, Armand. Eu speram că tu cu relațiile tale de aici...
4: Prietene, relațiile mele sunt cu totul speciale. Mai ales în epoca asta a prohibiției. Iar tu, după cât se pare, ai rămas același naiv și inofensiv, Rodolf. Ce ți-aș putea oferi în aceste împrejurări? Cel mult un sejur plăcut într-un hotel din Brooklyn. O să mă mai gândesc, să mă mai cauți. Acum trebuie să plec.
3: Armand, mai stai o clipă. Ia privește mai bine la amicul tău.
4: La ce vrei să văd la el? O vedetă pentru haiut?
3: Nu. Nu ți se pare că seamănă cu cineva? Ba da. Da. Seamănă foarte mult. Și dacă îi punem și mustață...
4: Formidabil! John O'Donnell!
3: Leit el.
4: Ginny, nu cumva...
3: Ba da. Mă gândesc exact la ce bănuiești. Tipul ăsta picat din cer ne-ar rezolva problema mai repede și mai bine decât speram.
4: Ești extraordinară, Ginny. Te-ai putea ocupa tu de asta?
3: Da, ca de obicei. Doar Chicago a fost totdeauna fiful meu.
1: Ia stați așa. Mie mi se pare că încep să vă interesez, nu?
3: Destul ca să te facem om. Dar vei avea nevoie de câteva retușuri. Întâi mustăcioara, apoi va trebui să exersezi o mutră mai dură. Și să te îmbraci cu altfel de costume.
4: Și să preia toate obiceiurile lui John.
1: Da. Dar cine e John ăsta?
3: John ești dumneata.
1: Iertați-mă, dar eu sunt Rodolphe Durand.
3: Ai fost. Începând din clipa asta, ești John O'Donnell.
1: Armand, lămurește-mă.
4: Uite ce, dragul meu, John O'Donnell a fost unul dintre asociații noștri.
1: A fost?
4: Da, da, pentru că a murit acum câteva zile. Imaginează-ți, a murit subit de moarte bună. Cine l-ar fi putut bănui atât de norocos pe omul nostru care stăpânea o rețea întreagă la Chicago? L-am îngropat în taină, dar absența lui ne-ar aduce un deficit imens în afaceri.
1: Dar ce afaceri, în fond?
4: O să te lămurești în curând. De, Ginny îți va oferi toate detaliile. Deocamdată e bine ca toată lumea să știe că John O'Donnell trăiește și stăpânește situația.
1: Adică eu stăpânesc situația?
3: Vezi? Aș început să surâdă ipostaza. Armand, chiar în seara asta îl transport la Chicago.
4: Foarte bine. Că despre noi, Rodolphe, ne vom vedea destul de rar, dar vei avea numai de câștigat.
1: Armand, aș fi preferat să mergem într-o cafenea, să ne depunem amintirile, să mai...
4: Auzi, Ginny, vrea să ne depunem amintirile.
1: Da, da.
4: Vezi, Alex să-l păzească zi și noapte.
3: Da.
4: Iar tu fă-i puțină educație să-și dea seama pe ce lume trăiește.
3: Lasă că am să-l educ eu. John, hai, urmează-mă. John O'Donnell avea întotdeauna o masă rezervată în locul ăsta. Acolo, în colțul balcon.
4: Ce ciudat să te aud spunându-mi John.
3: Dacă nu ți-aș spune așa, s-ar putea să-ți fie fatal. Dar sper că la prima ta ieșire publică vei fi la înălțime. Ar fi și păcat, după ce ți-am predat atâtea lecții. Așează-te. Vine Victor, girandul barului. E supusul nostru.
5: Bine ați venit, patroane. V-ați odihnit cum se cuvine?
6: Cât a fost nevoie, Victor. Ha,
5: mă bucur.
6: Cum au mers treburile?
5: Treburile? Totul e în regulă, patroane. Deși porcii lui Almacone și-au cam arătat râturile. Dar pe timpul cât ați lipsit, s-au realizat 200 de mii de dolari neto. Asta e tot.
6: Ok, Victor.
5: Yeah.
6: Aștept noile mele instrucțiuni.
5: Ok, să trăiți, patroane. Ok.
1: Jenny! Ascultă, Jenny, 200 de mii într-o săptămână. Doamne, doar pe an.
6: Pe an ăsta înseamnă, Dumnezeule.
1: Dar ce se poate face cu atâția bani?
3: Ești adorabil. Află că Victor nu e singurul care ne prezintă conturile. Și de fapt un milion nu e prea mult. Eu și cu Armand cheltuim un milion în fiecare lună. Apoi nici nu știi cât trebuie să cheltuim pentru a ține la respect concurența. Atenție, atenție, acum se îndreaptă încoace reprezentantul nostru din cartierul de vest, Mac.
7: Respectele mele, boss. O veste cam rea. Almacone a pus mâna pe Ether. Prețul a crescut grozav, aproape s-a dublat. Avem de făcut față unei lovituri grele. Ar trebui să mărim prețul la gin și whisky. Dumneavoastră ce credeți? N-am îndrăznit să fac nicio mișcare fără ordinele dumneavoastră.
6: Da, așa zici. S-a scumpit Ethereum. Găsim noi o soluție, dar nu cred că e bună ideea ta cu mărirea prețului. Trebuie găsit altceva. Să vedem, să vedem. Azi sunt cam obosit și nu mă mai plictisim, Mac, cu prețurile tale. Lasă-mă să mă gândesc. Poate mâine sau chiar astă seara am să-ți dau răspunsul. Hai, du-te, du-te și rămâi pe aproape.
7: Înțeles, boss. Mă iertați dacă v-am supărat. Rămân pe aproape.
3: L-ai speriat? Mac e cel mai sensibil agent al nostru.
6: L-am speriat? Cum așa?
3: Puteai foarte bine să-l condamn la moarte. Celălalt John pedepsea cu moartea cea mai mică greșeală. Nu trebuie să strici tradiția. Altfel n-ai să te poți impune și vei muri tu în locul lor. Ai înțeles? Cu atât mai mult cu cât de vreo două luni John O'Donnell n-a mai trimis pe nimeni pe lumea cealaltă. În schimb, Almacone a ucis vreo 4 de-ai noștri.
1: 4?
3: Dar în general pot spune că te-ai descurcat bine până acum.
6: Și am să mă descurc din ce în ce mai bine.
1: Da, da, da, da, hai să vezi, Jenny.
3: E pentru prima oară când îmi spui pe nume.
1: Dar de ce se pune Ether în acolo?
6: Poți să mă urmărești și pe mine?
3: Da, pentru ca omul să se îmbete cât mai iute. Când te-ai îmbătat, comanzi cu mai multă ușurință și contul crește. Dar de ce te scol de la masă?
8: Vreau să stau de vorbă cu mizerabilii de lângă
3: John,
8: masa noastră.
3: John, te-ai cam amețit.
8: Da, dar să știi că am auzul foarte fin. Ora din aure am auzit pe acești doi indivizi bucurându-se fără rușine de creșterea prețului la eter.
3: John!
8: Domnilor, sunteți negustori de eter?
9: Dar de ce vreți să știți?
8: Fiindcă vreau să aflu dacă aveți de gând să continuați scumpirea lui.
9: Domnule, discutați asta cu șeful nostru.
8: Eu cu voi discut, criminalilor. Și dacă n-aveți de gând să vă cumințiți...
10: Poliția! Toată lumea la locul ei și nu mișcă nimeni. Fiecare cu actul de identitate. Cine nu-l are, va trebui să-și dovedească numele și calitatea.
6: Jenny, te-am văzut până în revolverul în poșetă. Tu l-ai împușcat, eu am vrut doar să-l pun la punct.
3: Prostule,
6: Jenny,
3: ai văzut că tocmai încerca să scoată pistolul? Mă așteptam eu să faci o gafă.
6: Da.
3: Acum caută să salveze aparențele. Victor și Mac vor să ne spună ceva.
11: Patroane, ați fost magnific. Dumneavoastră personal l-ați lichidat pe cel mai josnic misit al lui Al Macone.
12: Boss extraordinar.
11: Extraordinar.
12: Ați atacat chestiunea frontală.
11: Cu da. Frontă, adică.
8: Desigur, lucrurile începeau să cam scârție, dar acum cred că ești mai liniștit, Mac. Prețul eterului va coboră din nou. Așa că nu va fi nevoie să ridici prețul la gin și whisky.
12: Prea bine, boss. Ați găsit cel mai bun sistem.
8: Da, acum tu, Victor, du-te și oferă câte un rând tuturor clienților tăi.
11: Oh, yeah! Imediat, patroane!
3: Hey! Domnule comisar!
10: Respectele mele,
11: câte
10: domnule.
11: Un rând la toată lumea.
3: Cred că e inutil să spun că domnul care e cu mine e John O'Donnell, nu?
10: Firește, doamnă. Dacă știam că se află aici, vă ocoleam, nu vă deranjam. Dar asasinatul acesta...
3: Bineînțeles că v-ați dat seama că l-am pușcat partenerul său de afaceri cu care se afla la masă. Veți clarifica tot ce trebuie în acest sens, sunt sigură.
10: Absolut, stimată doamnă.
3: Mai ales că razia voastră se va solda cu o colectă serioasă pentru familiile sărace ale polițiștilor. Biletele acestea de bancă sunt obolul nostru, lipsit de modestie.
10: Sunteți prea generoasă, doamnă, pentru efortul nostru de a păstra ordinea. Vom face ca totul să se rezolve cât mai curat.
3: Și acum, John, să mergem la hotel. Am petrecut destul.

0: dragul meu, nu-mi impuiam ca un franțuz să țin atât de puțin la băutură.
1: Băuturile voastre sunt atât de tari.
0: Sprijină-te de mine.
1: Dar stai că, uite, am ajuns în fața camerei mele.
0: Da, mai
1: stai,
0: încolo.
1: Stai, uite, nu, nu, uite, numărul 785.
0: Da, și mai încolo e camera mea. Credeam că mergem acolo.
1: La tine?
0: Da.
1: La ora asta?
0: Da.
1: De ce?
0: De ce? De ce?
1: Da.
0: De ce? Ca să facem dragoste, dragul meu. De sunt ce? Chiar atât de lepădat?
1: Da? Nu. Nu, ești chiar picant. Ești o blondină americană tipică. Dar eu sunt prietenul lui Armand.
0: Dragul meu puișor, dar Armand se găsește la mii de kilometri distanță.
1: Gini.
0: Afacerile îl rețin tocmai la Acapulco. Și apoi el e tot mai rece cu mine. Iar tu mi-ai plăcut din prima clipă. L-ai simțit, nu? Astfel, de ce aș fi depus atâta ardoare ca să fac din tine un personaj atât de important?
1: Te cred, Jenny. Te cred, dar acum trebuie să ne retragem fiecare în camera proprie. Nu, nu, nu, nu te supăra.
0: Prostule!
1: Nu.
0: Bine, du-te în camera ta și dormi. Da, dragul meu. Dar ce s-a întâmplat?
1: Oribil, ce oribil. În camera mea erau doi indivizi fioroși cu pistoalele îndreptate spre mine, dar n-au apucat să apese pe trăgaș, că s-au prăvălit secerați de gloanțe.
0: John, ai halucinații alcoolice.
1: Cum? Cum, nu mă crezi?
0: Nu.
1: N-ai auzit nimic?
0: Absolut nimic.
1: Atunci, haide, intră, intră la mine să vezi cadavrele.
0: Bine, hai să intrăm în cameră. Nimic. Nu văd nimic.
1: Într-adevăr. Au dispărut?
0: Ei, da.
1: Au dispărut. Cine le-o fi cărat de aici atât de repede? Oh, uite-l și pe Alex. Alex, nici nu mai ai auzit nimic?
2: Nu, patrone, zău că n-am auzit nimic.
1: Dar de ce tremuri?
2: Păi, eu credeam că am făcut bine. În sfârșit, ca de obicei. Nu așa, doamnă Jenny?
0: Sigur, Alex, poți să pleci.
2: Da, da.
1: Înțeleg. Da, da, încep să mai înțeleg câte ceva. A să zic că Alex îngrijește de toate. Puteai să mă privi. Cei doi erau cât pe aceea să mă omoare.
0: Am vrut să-ți dau o lecție, imbecile.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci să-ți plătesc lecția.
2: Aveți nevoie de mine, patrone? Am auzit o împușcătură.
1: Nu, idiotule. De data asta a fost o palmă.
2: Mă iertați.
0: De ce m-ai pălmâit, Rodolf?
1: Pentru că detest obrăznicia. Și mai ales toate misterele în care m-am învârt în ultima vreme.
0: Bine, John, Rodolf.
1: Ce?
0: Pentru tine fac tot ce fac. Da. Să te las să te odihnești în liniștita ta cameră.
1: Stai, stai. Cum crezi că aș mai putea adormi aici? Mergem în camera ta.
0: În camera mea? Pentru ca să...
1: Ca să facem tot ce vrei tu.
0: În cazul acesta sărutăm și iam în brațe.
1: În brațe.
0: Nu trec pragul camerei decât în brațele tale.

0: Jenny. Jenny, ești aici?
1: Fii liniștit, dragul meu. Eram în baie.
0: Ce frumos trup aia. Azi îmi pare mai frumoasă decât oricând. Ascultă cum faci de te menții atât de ispititoare.
2: Ce curios ești.
0: Tu? Ia spune. Tu nu ești curioasă?
2: Eu nu, n-aș putea spune. Eu sunt americancă, pur sânge, nu uite. Noi nu suntem curioase. E slăbiciunea, dar și forța noastră.
0: Da, poate că ai dreptate. Eu, de fapt, regret adesea.
2: Să nu regrez nimic. Mai ales lunile astea minunate pe care le-am petrecut împreună.
0: Nu. Asta, în orice caz, nu?
2: Vezi? Ți-am spus eu că într-o zi o să încep să mă iubești și tu.
0: Da.
2: Ai vino mai aproape.
0: Da.
2: Așa. Ce piele fină.
0: Ar fi și mai minunat, draga mea, Jenny. Dacă n-am fi nevoie să trăim atât de ascunși, veșnic, cu sentimentul că suntem pândiți de cineva. De 4 ori ne-am schimbat locuința, numai aici, în Chicago. Și seriile îngrozitoare când trebuie să ne învârtim în lumea interlopă a barurilor, ferindu-ne de agenții lui Ermacone. Ce ai zice dacă ne-am pierde deodată urma? Hai să plecăm, de exemplu, în Hawaii.
2: Și afacerilor, Rodolf? Nu. S-ar nărui totul.
0: Dar am renaște lângă apele albastre ale oceanului. Jenny? Albastre, ca și ochii tăi.
2: Uite că ceva ne readuce la realitate. Trebuie să fie Alex. Cine e?
3: Eu, doamnă. O telegramă pentru dumneavoastră.
2: Bagă pe sub ușă. Da. O telegramă de la Los Angeles. De la Armand.
0: Cum? De la Armand? Bine că încă departe. E tot mai greu să dau ochii cu el.
2: Nu o să-l vezi mai repede decât crezi. Ne cheamă la el.
4: Ai acolo?
2: Da, da. Asta înseamnă că are să ne dea instrucțiuni speciale.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, nu cumva o fi început să-și dea seama ce intră.
2: Nu cred că își bate capul cu așa ceva. Dar trebuie să fim acolo cât mai repede. O să plecăm cu avionul.
0: Avionul? Nu țin deloc să crăp. Dacă vrei, merg frumușel cu trenul sau cu automobilul. Dar cu avionul? Nici gând.
2: Da, stai, nu te-ai urcat niciodată într-un avion?
0: Niciodată și nici nu țin să o fac.
2: Ia te uită.
0: Nu țin deloc.
2: La așa ceva nu mă așteptam. Bine, dragul meu, dar ești cea mai înapoiată ființă din câte am văzut vreodată. În plină epocă a prohibiției să mai existe un singur om în America fără botezul aer.
0: Ei, da, eu sunt ăla, dar nu mă urc. Tu nu vezi că ziarele sunt pline de accidente de avion?
2: Dar nu pe vreme frumoasă.
0: Mie în avion, orice vreme mi s-ar părea urâtă. Oricare.
2: Dacă ar ști asta, Ermacone ar face totul ca să te lichideze. El e pilot și posedă numai pentru organizația lui 6 aparate de zbor. Noi, adică Armand și cu mine, n-avem decât 3. O rușine.
0: Bine. Plecăm cu avionul. Dar dacă mi se întâmplă o nenorocire, vine aia ta.
2: Ești drăguț. Am să dau ordin să ni se pregătească avionul și valizele.
0: Mi-o frică.

0: Pare bine că vă revăd, dragii mei. Și arătați nespus de înfloritor amândoi. Aerul de Chicago vă priește.
1: Deși ca miroase e aproape de pușcă, armă. Pe când aici, pe coasta Californiei...
0: O să vă bucurați și voi de clima de aici destul de mult.
2: Dar ce vrei să spui, armă?
0: Că am luat hotărârea să desființăm imediat organizația noastră din Chicago.
2: Cum asta? Așa din senin? Dar gândește-te... Atunci toți oamenii noștri vor trece în tabăra lui Al Macone.
1: Nu decât! Ca și cei din Detroit, din New York.
3: Arma, nu cumva se termină cu prohibiția alcoolului.
0: Iată, uite ce isteți te-ai făcut. Oricum, tu, Ginny, trebuie să începi imediat o verificare exactă a tuturor conturilor din bănci înscrise sub numele de Ligier.
2: Firește, Armo. Doar sunt soția ta. Voi lua îndată legătura cu agenții noștri. Mă grăbesc.
3: Să te ajut și eu, Ginny.
0: Nu, Rodolf. Nu. Tu rămâi aici. Du-te, Ginny, du-te.
2: Plec, nu. Cred că ești mulțumit de rolul pe care l-a jucat Rodolf, nu?
0: Cum să nu? Rodolf și-a luat rolul în serios? Cum nu mă așteptam, recunosc. Poate chiar prea în serios.
2: Atunci vă las cu bine.
3: Armand, să înțeleg prin ceea ce ai spus că de acum înainte nu veți mai avea nevoie de mine?
0: Nu se știe, Rodolf. De altfel nu s-ar putea spune că n-ai avut noroc. Ai câștigat ceva bani. Cred că Ginny n-a fost prea zgârcită.
3: Toți banii i-am expediat mamei mele la Paris.
0: Foarte frumos. Foarte frumos din partea ta. Un adevărat băiat de familie. Dar ai avut și șansa că oamenii lui Al Macone nu te-au nimerit niciodată.
3: E adevărat, am scăpat uneori ca prin urechile acului.
0: Vezi, eu n-am contat niciodată pe providență. Pe mine stelele astea care cad din cer cel mult mă demoralizează. Chiar mă revoltă surprizele soartei. Îmi pun întrebarea din cotro vin de ce există. Nu înțeleg destinul. De aceea am părăsit fără regret Franța. Această frumoasă țară liberală care nu se mai încumetă să creadă într-un stăpân unic. Am venit aici în speranța că voi găsi altceva. Dar se vede treaba că umanitatea se află încă într-un stadiu de inferioritate. Și aici mediocritatea victorioasă e învăluită în poleiala sclipitoare a norocului.
3: Armă, în fine, îmi amintești de perorațiile tale filozofice de la cafeneaua mai de altă dată?
0: Dar ceea ce mi se pare stupid e că eu voi muri printr-o lovitură a destinului.
3: Doamne ferește.
0: Da, da.
3: Doamne ferește.
0: Da, da. De asta sunt convins. Și apoi Al Macone pe mine mă râvnește. Îl simt permanent cu ochii asupra mea.
3: Da, ești păzit de o gardă personală formidabilă.
0: Nu fii prea sigur, Rodolf. Nu fii prea sigur. Să ai grijă de tine. Cine știe când ne vom mai revedea?

0: mea blondă. Iată de bine.
1: Rădol. Niciodată nu te-am văzut atât de vesel.
0: E bine. Ah, îți mulțumesc. Chiar îți mulțumesc că m-ai adus aici la Beverly Hills, departe de marele orașe. Casa asta cu parcul ei imens înțelege tot ce mi-am dorit.
1: Nu, și Beverly Hills e un oraș plin de vile în stil spaniol.
0: Oricum îmi place totul, chiar și lipsa lor de gust. Și mă bucur că ești lângă mine, Jane, departe de Chicago. Departe de ochii lui Armand.
1: Asta înseamnă că mă iubești tot mai mult,
0: nu? Tot ce e posibil. Da, ia să ne uităm noi pe ziarele de... Dumnezeule! Jenny! Nenorocire!
1: Ce scrie?
0: Suntem pierduți. Ascultă, Jenny, marele afacerist Armand de ieri a fost lichidat.
1: Cum?
0: A fost lichidat de banda lui Almaconi. Să uite-te, limuzina lui a sărit în aer împreună cu el însuși. Rămâne neconsolată moștenitoarea fabuloase sale averi. Văduva. Văduva. Jane Trichia.
1: Doamne, doamne, să fie adevărat.
0: Dacă și știrea asta poate să fie mincinos. Nu se poate. Numai dacă bietul arma să nu se fi sinucis.
1: O să sinucidă? Doar nu era un imbecil.
0: Doar dacă a aflat că te-ai încurcat cu cel mai bun prieten al lui. Ce râzi?
1: L-ai cunoscut prea puțin. Sunt sigură că era la curent cu tot ce era între noi.
0: Crezi?
1: Da.
0: Ciudat, ciudat.
1: Se pare totul ciudat.
0: Ciudat.
1: Într-o zi trebuia să se întâmple și așa ceva. Eu sufletește eram pregătită. Dar tu n-ai ce să regreți, Rodolf. Prin mine tu vei lua locul lui Armand. America va fi la dispoziția ta. Mai ales că eu n-am de gând să desfințesc cât uși de puțin organizația noastră din Chicago.
0: Deci, te și gândești la planurile tale?
1: Da.
0: Nu, Jenny.
1: Ce nu?
0: Nu. Mulțumesc. Dar mie mi-e de ajuns. Mă retrag. Eu vreau să trăiesc în liniște.
1: Dar nu poți să faci una ca asta. După legea gangsterilor, cel ce dezertează e condamnat imediat la moarte.
0: Sunt hotărât, Jenny. Mă întorc în Europa. Acolo nici legea de aici. Nimeni n-are vreo putere asupra mea. Jenny, ce te iau cu mine? Ascultă-mă, numai acolo vom putea fi fericiți cu adevărat.
1: Ispita e mare, dar...
0: Te rog.
1: Nu, nu,
0: Jenny,
1: te pot urma.
0: Susține că mă iubești.
1: Dar nu e vorba de asta. Dar gândește-te ce avere am de administrat de pe urma lui Armand. Nu, nu, nu, nu.
0: Sigur. Vei avea cu ce să te ocupi.
1: Mai putea ajuta. Mai ales că tu ești ca și la început.
0: Te refer la faptul că băncile n-au nicio sumă pe numele meu,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Ai aranjat din adins lucrurile. Nu-i așa? Dar eu tot o să plec, Jenny. Cu primul transatlantic care pornește spre Franța.
1: Păcat, Rodolf.
0: Jenny?
1: Eu nici măcar n-o să-ți pot flutura Batista de pe chei. Voi fi atât de ocupată cu funeraliile.

0: Am dezobișnuit să urc scările astea. Și te gândești că nu de mult urcam cele patru etaje dintr-o suflare. Dar bine că am ajuns în fața amărâtului nostru de apartament. Curios, numai din sufragerie nu se aude bine suneria. Ori din stradă am văzut lumină în salon. Stai, e mai bine să bat.
1: Domnule, cum puteți să bateți așa într-o ușă? Sunteți nebun?
0: Nebun? Da. Poate că am greșit etajul. Nu fi apartamentul doamnei Durand.
1: Ba nu, nu v-ați înșelat. Aici locuiește doamna Durand. Totuși să faceți atâta gălăgie. Doamna e la masă și n-ar putea primi pe nimeni. În seara asta doamna se duce la teatru.
0: Ia lasă-mă, lasă-mă cu vorbele astea.
1: Dar nu dați buzna așa într-o casă străină.
0: Într-adevăr, parcă e străină, deși aș putea jura că e același apartament. Dar iată, uite, mobila e cu totul alta, mult mai frumoasă.
1: Domnule!
0: Ce cu coboare noi!
1: Domnule, cine ești dumneata? Că eu strig.
0: Nu te speria, nu sunt hoț, eu sunt...
2: Rodolf!
0: Mamă!
2: Rodolf, Ann, e fiul meu, privește. Mamă. E băiatul meu scump, Rodolf, dragul meu. Rodolf, te-ai întors. Ann, să-i pregătești camera?
1: Da, doamne. Ce m-a speriat.
0: Mama.
2: Rodolf, dragul.
0: Spune, mamă, ce mai faci? Ce mai faci?
2: Da, tu, canalie mică. Ah, mare hoțoman ești. Iată-te, în sfârșit mai dai și tu pe acasă după mai bine de jumătate de an. Hai să te privesc așa, mai cu luarea minte. Da, elegant, ca un gentleman. Mai bărbat, parcă.
0: O, să mă fi văzut cu mustăcioară. Da. Nu arătam rău, dar am renunțat de cum am plecat din America.
2: Dar nu trebuie.
0: Ba da, ca să mă poți recunoaște.
2: Da, ești obosit de drum, ți-o fi foame.
0: Mi-e foame gândindu-mă la mâncărurile cu care m-ai răsfățat.
2: Bine, atunci să mergem în sufragerie. Hai că-ți face Charlotte la iuțeală ceva bun.
0: Charlotte? Cine mai e Charlotte?
2: Ei, bineînțeles, bucătăreasa.
0: Mamă?
2: Da?
0: Eu nu știu ce să mai cred. Subret, bucătăreasă, casa schimbat. Eu poftim și tapiseriile de sufragerie să nu...
2: Îți plac.
0: Stai. Când despre tine par mai tânără cu 10 ani. Minunat ești fardată.
2: Da.
0: Iar rochia de natoasă e superbă, cu șiragul de perle care o luminează.
2: Dar de ce ești așa mirat? Am știut cum să folosesc banii pe care mi-ai trimis din America. Asta e tot.
0: Da, mamă, dar...
2: Să nu-mi reproșez că nu m-am mutat într-un cartier mai acătăt, dar...
0: Nu.
2: Eu mă simt bine aici. Am făcut, în schimb, multe renovări. Hai, vino, iubitule, vino, Rodolf, să vezi și salonul.
0: Dar acum arată totul ultramodern. Și uite, lustra asta uriașă. Ce gust.
2: Da, dragul meu. Destul m-am spătit 10 de ani ca să țin casa singură și pe când trăia taică tu. E, acum profit, nițel, de când am dat de ceva parale, nu? N-am dreptate?
0: Da, mamă.
2: Ce-i drept, m-am folosit de banii pe care mi-ai trimis ca să aduc în casă ceva din atmosfera pe care am cunoscut-o când eram copil, la mamă. Și ca să reînnoiesc unele vechi prietenii pe care viața mă obligase să le părăsesc. Și mă simt bine, Rodolf, crede-mă. Și sunt recunoscătoare. Hai, da, acum trebuie să ne gândim ce vom mânca.

0: roglanta ta tarsă de cireșe.
1: Da, știu că îți place, dar acum o face Charlotte.
2: Totuși, tu o făceai mai bună.
1: Nu ți se pare?
2: Oricum e delicioasă.
0: Dar, mamă, da? În timp ce pregăteam asta, am văzut și camera mea.
1: Da.
0: Pe ea. De ce n-ai renovat-o?
1: Camera ta?
0: Mm-hmm.
1: Am lăsat-o așa cum tu însuți ai lăsat-o. Mm. Zilnic intram acolo ca să stau puțin de vorbă cu tine. Era singura încăpere în care te regăseam. Acolo sunt fotografiile, cărțile tale, caietele de școală. În sfârșit, acolo simțeam fâlfâind în jurul meu toate visurile tale din adolescență. Așa că n-aș fi schimbat-o pentru nimic în lume.
0: Am văzut, ai pus acolo și o liță de noapte din copilărie. Dar nu mă întrebi ce am făcut în America? Cum am câștigat banii ăștia?
1: Vezi tu, Rodolf, tu știi bine că totuși banii nu mă interesează.
0: Numai că a trebuit să lupt ca să-i câștig cu sudoarea frunții.
1: Bine, dar bănuiesc că te-a ajutat și armă la care te-am trimis eu.
0: N-aș vrea să vorbim prea mult despre armă. Și de altfel, nici despre ceea ce am făcut acolo în America. E destul să știi că la un moment dat, datorită unui concurs de împrejurări,
1: așa,
0: am câștigat ceva bani. A fost un lucru extraordinar. Poate că dacă risca mai mult...
1: Dar tu nu erai învățat cu riscul ca și tatăl tău.
0: E, acolo viața te învață.
1: Dar de ce nu te-ai lansat mai curajos cu ajutorul lui Armand?
0: Era prea umilitor pentru mine, mamă.
1: De ce minți, Rodolf? Ca să mi-l amintești din nou pe Celestin? Eu știu că Armand e mort.
0: Cum? Știai?
1: Da.
0: Eu... am încercat să te scutez de o veste sumbră.
1: S-a scris și în ziarele de aici. Mi-a confirmat și ruda de la care aflasem adresa.
0: Să-i fie țărâna ușoară.
2: Dar, mamă, trebuia să ajungi la teatru. Erai așteptat de prietenele
1: tale. Asta e bună, doar nu o să merg la teatru când fiul meu abia s-a întors acasă.
0: Dar n-ai observat, mamă, că eu n-am venit cu niciun bagaj?
1: Dar credeam că l-ai lăsat la gară.
0: Nu, l-am dus la hotel.
1: La hotel?
0: Un hotel mic pe strada Bujirar.
1: La hotelul americanilor. Ai trebuia să mă aștept la așa ceva. Ți-a fost rușine să te întorci în piața Batignol.
0: Nu, nu.
1: Dar e firesc. Și eu aș fi făcut la fel dacă m-aș fi întors din America. Și pe lângă asta n-aveai cum să știi că am schimbat casa așa de mult.
0: În afară de camera mea.
1: Nu înțelegi, iubitule, dar nu e nimic. Ei, atunci să mă pregătesc pentru teatru, nu?
0: Te duci totuși.
1: Dar n-am de ales și apoi... teatrul e în drum spre hotelul americanilor. Sper că vei găsi un taxi.

0: imediat vin și cafelele.
1: Nu, nu, greșești. Păi, bărbatul e un animal atât de urât, mai ales în comparație cu femeia, încât n-are rost nici măcar să încerce să facă pe frumos.
2: Ce vorbești, amice? Uiți că femeia e o ființă inferioară, cum ne învață atâția filozofi.
3: Tu, Charles, vorbești ca un Jupiter ciclop.
2: Poate mai bine se vede cu un ochi decât cu doi. Să spun și Rodolf dacă n-am dreptate.
4: În privința femeilor, nici eu nu mă omor cu elogii.
1: Nici nu vrea avea cum, dragul meu. Cu slaba ta experiență.
5: Crezi?
1: Dar rost să ne faci să credem că în tot timpul ăsta când ne-ai lipsit de aici din cafeneaua mai, tu ai fost încurcat cu vreo femeie.
5: Mai știi?
4: Cine râde la urmă?
2: Apropo, cât să fie de când ai dispărut dintre noi?
4: Păi după cum vă comportați, parcă nu ne-am mai văzut de ieri.
3: Să fie două luni?
4: Șase, Andrei, șase. Da, șase.
1: Bine, nu mai spune. Șase. Unde ai fost?
4: În America.
2: Peste ocean?
4: Da.
2: America. Dar cu ce bani?
4: Asta mă privește pe mine.
1: Nu, stai. De altfel, eu cred că ar trebui să te credem. E ceva în felul tău de a fi mai arogantă și mai sigur de tine. E ceva pe care nu l-ai fi putut dobândi decât acolo.
3: Nu, de ce faci un secret din călătoria asta?
4: Da, nu-i niciun mister. Nu, pur și simplu am întâlnit din întâmplare un individ care avea destui bani ca să mă împrumute și mie pentru un bilet de clasa a treia până la New York. Ajuns acolo, m-am descurcat eu o vreme. Iar mintere, nu prea grozav. Așa că, iată, m-am întors. M-am întors, dar să zic că nu merita osteneala să ajung până acolo, vă asigur.
3: Nu, cum așa?
4: Totuși, nu sunt chiar atât de lefter ca să nu mai dau un rând de bere.
1: Ajudeca!
2: Dar, dacă ai fost în America până acum câteva zile, de la tine cred că putem afla amănunte mai multe despre moartea fostului nostru companion, Armand.
3: Da. Apropo, ce știi despre el? Ziarele noastre au scris atât de puțin încât...
4: Armand. Păi, ce să vă spun? A fost ucis de gangster. Se pare că era destul de implicat în afacerile acelea tenebroase.
1: Bietul Armand. Ce tip romantic era cândva, țineți?
3: Jean? Vorbim de lup și o vezi pe femeia aceea care soarbe o limonă de la bar?
1: Yvonne Gress.
2: Ea e. În carne și oase.
1: Berea ce carne mai ales. Ia uitați ce picioare lungi are și ce buze, este sculptural.
3: Doar a studiat la Belle Arte, nu?
4: Pictează?
3: Mai mult, pozează. E model.
4: Și voi de unde o cunoașteți?
1: Pe ce, tu nu știi?
4: Nu.
1: Ultima iubită a lui Armand de aici din Paris.
4: Cum?
1: Înainte de a pleca în America, ultima lui iubită.
4: Foarte ciudat, n-am văzut-o niciodată cu ei.
3: A fost o idilă foarte scurtă.
1: Da, hai să-i invităm la masa noastră.
3: Da. Nu? Ivan! Ivan! Ivan!
6: Ah! Erați aici?
1: Păi, ca de obicei, la această oră. Ia-l-o. Știi, vorbim despre un prieten comun. Despre... moartea lui Armand de Ligier.
6: Ah, despre Armand. Da, am auzit și eu. Ce moarte groaznică.
4: Groaznică, într-adevăr, domnișoară.
2: Știi, domnul se găsea în America în ziua când s-au petrecut lucrurile.
4: Îmi permiteți, Rodolf Durand.
6: Ivan Cres.
1: Tocmai ceream câteva amănunte.
6: Nu vreau să aud nimic.
1: Da, totuși, trebuie să recunoaștem, a avut un sfârșit magnific. Dar să sare în aer, cu limuzină, cu tot.
6: Jean, te rog, fără cinisme ieftine.
1: Dar, Armand, cum s-a purtat cu tine? Ai mai avut vreo veste de rău de când a plecat?
6: Nu, niciuna, e adevărat.
2: Nu? Și de atunci mi se pare n-ai mai avut niciun prieten. Urmășel.
6: Nu te înșel.
3: Deși noi am rămas pe aici.
6: V-am detestat pe toți. Toți sunteți la fel.
1: Dar noi te admirăm, Ivan. Noi te admirăm, deși multe vreme n-ai vrut să mai dai ochi cu niciun prieten al lui Armand.
6: La drept vorbind, mă plictisiți cu toate astea.
3: Auzi, Jean, auzi. Răutăcioasă ca de obicei. De altfel, noi trebuia să fim de mult la hipodrom. Mergi și tu, Rodolf?
4: Nu mai îmi plac cursurile de cale.
3: Cum?
4: Nu, chiar nu mai îmi plac.
1: Să nu cazi în alte curse. Ivan, ți-l lăsăm în grijă. Și altă dată sper să te reîntâlnim în toane mai bune. Hai, să mergem.
2: Să lăsăm cu bine.
3: Pai, Ivan.
4: Știi, caioși.
6: Da, dar băieți buni. Mă port cu ei îngrozitor.
0: Așa merită.
6: L-ai cunoscut într-adevăr?
0: Pe cine?
6: Păi, Armand.
0: Firește, l-am cunoscut. Am fost un bun prieten al lui.
6: Da? Nu mi-a vorbit totuși niciodată despre dumneata. Te numești Durand?
0: Rodolphe Durand, ți-am mai spus.
6: Credeam că n-am auzit bine. Spune drept, a murit într-adevăr într-un mod neobișnuit?
0: Pe cât poate fi neobișnuit, un asasinat.
6: Asasinat de gangsteri?
0: Da. Acolo e simplu să dispari în acest mod. Băiete...
6: Da, ce interes aveau să luăm oare?
0: Nu știu nimic despre asta.
6: Văd că nu știi mare lucru.
0: Adică nu știu exact. Înțelegi? N-am fost de față.
6: Păi dacă ai fi fost de față, nu mai aveam cu cine sta de vorbă, nu?
0: Asta cam așa e. Dar am cunoscut-o pe soția lui.
6: Ah, se căsătorise?
0: Desigur, ca să pară o persoană cât mai onorabilă.
6: Și cum era soția?
0: Să știi, deși era blondă, blondă veritabilă, aducea cu dumneata. Da, da, da. Încep să-mi dau seama tot mai mult că, da, într-adevăr, aveți ceva comun.
6: Interesant. Ești amabil.
0: Nu, nu.
6: Ba, așa e. Nu ești o brută ca ceilalți.
0: Crezi?
6: Constat. Poate mă înșel.
0: În privința altora și eu sunt lămurit. Nici eu nu mă pot înțelege cu ei. Dumneata însă, Ivon. Îmi permiți să spun Ivon?
6: Da, te rog, Rodolf. Să nici nu-mi spui altfel. Dar ce voiai să...
0: Ah, da, ziceam că... Adică vreau să spun că ești frumoasă, Ivon. Lasă-mă să simt mâna. Nu, te rog, nu mă respinge.
6: Să nu crezi că sunt atât de perfectă. Mă tem că sunt departe de ceea ce îți închipui.
0: Nu mă închipui nimic. De ajuns să te văd așa cum ești. Unde locuiești?
6: A, nu departe de aici, pe strada Ghilosac.
0: Te-aș invita la mine, dar eu stau cu mama. Știi, hărmălaia de aici începe să mă cam indispună.
6: Dar nu-i nicio problemă, mergem la mine.
0: Ivon?
6: Oh, nu-ți face iluzii. Să nu-ți închipui că aș fi o pasăre de noapte.
0: Ivon, ești nebună.
6: Nici de cum însă.

0: acolo.
1: Domnule președinte, vă rog, mai încet.
2: Ascultă, fișe, dacă m-ai lăsat pe mine la volanul mașinii tale, nu mă sicăi. Nu vezi că la ora asta nu-i niciun alt automobil pe tot Bulevardul?
1: Da, e prea întuneric, domnule președinte, ci gata lumea, alunecos. Iar noi venim de la o reuniune udată din belșug cu șampanie.
2: Lasă. Șampanie am dat totdeauna o poftă grozavă să șofezi. Iar automobilul tău, ultimul tip 1930, parcă plutește. Au, ce?
1: Doamne, am văzut un om trecând strada.
2: Unde?
1: L-ați lovit.
2: Unde? Nu văd niciun om.
1: Trebuie să fie sub mașină. Stai, să coborăm.
2: Ia, hai repede. Uite, slavă Domnului, nu e sub mașină, e în față.
1: L-ați lovit cu aripa din stânga. E leșinat.
2: Aude, sau poate e mort. Asta n-ar mai lipsi.
1: Stai. Să-l urcăm în mașină până nu apare vreun pom.

0: 너무 디나래. 디나래 마우스.
1: 마우스. 다음 도아래.
0: 운데 실로빗.
1: 아우. Peste tot.
0: Hei, peste tot.
1: Duceți-mă la spital.
2: Nu, nu, nu, la spital nu. Nici gând, nu, sigur, nu. Îți vom acorda noi toate îngrijirile. Unde locuiește?
1: Chiar. La hotelul.
0: La hotelul?
2: Așa, da.
1: Nu.
0: Ce?
1: Eu mergeam acasă la mama. Eram atât de fericit, beat de fericire.
0: Da, de aceea ai și dat peste noi.
2: Mor. Nu, nu, nu muri. Nu muri până nu ne spui adresa mamei dumitale.
0: Hai zi.
1: Piața Matinor, numărul 14.
2: Așa.
1: O, etajul 4.
0: Așa.
1: Doamna Giron.
0: Aleșina din nou.
2: Hai, hai repede. Repede în piața Batignolles.

0: anume, fiu, ce i s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Nu e nimic grav, doamnă. Nu vă speriați, doamnă. Vedeți, poftiți, uitați-vă. Nici un pic de sânge. E un accident ușor de automobil.
0: Așezați-ne pe pat. Ușor.
1: Mă, ține mai.
0: Rodolf, dragul meu, ești rănit?
1: Da.
0: Rodolf, ce s-a întâmplat?
2: Nu știu, dar...
0: Ce-i cu tine?
2: Mă doare cumplit capul.
1: O să-i treacă, doamnă, o să-i treacă. Nu vă cum vedeți nimic îngrijorător.
0: Călăule!
1: Asta este, doamnă, vă rog. Aveți în fața dumneavoastră pe Filip Astric, președintele Partidului Radical Social, deputat, iar dânsul este consilierul meu, Fise.
0: Aha, domnul Astric, da. Călăul poporului, cum spun ziarele. Se pare că ai trecut la fapte concrete, începând cu fiul meu, nu, domnule?
1: Doamnă, sunteți prost informată. Partidul meu se sprijină chiar pe entuziasmul tineretului intelectual, după cum și pe înțelepciunea electoratului în vârstă.
0: Lasă că vă știu eu. De la tineri folosiți credulitate, iar de la bătrâni senilitate.
3: Mamă, lasă. Domnul s-a purtat foarte cum se cade. Putea abandona pe calgară.
1: Băi, auziți, doamnă? Sunt departe de a fi criminalul de care vorbeați. Se poate?
2: Cum te numești, tinere?
3: Rodolf Durand.
1: Bun, uite, îți las cartea mea de vizită, domnule Rodolf Durand. Am nevoie de tineri ca dumneata. Cine știe? Ai putea deveni și secretar al meu? Te sfătuiesc să treci într-o zi pe la cabinetul meu.
0: Da, sigur, asta mi-ar trebui, ca fiul meu să intre în politică. Ce i-a adus politica lui taicăsu?
1: Doamna mea, da. Trăim alte vremuri. Prefaceri mari în Europa. Da, poftiți și banii aceștia pentru eventuala îngrijire medicală a fiului dumneavoastră.
0: Da, domnule, să nu credeți că nu-i iau.
1: Păi, bă-ți.
0: Numai ca să nu uitați atât de ușor lucrurile oribile pe care l-ați săvârșit azi.
4: Vă rugăm, doamnă, însă discreție totală.
1: A, da?
4: Discreție totală, stimată doamnă.
1: Da.
4: Ați înțeles că domnul Astric e și membru al Parlamentului.
0: Bine, voi vedea, vă rog. Da. Vă rog, plecați, acum trebuie să mă îngrijesc de fiul meu.
1: Da,
0: An, condui pe domnii. Da, doamnă.
1: Doamna mea, respectele mele.
0: Domnilor. Rodolf.
3: Au plecat, mama?
0: Rodolf. Văd că te poți ridica. Doamne, se pare că n-ai fost lovit chiar atât de tare.
3: O bușală acolo. Dacă ne-am văzut cât de speriați sunt, mi-a plăcut să fac pe victima.
0: Cred
3: să m-am procedat rău. Ai văzut? E șeful partidului care râvnește și are șanse să ajungă la putere. O relație ca asta m-ar ajuta. Opa! M-ar ajuta poate să-mi fac un rost.
0: N-ai reușit în America, Rodolf.
3: Acolo era altceva. N-am vrut să mă afund în afaceri necurate.
0: Da, și crezi că în politică vei avea mâinile mai nepătate.
3: În fine,

0: anul ăsta, mi-i gândul acum. Mamă,
1: ce?
0: Sunt îndrăgostit.
1: Doamne, alt accident.
0: Și de asta dată un accident grav, fiindcă vreau să mă însor cu ea, femeia visurilor mele.
1: Să te însori? Dar când ai luat asemenea decizie? Când te-a lovit mașina?
0: Nu, puțin mai înainte. Imediat după ce am plecat de la locuința ei, eram atât de încântat, de transportat, încât de aceea nici n-am văzut la timp automobilul care m-a izbit.
1: Și de când o cunoști pe fată?
0: Tot de azi. Dar știu că pe ea trebuia să o întâlnesc de mult. Este încântătoare și e și deșteaptă. Numai că...
1: O fi bolnavă.
0: Mai rău, mamă. Știi, nu e bogată.
1: Da, e săracă. Și asta e o boală destul de rea. Dar, mă rog, n-are importanță dacă o iubești.
0: O ador. O ador. Mă temeam că n-ai să-ți dai consimțământul.
1: Rudolf, așa de puțin mă cunoști tu. Cum aș sta în calea fericirii tale? Nu știu, și apoi la cei 30 de ani ai tăi e vremea să te căpătuiești măcar în acest fel. Mă bucur că o iubești și probabil că te iubește și ea. Mai ales că ea te-o fi crezând la fel de sărac.
0: Tocmai, mamă. De aceea veneam în goană la tine. M-am gândit că poate o să-mi dai ceva din banii pe care ți-am trimis din America.
1: Cum așa? Tu nu mai ai alți bani?
0: Nu, mamă. Ți-am trimis tot ce am agonisit.
1: Doamne, iar eu i-am cheltuit pe toți aproape cu casa asta. Mă vei ierta, Rudolf?
0: Nu-i nimic, mamă. Nu-i nimic.
1: Dragul meu, acum simt că mai semeni și cu mine un pic. Nu numai cu aiuritul de taică-tu.
0: Știi, mâine aș putea să mă duc la domnul ăsta Astric. Da, poate îmi dă un post.
1: Nu, asta nu. Nu vreau să te văd încârduit cu politicienii ăștia. Am să-ți dau toți banii care mi-au mai rămas.
0: Numai o parte, mamă, pentru călătoria de nuntă.
1: Pe coasta de Azur?
0: Da.
1: Așa am visat și eu cândva. Dar n-am reușit. Dar pentru tine scot ultimii bani din bancă, Rudolf.
0: Ce bună ești, mamă, scumpă.
1: Da, fata, pe fată cum o cheamă?
0: Yvonne Cress.
1: E chiar frumoasă.
0: O sculptură.
1: Bine, dar sper că o să o pot vedea și eu înainte de a vă căsători.
0: Chiar mâine dimineață.
1: Cred că îți dai seama ce va să zic o căsătorie, nu?
0: Dar bineînțeles, mamă, ce întrebare.
1: Nu cumva tot în America ai învățat și lucrul ăsta?
0: Da, acolo căsniciile sunt atât de trainice.

0: peste tot.
1: Șmand de fer, bacara, ruletă. O sală de jocuri e totuși oribilă. Nu pricep cum poate cineva să stea aici ore de-a rândul.
2: Întrebați-l pe soțul dumneavoastră, scumpă doamnă.
1: Dar el nu joacă decât de câteva zile. Cu ultimii bani care ne-au mai rămas aici la Can, i s-a năzărit deodată că trebuie să plecăm acasă bogați.
2: Oh, și s-ar putea să nu se înșele. Câștigă, nu glumă.
1: Da? Dar eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră, alteță. Cu toată bogăția pe care o dețineți în sultanatul Cardala, țineți mult să câștigați?
2: Nu tocmai. Pe mine mai mult mă interesează jucătorii. Mulți sunt de-a dreptul amuzanți. Tipul acela de lângă crupier. Ei bine, e fostul dumneavoastră ministru de finanțe. Se vede că a acumulat zdravă. Cazinoul îi avansează bani contra cecuri fără acoperire. Unii dintre oamenii dumneavoastră politici îmi stârnesc pur și simplu admirația, încât mă întreb nu odată de unde se trage miracolul acesta colosal al Franței de a supraviețui mereu, chiar de a domina uneori. Da, mă întreb adeseori fără răspuns.
1: Poate poporul.
2: Da, s-ar putea ca totul să se tragă de la oameni ca soțul dumneavoastră și mai mult, ca sigur, de la femei ca dumneavoastră. Mă rog, e momentul să-mi iau locul lângă norocosul domn Durand. Hei! Domnule Durand! Cum te mai ține norocul?
3: Excelent, alteță, excelent. Mai încercați o dată?
2: Ultima pe ziua de azi. Pe urmă mergem la masă la Negresco. Sunteți invitații mei.
3: Nu, azi pot plăti și eu o masă regească.
2: Să nu anticipăm.
4: Faceți jocurile, domnilor.
2: Da. 300.000.
3: 100.000.
2: Cam meschin, domnul meu. Cam meschin.
3: Totuși prudent, alteță.
4: 9 la primul tablou, 4 la al doilea, 6 la bancă. 4 la bancă.
3: Iar am câștigat, alteță.
2: Nu mă mir. E suficient să pui orice pe masa de joc ca să atragi norocul de partea dumitale. Acum ai putea juca până la noapte și ai câștiga într-una.
3: Ba, deocamdată mă opresc. Cred că în asta așa de tot secretul. Să știi să te retragi la timp.
2: Cred că ai atins 2 milioane.
3: Un câștig frumușel, nu-i așa, Ivo?
1: Rodolf, dacă ai ști ce foame mie, te aștept atâta timp.
3: Iartă-mă, în ultimele zile am uitat că am venit aici pentru luna de miere.
2: Trebuie să recuperați.
3: Vă rog să mergeți spre restaurant. Vă ajung din urmă.
1: Da.
3: I-am promis omului de acolo că voi sta de vorbă cu el. Vin imediat.
2: Da.
3: Domnule, spune repede ce doreai.
5: N-am timp de pierdut. Domnule, v-am spus că e în joc viitorul meu.
3: Da.
5: Pe scurt, am pus la cale o afacere cu avioane de curse de agrement. Un avion foarte bun, un Brugge. Puteți să-l vedeți aproape de aici, în marginea orașului, pe micul aeroport. Mă adresez dumneavoastră, deoarece cu norocul dumneavoastră sunteți eroul ultimelor zile. Aș vrea să-mi faceți dumneavoastră inaugurarea curselor. Vă rog, nu mă refuzați. Va fi o reclamă și pentru dumneavoastră pe prima pagina ziarilor. Și am să vă rămân recunoscător toată viața.
3: Cu avionul nu prea am surâne.
5: Am de gând să mă adresez și alteții sale Maharajahul de Cardala. Dar nu sunt decât 2 locuri și bănuiam că veți dori să o luați și pe soția dumneavoastră.
3: A, da? Mai ales că ea n-a zburat niciodată. Ar fi o surpriză pentru ea.
5: Da.
3: Dar sigur că eu voi zbura primul, nu alteța sa.
5: Atunci pot spera că mâine dimineață la ora 9 veți face onoarea să veniți pe aeroport?
3: Cred că da. Așteptați-ne acolo.
5: Perfect.

0: Iată-ne în sfârșit și pe aeroport. Au și dat drumul la motor.
1: Și să mă urc eu cu bâzdăganii aia în aer? Crezi că nu pățim nimic?
0: Păi eu în America nu călătoream decât cu avionul, pe distanță de mii de kilometri.
1: Cred că ai avut o idee minunată. Am să încerc o senzație cu totul nouă.
0: Și încă ce senzație.
2: Vă mulțumesc, domnule Durand, de mii de ori vă mulțumesc. Facem o plimbare frumoasă, stimată doamnă. Sunteți curajoase. Și pentru că dumneavoastră faceți inaugurarea, domnule Durand, am hotărât să nu vă iau niciun ban.
0: Dar, prietene, aparatul dumitale e chiar sigur?
2: Astăzi, domnule Durand, o asemenea întrebare nu se mai pune. Dacă nu eram sigur de aparatul meu, aș fi fost cel din tâi care nu se urca în el.
1: Ai îndoieli, Rodolf?
0: Nu. Aparatul mi se pare excelent construit. Cred că putem urca fără teamă.
2: Și o să vină cu noi și amicul meu, René, care ne va face pozele pentru ziare.
0: Sper că nu ne vom înghesui prea tare.
2: Nu, e destul loc. Doamne, ușor pe scăriță.

0: Ivo, ți-a mai trecut frica?
1: E minunat, Rodolf. Mă simt o pasăre albastră.
0: Dar uite, uite ce albastră e Mediterana.
1: Splendid. Casele ca niște cuburi colorate.
0: Dar ce se întâmplă, pilot? De ce coborâm?
2: Facem o scurtă probă a terenului de aterizaj pe care l-am amenajat pe platoul de sub nord.
0: De ce atât de departe de orice așezare?
2: Pentru frumusețea peisajului, domnule.
0: Coborăm?
2: Desigur, ca să vă mai pestindeți. După dumneavoastră, doamnă.
1: Ah, un loc pustiu. O să ne mai putem lua zborul de aici?
2: Nici nu va fi nevoie, doamnă.
0: Ce vrei să spui?
2: Mâinile sus, domnule Duro.
1: Un pistol! Ajutor!
2: Doamne, doamne!
1: Ajutor!
2: Ce vă face, plăcere, doamnă? Puteți să țipați cât poftiți. Aici nu puteți deranja pe nimeni.
0: Ivon, liniștește-te. Nu vezi că n-are niciun rost? A fost atras și în curs. E drept. O cursă de avion.
2: Rene, vezi dacă nu e armat.
3: Da, boss. Nimic, nici un pistol.
2: Atunci să stăm de vorbă, domnule Dura.
0: Dacă vrei bani,
2: da,
0: poți să iei. Am la mine 200.000 de franci.
2: Și carnetul de cecuri. Ne vei semna un cec pentru toți banii pe care i-ai câștigat și care se află în seiful cazinoului.
0: Bine, dar vrei să-mi iei totul?
2: Da.
0: Vei fi prins.
2: Nu. Dacă voi ajunge acolo înainte de dumneata și voi încasa cecul.
0: Înseamnă că ne lași în pustietatea asta?
2: Ai ghicit, domnul meu. Prea ai avut noroc la cazino. Hai, scoate carnetul de cecuri.
3: Hai, banii, banii!

0: s-au dus.
1: Cu toți bănișorii noștri.
0: Bine că nu ne-au omorât. Dar acum ce facem?
1: Acum... Stai, poate găsim un om cu o căruță.
0: Să ne întoarcem la Can cu căruța?
1: Nu, acolo nu mă mai arată așa de curând. Vom cere să ne se trimită bagajele prin poștă. Ce să-i faci? Am scăpat din vedere pe gangsterii ăștia autohtoni. Acum nu mi-a mai rămas decât umbra celălalt.

0: Susan!
1: Da, pe dragul meu! Poftim!
0: Ivor! Așa stai încuiată toată ziua? Ha.
1: De când ne-am mutat la hotelul americanilor, mi-e frică să stau cu ușa deschisă. Mai bine rămâneam în garsoniera mea.
2: Lasă că nu peste mult timp vom putea lua un apartament în cartierul Letoal sau în Champ de Mars. Ai probabil în fața ta un viitor deputat.
1: Deci ai fost desemnat. Numai că asta te va obliga să fii și mai ocupat cu alegătorii tăi.
2: Ești o prostuță scumpă mea, că n-ai înțeles cum e cu politica. Tot îți mai imaginez că eu, însărcinatul cu afaceri al lui Astrid, director politic al băncii sale, mai trebuie să-mi dau pe deasupra și o stenala de a mă ocupa de alegerea mea. Nu, pentru treaba asta există electori speciali și există bani. Da, bani. O organizare bună și promisiunile de rigoare. Dar aș vrea să coborâm la restaurant.
0: Haide.
1: Tu crezi că sunt potrivit îmbrăcat așa?
2: Ca de obicei, fără cusur. Fără cusur. Ești gata?

0: Uite, ne așezăm la aceeași masă.
1: E liberă. Stai. Du-te tu, merge.
2: S-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu, nu, nimic. N-am mărât de șomer. Tot vrea să-mi spună ceva.
2: Vezi să nu te invite din nou la un zbor de încercare. Te rog, nu mă lăsa să te aștept mult.
1: Ascultă, domnule, am observat că mă urmărește. Vrei ceva de la mine?
3: Patroane, chiar nu mă recunoști cu mustața asta?
1: Alex! Alex! Omul din Chicago. Dar de ce n-ai venit de-a dreptul la mine?
3: Pentru că nu trebuie să ne vadă lume prea multă. Patroane, am un mesaj pentru dumneavoastră de la doamna.
1: Care doamnă?
3: Doamna Jenny. Doar sunt încă în slujba ei, nu?
1: Jenny? E la Paris?
3: De câteva săptămâni. Vrea să vă întâlnească mâine la ora 11 la cafeneaua Napolitană.
1: Pare un ordin.
3: Știți cum e, doamna Angeli, ne-ați face mare rău dacă n-ați fi mâine la locul de întâlnire.
1: Bine, fii liniștit, Alex.
3: Vă urez o seară plăcută, patroane.
1: Așa, cam tavernele alea din Chicago.
3: Ce vremuri. Acum de când cu libertatea băuturilor nu mai au niciun hal.

0: Hello, Rodolf. Ai uitat că te numeai John?
1: Jimmy. Dar cum puteam să te recunosc cu părul ăsta negru ca smoala? Dar de ce culoarea asta?
0: Așa, ca să mă amuz. Ia loc cât mai aproape de mine. De ce atâta timiditate? Ți-am devenit atât de străină?
1: Nu, dar înțelegi că...
0: Știu. Am toate informațiile despre tine. Ești căsătorit.
1: Din dragoste.
0: Ia te uită. Altădată nu știai să iubești atât de convins. Dar nu te teme. N-am bătut atâta cale ca să revendic locul pe care l-am ocupat o vreme în inima ta. Să discutăm despre afaceri, e foarte important.
1: Nu mă îndoiesc numai că dacă e vorba despre afaceri cu gangsteri, eu nu mă mai amestec.
0: N-aș putea spune că e vorba despre așa ceva, dar în orice caz va trebui să te amesteci. Fuga ta din lumea aceea n-a fost uitată. Iar putea fi pedepsită și acum?
1: Glumești.
0: Deloc. Deloc. Mai ales că azi am ca patron și totodată ca soț pe al Macone.
1: Tu?
0: Da.
1: Soția rivalului nostru de atunci? Asta înseamnă că tu n-ai fost străină de asasinarea lui Armand. Da. Să știi că m-am gândit adesea. Atunci m-ai dus la Beverly Hills departe de Armand știind exact ce se va întâmpla.
0: Crede ce poftești. Dar ascultă, acum vorbesc cu omului politic care ai devenit. Mizăm pe serviciile tale. Firește, nu gratuite.
1: Dar ce amestec aveți voi în politica acestei țări?
0: Abolirea prohibiției alcoolului ne-a îndreptat atenția și energia către alte domenii, iar economia Europei nu ni se pare lipsită de interes. Visăm să dominăm băncile voastre, opțiunile voastre.
1: Și ce rol pot avea eu de complice?
0: Urât cuvânt. Deocamdată nu dorim de la tine decât să-l înștiințezi pe șeful tău, Astric, că peste 4 zile, ca urmare a unui vot al Camerei, guvernul va fi pus în minoritate.
1: E o afirmație fără temei.
0: Da, o să te convingi cât de sigură e.
1: De unde știi tu?
0: Asta mă privește.
1: Bun, mai departe.
0: Drept urmare, Astric va fi însărcinat cu formarea viitorului guvern. De aceea trebuie să-l chemi de la Toulouse la Paris.
1: Și altceva?
0: Deocamdată atâta tot.
1: Vă faceți iluzii în legătură cu Astric. El nu-i vândut bănci.
0: Nu ți-ai pierdut candoarea. În orice țară pot găsi de vânzare unul ca Astric. Dar eu vreau ca și tu să ajungi mare. Singurul mijloc de a nu ajunge niciodată la putere ar fi să nu asculți de sfaturile noastre. Ai mai dat odată norocului cu piciorul. Atunci la moartea lui Armand m-ai părăsit ca un laș. N-ai să o iei de la capăt cu aceeași prostie. De fapt, tu nu ai niciun ideal?
1: Tu vorbești de idealul, da. Tu, care nu mi-ai pomenit decât despre amor și bani. A ce ideal te referi?
0: Mă rog, să zicem că vreau să cunosc care e idealul tău politic.
1: În politic?
0: Da.
1: Pe bună oară, visez o libertate totală. Vreau să spun fără nicio opriliște. De pildă, să nu mai facă nimeni serviciu militar.
0: La ce? Tu ai fost sub arme?
1: Eu nu.
0: Nu?
1: M-au reformat, că eram tare debil. Iar mama... Dar sunt împotriva nebuniei în armărilor.
0: Și... ce mai cuprinde idealul tău politic?
1: Păi, legi sociale care să asigure liniștea cetățenilor. Adică tot omul să fie liber, da. Și să... În fine, mi-e greu să spun totul.
0: Da. Ei, dragă Rodolf, iată de ce ai putea deveni tu om mare. M-am convins. Hai să-i telegrafiez lui Astric, da?
1: Crezi că am să risc?
0: Riscă. Riscă și n-o să-ți pară rău. Și apoi am putea avea și alte mișloace de convingere.

0: Domnilor, mă iertați. Vreau să vorbesc cu tânărul meu secretar. Vă rog, dacă se poate.
1: Vă salut, domnul prezident. Am venit într-un suflet, cum am auzit că a fost restul meu guvernul.
0: Ai fost admirabil, Durand. Previziunea ta s-a realizat. E drept, a căzut doar cu 256 de voturi contra 254, dar calea nu este deschisă. Vom face lucruri frumoase, dragul meu. Pacea, pacea și armonia socială. Prin Partidul Radical Social, nici de centru, nici de stânga, nici de dreapta, ci deasupra tuturor.
2: Chiar și deasupra finanțelor, domnule prezident, ar fi minunat.
0: Da, da, numai dacă președintele Republicii nu-i dă altuia sarcina alcătuirii guvernului.
2: Ceva îmi spune că dumneavoastră veți fi acela.
0: Ai fi genial în premonițiile tale.
3: Domnule Astrid.
0: Da, Raul?
3: Sunteți invitat la cabinetul excelenței sale.
0: Ah!
2: Vedeți, domnule prezident?
0: Să fie vorba despre...

0: Leorodol. Iar scormon cu privirile prin tot localul și pe mine nu mă vezi deloc.
1: Păi cu părul ăsta blond ca paiul când zilele trecute erai atât de brună.
0: M-am gândit să revin la culoarea mea naturală. Mi-am dat seama că îți plăcea mai mult.
2: E adevărat, când lionții tăi aurii îmi strănesc amintiri mai plăcute.
0: Oare? Dar nevastă-ta?
2: De când la timp se duce din nou la atelierul ei de pictură, se vede cu prietenii noștri comuni. Nu mă supără, eu îi dăruiesc atât de puțin timp acum.
0: Lasă, nu pentru asemenea conversație banală te-am convocat aici.
2: Nu știu de ce te grăbești așa. Astic abia a primit sarcina formării viitorului guvern.
0: Lucrurile se precipită și nu putem pierde nicio ocazie. Vrem să fim siguri că noul guvern vor fi numiți oamenii la care ne-am gândit noi. Persoane importante care ne sunt îndatorate într-un fel.
2: Ți-am mai spus că n-am de gând să intru în jocul vostru. Eu am încredere în discernământul cu care Astic va stabili echipa guvernamentală.
0: Știm că ai deja o influență deosebită asupra lui.
2: Și, mă rog, voi pe cine aveți în vedere?
0: Pol de V la finanțe, Larvese la externe, generalul Rimol la Ministerul de Război. Iar Astrid n-ar fi rău să-și păstreze pentru el însuși instrucțiunea publică, pentru că tot îi place să educe poporul.
2: Gine, ești în toate mințile.
0: Da.
2: Dar cei trei în afara lui Astrid sunt cei mai nepotriviți pentru ministerele respective.
0: Nu însă și în concepția cercurilor ale căror directive le execut și pe care ți le recomand.
2: Dar e oribil.
0: Da.
2: E oribil. Eu nu pot nici măcar sugera asemenea propuneri. Am dat puterea pe mâna unor ticăloși. Nu, pe mine să nu contezi.
0: Chiar cu riscul de a-ți fi dezvăluită în presă nobila ta îndeletnicire din America.
2: Acolo n-am fost decât o unealtă oarbă în mâinile voastre. M-am lepădat la timp.
0: Nu vei convinge pe mulți. Și apoi, dragul meu, Rodolf, să știi că automobilele pot sări în aer și la Paris, ca și în vechea clădire în care te așteaptă o mamă iubitoare.
2: De mama, să nici nu pomenești.
0: Tocmai sper că vei proceda așa cum ți se cere, nu?
2: Îmi cer prea mult, Ginny. Prea mult, nu ai niciun drept asupra mea, știi bine.
0: Mai gândește-te. Noi oricum vom lua toate măsurile care se impun reușite intențiilor noastre. Să auzim de bine, boi.
3: Domnule, vă rog.
2: Faceți loc, domnilor, vă rog, faceți loc. Domnul Astrid nu primește încă pe nimeni.
4: Dar ediția de seară ne așteaptă în rotative, domnule Biron.
5: Dumneavoastră nu ne puteți dezvălui nimic?
2: Domnul prezident, adică viitorul prim-ministru nu poate să ia hotărâri pripite. Când ai de îndeplinit ceva bun, procedezi cu grijă. Domnul Astrid abia a terminat consultații.
4: Și nu ne puteți anticipa numele niciunui ministru?
2: Nimic, deocamdată nimic. Mă scuzați. La dispoziția dumneavoastră, domnule prezident. O mulțime de ziariști așteaptă vești.
6: Le voi potoli pofta de senzațional cât de curând.
2: Chiar vor fi noutăți atât de neașteptate?
6: Se prea poate. De altfel, doream ca tu să fii printre primii care vor afla opțiunile mele.
2: În general, vă cunosc preferințele, domnule Astrid.
6: Să știi că au mai intervenit între timp niște considerente în discernământul meu. Trebuie să fiu receptiv la sugestiile celor mai diverse categorii și grupări și mai ales la nevoile țării.
2: Veți face apel și la persoane pe care nu l-ați avut în vedere până acum?
6: De ce nu? Țara așteaptă un guvern durabil, dragul meu. Bună oară, m-am hotărât să chem la finanțe pe Paul D.V.
2: D.V.?
6: D.V.
2: Bine. Dar el a votat pentru fostul guvern. Pe urmă, nu e un financiar, ci doar un afacerist implicat în tot felul de tranzacții oneroase.
6: Ne trebuie și un astfel de rechin. Așa. Apoi m-am oprit pentru Ministerul de Externe la Larbese.
2: Larbese?
6: Larbese.
2: Dar nici ca ambasador n-a făcut două parale. Cât pe aici să provoace un război în Africa.
6: La Ministerul de Război... Ce ai zice de generalul Rimo?
2: Parcă dacă nu mi-ar conveni, ați renunța la vreunul dintre aceștia.
6: Niște cum, dragă Durand? Dar așa, ca să-mi dau seama de discernământul politic al viitorului subsecretar de stat, Rodolphe Durand.
2: Subsecretar de stat? Eu? Domnule prezident, să vă spun drept, generalul Rimaud e total contraindicat. Prin ideile lui belicoase vine în contradicție cu toate intențiile pacifiste afișate de partidul nostru.
6: Alte împrejurări, dragul meu. Puternicii noștri vecini bat tobele la granițele noastre.
2: Și desigur, Ministerul Instrucțiunii Publice îl rezervați pentru dumneavoastră.
6: Ai ghicit. Clar văzător ca întotdeauna. Era și timpul ca să mă ocup de educația celor săraci, pentru că și eu însumi am pornit de jos. Da. Niciodată nu voi uita cât m-am zbătut până să-mi iau bacalaureatul. Evident, nici mie nu-mi place DV. Dar când e vorba de salvarea Republicii, trec peste orice. Așa că, dragă Durand, convoacă de urgență pe ziariști ca să le fac primele dezvăluiri.

0: glasul conștiinței națiunii, așa spunea ziariștilor. L-au cumpărat peste noapte. Cred că nici nu i-a costat prea scump. Un farser. Partidul lui e o aberație.
1: De protectorul tău vorbește așa?
0: Da.
1: Rodolf, te-ai îmbătat.
0: Da.
1: Ai băut tot coniacul din casă.
0: Nimic. Să meargă servitoarea să mai cumpere.
1: Oh, dragul meu.
0: Azi mă simt ca un burete și am să stor din mine numai lacrimi. Mamă, știi, mamă, mi-e grozav de frică pentru țara asta.
1: Rodolf, vino-ți în fire. Hai să o chemăm pe Ivan de la hotel.
0: Nu vreau să mă vadă în halul ăsta, un învins.
1: Doamne, ți-am spus eu să nu te bagi în politică. O prostie cam de același calibru ai făcut și la Monte Carlo, în luna de miere. Băiatul meu nu e făcut pentru asemenea medii cu morală discutabilă.
0: Băiatul meu!
1: Da.
0: N-ar rămâne decât să mă cocoloșești la pieptul tău ca pe vremuri, da, și să mă adorm cu un cântecel. Grozav! Oh. E grozav! Fostul viitor șef de cabinet a venit beat la maică sa ca să fie adormit cu un cântec de leagăn. Ce prostie!
1: Rodolf.
0: Trebuia să le arăt adevărata mea față, să mărturisesc toată sirea.
1: A cui vrei să telefonezi în starea asta,
0: hai,
1: dragul meu,
0: vezi,
1: te rog.
0: Alo, radiodifuziunea, vreau cu Volpin. Ah, tu ești Volpin? Aici e Rodolf Duron. Ești la curent cu ce se întâmplă? Da, cu componența guvernului anunțată de Astrid. Uite, eu aș vrea să dau o declarație. Stai, Volpin? N-o să regreți. Când? Cât mai repede. Chiar astă seară la radiojurnal. La ora 6. Perfect. Mai am 5 ore până atunci. Bun, pregătește terenul. Voi fi acolo cu o jumătate de oră înainte. Cu toată încrederea.
1: Rodolf, să nu faci vreo nebunie. Ce ai de gând?
0: Să-i bag în

0: Doamna Huron?
1: Da, eu sunt. Dar ce doriți?
2: Fără nicio întrebare inutilă, doamnă. Vedeți că sunt însoțită de două namile. Alex, tu rămâi la pază la intrare.
3: Da, doamnă.
2: Tu, Billy, vezi cine mai e în apartament.
3: Am înțeles.
1: Nu mai e nimeni. Slujnica și bucătăreasa sunt libere.
2: Păcat. Îl căutam pe Rodolf ca să îl împiedicăm să facă vreo prostie.
1: Ce prostie?
2: S-a anunțat că va da o declarație la radio.
1: Și de unde știți dumneavoastră ce vrea să declare la radio?
2: Aia este că nu ne dăm seama, dar ar putea să fie foarte rău pentru el.
1: Doamnă, vorbiți de parcă ați avea vreun drept asupra lui.
2: Am, doamnă. Am fost amanta fiului dumneavoastră în America.
1: Amanta?
2: Da.
1: Nu mi-a vorbit niciodată despre dumneavoastră.
2: Ingratul. De multe nu v-a vorbit, doamnă, despre ce a făcut el peste ocean.
1: Dar nu cred că a făcut nimic rău.
2: Îngerașul mamii. Dar despre văduva lui Armand e... v-a pomenit?
1: Văduva lui Armand? Nu cumva, dumneavoastră. Da, deci, amantul soției prietenului său.
2: Nu vă cunoașteți, deci fiul atât pe cât credeți. Cât mai e până la ora 6, Billy?
3: Exact 28 de minute, patroana.
2: Am aflat prea târziu de intenția lui, așa că nu ne rămâne decât să auzim ce declarație face. Noroc că doamna posedă un aparat de radio.
1: Da, și merge foarte bine. Și eu doream să-l ascult pe băiatul meu.
2: Atunci o să-l auzim împreună, doamna. Voice.
3: Yes.
2: Vedeți ce găsiți prin bucătărie de mâncare. Trebuie să fiți rupți de foame.
3: Bine, patroana.

0: Doamnelor și domnilor, așa cum v-am prevenit, pentru ora 6, domnul Rodolphe Durand, reprezentant al Partidului Social Radical, ne-a solicitat microfonul pentru a face o declarație importantă. Ei bine, domnul Durand se află în studioul nostru și ne grăbim să-i dăm cuvântul.
1: Mulțumesc, domnule Volpean. Bună seara, stimați cetățeni. Vă vorbește Rodolphe Durand. Nu am de gând să vă țin vreun discurs, voi fi foarte scurt. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți activitatea mea dusă în favoarea alcătuirii unui guvern condus de domnul Filip Astri, președintele partidului din care am făcut parte. La această oră se știe lista ministerială propusă șefului Republicii de domnul Astri. Ei bine, doamnelor și domnilor, în fața eventualei aprobări a acestui cabinet, țin să mă dezic public de opțiunile domnului Astri, luate peste capul direcției partidului, contrazicând flagrant orientările noastre de până acum. De V la finanțe, la RBS la externe, RIMO la Ministerul de Război, ar fi o sfidare sfruntată la adresa electoratului nostru. Am dovezi nemijlocite, fiindcă și eu am fost supus unor presiuni, că alegerile domnului Astric au fost dictate de agentura care, adesea cu procedeele gangsterismului, încearcă să subjuge economia, finanțele și politica externă în interesul unor forțe străine. Fac apel la spiritul dumneavoastră de răspundere față de viitorul țării să vă împotriviți acestor manevre de ultimă oră ale unor politicieni irresponsabili. Vă mulțumesc!
2: Închide aparatul! Hai, Alex!
3: Da. Doamna Durand, fiul dumneavoastră și-a semnat sfârșitul.
4: Vezi că și-a dovedit adevăratul lui caracter? Sunt mândră de fiul meu, doamnă. În spiritul demnității l-am crescut toată viața.
3: Și credeți că întotdeauna a biruit în el această așa zisă demnitate? Vă înșelați, doamnă.
4: Dumneata, cu minciunile dumitale.
3: Credeți că banii aceia pe care vi-a trimis din America și cu care v-ați împodobit casa erau atât de curați?
4: Probabil că l-a ajutat Armand.
3: Armand a fost un gangster, doamnă. Și l-a ajutat în măsura în care Rodolphe a jucat cum i-am cântat noi pe piața interlopă a Prohibiției.
4: Dumnezeule, nu pot să cred. Deși mi-a povestit atât de puțin despre viața lui de acolo, dar chiar dacă ar fi așa cum spui, n-a putut fi decât o rătăcire trecătoare ca și altele pe care... Iată, uite, azi le-a răscumpărat din plin prin sinceritatea cu care s-a pronunțat în fața întregii națiuni, doamnă.
3: Sinceritatea asta îi va fi fatală, doamnă. Nu vom pleca din această casă până când nu va apărea în fața pistoalelor noastre.
4: Doamne.
3: Și atunci își va primi răsplata care i-a fost hotărâtă de mult.
4: Doamne.
3: Ca oricând încrădător al organizației noastre.
4: Nu puteți face asta, doamnă.
3: Ba da.
4: Fiul meu are un suflet atât de bun, n-ar omorâ nicio muscă. Să-i luați viața tocmai acum, când în sfârșit s-a găsit pe el însuși.
3: Doamne, vă rog,
4: acum va putea să meargă cu fruntea sus printre semenii
3: lui.
4: Nu o să vă las, nu o să vă las să-i faceți niciun rău. Nu o să vă las. Am să lapăr cu preț.
2: Vini, dragă, de pe balcon, fugi! Ce faci acolo?
5: Prea târziu. Bătrâna era plecată peste balustrada balconului. A căzut în gol.
6: Patroană, a început să se adune lumea în fața casei.
3: Nemernici, nenoroci.
5: Noi...
3: Când am lăsat deschisă ușa balconului, acum trebuie să dispărem de aici. Nu știu cum o să răspundem pentru gafa noastră.
6: Trebuie să ne pierdem urmele în lumea largă.
3: Să fugim, doamne, cât mai e vreme.
6: Haide.

0: Ivon?
1: Sunt aici, dragul meu. Credeam că ai adormit în sfârșit. De 5 zile nu dormi. Vrei să te omori?
0: Să mor. Să mor. Nici nu doresc ceva mai bun. Moartea pentru mine ar fi o eliberare. Acolo poate aș regăsi eu pe mama. Ivon?
1: Da.
0: Cântăm ceva.
1: Ce să-ți cânt, iubitule?
0: A fost odată un mic vaporaș.
1: Rodolf, tu te lirezi.
0: Te rog, nu mă întrerupe. Ascult cântecul pe care mi-l cânta mama și când eram mic. Și cu câteva clipe înaintea morții.
1: Haide, Rodolf, vino-ți în fire, ce naiba. Mi-am pierdut și eu părinții și, după cum vezi, nu m-am prăpădit. Viața cere, dragul meu, ca bătrânii să moară înaintea celor tineri. Hai, te rog, ia sandvișul ăsta, are să-ți facă bine. Și pe urmă un pahar cu vin roșu, bine?
0: Nu, nu, nu, nu mi-e foame.
1: Ah, nu mi-e foame, nu mi-e somn. Atunci cum vrei să o scoatem la capăt? Uite-l și pe prietenul nostru, Charles.
0: Charles?
1: O să se mire că nu te-ai urnit din pat.
2: Charles, ai fost la poliție, Charles?
3: Ai aflat ceva?
4: Da, s-au găsit tot felul de urme. Mama ta a avut niște vizitatori. O femeie și probabil 2 bărbați.
0: Ginii și gorilele ei.
1: Poftim, ce-ai spus?
2: Nimic, nimic, nimic. Charles?
4: Da, prietene.
0: Nu crezi că eu am ucis-o pe mama? Cu alte cuvinte, că din cauza mea s-ar fi aruncat de pe balcon?
4: Numai Dumnezeu poate să știe ce s-a petrecut atunci acolo. Iar Dumnezeu ne iartă totul.
0: Dumnezeu, Dumnezeu, crezi că o să mă ierte vreodată? Pentru că eu îmi pot închipui ce s-a întâmplat, dar voi nu. Dar cred că e fericită acolo, în cer. Și cântă și acolo. A fost odată un mic vaporaș.
2: Și eu sunt tot în vaporaș, un vapor urât.
0: Da, da, da, foarte urât, pradă tuturor valurilor. N-am rezistat nici ticălosului de ast.
4: Cred că astric e la pământ. În plasă de la Concord, mulțimea strigă demiterea lui. Oricum, proiectul de guvern i-a fost respins.
0: Din păcate, unul ca Astrid se ridică din nou foarte repede.
4: Cred că vom ști să-i barăm calea. Mai sunt și oameni de treabă în țara asta.
2: Să te audă Dumnezeu.
0: Iar Dumnezeu. Știți, acum câtva timp, o tânără turistă m-a oprit în fața catedralei Notre-Dame și m-a întrebat: știți cumva cine a construit-o? Spre rușinea mea, nu i-am putut răspunde decât: n-aș putea să vă precizez, domnișoară, dar a fost, desigur, un om sfânt. Vreau să mergem la Notre-Dame.
1: În starea în care te găsești,
0: o să am destulă putere să ajung acolo.
4: Bine, bine, hai. Hai să îndeplinim voia, Ivon. Nu va mai lua puțin aer. E bine.
0: Dați-mi hainele.
2: E atât de mult timp de când n-am mai intrat în catedrală. Vreau să aflu cine a construit-o și vreau să mă rog Sfintei Fecioare să-mi acorde o iertare care să fie pentru mine o pedeapsă.

0: Ați ascultat Rodolf de Leon Negruțiu. Dramatizare de Noe Smirnov după romanele Gang și Politicianul. Distribuția a fost următoarea: Rodolf, Emil Hosu. Mama, Simona Bondoc. Astric, Ion Marinescu. Gini, Dana Dogaru. Armand, Nicolae Pomoje. Ivon, Angela Ioan. Maharajah, Boris Petrov. Alex, Valentin Todosiu. Charles, Dan Tufaru. Andrei, Mihai Niculescu. Jean, Stelian Nistor. Străinul, Petre Moraru. Victor, Eugen Cristea. Consilierul, Ion Punea. Polițistul, Nicolae Urs. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Jenny Slate și Paula Radu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alte obiecte casnice, nu, nu, nu e asta. Următorul, ia să-l vedem.
1: Anica!
0: Da, mamă, da, ai răbdare, dragă. Ofer frigider ultimul tip, covor persan 6x6, precum și diverse amintiri scumpe de familie pentru una siguranță automată, la ziar sub disperat. Nu, nici asta nu e. Ia să vezi, dumneata, că nu mi-a apărut anunțul.
1: Anica!
0: Ai, dragă, răbdare, dragă. Ei, cedez câine, coadă stufoasă, perfectă stare, contra sistem electronic antifurt. Aștept provincia, formidabil. Nu mi-au băgat anunțul. Mă duc și le fac un scandal.
1: Scandal? Cui faci scandal? Tot tu faci gălăgie după ce te strângi de o jumătate de oră.
0: Da, mamă, dar uite
1: și tu
0: că...
1: nimic, tu nimic, mă lași pe mine să fac toată treaba singură. Și tu citești mica publicitate. Păi, asta nu mai este viață, să știi, de un adevărat calvar.
0: Stai,
1: nu mai suport, nu mai suport. Eu plec la mama.
0: Ce?
1: De... plec la mama.
0: De ce să plec la mama?
2: Mica publicitate
3: veselă,
2: anunțuri satirice
3: și muzicale
2: date de Lucia Verona și H. Salem.
4: Auzi, de ce se înghesuie lumea asta la ghișeu? Au de anunțat ceva la mica publicitate?
3: Bineînțeles, vor să anunțe că sunt și ei prezenți.
5: Sunt prezenți în fața și în spatele ghișeului,
3: dar mai ales în studio.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Ileana Stanoienescu,
2: Dem Savu,
3: Rodica Tapalagă,
2: Constantin Vălterețu,
3: Sanda Toma,
2: Ștefan Tapalagă,
3: Alexandrina Halic,
2: Mihai Mălai Mare și Horia Șervănescu.
4: Auzi, tu-l cunoști pe Mihai Roman?
3: Bineînțeles.
4: Și crezi că e om de încredere?
3: Cum să nu, i-aș încredința orice, chiar și viața mea.
4: Înțeleg, dar i-ai încredințat ceva mai important, de exemplu, regia tehnico-muzicală?
6: Auzi, pănică,
0: da, dragă.
6: Pierdut simțul umorului, găsitorului bună recompensă.
0: Aha.
6: Ce zici tu, cine o fi dat anunțul ăsta?
0: E, cine? Realizatorul emisiunii.
2: Manole Pavel Dan.

0: să nu mă enervez.
1: Vă rog, vă rog.
0: Am venit de nu știu câte ori și dumneata.
1: Nu vă mai enervați.
0: De unde vezi dumneata că sunt nervos? Sunt calm, calm, calm.
1: Bine, bine, să recapitulăm.
0: Să ce?
1: Ai dat un anunț la mica publicitate.
0: Da, care n-a apărut.
1: Dar va apare.
0: Când? Ca la alte, mi-ai spus că mâine, adică ieri. Mâine, nu? Adică ieri mi-ai spus iarăși mâine, adică azi, azi îmi spui că...
1: Dar eu n-am spus nimic.
0: Cum n-ai spus nimic?
1: Te-am spus eu să vii mâine.
0: Nu, nu.
1: Păi
0: nu.
1: Vezi, mă crezi că e așa de birocrat? Doar nu o să te pun pe drumuri în fiecare zi. Ai și numai ta servici, familie.
0: Nu mai vin mâine?
1: Nu, bineînțeles.
0: Deci nu mai vin mâine?
1: Nu, vii poi mâine. Astăzi...

Loțiunea aceasta pentru creșterea părului este excelentă, numai să aveți grijă să nu scoateți dopul cu dinții, că s-ar putea ca mâine dimineață să vă treziți cu o mustață stufoasă.

0: Și așa.
1: Da.
0: Cred că nu ți-e prea ușor în postul acesta de răspundere. Toți se asaltează cu cereri și când te știu pe tine bun la suflet, e greu să refuzi, mai ales când e vorba de prieteni.
1: Și să refuz eu niciodată, dragă.
0: E bine, dar dacă cineva îți cere un lucru pe care nu poți să-i dai.
1: Dar nu există.
0: Și dacă îți cere luna de pe cer?
1: Mă, să-mi ceară, eu nu-l refuz. Îi spun că eu sunt de acord, dar că e nevoie mea așa de avizul Consiliului de Specialitate. Și îl rog să aștepte până la prima ședință. Dar să nu aibă nicio grijă dacă îl susțin eu. Treaba e că și făcută și omul pleacă fericit, este.
0: Și după ședință, ce-i spui?
1: Ei, spun așa că ordinea de zi fiind prea încărcată, problema repartizării lunii de pe cer a fost amânată pentru data viitoare. Dar să fie liniștit. Simplă formalitate. Luna e ca așa lui. Îl întreb ce mai face, nu? Îi spun două, trei anecdote. Că și omul pleacă încântat, lăudându-mă la toată lumea. Vai, ce om de treabă. Și mai departe.
0: Da, dar va veni din nou.
1: Evident, evident. Și atunci îi spun că totul e în ordine. Dar că ar fi mai bine să vină a doua zi dimineață pe la 6:30, înainte de începerea programului, ca să putem discuta în liniște, nu-i așa?
0: Și a doua zi?
1: A doua zi, secretara, care sosește pe la 8, îi spune mirată că am plecat pentru o lună de zile în străinătate.
0: Și nu se supără. Și ce-i spui când te întorci?
1: Cum o să se supere? Îi aduc un pix, îi spun ce fericit sunt că le revăd și ce mult mi-a lipsit. Și înainte să mă întrebe ceva, l-anunț că cererea a fost aprobată. Dacă n-am apucat să-l anunț, deci îl rog să se ducă la magazin, să semneze bonusul și ia luna în primire și gata.
0: Ești formidabil, extraordinar. Și la magazie?
1: Ei, la magazie. Magazionerul care e o vulbe bătrână pricepe imediat cum devine treaba, așa că îl roagă să treacă peste o săptămână, două, când primește repartiția pentru lună de la centrală. Și omul iar pleacă fericit.
0: Fericit, dar până la urmă tot va trebui să-i mărturisești că nu poți să-i dai luna de pe cer.
1: Da, bineînțeles, sigur că da. Da, peste un an, doi, poate mai mult, va fi deja atât de obosit încât atunci când află că nu-i poți satisface cererea, va fi mulțumit, ba chiar fericit că a scăpat de alergătură. Deoarece, zic eu, știe și el cât de greu se obțin lucrurile astea. Că a venit o circulară internă care sistează deocamdată livrarea corpurilor cerești. Dacă nu este exclus, nu e așa, după cum se vorbește, ca în scurt timp să se revină asupra acestei hotărâri și că atunci luna va fi a lui și așa mai departe, și gata, da. Și omul e fericit. Doi-te, ne-am luat cu vorba. Tu ce mai faci? Că nici n-ai apucat să-mi spui ce te-a adus la mine.
0: Nu, nimic. Am venit doar așa, să te mai văd.
1: Haide, lasă, spune, nu te spui. Tu ești doar cel mai bun prieten al meu. Știi că nu poți să-ți refuz nimic.
0: Nu, te rog. Lasă că știu. O să mă duci cu vorba un an de zile și până la urmă mai să-mi spui că s-au schimbat dispozițiile și...
1: Nu, să știi că mă jignești. Asta înseamnă că nu mai crezi în prietenia mea. Nu, te rog, spune, în fond, care e problema? Doar noi să-mi cer, nu-i așa? Luna de pe cer!
0: Nu, nici vorbă. Da. E ceva mult mai simplu. Dar nu știu dacă...
1: Haide, frate, spune, da, ce te tot pădești atâta?
0: Bine, să spun.
1: Așa.
0: Știi, locuința mea e foarte bună, dar e cam întunecoasă. N-am soare decât cel mult o jumătate de oră pe zi. Am încercat un schimb prin mica publicitate, dar n-am reușit. De aceea aș dori să mi se aprobe o ușoară schimbare a traseului.
1: Al cui traseu?
0: Al soarelui, ca să-mi intre în casă măcar 4-5 ore pe zi.
1: Al soarelui?
0: Da.
1: Și pentru atâta lucru ți-ai făcut probleme. Poți să te consideri cu soarele... Ăsta, vreau să spun, cu aprobarea în buzunar. Vineri îți discutăm cererea în consiliu, nu-i așa? Dar să nu-ți faci grijă, e o simplă formalitate, frate.
2: Bună ziua!
0: Solnițescu mi-a spus să vin astăzi la ora 6:30. Știți, în problema soarelui.
2: Să veniți astăzi?
0: Da!
2: Mă mir! Solnițescu a plecat în străinătate pentru o lună de zi.

0: Următorul, vă rog.
1: Da, da, eu sunt.
0: Numele dumneavoastră?
1: Spavarache Ion.
0: Cum a spus?
1: Spavarache.
0: Spuneți mai departe.
1: De la un timp încoace nu prea mai aud bine.
0: Și prenumele? Ce vă supără?
2: Știți, am 24 de dinți.
0: Păi nu găsesc nimic supărător. Ceea ce îmi spuneți e normal.
2: Aoleu! De ce mi-ați scos caninul când pe mine mă doare incisivul?
0: Dar nu te grăbi, dragă. Ajungem imediat și la el.

0: Aoleu, iar dumneata?
1: Iar eu. De data aceasta să știți că eu fac scandal.
0: Stai puțin.
1: Nu mai stau. Trebuia să-mi apar anunțul acum o săptămână.
0: Da, dar...
1: Niciun dar, trebuia sau nu?
0: Da, trebuia.
1: Păi atunci?
0: Păi să vedeți, din motive redacționale, anunțul dumneavoastră va fi reprogramat într-o altă zi. Știți, așa scrie și pe formularul pe care l-ați completat.
1: Nu m-a învățat dumneata pe mine.
0: Și în cazul acesta?
1: În cazul acesta?
0: E bine să stabilim ce zi vă convine mai mult.
1: Bine, să stabilim.
0: Ce zice de ziua de 15 iunie anul 2000? Vorba aia nu aduce anul, ci aduce...
2: Mica publicitate,
3: veselă,
2: anunțuri satirice
3: și muzicale
2: date de Lucia Verona și Hash Salem.

0: ușor. L-am văzut ieri pe soțul tău. Îi stătea grozav de bine cu costumul cel nou.
1: Dar nu costumul e nou, draga mea.
0: Tăticule,
2: da?
0: De ce sculptorii înfățișează Victoria întotdeauna în chip de femeie?
2: E, când ai să te însori, ai să-ți dai singur seama de ce.

0: Ei, băiatul, băiatul!
1: Ce mai faci, mă, bărbulescule? Gata să nu te recunosc. De când nu te-am mai văzut?
0: Mi-e și teamă să socotesc. Cred că de la bacalaureat.
1: Vai, ce bine îmi pare că te reîntâlnesc. Ce faci tu, mă? Cu ce te ocupi?
0: Cum adică? Chiar nu știi? Nu. N-ai auzit de mine?
1: Nu.
0: Nu se poate.
1: Nu se poate, dar n-am auzit.
0: Imposibil, dragul meu, mă știu lumea întreagă. Tu nu citești ziarele, nu te uiți la televizor?
1: Ba da. Poate n-am fost eu atent.
0: Am un succes nemaipomenit. În turneul din Italia am avut cronici excepționale. Nici Caruso n-a avut cronici mai bune.
1: Ești tenor?
0: Nu, dimpotrivă, baritor. La Paris nu m-au lăsat să ies din scenă.
1: Cine?
0: Spectatorii, erau un delir. Aruncau flori, aplaudau, urlau, vrerau. Nu s-au potolit până n-am dat bis.
1: Minunată viață duci tu. Flori, ovații, recepții.
0: La Londra, ascultați, la Londra după spectacol am vrut să mă strecor deghizat pe la ieșirea actorilor. Dar spectatorii m-au recunoscut, s-au năpustit asupra mea, m-au sufocat cu autografele. Mi-au luat drept amintire butonii de la mașină. Și returile de la diete, cureaua.
1: Te invidiez.
0: Dar nu ți-am spus ce am pățit la New York? N-au vrut să mă lasă să plec din oraș. M-au amenințat cu pistoalele. Până nu le-am dat două spectacole la Madison Square Garden, nu m-au lăsat. În timp ce cântam pe scenă, mă păzeau cu mitralierile din culise.
1: Cum de n-am știut eu nimic despre tine, dragă? Cum de n-am aflat ce mare celebritate internațională e? Da, e clar că sunt un incult. Cine și-ar fi închipuit că din toată clasa noastră, tocmai tu care ai rămas repetent între a cincea, o să ajungi o celebritate.
0: Păcat că n-ai văzut fotografiile color în relief de pe afișele din Monaco. Dar cum mă crede, sunt așteptat de director. M-a rugat să filmez pentru o peliculă care se va difuza prin rețeaua Euroviziunii. Spune-mi, dar tu ce mai faci? Ce ai realizat?
1: Dacă eu mai nimic. Nu pot să mă compar cu tine. Sunt inginer de sunet.
0: Te văd că am supărat.
1: Da, am avut un necaz. Auzi, mă, ce se întâmplă în lipsa mea. Un coleg mai tânăr a imprimat un cântec cu corul Pianissimo. Și unul din coriști, un nepriceput, bineînțeles, un începător, a urlat atât de tare ca să-și acopere colegii de partidă, încât mi-a stricat toată imprimarea. Acum închipuiesc că trebuie să refac totul.
0: Un corist,
1: un corist, da.
0: Cum îl cheamă? Poate nu-l cunosc.
1: Cum o să cunoști tu un simplu corist? Nici eu nu-l cunosc personal. Are așa un nume curios, stanițel, Bujor Firlalea. Da.
0: Eu acum, da, știi, mă cam grăbesc, mă așteaptă. N-aș vrea să-l las să mă aștepte. Atâta s-a rugat săracul de mine. La revedere, dragul meu, la revedere, s-au zis.
1: Salut,
0: numai de bine.
1: Salutare,
2: dragoste. Vă salut. Îmi pare bine că ați stat de vorbă cu Bujor Firlalea.
1: Cine, eu? N-am vorbit în viața mea cu el, nici nu știu cum arată la față.
2: Cum nu știți cum arată la față? Dar nu v-ați uitat la fața lui?
1: Cum să mă uit dacă nu l-am văzut?
2: Dar cu cine ați vorbit până acum?
1: Cu un bărbulesc, cu un coleg de școală și prieten din copilărie. Aoleu, vrei să spui că Bărbulescu e una și aceeași persoană cu Bujor Firlalea?
2: Una și aceeași.
1: Spunea că e așteptat la director. Că l-a rugat să vină, de ce l-o fi rugat? Păi de ce poate să aibă directorul cu un corist, cu un bariton?
2: Știu și eu, poate e și el bariton.

schimb camera mansardată, dependințe comune, contra apartament 4 camere duplex, scara interioară sculptată, baie faianță, bucătărie cu hotă, terasă acoperită, garaj, piscină, gaze, eventual încălzire centrală. Oferte serioase la căsuța poștală 10.000.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Dumneavoastră ați dat anunțul acesta în ziar, schimb dulou mare contra cățel mic cu dependințe bogate?
1: Eu?
2: Păi să vedem potaia.
1: Da, stați să-l chem. Ia uitați-l, vină la tăticu. Pufulețul lui tăticu. Ei, ce ziceți?
2: Da, ce rasă e?
1: 4 camere cu dependințe.
2: Dacă murdar...
1: Păi dacă l-a întreținut Icralul.
2: Icralul?
1: Da, întreprinderea de curățenie și repartiție a animalelor locale.
2: Aha.
1: Da.
2: Da. Dacă am mică intrare, așa are și un picior mai scurt.
1: Puteți pune un televizor sau un acvariu, fără grijă.
2: Da, și câtă blană are?
1: 60 de metri pătrați.
2: Cu labe cu tot?
1: Cu, exclusiv coada și dependințele.
2: Consumă mult pe lună?
1: A, și un ciolan de 200.
2: Îmi dați însă și certificatul de garanție că e rasă pură.
1: A, păi da, mă, încape repartiție, nu?
2: Și cam câți purici credeți că face?
1: Păi, să zicem...
2: Nu prea mult.
1: Atunci...
2: Mai lăsați.
1: Un ciolan de 3.
2: S-a făcut.
1: 13 centimetri.
2: 13.000?
1: Pardon, centimetri.
2: Păi, cu centimetri ăștia îmi luam un urs. Și ăla, proprietate personală.
1: Cum vreți, dar al meu, v-am spus, are și certificat de încălzire centrală cu gaze la bucătărie.
2: Să zicem 10.
1: 14.
2: 11.
1: 12.
2: Dar mult mai ții la câinele ăsta, frate, fie...
1: Da, și să știți asta, de dragul dumitale, vă că-ți plac animalele, să stăpâne sănătos și dacă cumva te caută veterinarul, să-i spui că vrei să-l cumperi în rate. Totul e să poți plăti primul vaccin.

0: Casa de comenzi urgent anunță punerea în vânzare a detergentului Ideal.
1: Numai cu Ideal spălați vesela Ideal.
2: Detergentul
3: Ideal
2: face menajul
3: Ideal.
1: Pentru soți, demonstrații gratis.
4: Nevastă-mea e o femeie minunată. Abia ajung acasă, ea mă sărută, mă ajută să-mi scot pardesiul și într-o clipă mi-aduce papucii și mănușile.
5: Dar pentru ce-ți trebuie mănuși în casă?
4: Cum pentru ce? Habar n-ai ce bine se spală vasele cu mănuși de cauciuc.

0: Dragul meu.
1: Da, mămic.
0: Nu că mă laud, dar prin absurd, dacă aș dispare din viața ta, altă ființă ca mine n-ai să mai găsești.
1: Stai liniștită, draga mea. Deși nu găsesc nimic absurd în treaba asta, cine ți-a spus că doresc o astfel de ființă?

0: ofertă de servicii.
1: Angajăm magazioner principal cu experiență și voce de bas, în vederea completării corului.
2: Rubrica?
1: Vânzări, cumpărări.
0: Casa de filme numărul 6 cumpără una mantie de hermină, lance specială pentru turnire, scrin ampir, peruci albe diferite măsuri, pene de struț, cămăși de zale, draperie de catetea cu ciucuri de aur, hrisoave autentice pe pergament, în vederea realizării unui film de actualitate.
3: Vând masă televizor stil Ludovic al XVI-lea, originală. Aștept provincia.
2: Ieri am cumpărat de la dumneavoastră un pat stil Ludovic al XIV-lea și este prea mic pentru mine.
4: Atunci luați un număr mai mare, Ludovic al XV-lea.
5: Draga mea, pot să mă fericiți, am fost avansat. De azi înainte, sunt inginer șef.
6: Vai, scumpule, dar este minunat. Acum ne vom putea schimba mobila și prietenii.

0: Iar dumneata?
1: Da, tot eu. Și tot pentru anunțul care n-a apărut.
0: Păi să vedeți.
1: Nu vreau să văd nimica. Când n-a apărut prima oară, mi-ai spus că din lipsă de spațiu. A doua oară din motive redacționale. Formă mi-ai spus că s-a pierdut și m-ai pus să fac alt anunț. Gata! M-am săturat. Am venit să-ți spun că ești... ești un farsor.
2: Acum mă supăr. E o insultă sau o glumă?
1: O insultă.
2: Ai noroc, căci nu permit să se facă glume cu mine.

0: Anunțuri diverse.
1: Casa de comenzi Ambianța livrează neplăceri la domiciliu.
2: Doresc cameră cu vedere spre viitor.
1: Meșter, înaltă calificare, execută rebooturi la nivel mondial.
2: Caut loc liniștit la ziar sub ușă turnantă.
1: Arhitect, execut decoruri pentru scene de familie.

0: tinere, e un moment mare în viața dumitale, da, prima zi în câmpul munții, așa? Și aș vrea să-ți dau un singur sfat, dar unul singur.
1: Chiar vă rog, sunt atât de lipsit de experiență.
0: Te cred, tinere, te cred. Uite ce sfat vreau să-ți dau.
1: Da.
0: Înțelege, orice s-ar întâmpla în munca și în viața dumitale, da, în orice împrejurare să rămâi modest. Omul crește, da, modestia trebuie să rămână neschimbată. Ba chiar ar fi bine dacă omul cu cât s-ar ridica pe scara vieții, da, cu atât ar deveni și mai modest.
1: Înțeleg, înțeleg, sigur
0: să
1: că
0: ții, da, la modestie ca la ochii din cap. Să nu te bați niciodată cu pumnii în piept, oricâte realizări ai avea. Să nu cumva să te crezi buricul pământului.
1: Înțeleg, aveți dreptate.
0: Ai realizări, foarte bine. Trebuie să știi numai tu. Nu te apuci să le trâmbițezi, nu te lauzi, nu faci gălăgiri, vorbești tare, nu trântești ușile. Modestia, înțelege-mă, modestia e cheia existenței.
1: Câtă dreptate aveți.
0: Știu, da, să spui că dacă taci și nu te agiți, că dacă nu te bați cu pumnul în piept, nu o să știe nimeni că ești bun, talentat, că ești un mare succes. Nu e adevărat. Cu cât ești mai modest, cu atât se află mai repede. Și într-o zi primești un telefon, ești felicitat cu căldură, ți se dă o distinție, ești avansat, premiat, mă rog. Ai și satisfacții morale și materiale.
1: Aveți dreptate, sigur.
0: N-aș vrea să mă dau exemplu, înțelege-mă bine, n-aș vrea să mă dau exemplu chiar pe mine. Vai. Să nu par mai așa, lipsit de modestie. Dar ce spun, numai dumitare. Eu când am venit aici, n-am găsit nimic. Totul era la pământ, tabula rasa, înțelegi?
1: Înțeleg.
0: Munca era la pământ, totul dezorganizat. Nu era nimic, nimic. A trebuit să iau totul de la capăt. O să mai spun ce colaboratori am și ce subaltern. Unul mai slab decât celălalt. Nepregătiți, fără inițiativă, indolenți. Nu sunt în stare de nimic. Eu trebuie să fac totul singur. Nu mă ajută nimeni, îți dai seama,
1: da,
0: și uite că nu mă laud. Înțelegi? Nu mă laud, nu spun nimănui nimic. Trag de unul singur. Le fac pe toate, dar nu spun la nimeni. Rămân modest și nici nu vreau să se știe.
1: Știți, păcat că n-ați nimerit colaboratori mai buni.
0: E, dragul meu, nu-i nimic. Eu nu mă plâng, da. Să spun ceva, un subaltern de-a mea a făcut o invenție, da. Îți vedea să pleci numai când o vedeai. I-am pus-o imediat la punct, am reparat ce era de reparat. Te mai am pus-o pe picioare și nici măcar n-am cerut să semnez alături de el, ca să-ți dai seama.
1: Vai, am avut mare noroc să fiu repartizat la dumneavoastră.
0: Cum ați spus, eu nu spun asta, nu? Ar însemna să nu fiu modest.
1: Știți, dar totuși am un mare noroc pentru că voi lucra direct sub mâna dumneavoastră.
0: Așa, așa.
1: Și am gener șef și...
0: Da, sigur. Și atunci inginer șef.
1: Am spus ceva nepotrivit?
0: Nu, vai de mine, dar e... Nu e așa, e șef. Eu sunt un om modest, dar am spus și nici nu o să spun că eu îi fac toată treaba, da? El doar semnează. Dar să spun mai dumitare, ca să fie avizat de la început. Și te rog să nu spui nimănui. Nu, nu vreau să se știe. Înțelegi, eu sunt un om foarte modest și nu vreau să mă afișez.
1: Înțeleg, nu o să spun nimănui.
0: Bine, Ionescu, îți urez un călduros spor la muncă.
1: Mulțumesc.
0: Curaj, inițiativă. Și înainte de toate, bagă de seamă multe, foarte multe, cât mai multe modestie.
1: Mulțumesc.
0: Mai pe mine, nu-i așa, ca exemplu.

0: De când am fost mutat în cealaltă clasă, nu mai sunt al 40-lea, sunt al 28-lea.
1: Oh, bravo, mă bucur, puiule. Dar cât sunteți în clasă?
0: 28. Ar fi bine.
1: Bobiță, Bobiță, stai cu minte, n-auzi? Stai la un loc, că dacă nu, te pun să asculți El Bimbo.
2: La munte.
3: La mare.
4: În orice împrejurare.
3: Ascultați
4: El Bimbo. El Bimbo.

0: la nămol,
1: în ghiol,
2: la sol și gol, la masaj,
1: canotaj,
0: la garaj și la ecarisaj.
2: Bailemos el bimbo,
3: el bimbo.

0: La baie,
1: la nămol,
2: în ghiot,
0: la sol
1: și gol,
0: la masaj,
2: canotaj,
0: la garaj
3: și la e care-i sol.

0: El bimbo. El bimbo.
1: Has bailado el bimbo.
2: Ei, și așa, tot nu mi-a apărut anunțul.
3: După cum ai văzut, și nici o să apară.
4: Mai chiar nu înțeleg nimic.
2: Dar ție de neînțeles, mimișor.
4: Pe mine, Sonica, dragă, n-ai plecat-o de acasă hotărât să faci scandal că nu ți-a apărut anunțul ăsta ca publicitate?
2: Ba da.
4: Și n-ai văzut că nici în continuare nu ți l-a publicat?
2: Ba da.
4: Și atunci de ce ești așa de vesel și nu mai poți de râs? Să mă rog cu dumnealui, care ți-a făcut zile frig.
3: Păi ăsta e tot cazul.
4: Care?
2: Păi dacă nu e noi doi să ne tot ciondănim. Ba îmi dai anunțul, ba nu ți-l dau. Păi atunci cine ar mai fi stat să răsfoiască?
5: Mica publicitate
6: veselă.
5: Anunțuri satirice
6: și muzicale
5: date de Lucia Verona și H. Salem.
6: Textul cupletului El Bimbo a fost semnat de Octavian Sava.
3: Chiar așa, dacă nu eram noi doi, cine ar mai fi ascultat?
2: Auzi, noi ca noi, dar ceilalți?
7: Ceilalți, adică?
5: Ștefan Mihăilescu Brăila,
6: Ileana Stanaionescu,
5: Dem Savu,
6: Rodica Tapalagă,
5: Constantin Băltărețu,
6: Sanda Toma,
5: Ștefan Tapalagă,
6: Alexandrina Halic,
5: Mihai Mălai Mare și Horia Șervănescu.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Echipaj, legați pe drept toate obiectele de la bord.
1: Am înțeles, legăm toate obiectele.
0: Țineți-vă bine, vine un val.
1: Lasă, capitane, ce e val? Cavalul trece.

0: Capitane, șeful de echipaj a căzut de pe catar.
1: Și ce a spus?
0: În afară de blesteme, capitane?
1: În afară de blesteme.
0: Nimic.
2: Vino încă, arde-te ar focul.
1: Bine că a trecut furtuna. Toată lumea e pe corabie?
0: Toată lumea! Numai pe Gulliver l-a luat apa.
1: Lăsați-l acolo, că așa e destinul lui, mereu să naufragieze pe câte o insulă nemai văzută.
3: Gulliver, Gulliver, fost călător printre pitici.
4: Gulliver în țara.
1: Nu, nu, nu, n-ați nimerit-o cu piticii. Asta a fost odată. Reluăm genericul.
3: Gulliver, Gulliver, fost călător printre pitici, ba chiar și printre uriași, el face peste vreme pași.
4: Gulliver în țara.
1: Nici în țara cailor. Asta a fost altă dată. Reluăm genericul.
3: Gulliver, Gulliver, Gulliver, Gulliver, Gulliver,
4: Gulliver în țara.
0: Umorului.
4: Peripeții vesele descrise de pana lui Daniel Tureanu și Alexandru Vilan. Și umorul unde e?
5: Păi umorul e în pană.
4: Redactor muzical Ion Barta.
6: Are și poze, nene?
5: Are! Ilustrații tehnosonore
4: asigurate de Dan Antonescu. Personaje din țara umorului,
1: creionate de fantezia autorului
4: și întruchipate de arta actorului.
1: Dem Rădulescu, Cornel Vulpe,
4: Rodica Sanda Tutuianu,
1: Constantin Bătărețu,
4: Paula Rădulescu,
1: Alexandru Arșinel,
4: Dana Cosma,
1: Alexandru Lulescu,
4: Mihai Stoienescu
1: și Horia Șerbănescu. De concursul H. Nicolaide, artist emerit.
4: Pe post de Gulliver în țara actorilor,
1: redactorul
4: Manole Pavel Dan.

0: Bine că am pus iar piciorul pe țărm. Cât sunt eu de Gulliver, de data asta era să o încurc.
1: Și să ieșiți chiar acum din valuri.
0: Da, naufragiu greu, apă multă.
2: Asta e bine?
0: Cum bine?
2: Orice s-ar spune, apa rămâne o sursă importantă de bogăție.
0: Sunteți hidrolog?
2: Nu,

0: Insula pe care am ajuns se deosebește din multe puncte de vedere de toate cele pe care am naufragiat în trecutele mele călătorii. Oamenii vorbesc mai altfel decât toată lumea. Spune-mi, te rog, onorate băștinaș, dumneata sâsâi tot timpul?
1: Nu, numai când vorbesc.
0: Vegetația insulei crește cu rădăcinile în sus și cu frunzișul în partea opusă. La florării, situația e invers.
2: Nu, nu, planta asta nu-mi place.
1: Atunci poate acest superb exemplar de belatonie.
2: Nu, nici să n-aud de el.
1: Dar ce fel de plantă ați dori?
2: Una care să crească cu atât mai bine cu cât te ocupi mai puțin de ea.
0: Fauna insulei este extrem de diversă și savanții localnici o studiază cu toată atenția. Liniște! Iată-l pe unul din acești savanți studiind prin lunetă de la distanță viața cocostârcului. Scuzați, ce faceți acolo, magistre?
3: Încerc să studiez de la distanță un cocostârc prin luneta asta. Dar luneta e defectă.
0: Și?
3: Nu văd prin ea absolut nimic.
0: Atunci, de unde știți că studiați un cocostârc? Și ați ajuns să pătrundeți satisfăcător tainele cocostârcului?
3: Pot spune că îl cunosc la fel de bine ca pe buzunarele mele.
0: Da? Mm-hmm. Atunci spuneți-mi, de ce stă cocostârcul într-un singur picior?
3: Pentru că dacă le-ar ridica pe amândouă, ar cădea.
4: Gulliver, Gulliver, Gulliver.
2: În țara.
0: Localnicii își numesc insula Țara Ha-Ha, adică Țara Umorului. Când doi insulari se întâlnesc, se salută în mod ceremonios și fac cunoștință între ei.
5: Pe mine mă cheamă Ivona, pe tine?
2: Pe mine mă cheamă croitoreasa să-mi probeze un taior.
0: Oamenii de pe insulă sunt foarte prietenoși și imediat intră în vorbă unii cu alții.
1: Îmi pare foarte bine că te-am întâlnit, pentru că de mult doream să știu ce mai faci, cum o mai duci, cum îți merge la serviciu, cum învață copiii tăi, cum se mai simt părinții tăi, ce carte ai mai citit, ce filme și ce spectacole ai mai văzut, pe unde ai mai fost în concediu, ce lucruri ți-ai mai cumpărat pentru casă, ce musafiri ai mai primit, ce vești ai mai auzit despre cunoștințele noastre comune. Dragul meu, te rog, când mă întrerupi, să nu vorbești.

0: plima insulei Ha-Ha-Ha este așa și așa. Localnicii se orientează prin fenomenele climaterice cu ajutorul buletinului meteorologic. Acest instrument științific este de prea multe ori exact ca să nu se țină cont de el și de prea multe ori inexact ca să-l ia cineva în serios.
1: Pentru următoarele 3 zile se anunță călduri caniculare.
2: Nu știu ce să mai cred. Cu frigul ăsta, soțul meu a început să tremure și să strănute așa de tare încât dinții îi clănțănesc ca niște castanele.
3: Tu, fi o gripă spaniolă.
4: Cum se face că nu ți-e frig?
5: Știu să tremur eficient.
1: În cursul următoarelor 24 de ore, vântul va bate din direcția sudică.
2: Ați spus că vântul va bate dinspre sud.
6: Tocmai.
2: Mi s-a părut totuși că adineaur bătea dinspre nord.
6: Da, e adevărat, dar e tot vântul din sud care se întoarce.
0: Apropo de întors, să vedeți ce mi s-a întâmplat într-o bună zi. Bună ziua!
7: Bună ziua! Luați loc, vă rog.
0: Mulțumesc.
7: Dumneavoastră sunteți, v-a să zic, Alcibiade de Stănică.
0: Mai exact, Stănică de Alcibiade.
7: Mă rog, în privința asta nu am obiecții.
0: Da, înțeleg că aveți obiecții la povestirea pe care v-am adus-o.
7: Obiecție, prea mult spus. Sigur, ar fi unele probleme. De exemplu, dumneavoastră ați imaginat subiectul într-un peisaj de iarnă. Ori dacă am vrea să-l publicăm acum, ar fi, cum se spune, în contratimp.
0: Aveți dreptate. De fapt, dumneavoastră vă referiți la prima variantă pe care am modificat-o. Poate ați observat că acum toată întâmplarea se petrece la Mamaia, în plin sezon estival.
7: Da. Foarte bine, foarte bine. Totuși ar mai fi ceva.
0: Dar vă ascult, adică notez.
7: Reiese din cele povestite că tânărul care vine la schi...
0: La schi nautic, dacă nu vă supărați.
7: Mă rog, nautic. Tânărul acela e inginer hidrolog.
0: Nu vă rog. Hidrolog era în varianta a doua. Când acțiunea se continua la barajul hidrocentralii. În varianta a treia e tot inginer, dar inginer agronom, pentru că după căsătorie se vor stabili în Bărăgan.
7: Exact, despre căsătorie vreau să vă vorbesc.
0: Așa vă rog.
7: Nu vi se pare că e prea să ajunge repede la căsătorie?
0: Prea repede? Păi da, în varianta a patra, până la căsătorie trec 2 ani, pentru că fata se hotărăște ca mai întâi să-și termine studiile.
7: Da, exact. Și cum a rămas până la urmă și le-a terminat?
0: Da, bineînțeles. Bun. În varianta a cincea, da. Fata lucrează la un proiect foarte interesant, care este apreciat și...
7: Apreciat de comisia din povestirea dumitare.
0: Da, vă rog.
7: Dar nu și de cititor. Vreau să spun că, după părerea mea, tipul de apartament pe care îl propune mi se pare cam depășit.
0: Păi e și normal. Era proiectul din varianta a cincea, dar în varianta a șasea i-am schimbat subiectul de proiect. Nu știți că acum ea va elabora un tip de casă solară.
7: Solară?
0: Da, solară, vă...
7: Iarnă?
0: Păi de ce iarnă? Acum e vară, soare.
7: Și dacă o publicăm în sezonul rece? Ce impresie pot să mai fac?
0: Da, mă rog, bine, dacă credeți, o să o schimb și...
7: Stimate tovarășe Alcibiade...
0: Da, puteți să-mi spuneți Stănică.
7: De fapt, mai am unele impresii mai generale.
0: Da, vă rog.
7: Vedeți, nu e vorba numai de un amănunt,
0: da,
7: de un fapt, de un cuvânt.
0: Da.
7: Povestirea dumneavoastră are ceva, sau să fiu și mai exact, n-are ceva.
0: Da, ce anume?
7: N-are ceva mai așa, mai ieșit din comun, mai aparte.
0: Adică?
7: Acum, în sezonul estival, am vrea să publicăm ceva care să fie mai în nota sezonului, mai în vacanță, așa, ceva care să capteze, să distreze, să intereseze, ceva care se citește și în tren, și pe plajă, și la iarbă verde.
0: Aha.
7: Într-un cuvânt, să fie ceva original.
0: Da.
7: Ceva mai ieșit din comun.
0: Înțeleg.
7: Ori la dumneata totul e obișnuit, plat, lipsit de interes. Uite, să luăm de pildă numele eroilor. Pe băiat îl cheamă Costică și pe fată Sanda, nu?
0: Scuzați, vă rog, nu. Sanda era în varianta a doua. Acum o cheamă Anda.
7: Mă rog, Anda.
0: Anda.
7: Și pe urmă, uite cum scrie dumneata.
0: Da, vă rog.
7: Tânărul mergea pe stradă pășind apăsat.
8: Da, păi e normal.
7: A ajuns în dreptul casei cu numărul 14,
8: da.
7: Sună la ușă de la intrare,
8: da.
7: De undeva din interior se auzi o sonerie, țâr-țâr. Da, e banal, e banal, dragă prietene. De toată lumea merge pe stradă pășind apăsat. Toate sonerile din lume fac țâr-țâr. Pe cine vrei să intereseze, să distreze, să capteze țârțârul ăsta? Adică povestirea dumitare.
8: Da, mă rog, mă rog, cred că am înțeles. Dacă îmi permiteți, vă aduc mâine varianta următoare.
7: A șaptea?
8: Nu, vă rog, nu, a opta. Pe a șaptea nu mai scriu. Vă salut cu respect.
7: Bună ziua, tovarăș Alcibiade.
8: Puteți să-mi spuneți stănică.
7: Da. Ați adus lucrarea?
8: Lucrarea a adus, uitați-o.
7: Bine, bine, mi-o lăsați și...
8: Nu, vreau să vă citesc chiar eu, da. Sunt sigur că v-am înțeles bine de data asta. Cred că am ținut seama de toate observațiile dumneavoastră, da. Sunt sigur că este o povestire strict originală.
7: Bine, eu, uite, o ascult.
8: Permiteți, vă rog să vă citesc,
7: da.
8: Așa, cum începe? Într-o dimineață, pe înserat, trenul expres care mergea spre litoralul Carpatin își lua zborul de pe aeroportul Băneasa Nord. Îmbrăcat într-un elegant costum de sport de seară, cu guler de blană și căciulă de plajă, tânărul inginer pediatru Mostică.
7: Mostică?
8: Da, păi dumneavoastră a spus că numele de Costică e banal.
7: Da.
8: Așa, vă rog, unde am rămas? Așa, tânărul inginer pediatru, notați, Mostică, își consultă barometrul brățară. Plecarea fusese exactă. Timp variabil și 32 minute longitudine sudică. Ajuns la Constanța, tânărul se grăbi să doarmă câteva ore plăcute și astfel refăcut după lunga și obositoare a călătorie, o porni vesel pe stradă.
7: Da, pășind apăsat.
8: Am schimbat. Mergea pe patine cu rotile, care dădeau mersului său aerul unei plutiri pline de fermitate și siguranță a zborului. Ajuns în dreptul casei
7: cu numărul 14?
8: Nu, vă rog. În dreptul casei cu numărul Pier Patrat Radical din 27. Sună scurt. Din casă răsunară prelung acordurile simfoniei pastorale. Îi deschise ușa fosta sa logodnică.
7: Ha, va să zic că s-au despărțit.
8: Nu, vă rog. Fosta sa logodnică cu care se căsătorise.
7: Sper că a schimbat și numele fetei.
8: Da, bineînțeles.
7: Și cum o cheamă acum?
8: Acum o cheamă Maria.
7: Maria?
8: Da, vă rog, Maria. Ce părere aveți despre povestirea mea? Nu așa că am ținut seama de dorința dumneavoastră. Acum orice ați spune e o povestire originală.
7: Știu și eu ce să spun. Da, e întrucâtva originală. Sunt aici o serie de situații neașteptate, insolite.
8: Unde, unde, vă rog?
7: Totuși e ceva care nu se potrivește.
8: Unde,
7: ceva care a rămas în sfera banalului.
8: Dar ce anume?
7: Numele fetii, Maria. N-ai găsit ceva așa mai aparte, mai ieșit din comun?
8: Vă înșelați? Dacă veți citi povestirea până la capăt, veți afla că Maria este forma prescurtată adevăratului nume al soției mele, Mihaela Anda Rosalia Irina Angela, M-A-R-I-A-S, adică știți, ca la telefoane.
7: Da. Și cum se termină povestea, că sper că are și un sfârșit.
8: Da, stați, vă rog, stați că vă citesc imediat. Dați-mi voie. Era o zi obișnuită de vară, cu soare cu dinți. Din văzduh, fulgii cădeau plutind leneș ca puful de păpădie, sau invers. Plaja era pustie, ora fiind foarte matinală. Sub o umbrelă imensă cu buline iunii putea să se găsească inginerul Mostică singur sau împreună cu soția sa, Maria. Dar de la biroul său de lucru autorul nu putea să vadă dacă este o realitate sau o simplă impresie. După cum vedeți, acum povestirea mea este deschisă oricărei interpretări și poate fi publicată în orice sezon. Mi-o publicați? Da?
7: Da! Sau

0: Localnicii din Țara Umorului au ajuns la oarecare rezultate în ceea ce privește măsurarea timpului.
1: Iubito, când pică ziua ta de naștere?
2: Pe 16.
1: Pe 16, anul ăsta sau anul viitor?
0: În schimb, săptămâna este măsurată cu precizie.
3: Ce program de lucru ai la serviciu?
4: Săptămâna asta 4 ore dimineața și 4 ore după masa. Săptămâna viitoare, invers!
5: Azi dimineața am auzit ceva care m-a făcut să deschid bine ochii.
6: Ce anume tu?
5: Deci

0: Acum câteva date despre înfățișarea fizică a localnicilor. Normală. Atâta doar că nu se arată niciodată vârsta.
1: Câți ani îmi dați?
0: Știu eu. Dacă mă uit la mersul dumneavoastră, vă dau 25. Dacă vă admir părul, vă dau 18. Iar dacă vă privesc silueta, vă dau 20.
1: Mă măguliți, sunteți foarte amabil.
0: Stați că încă n-am adunat. Dar ceea ce m-a frapat la oamenii de pe insula Ha-ha-ha a fost părul. Bărbații căsătoriți suferă de calviție prematură deoarece se țin soțiile de capul lor. În schimb, celibatarii au un păr des și bogat.
1: Ce păr frumos aveți!
0: L-am de la mama.
1: Ce bine s-a păstrat!

0: Umorului.
1: Gândirea abstractă s-a dezvoltat destul de mult la locuitorii țării umorului.
2: Romul este ridicul. Romul este ridicul. Nu mă duce, dar nu observați.
3: Îl auzi pe conferențiar, le zice profund.
4: Nu cred că le zice așa profund. Mai degrabă cred că nu e în stare să le explice ca lumea.
1: Dar nu toți localnicii ajung la asemenea profunzim de gândire. Unii au capul rotund în formă, dar pătrat în conținut. Alții gândesc economic, folosind numai creierul mic.
5: Taticule, explică-mi și mie ceva.
3: Ce vrei să-ți explic, puișor?
5: Ce înseamnă, de fapt, teorie și ce înseamnă practică?
3: Cum să spune, uite, când mama ta zice că pleacă de acasă pentru o jumătate de oră, asta e teorie. Când se întoarce după 4 ore, asta înseamnă practic.

0: Savanții de pe insula Ha-Ha-Ha au ajuns foarte departe. Unul a ajuns chiar în capătul celălalt al insulei.
1: Acum punem câteva picături din flaconașul ăsta. Alte câteva picături din flaconașul ăstălalt. Aolea, mi-a sărit pe mâine. Ura! Mi-a reușit experiența.
2: Dar ce ai amestecat acolo, colega?
1: Coniac Milkov cu grasă de codnari.
2: Și ce a ieșit?
1: Grasă de Milkov.

0: Locuitorii din Țara Umorului au școli unde copiii învață diferite lucruri folositoare în viață. Profesorii sunt foarte docți, iar școlarii numai ochi și urechi.
1: Profesorul nostru vorbește singur.
2: Și al nostru numai

0: ascultăm.
1: Ia să vedem cine știe să corecteze propozițiunea scrisă pe tablă. Înainte de a face vreo pagubă, focul s-a stins de brigada de pompieri voluntari. Tu de acord?
0: Eu?
1: Da, da, tu. Corectează propoziția.
0: Focul s-a stins înainte ca brigada de pompieri voluntari să facă vreo pagubă.
2: Vină pompierii, inima să-nstingă, să-nstingă focul ei.
1: Așa, și fiindcă veni vorba, care e pluralul de la cuvântul pompier? Gigelia, spune tu.
0: Pompier.
1: Foarte bine, dar pluralul lui om?
0: Oameni.
1: Perfect, dar pluralul lui copil?
0: Gemeni.

0: printre ocupațiile principale ale localnicilor din acea insulă, una mi-a atras atenția în mod deosebit. Poate pentru că nu mai auzisem niciodată de așa ceva. Într-o zi, vrând să-mi cumpăr tutun de pipă, sunt plecat la ședință. Oare ce vreau să zică inscripția asta pe ușa unui magazin?
1: Înseamnă că gestionarul e plecat la ședință.
0: Ședință? Cum adică? Adică ce e aceea ședință?
1: Păi cum să vă explic eu? Adică gestionarul poate lipsi o jumătate de oră sau poate lipsi toată ziua.
0: Cum drumurile pe insula Ha-Ha-Ha sunt destul de lungi și cum picioarele localnicilor sunt destul de scurte, sunt folosite diferite mijloace de locomoție. Pe primul loc, statisticile plasează automobilul.
2: Puștule, ce marcă e automobilul vostru?
3: Nu știu.
2: Cum să nu știi?
3: Păi, pentru tata e Pacosta, pentru mama e Rabla, pentru bunici e Primejdea, iar pentru vecini e Ilicitul.
0: În fine, ce nu poate căra automobilul, desăvârșește trenul.
4: Când pleacă personalul ăsta?
5: Peste un minut.
4: Ăsta rapid, zic și eu.

0: în țara.
1: Umorului.
2: Mari iubitori ai artei, băștinașii din țara umorului se duc cu micul mare în sălile de spectacol. Bărbații preferă filmele, iar femeile concertele, unde lumina nu se stinge în sală și își pot examina reciproc toaletele.
3: Ce pantofi moderni ai tu.
0: Nu-i așa? I-am primit din pachet.
3: Parcă amici nu te strâng.
0: Ba da, dar e o plăcere să te strâng un pantof atât de modern.
3: Și taiorul tău, unde ți l-ai făcut?
4: Vă rog, vă rog, nu mai șușotiți. Violonistul cântă piesa sa de rezistență.
3: De ce tocmai asta e piesa lui de rezistență?
4: Să vedem dacă rezistați până o termină.

0: Maestri, bunica mea ar da oricât să vă audă cântând.
1: Eu atât de pasionată admiratoare a artei mele?
0: Nu, dar de câțiva ani nu mai aude.

0: muzeele din insula Gem de Capodopere. Restauratorii galeriilor de artă Pensula bănuiau de mult că sub pictura oarecare a unui anonim venețian din secolul al XIII-lea s-ar ascunde o superbă copie după aceeași pictură. Îndepărtând cu mare grijă, strat după strat, restauratorii au reușit să ajungă până la încântătoarea copie care a târnat de partea cealaltă a peretelui.
1: Ce-ați spânzurat aici aiurea asta de tablou?
2: Pentru că nu l-am găsit pe pictor.

0: sat.
1: Ce pictor! E capabil să schimbe un chip zâmbitor într-unul încruntat doar cu câteva trăsături de penel.
2: Nu o cunoști pe nevastă mea. Ea face asta cu o singură privire.

Se citește mult pe insula Ha-ha-ha și, bineînțeles, literatură de aventuri, cu condiția ca literatura să fie umoristică, iar aventurile să fie vesele. Cum ar fi, de exemplu, aventura apei deshidratate.

0: Data asta am încurcat-o definitiv. Banca nu ne mai dă niciun credit.
1: Nu dăm noi faliment cu una, cu două, dragul meu, Sam. De mult cocheu un plan senzațional.
0: Ei, fugi de aici că v-ați scâmbit.
1: Ascultă-mă pe mine, bătrâne. Cu planul ăsta dăm lovitura. Va fi o bombă, pe scurt. Îl știi pe vânzătorul ăla din colțul străzii 35?
0: Care?
1: Ăla care avea niște sticluțe cu 2 cenți bucata.
0: E, da, ce-i cu el?
1: Te duci și cumperi tot stocul. Zicea că are vreo 1000 de bucăți.
0: Ce, mai nebunit? Să dăm 20 de dolari pe sticle goale? Noi care mai avem în total 25 de dolari?
1: Așa ce spun, te duci și cumperi toate sticlele.
0: Și ce vrei să pui în ele?
1: Apă. Apă chioară, apă de la robinet.
0: Măi, băiatule, tu ai luat-o razna? Rău de tot sau mă minți?
1: Nu te minți deloc, zevzecule, o să le umplem cu apă și o să ne îmbogățim.
0: Ascultă, asta miroase a excrocherie curată. Drept ce vrei să vinzi apa?
1: Drept apă. Așa că nu e niciun slughirie.
0: Și cine crezi tu că o să-ți cumpere apă?
1: Toată lumea se vor da în vânt după apa noastră deshidratată.
0: Apă deshidratată? Cum ai? Măi, Jim, băiatule, ai nevoie urgentă de un doctor și nu știu care va accepta să te consulte cu numai 25 de dolari.
1: Oleo, dar greu de cam mai ești, semn. Nimic nu înțelegi din comerțul modern.
0: Dar ce să înțeleg?
1: Ei, vom... Vai de mine, îi vom face apei deshidratate, care de fapt e apă chioară, o reclamă când ne ține gura. Cum? Apa deshidratată, apa ideală pentru cafele. Cu apa deshidratată orice cafea devine instantanee. Apa deshidratată, apă dietetică. Cu numai un dolar aveți cea mai pură și sănătoasă apă din lume.
0: Mă, acum ți-e clar?
1: Știu și eu, să vedem ce o să iasă din toată afacerea asta.

0: 1832 de dolari, câștigați numai 3 zile, Sam. Mai ai ceva de obiectat?
1: Fantastic, cât naiv există pe lumea asta. Nici acum nu-l pot uita pe găgăuțul ăla care a cumpărat 25 de sticluțe pentru experiență de fizică. Alo? Da, doamnă, ai firma Sam Parker și compania. O clipă, doamnă, vi-l dau imediat pe Mr. Jim Holiday, consilierul nostru științific. Jim, e o nebună, descurcă-te.
0: Da, da, doamnă, da, da, vă ascult, da, vă rog. Așa, da, da, așa, da, da. Vreți să-i faceți copilului băița cu apa noastră deshidratată? Vă felicit, doamnă, vă felicit. Îi va catifela micuțului nu, vai, de, vai, nu mai spuneți, nu există niciun pericol ca drăgălașul să se deshidrateze și el. Doamnă, vă rog, reacția deshidratică este ireversibilă, exogenă și posincronă, doamnă. Nu vă temeți, nu e niciun pericol. Da. Păi cam 100... Câte mai avem? Păi vreo 100 de sticluțe vă ajung. Vi le păstrăm. Sărut mâinile, sărut mâinile.

0: Bună ziua, domnilor! Cine dintre dumneavoastră este Sam Parker?
1: Eu, cu cine am onoare?
0: Robert Higgins. Dumneavoastră comercializați așa numită apă deshidratată?
1: Da, dar pentru orice problemă științifică, Mr. Jim Holiday, consilierul firmei
0: este... Nu, nu e vorba de o problemă științifică, ci de una judiciară. Aveți autorizație de vânzare?
2: Da, desigur, domnule, autorizația primăriei.
0: Perfect. Avizul științific al unui laborator universitar pentru autentificarea produsului, aveți?
2: Avizul?
0: Întocmai.
1: Ia ascultă, domnule, dar în fond, dumneata, cine ești?
0: Higgins, detectiv al poliției din circunscripția 6-a. Aveți aviz?
1: Ah, sunteți din poliție.
0: După cum vezi, băiete, avizul.
2: Dragă domnule Higgins, ești dumneata polițist, dar orice american e mai întâi un businessman, nu? Ce leafă ai, dumneata?
0: Leafa mea nu e businessul vostru. Cât dați să nu vă umflu?
2: Două bătrâne, e bine?
0: Nu mai două, domnilor. Eu nu-mi vând pielea pe $2000.
1: Nu, nu, nu, nu 2000, 200. 2000 abia am scos noi din toată afacerea. Vreți să dăm faliment?
2: Uite ce... Hai, oameni, suntem 300 și gata.
0: Fiți atenți, 500 și nu mai auziți de mine.
1: Fie 500, ne-ați nenorocit. Luați banii și să nu ne mai faceți șicane.
0: Un moment, 1, 2, 5, da. Gura mică, băiete.

0: Și crezi că o să ne lase în pace?
1: Nu fi prost, o să ne luăm și noi micile noastre măsuri de siguranță. Dăm cartea de telefon. Uite acolo jos.
0: Pace.
1: Caută poliția. Da. De la circunscripția a patra, a șasea. Așa. Alo, circunscripția 6-a? Dați-mi-l, vă rog, pe rocotenentul Kelly. Da, da, aștept. Să vezi tu cum ți-l aranjezi pe domnul Hickey să stă. Mickey, Mickey, tu ești? Salut, bătrâne. Aici Jim, da, Holiday. Uite de ce te-am căutat. Aveți voi acolo pe unul Robert Higgins, detect... Cum, nu mai aveți? L-ați dat afară de 2 ani pentru luare de mită. Da. Nu, voia să-i fac un serviciu. Mulțumesc, goodbye, goodbye.
2: Ne-a tras pe soară, nu e scrocul, nu mai e polițist.
1: Da, e un polițist depolițizat, da? Îl deshidrat.

0: Dintre toate sporturile, cea mai mare fascinație o exercită asupra locuitorilor insulei un fel de joc în care două echipe de jucători încearcă să bată cu piciorul o minge spre a o introduce în poarta adversă. Ei numesc acest sport fotbal.
1: Afară, arbitru! Băi, da, trebuia să pasezi în partea lor! Băi, dacă asta...
0: Pentru a face față concurenței crescânde a televiziunii, administrația stadionului a hotărât ca fiecare gol sau fază mai palpitantă să fie repetată de jucători încă de două ori. Încă de două ori.
2: Alo, parcă era vorba de reluări de faze, nu de reluări.

0: în țara.
1: Umorului.
2: Una din marile distracții pe insula este și pescuitul.
3: Tu cu ce dai la pește?
4: Cu mămăligă.
3: De ce?
4: Ca să prind roșioară. Dar tu?
3: Eu cu muc de țigară.
4: De ce?
3: Ca să prind crapa fumat.
2: Dar și mai îndrăgită e vânătoarea de iepuri. Mai ales de când acest animal a dispărut cu totul de pe insulă.
5: Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
2: În țara umorului, locuitorii sunt oameni veseli, iubitori de petreceri. Cei mai petrecăreți sunt vârstnicii, de unde și cântecul...
6: Lume, lume! Lume, lume! Bine ai venit la moș!
2: Dar și copiii au rolul lor în orice petrecere. Ah, iată unul. Ia vinoca, vinoca. Ia spune, ești destul de mare sau ajuns pe mămica atunci când la voi acasă se organizează o petrecere?
7: Da, nene.
2: Și cum o ajuți tu?
7: Aștept să-mi facă tăticul semn să plâng când vreau să dorm.
8: Bolio, dormi!
2: Cel mai bine se petrece pe insula ha-ha-ha la restaurant.
9: Ospătar, ce-i lichidul ăsta incolor din paharul meu?
3: Lichidul ăsta incolor? E rachiu alb.

0: în țara.
1: Umorului.
2: Locuitorii țării umorului au o sănătate de fier, dar și fierul ruginește. Iată de ce doctorii sunt la mare preț, uneori chiar la prea mare.
3: Doctore. Doctore,
4: da?
3: Cred că m-am vindecat definitiv de astenie. Pot părăsi sanatoriul?
4: Numai dacă vindecarea este completă și pot suporta orice șoc psihic.
3: Sunt convins de asta. Cât vă datoresc pentru tratament?
4: 20.000. E, vezi? Vezi că nu te-ai vindecat de tot?
5: Așadar, pacientul de fotografie își capăt având un picior mai lung cu 3 cm. Dumneata, colega medic, cum ai proceda în acest caz?
6: Cred că aș șchiopăta și eu.
3: Dragi ascultători, vă prezentăm în continuare sfatul medicului. În cadrul acestei rubrici vom vorbi despre acordarea primului ajutor în cazul pierderii cunoștinței. După cum se știe, pierderea cunoștinței constituie un semnal de alarmă. Pierderea cunoștinței este în legătură cu mai mulți factori, dacă această stare se manifestă pentru prima dată sau este în repetare, dacă pacientul suferă de anumite turburări și, în fine, dacă pacientul a avut și anterior asemenea stări sau s-a aflat în situația de a apela la cunoștința respectivă. Pierderea cunoștinței se poate datora mai multor cauze, fie că este vorba de un șoc, fie că apare în legătură cu anumite stări anemice, de slăbiciune, adică fie că pur și simplu cunoștința respectivă nu mai vrea să știe de tine și în acest caz nu mai e nimic de făcut decât să încerci să-ți procuri o altă cunoștință. Uneori pierderea cunoștinței poate îmbrăca aspecte foarte grave, adică atunci când se produce tocmai în momentul în care ai fi avut cel mai mult nevoie de ea. În majoritatea cazurilor, pierderea cunoștinței este însoțită de amețeli și de transpirație. Uneori, pacientul este luat cu călduri, alteori cu frig. Cel mai rău e când e luat cu răcoare. Cunoștința poate să revină uneori brusc, alteori revine treptat, principalul fiind să revină totuși la sentimente mai bune. Cea mai gravă formă de pierdere a cunoștinței este pierderea cunoștințelor, mai ales în cazul uitucilor, ceea ce trebuie să dea de gândit dacă respectivii au cu ce. Una din metodele cele mai eficiente pentru redobândirea cunoștinței este cea exprimată prin înțeleptele cuvinte: dar din dar se face rai. Ia nu da să vezi cum n-ai. Și uite așa am transmis sfatul medicului.
6: Doctore,
3: vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
6: Simt ceva mortal aici.
3: Unde? În ce regiune?
6: În regiunea ființei mele.
3: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
6: Ziua mă doare soarele.
3: Deci o ușoară fotofobie.
6: Iar noaptea luna și stelele.
3: Aha, și o lunofobie.
6: Și stelele, doctore. Simt un junghi norul de pe cer.
3: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
6: Simt un junghi norul de pe cer, pe care până ieri nici nu știam.
3: Ce vă spuneam eu? Aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctore, simți ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș, să sper, am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are, oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la nimic, doctor.
0: Mă miram și eu, bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază de ani.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată, pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina Haz. Și mai ales nu uitați,
1: doctore,
0: vă rog atenție, la munte, la mare,
2: în orice împrejurare,
0: vitamina Haz
2: vă scapă de necaz.
3: Din păcate, pe insula Ha-Ha-Ha se abuzează prea mult de medicamente. Farmaciile abia fac față acestei mode dăunătoare.
4: Bună ziua, rețeta aveți?
5: Lăsați asta, cum vă permiteți?
4: Ce anume?
5: Am trimis-o pe fetița mea să cumpere piramidal și fifilină, iar dumneata i-ai dat un flacon de dimetrozin.
4: Și pentru 3 lei diferență faceți atâta caz?
6: Banii n-aduc fericirea.
5: Iubitule, ce cu cravata asta, Iunii? Eu ți-am cumpărat o cravată cu buline.
4: L-am înghițit câte una la 4 ore. Mă durea capul îngrozitor.

0: Ești cel mai drăguț băiat din câți pacienți am avut.
1: Da? Să spui asta și colegilor mei de serviciu, invidioșii.
0: A, fi liniștit, am mai spus-o și la vreo 10 din ei.

0: Până la urmă, cele mai multe iubiri ale locuitorilor insulei se termină la ofițerul stării civile. Se termină iubirea, începe căsnicia.
1: La mine în casă nu e așa. Acolo comandă nevastă mea, cumnată mea și soacră mea.
0: A, un triumvirat de femei.
2: Trei mărioare am eu acasă, are de care mie îmi pare că e mai frumoasă.
3: Nu, ești un sos slab. În discuțiile cu nevastă mea, ultimul cuvânt l-am întotdeauna eu.
1: Vai, cât te invidiez. Dar spune-mi, cum faci?
3: Simplu, îi spun:
4: ai perfectă dreptate, scumpă. Eu sunt

0: cât sunt eu de Gulliver și câți pitici am văzut la viața mea, piticii de pe insula sunt fără egal. Căci nu e căsnicie în Țara Omorului fără vreo 2-3 pitici moștenitori.
1: Se crățioză, baby, ia, ia, șintilă de baby, ia, ia.
0: Lugulude, ia spune-lu, nenea, cum îl cheamă pe noul tău frățior?
2: Nu știu, nu înțelegem încă ce spune.
3: Ascultă, puiule, de ce te smiorcă când te trimit să faci baie?
2: Mamico, nu vreau să fac baie astă seară, o fac mâine dimineața.
3: De ce să amân tu baia?
2: Păi profesoara ne întreabă mereu cine a făcut baie azi dimineață și eu de fiecare dată trebuie să răspund că n-am făcut.
0: Dacă fratele tău are 6 mere și tu iei 4, ce rezultat obții?
2: O bătaie bună de la frate meu. Uite, tăticule, ăsta e Costel, un coleg de clasă nemaipomenit.
4: Și mă rog, prin ce e așa de nemaipomenit?
2: E singurul din clasă care învață mai prost ca mine.
0: Măria ta, sunt 3 ani de când stau pe insula Măriei tale. Mi s-a făcut dor de-ai mei.
5: Da, și ce-ai vrea de la noi?
0: Dă ordin să mi se construiască o corabie.
5: O, Gulliver, dar noi nu stăpânim arta de a construi corabii.
0: Nu-i nimic, corabia o fac eu. Numai să-mi dați sprijinul necesar.
5: Bine, ți-l dăm, ți-l dăm. O să te înștiințez când va fi totul pregătit. Trebuie să ne organizăm.
0: Da, Măria ta, eu am nevoie numai de lemn, cuie și unelte.
5: Nu merge chiar așa. Trebuie să facem un șantier, să numim un șef. E treabă multă. Acum du-te, du-te, te anunț eu când începe lucrarea.
0: Mulțumesc, Măria ta.
5: Eh? Primule sfetnic, ce ne facem? Gulliver vrea să plece.
0: Și?
5: Cum și, netotule? Gulliver pleacă și răspândește în lume zvonul despre insula noastră. Vor veni tot felul de turiști și atunci adio liniștea noastră.
0: Atunci să-l împiedicăm să plece.
5: Cum? Cunoști vreun vicleșug?
0: Da, Măria ta. Înființăm un șantier de construit corabia.
5: Ha, așa m-am gândit și eu, mai departe.
0: Și-l punem șef pe Leopold.
5: Foarte care Leopold? Cel de la administrația butoaielor golite?
0: Nu, Măria ta, pe cel de la întrepriza fulgilor de gâscă. Ăla se pricepe cel mai puțin la orice problemă.
5: Bună idee, sfetnicule! Excelentă idee!

0: Merge, merge, Leopold.
1: Ce să meargă, dragul meu Gulliver?
0: Păi, corabia.
1: Da, vezi, am avut 3 dulgheri bolnavi, iar cei care trebuiau să-mi proiecteze planul corabiei sunt cu 6 luni în întârziere. Ei, ce pot să fac eu, un amărât de diriginte de șantier?
0: Știi bine că mi s-a promis ca nava să fie gata până la sfârșitul anului.
1: Ei, până atunci sigur va fi gata.

0: Ce s-a mai întâmplat de nu progresați deloc?
1: Sub contractanții mei au dat faliment. Tabla de aramă pentru căptuși și corabia n-a sosit încă. Singurul meu călfătăuitor a intrat în concediu de studii, iar șeful formației de lucru a transformat-o în formație pop. Și acum e cu ea în turneu.
0: Uite să știi că dacă până la sfârșitul lunii nu vă apucați de treabă, vă reclam mării sale.
1: N-avea nicio grijă, Gulliver. Corabia va fi gata la termen.
0: Leopold, ce vrei să faci de
1: mine? Lasă-mă, da, știu. Dar ce se fac dacă lemnul pentru punte l-au livrat din greșeală altui beneficiar drept parchet?
0: E, poftim.
1: Am însă promisiuni că sâmbătă în mod sigur am tot lemnul pe șantier.
0: Și catargele? Cum să meargă corabia fără catarge?
1: Ce să fac, Gulliver? Pentru catarge e nevoie de lemn special adus tocmai din munți, de brazi drepți. Cabradul. Până-i găsim, până-i tăiem, până găsim cu ce să-i transportăm, până-i curățăm, durează. Asta nu se face așa câteva de din palme.
0: Ascultă, Leopold. Dacă luni nu începe montarea scheletului, mă duc în audiență la măria sa.
1: Va fi gata, nicio grijă, Gulliver.
0: Măria ta! Măria ta!
2: Ce
0: e, pe șantierul corabiei, de 6 luni treaba-i tot ca la început. Nu s-a avansat nici măcar cu un cui. Nava nu o să fie gata nici în 10 ani.
2: Bine, dar am dat ordin ca până la sfârșitul anului să fie gata. Unde-i Leopold?
1: Aici-s măria ta.
2: De ce n-a început construcția corabiei?
1: Vrei să vezi, măria ta?
2: Ce să văd? Văd că nu e gata. De ce nu e gata?
3: Păi, mai întâi n-a venit lemnul.
1: Și de aia n-am putut să ne apucăm de lucru.
2: Destul, gata, am înțeles. Nu mă privește, te descurci cum știi.
1: Lasă pe mine, măria ta.
4: Sunt curios însă pe unde să scoți cămașa cu oaspetele și prietenul nostru Gulliver. Cu el cum o să te descurci?
1: Cu el e cel mai simplu.
2: Cum așa?
1: Simplu, măria ta. Când nu mă mai înțeleg cu el, îi dau să scrie în condica de sugestii și reclamații, că tot nu s-a înființat așa ceva la noi.

0: Mi-ar fi plăcut să locuiesc și eu pe insula. Totul e aici, așa de vesel. Dar nu m-am putut adapta din cauza vecinilor.
1: Oicică de sulfină, mândrulița mea vecină, vino-n fale în grădină.
2: Ceea ce era un vecin?
3: Un vecin e o femeie care locuiește lângă tine și își cere cu împrumut tot felul de lucruri. Cine e?
4: Vecine, vecină!
3: Poftim, ce s-a întâmplat?
5: Te-aș ruga mult, dragă vecină, să-mi dai și mie aspiratorul tău de praf, că fac curățenie generală.
3: Bine, vecină, pot să-l iei.
5: Ah, îți mulțumesc foarte mult și să n-ai nicio grijă. Ori de câte ori vei avea nevoie de el, ți-l împrumut cu plăcere.
6: Merci, merci.
7: Cine e?
8: Vecinul de apartament.
7: Nu sunt acasă.
8: Cum să nu fii acasă? Uiți că ai să-mi plătești datoria de 1000 de lei?
7: Nu uit.
8: Și când ai de gând să-mi dai banii?
7: Imediat ce o să primesc onorarul pe care o să-mi-l dea editura dacă va accepta romanul pe care îl voi trimite, imediat după ce-l termin de scris, dacă îl voi începe, când voi găsi un subiect de...

0: de-aia n-am rămas pe insula Ha-ha-ha, în țara umorului, din cauza vecinilor. Am plecat de acolo cu prima corabie pusă sub comanda unui contramiral.
1: Vira ancora, filați vela, babor!
2: Mă uit la capitanul nostru și mă tot mir că a ajuns tocmai contra-amiral.
3: Mă rog, de ce te mir?
2: Pentru că el n-a avut niciodată nimic împotrivă.
4: Hei, pasagere Gulliver, ce cu dumneata legat fedeleș?
0: Păi, capitane, când s-a pornit furtuna, ai poruncit să se lege toate obiectele la bord și marinarii nu discută ordine.

0: în țara.
1: Umorului.
0: Peripeții vesele descrise de pana lui Daniel Tureanu și Alexandru Vilan.
2: Și umorul unde a fost?
3: Păi umorul a fost în pană.
0: Redactor muzical Ion Barta.
4: Are și poze, nene?
5: Are!
3: Ilustrații tehnosonore
0: asigurate de Dan Antonescu. S-au perindat personaje din țara umorului,
3: creionate de fantezia autorului
0: și întruchipate de arta actorului.
3: Dem Rădulescu, Cornel Vulpe,
0: Rodica Sanda Tutuianu,
3: Constantin Bătărețu,
0: Paula Rădulescu,
3: Alexandru Arșinel,
0: Dana Cosma,
3: Alexandru Lulescu,
0: Mihai Stoienescu
3: și Horia Șerbănescu. Și-a dat concursul H. Nicolaide, artist emerit.
0: Pe post de Gulliver în țara actorilor,
3: redactorul
0: Manole Pavel Dan.

0: Hei, Gulliver! Tu aici la munte?
1: După cum vezi.
0: Bine, dar tu ești marinar.
1: Sunt.
0: Până și căsătorie ai făcut-o cu o fată pe care ai salvat-o dintr-un naufragiu.
1: Așa e. De atunci am rămas cu oroare de apă.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce le pasă damelor? De Peter Cheney. Regia artistică Leonard Popov.

0: Hello, frumosico. Ce-ar fi să mă tratez cu ceva de bucurie că m-ai cunoscut, ha? Să zicem cu o pereche de creungurști și o ceașcă de cafea, dar cu frișcă multă, fiindcă, știi, maică mea e de părere că aș avea nevoie să mă dezvolt un pic.
1: Auzi, Alice, a venit Robert Redford.
2: Stai că crede. Seamănă mai degrabă cu Spencer Trash. Se pare că l-are pe vino în coară. Nu știu să fie ascuns până acum.
0: Nu-i cazul să vă certați. Dacă una din voi două n-ar fi fost aici, mi-aș fi pierdut mințile după cealaltă. Dar cum sunteți împreună, formați o pereche tare, tare, tare dulce și vă anulați, ca să zic așa, una pe alta. Nu uitați muștar.
2: Mult, mult muștar. Servește.
1: Ce-am mai văzut pe
0: aici? N-aveai cum. Vin de la Magdalena din Mexic. Îl caut un amic de-al meu, un băiat pe care îl cheamă Segers, Jeremy Segers. A lăsat un timp din Aris pe niște gologani și m-am gândit că l-ar interesa. Nu cumva l-ai văzut?
1: Nu stima chestii. Ascultă, cred că cunoaște pe Segers al tău. Îl vede mereu cu Annie Crembu și mi se pare că drăgălașa l-a plasat la una din speluncile pe unde s-a dat pe ea.
0: Aha.
1: Un local de ala de soi din care găsești prin deșertul ăsta.
0: Dar grozav oraș mai e și ăsta, în plin deșert.
2: Vezi bine că e grozav. Nu ne lipsește nimic pe aici. Avem și pe tine, suntem gata să facem fapte foarte mari.
0: Ți-ar conveni, scumpul. Auzi, dar Annie Crembuști aia, cine mai fi?
1: E o bomboană de fapte. Pe la 6 începe să tragă câte un martini mare și bea cocktail după cocktail până la miezul nopții, când o culegi de pe jos. Atunci sosește aici la noi și ia o încărcătură de crembuști. Zice că o ajută să absoarbă o travă. Se împiedice să vadă ca o golchipe și acolo unde nu-i niciunul. Așa s-a ales cu porecla.
3: Hello, fetelor!
1: Hello, Annie!
3: Dați-mi porția mea!
0: Hello, Annie!
1: Hello!
0: Ce mai faci?
1: Dar tu cine-i mai fi?
3: E un admirator al zilelor!
0: Stimată doamnă, poate că dumneata mă poți ajuta. Fetele de aici îmi spun că ai găsit o slujbă pentru un om pe care îl caut. Un băiat pe care îl cheamă Jeremy Segers. Am vești bune pentru el. Nu știu unde să dau de el.
1: L-am băgat la hotelul Miranda. Dar l-au pus pe liber, de puturoși ce era. După aia și-a găsit singur. Lucrează la o spelungă departe în deșert, la Hacienda Altmira. E un fel de gigolo și din partea mea n-are decât să rămână acolo.
0: Ușor. Spune-mi, de unde vine Altmira asta?
1: Traversez orașul și o ții înainte pe drumul care pătrunde în deșert. Ai mers ceva și după ce ai făcut vreo 50 de kilometri, hai să o vezi mai încolo pe dreapta. Numai că în locul tău mi-aș lăsa lovelele acasă. Ăia de acolo sunt cam ciudat, să știi.
0: Mulțumesc, Annie, ești o fată pe cinste. Și voi, frumuselelor.
4: Mai vin să mă văd.
1: Te

0: Presentați-vă, bun venit la Mira.
1: Buonasera,
0: Mira. Sper că veți fi servit cu tot ce doriți.
2: Fel și eu. Zic chiar n-am să mă duc o sticlă de whisky.
3: Bine, bine.
0: Vă aflați de mult prin partea locului. Nu credeți să vă fi văzut pe aici. Vedeți, senior, aveți mare noroc că m-ați găsit deschis la ora asta. E aproape 3. Dar în astă noapte, după cum se vede, avem o mică serbare. Sper să veniți mai des. Servește-l pe senior.
2: Mulțumesc. Ciocnește. Da? Aș vrea să știu cu cine am onoarea.
0: Sunt Periera. Conduc localul. E un local foarte bun când încep să-l cunoști.
2: E în regulă. Am puțină treabă până împrejurim, așa că ai să mă mai vezi. Noroc.
0: Noroc.
4: Ia uite-te la tipul ăla. Dansează cu bomba aia și nu se prea ține de picioare. Trebuie să fii un fel de fătărlău. Nu-i așa, Periera?
0: Mă scuzați, senior, eu am puțină treabă.

0: Provocat neplăceri cu oameni din serviciul meu.
1: Wow.
0: Vă rog să nu mai faceți. Dacă sunteți loviți, îmi pare rău. Aici nu ne plac scandaluri.
1: Cred că ai dreptate, chestia asta. Am băut cam mult înainte de a veni în coaie și avea oricum dreptate să mă pocnească. S-ar părea că nu-i chiar așa de muier ce acum arată.
0: Bine, senior, să nu mai vorbim despre asta.
1: Știi ce, Veriera? Du-te la tipul ăla și spune că-mi pare rău și că aș vrea să bem un pahar împreună ca să ștergem supărarea. Mă duc la masa aia pe terasă. Am nevoie de aia. Trimite-l acolo.
0: Da, senior.
2: M-ai chemat?
1: Ascultă, amice, mă tem că n-a fost chiar nimeni ce ți-am spus alineaul. Mai degrabă sucur că dacă tu ai fi Muercea, eu sunt turc. Hai, aloc. Ia loc și hai să bem pe chestia asta. Periera, da? Mai trimite-ne o sticlă.
3: În regulă, Segar, bătaia noastră mi-e de minune. Acum spunem ce știi.
4: Sper că nu te-am lovit prea rău. Am aflat o mulțime de lucruri, dar nimic care să ducă la ceva. Am aterizat la Palm Springs și am început să caut de lucru. Am intrat în legătură cu o tipă care mi-a găsit de lucru la Hotel Miranda.
3: Nu era deloc, dar asta e Nicrembuș. Nu cred că ți-a fost prea greu.
4: Ai și cunoscut-o? Singurul mijloc de a pătrunde aici a fost să accept rolul ăsta de partener de dans mai mult cu fustă decât cu pantaloni. Ala loc. Nu le lipsește nimic?
5: Jumulele pe toată linia. Sus se joacă într-un stil care pune în dificultate și Banca Federală, băiete. Tipul din colțul de colo, ăla cum stați aproape, îl vezi? Mă plasează cocaină. Nici tipii care frecventează localul nu-s greu de identificat. Femeile sunt un buchet amestecat, așa. Unele lucrează aici, altele habar n-am pe unde. Tu cum te acoperi, Coșin?
3: Îmi pretind că vin de la Magdalena din Mexic. Aha. Le-am dat să înțeleagă că ți-a lăsat un timp niște bani și că am venit să-ți dau vestea cea mare.
4: Okay.
3: Asta te ajută să pleci de aici. Apoi am de gând să o mai lungesc cam o săptămână înainte de a mă întoarce, doar dacă nu răsuflă ceva. Dar unde-i dama?
5: E pe aici. Mă dibuiesc și n-ai să-i dai nici tu de rost. Dacă localul ăsta e al ei, atunci eu sunt popă.
4: Periera o tratează ca pe o treapă. Ea face pe anfitrioana, dar adevăratul stăpân e Periera.
3: Ea locuiește aici?
4: Nu, stă la o mică fermă, dincolo de Răscruce. Nu-i departe de aici, am cercetat-o. De obicei, nu dai de nimeni pe acolo.
3: E în regulă, acum fii atent.
4: Zic.
3: Peste câteva minute am să o șterg de aici și am să-mi bag nasul în o geagul damei. După ce mă evaporez, dai în vila chestia cu tipul care ți-a lăsat pitacii. Le spun că îți dai demisia și te cari în Mexic să-i încasezi. Mâine dimineață îți faci bagajele și o ștergi. Te duci la Palm Springs și faci zarvă mare că pleci în Mexic. Iei legătura cu șeful poliției și spui să se țină la distanță de hacienda asta cât timp mă învârt eu pe aici. Spune-i să-i zică și directorului băncii să-și țină gura pe chestia obligațiunilor false. Când ajungi la Washington, spune-le grangurilor că sunt aici, că-s gata pregătit. Ai înțeles?
4: Am înțeles, dar nu-mi place Lemi. Nu știu de ce mi-a intrat în cap ideea că cineva a mirosit că nu sunt figurant autentic care face pe dansatorul. Parcă am bănuitori.
3: Și bănuiala n-a făcut nimănui vreun rău până acum. Am plecat.

0: Mă dai Edmet?
1: Ce
0: da? Poliție?
1: Ce dorești?
0: Mă numesc Coșon. Sunt agent federal. Poți să intru?
1: Intră. Am auzit de dumneata. Am primit o notă prin biroul guvernatorului în sensul că te vei ocupa probabil de chestiunea obligațiunilor false. Așa e?
0: Tocmai.
1: Ia loc.
0: Mulțumesc.
1: Vrei un whisky?
0: E bine, șefule, n-aș vrea să-ți pic ca o pacoase pe cap. Vreau să termin repede. Uite despre ce-i vorba. Când a izbucnit afacerea cu obligațiunile falsificate, am trimis în partea asta un detectiv pe nume Segers. A acționat la Hacienda Altmira, travestit în partener de dans. Am pătruns acolo aseară cu o poveste ticluită ca să-l scot și să-l trimit la agenție. Dar cineva a mirosit afacerea. Când m-am întors mai târziu în spelunca, l-am găsit rece băgat într-un sac în frigider. Cineva i-a găurit burduful în 5 locuri. Mai e încă acolo. Îți raportez oficial pentru

0: că orice crimă pe aici e treaba dumitale. Dar aș dori să nu te sezizezi deocamdată. Voi anunța la Washington că lui Seggers i-a venit rândul să-i se graveze numele pe placa comemorativă și vom lăsa lucrurile în pace pentru un moment. În regulă?
1: În regulă. În ce mă privește s-a făcut?
0: Clasa întâi, șefule. Și acum chestia cealaltă. Cine e persoana care a trimis informații la Washington cu privire la falsificarea obligațiunilor? Cum s-au petrecut lucrurile?
1: Am să-ți povestesc. Când muierea aia, Ames, s-a stabilit aici, și-a deschis un cont la bancă și a prezentat la ghișeu o obligațiune de stat în valoare de 5.000 de dolari. Știi, obligațiunile astea sunt tipărite la mare artă. Funcționarul a cercetat-o și i s-a părut în regulă. Abia când a ajuns la director s-a descoperit falsul. A doua zi o cheamă pe tipa la bancă și îi spune că afacerea e destul de serioasă și o ia la întrebări. Află că mai are obligațiuni în valoare de 195.000 de dolari. Le deține de la soțul ei. Și când directorul îi spune că vrea să stea de vorbă cu el, dama cu un zâmbet îi spune că va fi destul de greu să-i pună întrebări soțului ei, pentru că s-a sinucis la 12 ianuarie la New York. Directorul îi cere și celelalte obligațiuni și își dă seama că tot pachetul de 200.000 de dolari era fals. Mă caută pe mine, iar eu raportez la guvernator.
0: Da.
1: E? Ce zici? Crezi că ea și bărbatul său au comis falsul ăsta înainte ca el să se fi sinucis?
0: De unde să știu eu, șefule? În afacerea asta nu se potrivește nimic. Iată faptele cum le-am aflat de la New York. Tipul ăla, Grenworth Ames, a fost însurat cu doamna asta, Henrietta Ames, cam vreo 6 ani. El era speculant, juca la bursă și uneori se umplea de parale. La sfârșitul anului trecut primește un pont, îl speculează bine și câștigă dintr-un foc 250.000 de dolari. Varsă 50.000 de dolari în contul personal și restul de 200.000 de dolari îi plasează în acțiuni de stat și le trece în patrimoniul soției sale. Toate bune până aici. Care va să zică Grenworth? E călare pe situație, nu-i așa?
1: Păi, vezi bine că da, cu atâta bănet...
0: Are o nevastă pe cinste, pentru că mi se spune că Henrietta asta e o puicuță fermecătoare. Are 50.000 în contul lui personal și 200.000 în acțiuni pe numele nevestei și toate merg bine. Mai mult, se gândește să contracteze și o poliță de asigurare cu o rentă viageră la Second National Corporation. Și îl supun la un control medical. Îl găsesc sănătostun, dar... îi pun în contract un mic clenci. În urmă cu 2 ani, tipul ăsta, Grenworth Ames, a încercat să se sinucidă prin nec, aruncându-se în East River. Trecuse printr-o perioadă grea, era lefter și nu se simțea chiar în al nouălea cer.
1: Și cum a scăpat?
0: L-a pescuit un polițist. Societatea de asigurare știa asta și îi pune clauză în contract că dacă se sinucide din nou, polița va deveni nulă. Pricep? Care va să zică totul se desfășoară ca pe roate? El mai strânge câțiva biștari în alte lovituri, crapă de sănătate și tocmai aici e bomba. Nu găsește nimic mai bun de făcut decât să-și ia zilele. Ha? Poți să înțelegi asta?
1: Cum a făcut-o?
0: În seara zilei de 12 ianuarie lucrează târziu la birou cu secretarul, un tip pe care îl cheamă Bardell. Nevastă sa e plecată la Hartford, Connecticut. Pleacă în oraș cu o mașină mare, Cadillac, de culoare cenușie, bătând în albastru. La 21:10 îl vede un paznic de docuri. Conduce mașina spre docul Cotton. Și în timp ce omul ăsta îl privește, Grenworth bagă mașina într-un stâlp de lemn, face un salt și e proiectat peste chei cu mașină cu tot în East River. A doua zi când scot mașina, el e făcut harcea-parcea. În lipsa soției, Bardell, secretarul, îl identifică și în portofelii se găsește un bilet în care se spune că are senzații bizare în cap. Și că e mai bine pentru el să se despartă de viață în felul ăsta. Nevastă sa vine abia după 2 zile, pune împreună cu secretarul ordine în afaceri. Acesta preluând biroul și Henrietta se hotărăște să-și acorde o vacanță la Hacienda Altmira, proprietate pe care Grenworth o cumpărase cu 2 ani în urmă și o închiriase unuia Periera. Dama vine și cu cele 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Și de acum încolo urmează povestea pe care mi-ai spus-o tu.
1: Acum afacerea mi se pare foarte curioasă.
0: Da, da.
1: S-ar părea că cineva i-a luat obligațiile originale, cele autentice, și a căptușit-o cu niște hârtii false.
0: Poate că da, poate că nu. Ascultă, șefule, vreau să-mi spui ceva. Când directorul băncii a aflat că prima obligațiune era falsă, cui i-a mai povestit în afară de dumneata?
1: Nimeni. Mi-a zis că n-a suflat o vorbă. Firește că și eu am tăcut ca mormântul.
0: Și totuși...
1: Nu cumva crezi că...
0: Nu cred nimic. Dar ia, ascult aici o poveste. Când am primit instrucțiuni să mă ocup de afacerea asta, acum 10 zile, eram în Allentown, în Pennsylvania. Mă duc direct la New York și trag la un hotel unde obișnuiesc să stau de obicei. A doua zi după sosirea mea, cineva îmi trimite un bilet nesemnat în care eram îndemnat să vin la Palm Springs și să caut în locuința doamnei Ames pentru că aș putea găsi acolo niște scrisori interesante. E bine, am avut baftă. Segal m-a orientat asupra locului aseară și m-am dus acolo. Am găsit scrisorile și din ele reiese că Henrietta nu se afla în Connecticut în noaptea când soțul ei și-a luat viața. Ea se afla chiar la New York și se dusese acolo ca să aibă o explicație cu el, pentru că relațiile dintre ei nu erau așa de bune cum credea lumea. Ei, cum îți place treaba asta?
1: E tare. Poate că e ceva în neregulă cu sinuciderea aia. Poate că ea l-a curățat într-un fel. Femeile sunt stare de așa ceva uneori.
0: Bine îmi spui, dar pentru ce să-l curățe?
1: Poate că s-a prins că obligațiile ei erau false, s-a înfuriat și asta ar putea fi un motiv, nu?
0: E, dar din moment ce a văzut că obligațiile sunt false, nu putea fi atât de fraieră încât să încerce să le schimbe la bancă. Ar fi încercat figura cu unul care ar fi fost mai puțin expert decât un om de bancă, nu?
1: Da, da, ai dreptate, dar damele-s creaturi bizare. Fac tot felul de lucruri nebunești, chiar și cele mai cumiți dintre ele.
0: Așa e, așa e, le cunosc eu. Le doare în cot pe dame. Odată ce le-a intrat o idee în cap, află că sunt în stare de orice.
1: Chiar așa. Ia spune-mi, ce ai de gând să faci?
0: O să mă mai duc pe la Hacienda Altmira să-i cunosc bine pe cei de pe acolo. Am de gând să mă apropie de dama asta, Henrietta, și să-i dau târcoale până am să aflu ce urmărește. Trebuie să aflu cine l-a curățat pe Segers și de ce.
1: Din partea mea e în regulă. Cred că nu ți-ar conveni ca oamenii mei și cu mine să dăm o raită prin Hacienda, nu?
0: Chiar așa. De acum încolo nu cred că am să mai vin să te vizitez. N-ar fi sănătos ca noi doi să fim bătuți împreună. Dar am să te chem dacă vreau să iau contact cu dumneata. În caz că ai nevoie de mine, mă găsești la hotelul Miranda, unde voi folosi numele de Frame. Selby Frame. Da, Magdalena Mix. Rămâi cu bine.

0: bucur că ați venit iar la noi. Înseamnă că vă simțiți bine aici.
1: Da.
0: Unde vreți să stați?
2: Ascultă, Periera, cine e mititica aia de la masa de acolo? Aia care-i singură. Dar am știut că aveți dame de calibru ăsta pe aici.
0: Senior, avem de toate. Doamna este seniora Ames.
2: Ce vorbești? Nu zău. Ascultă, Periera, nu fi una și aceeași damă cu aia care s-a măritat cu tipul ăla. Cum dracu-i spunea? Grenworth Ames. Tipul care s-a omorât la New York. Eram atunci acolo. Am citit chestia asta în ziare.
0: Ba da, senior. Henrietta a suferit foarte mult atunci. A venit aici la Altmira, crezând că hacienda este a ei. N-a știut că soțul, Grenworth, o ipotecase și acum este a mea. Eu însă am avut milă la ea și am lăsat să stea aici, ca o doamnă.
2: Așa, care vreau să zic, nu e ea proprietarea?
0: Nu. Voi, senior, necazuri la această nefericită doamnă nu se opresc aici. O problemă în legătură cu banii ei. Mi-a spus că nu mai are niciun ban. De aia o las să stea aici. Eu sunt om bun, senior. Îmi pare rău pentru asta sărmană femeie.
2: Se și vede că ești băiat bun, Periera. Ce-ar fi să mă prezinți, doamne?
0: Sigur că da, senior. Să mergem la masă, la ea.
2: Stai. Ai văd că stă de vorbă cu un tip. S-ar părea că e prieten. Cine-i?
0: Se numește Maloney.
2: Maloney?
0: Vine des pe aici. Joacă cărți. Poate joacă și în seara asta.
2: Bineînțeles, o scutură de ceva faci. Apropo, numele meu este Frank. Selby Frank. Jucați la miză mare pe aici?
0: Cum dorește fiecare, senior Frank.
2: E în regulă. Feriera, mă duc atunci sus la joc. Văd că și tipa cu tipul ei au plecat într-acolo.
3: Văd că nu prea-mi intră nimic pe culoarul meu în seara asta, nu? S-ar zice că n-am niciun fel de noroc aici.
4: De ce nu faci o pauză? Sau poate vrei să țin eu o mână pentru tine?
5: Se pare că va părăsi barta pe amândoi, eh? Poate că vă așteptați să câștigați într-una. Poate că nu vă place să pierdeți.
3: Ruta mea, dacă îmi place să pierd sau să câștig, Fernandez, și mă lipsesc cu plăcere de bancurile tale. Nu-mi pare rău dacă pierd, dar am spus că am un obicei curios de a pierde când joc pe aici. Sau poate că numai eu îmi închipui asta, mă?
5: Ce vrei să spui, Maloney?
4: Stai, măi!
3: Să crăpura! Hei!
5: Ce-ar fi să lăsați baltă, deștepților? Unde vă credeți? Pe ring sau în arenă? Ce-i cu tine, Fernandez? De ce trebuie să dai ocazii de scandal mereu?
6: Ce? Nu-ți place? Dacă nu-ți place, ia-o din loc.
5: Bine.
2: Hopa sus, Maloney. Trebuie să le duci undeva să speli mutra. N-arată prea bine. Și eu, dacă aș fi în locul tău, aș bea ceva tare. Știi ceva, doamnă? Ia-l și du-l să-i dai puțin asistență medicală. După aia, cât că am putea face o partidă de caz?
4: Hai, poți să mergi?
6: Ei, Periera, fă-i vânt amărătului ăsta. Poate se pierde în deșert. Acum poate continuăm jocul. Hai, domnilor, nu vreți să intrați? Hai.
2: Sigur, cum să nu? Numai un clip, mai am ceva de făcut. Surioară, cred că prietenul dumitale a primit o chelfăneală zdravănă. Poate că nu era în formă în seara asta.
4: Ce n-aș da să fiu bărbat? L-aș ucide pe Fernandez.
2: Ah, lăsați-mă să mă întorc la ticălosul ăla! Te mai nicăși, Maloney. N-ai avea nicio șansă. Domnule, după ce ai aranjat pe prietenul dumitale, întoarce-te în salonul de joc. Și o să avem noi doi o vorbuliță cu individul ăsta, Fernandez. O să mă țină minte câte zile o avea.
3: Așa, bun, hai să facem jocul. De câte cărți?
7: Două.
3: Eu sunt servit, dumneata?
7: Vreau trei.
3: Una, două, trei. Dumneata? Una. Așa. Și acum mii. Eliza 100.
2: Oh, nume.
7: Parol sec.
2: Cum, nu mai crezi?
7: Nu.
3: Una, două, una, două perechi de carconoare.
4: Am sufit.
7: Nu ești bun.
2: Valeți cu șeptar.
7: Auzi, mister Tămâie, ar trebui să mai înveți jocul ăsta. Nu așa se joacă o cacea alba.
2: Ce ai zis tu?
7: Ascultă, speriera, ia putregaiul ăsta de individ antipatic până nu-l deteriorezi de tot. Hai, hai, hai, alea!
2: Surioare,
4: da.
2: Ia-ți mantou. Facem un tur cu mașina și vreau să-ți vorbesc.
4: Ești tare, domnule.

0: Cred că i-ai administrat o lecție bună lui Fernandez. Are impresia că e un mare bătăuș.
1: N-a fost mare lucru. La de vorbind, nu l-am la stomac pe Fernandez ăsta. Îmi face impresia că e un nemernic și nu mi-a plăcut deloc să-l văd cum dădeam prietenul dumitale ca într-un sac. Băiatul ăsta, Maloney, pare fi de treabă.
0: Da, e destul de bun, mie îmi place. Cred însă că după cele întâmplate, Fernandez nu o să te mai poată înghiți deloc, domnule Frame. Și nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă din partea lui.
1: Ce vrei să spui?
0: Ar fi mai bine să nu ne mai preocupe persoana lui, nu? Ia spune-mi, ce ai vrut să vorbești cu mine?
1: Iată, scumpă doamnă, cum s-au lucrurile.
0: Da.
1: Lucrez pentru un birou de avocatură din New York și eu conduc sucursala din Mexic, de la Magdalena.
0: Da.
1: Acum vreo lună, pe când mă aflam cu o treabă la New York, am avut de-a face cu un cetățean care lucrează la biroul procurorului districtual și care mi-a povestit despre sinuciderea soțului dumitale. Mi-a spus că s-au găsit câteva elemente noi, grozav de interesante, care, zic ei, le permit să redeschidă cazul.
0: Foarte interesant ce spui. Ce fel de elemente au putut să găsească, nu? Nu credeam că mai interesează pe cineva sinuciderea soțului meu. Nu vrei să oprești mașina? Mă doare puțin capul.
1: Vezi, lucrurile stau cam așa. Tipul mi-a spus că au descoperit că nu era în Connecticut în noaptea sinuciderii. Ei zic că erai chiar la New York și le-ai intrat în cap că ai fi ultima persoană care l-ar fi văzut pe Glenn Wars înainte de a muri. Pricepi?
0: Pricep.
1: Oamenilor ăstora le intră tot felul de idei ciudate în cap. Dar dumneata știi cum sunt sticleții și procurori. Nu trăiesc până nu pun ceva în cârca cuiva. Vezi, dumneata, se pare că cineva le-a vândut un pont. Că Glenn Wars Ames nu s-ar fi sinucis. Că ar fi fost ajutat să o facă.
0: Asta mi se pare ridicol, domnule Frame. Pasnicul de la docul Cotton a depus doar mărturie că l-a văzut pe Glenn Wars conducând mașina peste chei. Ori așa ceva pare să fie o sinucidere, nu crezi?
1: Ba da, păi? Asta e în regulă. Dar trebuie să spun ce s-a mai întâmplat.
0: Ce?
1: Luat la întrebări, pasnicul zice că a văzut altceva decât a declarat la anchetă. Zice că a văzut mașina mergând încet în lungul cheiului și că pe la jumătatea docului, când a intrat în conul de umbră, ușa de la volan s-a deschis și cineva a ieșit afară. N-a putut să vadă cine e, dar a văzut că e o femeie. A văzut-o că se întoarce și se apleacă în interiorul mașinii. Și apoi a închis ușa. Mașina a pornit din nou, a luat viteză, s-a pocnit de un strop de lemn și a fost proiectată drept în râu.
0: Și mă rog, de ce n-a spus pasnicul asta la ancheta judiciară?
1: Se pare că cineva, un individ pe numele de Langdon Bardell, secretarul soțului dumitale, i-a dat $1,000 ca să uite
0: asta
1: unele amănunte.
0: Nu pot să cred.
1: Se pare că tipul ăsta, Bardell, e animat de sentimente amicale față de dumneata, pentru că îi spusese judecătorului că nu erai la New York în noaptea aceea, ci la Connecticut. Ei bine, ce se poate deduce din toate astea?
0: S-ar fi descoperit la autopsie dacă Grenworth a fost omorât,
1: nu? Poate că da și poate că nu. Când l-au scos, fața era sfărâmată. Nu putea fi de la șocul cu parbrizul când mașina a căzut în apă. Ar putea fi la fel de bine rezultatul unui tratament pe care l-a primit înainte să fi fost suit în mașină.
0: Nu înțeleg nimic și mă întreb de ce ți-ai dat osteneala să-mi spui toate astea. Ce gânduri ai? Ce vrei de la mine?
1: Nu e vorba de gândurile mele, doamnă. E vorba de cele ce se petrec în mințile celor de la biroul procurorului districtului, care și-au pus în cap să cerceteze cei cu obligațiile alea false. Nici nu le pasă de asasinarea sau sinuciderea soțului dumitale. Să presupunem, de dragul discuției, că știi ceva despre falsificarea asta. Să presupunem că știi cine sunt autorii. Ei bine, în locul dumitale, i-aș da pe față. Vindem pontul. Când ajung la New York, îl dau omului de acolo și ei vor fi foarte, foarte încântați. Și nu-i va mai interesa să redeschidă cazul ăla cu sinuciderea soțului dumitale. Pricep?
0: Pricep, da. N-am pentru nimeni niciun fel de informații. Pachetul cu acțiune a fost scos din tezaurul băncii, unde soțul meu avea un seif. Din spusele domnului Burdell, am înțeles că seiful a fost deschis cu cheia găsită asupra trupului neînsuflețit al soțului meu și luată de avocatul său, care mi-a predat obligațiunile. Asta e tot ce știu. Cât privește redeschiderea anchetei în chestiunea sinuciderii, insinuarea că aș fi fost la New York în noaptea aceea dă-mi voie să cred că va trebui să fie dovedită, nu-i așa?
1: Firește, presupun că vor trebui să o facă.
0: Oricum a fost drăguț din partea dumitale că m-ai prevenit. Se pare că sunt îndatorată cu multe chestii, domnule Frame. Și acum, dacă n-ai nimic împotrivă, aș vrea să mă duc acasă.
1: Acasă, da, hai să mergem.

0: Lombardera, ce mai faci?
1: Încântat să te revăd. Ia loc, ia loc.
0: Ascultă, Bardera, am venit urgent de la Palm Springs să vorbesc cu tine și bine să mă asculți și să nu încerci să-mi pui vreun cioc, dacă vrei să nu simți cât pot fi de al dracului.
1: Nu văd de ce trebuie să-mi vorbești așa, Coșan. Oare nu ți-am spus întotdeauna tot ce ai vrut să știi?
0: Fără îndoială, doar că vreau să aflu mai multe, asta e tot. Acum liniștește-te și ascultă-mă ce spun. Tu ai fost acela care l-ai șperțuit pe paznicul de la docuri ca să nu spună nimic despre dama cea coborând din mașină. Alta, tot tu, la ancheta pentru stabilirea circumstanțelor decesului, ai determinat personalul de servici să spună că noaptea aceea Henrietta Ames n-a fost în oraș. Și a treia, câteva luni mai târziu, după ce te-am vizitat și am auzit unele lucruri de la tine, mă pomenesc cu o scrisoare anonimă care mă trimite la Palm Springs, unde găsesc niște scrisori valabile să o pună pe Henrietta sub acuzație de omor. Ce părere ai? Scrisoarea aceea e scrisă de tine?
1: Într-adevăr, da, eu am scris-o și am să spun și de ce. Trebuie să spun că Grenworth era o canalie. Am știut, pentru că văzusem scrisorile, că doamna Henrietta venea în seara aceea când el s-a prăpădit. Știam că el își făcea de cap cu tot felul de pupeze. Mi-am imaginat că seara aceea s-a desfășurat cam așa. Ei s-au întâlnit și ea i-a reproșat că e un nemernic și un ticălos care o înșeală pe toate drumurile și că are de gând să-l lase. Îl știam pe Grenworth ca un tip impresionabil și probabil că discuția l-a demontat, motiv pentru care cred că a tras ceva la măsea și poate că s-a hotărât să-și ia zilele. Așa cum îl cunosc, probabil că a băut în compania vreunei muieri în vreo bombă. Și aia e femeia pe care a văzut-o paznicul. Mi-am spus că dacă voi spune că el s-a întâlnit cu doamna Henrietta noaptea aia, poliția o va lua la întrebări și va fi supusă presiunilor și chiar brutalităților. Și eu și tot personalul avem un cult pentru ea. După ancheta care a mers bine, așa cum știi, am auzit de chestia cu obligațiile false pe care a încercat să le placeze la Palm Springs. Și am început să am îndoieli. Eu știam bine că obligațiile pe care avocatul lui Grenworth i le-a predat erau în regulă. Și încă ceva. Am constatat că dispăruseră cele trei scrisori pe care Grenworth le ținea în sertarul biroului. Uite asta! Așa mi-a încolțit ideea că poate am fost un prost și că ea e femeia pe care o văzuse paznicul și că ea l-a curățat pe Grenos. Este adevărat că am ținut la ea din capul locului, dar nu-mi place să acopăr o crimă. Asta e. Ți-am trimis scrisoarea aia în speranța că ai să te descurci. Îmi pare rău că ți-am provocat neplăceri prin faptul că am fost un nătărău și nu ți-am spus adevărul de la început.
0: În regulă, Bardal. Cred că ai făcut bine că te-ai descărcat. Încep să cred că, într-adevăr, Henrietta asta l-a curățat pe Grenworth și dacă a făcut-o, va trebui să plătească.
2: Salut!
1: Salut!

0: Rogers la telefon.
1: Ascultă-mă bine, Rogers. Sunt Lemmy Caution. Urgent, pune sub ascultare telefonul Langdon Bagdell și înregistrează orice convorbire. Vezi pe tine. Salut!

0: spui ceva.
1: Îți dau să asculți. Cred că e ce te interesează.
2: Alo, alo. Hacienda Altmira?
3: Da, cine?
2: Ah, Fernandez. Aici e Langdon. Ascultă-mă bine, puiule. Bagă la cap ce spun și ai grijă să nu calci în străchin. Asculți?
3: Da, care e problema?
2: A furisit-o la de Caution. A dat buzna aici, azi, cu un sac de întrebări. I-am dat o explicație. Dobitocul m-a ascultat cu urechile ciulite, apoi mi-a strâns mâna și s-a cărat. L-am făcut să creadă că obligațiunile erau originale când le-a primit Henrietta și că pe cele false trebuie să și le fi procurat ea. Acum, fii numai urechi, Ferdi.
3: Da.
2: Bănuiesc că se va întoarce glonț la Palm Springs și că va veni să o înhațe pe Henrietta, fiindcă dacă poate să o urmărească pentru crimă și să o frigă pe scaunul electric, agenții federali vor considera că tot ea este și autora obligațiunilor false, nu de alta, dacă se închidă dosarul pe care cea mai ușoară. Ai înțeles ce ți-am spus, Ferdi?
3: Da, 100% de acord. Și dau drumul așa cum am vorbit.
2: Îmi pun capul dacă nu ieși bine. Dă-i lui Pereira un picior drăgăstos în fund din partea mea. Hai noroc, Ferdi. Și să nu te murdărești pe mâini, puiule. Și să nu te joci cu pistolul dacă nu-i nevoie.
3: Saltare, saltare, London. Bagă de seama să nu te murdărești nici tu pe mâini. Hai, la revedere.
4: Cum vă mai merg afacerile?
5: Toate sunt bune ordine, senior Frame.
4: Hai, lasă-te preocupat, Pereira. Știi prea bine că nu mă cheamă Frame. Numele meu este Caution și am în buzunar o mică insignă pe care pot să vă arăt dacă vă face plăcere.
6: Ce naiba ne pasă nouă de insignă dumitale? Nu ne ai cu nimic la mână și niciun caz să știi că nouă nu ne plac sticleții.
4: Ce vorbești? Păi, nu mă mire că nu-ți plac sticleții și mai ales unul care te-a pocnit la muzicuță. Cu toate astea, îți recomand să te stăpânești și să fii politicos ca să nu mă văd țilit să dau doi schiar, ok? Unde e Henrietta?
6: E pe aici, pe undeva.
4: Fernandez, așteaptă-mă până vorbesc cu ea și pregătește-ți o poveste valabilă ca să-mi explici ce cauți aici sub numele de Fernandez, făcând pe grozavă când de fapt te cheamă Juan Termilio și ai fost șoferul lui Genoa's Ames la New York. Da?
5: Bine, Henrietta, aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări.
7: Da, ce vrei să știi?
5: Despre scrisorile alea trimise de tine la New York.
7: Nimic mai simplu. I-am scris lui Granworth niște scrisori în care spuneam că doream să-l văd. Aflasem că se face de bazm cu o femeie și...
5: De la cine aflasești?
7: Am primit o scrisoare anonimă în care mi se spunea că aș face bine să-l supraveghez pe Granworth, care se dădea în spectacol cu o femeie al cărei soț începe să reacționeze urât la treaba asta.
5: Știai cine era tipa cu care se afișa la Granworth?
7: Nu, no, habar n-am. Oricine ar fi fost, sigur era nevasta ăluia care mi-a scris, nu?
5: De unde e ideea asta?
7: Păi, scrisoarea era de mână și scrisul avea trăsături masculine. Într-un loc unde respectivul scrisese cuvintele "această femeie", am observat o ștersătură pe care am putut-o descifra. Fusese scris "soția mea".
5: Ai scrisoarea?
7: Nu, mă tem că am pierdut-o. Dar ce e?
5: Bine, doamnă, sunt dispus să te cred, pentru că întotdeauna acord crezare unei femei frumoase. O singură dată. Dacă e adevărată toată povestea ta, atunci e în regulă. Dacă nu, mă prind cam să te descoper. Nu șterge și nu-ți chinui creierii prea mult. S-ar putea să izbucnească ceva în scurt timp, dar în momentul de față afacerea asta mi se pare încurcată. Ciao!
7: Ciao!

0: Ce dorești, copoiule?
1: Ține-ți franca, Fernandez. Să știi că pentru mine nu ești decât un împuțit ordinar. Mi se pare că nu prea mă bucur de simpatie pe aici. Mai adineauri, când plecam spre Palm Springs, un individ a încercat să mă facă cioburi. Dar nu se pricepe destul de tare la meserie și n-a reușit decât să-mi scoată o așchie din volan și să-mi crape parbrizul. Presupun că nu știi mai mult decât un prunc despre treaba asta.
0: Nu mă crezi un prost. Ce aș realiza dacă aș încerca să-ți scurtez zilele? Poate vrei să-mi explici și dacă poți.
1: N-am cum să știu, dar e cineva pe aici care îmi poartă sâmbetele. S-ar putea să fie Periera?
0: Nici pe asta nu înțeleg. Ce l-ar face pe el să te curețe?
1: N-am cum să știu. Totuși nu mă înnebunesc după tipii care trag în mine. Și vreau să știu doar atât. Cu cine ții, așa că fă bine și cască urechile. Presim că foarte curând am să pun cătușele cuiva. Și ca să nu-ți mai omor creierii, îți spun eu: mititica de Henrietta. Femeia asta mi se pare cu totul și cu totul curioasă. Și cred că știe de 1000 de ori mai multe despre moartea soțului ei decât își închipui o grămadă de oameni. Asta e în regulă. Dar mai e o bubă. Se pare că ar mai fi fost o damă care se ținea de capul lui Grenwars. Iar bărbatul ăsteia e presupusul autor al unei scrisori anonime către Henrietta. Povestea poate fi adevărată sau nu?
0: Stai, okay. După părerea mea, Henrietta te duce de nas. E la mintea cocoșului că de vreme ce știi că ea fusese la New York în noaptea aia, era obligată să aibă poveste pregătită ca să justifice faptul că a fost acolo. Dacă n-ar avea un motiv, atunci ar face impresia că ar fi venit de la Connecticut ca să-l curese pe bărbatul. Aș zice că ea a născocit povestea aia despre o altă damă, despre faptul că a fost o scrisoare.
1: Ia seama, Fernandez, ia seama. Tu ai fost șoferul lui Grenwars Ames și nu-mi vinde mie ca vezi că n-ai habar de pipițele stăpânului tău. Că a existat o damă, e sigur. Îl vreau să știu cine e. Dacă nu te hotărăști să-mi spui cine a fost și unde locuiește, da pe loc. Până n-apuc să număr la 10, să știi că-ți golesc tot încărcătorul pistolului în stomac.
0: Stai.
1: Am să spun că tu ai încercat să mă curezi mai devreme. Că te-am urmărit până aici, ca să te arestezi. Și că ai încercat încă o dată să mă nimerești, după care te-am împușcat definitiv și pentru totdeauna.
0: Stai.
1: Ei, cum îți place?
0: Stai, ascultă, Cauciun. Dacă știi, eu ți-aș spune.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ok, ai câștigat. Numele damei este Paulette Benito. Stă într-un loc numit Sonoita, imediat cum treci frontiera din Arizona în Mexic.
1: Așa, Fernandez, te voi revedea curând. Și bagă de seamă să nu faci ceva ce nu ți-ar conveni să afle maica ta.
2: Intră!
3: Am adus-o, domnule!
2: Bine, poftește.
3: Poftiți-vă!
4: Bună dimineața, Lenny! Ce se întâmplă? De ce m-ai adus cu poliția la Palm Springs? Sunt arestat?
2: Poftim, ia loc!
4: Mulțumesc! Să știi că nu-i frumos să stai cu pălăria pe cap în fața unei doamne.
1: Povești, surioară, prostii. Încă nu-ți hotărât dacă am să te înhaț în dimineața asta sau dacă am să te iau numai la întrebări. Nu-s obligat să-mi scot pălăria când vorbesc cu persoane suspecte de infracțiuni penale. Pricepi?
4: Pricep. Și ce vrei de la mine?
1: Iată ce scumpă. Am hotărât să redeschid cercetarea în jurul circumstanțelor morții soțului tău. Am ajuns la concluzia că a fost asasinat și că s-ar putea ca tu să știi mai multe despre treaba asta. Pe deasupra, aș putea să te incriminez și pentru tentativa de a plasa la bancă o obligațiune de stat falsă. Ce părere ai?
4: Nu mă interesează prea mult, dar nu-mi place și nici tu nu-mi prea place astăzi. Deloc. Te porți ca un măgar înfumurat.
1: Las-o baltă, Henrietta. Vreau să știu întocmai cum erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie când ai avut ultima convorbire cu Grenwars. Hai, dă-i drumul, păpușico.
4: S-ar putea să nu fiu în stare să-mi reamintesc, dar am să încerc. Da, presupun că vrei să știi absolut totul, chiar și culoarea chiloților.
1: Îți mărturisesc că nu mă gândisem la detaliile astea vestimentare. Ba, dacă le-ai pomenit, să nu le uiți. Hai, spune tot.
4: Mai emoții ordinate.
1: Stai jos și nu te ambala, surioară. Dă-i drumul cu descrierea. Hai, hai, hai, bombonico. Ia-o de sus în jos. Cum era pălăria?
4: Purtam o pălărie de Astrahan. O tocă, dar probabil că n-ai de unde să știi ce e aia. Eram îmbrăcată cu un mantou elegant de Astrahan, iar de desubt purtam un taior negru cu o bluză de mătase albă. Aveam ciorap bej, pantofi negri de lac cu tocuri franțuzești și catarame de argint, și mănuși 3/4 din velur negru.
1: Trebuie să fi fost foarte elegantă după descriere. Da. Îmi pare rău că nu te-am văzut. Sunt sigur că arătai grandios. Și cum erau chiloții?
4: Erau de culoare vernil. Dar n-ai de unde să știi cum se scrie corect.
1: Ce vorbești? Află că știu. Am mai cunoscut și alte muieri care obișnuiau să poarte chiloți vernil. Numai că nu făceau din asta niciun secret. Du-o pe doamna Ains la fișier și vezi să-i se ia amprentele. Să fie fotografiată din față și din profil, dreapta, stânga, și cu și fără pălărie.
3: Am înțeles. Poftiți, doamnă.
4: Ticălo.
1: Fii cu minte, Henrietta. Nu-i frumos să vorbești așa. Și o aduci înapoi după ce ați terminat.
3: Am înțeles.
5: Bine ai lucrată pe dama asta. La un moment dat am crezut că o să te sfâșie. Am ascultat din camera de alături. N-am putut lăsa să-mi scape, înțelegi că nu prea avem multe distracții pe aici.
1: În regulă, Mets. Spune să-mi aducă și pe cei doi. Hai, băieți! Hai, băieți! Hai, luați loc! Teriera, tu stai pe canapea. Fernandez, tu vino pe scaunul ăsta. Așa, aș vrea să stăm de vorbă. Perier, am o treabă pentru tine de care trebuie să te achiți conștiincios.
3: Am terminat, domnule, am adus-o.
1: Bine, Henrietta.
4: Da.
1: Tu rămâi în picioare. Așadar, Perier, e vorba de dama asta de aici. Încă n-am formulat niciun cap de acuzare concret, dar e ca și sigur că o să-l fac în curând. Șeful poliției de aici, Metz, n-are loc de prisos unde s-o țină câteva zile, iar eu trebuie să părăsesc orașul un timp. Metz o să-ți ia jurământul de custode și are să fie treaba ta să nu scap din ochi pe dama asta până mă întorc. O duci la hacienda. M-ai înțeles?
6: Am înțeles, senior.
1: Ai auzit ce am spus, scumpo, nu-i așa? E acum ștergeți-o de aici și pe curând, baby.
4: Sigur că o să fie pe curând, maimuțule, da, atunci hai să o simți pe pielea ta.
3: S-ar părea că ceva nu-i place.
1: Ție nu ți-ar fi plăcut dacă ai fi fost în locul ei. Ascultă, Fernandez, mi-a venit o idee. Cred că putem pune asasinarea lui Ames în cârca Henrietei fără probleme. Și cred că o fac eu să mărturisească și afacerea cu falsurile. Dar trebuie să dovedesc că ea a fost femeia din mașina lui Ames. Și pentru asta, adineauri, am luat-o pe Henrietta la întrebări cu privire la hainele cu care era îmbrăcată în 12 ianuarie. Uite lista hainelor. Îți amintești să o fi văzut purtând vreuna din hainele astea?
7: Îmi cam amintesc de mantou, de pălărie, dar n-aș putea preciza când. E clar că ziua aia n-am văzut, că eu aveam zi liberă.
1: E în regulă, Fernandez, dar există doi indivizi care ar putea depune mărturie. Camerista și paznicul de la docuri. Cine era camerista Henrietei?
7: Marie Dubuine. Ea, desigur că trebuie să știe. Și îți spun și unde poți da de ea. Mai e încă la New York. E camerista doamnei John Vlefort.
1: Bun, bun. Îți mulțumesc pentru pont. Acum ia-o din loc și ai și tu grijă ca periera să n-o scape din ochi.
3: Nici o grijă am
5: Ce urmează acum, Lemi? Nu știu ce urmărești cu toate astea. Eu mai am ceva de făcut.
1: Fă-mi rost de un loc la avion.
5: Zbor la New York?
1: Zbor la Yuma. Apoi o iau de-a lungul frontierei de stat a Arizonei și mă infiltrez. în Mexic. Am acolo întâlnire cu o damă.
5: E o damă, bine?
1: N-aș putea să știu. N-am văzut-o niciodată, dar cred că i-a venit rândul să facă și ea cunoștință cu mine.
5: Uite, astea-s fișele cu amprente și pozele damei de adineală.
8: Ce faci? De ce le rupi?
1: Tehnică, Metz. Tehnică înaltă, șefule, să vezi. La revedere și pe curând.

0: mai amintiți de mine? Ne-am cunoscut la New York?
1: Nu, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc, dar chiar nu mi-amintesc. Dar este posibil să-mi fi fost prezentat.
0: Oricum ar fi, Polet, sunt ani de când aștept să te cunosc. Numele meu e Caution, Lemmy Caution. Și doresc să avem o mică convorbire cât se poate de curând.
1: Mă rog, ia luăm, domnule Caution, și servește ceva de băut. Acesta este seniorul Luis Daredo.
0: Da.
1: Și ce discuție este aceea pe care doresc să o ai cu mine, domnule? Aș fi fericită să te pot
0: ajuta. Uite cum stau lucrurile. Fac unele cercetări în legătură cu un tip Genworth Ames. Ha? Dar ai stat sinucis la New York în ianuarie trecut. M-am gândit că dumneata poți să mă ajuți. Dar cred că aici nu e locul potrivit. Poate îmi dai voie să te conduc mai târziu acasă?
1: Nu-mi displac metodele dumitare directe, domnule Caution, dar nu înțeleg de ce aș accepta să vorbesc despre moartea cuiva cu oameni pe care nu-i cunosc. Cred că-ți pierzi vremea de pomană pe aici.
0: E în regulă. Sunt agent federal și am în buzunar o insignă care, chiar dacă nu mă va ajuta prea mult să obțin rapid extrădarea ta, tot mă va ajuta să-ți creez o situație neplăcută, susținând de pildă că ai pașaport fals. Ok? Înțelegi, da?
2: Senor, aquí es México. Nu mi place când vorbiți voastră, senora. Tu nu mi place deloc. Pleci din localul ăsta rapid, o să le ordon că se lance, claro?
0: Nu, nu ține frumusețe. Nici tu nu-mi place. Și cred că va trebui să-ți adun toți prietenii ca să mă pot la afară. Și ca să nu-ți închipui că-ți vorbe goale, pofum. Uite, îți dau și o argură. Ascultă, prințeso. Înregistrează ce spune. Dacă cineva încearcă vreo figură pe aici, dau cuvântul mai întâi pistolului și pe urmă vorbesc eu. Ok? Te conduc la locuința ta ca să stăm de vorbă și dacă asta nu-ți place, am să te trec chiar acum frontiera și am să te zvâr în arestul primului șerif din Arizona. Așa că hotărăște-te ce preferi. Mie mi-e perfect perpendicular.
1: Luis, e regulă, Luis. Nu e cazul să te enervezi. Poate că ar fi mai bine să merg cu domnul Caution și să lămuresc lucrurile. Să mergem la mașină.

0: Strașnic parfumul ăsta pe care folosești, Polet. Aș putea să mă las tentat de un parfum ca altul.
1: Ești extraordinar de obraznic, domnule. Dai buzna în casa de oră, îl culci pe Luis la pământ. Mă iei de acolo tocmai când începusem să mă distrez și pe urmă îmi spui că-ți place parfumul meu. Cred că trebuie să-ți meargă bine la femei, domnule. Ești un tip formidabil, Lemi. Acești latini americani, mi-e o plăcere că te-am cunoscut.
0: Asta e grozav, Socru, că ești tocmai tipul de femeie pe care îl caut. O damă grozavă și o noapte formidabilă. Ia uite ce lună e pe cer. Ce-și mai poate dori în plus un om, ha?
1: Ascultă, Lemi, ce-i toată trăznaia asta în legătură cu Grenworth Ames?
0: Aiurea, nu-i mare lucru. De fapt, nu mă interesează Ames. Mă interesează o mică combinație de falsuri și ambele afaceri s-au amestecat. Nevasta tipului, Henrietta, după moartea soțului, se instalează la Palm Springs și încearcă să placeze o obligație falsă. Mie mi se încredințează afacerea, dar nu prea pot să o descurc. Dar asta știe multe, dar nu pot să o fac pe puicuță să se libească. Ei bine, în timpul cercetărilor am aflat că obișnuiai să-i ții de urât lui Grenwald. Și m-am gândit că poate mă ajuți. Dacă Ames avea o slăbiciune pentru tine, bănuiesc că ți-a vorbit multe despre Henrietta.
1: Ascultă-mi.
0: Ce vreau să-mi spui e următoarea chestiune. Dacă Ames i-a dat obligațiunile bune sau i-a trecut pe cele false?
1: Am impresia că cineva te duce de nas, Lemi, fără îndoială că pot să te ajut. Dar află de la mine că Henrietta a obținut aceste obligațiuni false din altă parte, știm perfect că sunt false. Și am să spun și de ce. Grenwers nu i-a dat niciun fel de obligațiuni de stat. Știu bine acest lucru.
0: Ce spui, scumpă? Dar știm foarte bine că el a avut obligațiunile alea în valoare de 200.000 de dolari. Mm-hmm. Știm că le-a cumpărat, mm-hmm, dacă nu i le-a dat ei. Unde sunt? Cui le-a dat?
1: Am să spun, Lemi. Mi le-a dat mie. Acum ascultă-mă, băiete. L-am cunoscut pe Grenwers Ames și nu vreau să spun că mi-era dezagreabil, cu toate că soțul meu a tras numai ponoase de pe urma lui. Poate că am omis să te informez că am un soț. Este internat într-un sanatoriu particular în zonă. Nenorocitul se stinge în curând din cauza unei boli de plămâni. Grenwers Ames era agentul lui de schimb care făcea speculații de bursă. L-a tras pe sfoară și a păpat toți banii. Îți dai seama că nu mi-a făcut nicio plăcere când am descoperit excrocheria lui Grenwers. Rudy, soțul meu trebuia să meargă să se interneze undeva în sud, pentru că boala lui se agravase. Nu mai aveam nicio lescaie, așa că m-am dus la New York să am o explicație cu acest Grenwers Ames.
0: La ce dată te-ai dus?
1: La 10 ianuarie. I-am spus pe șleau că s-au umplut de bani de pe seama soțului meu și că dacă nu plătește cinstit și repede, mă duc la procurorul districtului și îl bag la pușcărie pentru delapidarea lui Rudy. Tipul a înțeles că nu glumeam. Mi-a spus să vin a doua zi pe 11, că îmi dă toți banii. Și așa a și făcut. Mi-a dat obligațiuni în valoare de 200.000 de dolari. M-a rugat să nu suflu o vorbă, pentru că erau obligațiunile pe care le trecuse pe numele nevestisii. I-am dat o chitanță pentru ele și cu banii ăștia, Rudy și cu mine, am venit să trăim aici.
0: Dar ce explicație ai tu pentru sinuciderea de a doua zi?
1: Bănuiesc că a făcut-o în urma unei discuții pe care a avut-o cu nevastă sa. Cred că a observat dispariția obligațiunilor și atunci a descărcat furia pe el. Poate că i-a dat cu ceva în cap, nimic exclus.
0: Ia uzi, care va să zic că așa stau lucrurile. S-ar părea că ițele încep să se descurce. Ascultă, Poleta, cunoști pe cineva care să confirme povestea ta?
1: Sigur. Bordel ar putea. El cunoaște toate amănuntele. El știa tot ce făcea Ames, doar era secretarul lui.
0: De regulă, înțeleg. S-ar părea că Henrietta e o mare podoabă. Cum văd, nu încape nicio îndoială că ea l-a curățat pe bărbasul. Apropo, Polet, parcă ai spus că bărbatul ăsta al tău, Rudy, e pe aici undeva. Pe unde vine sanatorul ăla din zonă?
1: Da, e la vreo 60 de kilometri de aici. Și dacă te duci să-l vezi pe Rudy și pui întrebări, te rog, nu-l lua repede. doctorul Madrale spune că bietul om nu mai are decât 8-9 săptămâni.
0: Pole, nu fi îngrijorată.
2: Am să-l iau cu binișor.
1: Ah, ce crudă poate fi viața. Ascultă-le, mi-o oprește puțin. Trebuie să dau un telefon lui Doredo. Băiatul ăsta face unele treburi pentru mine și mă gândesc să cumpăr casa asta și altele. Și de aceea n-aș vrea să mă stric cu el. După ce termin treaba asta, dacă te simți vreodată obosit sau ai nevoie de odihnă, mă găsești întotdeauna aici. Am să mă bucur să te văd.
0: E o propunere grozavă, Polet. Sper să profit în curând de ea. Dar acum aș vrea să termin treaba asta, așa că vreau să-l caut pe Rudy.

0: Bună ziua, domnule.
1: Da, doctorul Emanales, dacă doarme. Lăsați-l, poți să aștept până se trezește.
0: Nu cred că mai are vreo importanță dacă pacientul meu e tăiat sau nu, senior. După cum ați aflat probabil de la doamna Benito, boala lui e într-o fază foarte avansată.
1: Mă tem că nu va mai fi multă vreme printre noi.
0: Benito! Domnule Benito!
2: Da. Da, doctore, ce e?
0: Benito, dumnealui e domnul Coșin. Vrea să-ți pună unele întrebări, fii cât se poate de liniștit și nu te îngrijora de nimic, da?
2: Da, da, domnule doctor.
0: Vă las, domnule Coșin. Știu că îl veți trata pe pacientul meu cu toată atenția posibilă.
1: Da, domnule.
3: Rudy, Rudy, ascultă, nu te agita. Îmi pare rău că am fost nevoit să vin până aici. Am să te întreb unele lucruri. Vreau să verific ceea ce mi-a spus aseară strașnica ta nevestică, Polet. E vorba de cazul Glenworth Ames. Soția ta mi-a spus că individul ți-a băgat mâna în buzunar până la cot. Afirmă că în cele din urmă ai băgat de seamă că ea s-a dus să-l vadă și că i-a lăsat alternativa să restituie banii sau să facă cunoștință cu legea. Spune că Glenworth i-ar fi predat 200 de bătrâne în obligațiuni de stat. Așa e, Rudy?
2: Da, desigur. Așa a fost și sunt mulțumit că Ames și-a luat viața. Dacă n-aș fi fost bolnav, l-aș fi împușcat cu plăcere pe pungașul ăla.
3: În regulă, Rudy. Mai ce face? Ar mai fi un lucru mărunt despre care vreau să te întreb. Henrietta Ames, soția lui Glenworth, a primit o scrisoare nesemnată de la un tip oarecare. Scrisoarea asta e o avertizare că Glenworth e în vorbă cu nevasta unui tip. Rudy, Rudy, tu ești cel care-i trimis scrisoarea? Nu putea fi nimeni altul. Ha? Ce ai de spus?
2: Așa e, eu i-am trimis-o. Eram silit să fac
3: bine,
2: ceva.
3: Bine. Cred că suntem pe punctul de a descurca afacerea asta la fix.
2: Sunt un om sfârșit, Caution. Dar eu știu că trebuie să-ți faci meseria și totuși te rog să-mi acorzi o favoare. N-aș vrea să fie menționat faptul că Polet umbla cu Ames. Te rog să încerci să faci asta pentru mine. N-aș vrea ca lumea să știe că ea a fost în stare să prefere un escroc ordinar ca Ames în locul meu.
3: În regulă, Rudy, îți promit. Am să conduc acțiunea în felul ăsta. N-are să facă nimănui niciun rău. Rămâi cu bine. Sănătate.

0: Totul la mers strun, eh? Dar mai e un lucru mărunt pe care aș vrea să te rog să-l faci pentru mine.
1: Da, cu plăcere.
0: Am obținut de la Benito toate informațiile de care avem nevoie. Am terminat ancheta, dar mai trebuie să obțin de la el și o declarație scrisă. Da. Te rog, poți să-mi faci rost de o mașină de scris și niște hârtie? Și dacă îl pui să semneze, nu va mai fi nevoie să-l necăjesc.
2: Da, firește, domnule.

0: Pile!
1: Ah, uite, Polet! Nici nu mă așteptam să te revoi atât de repede.
0: Așadar, te-ai întors, domnule detectiv. Dar de ce nu pas la ușă când vrei să intri într-o casă? La miezul nopții nu se intră decât pe fereastră, spune-mi.
1: Am să spun, copilță. M-am întors aici pentru că m-am gândit să dau o raită prin niște sertare. Poate găsi ceva interesant care să-mi folosească. Și să știi că îmi pare rău că m-ai întrerupt din treabă.
0: Interesant.
1: Dar aș vrea să știu un lucru, Polet. Un lucru mic, de fapt. De ce? De ce ții revolverul ăla cu țeava îndreptată spre mine? De ce nu-l dai la o parte?
0: Poate ai vrea să fac, Lemmy. Sunt sigură că ai vrea, nu? Și, după părerea mea, ai avut destulă baftă pentru o zi întreagă. Poate ca sosi momentul să ai și puțin ghinion.
1: Ok. Ascultă, Polet. Nu ești tu o prostuță. Voi, damele, aveți un mare defect. Și anume că întotdeauna ați supralicitat la joc. Tu ești genul de femeie care ar fi în stare să pluseze la poker cu perechi mici, în speranța că ceilalți parteneri vor crede că are cel puțin un full. Dar în seara trecută ai făcut o mare greșeală. Nu trebuia să-i fi telefonat lui Doredo. Când un individ necunoscut a încercat să-mi crape capul pe șosea spre Zunii și m-a aruncat într-o pivniță ca să mă supună la chinuri, mi-am dat seama că era efectul telefonului tău. În intervalul care s-a scurs până am ajuns la Zunii și am vorbit cu Rudy, oamenii lui Doredo l-au informat că am scăpat. Știind că mă voi întoarce pe drumul ăsta ca să vin la tine, Luis s-a instalat înapoi unui boschet de cactus și m-a așteptat cu o carabină. Perfect, mai că figura nu i-a reușit. L-am deteriorat pe Luis într-așa hal că nici acum nu știe pe ce lume trăiește.
0: Crezi că asta are vreo importanță, Lemmy? N-ai impresia că tot eu conduc jocul?
1: Ba bine că nu, dar la ce-ți folosește să conduc jocul? Crezi că ai să tragi mine?
0: Mare tont ești, Lemmy. Ce crezi că ai fi primul sticlete asupra căruia s-a tras în Mexic și care a fost nimerit în plin? Am să te lichidez, Lemmy. Nu pentru că țin în mod special să o fac. În fond, te găsesc destul de atrăgător, chiar din mai multe puncte de vedere. Dar cred că ești puțin prea perseverent pentru gustul meu.
1: Polet, cred că faci o mare prostie. De ce trebuie să mă curăț? Ce rău pot să-ți fac eu?
0: Hai, Lemmy, nu mai face pe prost. Am să te lichidez și am să încerc să fac așa ca să nu te doară prea tare. Cum prefer, șezând sau în picioare?
1: O clipă. Mai am o mică chestie să spun înainte să începe răpăiala.
0: Bine, ascult. Spune tot, dar nu lungi.
1: Dacă trebuie să o pățesc atunci, cred că aș prefera în picioare. Poate că nu ești dispusă să-mi faci un serviciu, dar eu aș vrea să-ți cer două lucruri. Unul e... aș dori să mai trag o dușcă de whisky din sticla aia de pe masă. Iar celălalt e că aș vrea să trimis cândva insigna mea federală unei dame din Oklahoma. Am să-ți dau adresa, nu trebuie să o trimis acum. Expediază-o peste un an dacă vrei, dar aș dori să-i rămână de la mine.
0: Cine și-ar fi închipuit pe aprigul detectiv manifestând slăbiciuni sentimentale față de femeie? Bine.
1: Ei, și totuși așa e. Mă duc la masă să-mi pun un pahar. În regulă? Insigna, am să-ți o las pe masa asta. Nu, stai, acum bag mâna buzunar după ea. E regulă. Hai, scoate. Mă pas sus. Opa. Acum hai să ne relaxăm, da?
0: Ce tâmpit am fost să-ți dau o mică șansă.
1: Zău dacă știu de ce nu m-ai găurit în timp ce beam paharul de whisky. Ei bine, ce mai faci, prințeso? Cred că ți-ai jucat cum te-ai priceput mai bine cărțile, dar nu ți-a ieșit pasiența.

0: Dar vreau să știu de ce mă acuzi. Te găsesc aici, în casa mea, la miezul nopții și e dreptul meu legitim să trag în tine.
1: Firește, poate că ai reușit să scapi cu o poveste ca asta. Dar nu de focul la pe care l-ai tras asupra mea sunt îngrijorat. M-ar fi supărat dacă mă nimereau, dar nu m-au găsit. Nu, nu pentru focul ăla te acuz. Te arestez pentru cu totul altceva. Așa că fă bine, bombonico, și îmbracă-te. Pentru că tu și cu mine o să facem o excursie.
0: Să presupunem că refuz să merg. Mă bucur de cetățenia americană și am drepturi în consecință. Ai vreun mandat de arestare? Unde vrei să mă duci? Cer să fiu asistată de un avocat.
1: Scupo, nu mă plictisi. N-am niciun fel de mandat. Dar am o mână foarte grea. Înțelegi? Și dacă mai depitezi prostii de asta, am să te pun pe genunchi și am să fac să sară scântei din acea parte a șasiului tău, care a fost făcută anume ca să te ducă la moașeta pe gheață, pe ea.
0: Totuși, poți să-mi spui pentru ce vrei să mă arestezi, dacă ai zis că nu-ți pasă de faptul că am vrut să te împușc.
1: E regulă, scumpo. Te iau înapoi la Palm Springs pentru simplu motiv de a te pune sub acuzare de omor premeditat. Te acuz de asasinarea lui Grenworth Ames în noaptea de 12 ianuarie a anului.

0: Buenas noches, señor Cochin. Sunt fericit că vă văd din nou. Toate au fost foarte liniștite pe aici. Señora Ames, dacă doriți să o vedeți, este la camera de joc, la etaj.
1: Asta-i grozav, ești un băiat bun, Periera.
2: Și știi ce? Am impresia că mi-ai fost de folos.
0: Sunt acolo sus, señor Fernandez, Maloney, toată colecția. Dar să nu plătești pentru băuturi, cum se spune la voi, este contul de la casă.
1: E regulă, Periera, mă duc sus.
0: Por favor.
3: Vai, vai, vai, vai, Arieta, nu vine să cred că n-ai să-i dai bună seara bunului tău prieten Lemmy.
4: Ți-am mai spus ce părere am despre tine și ți-aș fi recunoscătoare să nu mai vorbești. Nu pot să sufăr mutra polițiștilor neciopliți.
3: N-am nimic împotrivă, fătițo.
4: Te rog.
3: Poate până-i termina cu tine, ai să-i urăși și mai mult. Numai că nu te obrăznici prea tare, pentru că aș putea să-ți fac viața mai grea decât îți închip.
5: Ascultă, Cochin, fără îndoială că trebuie să-ți faci meseria. Dar există două feluri în care poți să-ți o faci. Și chiar dacă ești agent federal, nu-i nevoie să fii brutal cu doamna Ames.
3: Nu mai spune, e în regulă. E bine, dacă dorești așa, o să te servesc. Fernandez, vrei să-mi faci un serviciu?
6: Da.
3: Vezi că jos afară găsești doi polițiști. Te rog, aveți.
6: Imediat, șefule.
5: Ce se întâmplă, Cochin? Adică să operezi vreo arestare?
3: Păi nu e asta meseria mea, Maloney. Să operezi arestare? Ce se închipui că am făcut pe aici vârându-mi nasul peste tot, dacă n-aș fi găsit un client pentru pension? Doamnă Henrietta Ames, în calitatea mea de agent federal, te arestez pentru vina de a fi ucis soțul și pentru vina de a fi determinat tipărirea și încercarea de punere în circulație a unor obligațiuni de stat false. Gata, băieți. Luați-o deci.
5: Asta e o chestie foarte gravă. Eu cred că...
3: Imposibil să crezi, Maloney. Îți lipsește organul cu care să crezi ceva. Dar dacă vrei să faci pe eroul de operetă pe lângă puicuță, ai ocazia să te duci și tu cu ea la poliție să-i ții de urât. Gata, ieșiți. Periera, aș dori să vorbesc cu tine și cu Fernandez, așa că-s de părere să închideți bomba noaptea asta.
6: Un whisky, domnule Cochin? E bine, s-a dovedit că a fost așa cum am crezut. Tot timpul am bănuit că ea e vinovată.
3: Cred că am procedat bine. A fost singura cale pe care puteam să merg.
6: No, și crezi că ea a făcut și falsurile?
3: N-aș crede, dar are pe cineva care s-a ocupat de asta. Nu știu cine e. Dar poate când am să vorbesc cu ea mâine dimineață la arest, o să aibă chef să se destăinuie.
6: Da, desigur că îmi pare rău pentru doamna asta, dar cred că a dat de bere.
3: Mie îmi spui. Dar niciodată nu poți să știi cum stai cu damele. Băieți, acum trebuie să o iau din loc. Da, trebuie să vă invit pe amândoi să faceți mâine un drum la New York împreună cu mine. Cred că veți fi amândoi martorii principale în acțiunea asta contra Henriettei.
0: Eu nu pot, senior. Nu pot lăsa hacienda fără stăpân.
6: Ce pe dracu! Nu o să-i se întâmple nimic. Din partea mea n-am nimic împotrivă să petrec câteva zile la New York pe socoteala statului.
3: Bine. N-aș striga să fiți pregătiți amândoi. Dacă aveți ceva socotel de încheiat de aici, ar fi bine să le puneți la punct. Trebuie să plecăm dis de dimineață. Salutări și pe curând!

0: Duceți-vă boschet. V-am așteptat așa cum ați ordonat.
1: Ali, fă un ocol sări prin spate și ferește-te să te vadă cineva. Supraveghează localul. Înăuntru nu-s decât Periera și Fernandez. Dacă se duc undeva, filează-i, da. Dar nu cred că vor ieși. Urmărește toate mișcările, tot ce fac. Mă întorc cam într-o oră.

0: Eu sunt Lemi, rămișcare.
1: Oho, și încă ce? Tot care amândoi din pivniță niște geamantane și niște aparate. Nu m-am putut apropia de teamă să nu mă simt, așa că nu prea știu ce au acolo.
0: Ok, stai pe aproape, mă duc înăuntru.
2: Dă-mor, și tu, feriera? Hai. Așa, lipiți-vă de perete din fața voastră și încercați să atingeți plafonul cu degetele. Cea mai mică tresărire vă fac țândăr și raspinare.
3: Ce dracu ai de gând, Coșin? Să nu crezi că o să ne sperii cu chestii de-astea. N-ai niciun motiv.
2: Hacă-ți planca și stai cu minte, Fernandez, că altfel te execut pe loc și cu regret, pentru că n-aș vrea ca scaunul electric să piardă un client atât de barosan ca tine. Să știi că în ziua când o să te pună la prăjit am să mă tratez cu un whisky mare ca pentru ocazii speciale. Și o să-l trec tot în contul casei Periera.
4: Vreau să zic că așa stau lucrurile, băieți. Știam că bănuielile mele sunt întemeiate. Când v-am spus acum o oră că o să vă iau mâine la New York, bănuiam că o să faceți să dispară materialele astea. Ia te uită câte obligațiuni falsificate. Și bani.
0: Ați lucrat serios? Cred că am întâlnit multe canale împuțite de când îmi tocesc tălpile în serviciu federal. Dacă voi falsificator și ucigaș, nu?
5: Senior, eu n-am făcut nimic. N-am ucis pe nimeni.
0: Multă, Veneticule, socot că ți-a rămas destulă minte ca să-ți dai seama de buclucul în care ai intrat. Dacă ești destul de deștept, caută să-ți ușurezi situația cât poți. Acum, în momentul de față, nu mă interesează falsificările. Știu că operația a fost făcută de voi în pivniță și cunosc și cum le plasați. Profitați de faptul că jucătorii din sala de sus erau destul de amețiți și le plasați banii voștri falși sau obligațiunile. Știam de mult. Ceea ce mă preocupă în clipa asta este să știu care din voi l-am pușcat pe agentul meu, Jeremy Sagas. Acum ceea ce trebuie să hotărâți voi, dar repede, e vina pentru care urmează să fie dat în judecată unul și celălalt. Dacă vreunul din voi vrea să-l dea în gât pe celălalt, e în regulă. Dacă nu, vă arestez pe amândoi pentru culpa de crimă și socot că o să vă frigă și pe unul și pe altul.
5: N-am împușcat pe nimeni, senior. Eu n-am ucis niciodată un om în toată viața mea. Nu am avut niciodată pistol. Spun adevăr, por favor.
0: Ok,
5: n-am ucis niciodată
0: Care va să zic că nu l-ai omorât tu? Foarte bine. Atunci spune-mi cum a fost, Periera. Cum s-a întâmplat?
3: Să taci din gură, Periera. Parcă te văd că lași pe sticletele ăsta ticălos să te facă să declar tot ce-ar vrea el să zici.
0: Ascultă, Fernandez. Nu mi-ar plăcea să fiu nevoit să intru în tine. Ți-a mai stricat odată portretul. Dar acum îți promit că am să te deteriorez până la ireparabil. Ține-ți muzicuța cât poți. La scena asta tu să faci figurație mută. Ok, Periera? Așadar, Fernandez l-a împușcat pe Sagas. Acum să-mi spui și tu ceva, Fernandez, de vreme ce tu ai mâncărimi la limba. Unde l-ai îngropat pe băiat?
3: Na, nu se prinde, nu spun nicio vorbă. Habar n-am despre ce vorbești.
5: Vă spun eu, senior, vă spun eu. El a pus pe Sagas în groapă, de la capătul, de la perete, din spate, la garaj. A văzut cu ochii mei.
0: Dobitocule, l-ai împușcat pe Periera, dar ți s-a înfundat și ție.
3: Ai văzut, copoiule, n-ai să mă mai prăjești.

0: Alo, Metz.
1: Da.
0: Ascultă-mă. Îți vorbesc de la morgă, pentru că așa arată cel puțin pe aici. Îți țin la dispoziție o pereche de tâlhari înțepeniți și cred că ai putea să trimiți să-i adune până nu se crapă de ziua. Vreau să mai faci un serviciu. Trimite pe unul din băieții tăi să găsească un coșciuc pentru Seggers. L-au îngropat pe aici, pe undeva, în curtea haciendei. Și aș vrea să-i duc rămășițele într-un loc potrivit.
2: Bine. Să mărturisesc că nu-ți pierzi vremea. Ia, scuze, cât ai de gând să ne mai ții treji? Ție nu ți-e somn niciodată?
0: Partida asta e aproape de sfârșit. Trebuie să mai trec pe la locuința Henrietei, unde vreau să mai cotrobui puțin, după care socot că am terminat. Cred că am să fiu la tine în cel mult 40 de minute. Metz, spune-mi, ce mai face micuța mea prietenă Paulette?
2: Ah, e bine, mersi. S-ar zice că e tot atât de fericită ca o pisică pe care o dortiți.
0: E în regulă, așa mă ascultă, Metz. Și bănuiesc că ăsta va fi ultimul lucru pe care îți voi cere să-l mai faci pentru mine. Peste o jumătate de oră, scoate-o pe pole din beci și du-o sus în birou. Dacă face pe nebuna, pune niște brățări de oțel. Dar să nu o lași să se întâlnească cu Henrietta, Maloney sau cu oricine altul până n-ajung eu acolo.
2: Ok, cum vrei tu, Lemmy. Am să-ți pregătesc tot decorul.
0: Așa, bătrâne. Mă grăbesc să vin să terminăm tot bălciul. Cu bine.

0: Stai jos.
1: Să începem. Mai câte ceasul?
2: 4:20.
1: Ok. Iată ceea ce se poate numi o dimineață care va aduce sfârșitul poveștii noastre. Cred că într-o oarecare măsură nu respect uzanțele prin faptul că am convocat adunarea asta așa de dimineață, înainte ca avocatul solicitat de Polet să vină. Dar nu-i cazul să fii îngrijorată, prințeso. N-am să-ți mai pun niciun fel de întrebări și n-am să-ți cer niciun fel de declarație. Am să vă povestesc eu mai mult.
3: Adică?
1: Așadar, să începem cu tine, Henrietta, da. Aici de față, cei care mă privești cu aceiași ochi asasini. Scumpo, ție ți-a fost rezervat tratamentul cel mai dur. De fapt, am fost silit să ți-l aplic și să-ți fac zile fricte, pentru că era singurul mod în care puteam să dirijez treaba ca să iasă ceva.
3: Nu înțeleg.
1: În ziua când te-am adus prima oară aici la poliție și te-am luat la întrebări în legătură cu hainele în care erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie, n-am făcut altceva decât să joc o scenă pentru liniștirea lui Fernandez și a lui Periera. Același lucru l-am urmărit și aseară, când te-am acuzat în fața lor de uciderea soțului tău. Trebuia să-i liniștesc și să-i fac să se trădeze. Știam că atelierul de falsificări se afla acolo, dar trebuia să-i prind în flagrant delict.
3: Ei.
1: Direct, da. Uh-huh. Îmi pare rău, prințeso, dar după ce am să termin, cred că ai să înțelegi.
3: Da, e în ordinele mie. Îmi pare rău că te-am jignit. Puteam să-mi închipui că ești mult prea deștept ca să mă bănuiești de asasinat.
1: Perfect, Henrietta. Care va să zică, iată cum stau lucrurile. Fernandez și Periera sunt morți. Periera l-a trădat pe Fernandez și acesta l-a împușcat profitând de o neatenție a mea. Eu l-am achitat pe Fernandez și cu asta basta. Amândoi erau complici în afacerea falsificărilor de obligațiuni de stat și bani. Iar tipul care era în spatele acestor afaceri și era capul bandei se numea Greenwars Ames.
3: Greenwars?
1: Din bandă mai făceau parte și Langdon Bardell și Marie Dubine, camerista Henrietei. Și ție-ți cer iertare, Polet, pentru că te-am adus aici sub învinuirea de a-l fi omorât pe același Greenwars Ames. Nu tu l-ai omorât. În clipa de față ești reținută pentru complicitate la falsuri.
3: Bufonule, tot am să te fac să-ți rup gâtul.
1: Eu zic totuși că nu-i cazul să te lași năpădită de mulțumire. Stai cu minte și ai răbdare până termin. După aia poți râde cât poftești, dacă ai să mai poți. E bine că cu un an în urmă, Greenwars o întâlnește pe Polet și cade cu tronc la inimă. Îi vine o idee diabolică să pună mâna pe banii lui Rudy Benito, soțul Poletei. Rudy nu va afla nimic. El e prea bolnav să cerceteze excrocheriile celor doi. În câteva luni îl rad pe Rudy de tot ce a avut. Numai că într-o zi Rudy devine bănuitor și descoperă matrapazlăcul. Are o discuție cu Polet, care, ca să închidă gura, știind că Rudy nu mai are mult de trăit, hotărăște de comun acord cu Greenwars să-i dea lui Rudy cei 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Obligațiuni pe care le ia din seiful Henrietei, pe numele căreia le trecuse, punând în loc unele false. Ei, ne apropiem acum de momentul când lucrurile se precipită. Rudy îi trimisese Henrietei o scrisoare anonimă în care atrăgea atenția asupra legăturii pe care bărbatul ei o are cu o femeie. Henrietta, după două scrisori acuzatoare, vine anunțată de o a treia la New York să aibă o discuție ultimativă cu Greenwars. Asta se întâmplă în ziua de 12 ianuarie. În acea zi, Polet sosește și ea la New York să preia cele 200.000 de dolari în obligațiuni. Rudy, care nu mai are încredere în ea, deși bolnav, pleacă și el la New York să o urmărească pe Polet. Până aici totul e în ordine. Henrietta se întâlnește cu soțul ei și la amenință cu divorțul. Greenwars și Polet fac haz pe socoteala Henriettei, care se credea tare la adăpostul celor 200.000 de dolari, neștiind de schimbarea făcută de cei doi. Iar Rudy, urmărindu-și soția, nimerește în anticamera biroului lui Greenwars și aude prin ușa întredeschisă discuția dintre Polet și Greenwars despre ce deștepți au fost ei și cum i-au păcălit pe toți.
4: Căușim, aveți două telegrame urgente de la New York. Poftiți.
1: Poți să pleci. Un moment. Da, să continuăm. Așadar, auzind toată discuția, Rudy nu mai poate răbda și intră în birou, unde își dă drumul la tot ce-l frige pe suflet. Și le mai zice un lucru ușor, și anume că pentru el faptul că Grenoirs e dispus să-i înapoieze banii nu face nici cât o ceapă de gerată. Și anunță că se va duce la poliție să-i toarne. Și? Ce se întâmplă atunci? E bine, am să vă explic. Polet, aici de față, se supără foc pe soțul ei și cu o statuietă de bronz de pe birou.
3: Nu!
1: Îi sparge capul lui Rudy și îl omoară pe loc!
3: Nu! N-am făcut-o eu! Îți jur că n-am făcut-o eu! Tot ce ai spus e adevărat, în afară de omor! Nu eu l-am omorât! Grenwald a făcut-o! El a omorât pe Rudy, nu eu!
1: Îți mulțumesc foarte mult, Polet! Mulțumesc pentru pont! Exact ceea ce doream să aflu. Ia-o mai încet cu bocitul. Asta te ajută cât mortului doctoria. Te rog. Ai ratat combinația scumpă, prințesă. Te zbați ca peștele pe uscat. De acum colo ești un material din ăla după care aleargă ziariștii. Ești dama ce a fost lucrată de un copoi federal pe care l-ai luat drept fraier. Mi-e scârbă de tine.
3: Ești un ticălos ordinar. Mor de ciudă că nu te-am împușcat atunci când te-am avut în mână. Dar ia aminte, e cineva care o să-ți vină de hat.
1: Vezi-ți de treabă, puișor. N-are să-mi facă nimeni nimic. Și dacă îți caști uechiușile tale, si de fii, ai să afli de acel cineva ceva ce o să te liniștească definitiv. Să continuăm.
3: Stai, Lemmy, ai zis că Grenwald l-a ucis pe Rudy Benito, nu? Ce s-a întâmplat apoi? Nu înțeleg, nu mai înțeleg. Oare Grenwald, cuprins de remușcări, s-a dus să se sinucidă după aia?
1: Nu te grăbi, Elliot. Hai să afli totul. Așadar, Rudy zace mort în biroul lui Grenwars. De față mai sunt Paulette și Bardell, secretarul lui Ames.
3: Exact.
1: Și se întreabă toți trei ce să facă. Lui Bardell îi vine o idee genială. Își aduce aminte că în urmă cu 2 ani Grenwars a încercat să se sinucidă aruncându-se în fluviu. Faceți legătura, nu?
3: Da.
1: Hotărăți pe loc să-l îmbrace pe Rudy cu hainele lui Grenwars, să-l urce într-o mașină și să-l trimite cu ea în apă și pe lumea cealaltă. Toată lumea va crede că Grenwars s-a sinucis, ba chiar se apucă să mai scrie și un bilet de adio. Și după aceea, când lucrurile se vor liniști, Paulette și Ames o vor șterge în Mexic, iar Bardell va rămâne cu biroul lui Ames, care era destul de prosper. În Mexic, Grenwars se va da drept Rudy.
0: Doamne, doamne, ce ticăloși!
1: Singurul lucru de care trebuiau să se ferească era identificarea cadavrului. De aceea îi șifonează bine fața bietului Rudy. Și Langdon Bardell, în lipsa Henrietei, care plecase cu câteva ore înainte la Connecticut și pe care nu o va anunța decât peste 2 zile, va identifica cadavrul a doua zi. Toate astea merg așadar ca pe asă, cu micul accident al paznicului de la docuri, care asistă curios la operația Paulettei de azvârlire a mașinii în râu, dar care va fi convins contra a $1000 că n-a văzut nimic. După un timp, când lucrurile s-au liniștit, cei doi amanți ajung în Mexic și încep o viață nouă. Îl găsesc pe doctorul Madrales, pe care îl plătesc pentru operație estetică, și Grenwars este internat în sanatorul din zoni. Așadar, întregul plan a funcționat perfect. Și dacă s-ar fi oprit aici, niciunul dintre noi n-am fi avut habar de toate astea. Dar Bardell nu se mulțumește că a preluat afacerea lui Grenwars. Și într-o zi, cotrobăind prin birou, dă peste o poliță de asigurare pe care o contractase Grenwars și în care stă scris că $200.000 vor fi plătiți la moartea acestuia, cu condiția ca aceasta să nu se producă prin sinucidere. Și mai găsește și 3 scrisori ale Henrietei către Grenwars, în care îl acuză că umblă cu altă femeie, și mai ales în ultima, în care îl anunță că va veni la New York în 12 ianuarie.
3: Da.
1: Lui Bardell îi vine o idee. Se gândește că dacă s-ar putea dovedi că Grenwars Ames a fost ucis de soția lui, atunci polița de asigurare va fi plătită și el, Bardell, ca legatar testamentar, ar încasa-o.
3: Ticălos.
1: Ați înțeles, șpilu?
3: Ticălos.
1: Deci, e o idee grozavă, nu? Bardell se pune pe treabă și o convinge pe Henrietta să plece la Hacienda Altmira, unde va trăi liniștită. El va aștepta ca Henrietta să termine puținii bani lichizi pe care are și va fi nevoită să schimbe o obligațiune. O obligațiune falsă, bineînțeles. El știa că în asemenea cazuri guvernul federal se sesizează și încep cercetările. Trimite cele trei scrisori ale Henriettei lui Fernandez, acesta le plasează în casa ei, într-un locșor ușor de descoperit. Și îmi trimite mie un bilet anonim, indicându-mi unde să le caut. Eu pic în plasa țesută de bardel, le găsesc și încep să o bănuiesc pe Henrietta. De aici încolo, povestea o știți. Excruții au făcut câteva greșeli. Prima greșeală a fost că prea se agitau să mă convingă de vinovăția Henrietei. A doua a fost cea a lui Fernandez, care mi-a dezvăluit numele Poletei. Iar a treia s-a întâmplat la Zoni, la sanatorul doctorului Madrales. Când l-am vizitat pe muribundul pacient, acesta și-a jucat foarte bine rolul și nu bănuiam nimic. Dar tocmai în clipa când să ies din camera bolnavului, observ ceva, un lucru care mi se părea foarte curios. În spatele unui paravan văd un coș de hârtie și în coșul ăsta văd o scrumieră mare, plină cu mucuri de țigări. Atunci mi s-a prins o lampă. Cineva a aruncat în grabă scrumiera înainte de a intra eu în cameră, dându-și seama că n-am să cred că un om care moare de tuberculoză ar fi în stare să fumeze vreo 60 de țigări într-o zi. Cobor și spun doctorului că am nevoie de o declarație semnată de Benito. Când o am, mă întorc la Polet acasă, intru pe fereastră, cotrobăiesc prin sertare, dau de o semnătură autentică a lui Rudy Benito și le compar. Din clipa asta am știut totul. Acum câteva ore am fost în casa Henriettei, am găsit o scrisoare veche a lui Grenoirs și am comparat scrisul. Erau identice. Deci individul pe care l-am văzut la Zoni, individul care era pe moarte, nu era altul decât Grenoirs Ames.
3: Grenoirs? Grenoirs trăiește?
1: Paulette. Și acum pentru tine, ca să-ți ușurezi speranțele cu acel cineva răzbunător, am să-ți citesc una din telegramele primite acum câteva minute. Ascultă, păpușico. E din partea poliției mexicane. Urmare a cererii agentului federal special Amy Caution pentru arestarea cetățeanului american Grenoirs Ames, cunoscut sub numele de Rudy Benito, și a cetățeanului mexican Eugenio Madrales, ambii din zone. Locotenentul de poliție Juan Marciesta, însărcinat cu efectuarea arestării, raportează că ambii inculpați și-au pierdut viața fiind împușcați în timp ce opuneau rezistența armată și stare.
3: Bietul Grenoirs!
1: Nu te omoră cu firea, prințeso. Cred că în felul în care s-a terminat afacerea asta e cât se poate de avantajos pentru fiecare.
0: Mers, fii bun, te rog. Pune-i cătușele polenii.
3: Ce rău îmi pare că nu te-au nimerit gloanțele mele.
1: Ia-o, Metz, și bag-o la pârnaie. Trebuie să înceapă să se obișnuiască cu noua locuință. Dacă scap cu 20 de ani, păpușico, cred că o să ai un noroc orb.
3: Te urmă!
1: E, și acum să mergem să ne culcăm. Nu cred că mai avem ce face pe aici.

0: de vine pe la noi, doamna Cașă. Mamă, ce măgulit am fost când am auzit că ești detectiv.
1: Mi-am reamintit de prima seară când ai intrat aici și ai început să-l pui niște bărbi. Că venea de la Magdalena din Mexic. Zău că trebuie să fie o meserie grozavă să fii detectiv.
2: Chiar așa de rea scumpăr, dar nici chiar așa de bună nu e.
0: Atunci ce faci, de pe aici? Ce te servim?
2: Cu nimic. Am venit numai să vă văd. O iau de la capăt. Am o altă listă de urmări. Însă mai bine, bagă de seamă, Roșcovană, să nu te iau și pe tine sub urmările.
0: Cred că nu m-ar deranja. N-ar fi așa de rău să fii ridicată de un tip ca dumneata.
2: Fie cum crezi, scumpă, dar ridicarea la care m-am gândit eu e una care se face pe braț. La revedere, frumoaselor!
0: La revedere!
2: Pe curând! Am să vă uit!
1: Nici noi!

0: Ce le pasă damelor? De Peter Cheney. Traducerea de Sergiu Marcus. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Lenny Goshen, Dan Condurache, Henrietta, Dana Dogaru, Colette, Gabriela Popescu, Fernandez, Mircea Albulescu, Periera, Teodor Danetti, Metz, Silviu Stănculescu, Melanie, Mihai Niculescu, Sagas, Șerban Celea, Roșcovana, Virginia Rogin, Ellis, Ruxandra Sireteanu, Eni, Violeta Berbiuc, Bardel, Paul Chiribuță, Doctorul Madrales, Boris Petrov, Benito, Eugen Cristea. În alte roluri: Dragoș Ionescu și Gheorghe Pufulete. Redactor: Mircea Popescu. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Janina Dicu și Cătălin Crimu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: departe de panici.
1: Doamne, de ce îmi văzură ochii? Ivan Vasilevici, scumpule, nu știi că sunt de bucuros drăguță.
2: E, așa surpriză, zic și eu. Dar cum o ai duci? Cum o duci?
0: Mulțumesc de întrebare. Dar da, cum o mai duci?
1: Binișor, îngerașule, mă închin dumneitale și așa mai departe. Poftim, stai jos, stai jos.
2: Da, să știi că nu e frumos să uiți vecinii. Dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale, drăguță? Frac, mănuși și tot dichisul, nu cumva pleci undeva?
0: Nu, stimabile, Stepan Stepanici, eu am venit numai până la dumneata.
2: Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? Parcă-i face vizite de anul nou.
0: Stai, vreau să vezi mea ta despre ce e vorba. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Iartă-mă, dar sunt cam tulburat. Stai, stai mai bine. N-ai puțin. Să beau puțin apă, dacă
1: te supăr. Pe pomenul și-a venit să-mi ceară bani. No, nu-i dau, nu-i dau. Dar despre ce este vorba, drăguță?
0: Vezi, mea ta, adică sunt strașnic de tulburat.
1: Așa.
0: După cum poți vedea și mea ta. Și, da, pe scurt, numai dumneata mă poți ajuta?
2: O, dar nu mai întinde așa, scumpule, dar spune odată despre ce este vorba.
0: Uite, îndată, numai decât.
2: Îi spune!
0: Să mai dau, să vă aduc. Uite ce, am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna, fica dumitare.
1: Bunișoare, Ivan Vasilevici, ia mai spune odată.
0: Am onoarea să o cer.
1: Drăguțule, drăguțule, tare bucuros, da? Și așa mai departe. Uite, tocmai de aceea și eu, uite. De când nu-mi doream eu asta? Era dorința mea dintotdeauna,
0: da?
1: De când te știu, mi-ai fost drag, îngerașule. Parcă ai fi fost copilul meu. Devă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Și nici nu-ți închipui cât am dorit-o,
0: da?
1: Uite, acum mă duc să o chem pe Natasha și așa.
0: Da, uite, mai departe, Natasha, ce crezi? Mai puteai obizui pe consimțământul ei?
1: Bă, o mândrețe de bărbat ca dumneata și să nu vrea. Dar cred că e îndrăgostită lui Lea. Și așa mai departe. Uite, mă întorc în
0: dar. Mă mulțumesc. Așa. Mă ia cu fric. Cu tremur toate, parcă aș fi înainte de examen. Am și început. Ia uite, îmi vâje urechile. Asta e probabil de emoție, apă. Da. La nici să nu mă însorbe, nu se poate. Pentru și întâi, nu, am și eu 35 de ani, e o vârstă. O vârstă, așa cum s-a zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu, așa, mai tehnită. Pentru că sunt bolnav de inimă. Am într-una palpitații, până ce mai am. Îmi sare repede țandăra și totdeauna grozav de agitat. Și atunci, uite, de pildă acum, uite, îmi tremur aici buzele. Normal. Și mi se bate și ploapa dreaptă. Ce?
3: Vai, dumneata erai.
0: Eu am... M-am venit.
3: Tata mi-a spus să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă.
0: Da?
3: Da. Vai, bună ziua, Ivan Vasilievici.
0: Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna.
3: Mai iartă-mă, sunt cu șorțul și în ochii de casă, știi?
0: Nu faci nimic,
3: da. Da, tocmai curățam niște mazăre, da? Pentru pus la uscat și da. Dar de ce n-ai mai dat atâta vreme pe la noi?
0: E, ce să spun?
3: Stai.
0: Dar întâi stai cu tine, că nu stau până
3: nu. N-ai vrea să mănânci ceva?
0: Nu, mulțumesc că... am mâncat.
3: Da, așa, pot spuma?
0: Da,
3: mulțumesc. Da, ai aici chibritui?
0: Da.
3: Da, este... Asta ce mai e?
0: Ce?
3: Oh, vai... Ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac? Comedie! Dar nu cumva te duci la bal?
0: Nu.
3: Știi ceva?
0: Da.
3: Parcă te-ai făcut mai frumos. Nu.
0: Hai,
3: spune, ce cu eleganța asta, dumitale?
0: Vezi, chiar ți se pare că sunt mai... Da? Vezi, stimată Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog
3: Așa.
4: Să te rog să mă asculți.
3: Așa.
4: Firește că ai să te miri, nu? Și poate că ai să te ieși super. Însă eu bă, ce strașnic. Așa, uite cum ai apă frig iar între mâna.
3: Spune, despre ce e vorba?
4: Da, mă voi sili să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult, încă de când eram eu mic copil.
3: Așa.
4: Răposata mea mătușică și bărbatul ei, de la care, cum binevoiești și dumneata să știam, moștenit pământul, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumitale mamă. Și afară de asta, pământul meu, binevoie să știi și dumneata, se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoie să-ți aduci aminte că Poiana Boilor, a? Poiana Boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră.
3: Stai, iartă-mă că te întreb.
4: Nu pot să mă...
3: Ai spus Poiana Boilor a mea.
4: Da.
3: Da. Poiana, oare e a dumitale? Poiana Boilor e a noastră, nu a dumitale.
4: Ba nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e.
3: Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos-o că e a dumitale? Nu.
4: Vai de mine, cum de unde? Eu vorbesc... Nu, eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră.
3: Așa.
4: Și mlaștina arsă.
3: Asta. Vineți în fire, Ivan, da. Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut adumitale?
4: De când mă țin minte, toată noastră a fost, pe asta este și din acție. Dă-mi voie să spun că bunica mătușicii mele a dat-o în folosință fără termen și fără nicio plată țăranul bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămide țăranii bunicului tatălui dumitale, s-au folosit pe degeaba de poiana asta timp de vreo 40 de ani și s-au deprins să o socotească lor. Dar asta nu înseamnă, nu? Că poate să fie adumitale.
3: Dumneata, ori glumești, ori vrei să mă necăjești. Nu, dar la una acasă nu mă așteptam.
4: Iată-mă.
3: Stăpânim pământul de aproape 300 de ani și deodată vii dumneata și declari că nu-i al lor.
4: Țăranii bunicului, datorii dumitale, cum am avut chiar acum 5 ani să spun, au ars cărămiți pentru bunica mătușicii mele. Pe bunica mătușicii vând să le facă, în schimb, o lezire imediat.
3: Stai, bunica mătușica.
4: Da, și cum mătușica.
3: Stai puțin, că nu înțeleg o iotă din toată povestea asta. Eu știu una și bună, Poiana e a noastră și gata.
4: Poiana e a mea.
3: Baia noastră.
4: Baia mea, dacă
3: spune. Poiana e a noastră și pace, nu răvnesc la cei adumitale, însă nu vreau. Nu vreau să dau din ce al nostru.
4: Dar mie, Natalia Stepanovna, nu trebuie Poiana. Păi dacă îți face dumitare trebuie să o dăruiesc. Ia-o și îmi terminăm, bă, poftim, ia-o.
3: Da, te poți cu noi. Cum te-ai purtat cu niște țigani?
4: Vai, se poate.
3: Îmi dăruiești mie pământul meu, iartă-mă. Iartă-mă, dar asta mai purtare de bun vecinului. Dacă vrei să știi după mine, asta-i curată o
4: preznicie. Eu niciodată n-am luat cu șapca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui, dar nimănui, să mă mirească de așa ceva. Poiana Boilor este a mea.
3: Nu e adevărat.
4: Da,
3: lasă să dovedesc eu. Chiar astăzi te mit costa și acolo.
4: Da, păi iau de ceapă și colesc cât colo de imediat.
3: N-ai să îndrăznești.
4: Poiana Boilor, înțeles, da, a mea, a mea.
3: Poftesc să nu răpnești. Poți să te înfurii și să răpnești pe noi răgușii la dumneata acasă!
4: De n-ar fi palpitații de-asta îngrozitoare, dacă nu mi-ar zbâgni atât de tare țâmplă, altfel aș vorbi eu cu dumneata, domnișoară, înțelegi că Poiana Boilor este a mea?
3: Este a noastră!
2: Ce ești? De ce strigați așa?
3: Tata, spune-i, te rog, da, acestui domn, a cui e Poiana Boilor, a dumitale sau a noastră?
1: Puișorule, Poiana e a noastră.
4: Dar de unde, mă rog, este a dumneavoastră? Dar dumneata, ești doar cu scaun la cap.
1: Așa e.
4: Pe bunica mătușichii mele a dat Poiana în folosință vremelnică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta.
1: Îmi dai voie, scumpule, uiți tocmai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru Poiana asta și așa mai departe.
4: Iar eu îți voi dovedi că Poiana e a mea!
1: Drăguță, dar de ce am răcni așa? Cu răcnetele nu dovedești nimic. Eu nu râfnesc la cei al dumitale, dar nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. Drăguțule, uite, dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție Poiana Boilor și așa mai departe, atunci mai degrabă să știi că eu o dăruiesc săranilor decât dumitale.
4: Nu mai prici nimic, dar de unde ții dumneata dreptul să dăruiești proprietatea altuia?
1: Uite ce e, tinere, eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta și așa mai departe.
4: Dar ce?
1: No, tinere, eu sunt de
2: două ori mai bătrân ca dumneata. Eu. Și te rog când vorbești cu mine să nu te agiți așa și așa mai departe.
4: Eu, adică dumneata mă s-o fost chiar atât de prost ca să-ți râzi de mine, adică pământul meu spui chiar dumitalii ce ne vrem pe deasupra, acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata omenește?
2: Da, așa,
3: ia
2: așa.
3: Stai, ia stai, poiana poilor e a noastră.
4: Ia-o.
3: Și n-o dau, n-o dau nici moartă.
4: Asta mă vedea, nu i-am să mă arăt în fața judecății.
3: Ia,
5: stai, ia stai, în fața judecății.
2: Dragă domnule, păi n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe. N-ai decât, ești un cârciogar. Da, un cârciogar. Tot neamul vostru a umblat cu chichițe și cu judecăți.
4: Te rog să faci bunătate să nu te împace neamul meu. Auzi, toți din neamul omovilor au fost oameni cinstiți și n-a fost unul dintre ei care să fie fost dată judecată pentru delapidare ca orice dumitare. La orice, orice dumitare.
2: Toți din neamul vostru al omovilor au fost niște zmintiți. Bunicul dumitare bea de stingea. Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe.
4: Auză, parcă mama dumitale nu era strâmbă. Da, mi s-a pus un jung la inimă. Doamne, de...
2: apă, apă. Dar dumneata, dacă vrei să știi, ești o viperă, un fățarnic, un vitel.
4: Inima,
2: așa să știi.
4: Mor, abia trag picior.
2: Nu te mai prind, că-mi calci pragă. Auzi, să nu te mai prind.
3: Și dă-ne în judecată.
2: Nu mai pot. Lucă-se, dracule. Ducă-se canaia, dracului, caragiosă.
3: Mernicu, poftim de mai încredere în vecini buni. Pocitania, după ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții.
2: Așa. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe.
3: Care cerere?
2: Păi cum nu știi? A venit să te ceară pe tine.
3: Să mă... Ceară? Pe mine?
2: Da.
3: Și de ce nu mi-ai spus înainte?
2: Lasă să te ghisi cu fracul. Parcă un cârnat, un zgârciog.
3: Ceară? Pe mine? Chiamă-l înapoi! Chiamă-l! Adu-l înapoi! Întoarce-l! Întoarce-l, că
2: mi-e rău! Nenorocitul de mine! Mi-a scos sufletul! Am să mă împușc! Am să mă spânzur!
3: Chiamă-l!
2: Îndată!
3: Chiamă-l!
2: Urla să-mi țipă!
3: Ce-am făcut? Chiamă-l înapoi!
2: Uite că vine! Și așa mai departe! L-a luat dracu să-l ia! O, Dumnezeu! Mare pacoste să fii tatăl unei fete de măritat! Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate din pricina ta, numai a ta.
3: Păi nu a ta.
2: E poftim, poftim. Uite, eu sunt de bine. Bun, acum vorbește tu cu Deus. Poftim.
4: Inima.
3: Iartă-ne. Iartă-ne, Ivan Vasilievici, da.
4: Mai pot.
3: Știi, ne-am cam aprins așa și... Știi... Nu. Mi-am adus acum aminte. Ce-i drept, e drept. Da. Poiana boilor e a dumitale, da.
4: Tare îmi bate inima, poiana aia mea.
3: Da. Poiana e a dumitale.
4: Mai bate inima.
3: Dumitale, ia șezi, te rog. Ia șezi. Am fost nedrepți cu dumneata.
4: Știi, eu am făcut-o din principiu.
3: Da.
4: Adică eu nu țin atât la pământ cât țin la principii.
3: Da, foarte bine, foarte bine.
4: Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi.
3: Da, sigur că da.
4: Ce bunica mătușii mele.
3: Da, sigur.
4: L-a dat sălalor bunicii tatălui dumitale.
3: Gata, ajunge cu asta.
4: Nu, dar vreau să spun.
3: Nu, gata, ajunge cu asta. Uite, mine nu știu cu ce să încep. Încep să te pregătești de vânătoare?
4: Da, stimată Natalia Stepanovna, la Cocoș de Munte.
3: Vai!
4: Închipuiește-ți nenorocirea ce-a dat peste mine. Ugadai,
3: așa,
4: al meu,
3: așa,
4: pe care o știi.
3: Da, știu.
6: Șchioapă-ță!
3: Vai de
6: mine! Trebuie să-și fi scântit piciorul, să-l fi mușcat ceilalți câini. Nu știu, Oh, un câine ca ăsta nu se mai află. Nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble.
5: Ivan Vasilievici, l-ai plătit mai scump decât face. Păi tata a dat pentru otcatai al nostru 85 de ruble și otcatai e mult mai bun.
6: Eu am...
4: Otcatai e mai bun ca ogadai?
5: Nu
4: mai spune.
5: Otcataia nostru e câine de rasă, de... cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat nu te poți descurca de unde se trage.
4: Păi,
5: apoi e bătrân și e urât, e potaie.
4: Păi bătrân, dar eu nu-l dau pe 5 otcatai de dumneavoastră. Păi câini ca otcataia dumneavoastră găsești câți vrei, pe mai mult de 25 de ruble nici nu face.
5: Ivan Vasilievici, azi a intrat duhul contrazicerii în dumneata. Sau așa, ba născocești că poiana boilor adumitale, ba că ugadai e mai bun decât otcatai, da. Știi foarte bine că otcatai e de 100 de ori mai bun decât prostălăul adumitale de ugadai. Atunci de ce mă mai contrazici?
4: Otcatai e mai bun decât ugadai adumitale.
5: Nu e adevărat!
4: De ce țipi așa, domnișoară? De ce țipi?
5: Da?
4: Ce
5: poți scoate pe oricine din fire să-l asemuiești pe ugadai adumitale care nu mai bun de împușcat?
4: Să mă ierți, unul nu mai pot urma discuția asta. Ah, îmi palpitați. Ar nu mai trebui de ce. Eu dă-l să taci. Să taci.
5: L-am să taci. Până n-ai să recunoști că otcatai e de 100 de ori mai bun ca ugadai al dumitare.
4: Asta mea, din partea mea, pot să te otcatai al dumneavoastră, poate să și crape.
5: Ce? Stâmpitul dumitare de ugadai. Nici măcar n-are nevoie să crape, fiindcă și așa e o mortăciune.
4: Stați, încă mă bucă un
5: apă de inimă! Ba n-am să dac! Ba n-am să dac! Așa!
7: Ce s-a mai întâmplat?
5: Tată, spune tu sincer. Care din câini e mai bun? Otcatai al nostru sau ugadai al lui?
7: Otcatai e câinele cel mai bun și așa mai departe.
4: Acum... Spune pe conștiința dumita, nu-i mai bun ugadai al meu?
7: Dar liniștește-te, scumpule, dă-mi voie, dă-mi voie. Uite-se, ugadai al dumitare are și el calitățile.
4: Vezi?
7: Însă, dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștile cam scurți.
4: Iar am palpitat. Stai să luăm faptele astea. Binevoiește, te rog să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Amaruscă,
7: așa,
4: ugadai alerga ureche la ureche cu Razmahar.
7: Așa.
4: Razmahar, câinele, contele, pe când otcatai al dumitale rămânea în urmă convers.
7: Rămas în urmă, fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu haratipul.
4: Cam da, și de ce? Toți câinii alergau pe urme de vulpi. Nu mai auzi că tai trebuie ca un berbec.
7: Asta nu e adevărat, uite, drăguță. Mie îmi sare Sandra foarte ușor și tocmai de aceea te-ai jucat să lăsăm discuția asta. Au dat întrânsul de ciudă, fiindcă toți se uitau cu jin la un câine bun care nu e al lor. Toți erau invidioși.
4: Bătăi de inimă, eu nu mai îmi simt picior, eu nu mai pot,
5: Dar ce fel de vânător ești dumneata? Auzi, bătăi de inimă.
7: Bătăi de inimă. Nu așa ce fel de vânători ești dumneata. Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea decât să alergi călare, numai că să te amesteci în discuții despre câine altora și așa mai departe.
4: Uite.
7: Mie unea să știi că îmi sare foarte ușor Sandra, așa că e mai bine să pun în capăt acestei discuții.
4: Da?
7: Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar un vânător ca lumea. Ia, ești vânător, de loc.
4: Că dumneata ești, pe dumneata ești la vânătoare numai așa, ca să te lingușești pe lângă cote și te faci tot felul de ei. Deci da, ești un intrigant.
7: Eu? Intrigant?
4: Ești intrigant.
7: Simple, mucosule.
4: Uși ca un bătrân.
7: E venit. Să taci. Uite, vezi rabla asta de pușcă? Să știi că te împușcă pe o potărnică.
4: Nu.
7: Terchea
4: doche ce ești. Toată lumea știe că, ai inima. Toată lumea știe că nu poți să atat dumneata la nevastă, te pătea.
7: Dar ce tu nu ești supapă cu menajerii?
4: Mor, chemați un doctor, că mor.
5: Vânător ești, vânător ești. Nici nu știi măcar să te ții în șa.
4: Uite, vânător.
5: Tata, dar ce-i cu el? Tata, uite-te la el, tata.
4: Ivan
5: Vasilievici, Ivan Vasilievici.
7: Mi-e rău,
1: Ce? Mănăbuș.
5: A murit?
1: Aer.
5: A murit? Ivan Vasilievici, ce-am făcut? A murit! Să vină un doctor!
1: Dar ce s-a întâmplat?
5: Să vină un doctor!
1: Cine spui că a murit? Dumnezeule! Apă! Apă! Doctorul! Bea? Eu cred că nu bea. Înseamnă că a murit și așa mai departe. Oh, no! Sunt cel mai nenorocit om din lume! De ce nu mi-am tras un glonț în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum de regata? Oh, iată că pare să-mi vie. Bea apă! Bea, drăguță!
8: În fața ochilor văd stele. Unde mă aflu?
1: În soarete, dar cât mai repede. Și du-te, du-te naibii. Ia consimte și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. Haide sărutați-vă și luam Andra.
5: Trăiește. Primesc.
1: Sărutați-vă.
8: Ce? Pe cine? Îmi pare foarte bine. Îmi dați voi să mă ridic puțin. Da, despre ce-i vorba? Natalia Stepanovna. Dar sunt fericit.
5: Și eu sunt fericit.
1: Parcă mi s-a

0: Ați ascultat Cerere în căsătorie de Anton Pavlovici Cehov, traducerea Mihail Sorbul și Ne al Toscani. Distribuția a fost următoarea: Vasil Vasilici și Ciubucov George Constantin, Nikita Ivanici Valentin Uritescu, Lomov Virgil Ogășanu, Natalia Virginia Mirea, redactor Georgeta Răboj, asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1993.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: Lupii și oile. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandr Nicolaevici Ostrovski.
1: Parcă în jurul nostru trăiesc oameni? Nu! Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate.

0: Da. Lupi și oi. Aceasta era societatea în mijlocul căreia trăia Ostrovski acum 100 de ani și pe care a zugrăvit-o cu pana lui ascuțită și necrusătoare. Iată, suntem la conacul moșiei Meropei Davidovna Murzavetskaya, domnișoară de vreo 65 de ani, proprietara mai multor moșii, astăzi însă ruinată. Meropa Davidovna este la biserică. În fața conacului s-au adunat mai mulți oameni care au deprimit de la cucoană bani pentru muncile făcute. În ușa antretului apare Pavlin Savelici, intendentul conacului.
1: Ce iar marocul ăsta?
2: Cu treburi, fiecare știți.
3: Ce să facem? Nevoie mare de bani. Vine omul după plată.
4: Încasezi și nu duce acasă nimic.
2: Am duce noi, n-avea grijă, numai să avem ce.
3: Hai să văd eu banii cu alea în palmă și nu mi-i mai ia nici dracu.
1: Vă să zic că vreți să așteptați pe domnișoară.
5: Apoi, așteptăm. Așa ne da nouă. Să tot așteptăm.
6: Aștepți, că n-ai încotro. Noi încă din toamna trecută am cărat cherestea pentru baie. Păi asta, roși cu o vama zile.
3: Noi am vopsit și am dat chioșcul cu baie.
4: Și eu cu vițelușul pe care l-am îngreșat.
2: Fiecare cu al lui, după cum vezi.
1: Bine.
7: Dar dumneavoastră, domnule antreprenor Strofilin,
8: cu socotea la cea veche Pavlin s-a
7: dat. Așa, poftiți.
1: Îmi pare rău, dar n-am ce vă fac. Să vă las înăuntru, nu îndrăzniți? Mai treceți altă dată. Caterin, nu poți deodată, buluc.
5: Pavlin s-a venit. E loc pe mine să mă las la domnișoară.
3: Să ne las la ea.
2: Păi tu să ne las.
1: Bine, să vă las. Da, uite ce. Mai întâi nu intră decât cei curați pe
5: tălpi.
7: Adică domnul antreprenor și domnul voi.
1: Ceilalți afară. Al doilea. Cum vine domnișoara de la biserică, îndată toți la mâna ei și cei mai posârdie chiar la picioare.
6: Da, banii!
1: Ce mă? Când trece domnișoara în salon să bea ceai, eu îi dau raport și aduc fieșcărea rezoluția. Ia gândiți-vă voi! Când se întoarce dumnea ei de la biserică, cu gândul dus și ochi la ceruri, unde-i sufletul ei atunci?
9: Sus, Pavlin Savelici, sus,
4: așa de sus,
1: Vedeți? Și voi? Cu baițul, cu șnefuiala, cu vițel. Ia, hai, fiecare a locului, hai!
10: Ce spuneți, domnule antreprenor, domnule vătaf, obraznici?
4: Mârlan, Pavlin Savelici,
10: mârlan. Vine Vucol Naumovici, Ciugunov, administratorul lui Vlampii, cu Pavlina l-a chemat stăpâna noaptea.
3: S-au adunat ca vrările la arie.
10: Adevărată pacoste, domnule Ciugunov.
4: Să trăiți, frate.
11: Bună ziua, domnule Ciugunov.
3: Bună ziua. Alege care să aștepte și care să vie mai târziu.
10: Acum n-avem bani, domnule.
3: Lasă, că știu eu.
4: Pavlin, să trecem dincolo.
10: Da, domnule Ciugunov, da, să trecem.
3: Meropa Davidovna are minte cât 5 bărbați.
10: Înțeleg eu, dar cine are minte nu face procese. Ia ca așa-i caracterul Meropei Davidovna, că îndată ce se ceartă cu cineva din cunoscuți, îl și dă în judecat. plătim amezi și hrănim avocați, domnule.
3: Dar pe dâns și cine vrei să-i hrănească? Ce, nu sunt oameni?
10: Ba, drept să vă spun, domnule, eu nu-i socotesc oameni.
3: Bă, ia vezi, bagă de seamă că și eu sunt avocat, Pavlin Savelici.
10: Știu.
3: Bă, dacă știi, te poftesc să fii mai cuvincios.
10: Mă rabdă inima să tac.
3: Ce?
10: Ați mai putea lăsa pârele și jalbele. Doar ați pus mâna pe o afacere grasă.
3: Am pus, nu zic ba.
10: Din mila domnișoarii noastre administrați toată moșia doamnei Cupavina. Puțin lucru. De altfel, se și vede. Căsuțe ne-am ridicat, căișori ne-am cumpărat, bacică și bani. Vă procopsiți, doamne?
3: Asta și fac. Eu am văzut cum arată sărăcia la față.
2: Vine domnișoara de la biserică.
8: Vine domnișoara? Ei, să mergem toți în întâmpinarea ei. Domnul Zătaf, vine domnișoara.
2: Domnișoara, ha?
11: Vine domnișoara. Hai, repede pe drumul rând. Hai,
12: Să
13: rămână,
12: mă. Bună ziua.
13: Să
12: rămână.
10: Bună ziua.
12: Să
10: rămână,
12: coamă.
10: Bună ziua. Înălțimea voastră.
12: Bună ziua. Pavlin!
10: Da, îndată înălțimea voastră.
13: Mămuca noastră, Dumnezeu să-i dea sănătate și să ne-o ție Dumnezeu. Și tot cu bastonelul pe care îl știm.
2: Ți l-am duce aminte?
13: Oh, pe când eram șerbi, arunca după voi cu bastonelul. Și încă cum arunca?
14: Domnilor, n-ați venit la vreme potrivită.
15: Ce s-a întâmplat?
14: A, nici nu m-am cumesc să-i spun. E foarte supărat.
15: Atunci noi ce facem?
14: Păi, încolo, peste vreo săptămână. Dacă vrea Dumnezeu.
16: Iată ce sunt. Care va să zic că îmi bat din picioare din pomana.
14: Gata. Până acum v-am vorbit cu frumos. N-așteptați să-mi dor foarte.
16: Păi cum? Vreau zic așa, să o luăm din loc.
14: Da, ce? Nu cumva aștept să fii poftit la masă.
10: Domnule Ciubunov, o să trebuiască să aveți puțină răbdare, pentru că domnișoara îl așteaptă pe fiul ei, Apolon Victorovici.
3: Aha, dar unde e?
10: Nu poate fi decât într-un singur loc. Mai mare rușinea. În cea mai păcătoasă cârciumă din câte se află. Câte 2-3 zile chefuiește. Se ceartă. Și ce tovărășie! Domnișoara a trimis cu poruncă să-l aducă acasă. Vrea să-l ducă azi în vizită și chiar a dat poruncă să-i se facă haine noi.
3: Cumva vrea să-l însoare?
10: Așa se pare.
3: Strașnic mire!
10: Cât de bine le potrivește meropa Davidovna. Iacă, Evlan Pia Nicolaevna, boieroaica dumitale, e foarte bogată, deci poate lua un mire sărac ca Apolon Victorovici al nostru. Iacă, l-au adus pe domnișor. Da.
3: Atunci eu trec în sfragerie.
10: Da.
3: Gata. Bă.
17: Tante e acasă?
10: Acasă.
17: Ce ți-ești cu bunătarea asta. Să înfrâm, fraților. Dar ce pot face? Nu pot trăi fără bunătare.
3: Marș.
17: Ascultă, bă. Avem halat-o că mă duc să mă culc.
10: Nu, așteptați aici, vă rog, așa-i porunca.
17: Bă, ce nădușeală, ce nădușeală. Stai, Tamerlan! Lasă că te învăț. Ia, stai. Bă, adă pe tamelan și dă-l bici.
10: Nu se poate una asta, domnișorule, ce? Că nu e îngăduit.
17: Ce?
10: Ce tamerlan? Așa-i tamerlan? Așa-s tamerlan? Zijavră, domnișorule.
17: Ce?
10: De mult trebuia spânzurat.
17: Ce?
10: Ba. Prin cuibare. Domnișorule, scoateți-vă șapca din cap, că vine domnișorule.
17: Ia, vezi-ți de treaba, nu te obrăzi. Ce? Ce fi cu mine? Se vede că mi-am mudat picioarele în baltă și da. Mă, azi ai niște vorbe.
10: Nu am, domnișorule. Iată ce? Că vine nepoata cu coanii, domnișoara Glafira Alexeevna.
17: Verișoară, onorează-mă cu privire. Vai, ce ochi, să-ți dai viața pentru ei.
18: Ce dorești?
17: Ce doresc? Doresc să te zăl.
18: Ești un prost.
17: Pardon, mademoiselle.
18: Adieu, monsieur.
17: Attendez. Compliment.
18: De la cine?
17: De la Leneev.
18: Da, mulțumesc. Cu ce prilej?
17: Ne-am întâlnit. Am împrumutat bani de la dânsul, la dracu. Ați început să vă faceți ochi dulci? Ce mai? Mărturisește. Nu mai fă pe mironosița.
18: Vine mătușa.
19: Ce stai așa atolonit înaintea mea?
17: Pardon, matan. Nu știu ce am azi. Că nu sunt toate apele mele.
19: Stai jos!
17: Matan, nu te deranja.
19: Ia nu umbla mie că nu te deranja. Stai jos. Mult ai să mă chinuiești și ai să mă faci de rușine?
17: Cum adică? Eu, matan, dar nu înțeleg ce vrei să spui.
19: Toată ziua ești prin cârcimi. Te înhăitesc cu țopârlani. Faceți scandaluri.
17: Căci, extraordinar. Dar cine a putut să mă bârfească la jahal?
19: Ce bârfit? La ce nu mă pot aștepta de la unul ca tine? În regiment te-au dat afară.
17: Dă voie, matan.
19: Să taci!
17: Taci, tamerlan, auzi.
19: Nu m-ar durea inima dacă ar fi fost pentru prostii tinerești. Să fi sustras banii statului, să fi pierdut la cărți. Toate le-aș fi trecut. Dar te-au izgonit pentru găinării mărunte.
17: Dă voie, matan. Două cuvinte.
19: Ba, n-ai să spui nimic. N-ai ce spune.
17: Bă, te rog să mă asculți. Destinul meu tâmpit, matan. Azi și nimic mai mult.
19: Apolon. Răspunde la ce te întreb. Ești în stare, ori nu ești în stare, să te stăpânești măcar o bucată de vreme?
17: Eu să nu mă pot stăpâni? Asta e bună.
19: Ești tu, dacă te-ai purta cât de cât mai altfel, ți-aș găsi o slujbă.
17: Așa?
19: O nevastă cu zestre.
17: Matam, merci.
19: Însă de acum... Nici o picătură. Auzi?
17: Mai e vorba? Ce sunt copil? Nici o picătură. Absolut, mă.
19: Mă îndoiesc.
17: Parol doaner. Pe cuvântul meu doaner. Vrei să faci pari? Pe cât pui pari, mă? Tancă eu...
19: Nu, mai bine fără pari. Te țin frumos acasă.
17: Bravo, mă țin frumos. La dispoziție, mă, da. Tamerlan, sote! Tamerlan!
19: Smintitule! Vino-ți în fire! Cu labele murdare pe fereastră!
17: Pardon! Cuș blestemare! Lese, mata! Nata, nu te pricep!
19: Nata, răule!
17: Pe câine trebuie ducat cu asprime!
19: Nata, răule! Cu cine vorbesc eu?
17: Mata, la dispoziția dumneavoastră! Cuș, nu își taci!
19: Răspunde! Ai auzit ce ți-am spus până acum? Ți-a intrat în cap?
17: Matan, nu-ți închipui cât de tare m-ai indispus că e ăsta...
19: Ascultă ce-ți poruncesc!
17: Ascultă ce-ți poruncesc.
19: Hai să te duci la culcare numai decât.
9: culcarea
19: și mai... Și seară mergem la aceea pe care ți-am ales-o.
9: Ales-o.
19: La Evlampia Nicolaevna.
17: Doamne, că sunt amorezat de dânsa. E ceva... E ceva... Nici n-am cuvinte. Mata, mersi. Mersi. De mii de ori mersi, mata.
19: Hai, hai, hai, hai. Nu te culcă.
17: Da. Hai să mă culc. Mata. Mata. Dă-ne-mă de l'argent.
19: Bun. N-ai nevoie.
17: Atunci, am pe o sticluță, mititică și o gustă. Ghipul este scrieri până noaptea, târziu, tot prin bălță umblat, madam, și umblat tot timpul, așa că...
19: Cine vorbea de parii ai?
17: Mă las. Am spus că mă las, dar nu așa dintr-o dată, zonă. Mi se poate întâmpla o tragedie, o tragedie foarte tragică. Ferească Dumnezeu, matan, dacă...
19: Bine, pleacă acum.
17: Așa că eu mă aștept sticlosa.
19: Pavlin!
20: Da, doamne.
19: Vezi că Apolon Victorovici să fie supravegheat. Să nu facă niciun pas afară din casă. Tu răspunzi.
20: Îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că dumnealui câteodată chiar și pe fereastră.
19: Ce? Strânge toate hainele. Dă poruncă să-i le ia chipurile ca să fie curățate. În halat n-are să plece.
20: Îndrăznesc să vă raportez că dacă-i seară, dumnealui și în halat.
19: Dar de unde bani?
20: Împrumută.
19: De la cine?
20: De la toți boierii cunoscuți. De la domnul Liniaie, de pildă, și de la alții. Dar îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că nu lasă niciun mosafir să plece până nu-i cere.
19: Gata. Am să-l însor. Îl însor și pace.
20: Cel mai cu minte lucru.
19: Ce lume era cu dimineață aici la scară?
20: Cu plățile.
19: Să aștepte, că nu o să fie nimic. Nu le-ai spus cum te-am învățat? Că eu pe cei cărora le sunt datoare îi pomenesc și mă rog pentru ei la biserică.
20: Le-am spus, dar nu vor să priceapă. Cer bani, neluminați la mine.
19: Nu știu dacă am bani și câți am. Când voi avea poftă, am să plătesc. Așa-i hotărât lor. Să aștepte. Poate că prin mine cel de sus îi pune la încercare.
20: Așa e, aveți dreptate.
19: Cheamă-l pe Giugunov.
20: Da, doamnă.
21: Bucol Naumici, poftiți la domnișoara. Vine, doamnă.
22: Cu plecăciune, Meropa Davidovna.
19: Bună ziua, Vucol Naumici. Ia loc.
22: Na, mai întâi dați-mi voie să vă sărut mâna, binefăcătoarea mea. Ați trimis după mine?
19: Am trimis.
22: Eu atât am de spus, că după Dumnezeu nu vă am decât pe dumneavoastră, ocrotitoarea mea.
19: Spui asta pentru că te tem de mine.
22: Nu.
19: Știi că poți să te scot din pâine, să te gonezi din oraș. Ai făcut doar destule, m-a trapat slături.
22: Nu, binefăcătoarea mea, nu vă retrageți mila.
19: Stai jos.
22: Stau.
19: Iată despre ce este vorba.
22: Da.
19: Fratele meu, Victor Davidici, tatălui Apolon, a avut afaceri cu Pavin, cu bărbatul Evlampiei. I-a împrumutat bani de mai multe ori. Acum tu știi, răposatul fratele meu, că mi-a dat obicei să se laude.
22: Da.
19: De aceea vreau să-i socotesc lui cu Pavin numai 25.000 datorie. Nu 50.000 cât mi s-ar cuveni.
22: Da, de socotit se poate.
19: Și am să spun peste tot. Am să dau de știri în tot orașul că cu Pavinii sunt dator lui Apolon, că mi-au jefuit nepotul.
22: Da, și de spus se poate.
19: Se poate și iar se poate. Și ce nu se poate după tine?
22: Nu se poate pune mâna pe suma asta. După lege nu îi se poate pretinde nimic, deoarece...
19: Jevzecule, te crezi mai deștept decât mine? Ce crezi, că eu nu știu că după lege, după cele scrise în hârțoagile voastre, nu-i vorba de nicio datorie?
0: Dar voi aveți rânduielele voastre și eu pe ale mele. Iaca, eu am să strig în gura mare că mi-au jefuit nepotul. Ce crezi? Voi fi având eu ceva în minte, da,
22: fără îndoială că aveți.
0: Eu gândesc așa. Evlampia e o femeie cum se cade, delicată. Nu o să poată răbda să se spune asemenea vorbe pe seama ei.
22: Da, și credeți că o să plătească?
0: Dar nu, nu cred. Dar cum să plătească? Da, cădem noi la învoială să se mărite cu Apolon și suntem chit. Pentru asta am început toată povestea. Pentru asta am scos și vorba despre căsătorie.
22: Mămucă, mămucă!
0: Ce te-ai speriat așa?
22: Atunci noi așa veți lua întreaga administrație mâine dumneavoastră.
0: Păi se înțelege că am să o iau.
22: Și eu ce mă fac binefăcătoare?
0: Ce-ai ști? Ia ca ce mă doare pe mine.
22: Nu, mămucă, nu, binefăcătoarea mea.
0: Dacă iesă cum vreau eu, ai de la mine 1000 de ruble. Mai dosești tu și de pe la cupavina și...
22: Numai dumneavoastră, binefăcătoarea mea, numai dumneavoastră să nu mă osândiți. Că încolo mă aranjez eu.
0: Destul acum. Ascultă ce-ți spun eu.
22: Ascult, binefăcătoarea mea.
0: După părerea mea, Evlampia, cu averea pe care o are, grozavă se mai crede. Că acela nu-i place, că acela nu-i de seama ei. Eu sunt fată bătrână. Nu mă pricep la bărbați.
22: Se poate.
0: Poate că Apolon o fi într-adevăr o partidă proastă, dar nici nu vreau să știu de așa ceva. Eu mă gândesc la binele lui. De dânsa puțin îmi pasă. Așa că dacă dânsa s-o încăpățâna, noi, Vucol, trebuie să găsim numai decât ceva ca să o silim.
22: Găsim noi ceva, mamucă.
0: Atunci găsește. Pe cine s-o costu că trebuie să slujești? A? Pe dânsă? Ori pe mine?
22: Pe nimeni, afară de dumneavoastră, ocrotitoarea mea.
0: Atunci scapă-mă de nepotul meu. Scapă-mă că m-a atacat.
22: Trebuie găsită vreo chitanță veche, ori niște socotele în registre pe care să vă bazați pretențiile. Le-am să caut eu. După aceea mă duc cu Apolon Victorovici la judecătorul de pace și isprăvim treaba în bună învoială. Eu dau mărturie pentru orice sumă doriți. După ce Apolon Victorovici va avea un titlu executoriu, afacerea e sigură. Un act ca ăsta poți speria pe oricine. Mărită-te ori, de nu te ruinezi.
0: Da, iaca, asta-mi trebuie. Dacă se învoiește, bine. Dacă se încăpățânează, n-am ce-i face. Evlampia are numerar?
22: Cum să n-aibă? Are.
0: Ia uzi, i-am adus aminte de atâtea ori. Bărbatul ei a făgăduit să-mi dea 1000 de ruble pentru săraci. Ce, se face că uită? N-am niciun fel de scrisoare. Ai cercetat hârtiile mele?
22: Le-am cercetat de 5 ori în șir.
0: Noi?
22: Noi.
0: Ei, păcat!
22: Totuși, s-ar putea?
0: Ce s-ar putea?
22: Să găsesc scrisoarea dacă e nevoie.
0: Ei, spui că ai căutat.
22: Am căutat-o, dar nu unde trebuia.
0: Iaca.
22: Poftiți, binefăcătoare mea, s-a găsit.
0: Iată-te, e scrisul lui, chiar al lui. Dar ce-i asta? Vrăjitorie?
22: Voi, de mine se poate, mi-aș lua eu așa păcat pe suflet.
0: De nu-i vrăjitorie, atunci e mai rău, e plastografie. Asta-i pentru Siberia.
22: Nu vorbiți așa, mămucă, cum plastografie? Asta se cheamă o lucrare iscusită.
0: Dar dacă te-am înșelat, dacă nu mi-a făgăduit nimic...
22: Atunci, dacă a rupt scrisoarea, nu-i mare lucru.
0: Ce faci? Ce faci? Stai, dă-o încoa.
22: Păcat că s-a așa puțin meropa, dar
0: ce puțin?
22: Banii, tot atâta muncă ar fi fost.
0: Dar ce ai fi vrut tu, păcătosule? Doar atât a făgăduit.
22: Asta spun și eu. Păcat că a făgăduit așa de puțin, că de scris era tot atâta.
0: Ești un adevărat bandit, Vocol. Eu ajut pe sărmani, pentru ei pot jura și strâmb. Nu-i mare păcat. Dar tu, tu, ticălosule, numai din lăcomie de bani nu te dai îndărăt la o asemenea poznă. Așa, ia să strâng scrisoarea. Ea spune, singur ai ticluit-o?
22: Ce singur? Mi-a întremurat mâna. Nepotul?
0: Graf Tigoreschi?
22: Dânsul, binefăcătoarea mea. Toți credeau că băiatul nu va fi bun la nimic. N-a vrut să învețe, abia știe carte. L-am dat ajutor pe lângă inginerul hotarnic și dintr-o dată îi descoperă așa talent. Mă rog, orice ai dat îți face punct cu punct.
0: N-are să te vâre în mare buclu cu talentul ăsta.
22: De asta mă cantem și eu mă mucă, dar ce să fac, îl țin. Nu pentru mine, dar pentru unii oameni, ca să le fiu de folos. A venit cineva la dumneavoastră. De acum dați-mi drumul să mă duc.
0: Cu bine, Vucol, cu bine. Și-ți mulțumesc.
22: Da, și când mai aveți cumva nevoie de ceva, îmi faci și numai un semn și eu sunt cu toată inima.
5: A sosit domnul Niaiv cu anfuza Tihonov.
0: Ei, poftește, poftește.
5: Poftiți, vă rog.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua.
0: Bună ziua. Bună ziua. Luați loc, dragii mei. Bine ați venit. Dar de unde ai cules-o pe frumusețea asta?
6: Mi-a dat-o în grijă Evlavia Nicolaevna. Vine dânsa să o ia.
7: Da,
0: ia. Nu vrei o ceșcuță de ceai, orfano?
7: Ba, aș ceai. Cum nu?
0: Pavlin?
5: Da.
0: Servește ceai în fusii Tihonovna.
5: Da, doamne.
0: Liniai, fără frumusețea asta, desigur că nu te-ai fi gândit să treci pe la mine.
6: Da, e drept că n-aș fi trecut. Nu aveam azi niciun fel de treburi aici.
0: Dar să faci o vizită unei bătrâne, să mai stai de vorbă cu ea, nu?
6: Păi, noi n-avem decât un singur subiect de vorbă. Judecarea semenilor. Trebuie să plec acasă.
0: Da, cum de nu? Nu te las. Toate divanurile le-ai desfundat. Mereu trebuie reparate arcurile.
6: Poziția orizontală e cea mai plăcută.
5: Poftiți ceaiul.
7: Da.
0: Ia, ai și tu ce face. Stai și bea.
7: Mulțumesc, da.
0: Dar ce ai pățit linia de te-ai umflat așa?
6: Am inimă bună și cuget curat. Cum să nu mă îngraș? Dar am să slăbesc. Am intrat la grijă.
0: Ei, da? Ia, n-auzi. Dar ce fel de grijă?
6: Vreau să prind un lup hăituit și nu pot să-i dau de urmă. Au început să apară plastografii. Cum îl prind, îl trimit la parchet.
0: Ei, halal viteaz. Dar ia spune-mi, de ce nu te mai vede omul?
6: Ei, mi-e frică.
0: Dar de ce ți-e frică, mă rog?
6: De însurătoare.
0: Ia-mi te uită ce ciudățenii. Dar ce, e mai dulce viața de holtei?
6: Ui, nu e frică, n-are decât. În casa în care e vreo fată de măritat, nici nu pun piciorul.
0: Hei, atunci cum devii pe la noi? Că și eu și nefoata mea Glafira, suntem nemăritate.
6: La dumneavoastră e ca la mănăstire. Zmerenie, liniște.
0: Nu te juca cu focul, că nu știi de unde sar iepurile. Hei, o să zic așa, de asta te ferești de oameni, nu?
6: Parcă în jurul nostru trăiesc oameni.
0: Doamne, iartă-mă, dar cine după părerea ta?
6: Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate. Am onoarea să vă salut. Trebuie să plec. La revedere.
0: La revedere.
5: La revedere, am fost la Tihonovna.
7: Cu bine, cu bine, da.
0: Anfusa.
7: Da.
0: Pe la voi vine des?
7: Nu prea, dar de ca vecin, oricum...
19: Mă curtează pe Evlampia?
7: Păi, de unde? Ce să... Nu...
19: Dar ce face când vine pe la voi?
7: De ca omul. Asta, ce-i...
19: El cască și tu desigur dormi de-a bine. Ah, prost pasnic mai ești. Trebuie să-ți dau un ajutor de nădejde.
7: De...
20: A sosit Evlampia Nicolae.
1: Bună ziua, bună ziua, bogătașo, bună ziua. Prea încântată că-mi faci cinstea să mă vizitezi.
4: Dar vin destul de des pe la dumneavoastră, Meropada Vădovna.
19: Stai, stai aici, drăguță, la locul de cinste.
4: Vă mulțumesc.
1: Ce mai faci, dragă? Ce să fac, Meropada Vădovna? Mor de urât.
19: Vai de mine, nu te măriți?
4: Nu e nicio grabă.
1: E, da, da. Înțeleg, înțeleg, libertatea
4: da.
1: De...
19: Uite ce e frumoasă.
4: Da.
19: Banii pe care mi-i datora bărbatul tău. Mi-ai adus,
4: da, i-am adus, cum ați spus.
19: Așa, dacă cumva crezi că te înșel, nu, Tim, privește scrisoarea.
4: Da, nu, da, nu e nevoie, eu vă cred.
1: Nu, maică, nu, nu. Sufletul altuia niciodată nu-l poți cunoaște.
19: Ce te temi?
1: Ia-o, ia-o.
19: De cine e scrisă?
4: De soțul meu.
19: Și ce scrie?
4: Întocmai ce le-ați spus.
19: Păi vezi, păi vezi. Acum nu te mai poți îndoi.
4: Dar eu niciodată nu m-am îndoit. Poftiți, vă rog, banii.
1: Nu, nu, nu-mi place nici să-i ating.
4: Mai vă rog.
1: Mi-e silă să țin în mână așa ceva.
4: Cel puțin îmi arăți.
1: Dar ce nevoie, dragă? Nu-s banii mei. De ce să-mi murdăresc mâinile cu dânsii? Dacă-s mai puțin, nu pe mine m-ai înșelat, ci pe orfani. S-a întâmplat să fie mai mult. Un om mai mult se va ruga pentru sufletul soțului tău.
4: Așa, unde să-i las?
19: Pune-i cu alea pe măsuță, da. În carte, la mijloc. Da, da, așa zi acolo, bine.
4: Așa,
19: așa, așa, așa.
4: Ei, mă duc și că am fusat.
7: Da.
4: N-ar fi timpul să plecăm?
7: Păi eu ce? Eu, iaca, gata, ce mai?
4: Da. Am auzit că nepotul dumneavoastră are oarecar pretenții bănești la bărbatul meu.
1: E, și tu îți faci grijă de asta? Da, vezi, de treabă, drăguță. Mm? Dar ce-ți pasă ție că bărbatul tău l-a jefuit? O să rămână un calic și pace bună. Va cere de pomană și va bate cârcimile de inimă rea. Așa trebuie să te porți în viață dacă vrei să rămâi bogată.
4: Da?
1: Ori poate că tu, tu ai altfel de inimă. De, drăguță, atunci bine, bine,
4: bine
1: maică.
4: Bine.
1: Am să viu eu pe la tine.
4: Da, sigur.
1: Da, da, da. O să bine. Vorbim despre asta. Am să viu curând.
4: Da, drăguță, atunci la revedere.
1: La revedere, drăguță. La revedere. Cu bine, cu bine cinstiți-o astăzi.
4: La revedere.
1: Bun suflet ai, Evlampia, maică. Să-ți dea Dumnezeu noroc.
4: Mulțumesc.
1: Un bărbat bun.
4: Mulțumesc.
1: Ești dragă, ești dragă, de parcă ai fi fata mea.
7: Da, da.
8: Fugi, fugi încolo, am fost-o. Te înfăfolești de parcă ai plecat la Kiev.
7: Da, păi, ce? Eu? Kiev?
1: Da. Cu bine, cu bine, cu bine, maică, cu bine. Poruncește vizitiului să mă ia cu grijă.
7: Da, las că noi, că eu. Cu bine.
1: Bine că l-am văzut plecat. Ia să numărăm noi banii. Așa. Așa. Ăștia-n buzunar. Și ăștia.
20: Ce poruncim, domnișoară?
1: Cheamă, te rog, pe nepoată mea Glafira.
20: Am înțeles, Meropada Vădovna. Poftiți, domnișoară.
4: M-ai chemat, mătușică?
1: Glafira, vreau să-ți dau o însărcinare.
4: Poruncește, mămucă.
1: Astăzi merg la Cupavina. Te iau și pe tine. Împrietenește-te cu ea. Intră-i pe sub piele. E o femeie prostuță. Iar pe tine...
2: Nu-i nevoie să te învăț ce să faci.
11: Înțeleg, mămucă.
2: Dacă vezi că mișcă lânia aievă, e de târcoale, nu lăsa să-i facă curte. Caută să-i pui bețe în roate. Vorbește de rău în fața ei și laudă-l pe Apolon.
11: Cu plăcere, mămucă. Cu mare plăcere.
2: Iar nici tu să nu-ți pui ochii pe Leniaev. Ia mai ales altă logodnică.
11: Eu visez la altceva, mămucă. Visul meu e chilin.
2: Ăsta nu e pentru tine.
11: Nu, nu. Gândul meu nu e la cele pământești.
2: Cum? Nu. Păcătoasă, păcătoasă de mine, Glafiro, sunt o păcătoasă. Hai repede la icoane, hai de vino, vino! Ajută-mă, am păcătuit, că lua asta de mine.

0: În după-amiaza aceleași zile, cu pavina înapoiată acasă din vizita făcută în Europei Davidovna, cheamă la ea pe Ciugunov, administratorul moșiei sale, să-l consulte într-o chestiune care o preocupa.
1: Lămurește-mă, Vucol Naumâci, ce afacere a avut bărbatul meu cu nepotul Murzaveschei?
2: Cu nepotul Meropei?
1: Da.
2: Niciuna. A avut, dar niște socoteli bănești cu tatălui.
1: Ciudat. Știi ce mi-a spus azi Meropa Davidovna?
2: Da.
1: Se plânge că i-am jefuit nepotul.
2: Meropa e o persoană aprigă.
1: Ce mai vrea de la mine?
2: Nu vă mai îngrijorați și nu vă mai bateți capul. Nu sunt eu lângă dumneavoastră. Degeaba primesc eu lea.
1: Ca oricum, pentru mine e foarte neplăcut să aud asemenea zvonuri. Te rog, lichidează cu ei cât mai repede.
2: Da, doriți pe cale pașnică sau cu proces?
1: Nu mă pricep, dar desigur că pașnic e cel mai bine.
2: Am înțeles. Da, în privința banilor, dacă va fi nevoie.
1: Bani numerar am foarte puțin. Soțul meu, cum bine știi, mi-a lăsat avere, case, moșie, păduri, dar bani foarte puțin.
2: Nu-i nimic. Ajunge numai să puneți o iscălitură cu mânuța dumneavoastră, da? Și cum iscăliți, cum aveți banii, oricât doriți.
1: De ce să iscăliți? Nu te înțeleg.
2: Vă lămuresc pe loc. Bine, voi s-a luat cont de eu.
1: Da?
2: Așa. Și iată că se găsește și hârtiuță. Ce nu se găsește la mine în buzunar?
1: Ciudată hârtie. Și cu desen pe ea.
2: Da, e o hârtie ca toate hârtiile. Se fabrică în fel de fel. Bine voi să scriți aici jos. Da. Evlampia Nicolaevna, văduva colonelului Cupavin.
1: Evlampia Nicolaevna,
2: văduva colonelului Cupavin. Așa, gata, avem asta, avem și banii. Când trebuie să plătim cuiva, scrim aici pe hârtie 500 de ruble sau 1000 și gata.
1: Acum înțeleg. Mulțumesc, Vucol, mulți că m-ai ajutat. Eu de unde să știu de asta?
2: Acum eu...
1: Ia-o la dumneata în servietă să o avem când ne-o trebuie.
2: Cum a spus? Să o iau la mine?
1: Da.
2: Vă mulțumesc din tot sufletul.
1: Dar pentru ce mulțumești?
2: Pentru încrederea pe care mi-o arătați. Iscălitură la omul lui Ciugunov.
1: Nu ești administratorul meu?
2: Da, da.
1: Omul meu de încredere. Ce-i să faci cu hârtia asta? N-am nicio grijă. Te rog, numai lichidează cât mai repede socotelile cu Meropa și cu nepotul său.
2: Ce Meropa? Ce nepot? Nu fac nici cât degetul dumneavoastră, cel mic. Poate să spună lumea despre mine ce-o vrea. Dar eu am simțire cu alea în fiept. Și lacrimile astea nu curg ele degeaba. Așa să știți. Și Ciugunov are conștiință. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Cum aș putea eu acum să fac în paguba dumneavoastră o escrocherie ceva mai mare, care să-mi fie tare greu și tare rușine.
1: Bine, acum du-te, că mi se pare că a intrat cineva în salon.
2: A trebuit să fie oaspeți. Mă duc la cancelarie.
3: Ce mai eu?
1: Dar cu cine stai acolo de vorbă, mătușică? Uite!
4: Eu eram, să tocmai întrebam dacă ai venit de mult din oraș.
1: Dumneata ești Mihail Borisici. Abia am sosit. Da, ia loc, te rog. Ia spune, cu ce ocazie astăzi
4: am
1: pe la
4: mine? Am fost la poștă, după scrisoare.
1: Așa.
4: Și am găsit două. Una pentru mine și alta pentru dumneata. Și amândouă de la aceeași persoană, de la prietenul Vasile Ivanici Bercuto.
1: Da?
4: Și am trecut să-ți o aduc pe adumitare. Poftim, iată.
1: Da, mulțumesc, Mihail Borisici. Desigur că dumneata ai și citit-o pe adumitare. Da. Ce scrie?
4: O veste plăcută. Azi sau mâine sosește la moșie. Ce bucurie.
1: Da, pentru cine?
4: Pentru mine și cred că pentru noi toți. Ai fost în oraș cu treburi sau numai așa în plimbare?
1: Am dus 1000 de ruble cuiva.
4: 1000 de ruble? Cui?
1: Meropi Davidovna.
4: Asta-i bun. Pentru ce?
1: Pentru săraci, cum a lăsat cu limbă de moarte răposatul meu.
4: Cu limbă de moarte, dar nici pomeneală de așa ceva.
1: De ce?
4: El nu putea să sufere, îi spunea că e ipocrită. Aoleu, o te înșeală, toți te înșeală, vai.
1: Da, nici mie nu mi-e dragă Meropa Davidovna, dar nu pot să-mi vinovățesc și n-ai dreptate de data asta. Poftim. Uite ce scrisoare mi-a dat de-a răposatului. E scrisă de bună lui, uite-te și dumneata.
4: Ei, fă cu mine ce vrei, dar asta e plastografie.
1: Cum?
4: Nu-i vin eu degeaba judecător. E un fals.
1: Vă rog că vrei să mă sperii și să ajungi la tema dumitale favorită, că femeile nu se pricep la nimic și că nu pot trăi fără tutelă. Mai bine spunem, rămâi la masă, nu-i așa?
4: Da, cu plăcere. Să-mi dai voie numai să mă odihnesc puțin în chioșc.
1: Bine.
4: Am cam obosit.
1: Du-te, du-te, că mai avem până la masă. Dar asta ce mai e? Parcă a venit cineva.
5: Mă duc acuza?
6: Da.
5: Mă duc acuza, ia vezi cine e.
6: Da.
5: Hai, du-te, mai repede.
1: Meropa! Dar ce mai fi vrând? De-abia ne-am despărțit.
4: Să mă slăbească. Să o văd de două ori într-o zi, e prea mult. Eu mă duc să mă odihnesc în chioșc. Să nu-i spui că sunt aici, auzi?
1: Bine, du-te, fii pe pace. Nu, nu, nu, treci pe aici. Treci pe aici, pe aici, pe aici. O odihnă plăcută. Mă duci am fisa. Ai dă fuga, repede și poftiți pe Meropa. Dar bun, domnul, să nu țină slugile la scară.
5: Păi eu, iaca, gata. Ce mai, da?
7: Așa, am venit la tine frumoasă cu cățel și purcel.
1: Bucuroasă de o astfel. Dar vă rog, poftiți, luați-l-o, vă rog. Bună ziua. Poftiți și dumneata.
7: Dacă e bucuroasă, nebucuroasă, n-ai încotro. Trebuie să ne primești, că am venit toți. Uite, s-a ținut de mine și Apollon.
8: Mata, mata, lese.
1: Tu să taci, mă rog.
7: Ce, nu-i adevărat? Nu te-ai ținut de mine să te iau în vizită? Și apoi ce? N-ai venit doar să tai frunză câinilor. E pentru afacerea ta dreaptă.
1: Și ea e datoare să te asculte. Ha, cu plăcere.
7: Să zicem cu plăcere, că n-ai încotro. Chestia asta, maică, e strigătoare la cer. Eu atât îți spun.
1: Da, lămuriți-mă și pe mine să știu despre ce este vorba.
7: De? Nu mă privește, n-am ce lămuri. El e păgubit. El să-ți spuie.
1: Da.
7: Dar uite că pe Glafira parcă nici n-ai văzut-o.
1: Glafira!
7: Și ți-am adus-o pe mai multă vreme.
1: Da?
7: Găzduiești la tine un timp, rogu-te.
1: Dacă vă e de folos, cu plăcere.
7: Nu, nu de asta, dragă. M-am gândit că ce urâție singură. Parcă așa mi-ai spus.
1: Da.
7: Cu Anfusa nu prea ai ce vorbi.
9: Da, adică nu.
7: Și ți-am adus-o pe nepoată mea? Cu care să-ți mai desmorțești limba, dragă.
1: Vă foarte mulțumesc și vă sunt recunoscătoare.
10: Numai să nu se plictisească cu mine și mai rău, mătușică.
7: No. Lasă, lasă, că o să găsiți voi destule să vă spuneți.
1: Sigur.
7: Că doar sunteți de o vârstă.
1: O să ne înțelegem bine, Glafira Alexeevna.
8: Femeile.
1: Numai să-ți placă la mine.
10: Dacă o să mă pot ruga în liniște, o să-mi placă.
1: Așa.
7: Eh! Dar un ceai nu se poate de la tine, frumoasă?
1: Cum să nu?
7: Că mi s-a făcut o sete pe drum.
1: Da, cum nu, cu plăcere. Mă duc și-am fus a ceaiul repede.
9: Păi, de când? Uite, e gata.
1: Fui de ladă.
9: Da, eu iaca, mă duc?
7: Păi, nu, nu, nu. Ia, merg bravo. Și eu cu ea în sufragerie. Nu pot să supăr să mă servească la cheie. E, altceva e să stai acolo, lângă samovar. Ei, hai, Grafiro, hai
1: da,
7: și tu.
1: Da.
7: Că parcă și ție ți-era sete.
1: Da, da.
7: Acolo tu nu bei ceai, nu-i așa?
8: Nu, matan, mersi, lese.
7: Atunci rămâi aici să discuți cu Evlanca Nicolaevna.
8: Da.
7: Noi am trecut dincolo. Hai, Grafiro, hai! Ei, dar ce faci, mătușica, am fusa? Haide, haide odată! Eu, iaca, cum să nu? Păi, be, sigur, de ce?
8: Băi, iaca, atunci du-te și nu...
1: Dar dumneavoastră, Afanov Victorovici, chiar nu doriți ceai deloc?
8: Moa ceai? Pentru nimic în lume. Jamais de ma vie. Asta e ocupație pur le dam.
1: Bine, bine, cum vreți. Da. Doreți să vorbiți cu mine despre afacerea dumneavoastră?
8: Afacere?
1: Da.
8: Da, da, un colo de afacere. Ce aia o afacere? Socotel și iar socotel. Ce înseamnă asta? în comparație cu veșnicia.
1: Așa, atunci nu înțeleg ce doriți de la mine.
8: Sufletele mici caută banii, sufletele alese caută fericirea.
1: Da.
8: Cum spunea un furier de la mine din companie.
1: Dar tot nu înțeleg. Ce fel de fericire căutați?
8: Una mare și adevărată. Ochea de zâmbet egale și astea, titirel, nimirel, așa. Da, pasoanele, floricele, etc., etc. Toate astea sunt prostii. Dați-mi voie să vă vorbesc deschis.
1: Da, vă rog, vă rog.
8: Pe mine nu o să mă vedeți în genunchi în fața dumneavoastră.
1: Nu.
8: Na. Atandem mult și bine. Da. Sunt mândru.
1: Da.
8: Da.
1: Îmi pare foarte bine.
8: Da. Da, dar de amoreza de mine o să vă amorezați.
1: Așa?
8: Să știți, să știți.
1: Nu mai spuneți.
8: Lulea, lulea.
1: Și eu care habar n-aveam.
8: Cum spuneam, sunt foarte mândru. Asta, clar. Însă, știți, circumstanțele astea, să le ia dracu. Știți, așa, din anumite pricini, vi le-aș spune, dar nu face, știți că nu. Și m-am rămas și fără servici.
1: Vai!
8: Da, asta este. Și acum, avere familiară n-am și nici moșterie n-am căpătat și atunci...
1: Bine, dacă soțul meu v-a fost într-adevăr dator, veți primi.
8: A, lăsați, lese, nu? M-ați plictisit cu chestia asta.
1: Cum?
8: Mil pardon, madam. Știți, eu vorbesc de cu totul altceva.
1: Așa?
8: Da. Vă rog să aflați că sunt lefter.
1: Vai.
8: Da, ma tanti e fată bătrână. Nu înțelege și nici n-are să înțeleagă nevoile unui ofițer tânăr neînsărat. Și așa e. Și e zgârcită,
1: da.
8: Da.
1: Da, v-am spus odată că o să primiți.
8: O să... Iar? O țineți una și bună cu... Pe când eu n-am de pildă... N-am nici de totun.
1: Wow.
8: Da. Imaginați-vă, nobil și fără țigări. Da.
1: Da, definitiv, ce doriți?
8: Quelque chose, apreza.
1: Da, și cât anume?
8: Bineînțeles, sunt promot.
1: Bine, bine, bine, se înțelege. Da, cât?
8: Cât doriți? Empe. Foarte puțin. Puțin, da. Totuși, nici așa, chiar un gologan acolo.
1: Da, bine, bine. N-am la mine decât 5 ruble. Da. Dacă e de ajuns.
8: Da, se iese. Mersi.
1: Da.
8: Mersi. Gran mersi.
1: Mă rog.
8: Da. Peste două zile, hai, hai. Parol doamnă.
1: Mă rog, mă rog. Ei, acum să mă scuzați, da. Mă duc dincolo la mătușa dumneavoastră.
8: Da.
1: Nu veniți?
8: Nu, nu, nu. Prefer să rămân aici să... Să fumez o țigară. Văd că aveți o cutie întreagă.
1: Da, la dispoziția dumneavoastră.
8: Da.
1: E pentru musafiri. Mă scuzați, vă rog.
8: Dacă e pentru musafiri, o să iau. Bravo, bine. Am făcut rost de 5 ruble. Vorba e rom sau vodka? Las că văd eu la fața locului. Nu era toată chestia, e cum s-o șterg de lângă mătușii mea. Am să-i spun că văd-vă de acord 99% și că mi-a cerut să vin diseară la ea după răspunsul definitiv. Da, da, da, nici nu se poate să nu...

0: și-a condus musafirii, cu pavina o găsește pe Glafira în salon, așezată pe un scaun sub icoane și cu o carte de rugăciuni deschisă pe genunchi.
1: În sfârșit, iată-te la mine.
2: Dumneata ești?
1: Da.
2: Știi că ai venit aici la timp?
1: De ce?
2: Voiam să mă sfătuiesc și n-aveam cu cine. Ai vrea să mă asculți?
1: Cu mare plăcere.
2: Da?
1: Dacă îți pot fi de folos, deschide-ți sufletul. De-al minteri, nu e nevoie ghicesc.
2: Adevărat?
1: Dumneata ești o femeie de lume, prin urmare ușuratică. Ești îndrăgostit.
2: Aproape ghicit.
1: Mi-e milă de dumneata.
2: Pentru ce?
1: Pentru că e păcat.
2: E chiar un păcat așa de mare?
1: Depinde de omul pe care îl iubești. E bogat ori sărac?
2: Bogat.
1: Atunci e păcat mare.
2: Dar nu îl iubesc pentru bogăția lui.
1: El însă se va bucura de bogăția dumitale.
2: Crezi?
1: Și dacă nu te-ai fi legat cu dragostea dumitale de un om bogat,
2: da?
1: Poate că el s-ar fi căsătorit cu o fată săracă și-ar fi făcut-o fericită. Că dacă și femeile bogate aleargă după bogați, ce ne mai rămâne de făcut nouă fetelor sărace?
2: Am greșit
1: spunând nouă, nu. Mie nu-mi trebuie nimic, nu. Vorbesc în general.
2: Și atunci ce să fac?
1: Stăpânește-te. Renunță la el.
2: Cum?
1: Și dacă nu poți trăi fără dragoste, atunci îndrăgostește-te de un om sărac. Va fi un păcat mai mic. De altfel, e ușor să renunți la el. E de ajuns numai să te uiți bine la el, să-l vezi cât e de urât și de bătrân.
2: La cine?
1: La el, lasă.
2: Oh.
1: Lasă, nu te mai preface, că știu despre cine e vorba. Secretul dumitale e cunoscut de toată lumea.
2: Da?
1: Îl iubești pe Lâniaev.
2: Pe cine? Pe Lâniaev? Da, de multe.
1: Ce?
2: Te înșeli. Cum ți-ai putut închipui așa ceva?
1: Mă înșel? Spui că mă înșel?
2: Sigur că doar nici moveneală de Lâniaev.
1: Adevărat? Nu mă minți?
2: Spune-mi adevărul. Mi-i plor. Ia gândește-te puțin. Dar ce aș fi putut găsi la el? E grav. E bătrân.
1: Atunci iartă-mă.
2: Iartă-mă. Ai glasă.
1: Am jucat destulă comedie. Iubește pe cine vrei și când vrei. Vai, ce rol oribil am jucat față de dumneavoastră. Am fost trimis aici ca spioană și am acceptat acest rol cu plăcere.
2: Dar pentru ce?
1: Credeam că ești rivala mea. Vai.
2: Cum adică? Cum atunci? Dumneata, îl iubești pe Lâniaev?
1: Să-l iubesc? Oh, nu, de ce l-aș iubi? Însă vreau să mă mărit cu dânsul. Este așa. Singura mea dorință, singura mea nădejde.
2: Dar parcă am auzit că vrei să te călugărești. Și apoi chiar îmbrăcămintea, purtarea, predicile dumitale. Dar ce sunt toate astea?
1: Stai, da. Îmbrăcămintea, purtarea, predicile, totul este o mască. Am să fiu sinceră cu dumneata. Nu mai ajută-mă să mă mărit cu Lâniaev.
2: Cu plăcere.
1: Eu am dus într-adevăr la Petersburg o viață de petreceri.
2: Da.
1: Ușurate, că și chiar bătătoare la ochi.
2: Oh.
1: Ah, plimbări grăgioase, mese splendide în restaurante de lux, spectacole, picnicuri, baluri mascate.
2: Oh. Dar ce te-a făcut să pleci din Petersburg?
1: A intervenit ceva brusc. Neașteptat pentru mine și sora mea, cu care locuiam împreună și duceam viața asta de petreceri.
2: Da.
1: Cumnatul meu a trebuit să dispară peste noapte și... Sora mea a vândut totul în grabă și s-a dus după el, mi se pare, peste graniță.
2: Vai.
1: Iar pe mine m-a

0: trimis la Mero Padavidovna.
1: Mă mir cum de nu-l găsește Mero Padavidovna o partidă potrivită. Ea care e atât de meșteră în așa aranja rudele.
0: Cine? Mătușii mea?
1: Da.
0: Ți-ai găsit să facă ceva pentru mine.
1: La ea totul e calculat.
0: Da, așa e. Cred mai curând că pe Lâniaev a pus chiar ea ochii pentru ea.
1: Nu se poate.
0: Ba, da,
1: nu se poate.
0: O cunosc eu bine pe Mero Padavidovna și știu că nu-i sunt dragă de fel. Ar fi bucuroasă să scape de mine, dar cu vreun câștig.
1: Vai,
0: dar acum trebuie să mă mărit cu Lâniaev. Iar pentru asta sunt gata să-mi trebuințez toate mijloacele, permise și chiar nepermise.
1: Gândește-te că Lâniaev este singurul om la care aș putea trăi așa cum vreau eu, așa cum am fost obișnuită. De-aș avea eu energia dumitale.
0: Și eu banii dumitale. Dar sunt sigură că ai să mă ajuți. Nu-i așa? Spune-mi.
1: Tot ce depinde de mine, cu plăcere. Dar pe mine, cine să mă ajute?
0: Dar ce te frământă?
1: Cel puțin cu un sfat.
0: Spune-mi, parcă spuneai că ești îndrăgostită. Ești liberă?
1: Da, dar tocmai la libertatea asta țin foarte mult. Pentru că n-am avut-o niciodată și cu răposatul am trăit sub tutelă. Și de acum înainte mă tem care să fie tot la fel.
0: De ce asemenea gânduri negre?
1: Ia spune-mi ce ai pe inimă. Acum 3 ani, pe când trăia încă bărbatul meu, a venit aici pe vară vecinul nostru de moșie, Bercutov.
0: Și?
1: Și? Nu, te rog să nu mă judeci aspru. Bărbatul meu avea 65 de ani. Bercutov mi-a plăcut. Acum 3 luni s-a ținut Lâniaev de capul meu. Scrii și scrii lui Bercutov să vie vara asta la moșie. Pe dumneata n-are să te refuze.
0: L-ai ascultat și i-ai scris.
1: Da, niște fleacuri. Nici nu mai țin minte ce anume. Dar a fost o prostie de neiertat.
0: De ce? N-ai primit răspuns?
1: Dar tocmai aici e chestia că am primit.
0: Mi-a adus Lâniaev.
1: Lâniaev?
0: Da.
1: Cum a fost astăzi pe aici? Vai, asta înseamnă că nu-l mai vedea curând și... Poate că nu mai vine deloc. Invită-l, te rog.
0: N-ai nevoie să-l invite în grădină.
1: E în grădină?
0: S-a ascuns de Meropa Davidovna. Hai să-l vezi îndată la masă.
1: L-ai oprit la masă?
0: Da.
1: Minunat. Știi ceva? Te rog mult, spune să servească șampanie.
0: Sigur.
1: De când o doresc? Grozav m-am săturat de apă la masă.
0: Acum nu, cu plăcere.
1: Și mai am o rugăminte. Dă-mi să îmbrac ceva mai drăguț.
0: Da, rochea asta neagră de călugăriță e așa de urâtă.
1: Bine. Poftim cheie la gardărob și alegeți ce vrei.
0: Mulțumesc.
1: Acum să te țin la primă.

cum o fi fost masa și ce impresie o fi făcut glafira asupra grăsunului judecător, nu știm. Dar pe înserate, când se întunecase de-a binerea, toată lumea a simțit nevoia să facă o plimbare prin parc. Până și Ciugunov, administratorul, a ieșit din cancelarie să mai respire un pic de aer curat. Și cum trecea pe lângă poartă, a auzit că fluieră cineva discret. S-a apropiat și l-a recunoscut pe nepotul său, cel cu talent de la imitarea scrisurilor și autor al scrisorii cu ajutorul căreia Murzavețkaia ciupise 1000 de ruble cu pavinei.

0: Și cu tine.
1: Ce cauți aici? Pleacă acasă. Pleacă imediat acasă.
0: Acasă nu mă duc. Bine că te-am găsit. Chestiune important.
1: Ce vrei de la mine?
0: Bani. Bancnote de ale băncii naționale.
1: Nu. Nu, șterge-o. Șterge-o. Ia stălpășit.
0: Cum? 5 ruble? Numai atât?
1: E, hai. Mai n-am că 5 și...
0: Puțin.
1: Puțin, drogului. Mai rău ca un tâlhar de drumul mare. Niciun ban mai mult. Și gata. Nu mai am.
0: Bine. Dar dacă alții îmi dau mai mult, nu garantez că nu te vând și pe dumneata și pe mulți aveți ca aia.
1: Toți din cură. Evlampia Nicolaevna e cu musafiri în grădină.
0: Ei, și ce-am pasă mele?
1: Să te ia dracu. Eu plec să nu intru în păcat cu tine.
2: Stai, unchiule, nu plecam. Ascultă, unchiule.
0: A plecat. Mai bine să mă depărteze mai cu minte așa. Și mă întorc eu mai târziu să-i mai cer niște bani.
3: Am ajuns și la marginea parcului. Ce-ar fi să așteptăm aici pe Evlampia Nicolaevna?
4: Ce plăcere și la ea să se plimbe pe șosea noaptea. Riscă să o acosteze vreun bețiv. Nu-i ajungea parcul.
3: Ei, ai o fire mai zburdalnică, mai ușuratecă.
4: În schimb, dumneavoastră, la firea Alexeievna, v-ați schimbat toaleta. Dar tot rezervat ați rămas.
3: Și dumitale, nu-ți place să fie cineva rezervat?
4: Cum să nu-mi placă? Nici să nu vă închipuiți una ca asta. Nu, e frumos. E foarte frumos.
3: O fi frumos, dar în schimb e plicticos pentru dumneata.
4: Da, ce? Parcă dumneata ești obligată să mă distrezi pe mine? Asta ar fi mai degrabă obligația mea. Dar și eu îmi cer scuze, fiindcă nici eu nu pot oferi altceva decât o plictiseală în doi.
3: Minunat! Puțin lucru e liniștea. Petrec seara cu dumneata și pot să dorm fără nicio emoție, ca un prung nevinovat. Eu, Mihail Borusici, n-am iubit până acum.
4: Și ți-e frică să nu te îndrăgostești?
3: Cum să nu-mi fie? Iubirea nu mi-ar aduce decât suferință. Sunt foarte pretențioasă și n-aș putea să mă îndrăgostesc decât de un bărbat cu situație, iar asemenea bărbați caută fete bogate. Iată de ce mă ascund și fug de societate. Mă tem să nu mă îndrăgostesc. Și simt că dacă m-aș îndrăgosti...
4: Mă cutremur. Nu mai vorbi. Te rog, nu mai continua.
3: Cu dumneata însă nu mă tem de nimic.
4: Nu te tem?
3: Cât aș de puțin. Dumneata n-ai să încerci să mă cucerești. De altfel, nici n-ai putea să cucerești pe cineva.
4: Cum așa? Ei, de ce crezi una ca asta? De ce râzi, mă rog?
3: Iartă-mă, nu te supăra. Mi-a trecut prin mintea răzbătie. Uite, dacă te-ai îndrăgostit și ai umplat bordul după mine, cu toată stima pe care ți-o port, nu m-aș putea stăpâni, m-aș prăpădi de râs.
4: N-am ce zici. Multe ștrângări mai trec prin cap.
3: E, mă mai distrez și eu. Ți se pare bizar că mă vezi veselă? E pentru ultima oară.
4: De ce pentru ultima oară?
3: Zilele astea intru la mănăstire.
4: Nu se poate. Glumești.
3: Nu glumesc. Îmi iau rămas bun. Nu-mi păstra pică. În tot cazul, nu te supăra de glumele mele. Aș vrea să-ți las o bună amintire.
4: Dacă e așa, fă-mi un mic serviciu.
3: Cu plăcere. Ești foarte simpatic.
4: Am nevoie de un caligraf bun pentru o bucată de vreme. Corespondența mea rapidă, Vâdovna, o ține Ciugunov. Îi cunosc doar scrisul. Dar câteodată vin de la ea hârtii scrise foarte frumos.
3: Și dumneata ai nevoie de acel caligraf?
4: Am nevoie să știu cine e.
3: Nu numai că poți să spui cine e, dar în 10 minute ți-l aduc ca să-l cunoști.
4: Ce spui? Adevărat? Faci dumneata asta pentru mine?
3: Ți-am spus că mi-ești foarte simpatic. Atât numai că cer și eu ceva în schimb.
4: Cerem orice vrei, orice dorești.
3: Prefă-te îndrăgosti de mine și fă-mi cur de toată seara.
4: Și dumneata să râzi de mine, nu?
3: Poate, dacă va fi
4: nostru. O singură seară merge. Chiar de n-o fi prea ușor, n-am ce face. Am apucat să-mi promit și gata. Și când mi-l prezinți?
3: Și acum, dacă vrei. L-am zărit la dineaure și pe poartă când ne-am apropiat noi. Trebuie să fie pe aproape. Mă duc să ți-l chem. Așteaptă-mă, vine îndată. Uite că tocmai vine și Evlam, Pite Nicolaevna. Să nu-i spui unde m-am dus.
4: Nu, nu, nu.
5: Ai, ce bine-mi pare că te găsesc aici, Mihail Borisici.
3: Da, chiar, da.
4: Dar ce s-a întâmplat?
5: Mă plimbam liniștită cu mătușa am fusa pe drum.
3: Da, acum.
5: Dar a trebuit să ne întoarcem repede ca să mă ascunde cineva care mă urmărește.
4: M-am spus că o să dați de oameni veți. Cine vă urmărește?
5: Amicul și pretendentul meu. Îi aud câinele. Rămâi aici și dumneata mătușa am fusa și liniștește pe Mihail Borisici dacă îl vezi că se enervează cu Apolon.
3: Păi eu, sigur, că iaca.
4: Hai mai încolo, hai mai încolo, am fusa Tihonona. Hai că poate nici nu ne vede.
5: Bine zici, întuneric, da. Oh, e dat.
6: Și zice, ne spâlăr, auzi, ne spâlăr, am izbrăvit cu tine. Unde sunteți, madame? S-a întunecat de tot și nu mai vă la doi pași. Cochetați cu mine? V-am văzut. Sunteți amândouă. Două umbre, acolo, sub pomă. Am ordarea.
3: Ia lasă, ce nevoie?
6: Ba da, dă-mi voie, Evlam pe Nicolae,
3: ba. Da, păi, că nu e aici.
6: Ba da.
3: Eu vezi că asta-i, adică nu-i.
6: Ba da, Evlam pe Nicolae, ba da. Sunteți aici, în inima mea. Pardon, Daniel.
3: Ia lasă.
6: Vă ador și asta e.
3: Ei, da, păi zău. Că nu, chiar
6: nu vreți să răspundeți? Răspunde, monaș. Măcar în mo.
3: Da, ce-ți veni? Tu de acolo.
6: Nu, este Evlam pe Nicolaevna.
3: Dar păi, de unde? Dacă nu-i...
6: Ce nu-i? Cum nu-i?
3: Păi, iaca, iaca, nu-i.
4: Aole.
6: O, Nătăiești, am pus să te urmă. Și Dunei de acolo cine e?
4: Renea e Mihail Borisovici.
6: Borisovici? Eu nu-mi gădui să se glumească pe socoteala mea. Basta!
3: Dacu, bate-ți gura cât vrei. Eu mă duc, iaca.
6: Am fost să te urmă, nu asta e, stai că merg și eu cu... Tamerlan Nisi. Au plecat amândoi și am pus să de un om la șeita mea, așa că eu mă duc.
4: Încotro.
6: La dânsa.
4: Nu, nu se poate, nu vă primește.
6: Pe mine să nu mă primească, ia să vedem.
4: Ascultați un sfat prietenesc. Plecați acasă, că altfel e bucluc.
6: Bucluc? De ce e bucluc? Dați-mi voie să vă întreb ce...
4: În grădină sunt postați oameni și cum o să intrați, pac, pac, pac. Înțelegeți?
6: Pac, cum? Ce eu, nu mă sperie eu cu una, cu două, ce, eu...
4: Mă rog, eu v-am prevenit. Au, și ce merge?
6: Ce merge?
4: Da.
6: Și ce, crezi că mie mi-e frică de... Nu. Nu mi-e frică, da, mă rog, comprenevo, nu vreau să fiu în contact cu slujile moșer. Nu vreau, mă duc să-i spun mereu pe tavă, domnul, cum am fost primit.
4: Așa, duceți-vă, da. Probabil că vă și așteaptă.
6: Da, sigur, mă așteaptă. I-am făgăduit să-i duc răspunsul definitiv.
4: Ce poate fi mai definitiv?
6: Da, madame Copala va plânge cu lacrimi amare când o revoar. Saveran, Cailan, Isid, Tobitocule, unde ești, Potaie? Și asta, Saveran,
4: Saveran. Nu închipui pe mătușa asta că l-o vedea cum vine.
3: Cu cine vă dai? Mihai Borisici.
4: Așa, de urât sigur, ca să-mi treacă de urât.
3: Uite, ți-l prezint pe Gorițchi. L-am găsit de aproape.
4: Îmi pare bine.
7: Prea onorat. Bună seara.
4: E, întreabă cine a scris scrisoarea asta.
3: Cine a scris asta?
7: Care? Nu. Întreabă-mi altceva.
4: A, la urma urmei ce am pasă.
7: Numai că am primit bani.
4: Cât?
7: 10 ruble.
4: Și dacă îți dau eu 15?
7: Dacă îmi dai, spun.
4: Uite, da, ține.
7: Mulțumesc. Eu am scris asta.
4: Da, ta?
7: Da.
4: E, atunci poți să fii de mare folos. Ai timp liber?
7: Eu am totdeauna timp liber.
4: Vrei să vii la mine chiar de astăzi? Îți plătesc bine. În plus, masă bună și vin de care mi se pare că îți place să vin. Vin?
7: Bucuros, s-a făcut. Atunci vă aștept.
4: Da, așteaptă-mă la mine în cancelarie. Știi cine sunt, nu?
7: Cum să nu? Vă aștept de la tribunal.
4: E bine, poți să pleci. Așteaptă-mă cum le-am înțeles. Bună seara.
7: Bună seara.
3: Eh, ești mulțumit, Mihail Borisic?
4: Chiar încântat.
3: Atunci, ține-te de cuvânt.
4: Care cuvânt?
3: Să-mi faci curte, măcar puțin așa, în joacă.
4: E, cum să-ți fac curte? Nu mă pricep la asta de la fir, Alexei. Ce plăcere să mă desfăcând pe caragiosul la vârsta mea.
3: Sărăcuțul de el, cât e de nenorocit. Vai, vai, vai. Trebuie să facă curte și nu știe cum. Lasă, n-avea grijă. Îți ajut eu. Să stăm jos. Așa, nu, aproape, că nici nu te văd. Așa. Așa cum spune-mi, n-ai iubit niciodată în viață?
4: Ba da, de mult. Pe atunci eram foarte tânăr.
3: Vino mai aproape de mine, mai aproape.
4: Ce faci? Ce se face la fir, Alexeievna? Nu se cade.
3: De ce? Ține mă strâns. Mi-e cam rece și n-am decât rochia asta pe mine. Așa, încălzește-mă puțin.
4: Dacă ți-e mai comod așa, ținește-mi. Cu plăcere.
3: Așa. Vreau să zic că mă iubești. Trăim ca doi porumbei. Eu sunt blândă și supusă și viața noastră e numai tandrețe și fericire.
4: Da, sigur. Adevărat.
3: O singură umbră în fericirea noastră. Eu sunt uneori tristă. Și odată, când tandrețea ta nu mai cunoaște margini, îți spun cu lacrimi în ochi: mami, dragă, mi-e rușine de rude, de cunoscuți. Mi-e rușine să mă uit în ochii oamenilor. Te iubesc, dar așa nu mai pot. Adio, papi, dragă, am nevoie de bogățiile tale.
4: Hei, dragi, urât lucru. Și de ce mă rog?
3: Pentru că trebuie să mă mărit.
4: Cu cine?
3: Cu oricine, fie chiar și cu Gorițchi.
4: Ce mai partid.
3: Adevărat, e sărac, dar cel puțin voi avea și eu un loc în societate. Gata, m-am hotărât, papi, dragă, adio.
4: Stai, frate, așa dintr-o dată nu se poate să lași un om așa. Gândește-te și tu, doar... te iubesc.
3: Nu, papi, dragă, nu. Ție-ți place viața de holtei și nu poți trăi altfel. Iar eu trebuie să mă mărit. Să nu mai fiu de râsul lumii. Sau, știi ceva? Se mai poate într-un fel.
4: Cum? Hai, spune-te, bine.
3: Uite ce putem face. Ne căsătorim discret, să nu afle nimeni. Tu ai să duci aceeași viață de holtei, toate o să fie ca mai înainte, nicio schimbare, atâta doar am să fiu și eu liniștită, ci n-am să mai supăr. Ce zici? Nu e bună ideea mea?
8: Ba da, așa mai merge.
3: Vezi? Știam eu că sunt consimți. Gata! Ne căsătorim!
8: Cum? Dar de unde ai mai scurs-o și pasă?
3: Nu, nu, nu. E doar joaca noastră. Dar ți-am arătat cum se poate ajunge la căsătorie.
8: Da, dar așa poți prinde pe cineva numai când e îndrăgostit.
3: Se înțelege. Dumneata ești în afară de orice primești.
8: Da, da. Și sunt foarte bucuros. Să știi, să știi însă că dacă ar fi să mă îndrăgostesc vreodată, m-aș îndrăgosti de dumneata.
3: De mine?
8: Da.
3: Nu, nu. Știi bine că zilele astea intru la mănăstire.
8: De ce să intri? Mai bine renunță. Te rog mult, Glafira.
3: Ce faci, Mihail Borisiș, și înseamnă asta? De ce mi-ai sărutat mâna?
8: Păi nu m-ai rugat chiar dumneata să-ți fac curte.
3: A, da? Uitasem. E atunci, mă rog, sărută-mi și pe cealaltă.
8: Chiar așa am să fac, chiar așa.
3: Mi se pare că și dumitale a început să-ți placă rolul.
8: La început, mărturisesc că mi-era cam frică. Dar acum găsesc că e o glumă foarte plăcută.
3: Da. Ce păcat că e numai o glumă. Ce faci, Mihail Borisiș? Stai cu minte, te rog. Nu se poate. Fug, fug, că nu ești cu minte. S-a făcut târziu și poate că întreabă lumea de noi. Hai, vine și dumneata.
8: Mai stai, mai stai puțin, te rog. Glafira Alexeievna. Cap glatic. Na, na, că a plecat. Mai bine, mai bine. Și noroc că intră la mănăstire, altfel ar fi rău. Păcat. E frumoasă Glafira asta. Dar libertatea, liniștea și viața de holtei sunt și mai frumoase.
3: Mihail Borisiș, nu vii? Mi-e frică singur.
8: Viu, viu, Glafira Alexeievna, viu! Cum să nu viu? Stai, stai, stai, stai că viu, stai că viu!

0: doua zi de dimineață, Liniaev, împreună cu prietenul său Berkutov, abia sosit de la Petersburg, sunt în vizită la Evlampia Nicolaevna Kupavina. Gazda a primit o scrisoare în termeni violenți din partea neropei Davidovna Murzavetskaya, prin care aceasta, considerându-se jignită de proasta primire ce-i se făcuse lui Apollon cu o seară înainte, o amenință pe tânăra și frumoasa văduvă cu un proces pentru pretinsa datorie. Surprinsă de vizita ce-i s-a anunțat, Evlampia Nicolaevna se îmbracă de grabă, în timp ce Liniaev și Berkutov stau de vorbă în salon.
1: De altfel, are să spună chiar ea cum au escrocat-o de 1000 de ruble. E vorba de un fals, înțelegi? De un fals, o escrocherie.
2: Ia, potolește-te, nu te enerva, poate nu-i chiar așa.
1: Păi n-am mărturisit, doar ai stat și tu de vorbă cu el.
2: Văd eu ce e de făcut. Chiar te rog să nu te mai amesteci.
1: Mă rog, cum vrei, dar asta înseamnă că ai venit pe mai multă vreme aici.
2: Nu, poate mai târziu să mă stabilesc aici definitiv. Acum n-am timp, am afaceri importante la Petersburg. Am venit numai ca să mă însor.
1: Cu cine?
2: Ce întrebare! Cu Evlampia Nicolaevna.
1: Extraordinar! Cum e lucrul aranjat între voi? Încheiat?
2: Ba nici început.
1: Nici început? Și vorbești atât de sigur?
2: Nu văd de ce m-aș îndoi. Ei, eu, frate, de mult mi-am pus ochii...
1: Evlampia Nicolaevna, te cred, frumoasă femeie.
2: Nu, pe moșia ei. Dar, bineînțeles, și pe Evlampia Nicolaevna. Dar moșia, ce confort, câte surse de câștig, ce așezare frumoasă. Da. Privește, a? Ce splendoare. Și colo, colo, în cotureului, ce colțișor minunat, parcă anume l-ar fi creat natura.
1: Da, da, pentru o cabană elvețiană.
2: Da, de unde? Pentru o destilerie de rachiu.
1: Iată că a venit. Bună dimineața, Evlampia Nicolaevna!
3: Scuzați-mă, domnilor, că am întârziat, dar nu mă așteptam la o vizită atât de dimineață.
2: Oh, pe noi să ne iertați că am venit prea devreme. Graba mea însă e scuzabilă. De atâta timp nu v-am văzut. Nerăbdarea mea e...
1: Pe mine o să mă iertați, că am puțină treabă. Să dau numai dispoziții vizitivului și... și mă înapoiez.
3: Sigur.
2: Da. Da, mulțumesc.
3: Da, luați-l.
2: Da, mulțumesc.
3: E delicată din partea lui. A vrut să ne lasă singuri. Și nu mă dusă de ce. Ați venit la noi pe mai multă vreme?
2: A, nu. Din nefericire, pe scurt timp. Am venit pentru o afacere.
3: Pentru o afacere?
2: Da. Aș putea să vă încânt spunându-vă că am venit anume ca să vă văd, ca să vă admir. Dar în primul rând n-o să credeți.
3: Cine știe, poate că aș crede.
2: Noi să stăm de vorbă ca oameni de afacere. Am venit să vând conacul. Cumpărați-l dumneavoastră, Evlampia Nicolaevna.
3: Eu? Nu, eu n-am bani. Și apoi, nu sunt nici bună gospodină.
2: Faceți pe modesta. Eu văd că aici la dumneavoastră toate sunt perfecte. Pretutindeni e ordine și curățenie.
3: Ah, curățenia e îndeletnicire femeiască și nu cere cine știe ce pricepere. Cum merge însă gospodăria mea, n-am nici cea mai vagă idee. Și mai sunt și altele.
2: De pildă?
3: De pildă, și acum am o chestiune care mă neliniștește foarte mult.
2: Aha.
3: Iată.
2: Da.
3: Citiți scrisoarea asta pe care am primit-o chiar azi dimineață. Am impresia că sunt înșelată și nu știu cum.
2: A, da, o clipă. Da, da, da, am citit.
3: Da, și ce spuneți?
2: Trebuie să știu întâi ce sumă vi se pretinde, să vă ce acte au...
3: Am auzit că e vorba de vreo 25.000. Iar actele nu le-am văzut nici eu, probabil. Sunt niște scrisori de ale soțului meu.
2: În cazul ăsta trebuie plătit cât mai repede ca să nu ajungeți la proces. Altfel, dacă scrisorile există, e grav.
3: Sunteți supărat pe mine?
2: A, nu, De ce m-aș fi supărat? Sunteți o femeie liberă și n-aveți a primi sfaturi de la nimeni, mai ales când nu le-ați cerut.
3: Acum vă cer sfatul. Vreau să-mi dovediți că nu v-ați supărat atunci.
2: Bine, sfatul meu e acesta. Măritați-vă cât mai repede.
3: Da?
2: Da.
3: Să mă mărit?
2: Da.
3: Și cu cine?
2: Cu Murzavesi, cu nepotul Meropei Davidovna.
3: Nu știu. Nu glumiți. Ori vreți să mă jigniți?
2: Nici una, nici alta. Orice om cu minte v-ar sfătui la fel.
3: Da. Aș fi putut spera totuși. Judecând după relațiile noastre dinainte.
2: Da, erau alte relații.
3: Și după felul cum vă interesați de mine în scrisorile către Lenoiaev.
2: Buna creștere și obligații sociale.
3: Numai atât?
2: Numai atât. Trebuie să răspundeți Murzaveschei la scrisoare.
3: Nu știu ce să răspund.
2: E simplu, dacă voiți, vă ajut eu.
3: Da.
2: Iar mâine dimineață, tot mă duc eu pe la Murzaveschea, voi discuta și afacerea dumneavoastră.
3: Da?
2: Dacă îmi permiteți să vorbesc în numele dumneavoastră.
3: Da, vă rog chiar.
1: Am întârziat mai mult decât credeam. Și am făcut și o plimbare prin grădină. Da. Îmi închipuie să că... Nici n-ați băgat de seama lipsa mea. Mai curând cred că v-aș fi deranjat. Aveați atâtea să vă spuneți.
3: Nu, Mihail Borisici. Am discutat afaceri.
2: Da.
1: Băi, eu trebuie să vă spun, am obosit un blând de afară și mi s-a făcut un somn.
3: La așa necaze, ușor de găsit leac. Uite, eu și cu Vasil Ivanovici ne ducem să scriem o scrisoare Meropei Davidovna și îndata poți să te odihnești aici în voie. Somn ușor. Să mergem, Vasil Ivanici.
2: Da, da.
1: Oh, orice s-ar spune, plăcută e viața de Holtei. Uite, acum, de pildă, dacă aș fi însurat, nevastă mea nu m-ar lăsa să dorm. Nu dormi, îngerașule, nu-mi spriește. Hai să te îngrași, suflețelule. Ah, și ce mult îi place suflețelului să doarmă când pică de somn. Ce bine. Sunt un Holtei incorigibil. Libertatea mea scumpă n-o dau pe toate mânghierile de mănuțe catifelate. Ce e asta? Cine? Capirale se ierta. Ce faci? M-ai speriat. De unde ești?
3: Am stat ascunsă după draperii. Toată noaptea m-am frământat. Ce ai făcut cu mine, Mihail Borisici?
1: Da? Și dumneata ce faci cu mine acum? Stai, Glafira Alexeivan, nu mă strânge așa decât mi-a spus
3: arhosul. Nu mai știu ce fac. Sunt zăpăcită. Nu mai îmi dau seama de nimic. Și numai dumneata ești vinovat, dumneata.
1: Eu? Cu ce ești vinovat? Pentru numele mi cu ce? Ce ți-am făcut?
3: N-am dormit toată noaptea. M-am îndrăgostit de dumneata la nebunie.
1: Oh, ce nenorocire. Iartă-mă, te rog.
3: Ți-am spus că dacă apuc să mă îndrăgostesc.
1: Da, ai spus așa, mi se pare, dar de unde să știu eu că...
3: Mai nenorocit.
1: Adevărat, sunt vinovat. Îmi pare rău. Iartă-mă, fără să
3: mă... Nu mă atinge! Nu mă săruta!
1: Dă-mi voie să sărut mâna înainte de despărțire. Și pe urmă pleacă.
3: Nu-ți pot rezista. Fă cu mine ce vrei.
1: Îți mulțumesc. Și acum nu-i așa că pleci? Pleacă. Pleacă repede. Pleacă cu bine. Vai. Mi se pare că vine cineva.
4: Ce văd? Bravo, dragă prietene!
3: Așa va să zică Mihail Borisici, cine ești? Și noi care nu știam cum să umblăm ca să nu-l trezim. Mai nenorocit, Mihail Borisici, sunt pierdută!
1: Ce să fac? Gata! Mă sor!
3: Fericitările mele, Mihail Borisici!
1: Asta e! Mă sor și gata! Când auzim Europa, eu și sura, anunțați toată lumea că mă însor.

0: Și totuși Meropa Davidovna n-a aflat în aceea zi că mirele pe care și l-a lăsese în taină pentru ea îi fusese furat chiar de nepoata ei. Dacă ar fi aflat-o, poate că nu s-ar mai fi ocupat cu atâta zor de pregătirea procesului împotriva Cupavinei și de ticluirea unei noi scrisori, chipurile din partea răposatului, ca să-i stoarcă frumoasei văduve cele 25.000 de ruble care ar fi putut spăla jicnirea adusă junelui Apolon. Așa se explică faptul că a doua zi de dimineață Meropa Davidovna discută cu nepotul ei același subiect.
1: Ia spune, chiar cu Pavina te pofti să vii mai pe seară la ea?
2: A, în persoană, mă tând. Nu ți-am spus de atunci?
1: Dar poate numai așa, întreacăt.
2: Ce treacăt? Mi s-a aruncat de gât. Încă am și oprit-o. I-am spus lese că nu-i frumos.
1: Ia uite, ia ca cine mi-i dumneiei. Și pe urmă? Pe urmă ce a fost?
2: Pe urmă, Maler, nu numai că nu m-a primit, dar a pus la chei la pândă. Să nu fi fost amerlan al meu. Apoi, adio, mă-mi plezi. Nu mă mai vede la față, mă tant. Leu, nu câine. Pe unul de grumaz. Pe altul de perecat. I-a pus pe fugă. S-a scăpat. Las că și eu m-am bătut cât șapte. Isi, Tamerlan, isi. Prieten, Tamerlan, isi. Cuști, nepresuit, prieten.
1: Slăbește, îi slăbește odată că m-ai asurzit. Hai, pleacă.
2: Pare var, ma tant.
1: Lasă-i, Tamerlan. Lasă că-i arăt eu ei, Evlampi.
3: Domnișoară, întreabă de dumneavoastră un boier.
1: Cine? Cum îl cheamă?
3: Vasili Ivanovici Berkutov.
1: Cine e acela Berkutov? Ah, da. Mi-aduc aminte. Poftește-l.
3: Poftiți, vă rog.
4: Am onoarea să mă prezint, Berkutov. Poate că vă mai amintiți.
1: Cum să nu-mi amintesc, dragă Vasile Ivanici? Poftește. Ia loc. De mult pe la noi?
4: De la altă seară. Îngăduiți-mi să vă fac o plăcere. Am adus cu mine câteva cărți cu conținut religios.
1: Fii bun, te rog, și împrumută-mi.
4: Băi, eu le dăruiesc. Poftim. Și acum vă rog să mă iertați. Vreau să vă rog ceva.
1: Spune, dragă, spune. Sunt bucuroasă să te slujesc cu ce pot.
4: Am o însărcinare din partea vecinei mele, Evlampia Nicolaevna Cupavna. Nu o chestie fără importanță.
1: Cum fără importanță? Dacă dumneavoastră gândește așa, se înșală.
4: În primul rând vă cere scuze și vă anunță că azi va veni ea însăși la dumneavoastră.
1: Așa mai merge. De mult trebuia să se gândească la asta.
4: În ceea ce privește datoria bărbatului ei către răposatul dumneavoastră, frate, sau acum către nepotul dumneavoastră, nu se știe dacă domnul Cupavin a recunoscut-o.
1: A recunoscut-o? Sigur că a recunoscut-o. Cum să nu? Iată scrisoarea răposatului Cupavin către nepotul meu, ca să nu vă mai îndoiți.
4: Da. Dar și dumneavoastră, Meropa Davidovna, credeți asta?
1: Ce vorbă asta? Cum să nu cred? Când am scrisoarea în mână?
4: Ce chicăloșie! Cum se poartă cu dumneavoastră?
1: De cine vorbești?
4: De nepotul dumneavoastră, Apolon și compania.
1: Dar cum îți îngăduie una ca asta, tinere? În casa mea?
4: Da, dați-mi voie, vă înțeleg. Dumneavoastră aveți un suflet atât de curat încât nici nu bănuiți toate ticăloșiile lui Apolon și ale complicilor lui.
1: Nepotul meu e nobil. Cred că ai plătit cu viața dacă te-ar auzi. Dar și eu doar sunt mătușa lui. Nu ți îngădui, m-auzi? Nu ți îngădui. Ordenul?
4: Lor ce le pasă, n-am ce pierde. Dar să ajungă o persoană atât de nobilă ca dumneavoastră pe banca acuzaților.
1: Ce? Cum pe banca acuzaților?
4: Da, vă rog, las loc, vă explic imediat. Cum? Lucrul s-a aflat. Mâine ajunge la procuror și începe ancheta. Vinovatul principal, Gorețchi, a recunoscut totul. Desigur, va fi în curând arestat și va da totul în vileag.
5: Cum se poate la casa? De ce să-l aresteze? Ce să dea în vileag?
4: Polițele și scrisorile false semnate chipurile de răposatul cu pavină. Eu îl bănuiesc firește pe nepotul dumneavoastră. Nu pe dumneavoastră, bineînțeles.
5: Nu pe mine. Nu pe mine. Nu mă nenoroci.
4: Dar acum principala mea grijă este să vă salvez pe dumneavoastră.
5: Scapă-mă. Scapă-mă, tătucule. Scapă-mă. În genunchi, te rog.
4: Nu aveți grijă. Am să caut din toate puterile să nebuș afacerea. Mi-e foarte milă de dumneavoastră. Cu ce sunteți vinovată?
5: Cu nimic, dragă, cu nimic.
4: Da. Mai este și o scrisoare pe baza cărei ați primit 1000 de ruble.
5: Nu mi-aduc aminte, tătucă. Nu mi-aduc aminte. Mi-a slăbit memoria.
4: Vă ajut eu, vă ajut. Iată și scrisoarea. Acum o recunoașteți, nu-i așa? La același meșteri scrisă. Va trebui să restituiți banii.
5: Vai, mine, dar de unde să iau păcatele mele? La
4: se înțelege, se înțelege. Ați fost indusă în eroare. Dar ce-i de făcut? Trebuie să-i dați înapoi. Că dacă se ajunge la tribunal...
5: Nu. Mă trec sufletelule de tribunal. Grozav, mă
4: trec. Lăsați, că poate aranjez eu afacerea. Să vă spun o noutate. Judecătorul Liniaev, a cerut mâna Glafire Alexeevna, nepoata dumneavoastră.
5: Da, dă-i încolo. Ce paticiu. Păsați că tot l-a vânat. Tot l-a vânat până la urmă.
4: Și cu mare dibăcie, după cât se pare.
5: Așa-i trebuie. Bine-mi pare. Parcă l-aud. Lup și oi. Și inima asta. Inima asta că nu se mai potolește. Da, dumneata tot holtei?
4: Holtei ce să fac?
5: Da, de ce nu te însori?
4: La început nu mi-au lăsat timp afacerile, iar acum nu găsesc cu cine. Căutați-mi dumneavoastră.
5: Pe cine vrei să-ți găsesc eu? Acum am să vă cânesc tâmpele. Dar zici că mă scapi?
4: Da.
5: Dacă mă scapi, uite, îți găsesc eu o mireasă pe cinste. Și apoi vecina ta, Evlampia Nicolaevna, mai potrivită nici că se poate.
4: Mi se pare că dânsa nu mă prea simpatizează. Eu n-aș avea nimic împotrivă.
5: Nu te simpatizează, zici? Nimic. Las pe mine. Sunt meșteră eu la balda asta. Nu mai să mă scot în încurcătură. Și mie de rupă.
4: Eu pentru dumneavoastră, dumneavoastră pentru mine. O mână spală pe alta și amândouă.
3: A venit Evlampia Nicolaevna cu pavina, domnișoară.
5: Iaca, la sac! Poftește-o de gravă, Pavlin, și pune de ceai.
3: Am înțeles, domnișoară, îndată. Poftiți, vă rog, poftiți.
6: Bună ziua, Vero Pavlin.
5: Bună ziua. Bravo, bine ai făcut că ai venit, draga mea. Așa se cade să cinstești pe cei bătrâni.
6: Îmi pare foarte rău, Vero Padavudovna, că v-am pricinuit o nemulțumire.
5: Lasă, frate, ar fi bine să te duci să guști ceva dincolo, dragă Vasilii Ivanici. Și n-ai să te superi că noi mai avem ceva de vorbit.
4: Dar se poate, Meropa, dar vădovna, se poate, cu multă plăcere, cu multă sărmâinile.
5: Și acum că am rămas singure, draga mea, te rog, iartă-mă cum am purtat așa de aspru cu tine. Din dragoste am făcut-o.
6: Dar nu înțeleg.
5: De ce să trăiești singură? De ce să nu te măriți? Ce alta mai bună ai de făcut?
6: Da. Aveți dreptate, dar nu. Nu, orice ați spune, nu-l pot lua de bărbat. N-am pentru el nici urmă de simpatie.
5: Când Pentru cine?
6: Pentru Apolon Victorovici, nepotul dumneavoastră.
5: Dar cine te silbește, dragă? Mi-am închipuit că-l iubești. Dacă nu, pace bună. Hă? Alegeți altul care să-ți placă.
6: Nu, unde să-l iau?
5: Berkutov rămâne aici mai multă vreme?
6: Nu, a venit numai pentru câteva zile. Dar văd că nici nu-i pasă de mine.
5: Păcat. Eu credeam că...
6: Ce să fac? Nu pot să mă vâr în sufletul lui cu deasila.
5: Se înțelege. Dacă a venit numai pentru câteva zile și spui că nu-ți face curte...
6: Deloc, nici nu se gândește.
5: Atunci nu e nimic de făcut. Dar ia spune-mi, pentru că toți stăm de vorbă, dacă el ar vrea, ce-ai zice?
6: Zău, nu știu ce să spun.
5: Ei, la ce te sfiești? Haide, spune, dragă.
6: Ce să spun? Eu aș fi bucuroasă.
5: Iată bine! Vasile Ivanici! Vasile Ivanici! Vino în coace!
6: Păi bine, ce faceți? Acu taci!
5: Mie atât mi-a trebuit să știu că vrei? Tu mi-ești dragă. El puțină pasă. Pasă, mă pricep eu cum să-l iau.
6: Hai să vezi.
7: La dispoziția dumneavoastră, Meropa Davidovna.
5: Vasile Ivanici, sărută mâna Evlanti Nicolaevna.
8: Oh, gata oricând, cu cea mai mare plăcere.
5: Așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
7: Ce înseamnă asta, Meropa Davidovna?
5: Ce înseamnă? Că vreau să te însor. Ce să faci umbră pământului degeaba?
7: Hey, noroc, Meropa Davidovna, o iubesc pe Evlampia Nicolaevna și o iubesc încă mult. E, altfel m-a pus într-o situație foarte penibilă.
5: Penibilă! Te înșeli, ia-n treabă și pe ea. Hai frumoasă, haide, de ce taci? Spune-mi.
6: Sunt o simplă femeie, nu pot să mă prefac. N-a știut să-mi ascund sentimentele față de Meropa Davidovna. N-am să mi le ascund nici față de dumneata. Cu toate că mi-e rușine.
7: Îți mulțumesc pentru fericirea pe care mi-o dăruiești. Îmi dai voie să te sărut?
6: Da.
7: Draga mea. Și acum te rog să mă socotești administratorul averii dumitale. E un lucru care nu suferă amânare.
6: Foarte bucuroasă, dragul meu.
7: Dă-mi voie să sărut mâna Meropa Davidovna și să-ți mulțumesc. Pe noi ai să ne ierți, da, dar acum nu mai stăm. Avem atâtea de aranjat. Mai ales eu.
5: Da, mai ales dumneata. Da, du-te, du-te și aranjează tot. Nu zăbovi. Cu bine, draga mea, cu bine.
6: La revedere.
5: Merge-ți sănătos.
6: La revedere. La revedere.
5: Bine, bine că am putut mulțumi ca să mă scape din apastă. Iar pe Ciugunov îl spânzur ticălos. Ia-o-ți, banditul, ce m-a învățat să fac? Să mă pace în pușcărie și mai multe, nu?
9: Tamerlan!
5: Ce? Ce?
9: Gata, Matan, s-a sfârșit cu mine.
5: Ce?
9: Ce-am aflat acum, s-a sfârșit.
5: Liniștește-te, liniștește-te, Apolon, liniștește-te.
9: Nu, nu, Matan, ce aveam mai scump pe lume s-a dus.
5: Și ce poți face? Asta-i viața.
9: Ființă cea mai scumpă, Matan. Cea mai... Pistolul, unde e pistolul?
5: Vai de mine, vai de mine, ce trece prin minte? Da. Să fii cu minte, dă-ți da. Seama!
9: Nu, nu, mă-mpuși, gata! Pistolul, Matantu, să fie încărcat!
5: Vai, sărmanul de pline, cum te-a zdruncinat vestea asta?
9: Da, da, Matantu, pe cel mai scump prieten, la doi pași de oraș, ziua la meaza mare, pe cel mai scump prieten, pe Tamerlan al meu l-au mâncat lupii.
5: Pe cine? Pe Tamerlan?
9: Da.
5: Tu!
10: Bată-te să te bat, oi de mine, și eu care credeam.
9: Da, mi l-au mâncat lupii, mă tandă, mă, lupii.
10: La doi pași de oraș, nu-i așa?
9: Da.
10: Ziua la miaza mare,
9: da.
10: Ia-mi te uită, minune. Ce Tamerlan, asta nu-i nimic, dar iaca, iaca. Acum în fața noastră ți-au înfulecat lupii logodnica cu toată zestrișoara. Și mie, mie pe Mihail Borezici, cu avere, cu tot. Iar eu, mătușa ta, și cu tine, abia te-am scăpat cu viață. Și să zici mulțumesc, mulțumesc, asta e și mai mare minunăție. Vorba lui Luneaev, așa e pe lume, sunt lupi și oi, lupi și oi.
11: Ați ascultat Lupii și oile de Alexandre Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Nevropa Davidovna Murzavetskaya, Maria Filoti, artista poporului; Apolon Victorievici Murzavetski, Florin Vasiliu; Glafira Alexeevna Celadima, artistă emerită; Evlampia Nicolaevna Cupavina, Marieta Deculescu, artistă emerită; Anfusa Tihonovna René Ani; Mihail Borisovich Liniaev, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Vasilii Ivanovici Berkutov, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Vukol Naumovici Ciugunov, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Clav Digorețchi, Sandu Sticlaru; Pavlin Zavelici, Constantin Țăpârdea; Tâmplarul Paul Matescu Socrat; Zugravul Popescu Nicolae; Vătaful Ion Cosma; Țăranul Carol Cron; Flăcăul Ernest Maftei; Antreprenorul Petre Laurențiu; Crainicul Tiberiu Simionescu. Regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
12: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce brusc și

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să îți suflu aer cald pe gene. Cu buzele-mi să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiritușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc ca în vechile povești.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Institutorii de Otto Ernst. Traducere de Paul Gusti. În distribuție Demrădulescu, Constantin Dinulescu, Mihai Fotino, Mitică Popescu, Adrian Pintea, Cornel Vulpe, Sanda Toma, Alfred Demetriu, Monica Ghiuță, Oana Ioachim. Regia artistică Dan Puican.

0: Domnul director?
1: Răbdare, doamnă Dorman. Răbdare și iar răbdare, doamnă.
0: Dar vezi că eu nu mai am vreme să aștept. Am 4 copii pe care i-am închis în casă.
1: Noi avem 400 de copii care trebuie îngrijiți. Așteptați pe sală, doamnă. Cum îți spuneam, Weidenbaum, el mă silește să merg până la 7. Și atunci eu rămân pe loc, răspund 7 de ghindă. În afară de asta n-am decât 8 și 9 de ghindă. Deci, joc 8.
2: Regătam, regătam.
1: Da, domnule.
2: Ia vezi, ori fi toate ferestre închise în clasa mea, știi bine că nu sufăr curentul. Nu.
1: Fii sigur, domnule, Weidenbaum, toate sunt închise.
3: Weidenbaum, ascultă aici, lasă ferestrele. Eu maschez popa de pică și 10 de pică. Cel din fața mea joacă. Eu tai curiga și mâna a doua aruncă pe dama de cupă. Firește, urmează să joc asul de cupă, nu? Da, ne cheamă.
2: Eu cred, dragul meu Reisman, că ne cheamă datoria.
3: Lasă, frate, datoria. Lasă și ascultă-mă aici.
4: Da, Reisman.
3: Da, mă rog.
4: Fii bună, ai desfințat ieri o regulă instituită de mine. Dacă mai îndrăznești să faci aceasta încă o dată, să știi că am să-ți fac una să mă pomenești câte zile ai avea.
3: Da.
4: Ai înțeles? Te rog să nu uiți ce ți-am spus.
3: Da, smeu aica dracului.
5: Chipul dumitale mă orbește, domnișoară.
4: Ești un obraznic, domnule. Dă-mi drumul, te rog.
5: Bună dimineața, domnilor.
6: Bună dimineața.
5: Ce mai ziceți de noul ucaz al domnului Flaxman?
6: Ăla e nebun.
2: Eu, din principiu, nu vorbesc niciodată de măsurile pe care le iau superiorii mei. Nu mă ajută la nimic.
4: Da, bineînțeles.
2: Îmi fac datoria, restul nu mă privește.
1: Da, doamnă?
4: Domnule.
1: Trebuie să vie îndată, domnul director.
4: Da.
1: Ce poftești dumneata, doamnă Dorman?
0: Vroiam să vă rog, dacă ar putea să mă scutească de taxa școlară. Știți,
1: dragă doamnă Dorman, o să fie cam greu.
0: Doamne.
1: Anul trecut am cheltuit aproape 500.000 pentru scopuri școlare. Și cu toate astea noi n-am căpătat nici măcar un local pentru școală nouă.
0: Da,
1: lasă că pun eu o vorbă bună pentru dumneavoastră.
0: E frumos din partea dumitale.
1: Ce mai fi? Trebuie să fie domnul Fleming cu elevii.
7: Nu mai faceți dărăboi.
8: Domnule Fleming,
7: da.
8: Dați-mi voie să duc eu globul, vă rog.
7: Globul, da? Cum se numea acela care purta globul pe umeri?
8: Ajax.
7: Care Ajax?
8: Domnule Fleming,
7: ia zi.
8: Eu știu, Atlas.
7: Asta era, iată, domnule Atlas, ia globul. Dacă îl trântește, fac tocană. Cine râde, ce râdeți mai omenește? Calul nechează, omul râde. Când o să ne jucăm pe pășune, atunci o să nechezăm. Ați înțeles? Dreapta împrejur, marș!
9: Uite, ăștia sunt fericiți, doamnă Dorman. Ce ziceți?
0: Da.
9: Râd de nenoroc și de noroc.
0: Adevărat, domnule Fleming.
3: Max, spune bună ziua.
8: Bună ziua.
9: Așa. Bună ziua, el e cel mai mic?
0: Da.
9: Ia spune-mi, băiețel, vrei să ne jucăm cădușei?
8: Oh, da, haide.
9: Bravo, o să ne jucăm când o să mai fii tu pe aici. Acum trebuie să mă duc la ceilalți copii, pentru că și ei vor să se joace de-a cădușei.
0: Domnule Fleming, de mult voiam să-ți vorbesc.
9: Da,
0: țineam să-ți mulțumesc pentru Peter al meu. De când băiatul e în mâinile dumitale, s-a schimbat foarte mult. Până la dumneata nu era chip să-l trimiți la școală. Mai cu seamă cu domnul Dirks, băiatul nu putea să se împace nici de cum.
9: De ce,
0: Doamne, ce mizerie aveam cu el. În fiecare săptămână trebuia să alerg la școală, domnule Fleming.
1: Dar dracu știe, cum s-a schimbat copilul ăsta?
0: Că n-am decât să-i zic, Peter, astăzi trebuie să te duci cu o oră mai târziu la școală și să vezi cum plânge, cu niște lacrimi amare.
9: Doamnă, înseamnă că este un băiat cu o minte precoce, adică începe să gândească.
0: Nu, îi plac lecțiile dumitale, domnule Fleming, și apoi ea i-a acordat încredere de la început. De aceea poți să dobândești de la el tot ce vrei. Doream să-ți spun, domnule Fleming.
9: Da, doamnă.
0: Vezi, dumneata, parale n-am deloc, dar dacă aveți ceva de cusut, de țesude, la Flăcăi se găsește totdeauna câte ceva de modificat, să-mi dai mie. N-are să te coste niciun ban.
9: Dragă doamnă Dorman, noi lucrăm aici fără plată, doamnă. Sau mă rog, aproape fără plată. Iar când ne povestești despre Peter al dumitale, eu sunt răsplătit din belșug. Așa ceva îl face pe învățător să se simtă și mândru și bogat.
0: Da, da, asta, asta trebuie să fie, căci altfel nu înțeleg de unde ai atâta răbdare. Eu n-aș putea să fiu învățătoare.
9: Ei vezi, ei vezi, doamnă Dorman, iar eu n-aș putea fi altceva. Dacă vreodată n-aș mai avea voie să fiu institutor, atunci, nu știu, toate s-ar sfârși pentru mine. Da, acum trebuie să plec.
5: Ah, Fleming!
9: Uite, ce poftești, domnule Dirx?
5: Vreau să sunt ceva, dacă...
9: Cu bine, doamnă Dorman.
0: Da, bună ziua.
5: Bună ziua, bună ziua.
9: Te ascult, domnule.
5: Cunoști cea din urmă isprava onoratului nostru șef? Nu. De acum înainte, la fiecare răspuns pe care îl dă un elev, să-i se pună notă imediat. Cum deci, are? Cât face 3 plus 4? 3 și cu 4 fac 7, notă. A, câte picioare are câinele? Câinele are 4 picioare, notă.
9: Păi, ce vulpe directorul nostru. De, asta e, își câștigă pâinea cu mii de șiretlicuri.
5: Apoi, toate cărțile vor fi îmbrăcate în hârtie cenușie. Nici o altă culoare nu va fi permisă.
9: Păi, sigur, firește. Cea mai mare fericire a omenirii este uniformitatea. În școala asta condusă într-un mod atât de genial, poți face orice prostie, numai că trebuie să iei bine seama ca toți să facă aceeași prostie.
5: Da, vezi, eu sunt de părere că avem dreptul să ne opunem, nu? Mm. Ar trebui să spui tu un cuvânt. Tu ești cel mai indicat.
9: Eu?
5: Nu, dragul meu.
9: Am fost altă dată atât de prost. Voi mă împingeți înainte și pe la spatele meu vă faceți nevăzuți. Atunci eu sunt cel sacrificat. Și să știi că nu pasă de câteva șicane și umiliri. Numai că eu nu vreau să renunț la vocația mea. Dacă vreți să întreprindem ceva în comun, hai să o facem.
10: Bună dimineața, domnilor!
9: Bună dimineața, domnilor! Și tot atât de frumos gătită cu trandafir. Dar de ce acest pleonasm, domnișoare?
10: Ca să-l necăjesc pe iubitul nostru director. Știu bine că nu-i place când mă vede gătită cu flori. Domnilor, vine cu cuveaua.
5: Vine.
11: Iar atârnă o pălărie pe cuierul de jos. Am dat ordin ca toate pălăriile să fie atârnate pe cuierul de sus. Clasa dumitale este nesupravegheată.
9: Da, domnule Flaxman, știu, se aude gălăgie. Hai, Dirx.
11: Domnișoare Holm?
10: Da?
11: Ieri la școală, la ora de clasă, dumneata ai cântat tare din gură și ai dansat în același timp de-a lungul coridorului. Se vede că îți place mult dansul.
10: Oh, la nebunie. Îl cunoști pe Gottfried Keller, știi ce spune?
11: Nu, îmi este indiferent cu cine dansezi dumneata. Dar... aș vrea să spun niște versuri.
10: Ah, da, știu, acelea de Goethe.
11: Pe Goethe nu-l citesc, domnișoare. Versurile de care vorbesc eu sunt următoarele. Dansul, vânătoarea, jocul, teatru, toate acestea lumea zice că sunt nevinovate, dar ele sunt povața de vrei să asculți o gheață alunecoasă pe care cad ca mulți. Dacă dansezi ca persoană particulară, eu nu te pot împiedica, dar dumneata ai dansat în școală.
10: Am fost nebună de veselie.
11: Dar asta nu se poate. Este absolut necuvincios. O institutoare ar trebui să dea prin purtarea ei, prin îmbrăcămintea ei, un exemplu de seriozitate liniștită și de demnitate măsurată.
10: Și eu nu fac această impresie?
11: Din păcate, nu. Nu! Deoarece ești institutoare.
10: Da, din păcate.
11: În locul dumitale eu n-aș purta flori în școală, domnișoară. Florile nu sunt la locul lor într-o școală.
10: Aici sunt de altă părere.
11: Domnișoară Holm, aici nu hotărăsc concepțiile dumitale, ci ale mele. Acum, hai, du-te la clasă.
10: La revedere.
11: Regandang,
12: domnule director.
11: Am ordonat ca sticla cu cerneală neagră să stea în dreapta, iar cea cu cerneală roșie în stânga.
12: Da, domnule director.
11: Da, dar cea roșie văd că stă în dreapta, iar cea neagră în stânga.
12: Da, domnule director.
11: Dacă n-aș fi observat aceasta, puteam să notez ceva cu cerneală roșie într-o petiție administrativă.
12: Da, domnule director.
11: Poftim. A sunat aproape cu 2 minute mai târziu. Cine e astăzi la clopot?
12: Domnul Dirx, domnule director.
11: Domnul Dirx, da, poftește pe cei veniți să intre.
12: Da, domnule director.
5: Poftiți, domnule Dorman.
0: Da, bună ziua. Bună ziua, domnule director. Voiam să-mi scriu pe fiul meu, Max. Max, dă mâna.
11: Bună ziua, dragul meu. Da, bine. Ai hârtiile?
0: Da, domnule director.
11: Ia să vedem. Bine. Te, te-ai primit în științare.
0: Da, domnule Flaxman, dacă s-ar putea să mă scutiți de taxă pentru băieții cei mari.
12: Chire?
0: Da, nu pot, nu pot să o mai scot la capăt, domnule director. Câștig numai 15 mărci pe săptămână. Din banii ăștia trebuie să hrănesc 3 copii și să mai plătesc și taxa. Eu nu știu, nu știu cum să fac.
11: Și adică, doamnă Dorman,
0: da, domnule director,
11: n-ai putea să câștigi ceva mai mult?
0: Da, cum? Cum să fac?
11: Poate că ți-aș îndesni eu ocazia. Ești o femeie frumoasă. Eu am o mulțime de relații în cercurile înalte. Când te recomand eu, să știi că ești recomandată. Da. Acolo ai să fii bine plătită, dacă pun și eu un cuvânt pentru dumneata.
0: Da, ar fi foarte, foarte drăguț din partea dumitale. Iartă-mă, domnule Flaxman, dar eu n-am vreme. Eu trebuie să plec.
11: Da.
0: Acasă am copii mici. Că despre acele ocazii pentru mine nu te mai îngriji. Nu le pot primi. Lasă că mă descurc, eu am să văd eu ce-i putea face. Hai, Max.
11: Bine, hai. Cum vrei, doamne Dorman.
12: Să-ți iei nădejde de la scutirea de taxă.
0: Bună ziua, domnule director.
12: Următorul, vă rog.
13: Bună ziua, domnule director.
11: Bună ziua.
13: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vin pentru băiatul meu, Rudolf, domnule director. A încasat o trântă strașnică de la domnul Fleming.
11: Nu se poate. Și băiatul a fost rănit? Cum? A fost pedepsit pe nedrept? Dumneata, te plângi de domnul Fleming?
13: Nu, nu, nu, nu. Am venit să-i mulțumesc din toată inima. Noi acasă n-am putut să scoatem la căpătâi cu băiatul ăsta. Vedeți? El e mai tare decât mine și nevastă mea la un loc. Da, a vrut să o bată pe maică sa. Ni se urcă în cap. Se vede că a aflat domnul Fleming că l-a luat pe băiețandru și l-a pălmuit cum se cade. Și ce bine i-a prins. E destul să spunem noi atât. Dacă ar ști domnul Fleming și-l vezi că se face mielușel. Omul ăsta a fost un binefăcător pentru noi.
11: Da, da, bine, bine, am să-i o comunic. Bună ziua.
13: Bună ziua, bună ziua, domnule director.
11: Bună ziua.
13: Vă mulțumesc.
12: Altul, vă rog.
14: Bună ziua. Bună ziua.
12: Doamne, luați loc.
14: Da, domnule director, din nenorocire mă văd nevoită să mă plâng de domnul Fleming, profesorul fiului meu, Freddy Bizendal.
11: Vă să zic că iar domnul Fleming. Din nenorocire, plângerile acestea nu sunt noutăți pentru mine, dragă doamnă. Dar despre ce este vorba?
14: Domnule director, știți foarte bine că noi ținem la o educație bună și căutăm să ne ferim copiii de orice brutalitate, da. Așa că acasă Freddy nu aude niciodată vreun cuvânt urât. Dar acest domn profesor Fleming își permite expresii care sunt pur și simplu revoltătoare.
11: A să zic că iar în jurături. Dar ce anume a spus?
14: Domnule director, sunt o femeie cultă. Vă dați seama că îmi vine greu să redau o asemenea expresie.
11: Cred.
14: I-a spus fiului meu că este un dobitoc.
12: Așa? Reigendank! Domnul director,
11: adă-mi pe Alfred Bizenthal din clasa întâia.
12: Îndată, domnul director.
11: Doamnă, a mai întrebințat și alte înjurături?
14: Deocamdată nu știu, dar vă rog, faptul nu trebuie trecut cu vederea.
11: Nu.
14: Repet, în casă copiii noștri nu aud niciodată o vorbă urâtă sau necuvincioasă. Bărbatul meu a fost foarte supărat când a aflat ce s-a întâmplat. Credeți-mă, mi-a trebuit mult până să-l calmez.
12: Intră, puiule.
15: Bună ziua, domnule director.
11: O, dragul meu, poftim, poftim. Ia, spune, te-a înjurat vreodată cineva aici în școală?
15: Înjurat? No.
11: Nu, adu-ți aminte. De pildă, domnul Fleming nu te-a făcut dobitoc?
15: Ba da.
11: N-am mai întrebința, domnul Fleming, și alte înjurături?
15: Înjurături? No.
11: Caută, adu-ți aminte, nu te grăbi.
14: Nu te speria, spune, Freddy.
11: Hai.
15: Domnul Fleming glumește cu noi întotdeauna. Atunci ne ia de urechi și zice: luați seama, dobitocilor, vă spun zuri de picioare. Dar noi râdem cu toții.
11: Da, acum nu vorbim de glume. Eu te întreb dacă domnul Fleming nu te-a înjurat în serios. Nu te-a făcut tumpit?
15: Da, nu.
11: Sau măgar?
15: Nu.
11: Sau chiar vită încălțată?
15: Nu, vită încălțată îmi zice întotdeauna tata.
14: Freddy, cum se poate?
11: Da, bine, bine, bine, dragul meu. Hai, poți să te duci în clasă.
15: Bună ziua, domnule.
13: Bună ziua!
14: Sunt uluită! Sunt uluită! Nu pot să pricep de ce băiatul meu debitează asemenea invenții. Bărbatul meu nu vorbește niciodată urât, domnule director.
13: Da, da, puteți fi sigură, doamnă, că am să-i fac observații foarte serioase, domnului Fleming.
14: Să știți, părerea mea este că domnul Fleming ne crește copii într-un mod cel puțin ciudat, ca să nu spun mai mult. Am aflat chiar că a trânat în clasă portretul unui om despuiat și că instruiește copiii după el.
13: Nici mie învățătura asta nu mi-e pe plac, dar trebuie să învățăm. Da. Lucrurile se vor aranja.
14: Vă rog, doamne. Vă rog.
13: Bună ziua, doamne.
14: Bună ziua, domnule director, am toată încrederea.
13: Bună ziua.
16: Domnule Flaxman, pot să-ți vorbesc un moment?
13: Da, e ceva?
16: Am avut atât mare. Adinaur a venit la mine în clasă, Weidenbaum, și mi-a spus că azi noapte a murit Kleinmüller.
13: Kleinmüller?
16: Da, da. Deci, rămâne un loc vacant la clasa întâi. Cei care, în primul rând, se vor putea prezenta ca înlocuitor sunt Fleming și cu mine. Avem amândoi aceeași durată de serviciu, nu?
13: Poți fi liniștit, ai încredere în mine. Am dat raportul despre tine în așa fel încât tu ai să fii cel înaintat.
16: Da, da, da, da, dragul meu, lucrul nu mi se pare așa de sigur. De unde știi că domnul Fleming n-are prieten în administrație? Nu degeaba se vorbește întotdeauna Fleming pe aici, Fleming pe dincolo? Ah! Dacă aș putea să-l depășesc odată în rang, ar fi triumful cel mai mare ce mi l-aș putea dori.
17: E iar copiii ăștia.
13: Nu știu, ar fi bine să-ți vezi puțin tel de clasă. Mai ai ceva să-mi spui?
16: Da, sigur, sigur. Știi că l-am locuit zilele astea în clasă pe când era bolnav. E bine, elevii domnului Fleming știau să recite profeții din Vechiul Testament în sensul obișnuit, adică de sus în jos. Dar nu știau și inversul rostească.
3: Nu știau? Vai, și ordonase anume acest exercițiu.
16: Ah, încă ceva. Elevii nu scriau în unghi de 45 de grade, ci una a plecat, alta mai drept. Dar știți de ce? Domnul Fleming spusese băieților, scrieți cum vă place.
13: O, brasnicul ăsta dărâmă tot ce-am clădit eu.
16: Da, la 27 mai domnul Fleming a dat pe răspunderea lui unui elev permisiunea să lipsească 2 ore de la școală. 2 ore!
13: O, ești de necrezut, cum? Fără să mă întrebe pe mine?
16: Da, mai departe. Domnul Fleming a povestit în clasă Odiseea, deși aceasta nu era conținută în programul școlar.
13: Omul ăsta, în loc să se potolească, se îndrăcește.
16: La 27 iulie, adică astăzi, domnul Fleming a dat superiorului său, domnului director, denumirea de vulpe bătrână.
13: Așa? Va să zic că nu mă mai crede așa de prost ca la început.
16: Ba da, el a zis îndată după aceea că sub conducerea ta nu se fac decât prostii. Ascultă bine. La 8 iunie, domnișoara Giza Holm a vizitat pe domnul Fleming în clasa lui. La 13 iunie, domnul Fleming a întors vizita domnișoarei Holm și la 14 iunie, domnișoara Holm s-a dus iarăși la domnul Fleming. Și de fiecare dată, dumnealor au stat împreună mai multă vreme până la 13-14 minute, singuri. Ce zici de observațiile mele?
13: Foarte interesant. E încântător. Și cu mine, dumneai, se poartă, vreau să zic, în general, cu toți colegii, i-aș dă aere de damă inabordabil.
16: Da, cunoaștem. Mi-am adus aminte. Trebuie să menționez, printre altele, că Fleming caută să țape autoritatea, că îți face opoziție la toate adunările. Administrația nu trebuie să tolereze așa ceva.
13: Fii pe pace. Las pe mine. Am o mulțime de informații contra lui.
16: Așa.
13: Poți fi sigur că pe el n-au să-l înainteze. Dar cred că ar trebui să intri în clasă acum. Fii și tu mai atent dacă va veni revizorul.
16: Dragul meu, știi mai bine ca mine că revizorul nu vede decât ceea ce arăți tu.
13: Ei, dar ar putea să fie vreun inspector.
16: Da, mai văzut tu vreunul pe aici. Și dacă va veni vreodată, apoi îl îmbrăbodiți voi așa de bine că-l orbiți. Tu te pricepi la astfel de primiri de paradă.
13: Și dacă Fleming ne dă de gol?
16: Fleming, prea ține nasul sus.
13: În orice caz, trebuie să ți-o spun, te rog,
11: Fii mai atent cum te comporți. Revizorul a cam dat de înțeles așa ceva.
16: Sau i-ai spus tu, poate ceva.
14: Nu!
16: Rămânem la vechea noastră învoială. Nu faci tu nimic, nu te ating nici eu. Să fii sigur că nu te dau de gol.
1: Ah, a furisit! Ia-mi
7: pătăliți-mă aici!
11: Mișelul, dacă aș putea odată să scap de tine pe calea bună. Regândang!
12: Domnule director!
11: Ia vino, te rog!
1: Domnule director!
11: Regândang!
1: Da?
11: Hai să-mi raportez ceva despre domnul Fleming.
1: Despre domnul Fleming? Nu, domnule director.
11: Până nu ți-am spus să cercetezi, să tragi cu urechea, să vezi ce face domnul Fleming la el în clasă? Cum nu ți-aduce aminte? Ia spune ce ai descoperit.
1: Nimic, domnule director, nimic.
11: Nimic? Nu ți-am spus să intri fără să te vadă nimeni în odaia de lângă clasa domnului Fleming, de unde se poate auzi și vedea tot?
1: Da, da.
11: Da, intră.
18: Bună dimineața!
11: Bună dimineața!
18: Dragul meu Flaxman!
11: Bună dimineața, domnule revizor! Mare onoare, domnule revizor! Aveți bunăvoința să luați loc.
18: Mulțumesc, Flaxman!
11: Regândanc!
18: Domnule director!
11: Ia această circulară și două colegilor să o semneze.
18: Îndată, domnule director!
1: Totdeauna ocupați! Organizator! Veșnic organizator!
11: Ordinea cărmuiește lumea, domnule revizor!
1: Da, da, este întotdeauna o plăcere pentru mine când revăd școala dumitale.
11: Mulțumesc!
1: Aici merg toate pe rotițe, merg strună, toate militărește! Raf, raf, raf! Ca la instrucția militară. Bravo, bravo. Dumneata îmi ușuresc munca, dragul meu Flaxman.
11: Asta mă bucură foarte mult, domnule revizor. Doriți poate să asistați la vreun curs?
1: A, nu. La ce? Știu destul de bine că toate merg strună. Da. N-aș face decât să întrerup acest mecanism de ceasornic.
11: Cum stați cu sănătatea, domnule revizor?
1: Ar putea să fie mai bună. Apropo, te rog să-mi dai adresa de unde îți procur dumneata șuncile.
11: Am să vă notez, domnule revizor. Deocamdată luați această recomandare.
1: Da. Domnul Dirks, nu e fiul răposatului secretar de cancelarie Dirks,
11: da,
1: pe care l-aveam în administrația școlară, nu?
11: Chiar el este, sigur.
1: Da. Va să zic că pe domnul Fleming nu l-ai recomandat.
11: Nu, domnul Fleming este un om antipatic, îndărătnic, plin de orgoliu intelectual. Este un element foarte supărător în organizația noastră școlară.
1: Hai de mine.
11: Nu se supune deloc ordinii stricte.
1: Dar ce spui, domnule Flaxman? Și de omul acesta se vorbea că este deosebit de înzestat.
11: Domnule revizor, veți vedea din aceste rapoarte amănunțite că după drepturi și calități, domnul Dirks poate fi avansat.
1: Da, domnule Flaxman, am de plină încredere în dumneata. Da, extraordinar, ce raport am anunțit. Așa e, bine, ca să fiu științat exact, așa e. Bine, la revedere.
11: La revedere, la revedere, domnul revizor. La revedere. Regândong!
12: Domnul director.
11: Cheamă, te rog, pe domnul Fleming.
12: Îndată, domnule director. Domnule Fleming, poftiți la domnul director.
19: Domnule Flaxman, m-ați chemat?
11: Da, ia loc.
19: Mulțumesc, domnule.
11: Mi s-a cerut raportul despre dumneata.
19: Așa?
11: Pentru a-ți dovedi că sunt sincer și binevoitor, îți voi expune verbal obiecțiunile pe care le-am făcut.
19: Da. Dar n-ar fi mai sincer și mai binevoitor dacă m-ați lăsat să citesc raportul întreg?
11: Rapoartele sunt secrete. Rămâne cu totul la voia mea să ți-l arăt sau nu?
19: Bă.
11: Dar mai întâi să vorbim de purtarea dumitale în afară de școală. Alaltăieri noapte te-ai întors cu câțiva prieteni pe la ora trei de la un chef, te-ai aruncat apoi îmbrăcat cum erai în lacul de la moară.
19: Păi da, da, era foarte plăcut. Era plăcut, era...
11: Eu ți-atrag atenția asupra faptului că procedând astfel vei pierde respectul părinților. Respect de care e absolută nevoie pentru funcția dumitale. Un institutor trebuie să fie prudent.
19: Când nu știe să note, firește.
11: Păi aici nu vorbesc de notat, ci în general. Ai asistat și la o întrunire publică unde s-a discutat problema locuințelor. Faci politică!
19: Asta așa este, nu fac politică, dar ca institutor mă interesează locuințele școlare.
11: Un institutor trebuie să stea deoparte de viața publică. Aceasta îi păstrează stima concetățenilor și ei și mai sigur pentru el.
19: Domnule Flaxman, eu pun mai mare preț pe dreptul meu decât pe siguranță.
11: În ce privește purtarea dumitare în serviciu, din nenorocire mi s-a dat prilejul să te dojenesc. Ai dus copii în curte, într-o zi caldă.
19: Da.
11: Le-ai dat voie să scoată haina și dumneata în persoană i-ai instruit în jiletcă.
19: Dar este cunoscut că Pestaloții făcea deseori acest lucru?
11: Pestaloții poate să facă ce vrea la el în școală, nu la mine. Dumneata nu poți să faci ce vrei. Nu mi-ai cerut voie mie, ceea ce este răul cel mai mare. Institutorul trebuie să se supună autorității superioare.
19: Institutorul să nu fie o slugă, zice Rousseau. Altfel, el nu face din copil decât o a doua slugă.
11: Rousseau pentru mine nu există.
19: Mă rog, vă privește.
11: În școala mea nu contează decât ce spun și ce vreau eu. Da, mai departe, ai trecut din vedere în mai multe rânduri greșelile din temele scrise ale elevilor.
19: Domnule Flaxman, după corectura a 80 de caiete ajungi să te tâmpești. Numai acela nu se tâmpește care nu se mai poate tâmpi, fiind deja tâmpit.
11: Eu am corectat în viața mea sute de mii de caiete și cu toate astea vezi bine că nu m-am tâmpit.
19: Nu?
11: Nu! Ei, afară de aceasta, îți permiți să deviezi de la programul școlar după voia dumitale. De exemplu, n-ai învățat pe elevi decât 15 orașe din Anglia, pe când programul scrie 33 de orașe.
19: În locul acestor orașe am preferat să povestesc copiilor mai mult despre cărbunii de piatră și despre bumbac. Acestea sunt lucruri de care ei au zilnic nevoie. Asemenea lucruri le plac copiilor și le este de mai mare folos decât să le umpli capetele cu nume proprii moarte.
11: Domnule Fleming, toate aceste vederi le poți avea. Numai în școală n-ai voie să le introduci. Ai mai povestit apoi în clasa a treia Odiseea.
19: Da, domnule Flaxman, pentru conținutul ei infinit de poetic.
11: Domnule Fleming, poezia este un lucru secundar.
19: Mă rog.
11: Printre reformele ce vrei să le introduci în școală este și arta.
19: Da.
11: Ai acoperit pereții clasei dubitale de tablouri, cultiflori în clasă.
19: Da.
11: Ceva mai mult, ai adunat seara copiii la un loc, le-ai citit din Goethe și din Schiller.
19: Da.
11: Și le-ai făcut muzică.
19: Da.
11: Îți interzic să mai faci aceasta.
19: Domnule Flaxman, din prima zi de când mă aflu în școala dubitale nu m-ai putut suferi. Acest lucru este reciproc, pentru că nici eu nu te pot suferi pe dumneata.
11: Ești antipatic.
19: Precum știi, acum este un an de când mi-am cerut mutarea. Domnule Flaxman, noi suntem două contraste care nu se pot armoniza. Dumneata vrei să repeți de milioane de ori tipicul, metoda veche. Eu vreau să încerc una nouă. Dumneata vrei să calci pe urmele a sute de mii de predecesori. Eu caut căi noi.
11: Domnule Fleming, școala n-are nevoie de aceste căi noi ale dumitale. Nu simte nevoia de nicio reformă.
19: Așa gândesc chinezii, dar nu noi. Trebuie să încerc alt mijloc ca să mă înțelegi. Domnule Flaxman, pentru dumneata învățământul este o meserie.
11: Da.
19: Da? Da.
11: Da.
19: Pentru mine este o artă.
11: Mm.
19: Da?
11: Mm.
19: Da. Domnule Flaxman, mii de regulamente să faci. Nu izbutezi să aduni opera întreagă a unui institutor. Eu când stau în fața celor 50 de elevi ai mei, atunci se înalță înaintea mea 50 de suflete. Sunt puse în mișcare 50 de motoare, în al căror foc se făuresc nu cele trecute, ci însușiri viitoare. N-ai avut niciodată nicio privire, niciun cuvânt pentru creația mea. Și roadele ei, de 4 ani mă lupt pentru aerul liber în atmosfera asta de moarte intelectuală a școlii dumitale. Eu sunt un cap liber, domnule, creator, și cred ceea ce vreau și în ceea ce trebuie să fac.
11: Totuși, o să trebuiască să te obișnuiești ca pe viitor să ți se supravegheze munca dumitale mai de aproape decât în prezent. De acum înainte, ai să-mi dai în toate zilele lucrările elevilor la control.
19: Ei, nu ca asta.
11: Uite, sper că în modul acesta voi putea face din dumneata un institutor de folos.
19: Sper să faci din mine un institutor de folos?
11: Da.
19: Dar dumneata ești un institutor?
11: Așa cred.
19: Dumneata?
11: Da.
19: Institutor?
11: Da.
19: Dumneata ești un păcătos cârpaci educator.
11: Cum?
19: Ba chiar un cârpaci din cei mai de rând, care n-are decât un singur calapod.
11: Domnule Fleming, știi desigur că vei fi nevoit să răspunzi de toate aceste expresii înaintea Consiliului de Disciplină.
19: Foarte bine.
11: Domnule Fleming, vei afla în curând că eu sunt stăpân aici.
19: Domnule Flaxman, te înșeli. Dintre noi doi, dumneata e superiorul, dar stăpânul sunt eu. Da? Și am încheiat discuția, să știi.
11: Ai încheiat deja? E bine, asta o să-i frângă gâtul.

0: o să explodeze în curând. Urmărirea disciplinară în contra lui Fleming s-a început. Flaxman a expediat raportul și raportul a ajuns la minister. Și odată a ajuns la minister, Fleming poate să strângă lucrurile. Îl scoate din funcție, fără milă, inspectorul școlar cel nou. De una zi, inspectorul l-a trimis pe un institutor acasă, direct din clasă, și a spus că nu mai e nevoie să se întoarcă. Pur și simplu l-a dat afară, fără multă vorbă. Strașnic bărbat. Să spun drept, găsesc că așa trebuie să fie. Fără ascultare nu se poate. Dacă institutorul nu este ascultător, de unde să învețe elevii ascultarea? E, nu-i așa?
1: Nu poftim?
0: Te supăr. E, iartă-mă. Vezi ce câștigă prin opoziția lui nesocotită, tot arătând că se pricepe mai bine ca alții cu ideile noi. Eu sunt de 18 ani la domnul Flaxman. Ai auzit vreodată că m-aș fi opus eu la...
1: Nu. Dar când s-a vorbit de problema salariilor, dumneata erai cel mai înverșunat.
0: Da. Asta e cu totul altceva. Nu e așa? Vrei un ceai?
1: Nu.
0: Dacă vreau, am și eu idei noi, dar nu le introduc în școală, nu provoacă decât supărări. Te încarci cu Doamne ajut. Eu îmi fac datoria și de celelalte nu mă sinchisesc. Așa nimeni nu-mi poate găsi pricină. De ce nu face și Fleming ca mine? Nu pot decât să-l plâng.
1: Domnul Fleming este stăpânit de demonul orgoliului, ca toți bărbații. Și este un prost că se lasă fermecat de o mutră netedă și drăgălașă, ca toți bărbații. Chiar de n-ar avea aceste cusururi, totuși cel puțin este un bărbat.
0: Eu adică nu sunt bărbat, ce?
1: Dumneata.
0: Da.
1: Dacă dumneata ești un bărbat, atunci și ceinicul dumitale este bărbat.
0: Cum?
1: Poftă bună.
2: Ascultă-mă, porcă. Ascultă-mă. Îmi taie dama de ghindă cu un popă și scoate asul. Atunci eu arunc în joc valetul de tobă. Pe urmă reiau cu asul de tobă. Cade popa, cade și dama, cade și opt. Pe urmă cade 9 și 7 de cupă, cade și 10 de ghindă. Iau tot. În total 62 de puncte, îți dai seama. Câștigat într-un mod extraordinar, extraordinar.
3: Spune-mi, Riman.
2: Da.
3: Tu joci schet în toate zilele, se vede, nu?
2: Ce ai vrea să fac, dragul?
4: Domnilor,
0: să trăiți.
4: Vă rog să completați această listă. Da. Și apoi este foarte probabil că azi chiar va veni domnul revizor Broske. Să aveți grijă ca totul să fie în regulă, vă rog.
3: Da, dar cum se face că avem onoarea acestei vizite înalte? Aceasta nu se întâmpla înainte vreme.
4: Din cauza lui Fleming, inspectorul vine aici numai ca să îndeplinească o formalitate și ca să fie oarecum informat când va fi interogat.
0: E, da. Domnul revizor nu taie capul nimănui.
4: Vă rog să vă abțineți de la fumat, domnilor. Am interzis de mai multe ori. Da. Prin aceasta dați elevilor un exemplu de risipă. Da, un institutor nu ar trebui să fumeze deloc.
0: Deloc.
3: Vorba e că și el ar vrea să fumeze, dar nevastă să i-a interzis.
5: Ia, veniți în pace. Veniți să vedeți ce trebuie să petrece. Ascultă scandalul. Așa e totdeauna. Îi supraveghează Fleming. Și asta se cheamă disciplină.
0: Da. Și apoi copiii intră la noi în clasă încălziți, cu obraje aprinși. Se lasă pe copii să se apropie de el. Și el face tot atât răbăi ca școlarii. Și dacă unul din ei își rupe un picior, atunci noi suferim toate consecințele.
6: Lăsați. Mai bine un picior rupt decât un popor înfrânt. Da, de aceea băieții sunt îndrăgostiți de el. Și nu numai de aceea, ci fiindcă este unul dintre institutorii cei mai eminenți care există.
3: Fleming e un prostănac.
6: Vă rog.
3: Da. Dacă n-ar fi fost atât de prost, atunci n-ar face lucruri care să-l destituie, domnule.
7: Da, și ce e mai rău e că știe și că poate mai mult ca noi toți. Copii, dacă sunteți oameni cinstiți, trebuie să spuneți drept că așa e. Când se înflăcărează Fleming la vreo conferință, noi stăm toți ca niște candele de noapte înaintea lui. A fost o adevărată sărbătoare când Fleming s-a ridicat odată și a zis liniștit: domnule Flaxman, partea principală din școală nu ești dumneata, sunt copii.
8: Da, pentru asta îl dă afară.
6: Vom mai vedea noi. Ar fi o omojicie și noi vom protesta. Cei de la minister ar trebui să știe cât este de genial.
9: Da. Dragul meu, Romer, dumneata ești încă prea tânăr pentru a vorbi cu noi, oameni cu experiență. Să mai treacă vreo 20 de ani peste capul dumitale, pentru că mintea, să știi, de la mine vine odată cu vârsta.
6: Atunci slabă nădejde pentru dumneata.
9: Mă rog, cum adică slabă nădejde?
7: Dragul meu, Romer, găsesc și eu că n-ar fi rău să-ți mai înnăbuși puțin pe la vântul. Totuși mărturisesc că la vârsta dumitale eram și noi tot așa de obrăznicuți, numai că am cam uitat de vremea aceea.
9: Da, este, este. La urmă, ce ai vrut să zici? A fost obrăznicit.
0: Iată spiritul de orgoliu ce domnește plin de colegii tineri, spirit de care este cuprins prietenul nostru Fleming. Vă spun drept, îmi pare bine că noul inspector școlar s-a decis să rândească lucrurile. Monsieur Fleming își închipe că trebuie să ridice școala într-una.
8: Moftor, crezi că el se gândește la școală? Păi el vrea să se ridice. Nu e decât un ambițios ordinar.
9: Na, așa e, nimic altceva. Și până ce însemnează toate drăciile astea? Auzi, serate pentru părinți. Vrea să stabilească legătura naturală între părinți și institutor. Dar ce sunt prostiile astea, domnilor? Ce știu ei părinții despre copii? Păi de mie îmi pare bine când părinții mă lasă în pace. Cel puțin o dată pe lună, într-o seară, zice el, ar trebui ca părinții și institutorii să se întâlnească. Eu seara n-am vreme de bazacorii, domnilor, nu. Și în general vorbind, mai bine am căutat să se simplifice munca institutorului. Dacă copiii învață să citească și să scrie, este de ajuns. Ce ne trebuie mai mult?
7: Rima, nu fi așa de invidios. Vezi că ai mai uitat o materie necesară. Aritmetica.
9: Dar mă rog, hai, fii și aritmetica.
7: De aritmetica au nevoie ca să poate juca cărți.
9: Hai, domnule, să lăsăm gluma. Și pe urmă, auzi, ne mai vine și cu prostia asta. Trebuie să introducem arta în școală. Auzi, moft! Arta în școală, ce știu copiii despre artă? Da. Și pe urmă, grădinăria în școală. Da. Toate ferestrele le-a gătit cu ghimece de flori, de parcă toți copiii o să se facă grădinare.
0: Eu mă cam îndoiesc de folosul așa numite educații estetice.
8: E o adevărată fericire că-l dă afară.
7: Da. Copii, dar este într-adevăr un om mor. Nu știu de ce vă agitați atâta din pricina lui. Nu dovediți prin aceasta decât un respect colosal pentru persoana lui.
8: Un om mor, încă nu e mor. Cine știe cum se stricoară din afacerea asta? Prea se pricepe bine la lingușiri. Dacă licheaua asta nu e dat afară, atunci eu îmi cer mutarea pe motiv că nu vreau să lucrez la un loc cu un astfel de gogoman. Întreabă-l pe domnul Flaxman ce a zis Fleming despre colegiul întreg. Suntem toți niște morți și putrezi. El e singurul viu. Noi suntem lene și mărginiți, iar el e un al doilea pestaloții. Dacă nu vrei să mă crezi, du-te imediat jos la Flaxman și întreabă-l. L-am auzit amândoi.
6: Da? Da. Bine, dar asta e... asta e nerușinare.
8: Așa,
6: dacă a zis așa, nu mai vorbesc un cuvânt cu el.
10: Aici e mai răcoare ca afară. Copiii, o căldură. N-ați mai lăsat vreo sticlă cu bere?
8: Hai la clase, copii.
10: Hai, da, să merg.
11: Se vede că stau foarte rău. Toți mă ocolesc. Colegii mei mă evită cu groază. Colegii mei.
12: Îmi dai voie să corectez aici la dumneata? Sus e așa de cald.
11: E cald, vă rog, domnișoară.
12: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
11: Nu știu. Adineaori când veneam aici din recreație, colegii mei nu mi-au răspuns la întrebări. Nu știu, era o tăcere de gheață.
12: Probabil că te-o fi calomniat cineva. N-a făcut-o altul decât Dirks. I-am spus-o și lui Fogelsang. Domnul Dirks este un intrigant. Asta îi se citește pe față.
11: Nu este un intrigant, este un nemernic. Este unul dintre nemernicii bine hrăniți și mișei.
12: Cum? Tu știi toate astea și totuși ești atât de sincer cu ei?
11: Dar mie nu mi-e teamă de intriganți, domnișoară, niciodată.
12: Și nu vrei să le ceri socoteală?
11: Nu. Păi n-ar merita o steneală.
12: Ești de o mândrie nemaipomenită. Știi că vor să te destituie. Ia, Te mai lasă corectarea lucrărilor.
11: Domnișoară, din nenorocire trebuie să o fac.
12: E, moftă, și eu trebuie să o fac și vezi bine că stau. Oh, sper că n-ai să le dai astăzi copiilor teme de făcut acasă. Pe căldura asta nu se poate învăța.
11: Ai și dumneata aceleași probleme în școală?
12: Probleme?
11: Da.
12: Nu cunosc o întrerupere mai nesuferită a vacanțelor decât școala.
11: Păi și atunci de ce te-ai mai făcut institutoare?
12: Fiindcă tatăl meu vitreg m-a silit să iau această cale. Eu vreau altceva, eu vreau să studiez muzică. Da, da, la început era bine, îmi plăcea să învăț zilnic. Era încântător. Numai un lucru n-am învățat niciodată: să instruiesc pe alții. Îmi pare atât de rău că sunt o proastă institutoare. Băiețașii ăștia sunt atât de drăgălași, sunt prea indulgentă cu ei. Și când vreau să fiu severă, știi ce fac? Îmi râd în față. Nu pot să o scot la capăt cu atâția copii. Dar fi ai mei cel puțin. Când mă gândesc la dumneata cum îi frânezi cu o mână puternică și cu toate astea ei te iubesc.
11: Eu am dus aceeași luptă ca și dumneata, domnișoară. Nu știu dacă ți-am spus. Eu timp de 2 ani am fost lăcătuș.
12: A, n-am știut.
11: Da, tutorile mele zicea că nu e bine pentru un băiat sărac să se facă institutor. Și m-a băgat la lăcătușerie. Ziua stăteam înaintea Nicovalei, iar seara mergeam la școală. Și când mă întorceam de acolo, mă apucam să citesc puținele cărți pe care le aveam. Și mă fura somnul. Păi da, la vârsta aia, omul doarme cu aceeași plăceri cu care mănâncă.
12: Și cum ai devenit institutor?
11: După ce am fost 2 ani calfă, am izbutit să fiu admis la seminar. Directorul a trecut peste lacunele cunoștințelor mele, pentru că el simțea împreună cu mine că trebuie să ajung institutor. Și a urmat o vreme sublimă de muncă și foame. Da, aveam zilnic 30 de bani pentru dejun și prânz și în fiecare săptămână 3 mese gratuite. Duminica, de exemplu, nu aveam ce mânca. Bineînțeles că a trebuit să intru în datorii. Dar am ajuns institutor și astfel eram bogat cu toate datoriile mele.
12: Știi, când eram o gâsculiță mică, mai proastă ca acum,
11: da,
12: nu puteam închipui un om puternic și curajos altfel decât cu o barbă mare și cu pieptul ars de soare.
11: Aha.
12: Da. Eu credeam că viitorul meu bărbat trebuie să fie marinar.
11: Marinar?
12: Da.
11: Ești acum?
12: Acum? Nu mai știu ce am vorbit. Sigur că iar am spus vreo prostie.
11: Nu.
12: Știi, m-am gândit adesea. Un om atât de deștept, cu atâta spirit, cu atâta putere, de ce n-a devenit ceva mai mult decât un simplu institutor?
11: Pentru că ceva mai mult decât un institutor nu există, domnișoară.
12: Cum adică? Cel puțin profesor de liceu sau profesor universitar?
11: Dragă domnișoară, pentru mine a fi institutor de școală este mai presus de orice. Cu cât copiii vor fi mai săraci, mai părăsiți, mai oropsiți și mai zdrențăroși, cu atât lupta este mai frumoasă. Vrei să mă crezi că eu aș fi foarte dispus să instruiesc niște copii slab la minte? Pe cuvântul meu, asta este plăcerea mea cea mai mare.
12: Cum, și tocmai dumneata trebuie să ajungi în conflict cu Flaxman?
11: Mă rog, cel puțin dacă ar fi un om întreg, numai că el este un despot. Omul ăsta nu-i pasă că e un mic. El este ca și axa pământului. Există pe loc, din moment ce totul se învârtește în jurul lui.
12: Lasă, acum vei scăpa de

0: omenească.
1: Eu am avut un frate mai mic care a murit când avea 8 ani, îl chema Rudolf. Când nu pot să o scot la capăt cu vreunul dintre băieți și îmi vine să fug de disperare, atunci îmi zic să-mi închipui că-i Rudy. Și din momentul acela toate merg mai ușor.
0: Dragă domnișoară, poate că asta ar fi calea. Știi, când ai venit aici în școala noastră, aveam impresia că păreai a fi frumoasă. Și greșeam, pentru că ești frumoasă, într-adevăr. Vreau să spun că eu nu știu printre toate fetele pe care le cunosc una singură care să... Adică vreau să zic, care așa de mult, iertați-mă, domnișoară, zilele astea capul mi-e atât de amețit, e ca într-un vârtej. Eu cred că am să fac o nebunie, să știți.
1: E așa de cald aici. Îmi dai voie să deschid fereastra?
0: Da, te rog, sigur.
1: Vai, ce frumos! Ia uite, se cântă la școala de fete.
0: Da.
1: E așa de vesel și de bine. Îmi place să aud copiii cântând. Chiar dacă ar fi cel mai simplu cântec, un cântec așa, pe o singură voce.
0: Numai inima copilului mai e în stare să cânte pe o singură voce. Ascultă.
1: Ce lucru ciudat.
0: Spune, Liza.
1: Dragul meu, te iubesc. Sărută-mă.
2: Îmi pare rău că vă întrerup pe trecerea.
0: Da.
2: Vreau doar, dragul meu Fleming, să te aduc înștiințarea îmbucurătoare că am primit în momentul acesta vestea că sunt avansat.
0: Felicitările mele.
2: Da, tocmai. Și deoarece te vei căsători în curând, precum se vede, îmi pare și mai rău că nu te-au avansat pe tine.
0: Nu-i nimic,
2: Domnule director, poftiți aici, vă rog.
3: Vai, dragul meu, Dix, ce serviciu mi-ai făcut.
0: Dragul meu, Dix, crezi de sigur că ne-ai surprins? De asta arăți o față atât de triumfătoare. Ei, te înșel, eu știam de mult că ești o lichea.
1: Nu, ai zis că e un nemernic.
0: Așa e, iartă-mă, am zis nemernic.
3: Domnule Fleming, dumneata ai de-a face aici cu superiorul dumitale și cu nimeni altul. Ai avut nerușinarea ca în sfântul locaș al școalei să...
0: Oprește-te. Ai de gând să-mi spui vreo necuvință. Permite-mi ca mai întâi să conduc afară pe această doamnă.
1: Da. Nu-i nimic, mă duc singură, la revedere. Te sărut, iubit.
0: Hei, domnule Flaxman, ce ai de spus?
3: Nimic, mă voi mărgini la raportul meu. Mai lipsea ceva pentru a te arăta în adevărata dumitale lumină. Acum, în orice caz, este de ajuns.
2: Domnule director, inspector școlar se află în școală.
3: Ce inspector școlar? Poate vrei să zici revizorul școlar?
2: Nu, domnule director, domnul inspector școlar de stat, profesorul doctorul Prel, se află în școală.
3: Nu se poate? Unde? Unde este? Să-l duci la mine în birou? Viu îndată!
2: Domnul inspector școlar este aici. Poftiți, domnule inspector!
4: Dumneata ești domnule Flaxman?
3: La ordinele dumneavoastră, domnule inspector.
4: Eu sunt Prel, inspector școlar de stat.
3: Sunt onorat. Îmi permit să vă urez bun venit, domnule inspector.
4: Da, mulțumesc. Dar eu vin și că nu sunt binevenit. La ora aceasta, dumneata, n-ai curs?
3: Ba da, domnule inspector.
4: Se face dar că te găsesc aici și nu în clasă.
3: Aveam aici lucruri oficiale de orândui, domnule inspector. Am găsit pe domnul acesta îmbrățișând aici în școală pe o doamnă colegă.
4: Numele dumitale?
0: Mă numesc Fleming.
4: De ce strigi așa de tare?
0: Credeam, domnule inspector, că auziți cam greu, deoarece vorbiți atât de tare.
4: Nerozie, aud foarte bine, dar dumneata ești un recalcitrant. Dumneata ești acela împotriva căreia s-a instituit urmărirea disciplinară.
0: Acela, domnule inspector.
4: Tocmai, din cauza dumitale am venit aici. Am să fac o inspecție amănunțită în clasa dumitale. Hai să mă conduci imediat în clasa dumitale.
0: Cu plăcere, domnule inspector.
4: Arată-mi clasa dumitale.
0: Da, domnule.
4: Te rog, foarte bine.

0: aici? E adevărat?
1: Da. Am dat afară pe unul din ei.
0: Se vede că e primejdios inspectorul Prel.
1: Mușcă. Și ce e mai rău e că se pricepe la lucru. Pe ăsta nu poți să-l înșeli. Înțelege tot.
0: Da, da, cu așa oameni nu e bine să mănânci dintr-un blid.
1: Nu mănâncă cu nimeni dintr-un blid. A doua zi, când venise aici, Flaxman îi făcuse un dejun fain de tot.
0: Da.
1: Și când bătu ora 10, îi zise: îmi dorește, domnul inspector, să ia un dejun modest?
0: Așa.
1: Să fi văzut cum îi luceau sticlele ochelarilor. Mulțumesc, se răsti el. Eu nu dejunez deloc. Și asta s-o ții minte de la mine. Un superior care nu dejunează e foarte periculos.
0: Da, așa e. Va să zic că tot a trebuit să se supuie domnul Fleming.
1: Fleming?
0: Păi da, de cine vorbești dumneata?
1: Eu nu vorbesc de Fleming. Bată-te să te bată. Pe Dirks l-am dat afară.
0: Pe Dirks? Da?
1: Da, fiindcă a falsificat temele elevilor, trecând teme pe care le făcuse el drept ale lor. Dar asta nu e încă tot. A îndemnat copiii să mintă și să înșele.
0: Aoleo.
1: Da.
0: Și atunci l-a dat afară?
1: Da.
0: La noi la școală una ca asta nu s-ar putea întâmpla.
1: Ia așteaptă numai până o veni inspectorul școlar și pe la voi. Inspectează până și servitorii școlii. Da.
0: Sau? Apoi atunci trebuie să o șterg, nu?
1: Aha.
0: Să trăiți.
1: Așa cred și eu.
2: Ai așezat scaunele?
1: Da, domnule director.
2: Ai adus destule?
1: Da.
2: Cum și-a de cravata, bine?
1: Aproape bine.
2: Regândeam,
1: da.
2: Știi ceva despre domnul Fleming? Nu l-ai observat precum ți-am ordonat eu?
1: Un soldat nu ascultă pe la uși, domnule director.
2: Fleacul! Palavre! Dumneata, ești aici servitor școlar și nu militar.
1: Un militar rămâne militar întotdeauna, domnule Flaxman.
2: Regândeam, am să te dau afară.
1: Da, domnule director, raportez, mă dați afară.
2: Stai, vino, Roger. L-ai mai văzut pe Dirks? Ți-a spus ceva?
1: Da, domnule. Bună dimineața, domnule inspector.
3: Bună dimineața. Ai chemat tot colegiul să se adune și la 11?
1: La ordin, domnule inspector.
3: Deci copiii au să fie fără supraveghere. Ce vom face noi în cazul acela, domnule Regandau?
1: Trimitem pur și simplu pe toți copiii în recreație, iar eu îi supraveghez.
3: Așa, da, te pricep, dumneata.
1: Foarte bine, domnule inspector. Tot așa fac când vin domnii și doamnele aici ca să primească lefurile.
3: Așa, da, da. Lasă-ne singuri.
1: Cu plăcere, domnule inspector.
3: Stai, mai am ceva de spus.
1: Vă rog.
3: Înainte de adunare să poftească domnul Fleming singur la mine.
1: La ordin, domnule inspector.
3: Domnule Flaxman?
2: Da, domnule inspector.
3: Tot mai rămâi dator să-mi explici cum s-a făcut că domnul Dirks putea să facă o șarlatanie așa de nemaipomenită.
2: Domnule inspector, nici eu nu știu.
3: Nici eu nu știu. Este un răspuns stupid. Dumneata nu știi că ești pus aici ca să știi?
2: Ba da.
3: Aici nu e vorba de o greșeală de moment. Toată clasa acestui om este cu desăvârșire neglijată. Cum poți să-mi explici aceasta? Cum îți explici că abia acum câteva săptămâni dumneata vorbeai într-un mod foarte favorabil de domnul respectiv și îl recomandai să fie avansat?
2: Eu aveam o încredere oarbă în omul acela pentru că mai înainte vreme era foarte capabil.
3: Asta se poate, dar oricât de oarbă era încrederea dumitare, omul ăsta era leneș. Asta trebuia să observe și un om.
2: Am fost prea bun, domnule inspector.
3: Așa. De ce n-ai fost bun și cu alți membri din colegiul dumitale care o meritau mult mai mult? Aud? Intră! Vom mai vorbi despre toate astea.
2: Da.
4: Domnule inspector?
3: Ia loc.
4: Da, mulțumesc.
3: Domnule Fleming?
4: Da?
3: Ai păcătuit foarte grav contra disciplinei. Cu inteligența dumitare, desigur că ți-ai spus că aceasta nu va rămâne fără urmări. Inteligența nu-ți lipsește, într-adevăr. Asta o dovedesc lucrările dumitare în clasă. Ești mai mult decât inteligent, ba chiar... Băi, dar activitatea dumitare în clasă este bună, foarte bună, deosebit de bună. Dar aceasta este deocamdată indiferent. Dumneata ți-ai tratat superiorul ca pe un măgar. Asta nu este permis. Asta nu o putem trece cu vederea. Chiar dacă aptitudinile dumitare ar fi strălucitoare, mai cu seamă cursul dumitare de istorie, mi-a plăcut. Și dumneata aduci materia înaintea copiilor cu ușurință de artist. Da. Parcă ai privi într-una în capul copiilor. E ceva miraculos. N-am mai văzut așa ceva. Dar totuși, nesupunerea rămâne nesupunere. L-ai făcut pe superiorul dumitare, cum i-ai zis, cismar?
2: Da.
3: Cârpaci? Cârpaci educator?
4: Un păcătos cârpaci educator.
3: Da, da, da, da, asta nu se poate. Asta nu putem trece cu vederea. Asta nu trebuia să o spui. Nu e permis. Nu te pot feri de consecințe. Intră!
5: Bună ziua, domnule! Din inspector!
3: Ce vrei, băiețaș?
5: Trebuie să transmit domnului Flasman să autor de la domnul Vogelzang și să-i spun că tatăl cel mare s-a dus la școala de fete.
3: Da, tatăl cel mare? Da! Spune domnului Vogelzang că inspectorul îi trimite salutări și că e în eroare. Tartorul cel mare e tot aici. Ai înțeles?
5: Da, domnule.
3: Du-te, du-te, dragă, du-te, dragă. Cum ziceam, nu pot înlătura consecințele, dar le pot atenua. Am să raportez despre lucrările dumitale bune. Dumneata vei cere iertare domnului Flaxman și astfel te cruți de partea cea mai grea a pedepsei.
4: Să cer scuze domnului Flaxman ar fi partea cea mai grea a pedepsei.
3: Ce înseamnă asta?
4: Eu n-am să cer scuze niciodată unui Flaxman, pentru că ar fi contra firii.
3: Bă, lasă-ne singur, domnule Flaxman.
2: Da, domnule inspector. Domnule inspector, eu renunț cu plăcere. Nu vreau să fiu piedica unei împăcări, pentru că depinde de mine.
3: Nu depinde de dumneata.
2: Bine, domnule inspector, permite să-mi retrag.
3: Șez aici.
4: Da.
3: Acum nu-ți vorbesc ca funcționar, vorbesc ca prieten. Ceea ce gândesc eu despre domnul Flaxman, aceasta nu ți-o pot spune dumitare.
4: Cât despre mine, vă dau asigurarea discreției mele.
3: Se înțelege că nu te voi mai lăsa să-ți urmezi calea sub domnul Flaxman. Eu te-aș transfera la o altă școală. Iar când e vorba să-ți ceri scuze, asta trebuie să o recunoști, e o simplă formalitate.
4: Să mă iertați, domnule inspector, eu vă sunt recunoscător din adâncul sufletului meu pentru bunătatea ce mi-a arătați. Dar este întocmai așa ca și când ar zice călăul: lasă-mă să-ți stai capul, fiindcă nu este decât o simplă formalitate.
3: Mofturi! Asta nu este o decapitare. În ochii mei rămâi același.
4: Dar nu în ochii mei, domnule inspector.
3: Te pierzi. E o nebunie ca un om ca dumneata să nu rămâie la școală. Eu aș vrea să te păstrezi școalei. Ora de literatură de ieri a fost deosebit de bună.
4: Mulțumesc.
3: Minunată. Credeam că nu se poate transmite copiilor lirismul adevărat, dar văd că se poate. A fost ca o oră sfântă. Asupra copiilor domnea adevărata sfințenie a artei. Se auzeau bătăile inimilor copilărești. Și trebuie să spun, și mie îmi bătea inima. Și eu eram școlarul dumitale. Și eu eram un băiețandru. Fără să bagi de seamă, am luat și eu o lecție.
4: Domnule inspector, domnule inspector, faceți un om atât de fericit din mine.
3: Deci, nu e o adevărată nebunie să părăsești școala din cauza unei bagadene? Ce vrei să te faci, domnule, tutungiu?
4: Domnule inspector, aș dori atât de mult să mă puteți înțelege. Acest Flaxman este pentru mine omul cel mai nesuferit pe care îl cunosc.
3: Fie, fie. Dacă sub niciun cuvânt nu te poți hotărâ, am să descriu în raportul meu în amănunte cum stau lucrurile. Mă voi strădui din toate puterile să nu ți se mai pretindă scuze și să se termine cu toate o simplă mustrare. Asta ți-o spun dinainte. Are să fie o mustrare cum n-ai mai văzut a doua.
4: Domnule inspector, și această mustrare aș respinge-o și aș trimite-o înapoi.
3: Ești un orgolios, domnule.
4: Îmi dați voie să vă contrazic?
3: Nu, domnule, nu. Nu-ți dau voie.
4: Domnule inspector, de 30 de ani școala aceasta a fost stăpânită de un cârpaci.
3: Domnule Fleming, nu mi se permis să aud aceasta.
4: Iertați-mă.
3: Te rog.
4: Să zicem, deci, școala aceasta a fost condusă de un om care a întins copiii pe același canapod. I-a întins pe genunchi și le-a bătut în cap numărul reglementar de cuie. 30 de ani omul a avut de plină putere să hotărească binele și răul asupra copiilor și învățătorilor. Pentru că deasupra lui stăpânea un superior. Oamenii, domnule inspector, au o zicătoare frumoasă. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Omenirea se pricepe întotdeauna mai bine la grajdul de cai decât la odaia copiilor, deoarece caii sunt obiecte de preț. De 30 de ani, dumneavoastră, domnule inspector, sunteți primul om care vine aici cu mâna ce simte și ochiul ce vede al unui grădinar.
3: Domnule Fleming, dacă nu mă înșel, mi se pare că dumneata dai acum ministerului o mustrare.
4: Nu, domnule.
3: Judeci pe toți institutorii după dumneata. Legile însă sunt făcute pentru toți și se află în lume pentru toți. Domnule, eu te întreb pentru ultima dată. Vrei să primești mustrarea?
4: Nu, domnule inspector.
3: Atunci vei fi destituit. Poți pleca. Trimite pe Flaxman.
4: Da, domnule inspector.
6: Domnule Flaxman, intrați la domnul inspector.
2: Da, mulțumesc. Cred că domnul Fleming, înaintea bunătății domnului inspector...
3: Dumneata, ești cauza că statul pierde pe unul din cei mai buni institutori. Dacă nu chiar pe cel mai bun.
2: Domnul inspector, eu nu vreau să fiu nicio piedică. Sunt gata întotdeauna să-mi întind mâna spre împăcare. N-am absolut nimic contra domnului Fleming.
3: De ce urăști pe omul ăsta? Este ura celui care se târăște către acel care zboară. Ura aspirantului contra cuceritorului înnăscut.
2: Domnule inspector, admit că domnul Fleming este un bărbat foarte înzestrat.
3: Ce-i programul ăsta școlar de 123 de paragrafe? E bun de regulament pentru pușcărie.
2: Nu se poate.
3: Cu astfel de nimicuri micșorezi perspectiva asupra lucrurilor esențiale și simțul pentru tot ce e nou.
2: Domnule inspector, a fost întotdeauna un mare prieten al ordinei.
3: Nici prin gând nu trece pe cine ai avut lângă dumneata. Trebuie să fii mulțumit că nu se atinge el de dumneata. De-ai fi lăsat pe omul ăsta să lucreze în liniște, poate că o duceați bine împreună, fiindcă dintre voi doi, el e cel înțelept.
2: Domnul Fleming mi-a săpat necontenit autoritatea. De când se află domnul Fleming aici, disciplina în colegiu
3: Fleacuri. Eu nu cunosc decât o singură disciplină, domnule. Capacitatea. Cel care știe ceva are disciplină. Cel care nu știe nimic tiranizează.
2: Dacă nu știu nimic, atunci statul nu trebuia să-mi dea funcție.
3: Domnule, ăsta e primul cuvânt rațional ce-l rostești. Nu faci de institutor. Ce fel de lecție era aceea ce ai predat-o astăzi? Doamne, de necrezut. Răspunsurile copiilor erau adesea mai inteligente decât întrebările dumitale. Unde ți-ai trecut examenele?
2: La Weissenfels, în 1869.
3: Trebuie să știi că eu am absolvit seminarul în 69 în Weissenfels. Nu mi-aduc aminte să te fi văzut acolo sau să-ți fi auzit numele măcar.
2: Fusese îmbolnav, domnule inspector, și m-au examinat singur mai târziu la Esslingen. Dar profesorul de metodică de la Esslingen îmi era dușman. Nu m-ar fi lăsat să trec niciodată.
3: Da, dacă știai ceva, trebuia să te lase să treci. Poate că metodica ți era vrășmaș. Și zi, ai absolvit la Weissenfels.
2: Da.
3: Pe atunci se cerea foarte mult la Weissenfels. Cristian, de exemplu, pretindea foarte mult la istorie. Și cursul dumitare de istorie, ceea ce debitez copiilor, n-a fost niciodată istorie. Cum ai fost clasificat?
2: Al doilea, cu distincție.
3: Păi nu, că asta nu se poate. Trebuie să fi fost o greșeală de scriere. Cu cât stau mai mult aici, cu atât mai multe enigme îmi dai de dezlegat. Ce zicea aia din Aurea? Că ai ținut întotdeauna la ordinea severă?
2: Da.
3: În cazul lui Dirs, ai făcut același lucru?
2: Domnule inspector, în cazul Dirks am greșit, trebuie să o mărturisesc, dar o făceam din iubire pentru un vechi prieten.
3: Domnule Flaxman, vorbești în favoarea unui om care își educa școlarii spre înșelăciune și deodată arăți o neînțeleasă dorință de împăcare cu un om contra căruia ai trimis un raport plin de ură. Am o bănuială. Da? Vă rog, poftiți, domnule. Vă rog să luați loc.
7: Vă mulțumim.
3: Doamnelor și domnilor, am ținut să dau un exemplu în această școală. Domnul Dirks, pentru a-și ascunde greșelile, nu numai că a înșelat el însuși, ci și-a făcut complici elevii săi. Domnul Dirks m-a rugat în mai multe rânduri să retrag destituirea sa. Nu mă gândesc să fac aceasta.
1: Bine.
3: La astfel de greșeli nu cunosc indulgență.
7: Bine.
3: Țin să mulțumesc multora dintre dumneavoastră pentru lucrările bune ce mi le-ați arătat. Mare parte dintre cele ce doream să vi le spun, vi le-am spus fiecăruia în parte.
7: Da.
3: Nu mai am decât foarte puțin de adăugat. Domnule Romer, lupta în contra ignoranței este un război de asediu foarte încurcat. Nu poți merge tot în pas alergător. Îmi pare bine că păstrezi focul și avântul, dar mai înfrânează-le atunci când îți va crește puterea. Și vorbești prea tare. La vârsta dumitale, omul vrea să gonească prostia cu suflarea plămânilor.
7: Am înțeles.
3: Nu se poate.
7: Da.
3: Afară de aceasta, sunt foarte satisfăcut. Îți mulțumesc. Dumneata, domnișoară Sturhan.
7: E acolo, pe acolo. Da.
3: Vorbești prea tare.
7: Da.
8: Poftim?
3: Vorbești prea tare!
8: Vă rog, da, mulțimea aude dacă nu vorbești tare?
3: Mulțimea aude cu atât mai bine cu cât conducătoarea mulțimii vorbește mai încet. Înțelegeam de alături fiecare cuvânt în timpul lecției dumitare.
8: Trebuia să stric ca să te domni pe dumneata, fiindcă vorbeai tot așa de tare.
3: Doamne, stărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstărăstără nu sunt supus criticei dumitale. Cât despre rest, am observat că vrei binele copiilor și lucrezi cu cea mai vrednică sârguință. Îți mulțumesc.
8: Mă rog.
3: Să nu vă răstiți la copii! Școlarii noștri din popor rare ori au acasă la ei o rază de soare. Deci trebuie să o găsească cel puțin la școală. E frumos când un institutor are un spirit umoristic. Umorul este roa răcoritoare și de nimic n-are aerul din școală mai mare nevoie decât de aceasta. Unii umor mai posedă afară de domnul Fleming, mai cu seamă domnul Fogelsang.
7: E acolo, acolo e.
3: Mi-a făcut plăcere să te cunosc.
1: Vă mulțumesc, domnule.
3: În orice caz, ești un institutor inteligent.
1: Mulțumesc.
3: Îți mulțumesc. Dar că o clasă poate să fie veselă de tot, aceasta mi-ai dovedit-o dumneata, domnișoară Holm.
8: Da?
3: Domnișoară Holm, ia spune-mi, te rog, cine are dreptul să vorbească mai mult în clasa dumitale?
8: Cred că eu, domnule inspector.
3: Stai de tine, da. Dar ceea ce am văzut, era o anarhie din cele mai vesele. Nu credeam să fie cu putință ca 60 de băieți să se poată juca în nasul dumitale.
8: Dar eu ce să fac, domnule inspector? Nu pot să-i bat.
3: Mi-e teamă că n-are să treacă mult și o să debată ei pe dumneavoastră.
8: Nu, copiii mă iubesc prea mult ca să fac așa ceva.
3: În orice caz, dacă domnul Fleming vrea să te ia de soție, n-are să-i lipsească consimțământul școalei.
8: Mulțumesc, domnule inspector.
3: Da, te rog, așa. Domnule Riemann,
9: Da?
3: Ai mai luat, mata, vreo carte mână-te când ai absolvit seminarul? Se zice că îți place foarte mult cartea cu 32 de foițe. Spune drept, atunci îți voi da mai multă vreme. Te vom scoate la pensie. Un institutor care nu progresează este ca un medic care nu profesează. Ajunge ucigaș. Și ucigașilor nu le dăm leafă. Ai înțeles? În clasa dumitale, domnule Weidenbaum,
7: aici,
3: am admirat preciziunea cu care școlarii își deschid pupitrele. Cum ai reușit să faci aceasta?
10: Prin exercitare necontenită în 6 timpi. La 1, copiii pun mâinile pe pupitru, la 2 apucă capacul, la 3 îl ridică vertical, la 4 întind mâinile, la 5 îi dau drum încet și la 6 împreună mâinile pe piept. Deci, la 1...
3: Mai admirat că elevii dumitale, când ridică degetul, nu fac aceasta mai sus de înălțimea capului.
10: Da, până ai, atât.
3: Cum ai izbutit să faci aceasta?
10: Domnule inspector, îndată ce un băiat ridică degetul mai sus, drept pedeapsă, scrie de 100 de ori: nu trebuie să ridic degetul decât până la înălțimea capului.
3: Fantastic.
10: Și de nu o scrie bine, trebuie să o mai scrie încă o dată și încă o dată, de 100 de ori.
3: Bravo.
10: Nu trebuie să ridic.
3: Bravo. Dumneata ești un fel de hingier de oameni.
10: Cu mine vorbim?
3: Știi, dumneata, că ești mai rău decât cel mai teribil bătăuș?
10: Eu bătăuș?
3: Știi, dumneata, că toți școlarii dumitale nu sunt decât cadavre? Mă prind că la un semn toți elevii dumitale sunt în stare să latre.
10: Domnule inspector, eu îmi fac întotdeauna datoria, nu?
3: Datoria?
10: Da.
3: De la un institutor se cere entuziasm?
10: Da.
3: Tot ceea ce faci, dumneata, nu este decât calapod? Și cuvântul calapod este sinonimul lenei.
10: Dar, domnule inspector, am predat întotdeauna materia conștiincios.
3: Domnule, eu cer putere. Viață îți cer eu, domnule. Îmi trebuiesc oameni care să deschidă poarta. Te scot la pensie.
10: Vai, de mine.
3: Ia priviți pe domnul Fleming. El deșteaptă și produce putere. Dumneata o istovești. Ia asistă, dumneata, la o lecție de calcul la domnul Fleming. Toate trăiesc și înfloresc acolo. Și cifrele și copiii. Eu, om bătrân, mă gândeam, De-aș fi și eu la 14 ani. Să fiu la 14 ani, să stau aici și să înveț cu el. Din nenorocire, domnul Fleming nu vrea să se supuie disciplinei necesare. Trebuie dar să sufere consecințele. Nu. Îmi pare rău că trebuie să repet în cazul Fleming, să accentuez. Intră!
11: O scrisoare pentru domnul inspector, vă rog.
3: Da. Mulțumesc, domnule. Domnilor și domnilor,
11: da,
3: vă rog foarte mult, mergeți dumneavoastră deocamdată în clasele dumneavoastră.
11: Domnule inspector, vă rog, permiteți-mă înainte să întreb pe colegul meu Fleming, în prezența dumneavoastră și a colegiului întreg, dacă este adevărat că a calificat tot colegiul ca fiind putred și mort.
12: Vogelzang! Gogoman bătrân! Va să zic că tu credeai așa ceva?
11: Dacă îmi zici cu tonul tău de odinioară, gogoman.
12: Băi, gogoman bătrân, da?
11: Da, atunci nu mai cred. Domnule inspector, vom petiționa la minister ca domnul Fleming să rămână cu noi, la noi, și sunt convins că tot colegiul are să semneze.
12: Da. Colegiul se declară solidar cu domnul Fleming.
3: Mai revenim asupra chestiunii, domnilor. Mergeți dar în clasă. Domnule Flaxman,
2: vă rog,
3: care ți este prenumele?
2: Eu mă numesc Jürgen Heinrich.
3: Te înșeli. Te numești Johann Heinrich. Această scrisoare vine din partea prietenului dumitale Dirs.
2: Mișelul Pungaș.
3: Tânărul care în 1869 fusese examinat în urmă din motiv de boală și care a absolvit examenul se numea Jürgen Heinrich și era fratele dumitale cel mic. El a murit. A murit de ftizie puțin timp după examene și dumneata ți-a însușit actele lui. De unde știe domnul Dirks toate astea?
2: Tatăl său era în cancelaria administrației școlare.
3: Din fericire, întotdeauna se întâmplă așa. Când Dumnezeu dăruiește ăstor oameni o funcție, le răpește mintea. Dumneata vrei, vă să zică, să frângi gâtul unui om de preț. Cred că n-ai să contezi pe vreo indulgență.
2: Da, înțeleg. Am să-mi cer îndată pensionarea.
3: Ce? Și ce mai vrei și pensie? Ai nebunit. Activitatea dumitale aici s-a sfârșit. Să părăsești școala imediat.
2: Da. Trebuie mai întâi să-mi strâng lucrurile.
3: Bagajele dumitale ți se vor trimite. Nu vom păstra nimic din ele. Nu vreau să te mai văd.
2: Da.
3: Regendam!
13: La ordin! La ordin, domnule inspector!
3: Cheamă pe domnul Fleming.
13: Imediat, domnule inspector! Poftiți, domnule Fleming. M-ați chemat?
3: Tocmai am trimis pe Flaxman la dracu.
2: Cum?
3: N-avea dreptul să fie institutor. Și-a câștigat funcția prin actele fratelui său.
4: Dacă dumneavoastră, domnule inspector, ați cercetat lucrurile mai în amănunt, ați găsit un număr uimitor de mare de oameni în felul lui Flaxman. Din nenorocire, n-au toți hârtiile false. Totul este să nu te lași înșelat de acte autentice.
3: Dorința dumitale mi este ordin, domnule director.
4: Director?
3: Poate că îmi faci aici o poziție.
4: Nu, dar...
3: Vei lua conducerea acestei școli, deocamdată provizorii.
4: Domnule inspector...
3: Cred că în curând vei primi numirea definitivă.
4: Domnule inspector, dar nu este cu putință. Eu să lucrez aici cum îmi place mie?
3: Numai să nu faci nebunii.
4: Domnule inspector, eu aș vrea să te îmbrățișez, domnule inspector.
3: Pentru acest scop voi chema pe domnișoara Holm. Regendang!
13: La ordin, domnule inspector.
3: Domnule Regendang,
13: vă rog.
3: Domnul Flaxman nu mai este directorul acestei școli.
4: Oh.
3: În locul lui am numit pe domnul Fleming. Permite-mi să-ți prezint pe noul dumitare șef.
1: Domnule inspector, nu pot decât să aprob această măsură. Sunt convins că o să ducem bine cu el. Vă felicit din toată inima, domnule inspector.
3: Mulțumesc,
1: lucrurile merg o grabă. Am gonit până acum doi dintre institutori. Rămâne o clasă fără institutor.
3: Dar ce facem noi în cazul acesta, domnule Regan?
1: Până un alta îi pot instrui eu, domnule inspector.
3: Te pricep, dumneata, domnule Regan?
1: N-am fost eu degeaba, sergent major.
3: Bravo! Dar mai înainte, roagă pe domnișoara Holm să poftească aici!
1: La ordin, domnule inspector, la ordin!
3: E, acum însă un lucru. Trebuie să-mi promiți că nu ajuți deocamdată pe logodnica dumitale cu niciun cuvânt, cu nicio privire, ci din contra să mă susții pe mine.
4: Bine, dar ce o să se întâmple, domnule?
3: Vreau și eu să am o plăcere la rândul meu.
8: Domnule inspector?
3: Ia loc, te rog. Da. Despre calitățile dumitale am mai vorbit altă dată, domnișoara Holm, dar dumneata mai e și altceva pe conștiință.
8: Eu?
3: Domnișoare Holm, la mine ai să te uiți.
8: Da.
3: La mine aici, în ochi, te rog. E vorba de problema sărutărilor. Îți aduce aminte? Știi?
8: Da.
3: Ce mai rău este că ai permis superiorului dumitale să te sărute?
8: Bine, dar domnul Fleming nu este superiorul meu. Nu suntem cununați și încă și atunci tot mai rămâne de discutat.
4: Domnișoară, vei simți în curând că sunt superiorul dumitale și în altă privință.
8: Ce înseamnă asta?
4: Înseamnă că Flaxman e destituit. Și că eu sunt directorul școlii.
8: Dumneata? Ian! Nu-i așa că nu-i adevărat, domnule inspector?
3: Este perfect adevărat!
8: Ian, dragul meu, vin o să te sărut.
3: Nu, vă rog! Ce e aici? Vă rog! Dacă ar veni cineva, mă puneți într-o situație... Gata, destul, domnilor! Domnule Regandan?
1: Domnule inspector!
3: Cheamă-te, rog, colegiul la adunare.
1: Imediat, domnule inspector!
3: Vă rog!
4: Așa că fără...
3: Ia așteptați puțin. Nu mai merge așa! Credeți, poate că o să țineți așa într-una toate zilele conferințe particulare? Data, domnișoare Holm, te vei așeza aici.
8: Da.
3: Aici, te rog!
8: Da, vin acum.
3: Treci pe sau. Dumneata, domnule Fleming, vei sta alături de mine, aici.
4: Da, da.
3: Și mă chiar mine.
4: Am înțeles.
3: Poftiți, vă rog, vă rog.
1: Poftiți?
3: Da. Vă rog să luați loc.
8: Da.
3: Doamnelor și domnilor, domnul Flaxman este destituit din funcția lui. Din ce cauză o veți afla mai târziu.
4: Da.
3: Domnul Fleming va lua asupra-și conducerea școalei.
14: Excelent!
3: Pentru moment provizoriu. Să-ți îndeplinești funcția, domnule Fleming, cu putere și bucurie și aerisește cocioaba asta de zăpușală.
4: Vă mulțumesc, domnule inspector. Dragii mei colegi, primesc această schimbare neașteptată nu ca o avansare, ci ca o eliberare. Eliberatorul se află aici. Sub lumina spiritului său îmi voi îndeplini funcția. Dacă n-aș face cum gândește el, aș fi un nimic. Vreau să deosebesc opera unui om de felul lui de-a fi. Vreau să judec opera omului, a institutorului, după puterea ei de a da roade și elanul către viitor.
3: Domnilor, pentru ziua de astăzi vom închide școala. Vom da drumul la copii să aibă și ei o bucurie. Domnule Fleming, rămâi aici.
4: Da.
3: Iar dumneata, domnișoară Holm?
8: Da.
3: Domnișoară Holm,
8: da,
3: vii cu mine. Școala nu e cuib de turturere.
8: După dumneavoastră, domnule inspector.
3: Doamnele merg întotdeauna înainte. Atunci, Fleming,
4: da,
3: atunci nu le pierzi din ochi. Dumneata la lucru, domnule director Fleming.

Ați ascultat Institutorii de Otto Ernst. Traducerea Paul Gusti. Adaptare radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Inspectorul Prel Demrădulescu, Flaxman Constantin Dinulescu, Fleming Adrian Pintea, Ghiza Oana Iachim, Weindenbau Mihai Fotino, Revizor Școlar Mitică Popescu, Regendang Alfred Demetriu, Reiman Cornel Vulpe, Vogelsvang Sorin Gheorghiu, Betty Ruxandra Sireteanu, Doamna Dorman Monica Ghiuță, Doamna Bizantal Sanda Toma, Dirks Ion Pavlescu, Romer Cristian Șofron, Clut Radu Panamarenko, Brockman Valentin Todosiu, servitorul Gheorghe Pufulete, copiii Andrei Pop, Nicolae Alexandru, Cătălin Dincă, asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu, redactor Georgeta Răboș, regia de studio Jalina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Manuela Popescu, regia artistică Dan Puican.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

producție George Constantin, Valeria Seciu, Silvia Năstase, Mircea Albulescu, Alexandrina Halic, Dan Condurache, Ion Pavlescu, Ion Marinescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Ce peștele!
1: Lasă-l să treacă! Cine ești și ce vești ai, tine de capitan?
0: Sunt Belafris, coborător din zei ca și voi. Și n-am altă veste decât că ni se va tăia tuturor beregata. Fie femei, fie oșteni, fie oricine.
2: Ei, vezi? Ce-ți spuneam eu, Belzanoar?
3: Nenorocire! Vai și amar de noi!
0: Nu te plânge, etiopianule! Soarta ție în mâna zeilor care te-au făcut! De la Persan ce-ai aflat, Belzanoar?
1: Îmi spunea că romanul Iulius Cezar, care a debarcat pe țărmurile noastre cu o mână de oameni, va ajunge stăpânul Egiptului. Persanului e teamă de soldații romani. Niște țărani făcuți să sperie ciorile și să țină coarnele plugului, în timp ce noi suntem nobili, coborători din zei și hărăziți armelor.
0: În lupta corp la corp, noi egiptenii ca zei suntem cu mult deasupra romanilor. Așa. Numai că Cezar nu aruncă un om împotriva altui om. Îți aruncă o întreagă legiune ca un singur om, însă cu 1000 de brațe și fără nimic sfânt întrânsul. M-am luptat cu ei și o știu prea bine.
1: S-o fi fost frică?
0: Nu mi-a fost frică, dar m-au bătut. Lor le-a fost frică, poate, dar ne-au împrăștiat ca pleava. Aflați că Cezar însuși va sosi aici în urmărirea dușmanului său Pompei, pe care l-a învins la Farsala și pe care apoi Ptolomeu l-a ucis, păstrându-i capul pentru a-l dărui acum învingătorului. Iar din calea legiunilor lui Cezar, oamenii noștri se împrăștie ca potârnichile.
3: Vai și amar de noi!
0: Trebuie să-i deschideți porțile lui Cezar. Avangarda lui nu-i nici la o oră în urma mea, iar între voi și legiunile sale n-a mai rămas picior de soldat egiptean.
1: Va trebui să o ducem de aici pe Cleopatra.
0: Nu-i așteptați poruncile?
1: Ha, poruncile ei? Ale cui? Ale unei fetișcane? Nu noi vom asculta poruncile ei, ci ea pe ale noastre. Acolo, la Memphis, voi o priviți ca pe o regină, dar noi cei de aici o știm mai bine. Abia când o vom duce departe din calea lui Cezar, preoții, dădacele și întreaga curte vor putea pretinde că este din nou regină și îi vor pune în gură poruncile ce le dau ei.
2: Ascultă-mă, Belzanor, fratele Cleopatrei, Ptolomeu, este în război cu ea, hai să-i o vindem lui.
1: Persanule, iscusita și ișderea șarpelui, nu putem cuteza una ca asta. Noi coborâm din zei, dar Cleopatra se trage din fluviul Nil, iar pământurile părinților noștri nu vor mai rodi dacă apele Nilului nu se vor mai revărsa spre a le uda.
2: Aflați atunci că acest Cezar este un mare iubitor al femeilor și le face prietene și sfătuitoare. A trecut de 50 de ani și e sătul de bătălii și strădanii. Pentru femeile tinere e prea bătrân, iar femeile vârstnice sunt prea înțelepte pentru a-l adora.
0: Ia seama, Persanule, Cezar se află la o aruncătură de băzi de noi.
2: Cleopatra nu este încă femeie și nici înțeleaptă noi, dar poate încă de pe acum să tulbure înțelepciunea bărbaților.
1: Asta pentru că se trage din apele Nilului și dintr-o pisicuță neagră ce s-a născut din sfânta pisică albă.
2: Vindeți-o pe regină în taină lui Ptolomeu și apoi să ne oferim ca voluntar lui Cezar, să luptăm pentru răsturnarea fratelui ei și pentru salvarea reginei noastre. Hai, Cezar ne va asculta dacă buzele noastre vor ști să-l pătrundă de neasemuita ei frumusețe.
1: Auziți? Repede! Fuga și început! Auziți, poarta! Înapoi, curmă de falocifare! Înapoi!
4: Faceți-mi loc! Tata Tita, prima doica reginei!
1: Tata Tita, romanii se apropie! Nici chiar urmașii zeilor nu pot să-i înfrunte, căci fiecare roman are 7 mâini și în fiecare mână ține 7 lângi.
4: Atunci fugiți și salvați-vă voi, mișeilor, neputincioșilor, și lăsați-ne pe noi să ne descurcăm singure.
1: Numai înainte ca să împlinești ceea ce-ți spun, adune-o pe regina Cleopatra și apoi pleacă încotro vei pofti.
4: Acum înțeleg de ce zeii ne-au luat-o din mâini. Aflați, oșteni nesămuiți, că regina a dispărut din palat la niciun ceas după ce a sfințit soare.
1: Vrăjitoare, tu ai ascuns-o pentru a o vinde lui Cezar sau fratelui ei. Căutați-o repede prin palat, cercetați fiecare unghel.
4: Înapoi! Înapoi! Ce nelegiuire, bărbați, în camerele reginei! Ce nelegiuire!
2: Vrăjitoare!
0: Așa pe zane! Fă o să-și vadă moartea cu ochii! Vezi, măicuță, în timp ce zeii tăi dorm sau visează în depărtări, sabia stă gata să-ți taie gâtul! Du-ne acolo unde-i ascunse regina și vei scăpa cu viață!
4: Până... Ascultați-mă! Voi tineri smintiți ce nu vreți să înțelegeți! I-am spus reginei că o voi pedepsi să rămân aici singură cu romanii. Cleopatra se teme de mine, dar mai tare se teme de romani. Pentru ea nu există decât o singură putere mai mare și decât furia Doiciei și decât cruzimea lui Cezar. Iar aceasta este puterea Sfinxului, care se află în deșert, străjind calea spre mare. De vreți să o aflați pe regină, căutați-o acolo, în umbra Sfinxului ei. Și răspunzând cu capul vostru, aveți grijă să nu-i se întâmple niciun rău.
0: Să-i dăm crezare, persanule.
2: Din ce parte vin romanii?
0: Dinspre mare. Străbat deșertul trecând tocmai pe lângă Sfinx.
1: Aspită felinoasă, ai născocit toată povestea ca să ne ducem noi în pustiu și să pierim acolo de sulițele romanilor. Ia, vezi-ți moartea cu ochii.
4: Nu, tu o să-mi arăți plotule, ha?
1: Răjitoare-o!
0: Fugit! Am răscolit tot palatul!
3: Vai și amar de noi! Vale de pastă! Să fugim!
0: Ce s-a mai întâmplat?
3: A fost curată spânta pisica albă!

0: Cezar te salută. În lumea aceasta măruntă, locul meu este tot atât de sus ca și al tău în acest mare deșert. Numai că eu rătăcesc pe când tu rămâi neclintit. Eu cuceresc și tu dăinuiești. Privesc în sus și rămân fascinat. Mi-arunc ochii în jos și mă cufund în întuneric. Privesc în jurul și sunt uimit, în timp ce ochii tăi nu încetează o clipă de a privi dincolo, în afara lumii, spre acel tărâm pierdut de care amândoi ne-am îndepărtat. Sfințule, tu și cu mine amândoi străini de seminția omenească. Nu suntem totuși străini unul de altul. De când m-am născut, nu mi-am dat oare seama de existența ta și a locului acesta? Roma nu-i decât un vis de nebun. Aici e lumea. Lumea hărăzită mie. Sfințule! Sfințule! Calea ce m-a adus aici este calea destinului. Deoarece sunt omul al cărui geniu îl simbolizezi și tu. În parte o brută, în parte femeie, în parte zeu și nimic dintr-un bărbat. Nu e așa că ți-am deslegat enigma, sfințule?
1: Bătrâne, domn!
0: Fei neuritori!
1: Nu fugi, bătrânule!
0: Nu fugi, bătrânule! Auzi să-i se zică una casa tocmai lui Iulius Cezar?
1: Hei! Bătrâne, domn!
0: Sfințule! Știu că tu te bizui pe secolele tale, dar nu uita că sunt mai tânăr decât tine, chiar dacă ți-ai luat o voce de fetiță în clipa asta.
1: Urcă-te aici repede, dacă nu vrei să te mănânce romanii!
0: Un copil la pieptui, un copil al zeilor.
1: Hai, hai repede! Urcă-te printr-o parte și înconjoară-l, cață-te cum poți! Cleopatra, regina Egiptului, vino sus, e foarte plăcut aici.
0: Ce vis, ce vis minunat, numai de nu m-aș deștepta, aș fi în stare să cuceresc 10 continente, numai să am parte până la capăt de visul acesta.
1: Bagă de seamă, așa, așa, așa e bine. Acum stai jos. Poți să șezi pe laba cealaltă. Este foarte puternic și ne va apăra, dar nu dă nicio atenție și nici nu ține de urât. Îmi pare bine că ai venit. Eram așa de singură. Ne-ai văzut cumva o pisică albă.
0: Cum? Ai pierdut o pisică?
1: Da, sfânta pisică albă. Nu-i îngrozitor. Am adus-o aici ca să o jertfesc Sfinxului. Abia am despărțit puțin de cetate când o pisică neagră mi-a chemat-o și atunci a sărit din brațele mele, fugind la ea. Crezi într-adevăr că pisica neagră ar putea fi străbunica mea?
0: Străbunica dumitale? Dar de ce nu? Nimic nu mai mă poate uimi în această noapte de pomină.
1: Da... Da, cred că ea trebuie să fi fost. Străbunica străbunicii mele a fost o pisică neagră a sfintei pisici albe, iar Nilul a făcut-o cea de-a șaptea lui soție. De aceea părul mi-e atât de unduios și tot de aceea doresc întotdeauna să fiu lăsat să fac ceea ce poftesc, fie că este sau nu este pe placul zeilor. Asta pentru că sângele meu este plămădit din apa Nilului.
0: Dar ce faci aici, în acest ceas al nopții? Aici îți este casa?
1: Cum o să fie aici? Sunt regina și am să locuiesc în palatul din Alexandria. Asta după ce am să ucid pe fratele meu care m-a izgonit de acolo. Când am să fiu mai coaptă, am să fac tot ceea ce poftesc. Am să pot otrăvi sclavii ca apoi să-i văd zgârcolindu-se și am să-i spun fata Titei că am să o arunc

0: Până atunci, de ce nu ești acasă, în pat?
1: Pentru că romanii vin să ne mănânce pe toți. Dar nici dumneata nu ești acasă, în pat.
0: Ba da, eu sunt. Casa mi-e un cort și acum mă aflu în acel cort, dormind adânc și visând. Crezi că aș putea să-mi închipui că ești Aieve? Mică vrăjitoare năstrușnică din lumea visurilor.
1: Oh, ești un domn bătrân și caragios, dar totuși îmi place.
0: Ceea ce zici îmi strică visul. De ce nu visez că sunt tână?
1: Aș dori să fii, dar cred că atunci mai speriam mai tare. Îmi plac bărbații, mai ales tinerii cu brațe rotunde și vânjoase, dar mă tem de ei. Dar ești bătrân și destul de uscățiv și țeapăn. Ei, ai însă o voce plăcută. Luna te-a făcut să vorbești adineauri de unul singur și așa fără de noi, mă.
0: Cum ai auzit? Îmi spuneam gândurile în fața marelui Sfinx.
1: Dar acesta nu-i marele Sfinx. Oh, nu-i decât un drăgălaș pui de Sfinx. Marele Sfinx este atât de uriaș încât are între labele lui un templu. Ăsta e Sfinxul meu favorit. Spune-mi, crezi că romanii au vrăjitori care ne-ar putea răpi dintre labele Sfinxului făcând farmece?
0: De ce ți-e teamă de roman?
1: Oh, ne-ar mânca de vii dacă ne-ar prinde. Da, sunt barbari. Căpetenia lor se numește Iuliu Cezar. Tatăl său a fost tigru, iar maica sa munte în flăcări. Are nasul ca trop de elefant. Toți romanii au nasuri lungi, dinți de filteș și câte o codiță. Toți au câte 7 brațe cu sute de solițe în fiecare braț și se hrănesc cu carne de om.
0: Vrei să-ți arăt un roman în carne și oase?
1: Nu, nu grosești.
0: Nu, nimic, suntem doar în vis.
1: Nu-i vis. Iată.
0: Încetează, cum îndrăznești?
1: Dar zice că visezi. Am vrut să-ți arăt că...
0: Hai, nu plânge. Nu plânge. O regină nu se cuvine să plângă. Să fiu oare treaz? Nu, n-ai cu putință. Sminteală! Înapoi în tabără, înapoi!
1: Nu te rog, nu mă părăsi, nu pleca. Mi-e frică de romani.
0: Cleopatra, poți să-mi vezi bine fața?
1: E atât de albă în bătaia lunii.
0: E sigură că numai bătaia lunii o face să pară mai albă decât cea unui egiptean? Am un nas roman, Cleopatra.
1: Fertecare, Sfințule, micește-l. Am vrut să-ți jertfesc pisica albă. Crede-mă că am vrut cu adevărat. Te rog,
0: Cleopatra, vrei să te povățuiesc cum se faci spre a-l împiedica pe Cezar să te mănânce?
1: Da, te rog, învață-mă. Am să furnesc de madre tatatii, deja am să-ți redau dumitale. Am să fac ca Nilul să-ți sude pământul de 2 ori pe
0: Fii
1: an.
0: Fii pe pace, copila mea. Zeii tăi se tem de romani. Nu vezi că Sfinxul nu îndrăznește să mă sfâșie și nici să mă împiedice de a te duce lui Iulius Cezar?
1: Nu ai să o faci. Mi-ai zis că nu ai să o faci.
0: Știi că Cezar nu mănâncă niciodată femei.
1: E adevărat?
0: Da, dar mănâncă fete tinere și pisici. Tu ești o fetiță prostuță și te tragi din pisicuțe negre. Ești în același timp și fetiță și pisică.
1: Și mă va mânca?
0: Da, dacă nu-l convingi că ești o femeie în toată firea.
1: Nu, trebuie să-mi găsești un vrăjitor să mă prefacă în femeie. Dar nu ești vrăjitor cumva?
0: Poate să-ți găsesc, dar e nevoie de timp și noaptea aceasta trebuie să stai față în față cu Cezar în palatul strămoșilor tăi.
1: Nu, nu-mi trece prin mintea asemenea îndrăzneală.
0: Tu știi că oricât ai fi disperiată și oricât de groaznic s-ar părea Cezar, trebuie să-l înfrunți ca o femeie curajoasă și o mare regină. Nu trebuie să-ți fie deloc frică. Dacă ți-or tremura mâinile, dacă glasul ți se va stinge, atunci ești pierdută. Dimpotrivă, dacă te va socoti vretnică să domnești, atunci te va așeza pe tron alături de el și te va face adevărata cărmuitoare Egiptului.
1: Nu. O să ghicească îndată cum sunt. O să vadă îndată ce sunt.
0: Cezar poate fi ușor înșelat de femei. Ochii lor îl zăpăcesc.
1: Da?
0: Și nu le mai vede așa cum sunt, ci cum dorește el să le vadă.
1: Atunci să-l trag pe sfoară. Am să mă piept în cafta de Tita și o să creadă cu siguranță că sunt o femeie bătrână.
0: Dacă vei face una ca asta, te va mânca dintr-o înghițitură.
1: Te rog. Uite, am să fac tocmai cum zici. Am să fiu cu minte. Am să devin sclavă.
0: Auzi?
1: Ce?
0: Glasul lui Cezar.
1: Hai să fugim! Vino! Hai!
0: Cu mine ești în siguranță până când te vei sui pe tron ca să-l primești pe Cezar. Acum du-mă într-acolo.
1: Vino! Te conduc! Vino! Somnia zei! Nu simți cum se cutremură pământul?
0: În pașii legiunilor lui Cezar.
1: Ce mergem,
0: caută
1: și
0: fisica albă. Iată,
1: mi-ai făcut în roman.
0: Java, nimeni nu te poate lecui. Hai să plecăm.

0: Ce e aici?
1: Aici e șediul pe tron. Când mi se îngăduie să port coroana și mantia.
0: Poruncește sclavului să aprinde lămpile.
1: Crezi că pot da o asemenea poruncă?
0: Desigur, ești doar regină. Hai, poruncește.
1: Aprinde toate lămpile.
2: Cine e și cum ai îndrăznit să poruncești să se aprindă lămpile fără voia mea?
0: Cine e?
2: Prima, doica...
0: Eu îi vorbesc reginei. Dumneata să taci. Așa aș cunosc slujitorii tăi locul ce li se cuvin. Trimită de aici. Ești doar regină. Zi să plece.
1: Draga mea, tata Tita, trebuie să te duci de aici. Numai puțin. Te rog.
0: Văd că nu-i porunce să plece, ci o rogi. Nu ești regină? Vei fi mâncată de vie. Adio.
1: Nu mă părăsi.
0: Un roman nu poate rămâne cu o regină căreia este frică de sclavii ei.
1: Dar nu mi-e frică, zău, că nu mi-e frică.
2: Vom vedea cui este frică aici. Cleopatra?
0: În genunchi, femeie! Mă scoți afară și vei vine un copil cu care puteți să glumești?
1: Dacă... Du-te de aici. Dați-mi ceva cu care să o bat!
0: Așadar știi să și zgârii, pisicuță.
1: Lasă-mă! Simt nevoia să bat pe cineva. E pur și sclavul ăsta. Așa! Așa! În sfârșit! Sunt cu adevărat regină. O regină adevărată. Adevărată. Regina Cleopatra. Oh, nu știi cât te iubesc pentru că ai făcut din mine o regină.
0: Dar reginele iubesc numai regi?
1: Ah, am să fac regi din toți bărbații pe care îi iubesc. Dacă să fii întotdeauna regele meu. Regele meu drăguț, bun și înțelept. Dragul meu rege, bătrân.
0: Zbârciturile mele și inima mea de copil. Îi fi cea mai primejdioasă cucerire a lui Cezar.
1: Cezar? L-am uitat pe Cezar. Am să-i spun că sunt regină. O regină adevărată. Nu-i așa? Ascultă, hai să fugim. Hai să ne ascundem până când pleacă Cezar.
0: Să știi că dacă ți-e teamă de Cezar,
1: da,
0: înseamnă că nu ești o regină adevărată. Hai, ia-ți locul.
3: De tatota!
0: Cum îți chem sclavii?
1: Bate din palme.
0: Ademantea și coroana reginei. Să vină și sclavele ei. Gătiți-o cum se cuvine.
1: Da. Coroana asta, da. Am să port coroana.
2: Pentru cine trebuie regina să-și pună mantia regească?
0: Pentru un cetățean al Romei. Regele regilor, tot atâta.
1: Da, cum îndrăznesc să-i pui întrebări? Dă-te și faceți, se poruncește. Ce dar va ști că sunt regina atunci când o să mă vadă cu mantia și coroana? E așa?
0: Nu. De unde poate ști că nu ești cumva o sclavă îmbrăcată în straile reginei?
1: Atunci trebuie să-i spui de-a ta.
0: Nu mă va întreba. Va recunoaște pe Cleopatra după mândria ei, după curajul, după aerul ei regesc și după frumusețea ei. Tremur?
1: Nu.
0: Stai să-ți spun eu, coroana. Cum e când ești regină? Simți dulceață sau amăreală?
1: Amăreală.
0: Nu-ți fie teamă. Și le vei cuceri pe Cezar.
3: Tota, romanii se apropie?
2: Sunt aproape. Gărzile noastre și-au luat tălpășița.
1: Păi de noi!
0: Regina trebuie să-l întâmpine pe Cezar singură. Răspunde, așa să fie.

0: Regele Egiptului are să-și spună cuvântul.
1: Tăcere! Să ascultăm cuvântul tânărului rege.
2: Luați aminte, voi, toți cei de față. Sunt primul născut al lui Aulete, scânterețul din fluier, care le fost a regele vostru. Sora mea Berenice l-a gonit de pe tron și a domnit în locul său. Dar
0: zeii n-au vrut să îngăduie.
2: Am uitat ce n-au vrut zeii să îngăduie.
1: Să vorbească Potinus, tutorele regelui în locul lui.
0: Regele dorește să spună că zeii nu au putut îngădui ca nelegiuirea surorii sale să rămână nepedepsită.
2: Îmi amintesc restul. De aceea zeii au trimis un străin, un oarecare Marc Antoniu, un capitan roman, care a străbătut nisipurile deșertului și a reînscăunat pe tatăl meu. Și atunci tatăl meu a luat-o pe sora mea Berenice și a tăiat capul. Iar acum, când tatăl meu este mort, iată că o altă fiica lui, sora mea Cleopatra, este gata să-mi răpească regatul și să domnească în locul meu. Dar zeii nu vor îngădui. Zeii nu vor îngădui.
0: Nu vor păstra.
2: Nu vor păstra o asemenea nedreptate. Și capul ei va cădea sub tăișul securii ca și acela al surorii ei. Dar cu ajutorul vrăjitoare, tata Tita, ea l-a fermecat pe romanul Iuliu Cezar, care susține pretențiile ei nedrepte de a domni asupra Egiptului. Voi, toți cei care mă ascultați acum, luați aminte că nu voi îngădui. Nu voi îngădui. Ce nu voi îngădui?
0: Regele nu va îngădui ca un străin să-i răpească tronul Egiptului nostru. Achilas, adă la cunoștința regelui cât soldați și călăreți are romanul.
1: Să-l ascultăm pe generalul regelui.
3: Numai 2 legiuni romane, o rege. 3000 de soldați și avea vreo 1000 de călăreți.
4: Hei! Pace vouă! Bine, Cezar!
1: Regele îngăduie comandantului roman să intre.
5: Care din doi este regele? Bărbatul sau copilul?
0: Sunt Potinus, tutorele stăpânului meu, regele.
5: Așadar, tu ești regele. Cam plictisitoare îndeletnicire pentru vârsta ce o ai, nu-i așa? Slujitorul dumitale Potinus și acest domn?
1: Este Achilas, generalul regelui.
5: Un general. Și eu sunt general, dar am început-o prea târziu. Prea târziu. Sănătate și multe victorii, Achilas.
3: Cum va fi voia zeilor, Cezar?
5: Și dumneata?
1: Eu sunt profesorul regelui, Teodotus.
5: Înveți bărbații cum să fie reci, Teodotus. Frumos din partea dumitale. Și această sală?
0: Este odaia de sfat a sfetnicilor visterii regești din Alexandria, Cezar.
5: Da, asta mă amintește că am nevoie de ceva bani.
0: Visteria regelui este săracă, Cezar.
5: Da, într-adevăr, într-adevăr, bag de seamă că nu are decât un singur scaun.
4: Aduceți un scaun aici care va dintre voi, pentru Cezar!
2: Cezar, dacă vrei...
5: Nu, băiatul. Acesta este doar scaunul tău regal. Stai jos.
4: Așezați-vă aici, Cezar. Pe trefierul acesta de braț.
0: Nu.
5: Bine zici. Acum Potinus la treabă. Am mare nevoie de bani.
3: Stăpânul meu vrea să spună că Egiptul datorează Romei în mod legal bani. Această datorie a fost contractată de către răposatul părinte al regelui față de triumvirat și astfel Cezar are obligația față de patria sa de a cere imediat plata.
5: Exact. Bravo, Britanus. Am uitat. Nu v-am prezentat pe însoțitorii mei. Potinus îți prezint pe Britanus, secretarul meu, un insular de la capătul de apus al lumii. Iar domnul acesta este Rufio, camaradul meu de arme. Potinus îmi trebuie 1600 de talanți.
0: 40 de milioane de sesterți?
6: Dar cu neputință.
0: Nu avem în toată Visteria regelui atât bănet.
5: Numai 1600 de talanți, Potinus. De ce s-o cotești în sesterți? Un sestert nu face mai mult decât un codru de pâine.
0: Iar un talant face cât un cal de curse. Vă asigur că e cu neputință. Am avut de dus mereu bătălii, deoarece Cleopatra, sora regelui, pretinde pe nedrept tronul. De un an nu s-au mai strâns dările pentru rege.
5: Ba da, s-au strâns. Ofițerii mei le-au strâns toată dimineața.
4: Trebuie să plătești, Potinus. Ce să mai pierdem timpul? Scapi doar destul de ieftin.
0: Este oare cu putință ca Cezar, cuceritorul lumii, să aibă timp de a se îndeletnici cu asemenea nimicuri ca strângerea dărilor noastre?
5: Dragă prietene, dările sunt o îndeletnicire de căpetenia unui cuceritor al lumii.
0: De bine, atunci ia aminte, Cezar. Chiar astăzi, în văzul întregului popor, tezaurele tempelor și aurul din Visteria regelui vor fi trimise la monetărie pentru a fi topite, ca să ne plătim astfel datoria. Poporul ne va vedea sălășluind între pereții goi și bând din cupe de lemn, iar mânia lui va cădea asupra capului tău, Cezar, dacă ne silești la o asemenea nelegiuire.
5: Nu-ți fie teamă, Potinus. Poporul știe ce bun gust are vinul în cupele de lemn. În schimb, spre a-ți răsplăti bunătatea, voi stinge cearta pentru tron dacă îți face plăcere. Și aceasta chiar în numele dumitale. Ce părere ai, Potinus?
0: Și dacă aș spune nu, aceasta va opri?
4: Nu.
5: Ziceai, Potinus, că sfada ține de un an întreg. Îmi îngădui 10 minute pentru a-i pune capăt?
0: Fără îndoială, vei face după cum vei pofti.
5: Foarte bine. Dar mai întâi să o aducem aici pe Cleopatra.
4: Nu e în Alexandria.
5: Nu cred. Cheamă-o pe Tota Teta.
4: Hei, Tita Tota!
7: Cine a rostit numele Tata Titei, prima doica reginei?
5: Nimeni nu-l poate rosti Tota afară de dumneata singură. Unde ți-e stăpâna? Ar vrea regina să ne facă hatârul de asta o clipă cu noi?
2: Sunt aici! Sunt aici! Trebuie să mă port ca o regină?
5: Da.
2: Tolomeu! Dă-te imediat jos din scaun!
8: Cezar, așa se poartă întotdeauna cu mine. Dacă sunt rege, de ce încădui să-mi ia tot ce mi-aparține?
2: Nu vei fi rege, plângăciosule! Ori să te mănânce romanii!
5: Vino aici, flăcăiașule, vino aici, stai lângă mine.
2: Atunci nu mai îmi trebuie. Ia-ți tronul, nu-mi trebuie.
8: Du-te, du-te, ești așa de imediat.
5: Du-te, Ptolomeu. Nu refuza niciodată un tron când ți se oferă.
4: Sper că vei avea atâta cumințenie ca atunci când ne vom întoarce la Roma să-ți urmezi singur sfatul, Cezar.
5: Potinus?
8: Nu vrei să-mi vorbești?
5: Cezar, taci. Dacă mai deschizi gura fără să-ți dau voie, vei fi mâncată de vie.
8: Nu-mi pasă. Unei regine nu trebuie să-i fie frică. N-ai decât să mănânci soțul de colo, te dorești.
2: El se teme, nu eu!
5: Soțul tău? Ce vrei să spui?
1: Cezar, ești străin aici și nu cunoști legile noastre. Regii și reginele Egiptului nu se pot căsători decât cu cei de un sânge cu ei. Ptolomeu și Cleopatra sunt doar născuți pentru a fi suverani și soți, după cum sunt născuți frate și soră.
0: Cezar nu se cade.
1: Cum?
5: Iartă-l, Teodotus. Este un barbar care își închipuie că obiceiurile insulei și ale tribului său sunt legile naturii.
0: Dimpotrivă, Cezar, acești egipteni sunt barbari și faci rău că îi încurajezi. Susțin că e scandalos.
5: Scandalos sau nu, nu vezi, prietene, că deschide calea spre pace. Potinus, ascultă-mi propunerea.
4: Ascultați-l pe Cezar.
5: Ptolomeu și Cleopatra vor domni împreună peste Egipt.
6: Dar ce se va întâmpla cu fratele mai mic al regelui și cu sora mai mică a Cleopatrei?
9: Ni se spune că există un alt mic Ptolomeu, Cezar.
5: E bine, celălalt mic Ptolomeu se poate căsători cu cealaltă soră și le vom dărui Cipru.
0: Cipru nu-i de niciun folos nimănui.
5: N-are importanță. Îl veți primi pentru a vă asigura pacea.
6: O pace onorabilă, Potinus.
0: Cezar, fii cinstit. Banii pe care ni-i ceri sunt prețul libertății noastre. Ia-i și lasă-ne să ne descurcăm singuri treburile.
4: Așa e. Egiptul e al egiptenilor. Egiptul al egiptenilor? Oare uitați că există aici o armată romană de ocupație? Pe care a lăsat-o Aulus Cabinius când a înscăunat această păpușă ca rege.
6: Acum este sub comanda mea această armată. Eu sunt generalul roman aici, Cezar.
5: Și de asemenea generalul egiptean, nu?
0: Așa e, Cezar.
5: Așadar, dumneata poți face război împotriva egiptenilor în numele Romei, dar la fel și împotriva romanilor, deci a mea, la nevoie în numele Egiptului.
6: Așa e, Cezar.
5: Câți oameni ai?
6: Asta se va vedea când voi fi pe câmpul de bătălie.
4: Oamenii dumitare sunt romani? Dacă nu, n-are nicio importanță cât sunt. Numai să nu fiți mai mult de 500 față de 10.
0: Zadarnic încerci să-mi înșeli, Rufio. Cezar a mai fost învins și s-ar putea să fie învins din nou.
6: Ce puteți face cu 4.000 de oameni?
4: Și fără bani. Plecați de aici!
8: Ce le îngădui să-ți vorbească așa, Cezar? Ți-e frică?
5: Nu, draga mea. Ceea ce zic ei este pe deplin adevărat.
8: Dar dacă pleci, nu voi fi regină.
0: Nu voi pleca până când nu vei fi regină.
10: Achilas, dacă n-ai fi un prostănac, ai pune mâna pe fata asta acum, cât e sub ochii noștri.
4: De ce să nu pui mâna și pe Cezar, Achilas?
10: Bine zis, Rufio. De ce nu?
4: Încearcă, Achilas. Gardă! Aici! Sunteți cu toții prizonierii lui Cezar.
5: Oh, nu, câtuși de puțin. Musafirii lui Cezar, domnilor.
10: Cezar, dacă încerci să ne arestezi,
9: o va face. Să-ți intre bine în cap. Palatul, țărmul mare și portul de răsărit sunt în mâinile noastre.
4: Calea spre Roma este deschisă și dacă Cezar va dori, veți face această cale.
5: Măcar atâta trebuia să fac, Potinus, pentru a asigura retragerea propriilor mei soldați. Răspunde viața fiecăruia, dar voi sunteți liberi să plecați. Și așa sunt toți cei de aici și din palat.
4: Cum, renegați și toți ăștia?
5: Armata romană de ocupație și toți ceilalți, Rufio.
0: Atunci fac un ultim apel la dreptatea lui Cezar. Voi chema un martor. Hei, Lucius Septimius, vino aici și dă mărturie în fața lui Cezar.
5: Nu!
4: Ba da, să depună mărturie tribunul militar.
0: Mărturisește, Lucius Septimius. Cezar a venit încoace în urmărirea dușmanului. Am adăpostit noi pe dușmanul său?
4: De îndată ce picioarele lui Pompei au atins țărmul Egiptului, capul i-a căzut prin lovitura sabii mele.
0: Primul dar ce ți l-am făcut noi în timp ce galera ta intra în radă a fost capul rivalului tău la stăpânirea lumii. Mărturisește, Lucius Septimius, dacă nu e așa.
4: Așa este. Cu această mână cu care l-am ucis pe Pompei, am așezat capul lui Pompei la picioarele lui Cezar.
5: Ucigașule, tot la fel l-ai fi ucis și pe Cezar dacă Pompei ar fi fost învingător la Farsala.
4: Vai și amar de ce-i învinși, Cezar.
9: Fapta nu a fost a ta, Cezar, ci a noastră, ba chiar a mea, căci a fost împlinită după sfatul meu. Mulțumită nouă, îți păstrezi faima clemenței tale și totodată ești răzbunat.
5: Răzbunare! Dacă m-aș putea coborî până la răzbunare, ce m-a scoate de la voie spre a răscumpăra sângele acestui om ucis? Ești liber să te duci la ceilalți, Lucius Septimius. Sau dacă vrei, rămâi. Aș putea să-ți găsesc un loc în serviciul meu.
4: Sorții sunt potrivnici, Cezar. Plec? Aceasta înseamnă că este republican. Dar tu ce ești? Un cezarian ca toți soldații lui Cezar.
5: Lucius, crede-mă, Cezar nu este cezarian. Dacă Roma ar fi o republică adevărată, atunci Cezar ar fi primul dintre republicani. Dar ți-ai ales calea. Drum bun.
4: Adio.
11: Vino, Achilas, când mai răgați.
9: Crezi că el ne-ar lăsa să plecăm dacă ne-ar avea mâna?
5: N-am niciun drept de a presupune că procedeile sale ar fi mai josnice decât ale mele. Rufio, dacă l-aș lua pe Lucius Septimius drept model și aș ajunge în tocmai ca și el, încetând de a mai fi Cezar, m-ai mai sluji?
3: N-au niciun rost toate acestea, Cezar. Datoria ta față de Roma îți cere să împiedici pe dușmanii ei de a face vreun rău.
9: Dar la ce bun se vorbești, Britanus? Îți bați gura degeaba. Ia aminte, Cezar. Clemența ta prinde bine, dar întreabă-te cum va fi privită de soldații tăi, care mâine vor trebui să lupte cu oamenii pe care i-ai cruțat ieri. Poți da ordine care îți plac, dar vă spun că viitoarea noastră victorie va fi un masacru, mulțumită indulgenței tale. Și acum voia ta. Voi vedea ca toată această liotă să părăsească palatul.
8: Eu ce să fac, Cezar?
12: Cum? L-au lăsat singur pe băiețel?
5: Ce rușine.
9: Veniți cu mine, majestatea voastră.
8: Mă dă afară din palatul meu?
9: Majestatea voastră nu are decât să rămână, dacă aceasta este dorința.
5: Du-te, hai, du-te, băiatul meu. Nu-ți voi face niciun rău. Vei fi mai în siguranță afară printre prietenii tăi. Aici ești chiar în gura leului.
8: Nu mi-e frică de leu, ci de șacal.
5: Iată un băiețel curajos.
8: Prostuțule, tare deștept mai crezi.
5: Britanus, însoțește-l pe rege. Dă-l în seama celui Potinus.
9: Dar cu comoara asta, ce facem cu ea? Poate e mai bine să ți-o las în seamă.
8: Vrei să plec și eu?
5: Ești liberă să faci ceea ce poftești, Cleopatra.
8: Va să zic că puțin îți pasă dacă rămân sau nu.
5: Desigur că aș prefera să rămâi.
8: Cu adevărat? Cu adevărat?
5: Da, așa este.
8: Atunci consimt să rămân, dat fiind că sunt rugată. Dar să știi că nu țint.
5: Bineînțeles.
12: Totatita!
8: Dar numele ei nu-i Totatita, ci Ftatatita. Ftatatita!
12: Totateta!
5: Totateta va ierta limba păcătoasă unui roman.
12: Tota!
13: Sunt aici.
5: Regina va avea curtea sa aici, la Alexandria. Caută femei care să fie în jurul ei și împlinește toate cele de trebuință.
13: Sunt așadar stăpâna curții reginei.
8: Eu sunt stăpâna curții reginei. Du-te și face ce ți-a spus. Ori de nu, te arunc în nii, chiar după masa asta, ca să otrăvești vieții crocodili.
5: Oh, no, no.
8: Da. Cezar, ești foarte sentimental. Dar ești deștept. Și dacă ai să faci așa cum am să-ți spun eu, ai să înveți curând să guvernezi. Ai să vezi.
5: Cleopatra, cred totuși că trebuie să te mănânc.
8: Acum nu trebuie să-mi vorbești ca și cum aș fi o copilă.
5: Ai crescut de când Sfinxul ne-a făcut cunoștință unul cu altul în noaptea trecută. De pe acum crezi că știi mai multe decât am apucat eu să știu.
8: Ei, nu, nu. Asta ar fi o prostie din partea mea. O știu de bună seamă, dar... Ești supărat pe mine?
5: Nu.
8: Tu de ce ești îngândurat?
5: Am de lucru, Cleopatra.
8: De lucru? Te plictisești să vorbești cu mine. Ai găsit scuza asta ca să pleci de lângă mine.
5: Bine, bine, bine. Încă un minut. Dar apoi la lucru.
8: Lucru? Ce neghiobie. Dar nu trebuie să uiți că acum ești rege. Eu te-am făcut rege. Și regii nu lucrează.
5: Cine ți-a spus asta, pisicuță?
8: Tata a fost regele Egiptului și nu lucra niciodată. A fost un mare rege. I-a tăiat capul surorii mele pentru că ea s-a răzvrătit împotriva lui și i-a luat tronul.
5: Bine, și cum și-a dobândit el din nou tronul?
8: Să-ți spun. Un tânăr frumos, cu brațe vânjoase și rotunde, a venit străbătând deșertul cu o pusterie de călăreți și a ucis pe bărbatul surorii mele și apoi a dat tatei înapoi tronul. Aveam mai 12 ani pe atunci.
14: Cum aș dori să vină din nou acum, când sunt regină. L-aș face soț.
12: S-ar putea aranja, căci eu l-am trimis pe tânărul acela ca să-ți ajute părintele.
14: Îl cunoști?
12: Da, îl cunosc.
14: A venit cumva cu tine?
12: Mm.
14: Oh, cât aș dori să fi venit. Numai dacă aș fi puțin del mai mare, încât să nu mai socotească doar o simplă pisicuță, așa cum o socotești tu. Dar poate o faci pentru că ești bătrân. E cu mulți ani, mulți mai tânăr decât tine, nu-i așa?
12: Da, este ceva mai tânăr.
14: Da. Crezi că ar vrea să-mi fie soț, dacă i-aș cere?
12: E foarte probabil.
14: Da, n-aș vrea să-i o cer. N-ai putea oare să-l convingi să mă ceară el în căsătorie, fără să știe că o doresc?
12: Biata mea copilă.
14: De ce vorbești ca și cum ți-ar fi milă de mine? Iubește pe alta?
12: Mi-e teamă că acesta e adevărul.
14: Nu voi fi, prin urmare, prima lui dragoste?
12: Nu, nu chiar prima. Este foarte admirat de femeie.
14: Cum aș dori să fi fost prima lui dragoste? Dacă mă iubește, am să-l fac să le ucidă pe toate celelalte. Spune-mi, mai este tot așa de frumos? Brațele lui frânjoase și rotunde mai strălucesc în soare, ca marmura?
12: Arată foarte bine.
14: Da?
12: Ținând seama mai ales de cât mănâncă și bea.
14: Ei, nu trebuie să-mi pomenești despre lucrurile astea comune, pământești despre dânsul, pentru că-l iubesc. E un zeu. Care-i numele lui adevărat?
12: Îl cheam Marc Antonio.
14: Marc Antonio. Marc Antonio. Marc Antonio. Ce nume frumos. Cât te iubesc. Pentru că l-ai trimis să-l ajute pe tata. L-ai iubit pe tatăl meu mult.
12: Nu, copilul meu. Așa cum ziceai, tatăl tău nu muncea niciodată. Egiptenii, cei care muncesc din greu, au plătit tot ce le-a putut stoarce. Li se datorează un rest. Cum după toate probabilitățile nu-l voi obține niciodată, trebuie să mă apuc îndată de lucru. Așa că du-te nițel de aici și trimite-m secretarul.
14: Nu, vreau să rămân aici și să te aud vorbindu-mi despre Marc Antonio.
12: Dar dacă nu mă apuc de treabă, Potinus și toți ceilalți ne vor tăia legăturile cu portul și atunci calea spre Roma va fi închisă.
14: Eu nu face nimic. Nu vreau să te întorci la Roma.
12: Dar dorești ca Marc Antonio să vină de acolo, nu?
14: Da. Oh, da! Da, desigur. Da, am uitat. Apucă-te repede de lucru, Cezar, și păstrează liberă calea spre mare pentru Marc Antonio, al meu!

0: Cezar!
1: Armata de ocupație a lui Achilas a intrat în Alexandria.
2: De suntem împresurați. Rufio, avem totuși câteva corăbii în portul de apus. Dă-le foc. Ia corăbile și le avem în portul de răsărit și cucerește imediat Faros, insula aceea pe care se află farul. Aceasta-i calea spre casă.
1: Ai de gând să renunțăm la cetate?
2: Cetatea nu am cucerit-o, dar avem palatul de unde se poate străjui țărmul. Cât despre rest, Egiptul al egiptenilor.
1: Mai ai un ordin?
2: Asta-i tot. Nu s-a dat încă foc la corăbii?
1: Fii liniștit, nu voi pierde timpul.
3: Potinus cere să-ți vorbească. După părerea mea, trebuie învățat minte pentru necuvința lui.
2: Să intre. Ce este Potinus?
3: Ți-am adus ultimatumul nostru, Cezar.
2: Ultimatumul? Ușa era deschisă. Ar fi trebuit să ieși înainte de a ne declara război. Acum ești prizonierul meu.
0: Cezar! Corebii au luat foc, le poți privi cu ard.
2: Așa de repede? Nu-i cu putință.
1: Egiptenii m-au scutit de treaba asta. Au capturat portul de apus și au dat chiar ei foc la corebii.
2: Dar portul de răsărit? Farul, Rufio.
1: Crezi că pot îmbarca o legiune în 5 minute? Prima cohortă se și află pe țărmă. Iar de aici îi pot supraveghea cel mai bine.
4: O, grozăvie! Grozăvie de ultimul! Ajutor! Ajutor, Cezar!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Cine a mai fost ucis?
4: Ucis? Mai rău decât moartea 10.000 de oameni. O pierdere de ireparat pentru omenire. Focul s-a întins de la corăbile noastre și prima din cele 7 minuni ale lumii pierde acum. Biblioteca din Alexandria e în flăcări.
2: Asta-i tot?
4: Cum asta-i tot? Cum, Cezar, vrei să rămâi în ochii posterității ca un soldat sălbatic, prea neștiutor pentru a cunoaște valoarea cărților?
2: Teodotus, eu însumi sunt scriitor și ți-o spun că e mult mai bine ca egiptenii să-și trăiască viața lor decât să-și o viseze cu ajutorul cărților.
4: Cezar, ceea ce arde acolo sunt amintirile omenirii.
2: Amintiri rușinoase, lasă-le să ardă. Sau cere-i lui Achilas să stingă focul cu legiunile lui. În clipa asta eu n-am de unde să-ți dau niciun om. Dar ești liber să ieși din palat.
3: Înțelege-te, Teodotus. Eu rămân aici prizonier.
4: Prizonier?
2: Cum desfierzi vremea cu vorbe în timp ce memoria omenirii se mistuie în flăcări?
5: Hei, hoi de acolo! Lăsați-l pe Teodotus să iasă!
2: Urmează-l până la poartă, Potinus, și roagă-l spre binele dumitale să ceară poporului să nu mai omoare soldații.
3: Vei plăti scump viața în Cezar dacă mi-o vei lua.
0: E gata totul acolo?
6: Totul e gata! Îl așteptăm pe Cezar!
0: Împingeți toate corăbile în afară de cea lungă! Să se îmbarce gata lui Cezar!
2: Ce face Britanus? A adormit? L-am trimis de o oră să-mi aducă armura!
7: Cezar! Cezar! Oh, te voi echipa chiar eu, Cezar! Stai jos! Așa, să-ți pun coiful!
2: De ce râzi?
7: Ești chel! De asta purtai cununa! Ca să-ți ascunzi chelia.
2: Cleopatra.
3: Taci, egipteanco. Sunt laurii pe care îi poartă cuceritorii.
7: Taci, insularule. Cezar, trebuie să te frici pe cap cu rom tare. Așa are să-ți crească părul.
2: Cleopatra, ți-ar place să ți se amintească mereu că ești prea tânără.
7: Te cred că nu.
2: Tot așa nici mie nu-mi place mi se aminti că sunt la mijlocul vieții. Lasă-mă să-ți dau 10 ani din anii pe care i-am de prisos. Așa, avea 26, iar mie mi-a rămâne numai... Nu, nu are nicio importanță. Facem târgul?
7: Bine, nu uita, am 26 de ani.
2: Da.
7: Ce drăguț ești așa cu părâșul. Da, ești foarte... Dar acum nici nu par mai mult de 50 de ani. Lasă-mă să-ți prind și sabia. Oh, acum arăți minunat. Ți-a făcut vreo statuie la Roma?
2: Oh, mai multe.
7: Trebuie să te miți după una. Să-mi aducă mie.
0: Cezar, totul e gata de luptă.
7: Hai de gând să pleci. cu adevărat la luptă ca să te omoare.
2: Nu, Cleopatra, nimeni nu se duce la luptă ca să fie omorât. Du-te în balconul și de acolo ne vei vedea cucerind insula Faros. Să mergem, Rufio.
7: Dar nu mai poți pleca. Uite acolo, o mulțime de soldați, uite, scotaba cu gălețile.
8: Iată urmarea blestematei tale, clemențe, Cezar. Teodotus i-a adus.
2: Asta am și urmărit, Rufio. Biblioteca le va da de lucru în timp ce noi vom cuceri Farul. Să mergem.
7: La revedere. La revedere, dragul meu, Cezar. Și vezi să te întorci de afară. La revedere.

0: una dintre voi să mă desfete. Știți vreo poveste? Sau vreo noutate?
1: Aftatatita!
0: Aftatatita, aftatatita, mereu aftatatita. Iarăși o nouă poveste care să mă smut împotriva ei.
1: Nu! Nu, de data aceasta aftatatita a fost foarte virtuoasă.
2: Da?
1: Botinu s-a încercat să-i dea mită pentru a lăsa să-ți vorbească.
0: Pentru că voi toate nu faceți altceva decât să vindeți audiențele mele ca și cum s-ar cuveni să văd numai pe cei care vă plac vouă și nu pe cei pe care aș dori eu să-i văd. Râdeți, dar băgați de seamă. Într-o zi am să găsesc eu mijlocul de a fi servit așa cum este servit Cezar.
3: Bătrânul gurdas coroian.
0: Tăcere! Carmian, fii o mică egipteancă prostuță și nesferită. Știi de ce vă îngădui să sporovăiți cu atâta neobrăzare așa cum vă place, în loc să mă port cu voi cum s-ar purta tata-tita dacă ar fi regina?
1: Pentru că vrei să limiți pe Cezar în toate și îl îngăduie fiecăruia să-i spună tot ceea ce gândește.
0: Nu, nu, ci pentru că întrebându-l într-o zi de ce face aceasta, el m-a sfătuit: lasă-le pe femeile tale să îndruge verzi și uscate. Așa vei avea ceva de învățat de la ele. Ce am de învățat de la ele, am zis. Ceea ce sunt, mi-a răspuns. Da, să-i fi văzut ochii când o spunea, ați fi tremurat văzându-l flușturaticelor.
1: Deci te râzi. De mine sau de Cezar?
3: De Cezar?
0: Ah, dacă n-ai fi o proastă, ai râde de mine. Iar dacă n-ai fi o lași, nu te teme să mi-o spui. Dar iată-o venind pe tata-tita. Am aflat că Botinu s-a vrut să te mituiască pentru a-l lăsa să mă vadă.
4: Pe serii părinților.
0: Dar nu ți-am spus să nu te găduiești? Dacă te-aș lăsa, ai fi în stare să chem ziua întreagă pe zeii părinților ca magra-i virtuților tale. Hai, du-te, ia mita și dă-i drumul lui Botinu înăuntru.
4: Bine, dar
0: nu crâcni și du-te.
1: O, zei, ce bine ar fi dacă Cezar s-ar întoarce la Roma.
0: Va fi o zi rea pentru voi toate ziua în care va pleca. Ah, dacă nu m-aș rușina de el lăsându-l să vadă că am o inimă la fel de crudă ca și tatăl meu, te-aș face eu să te căiești de cele ce ai spus.
1: Ah,
0: de ce vrei să plece?
1: Pentru că datorită lui ești îngrozitor de plicticoasă. Ai ajuns serioasă, învățată, ba și filozof. Pentru vârsta noastră e mai rău decât dacă ne-am consacrat celor sfinte.
0: Trebuie să mă lăbrăgea la asta nesfârșită. Țineți-vă gura.
1: Bine, bine, bine, trebuie să învățăm a trăi la înălțimea lui Cezar.
5: Botinus imploră atenția reginei.
0: Bine, bine, destul. Să intre. Hei, Botinus, care sunt ultimele știri de la răzvrătiții tăi prieteni?
6: Nu, Cleopatra, nu sunt prietenul răzvrătiților. Și un prizonier n-are de unde primi știri.
0: Nu poți zice că ești în mai mare măsură prizonier decât sunt eu sau decât este Cezar. De 6 luni, supușii mei mă țin asediată aici, în palat. Ți se îngăduie să te plimbi până la țărm printre soldați. Ce, eu pot merge mai departe? Sau chiar Cezar?
6: Nu ești decât o copilă, Cleopatra, și nu poți pricepe toate.
1: Văd, Botinus, că nu cunoști ultimile noutăți.
6: Ce noutăți, Carmen?
1: Noutatea că regina nu mai este o copilă. Vrei oare să învăț eu cum poți să devii într-o singură zi mult mai bătrân și mai înțelept?
6: Aș prefera să ajung mai înțelept fără să îmbătrânesc.
1: E bine, n-ai decât să te urci în vârful farului și acolo caută pe cineva care se apuce de păr și apoi să te azvârne în mare.
0: Are dreptate, Potinus. Vei ajunge la țăr curățat într-o bună măsură de orgoliul dumitar. Ai plecat toate. Vreau să rămân singură cu Potinus. Scoate-le afară, tata Tita. Ce mai aștept?
5: Nu se cade ca regina să rămână singură cu...
0: Tata Tita, vrei să te aduc jertfă zeilor tăi părintești ca să te învăț odată că eu sunt regina Egiptului și nu tu?
5: Ești la fel ca toate celelalte. Ții să fii ceea ce romanii numesc o femeie de modă nouă. Hai, afară!
0: Și acum, Potinus, de ce ai mituit-o pe tata Tita ca să te aduc aici?
6: Cleopatra, e adevărat ceea ce mi se spune, că nu mai ești aceeași, că te-ai schimbat?
0: N-ai decât să vorbești cu Cezar zilnic, timp de 6 luni, și vei fi și tu altul.
6: Se clevetește peste tot că ești sub vraja acestui bărbat bătrân.
0: Ce înseamnă? Că mi-am pierdut mințile, nu? Cum aș vrea să fie așa.
6: Cum adică ai vrea să fii nebună?
0: Când n-aveam mintea întreagă, făceam tot ce voiam. Doar când mă bătea tata Atita, și chiar și atunci o făceam într-ascuns, căci tot o înșelam până la urmă. Acum că Cezar m-a făcut mai înțeleaptă, nu mai e vorba de ceea ce îmi place sau nu îmi place. Fac ceea ce trebuie și nu mai am răgazul de a mă ocupa de mine însămi. Aceasta nu înseamnă fericire, ci măreție. Chiar dacă ar pleca Cezar, socot că i-aș putea cârmui pe egipteni, căci ceea ce înseamnă Cezar pentru mine, însemn eu pentru cei din jurul meu.
6: Cleopatra, poate că toate astea nu sunt decât deșertăciunile tinereții.
0: Nu, nu, și nu din pricină că eu aș fi prea deșteaptă, ci pentru că ceilalți sunt de proști.
6: Na, într-adevăr, iată marea taină.
0: Hei, spune-mi, de ce ai venit?
6: N-am nimic de spus.
0: Nimic?
6: Adică venisem să te rog să mi se dea libertatea. Asta e tot.
0: Dar pentru asta ar fi trebuit să îngenunchez înaintea lui Cezar și nu a mea. Nu, Potimus. Ai venit cu un plan ce putea fi prezentat acelei Cleopatra, care era încă o copilă, o pisicuță. Iar acum, văzând o regină pe Cleopatra, planul s-a năruit.
6: Da, este adevărat, e adevărat.
0: Ah, îi vezi?
6: Așadar, Cleopatra este acum regină? Nu mai este nici sclava și nici prizoniera lui Cezar.
0: Potinos, cu toții suntem sclavii lui Cezar. Iar aceea care este destul de înțeleaptă spre a înțelege aceasta va domni atunci când Cezar va pleca.
6: Vorbești mereu de plecarea lui Cezar.
0: Și ce cu asta?
6: Cezar nu te iubește.
0: Să mă iubească? Cezar nu iubește pe nimeni, Potinos. Cine sunt aceia pe care noi iubim? Numai cei pe care noi urâm. Toți oamenii ne sunt străini și dușmani, în afară de aceia pe care îi iubim. În cazul lui Cezar, lucrurile stau altfel. El nu urăște pe nimeni. Se împrietenește cu toată lumea, așa cum se împrietenește cu copiii și cu câinii. Bunătatea lui față de mine mă minunează. Nimeni, nici mama, nici tata, nici doica mea n-a avut vreodată atâta grijă de mine și nici nu și-au spus gândurile atât de liber.
6: Cleopatra, oare nu-i tocmai aceasta dragostea?
0: Dragoste? Tot așa s-ar purta și cu prima fată ce-ar întâlni-o în calea lui, îndărăți pe Roma. Întreabă-l pe sclavul său, Britanus. A fost așa de bun și cu el. Adică să-i întreb calul. Bunătatea lui nu-i ceva întratins pentru mine. E în firea lui.
6: Dar cum poți fi sigură că nu te iubește așa cum un bărbat ar iubi o femeie?
0: Sunt sigură pentru că nu-i putesc să-l fac gelos. Am încercat.
6: Poate că ar fi trebuit să te întrebi atunci dacă tu îl iubești.
0: Poate cineva iubi un zeu și în afară de asta iubesc pe un alt roman. Unul pe care l-am văzut cu mult înaintea lui Cezar. Nu-i zeu, ci un bărbat. Un bărbat care poate iubi și urâ. Un bărbat care ar putea să mă facă să sufăr și să-l fac să sufere.
6: Știe Cezar de toate astea?
0: Da, le știe.
6: Și nu-i furios?
0: Nu, mi-a făgăduit că-l va trimite în Egipt ca să-mi facă plăcere.
6: Nu-l înțeleg pe acest om.
0: Să-l înțelegi tu pe Cezar? Dar cum ai putea? Eu sunt în stare, din instinct.
6: Majestatea voastră mi-a îngăduit această audiență. Are majestatea voastră vreun mesaj?
0: Da, da, da, da. Tu socoți că dacă l-ai face rege pe fratele meu, ai cârmui Egiptul, deoarece ești tutor, iar el nu-i decât un mic prostănat.
6: E plăcerea reginei să se exprime astfel.
0: Reginei îi face plăcere să-ți mai zică încă ceva, și anume că Cezar are să vă mănânce de vii și pe tine, și pe Achilas, și pe fratele meu, așa cum pisica mănâncă șoarecii. Și această țară a Egiptului îi va fi o manta ce o va purta așa cum păstorul poartă sumanul. Apoi se va întoarce la Roma și va lăsa aici pe Cleopatra ca vicerege.
6: Nu, Cleopatra, Asta nu o va face niciodată. Noi avem aici 1000 de oameni. De fiecare 10 oameni ai lui îl vom arunca în mare împreună cu legiunile lui de calici.
0: Grozăvești ca orice om din prostime. Du-te și zorește-te să iei conducerea miilor tale de oameni, căci Mitridate din Pergam se apropie, aducând întăriri lui Cezar. Nu uita că Cezar te-a ținut în golf numai cu 2 legiuni. Nu uita cum a cucerit Faros și apoi cum am părăsit împreună insula Faros, refugiindu-ne în not într-o singură barcă. Vom vedea ce va face când va avea 20 de legiuni.
2: Cleopatra!
0: Ajunge! Ajunge! M-am deprins să fiu răsfățată de Cezar, așa că nu mai pot sta de vorbă cu ființe slăbănoace ca tine!
4: Ce te-a necăjit așa de rău?
6: Blestemul tuturor zeilor Egiptului să cadă asupra ei. Și-a vândut romanului țara ca apoi să o poată răscumpăra cu salutările ei.
4: Neslăbuit mai ești. Nu ți-a spus că dorește să plece Cezar?
6: Ai ascultat la ușă?
4: A trebuit să am de grijă ca o femeie cinstită să se găsească în apropiere în timp ce erai cu dânsul.
6: Ho, pe zei!
4: Destul cu zeii tăi. Aici zeii lui Cezar sunt atotputernici. E zadarnic să mai vii la Cleopatra.
6: Atunci, facă zeii să piară.
4: Mușcă-ți limba pentru asemenea dorință. Pleacă și trimite după Lucius Septimius, ucigașul lui Pompei. E roman și de el s-ar putea ca ea să asculte. Hai!
6: Știu eu la cine trebuie să mă duc acum.
4: La cine?
6: La un roman mai mare decât Lucius. Și ține minte, doamnă, până la venirea lui Cezar ai crezut că Egiptul putea fi condus de tine și de clica ta în numele Cleopatrei. Eu m-am împotrivit.
4: Da, da, ca să fie condus de tine și de clica ta în numele lui Ptolomeu.
6: Mai bine să fie condus de mine sau chiar de tine decât de o femeie cu inimă romană, așa cum a ajuns Cleopatra acum. Atât timp cât voi trăi, ea nu va cârmui. Așa că trebuie să te călăuzești în consecință.

0: cine mai ia masa cu noi în afară de Cleopatra?
1: Apolodor Sicilian.
0: Ah, fanfaronul.
1: Fanfaronul are haz, știe să spună povești, știe să cânte și astfel ne scutește de a o mai măguli pe regină. Ce-i pasă ei de bătrânii bărbați de stat sau de ursoii căliți în bătălii ca noi? Tovărășia lui Apolodor este plăcută. Foarte plăcută, Rufio.
0: Da, știe să înnoate puțintel, știe puțintel să se bată cu sabia, așa că nu-i chiar de lepădat. Veți petrece împreună foarte bine după ce se va isprăvi cina. N-ai observat că am venit mai devreme?
1: Da, da, mi-am dat seama că nu-i fără rost. Dar ce este?
0: Ar putea să ne audă cineva?

0: Are. Nu sunt destule guri de hrănice fără ei.
1: Așa e. Dar dacă ai avea puțină judecată și mai lăsa să-i tai gâtul, ai economisi rațiile lui. În orice caz, el nu vrea să fugă. Trei santinele l-au amenințat că îl vor străpunge cu lance dacă îl mai văd pe aici. Ce pot face mai mult paznici? El însă preferă să stea aici și să ne spioneze. La fel aș face și eu, dacă aș avea de-a face cu generale pe care i-apucă mania clemenței.
2: Așadar dorește să mă vadă.
1: L-am adus cu mine. Așteaptă acolo, sub escort.
2: Și ține mai decât să-l văd?
1: Eu nu vreau nimic. Cu teza spune să faci cum poftești, ca să nu mi-o pui mie în cărcă.
2: Da, bine, atunci să vină. Să vedem.
3: Hei, oșeamule! Dă-i drumul celui pe care îl păzești și lasă să vină în pace. Vino. Vino, Potinos.
0: Potinos, fii binevenit. Ce vești ne aducem după amiaza aceasta?
2: Am venit să te previn de primejdie, Cezar, și să-ți fac o propunere.
0: Să lăsăm primejdie la o parte. Ce propui?
1: Propunerea n-are importanță. Care-i primejdia?
4: Cezar, crezi într-adevăr că regina Cleopatra îți este devotată?
0: Prietene, știu foarte bine ce să cred. Să trecem la propunere.
4: Voi vorbi răspicat. Nu știu cum ai izbutit să aperi un palace câțiva metri de coastă împotriva unui oraș întreg și a unei armate. De când v-am tăiat legătura cu lacul Zareotis și ați săpat puțuri în nisipul mării sărate scoțând butoaie de apă dulce, noi știm că ești neînvins și că ești un făcător de minuni. Eu, unul... Nu te mai amenință.
1: Foarte frumos din partea dumitale, într-adevăr.
4: Așa este. Zeii noștri au trimis vântul de la miază noapte apus ca să cădeți în mâinile noastre, dar voi ați fost mult mai puternici ca ei.
0: Da, da, da, prietene. Și apoi...
1: Hai, dă-i drumul, omule. Ce mai ai de zis?
4: Că în tabăra noastră se află o trădătoare.
0: Cine?
4: Cleopatra.
0: Oh, iată de altfel că vine.
5: Ce caut aici?
0: E tocmai pe cale de a-mi spune ceva despre tine. Vei auzi îndată. Continuă, Potinos.
4: Cezar...
0: E bine, haide-i drumul!
4: Ceea ce am de spus este numai pentru urechile tale și nu și pentru ale reginei.
5: Există mijloace ca să fii făcut să vorbești. Bagă de seama.
4: Cezar nu întrebuințează asemenea mijloace.
0: Prietene, când un om are ceva de zis în lumea asta, greutatea nu constă în a-l sili să vorbească, ci în a-l opri să o zică prea des. Îngăduim să-mi sărbătoresc ziua de naștere dându-ți libertatea. Și acum adio.
4: Nu ne vom mai întâlni niciodată.
5: Cezar, această milă este nesăbuită.
4: Nu vrei să-mi acorzi o audiență în particular, Cezar? Viața ta ar putea târna de această audiență.
1: Dobitocule, acum iarăși vom auzi cuvinte mărețe.
0: Potinos!
1: Cezar, nu vom înțelege nimic din cine dacă te-a pus să ții predica favorită despre viață și moarte.
5: Rufio, taci! Vreau să-l ascult pe Cezar.
1: Majestatea voastră a mai auzit-o. De altfel, i-ați repetat o săptămână trecută lui Apolodor, care a crezut că vă aparține.
3: Hei, oștarule, dă-i drumul prizonierului. E liber să plece.
1: Și acum pleacă.
4: Ai pierdut prilejul, Potinos. Vreau să vorbesc.
0: Vezi, dacă ar fi fost pus la casne, n-am fi scos niciun cuvânt de la el.
4: Cezar, ai învățat-o pe Cleopatra arta cu care romanii cârmuiesc lumea.
0: Romanii nu se pot cârmui măcar pe ei înșiși. E, și apoi?
4: Și apoi? Ești oare atât de orbit de frumusețea ei încât nu vezi cât de nerăbdătoare e să cârmuiască singură Egiptul și că în inima ei nu dorește decât plecarea ta?
5: Mincinosule!
0: Cum? Proteste? Contrazice?
5: Nu mă obosesc să-l contrazic. N-are decât să vorbească.
4: Am auzit-o din propria ei gură. Am auzit-o cu urechile mele. Vrea doar să scoți castanele din foc pentru dânsa, să smulgi coroana de la Ptolomeu și să-i o așezi pe frunte, dându-ne pe toți în mâinile ei și pe tine însuți. După aceasta, Cezar n-are decât să se întoarcă la Roma sau poate chiar să treacă pragul morții, ceea ce e mai aproape și chiar mai sigur.
0: Bine, prietene, dar nu s-o coț

0: toate acestea drept lucruri firești.
1: Firești? Dar vine trădarea ei. Nu te mânie?
0: Să mă mânie? Dar ce am eu a face cu mânia? Să mă mânie vântul când suflă de mângheață? Să mă mânie noaptea care mă face să bâjbui prin beznă? Aș putea să mă mânii că tinerețea se îndepărtează de bătrânețe? Sau că ambiția fuge de slugărnicie? Am spune o asemenea poveste este ca și cum mai vesti că soarele va răsări mâine.
2: Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Ușur.
0: E adevărat, chiar de jura de 1000 de ori și-ai crede tot ce-ai jura. Hai, Rufio, hai să-l vedem pe Potinus trecând prin fața gărzii. Vreau să-i zic un cuvânt. Trebuie să-i lăsăm reginei răgați să-și vină în fire.
3: Sigur.
0: Să mergem. Potinus, spune-le prietenilor tăi că nu mă împotrivesc cu unei învoieli chipzuite în ceea ce privește interesele țării.
4: Liniștește-te, copila mea, liniștește-te.
2: Ai putea să ne audă?
4: Nu, sufletelul meu.
2: Ascultă-mă, dacă părăsește fiu palatul, să nu te mai văd în ochi.
4: Cine pot?
2: Curmei firul vieții, așa cum îți curmi eu vorba, ca să nu-i rostești numele. Aruncă-l de pe zid, strivește-l de les pe zile de jos. Omoară-l, omoară-l, omoară-l.
4: Dulăul trebuie să piară.
2: Dacă nu-mi sputești să piei din fața ochilor mei.
4: Așa să fie. N-ai să mă mai vezi până ce nu va închide ochii.
2: Cezar, Cezar, bine că te-ai întors. Cezar, credeam că ești supărat pe mine. Fii binevenit, Apolodor.
5: Din zi în zi, Cleopatra se face mai femeie și mai frumoasă.
2: Adevărat, Apolodor?
5: Adevărat, prea adevărat. Atunci, la Faros, când, fără să știu, te-am adus în covorul pe care chipurile îl dăruiei lui Cezar, Rufio a aruncat în mare o perlă, iar Cezar a pescuit un briliant. Oh.
0: Prietene, Cezar a prins un mic reumatism.
2: Am poruncit în ospăț ca pentru tine, Cezar.
0: Eu vreau ceaiul meu de orz.
3: Mie se mi-aducă vin de falen.
2: Poca de timpul ce se pierde ca să-ți se pregătească mese bune. Nici ajutoarele de bucătar n-ar consimți să urmeze regimul tău.
0: Bine, bine, bine. Atunci să încercăm vinul de Lesbos. Când mă voi înapoia la Roma, voi da edicte împotriva unor astfel de extravaganțe și voi veghea chiar la aplicarea lor.
2: Nu te necăși. Aș fi ca toți oameni, puțin leneș, puțin voluptos și firește amabil.
0: Da, de data aceasta voi renunța la obiceiurile mele. Uite așa. Acum ești mulțumită?
2: Și mai crezi că doresc să pleci la Roma?
0: Nu, nu mai cred absolut nimic. Creierul meu doarme. Și în afară de aceasta, cine știe dacă mă voi mai înapoia la Roma?
3: Cum adică?
0: Dar ce-ar putea să mai arate Roma din ceea ce n-am văzut încă? Fiecare an la Roma e la fel cu celălalt. Cu singura deosebire că eu îmbătrânesc în timp ce lumea pe via Apia are mereu, mereu aceeași vârstă.
5: Nu-i mai bine nici aici, în Egipt. Oamenii bătrâni, atunci când sunt sătui de viață, au obiceiul să zică: am văzut toate în afară de izvoarele Nilului.
0: Și de ce nu l-ar vedea? Cleopatra,
2: da?
0: Nu vrei să vii cu mine de-a lungul apei până la leagănul ei, acolo, în inima acelui tărâm al misterelor, să lăsăm Roma în dreptul nostru? Această Romă ce a ajuns la măreție numai pentru a arăta cum măreția nimicește națiuni ai căror oameni nu mai sunt mari. N-ai vrea ca acolo, în mijlocul marelui necunoscut, să-ți făuresc un nou regat și să-ți clădesc o cetate sfântă?
2: Da, Da, vreau.
6: Da, acum e gata să cucerească Africa numai cu două legiuni, chiar înainte de a ajunge la friptura de mistreț.
5: Lasă, lasă, zifle meaua. Ce proiect nobil, în care Cezar nu mai apare ca un soldat pus pe cuceriri, ci ca un poet, năzuind spre creație. Să botezăm cetatea sfântă și să o prăznuim cu vin de Lesbos.
7: Cleopatra o va boteza singură.
2: Cetatea se va numi Darul lui Cezar pentru iubita sa.
5: Nu, ceva mult mai cuprinzător, mai vast decât aceasta, ceva universal, asemenea tăriilor înstelate ale cerurilor.
7: De ce nu pur și simplu leagănul Nilului?
2: Nu, Nilul mi-e strămoș și este zeu. Mi-a venit ceva în minte. Nilul va boteza singur cetatea aceea. Să-l chemăm.
7: Ce hocus pocus mai e ăsta?
2: Vei vedea. Și nu este niciun hocus pocus. Pentru a face așa cum cere datina, s-ar cuveni să omorâm ceva, spre a-i face pe plac. Dar poate că îi va răspunde lui Cesar și fără aceasta, dacă o să-i vărsăm puțin vin. Hai, trebuie să ziceți odată cu mine. Fă-ți auzit glasul, părinte Nil.
8: Fă-ți auzit glasul, părinte Nil.
7: Ce-a fost asta?
2: Semne că bat un sclav.
7: Asta să fie?
6: Mă prind că a fost înjunghiat cineva.
7: Un asasinat? Apolodor, du-te jos în curte și vezi ce s-a întâmplat.
2: Semne că soldații voștri au omorât pe cineva. Dar ce importanță poate avea asta pentru noi?
7: Trebuie să vedem ce s-a întâmplat.
6: Aceste două femei au urzit ceva.
7: Cleopatra.
2: Da?
7: Ce s-a întâmplat?
2: Nimic, dragul meu Cezar. Nimic. Sunt cu totul nevinovată. Dragul meu Cezar, e supărat pe mine? De ce mă privești așa? A fost doar aici cu tine tot timpul. Cum aș putea să știu ce s-a întâmplat?
7: E adevărat?
2: Sigur că e adevărat. Știi bine că e adevărat. Nu-i așa, Rufio?
6: Voi afla îndată. Am nevoie de dumneata. Ia-o înainte.
4: Locul meu este lângă regină.
2: Rufio, n-a făcut niciun rău.
7: Las-o.
6: Foarte bine. Atunci locul meu este tot aici. Iar tu n-ai decât să afli singur ceea ce s-a petrecut. Cetatea freamătă de neliniște după cât se pare.
7: Rufio, sunt clipe când este nevoie de ascultare.
6: Sunt clipe când este nevoie de drzenie.
7: Trimite-o de aici.
2: Da, îndată. Am să fac întotdeauna ceea ce-mi spui, Cezar, pentru că te iubesc. Da, pleacă.
4: Cuvântul reginei este voința mea. Voi fi în apropiere atunci când regina mă va chema.
6: Nu uita, Cezar, că și garda ta este în apropiere.
2: De ce îngăduri, Rufio, să se poartă astfel? Ar trebui să-l înveți unde este locul.
7: Să-l învăț să-mi fie dușman și să-și ascundă gândurile față de mine, așa cum faci tu acum?
2: De ce vorbești așa, Cezar? Nu-ți ascund nimic. Într-adevăr nimic. Greșești purtându-te așa cu mine. Sunt numai o copilă. Și tu te-ai prefăcut într-o stană de piatră, pentru că ți închipui că a fost cineva omorât. Nu mai pot îndura. Știu. Știu că nu-ți plac lacrimile și nu vreau să te supăr. Știu că nu ești necăjit pe mine, ci doar întristat. Numai că vezi, sunt atât de proastă. Nu pot să nu sufăr când îmi vorbești cu atâta răceală. Sigur, ai toată dreptatea. E îngrozitor să te gândești că cineva a fost ucis sau chiar numai rănit și sper că nimic serios.
7: Ce te-a speriat în așa hal? Ce ai făcut?
2: Nu te-am trădat. Ți-o jur.
7: Știu, deși nu m-am încrezut în tine.
6: Cezar, orașul parcă a nebunit. Lumea ar voie să dreme palatul să se zvârle de-a dreptul în mare. Am pus mâna pe acest renegat pe când alungam lumea din cuza parcă.
7: Iarăși asasinul lui Pompei, dați-i drumul. Ce i-a supărat pe cetățen Lucius Septimius?
6: Ce crezi, Cezar?
9: Potinus era foarte iubit de popor.
7: Dar ce i s-a întâmplat lui Potinus? I-am dăruit libertatea chiar aici, acum o jumătate de oră. Nu l-au lăsat să iasă?
9: Ba da! I-au dat drumul jos prin arcada galeriei, de la înălțime de 60 de picioare, cu 3 înjunghieturi în coaste. Este mort ca și Pompei. Iar acum, în privința omorului, suntem chit, tu și cu mine.
7: Asasinat? Prizonierul nostru? Oaspetele nostru?
9: Rufio!
6: Cine a făcut-o a fost o ființă înțeleaptă și prietenă adevărată. Nimeni dintre noi nu are niciun amestec, așa că este zadarnic să te încrunți la mine.
2: A fost ucis din porunca reginei Egiptului. Eu nu sunt Iulius Cezar, visătorul care îngăduie oricărui sclav să-l insulte. Rufio a spus că am făcut bine. Acum să mă judece și ceilalți. Acest Potinus a încercat să mă atrag într-o conspirație alături de el pentru a-l trăda pe Cezar în folosul lui Achilas și Ptolomeu. Am refuzat și atunci m-a blestemat. Apoi a venit întrascuns la Cezar să mă vinuiască pe mine de propria-i trădare. L-am prins asupra faptului și el m-a insultat. M-a insultat pe mine, regina, chiar în față. Cezar n-a vrut să mă răspune, ci a vorbit cu blândețe și apoi a dăruit libertatea. N-am avut oare dreptul să mă răspund singură? Spune, Lucius!
9: Nu o tăgăduiesc, dar vei primi de la Cezar puține mulțumiri pentru aceasta.
2: Spune-ți cuvântul, Apolodor. Am greșit oare?
5: N-aș avea decât un singur cuvânt de dojană, frumoasa mea regină. Ar fi trebuit să mă chem pe mine, cavalerul tău, și l-aș fi răpus pe defăimător într-un duel echitabil.
2: Iar acum îmi vine rândul să fiu judecată chiar de propriul tău sclav, Cezar. Vorbește, Britanus! N-am avut dreptate?
5: Dacă trădarea, fățărnicia, neloialitatea ar rămâne nepedepsite, societatea ar ajunge ca o arenă plină de fiare sălbatice, sfâșiindu-se una pe alta. Cezar a greșit!
7: Așadar, se pare că verdictul este împotriva mea.
2: Ascultă-mă, Cezar. Dacă vei găsi un singur om în toată Alexandria care să spună că am greșit, ți-o jur că am să las să fiu răstignită pe ușa palatului de către proprii mei sclavi.
7: Dacă în lumea întreagă se va găsi acum sau oricând un om, un singur om care să știe că ai greșit, e bine, atunci omul acela va avea menirea sau să cucerească lumea, așa cum am făcut eu, sau să fie crucificat de către lume. Auzi? Toți aceștia care bat la poarta ta cred de asemenea în trădare și în ucidere. L-ai omorât conducătorul. Este drept ca la rândul lor să te ucidă. Dar dacă te îndoiești cumva, întreabă pe acești 4 sfetnici ai tăi aici de față. Și apoi, în numele acestui drept, nu va trebui eu să îi omor pentru că și-au asasinat regina, iar apoi să fiu omorât la rândul meu de către concetățenii lor, fiindcă le-am cotropit patria. Iar atunci Roma nu va putea face altceva decât să ucide pe acești ucigași, spre a arăta lumii că Roma știe să-și răzbune fiii și onoarea. Și așa până la capătul istoriei, asasinatul va zămisli asasinatul, întotdeauna în numele dreptului, al onoarei și al păcii. Acum regina Egiptului se dea singură ordinele pentru a fi răzbunată. Să-și ia singură măsurile de apărare, căci a renunțat la Cezar.
2: Nu m-a părăsit Cezar. Apărăm palatul.
7: Să-i luat asupra-ți puterea de viață și de moarte. Eu nu sunt decât un visător.
2: Mă vor omorâ.
7: Și de ce nu?
2: Măcar din milă.
7: Milă? Cum ai ajuns atât de repede aici, încât nimic nu te mai poate scăpa decât mila? L-a salvat oare mila pe Potinus?
9: Cezar, destul cu predica. Dușmanul e la poartă.
7: Ce l-a ținut la poartă aceste luni? A fost oare nesăbuința mea așa cum pretindeți? Ori înțelepciunea voastră? În această mare roșie de sânge, mâna cui v-a ținut capetele deasupra valurilor? Iar când Cezar îi zice unuia: prietene, pleacă, ești liber. Tu, Cleopatra, care pentru a-ți apăra mărunta-ți viață te agăți de sabia mea, cum întrezne să te strecori afară și să-l înjunghi în spate? Iar voi, soldați nobili și cinstiți slujitori, ca și cum ați uitat cine sunteți, aplaudați această asasinare și spuneți: Cezar a greșit! Pe zei, îmi vine să-mi desfac pumnul și să vă las pe toți să vă cufundați în valuri.
2: Cezar, dacă ai face așa ceva, ai pieri și tu.
6: Pe Jupiter, i-ai zis lui Cezar tocmai cuvântul care să-l facă să plece singur în oraș și să ne lase aici ca să fim măcelăriți.
2: Vreau să mor. Nu vreau.
7: Ce rușine, ce lipsă de demnitate.
9: Ascultă-mă, Cezar, s-ar putea să fie lipsă de demnitate, dar și eu doresc să trăiesc cât mai mult cu putință.
7: E bine, prietene, pare să că ai sorți să-i supraviețuiești lui Cezar. Capul lui Pompei a căzut, iar cel al lui Cezar e gata să cadă.
5: A ajuns Cezar la disperare?
7: Cel care nu a sperat niciodată nu poate cunoaște disperarea. Cezar își privește soarta în față, fie că sorții sunt buni sau răi.
9: Privească atunci Cezar în față și ea îi va surâde așa cum i-a surâs întotdeauna.
7: Socoți că în felul acesta mă faci să prind inima.
9: Sunt gata să-ți ofer servicire. Trec de partea ta dacă mă vrei.
7: Tocmai în asemenea clipe?
9: Da, în asemenea clipe.
5: Socoți că Cezar e atât de smintit încât să aibă încredere în tine?
9: Nu-i cer să aibă încredere în mine mai înainte de a fi victorios. Cer viață și să fiu comandant în armata lui Cezar. Și pentru că Cezar este un negustor cinstit, îi plătesc înainte.
7: Să-mi plătești? Cum?
9: Cu o veste bună.
5: Ce veste?
10: Ce veste? Mai întreb ce veste, fiul meu Rufio. Ne-au sosit ajutoarele. Ce altă veste am putea aștepta? Nu-i așa, Lucius Septimius? Mitridate din Pergam e în marș spre noi.
9: A cucerit Pelusium.
10: Lucius Septimius, de acum înainte ești ofițerul meu. Rufio, sunt sigur că egiptenii au trimis pe toți soldații din oraș ca să-l oprească pe Mitridate să treacă Nilul. Pe străzi nu mai poate fi acum decât gloata.
9: Gloata? Așa-i. Mitridate este acum pe drumul Memphisului, gata să treacă Nilul prin delta. Achilas îl va ataca acolo.
10: Achilas va lupta acolo cu Cezar.
5: Haidem, acum zic și eu că e treabă serioasă.
10: Să mergem. Trebuie să vorbim trupelor și să le înflăcărăm. Tu te duci pe țărm, iar eu în curte.
2: Cezar!
7: Ce?
2: M-ai uitat?
7: Acum sunt ocupat, copila mea. Când mă întorc, voi vedea și de treburile tale. Rămas bun, fii cu minte și nu-ți pierde răbdarea.
6: Cleopatra, da. Partida a fost jucată și ai pierdut-o.
2: Pleacă, urmează stăpânul.
6: Nu mai o vorbă. Dacă Potinus ar fi fost ucis cum trebuie, n-ar fi scos niciun strigăt. Omul tău a lucrat fără de băcie, așa că și-a

0: și să îngheziuie să trec.
1: Lăsați-l pe Apolodor Sicilianul să treacă.
2: Sosește Cezar!
3: Încă nu se află în piață. N-am mai putut rămâne acolo din picina soldaților care nu mai încetează cu uralele. După ce ai fost martor o jumătate de oră la entuziasmul armatei, simți nevoia să respiri puțin pe la aer de mare.
1: Ce noutăți mai sunt? I-a înjunghiat pe preoți?
3: Nu mi-era să o facă. Preoții l-au întâmpinat în piață cu cenușe pe cap și purtându-și în mâini zei. Apoi au așezat zei la picioarele lui. Singurul la care face să te uiți este Apis, o minunăție din aur și fildeș. După sfatul meu i-au oferit marelui preot 2 talanți pe el.
4: Apis? A tot știutorul să fie cumpărat numai cu 2 talanți? Ce-ar zis marele preot?
3: A chemat îndurarea lui Apis și a cerut 5 talanți.
4: Vom avea foamete și furtuni în țară din această pricină.
1: De ce n-a făcut Apis ca Cezar să fie învins de către Achilas? Ce v-ar ști noi despre mersul războiului, Apolodor?
3: Micul rege Ptolomeu s-a înnecat.
4: S-a înnecat? Cum asta?
3: S-a înnecat împreună cu ceilalți. Cezar i-a atacat deodată din 3 părți și i-a aruncat în el. Barca lui Ptolomeu s-a scufundat.
5: Atenție! Sosește Cezar!
6: Brave mă așteaptă. A sosit ceasă când Cezar va zice bun rămas Egiptului. Și acum, Rufio, ce mai rămâne de făcut înainte de a pleca?
7: Nu ai numit încă un guvernator roman pentru această provincie.
6: Ce zice de Mitridate din Pergam, aliatul și salvatorul meu, acest mare fiu al lui Eupator?
7: Vei avea nevoie de dânsul în alte părți. Ai uitat că drumul tău spre casă mai ai de învins încă 3 sau 4 armate.
6: Într-adevăr, ce zice atunci despre tine?
7: Eu? Eu, guvernator? Ce visez, Cezar? Dar știi prea bine că nu-s decât fiul unui sclav eliberat.
6: Nu te-a numit Cezar întotdeauna fiul său?
7: Cezar...
6: Tăcere, o clipă, ascultați-mă!
2: Să-l ascultăm pe Cezar!
8: Să-l ascultăm!
6: Aflați menirea, însușirea, rangul și numele guvernatorului roman. Menirea sa a fi scutului Cezar. Însușirea sa, prietenul lui Cezar, rangul său, soldat roman, numele său, Rufio.
7: De bună seamă sunt scutul lui Cezar. Dar ce rost voi mai avea când nu-i voi mai simți brațul? Oricum...
6: Unde mi este insularul britanic?
3: Aici, Cezar.
6: Cine ți-a cerut să te repezi în lupta din delta scoțând chiotele barbare ale sării tale de baștină și să ții piept la câte 4 dușmani deodată, tratându-i cu o cără atât de necuvincioase?
3: Te rog să mă ierți, Cezar, pentru expresiile ce mi-au scăpat în focul luptei.
6: Și cum ai putut tu, care nu știi să înnoți, să străbați canalul atunci când am asediat tabăra?
3: M-am agățat de coada calului tău.
6: Acestea nu sunt fapte de sclav, Britanus, ci fapte de om liber.
3: M-am născut liber, Cezar.
6: Dar ți se spune sclavul lui Cezar.
3: Numai ca sclav al lui Cezar mi-am găsit adevărata libertate.
6: Bine-i greit, Britanus. Nerecunoscător cum sunt, eram gata să te las liber. Dar acum nu m-aș despărți de tine nici pentru 1.000.000 de talanți. Apolodor! Las arta Egiptului în seama ta. Amintește-ți că Roma iubește arta și o încurajează din toată inima.
3: Da, Cezar, o știu. Roma nu va crea o artă, ea însăși, dar va cumpăra și va lua tot ceea ce creează alte popoare.
6: Cum, Roma nu creează nicio artă? Oare pacea nu-i o artă? Guvernarea nu-i o artă? Civilizația nu-i o artă? Toate acestea vi le dăruim în schimbul doar a câtorva podoabe. De fapt, voi faceți târgul cel mai bun. Și acum ce mai rămâne de făcut înainte de îmbarcare? Parcă mai este ceva, dar nu-mi pot aminti. Ce-ar putea fi? N-am ceva ce-am uitat. Rămâne așa. Nu putem pierde acest vânt prielnic.
4: rămas bun, Rufio.
7: Mi-e grijă să te las să pleci la Roma fără scutul tău. Sunt prea multe pumnare acolo.
4: Nu nimic. Întorcându-mă, îmi voi isprăvi opera vieții. Și aceasta va însemna că mi-am trăit traiul. Și apoi niciodată nu m-am împăcat cu gândul de a muri de moarte bună. Mai bine să fiu ucis. Adio.
7: Adio.
4: Adio, Apolodor.
0: Adio.
4: Și vouă tuturor, adio, prietenii mei. Adio. Acum pe punte.
8: Patra nu este luat în seamă la această despărțire.
4: Știam eu că mai este ceva de făcut. Cum ne mai lăsa să uit, Rufio? Dacă plecam fără să te fi văzut, nu mi-aș fi iertat niciodată. Porți doliu pentru mine?
8: Nu.
4: Oh, și nesăbuit sunt. Sigur, porți doliu după fratele tău.
8: Nu.
4: Atunci pentru cine?
8: Treabă-l pe guvernatorul roman pe care mi l-ai lăsat.
4: Pe Rufio?
8: Da, pe Rufio. Acela care va guverna aici, în numele lui Cezar, în felul lui Cezar, potrivit mult lăudatelor precepte de viață ale lui Cezar.
4: L-a cărmuit cum va putea Cleopatra și a luat asupra-și această îndeletnicire și o va îndeplini în felul său.
8: Așadar, nu în felul tău.
4: Dar ce înțelegi în felul meu?
8: Fără pedepse, fără răfuieri, fără judecată.
4: Da, aceasta e calea cea dreaptă. Calea cea mare, singura cale cu putință în cele din urmă. Crede-mă că așa e, Rufio. Crede-mă dacă poți.
7: Te cred, Cezar, te cred de mult mai convins. Vreau totuși să-ți spun o vorbă. Acum ridici pânzele spre Numidia. Spune-mi, dacă vei întâlni acolo un leu flămând, nu-l vei pedepsi pentru că ar dori să te mănânce?
8: Nu.
7: Și nici n-ai răzbunat viețile celor pe care i-a și mâncat?
8: Nu.
7: Și nici nu l-ai judeca pentru vina lui?
8: Nu.
7: Ce vei face atunci ca să-ți salvezi viața din ghearele lui?
4: L-aș omori fără urmă de răutate, așa după cum m-ar fi omorât pe mine. Spune-mi, care-i tâlcul acestei parabole al leului?
7: Doar atât. Cleopatra a avut o tigroaică fioroasă care la porunca ei ucidea oameni. M-am gândit că într-o zi ar putea să-i poruncească să te omoare. Ei bine, dacă n-aș fi fost ucenicul lui Cezar, m-aș fi purtat fără milă față de această tigroaică. Aș fi pedepsit-o. L-aș fi răzbunat pe Potinus.
4: Potinus?
7: Și desigur aș fi judecat-o. Dar am lăsat la o parte toate aceste nerozii și fără răutate am suprimat-o.
8: A vărsat sângele slujnicii mele, tata Tita. Sângele ei cad asupra capului tău și al lui, dacă-l ierți de această crimă, Cezar.
4: Atunci să cad asupra capului meu, că bine a făcut. Rufio, dacă te-ai fi așezat pe scaunul dreptății și cu ceremonii hidoase și invocând pe zei, ai fi dat femeia pe mâna unui călău de meserie pentru ca în numele justiției să ucidă în fața poporului, niciodată nu s-aș fi întins mâna fără a mă înfiora. Așa a fost firesc și nu mă îngrozesc.
8: Acum va vedea lumea cât de nedrept și stricat e Cezar.
4: Hai, nu fi supărată pe mine. Îmi pare rău de biata tot atâta. Asta înseamnă împăcare?
8: Nu, nu. Aș de caracios să te aud spunând tot atâta.
4: Ai rămas tot o copilă, Cleopatra. N-am izbutit oare să fac o femeie din tine?
8: Tu ai rămas un copil mare. Mă faci să par o prostuță pentru că nu ești serios. Te-ai purtat rău cu mine și nu te iert.
4: Hai, ia-ți rămas bun de la mine.
8: Nu.
4: Îți voi trimite un dar frumos de la Roma.
8: Ceva frumos de la Roma? Ce-ar putea oare să-mi ofere Roma și nu mi-ar oferi Egiptul?
0: Are dreptate, Cezar. Dacă vrei să dăruiești ceva într-adevăr frumos, darul va trebui să-l cumpăr în numele tău, tot de la Alexandria.
4: Uiți comorile care fac fală Romei, prietene. Asemenea comori nu le poți cumpăra în Alexandria.
0: Care sunt aceste comori, Cezar?
9: Fii Romei. Hai, Cleopatra. Hai, iartă-mă și ia să rămas bun de la mine. Îți voi trimite un bărbat, un roman din creștet până în tălvi. E unul dintre cei mai nobili romani, care nu-i nici bătrân, nici bun de înjunghiat. Nu are brațe slabe și inimă rece și nici nu-și ascunde chelia sub laurii cuceritorului. Pe umerii lui nu apasă povara lumii. Un roman sprinten și plin de prospețime, puternic și tânăr, trezindu-se cu speranțe, luptând în cursul zilei și desfătându-se noaptea. Primești un asemenea om în schimbul lui Cezar?
8: Cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
9: Vrei să-l cheme Marc Antoniu?
10: Te pricepi să faci un târg. Să-l dai pe Cezar pentru Marc Antoniu.
9: Acum ești mulțumită?
8: Numai să nu uiți.
9: Nu voi uita. Adio. Nu cred că ne vom mai întâlni vreodată. Hai să te sărut pe frunte.

0: junghier în inima slujitorului tău. Se va întoarce într-o bună zi.
1: Sper că nu. Și totuși nu mă pot opri să nu plec.

0: Ați ascultat Cezar și Cleopatra de George Bernard Shaw. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Cezar, George Constantin. Cleopatra, Valeria Seciu. Potinus, Mircea Albulescu. Teodotus, Ion Pavlescu. Rufio, Dan Condurache. Ptolomeu, Alexandrina Halic. Tata Tita, Silvia Năstase. Lucius, Ion Marinescu. Achilas, Răzvan Ionescu. Britanus, Nicolae Iliescu. Belzanor, Ion Punea. Carmian, Ruxandra Sireteanu. Iras, Rodica Sanda Tuțuianu. Apolodor, Gelu Nițu. Belafris, Mircea Constantinescu. Persanul, Mihai din Vale. Centurionii, Sergiu Demetriat și Nicolae Călugărița. În alte roluri: Virginia Rogin, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Lucian Constantinescu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Bună seara, prieteni, bună seara tuturor. Din atâția doci, doage, mult mi-s dragi, mult mi-s drage, cât de mult ce mă doge și mai mult le îndrăgesc. Dogul doagă, doagă, doagă, unul drag și alta dragă. Dogul doagă, doagele, dragă, dragă, dragă, l-aș da dogul pentru o doagă care mi este cea mai dragă. Ea dogește tot și toate și o doagă cine poate. Dragă, doge, doagă, dragă, până când o dragă, doagă, doagă, dogele, dogina întunericul cu lumina și mai doagă cineva numai pe inima mea.
3: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo!
1: Cum?
2: Nu, ați greșit. Aici e editură, nu salon de frizerie. 7-14-14. Mă rog. Lili,
3: da?
2: Ce mai e cu ultimul roman al lui taicătău? L-a dat la tipar?
3: Încă nu. Dar de ce vorbești așa, Filipov?
2: Aia sună chiar ca la frizerie. Proști. Eram ieri la director când taicătu-i promitea că l-aducea azi.
3: Păi tata a plecat azi dimineață cu un prieten de-al lui. Au plecat cu undițe, cu ranițe pentru o lună întreagă. Ziua o să meargă la pescuit, iar seara o să treacă la casa de odihnă.
2: Da. Oamenii așteaptă, speră. Taicătu este un mare scriitor. Știi ce înseamnă să aștepți un manuscris de la un mare scriitor? Că doar lucrezi de atâta timp în redacție.
3: Eu cred că tata i-a prevenit. Conform contractului cu editura, trebuia să predea romanul peste 2 luni. El a încercat să depășească planul, așa că peste 1 lună, când s-o întoarce, o să-l predea. Ce naiba, Filipov, doar ți-am spus asta de 100 de ori.
2: A, da, da.
3: Da, da, de altfel am constatat că ai început să porți de grijă unei alte edituri. Ia spune, când ne părăsești?
2: Peste 2-3 săptămâni. Zău, Liliana, stau și mă minunez. Taică, tu este unul dintre cei mai de seamă scriitori ai noștri. Are venituri frumoase. Iar tu, Liliana Tantilova, te omor cu meseria asta chinuită de redactor la ediție.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Ce mai faceți, tovarășe Tantilova?
3: Bună ziua, tovarășe Tvetanov, mulțumesc, bine.
4: A, respectele mele, tovarășe Filipov, ce faci?
2: Bine, citesc, lucrez.
4: Trecând pe lângă redacție, mi-am zis să mă abat pe aici să aflu dacă ați citit versurile pe care vi le-am lăsat.
2: Da, bine ai făcut. Tocmai le-am terminat de citit.
4: Da.
2: Nu le putem edita, iubite Tvetanov.
4: De ce, tovarășe Filipov? Toți prietenii mei spun că sunt foarte bune. Unii din ei m-au comparat chiar cu... Mă rog, pur și simplu, mi-e jenă să vă spun.
2: Lasă, prietenii. Temele pe care le-ai prezentat sunt prea limitate.
4: A, tovarășe Filipov, te rog. Spune-mi, ce sector din viața economică n-am atins? Să depunem pe livrete cec cu prilejul săptămânii cecului, trei rânduri voioase cu prilejul zilei sportivului, mame, pentru mamele cu mulți copii.
3: Tovarășe Tvetanov, trebuia și ceva despre primăvară.
4: Despre primăvară?
3: Da, și despre dragoste.
4: Și despre dragoste?
3: Da, despre dragoste.
4: Da, despre primăvară și despre dragoste s-a scris mult. Și apoi nu mi-a cerut nimeni așa ceva. De altfel aș putea să scriu și despre asta vreo 10 poezii. Da. Și despre toamnă, dacă vrei.
2: Bine, bine, mă rog, dar să fie cu sentiment.
4: Mă rog, eu cred că în 2-3 săptămâni le fac. Chiar acum mă duc, mă încui în casă și mă apuc de lucru. Pentru mine ideea contează. Să-mi spună cineva, Tvetanov, scrie despre asta și asta. Restul pentru mine e foarte ușor. Iar aceste versuri am să le folosesc la anul cu ocaziile respective. La revedere, tovarășe Filipov.
2: La revedere.
4: Respectele mele, Liliana Tantilova.
3: La revedere.
4: Va să zică și cu sentiment?
2: Bun,
3: la revedere. Poet, a deschis calendarul și gata, s-a inspirat. Dragă Filipov, trebuia să-i spui să nu-și mai piardă vremea.
2: A, să încerci. S-ar putea să iasă ce voi.
3: Nu o să iasă nimic, nu l-ai auzit?
2: Da, s-ar putea să ai dreptate. Aș vrea să te rog ceva, Lili.
3: Da.
2: Cred că e mai bine ca numai unul din noi să vorbească cu autorii, știi? Pentru că nu cumva...
3: Bună ziua.
2: Bună ziua. Dar ce doriți?
5: Lăsați-mi la dumneavoastră un roman.
2: Un roman. Cum vă numiți?
5: Stefan Lipanov, romanul necunoscuții.
2: Bine, poftim, azi loc.
5: Mulțumesc.
3: Dumneavoastră sunteți autorul?
5: Da, eu.
2: Da. A scris un roman voluminos, 480 de pagini. Ce ați mai scris, până acum?
5: Câteva povestiri și romanul ăsta. Vreți să spuneți că m-am grăbit cu scrierea unei cărți prea mari?
2: Nu vreau să spun că ați putut să mai amânați un pic. Aveți timp, dumneavoastră sunteți tiner și tinerii câteodată se cam grăbesc. Iar cel care se grăbește... Ați, poftim. E foarte greu să scriu un roman. Romanul, spre deosebire de povestire și novelă, e ceva... ceva mai mare. Uite, și în timp ce într-o operă dramatică acțiunea este concentrată, într-o România crește,
5: nu? Eu v-aș ruga să-mi arătați în mod concret lipsurile.
2: Mă rog, lipsuri, o să vi le arăt, lipsuri, sunt destule, dar nu disperați. Chiar și scriitori mari greșesc, dar aminte cei mici.
5: Asta o știu, dar v-aș ruga să-mi arătați concret.
2: Concret. În primul rând e, uite, subiectul. O tânără și un tânăr studenți se cunosc la un bal mascat într-o primăvară cu prilejul săptămânii carnavalului. Mă rog, s-au cunoscut, s-au plăcut și au zâmbit, au dansat treaba lor. Și după aceea nu se mai văd, nu-i așa?
5: Da.
2: Apoi ea se întâlnește cu un prieten de-a lui la o brigadă pe un șantier.
5: Nu, nu cu un prieten de-a lui, amândoi se întâlnesc din nou în brigadă.
2: Cum? A, da, da. În brigadă, da, e cam așa, da, cam, da, seara din anul roman. Așa, se întâlnesc, ba, să zic, într-o brigadă pe un șantier. E, și ce se întâmplă?
5: Nimic deosebit. Adică se îndrăgostesc unul de celălalt.
2: Așa. Oamenii au trimis să sape, iar ei s-au apucat de dragoste. Deci asta e după dumneata atitudine de brigadier? Pe asta te-a îndemnat să te apuci să scrii un întreg roman?
5: Știți, din cadrul acestei brigăzi am făcut parte și eu. Eram studenți. Elena și Stanimir erau prietenii mei. S-au iubit foarte mult.
2: Sau, da, băi, da, dumneata, să nu mă înțelegi greșit, tinere. Eu nu sunt împotriva dragostei. Dar exemplu, uite, poftim, exemplu pe care îl dau celorlalți. Ea imaginează că toți vor face ca ei. Păi ce o să mai iasă din brigăzile astea? Nu o să mai iasă niciun fel de treabă. Mă rog, asta ar fi una. E, poftim, uite, și pe urmă faci impresia că natura e prea sumbră la dumneata. Am observat asta în câteva locuri. Zugrăvește un cer, un orizont mai luminos, creează un fond mai potrivit pentru faptele tineretului muncitor.
5: Așa a fost vara aceea, tovarășe Filipov. Zile întunecoase, mai mult ploioase. Nu, nu vă înțeleg argumentele. Mărturisesc că nu mă așteptam la astfel de discuții din partea unui redactor.
2: Mă rog, eu spun ce cred. Vezi, e până finalul. După mine asta este partea cea mai slabă a cărții. Final. Bă, da? Da, eu sunt. Da, da, vin îndată, da. Cine? Dumneata, e vrut să-ți arăt greșelile. Eu îți dau un sfat. Fă finalul mai luminos. Poftim manuscrisul. Lili, eu sunt la șef. Dacă mă caută cineva, mă întorc îndată.
3: Bine.
2: La revedere, Lipanov. La revedere. Te las cu tovarășa ta în tine.
3: Tovarășe Lipanov, să știți că romanul dumneavoastră e bun. Mie mi-a plăcut foarte mult.
5: La început și eu credeam așa. Dar acum... acum nu mai știu. Redactorul acesta al dumneavoastră e cam ciudat, are niște păreri.
3: Da, cum, ce-i de făcut?
5: Habar n-am.
3: Tare aș vrea să vă dau o mână de ajutor. Uite, dacă vreți, am să vorbesc eu cu tata. Poate o referată a lui să...
5: Sunteți cumva fica celebrului scriitor Tantilov?
3: Da, da.
5: La început mă gândeam să mă duc la el, dar n-am îndrăsnit.
3: Am să vorbesc eu cu el.
5: Nu, nu, nu, n-aș vrea să mă mai gândesc puțin. Știu și eu, poate mai târziu.
3: Puteți să-mi dați un telefon.
5: Pot să vă caut aici la redacție?
3: Da, așa, aici, acasă, numărul găsiți în carte.
5: Vă mulțumesc, la revedere.
3: La revedere. Și vă doresc mult succes.
5: Vă mulțumesc, la revedere.
0: Descurajat de răspunsul negativ primit din partea redactorului Filipov, Stefan a plecat spre casă, unde tatăl său Hristo Lipanov, mama sa Slavka și sora sa Milka îl așteptau cu înfrigurare pândindu-l pe fereastră.
2: Slavka!
1: Da.
2: Tot nu-l vezi pe Stefan venind?
1: Nu, dragă.
3: Treburile astea nu se fac așa de repede. Gândește-te, mamă, e vorba de un roman întreg. Se analizează, îl discută. Eh, s-ar putea să-i ceară și modificări.
2: Modificări. De ce să-i ceară modificări? Dacă tu, sora lui, spui că trebuie să-i facă modificări, ce să mai zic de alții? Ah, păcat, mare păcat. Uite, o să ne scape combinația asta frumoasă. Credeam că o să punem mâna pe niște bănișori și acolo...
1: Ia mai tași.
2: Da, e imposibil să nu accepte romanul. Trebuie să-l accepte. Slavka. Nevestica dragă, eu zic ca banii luați pe cartea lui Stefan să nu-i risipim pe toate fleacurile. Să-i folosim chipzuit. Uite, să-i băgăm într-o combinație. Ascultă, Slavko, am o idee grozavă.
1: Păi, că n-ai tu idei grozave. M-am săturat până în gât de combinațiile astea ale tale. Toată viața te-ai gândit la afaceri, dar de fapt n-ai făcut niciuna. N-am să îngădui să se cheltuiască niciun ban câștigat prin munca fiului nostru pentru prostiile tale.
2: Și de ce, mă rog?
1: Pentru că îndrugi vorbe goale.
2: Da, s-o crezi tu? Hei, dacă m-ai fi lăsat acum un an să cumpăr vreo 20-30 de iepuri de angora, acum curtea ar fi fost plină de iepuri.
1: Pe sigur, asta ne mai lipsea. Hergelie de iepuri.
2: Rău am făcut că m-am luat după tine, dar acum gata, m-am hotărât cum intră banii în casă, cumpăr niște stup și încep să mă ocup de albine.
1: Albine?
2: Da, albine, Slavka, dragă. albine. Uite, mi-aș cumpărat o mască împotriva albinei.
1: Voi de mine, ai să ne faci de râsul lumii. Auzi la el, mască.
2: E, lasă-mi cumpăr eu stupii și vedem noi dacă o să mai rădăcine.
1: Da? Ce-i bine, Ștefan? E vesel?
3: Nu pot să-mi dau seama.
1: Ei, Stețio, spune băiatul.
2: L-a acceptat?
1: Spune, l-a acceptat?
5: Nu. Mi-au dat și manuscrisul înapoi.
1: Cum?
2: Păcat. Ce păcat.
3: Spune-ne cum s-a întâmplat. De ce nu-l acceptă? Hai, povestește de la
5: ce început. Ce să-ți mai povestesc începutul, Milka, dragă? Important e sfârșitul, surioară. Nu le place și gata.
3: Ștefane, dar atât de frumos romanul tău.
5: Da. Ți se pare frumos fiindcă mi-ești soră? Dacă cineva dintre redactori mi-ar fi fost frate...
3: Nu, Ștefan, n-ai dreptate. Romanul tău nu-mi place numai mie. Îi place și mamei și tati.
2: Sigur că da. Pentru mine e o adevărată plăcere să citesc în el vreo 10-15 pagini seara după ce mănânc.
3: Ei, tu la orice lucru faci legătura cu mâncarea, tăticule.
2: După mine o carte e bună atunci când ne ajută la digestie.
1: Dacă s-ar judeca după sănătatea ta, ar însemna că citești numai cărți bune.
3: Totuși, Ștefane, nu ți-au dat nicio speranță? Nu te-au sfătuit să refaci unele părți?
5: Ba da, sfaturi câte vrei.
3: Hai să-l refaci.
5: Nu știi că eu nu pot să insist?
2: Problema e să le iei bănișorii.
3: Iar bani, tată, suma,
2: să nu mai bani. Bani. Altfel, pentru ce scrie el chestiile astea? Să stea în sertare? De ce nu pot și eu să scriu ca tine să vezi atunci? Ce-a spus cumva că eroul trebuie să moară?
5: Ei, cum da. Să-l omor, tate, fără ca această moarte să fie pregătită?
2: Ei, și tu parcă puțini oameni mor așa pe nepregătite. S-a culcat omul și a murit. Fă și tu așa cum îl vor. Viu, mort, sănătos, bolnav, bani să iasă.
3: Iară bani.
2: Ce e de făcut? A dat rudă și răsplată ioc. Pe deasupra ai mai plătești chiria pentru mașina de scris.
3: Nu-i nimic. Dacă nu reușește cu romanul ăsta, o să reușească cu al doilea.
1: Da.
3: Asta va fi un fel de pregătire pentru a doua operă, care va fi mai bună.
2: Asta e bună. Auzi, domnule, să te pregătești 2 ani ca să scrii ceva timp de alți 2 ani și până la urmă nu se știe dacă toată treaba asta nu va fi cumva o pregătire pentru a treia operă mai bună.
1: Eu nu înțeleg de ce te superi.
2: Uite așa. Tocmai când eram gata să mă apuc de...
1: Ce?
2: Nu ți-am spus? Dă-mi mie bani, că știu eu să umblu cu ei.
1: Nu putem să vorbim nimic serios din cauza gărgăunilor tăi.
2: Când voi așeza stupii în curte atunci, să vezi o gărgăun. Slavka, știi cât o să câștigăm? Numai de la 2 stup de pildă.
1: Știu.
2: Cât?
1: Cât am câștigat și de la iepurii de Angola.
2: Ah, tare mașina, Eva, dacă ți închipui că lucrurile mari se fac așa dintr-o dată. Mai o leacă de răbdare, o lună, două, până ies la pensie și atunci te vezi tu.
1: Până atunci va trebui să alergăm mult și bine după albinele și iepurii tăi. Vorba ei, ce să facem ca să-l ajutăm pe Ștefan?
2: Să refacă romanul. Să pui acolo mâna pe vreo 10-15.000 de leva și să învârtim roata.
1: Ce roată?
2: Ce roată? Păi centrifuga albinele.
1: De via Gasan Hristos, zău așa. Ștefan, de ce ai căzut pe gânduri, mamă? Nu trebuie să-ți pierzi firea. Hai să duci romanul la altă editură, iar noi o să căutăm să găsim o legătură cu redactorii.
3: Sigur.
1: Și ei sunt oameni ca și noi, mamă. Hristo, tu parcă aveai o cunoștință la o editură.
2: Am avut, dar ăla a murit. Și ăla nu era redactor, era administrator editurii.
5: Nu, așa nu vreau. Nu mă lasă conștiința.
2: Conștiința? De ce trebuie să-ți bați capul cu chestii de-astea abstracte?
5: Altfel nu pot.
2: Ei, atunci ce ai de gând să faci?
5: Nimic. Am să-mi văd de treabă.
3: Se poate să te descurajezi atât de repede, Ștefan?
5: Nu mă descurajez, Milka, dar voi nu puteți să pricepeți că până nu voi avea un nume consacrat, nu o să iasă nimic. Am să mai încerc cu câteva povestiri și pe urmă o să vedem.
2: Povestiri? Bun! Da, astea cu cât să plătesc?
5: Tată, dumneata, numai la bani te gândești.
2: Mă rog, la ce ai vrea să mă gândesc?
6: Ei, Ștefancio, ce s-a unde cu cartea?
5: Nimic, bunicule, nu le-a plăcut.
6: Și de ce nu le-a plăcut?
3: De ce? Dacă era mai cunoscut, dacă avea un nume consacrat, era altceva. Dar așa, un autor necunoscut, Ștefan Lipanov. Cine mai fi și Lipanov ăsta, și-or fi zis el?
6: Dar de ce trebuie să-și scrie numele? Ștefan, dă cartea așa, fără nume. Și s-o ducă Milka.
3: Cum?
6: Nu o să știe dacă autorul e tânăr sau bătrân, sau cunoscut, ori necunoscut. Și schimbă titlul. Pune un titlu mai frumos.
3: Cum fără nume, fără autor vrei să spui?
2: Ca să ridice altcineva onorar.
6: Nu o să-l ridice nimeni.
1: Să încercăm și așa, Ștefane. Ce zici?
6: Să-l ducă Milka chiar mâine. Ori poi mâine.
2: Să-l ducă imediat. N-avem timp de pierdut, Ștefane. Timpul costă bani și fără bani nu o să putem începe combinația cu albinele.
3: Da, am să-l duc chiar acum. Ștefane, ești de acord?
5: Nu știu.
6: Ștefane, schimbă titlu, șterge numele și să fie într-un ceas bun. Ascultă-l tu pe bunicul tău, că nu o să-ți pare rău.
3: Bravo, bunicule! Bravo! Stefane, am să pun un nou titlu romanului. Strașnic titlu mi-a venit în minte.
1: Ce titlu?
3: Dați-mi repede o foaie de hârtie.
1: Ia-te.
3: Așa. Gata. S-a făcut.
5: Nici așa nu o să iasă nimic, Milka. Ia să văd ce titlu ai pus.
3: Îți place?
5: Mi-e indiferent.
6: Milka, ia să văd și eu. Cum l-ai botezat?
1: Dacă n-ai să știi ce o să fie.
6: La, spune, domne, spune.
3: La las, că o să vedeți când o să iasă cartea. Am plecat, la revedere.
5: Milka, Milka, stai un pic. Da. Te rog să cauți undeva într-o carte de telefon numărul de telefon și adresa scriitorului Tihomir Tantilov. Nu uita, Tihomir Tantilov, am neapărat nevoie.

0: Filipov!
1: Da?
0: Vino până la mine, te rog.
1: Da, da.
0: Deci mai repede.
1: Da, da, da. Poftiți.
2: În dimineața asta mi-au dat telefon de două ori cei de la tipografie.
3: Ei, știu, și pe mine m-au sunat toată dimineața.
2: Am vorbit chiar cu șeful tău în persoană.
3: Da.
2: Manuscrisele trebuiau trimise la tipografie încă de ieri.
3: De fapt, de-alaltă.
2: Cu atât mai rău, Filip. Așa nu se mai poate. Înfrânăm munca oamenilor. Și cititorii. Cititorii așteaptă cărțile noastre.
3: De ce să fac? Spune și dumneavoastră. N-am mai primit niciun manuscris.
2: Trimite curierul. Trimite curierul să vadă ce fac colaboratorii noștri. Sau dă-le dumneata telefon. Au încheiat contracte cu termene obligatorii pentru prezentarea lucrărilor. Ce se aude cu culegerea de versuri a lui Pencel?
3: Nimic, nici măcar n-a dat un semn de viață.
2: Eu
3: l-am căutat și la telefon. Dar ăsta are un nărav. Când se inspiră, scoate telefonul din priză. Iar Neacosta, curierul, zice că sonăria exterioară este astupată cu vat.
2: Cu vat?
3: Da.
2: Dar Parapanov?
3: Reface finalul ultimei povestiri. De o săptămână se tot scuză cu finalul ăsta. L-am căutat și azi dimineață.
2: Și?
3: Tot mai reface.
2: Tot? Mai. Dar nu se mai isprăvește odată cu finalul ăsta lui?
3: Și pe deasupra s-a mai și îmbolnăvit. Are un guturai?
2: Gutur? Au și la asta. Să ai guturai în toiul verii. Și pe urmă, ce legătură are guturaia cu scrisul? Ce-i cântăreț ăsta?
3: Nu e cântăreț, dar se vede că îl împiedic.
2: Păi atunci acum o scoatem la capăt, Filipov? Ce facem cu prestigiul editurii? Pamfilov a telefonat ieri și a promis că va aduce carnavalul, da?
3: De când tot aștept carnavalul ăsta?
2: Ci care avea vreo 500 de pagini.
3: Cu Iureșul, care e acum la tipografie, în 15 zile nici n-au ce face cu carne. Dar de ce nu-i dați un telefon lui Tantilov? Dacă vine din partea dumneavoastră, directorul editurii...
2: Nu-mi place să-l deranjez. Ținând seama de contract, el trebuie să predea romanul peste o lună și jumătate. Și de fapt ne-ar face un serviciu dacă l-ar aduce acum. Dacă vrei, dă-i dumneata un telefon.
3: Eu să-i telefonez lui Tantilov? Nu.
2: Deci,
3: dacă dumneavoastră, care sunteți bun prieten și nu vreți să-l deranjați, păi ce să mai zic eu?
2: Mi-a spus textual, cred că mâine predau sigur carnaval.
3: De când sunt la editura asta, cunosc eu acest mâine al scriitorilor. Când încep să o lungească, trece o lună și mai bine. Asta în cazul cel mai fericit.
2: Bine, dar Tantilov nu este din ăștia. Eu îl spun la revedere că am treabă.
3: Da, m-am salutat.
2: Da, dă-i neapărat telefonul.
3: Da, am înțeles.
2: Asta e tipografie.
3: Da. Editura, da, eu sunt. Da. Păi spune-mi, Gosco, ce pot eu să fac? Dacă aș fi scris romanele și versurile, aveai tot dreptul să te superi pe mine. He? Ei, știu ce vrei, s-a îmbolnăvit omul. E într-o situație grea. Da, guturai. Da, nu un guturai obișnuit. E ceva special și doctorul a interzis să scrie. Păi sigur că nu ne scrie cu nasul. Unde se pare că febra crește mereu și poate să dea în altceva. Păi exact nu știu ce, da, în orice caz, ceva foarte rău. Da. Da, din clipă în clipă aștept să fie adus un roman foarte mare. Cum vine carnavalul, ți-l trimit imediat. Cum? Alo? Nu, cartea lui Tantilo se cheamă Carnavalul. Trebuie să vii dintr-o clipă într-altă. Asta. Ură. Tovarășe Popov, e ce părere ai? Eu nu scriu și vinovat sunt eu. Tipografia asta? Și că o să se plângă la direcția generală. Numai asta mai lipsea.
4: De ce m-a sunat, tovarășe Filipov?
3: Că dacă vrei, dă-mi telefonul lui Tantilo, știi, și întreabă...
4: Nu pot, tovarășe Filipov. Dacă vreți, îi telefonez lui Parapanov și lui Pence.
3: Bine, sora, le telefoneze. Dumneata, caută-l pe Tantilo și spune-i din...
4: Nu. E prea celebru.
3: Popova? Ascultă, Popova, am să-ți dau drumul după amiază cu o oră mai devreme.
4: Da.
3: Ai și tu treabă, în sfârșit, nu?
4: Mă rog, dar ce să-i spun?
3: Spune așa, o admiratoare de-a dumneavoastră care va citi toate cărțile și este entuziasmată de ele, se interesează foarte mult de noul dumneavoastră roman și vrea să știe la ce oră îl veți preda la redacția tehnică a editurii. Hai, fă treaba asta și ce-am promis e sfânt?
4: Bine. Alo, cine e? Cu tovarășul Tantilov, se poate?
3: Așa.
4: Auleu, nu e el, e nevastă la telefon.
3: Întreabă, s-ar putea să știe și ea.
4: Tovarășe Tantilova, la telefon e o adoratoare a soțului dumneavoastră.
3: Admiratoare!
4: Tovarășe Tantilova, o admiratoare? Admiratoare, nu adoratoare? Alo?
3: Doamne.
4: A închis.
3: Popov, acum să nu închidă, dacă era el, poate că nu-l închidea. Adică, stai, nu răspunde tu, dacă e tipografia, spune că

0: aici.
1: Aici, editura, cine-l caută?
2: Imediat. Nu e tipografia. Vă
3: ce?
2: Caută de la direcția generală.
3: Nu încoace, mai repede. Da. Da? Da, eu sunt. Da. Tovarășe director general. Păi, tovarășe director general. Da. Da, da. Dar stai cel puțin să vedem ce cu parapanul. S-a însănătoșit, a murit. Da? Tovarășe Parapanova, la telefon e Filipov. Mă interesează sănătatea tovarășului Parapanov. Încă? Cât? 37,1? Păi da, ce asta e temperatură? Dar ce facem cu cartea? Trebuia să-mi aducă chiar acum 2 săptămâni. Ia te uite, da? Dar aveți grijă, vă rog, faceți tot ce trebuie, dați-i ceva răcoritor ca să-i scade temperatura. Anume, am să fiu dat afară. Cum? Nu pentru că e bolnav, ci pentru că n-a adus povestirile. Da, vă rog, la revedere. La revedere.
0: Nici aici nu-i nimic de făcut. Carnavalul ăsta, dacă ar putea pica din cer. Uite, nu cred în Dumnezeu, dar atunci o să cred.
3: Adu-l, măi, omule, adu-l odată, ce mai ai de îndreptat. Chiar dacă nu-i perfect, lasă-l așa, adu-mi-l, las.
0: Popova.
2: Da.
0: Eu mă duc la bufet să beau o citronadă. Domnule.
2: Intră.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, ce doriți?
4: Vreau să depun un roman. Cui pot să-l las?
2: Redactorii sunt la primul etaj. Acum însă cred că nu o să găsiți pe nimeni. Vin ceva mai târziu. Ba, uneori nici nu vin. Dacă vreți, lăsați-mi-l mie, o să am grijă.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
2: Lăsați-l pe masă.
4: Îl dați dumneavoastră?
2: Desigur.
4: Vă mulțumesc foarte mult.
2: N-aveți pentru ce.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua. Ah, carnavalul. Tovarășe Filipov.
0: Da?
2: Carnavalul.
0: Ce?
2: Tantino a trimis carnavalul.
0: Ce?
2: A venit carnavalul.
0: Ce carnaval?
2: Romanul lui Tantilov. Uite-l, acolo, pe masă.
0: Carnavalul lui Tantilov? Te rog, nu glumi, Popova, nu glumi, că mai am puțin și uite.
2: Iată, uitați-vă. C-A-L-L-A.
0: A-V-A-L-U-L. Nu e așa că nu visez, Popova.
2: Cum să visați, tovarășe Filipov? E adevărat.
0: Într-adevăr, carnavalul. Nu, stai puțin să-mi vin în firii. Dar am impresia că mi se învârtește cap. Carnaval. Tot Tantilov a salvat situația. Mânuțele lui de aur. Iarăși.
2: Da. Vă ascult, Cristina Tantilova. Directorul nostru cred că e undeva prin birouri. Să-l caut? Ce să-i spun? Da, bine. Da. Neapărat. Tovarășe Filipov, soția lui Tantilov mi-a comunicat să transmit directorului că Tantilov a plecat la odihnă și se va întoarce peste 25 de zile.
0: Cui dau voie să plece? Dacă a trimis romanul...
2: Tovarășe Filipov, mi-ați promis că mă lăsați să plec mai devreme.
0: Poți pleca, chiar acum poți pleca.
5: Filipov, da? Da. Ce se aude? Ai luat legătura cu colaboratorii?
0: Tovarășe director, Tantilov a trimis carnaval.
5: Bravo! Nu ți-am spus eu că ăsta nu seamănă cu el. Trimite-l imediat la tipografie. Da.
2: Tovarășe director.
0: Da, bravo. Comunic chiar acum la tipografie. Acum când am atul ăsta în mână, n-am să le scot sufletul așa cum erau scoși ei mie.
5: Da, bine, insistă și pentru materialul lui Pencev și Parapanov.
0: Înțelegi?
5: Da. Eu mă duc, am treabă.
0: Da, vă salut. Vă salut, tovarășe director. Da.
2: Tovarășe Filipov. Plec și eu.
0: Stai puțin, Popova. Să scriu indicațiile tehnice. Și când treci pe lângă tipografie, să lași și manuscrisul.
2: Bine.
0: Așa. Bietunea Tihomir a scăpat din vedere să scrie numele. Săracu. În grabă și cu gândul să ne servească, a uitat să o fac. Dar nu-i nimic. Drept mulțumire pentru serviciul ce mi l-a făcut, îi scriu eu numele pe romanul lui. Așa. T-I-H-O-M-I-R. T-A-N-T-I-L-O-V. Așa, Popova?
2: Da.
0: Ia, iei romanul și fugi imediat pe la tipografie. Îl cauți pe directorul tehnic. Îl predai și zici: ăsta e carnavalul, noul roman al lui Tihomir Tantilov.
6: Ne aflăm într-o încăpere spațioasă, mobilată modern și cu mult gust, în casa renumitului scriitor Tihomir Pantilov, care acum este plecat în concediu de odihnă. Cu acest prilej, el intenționează să scrie ultimile pagini ale noului său roman intitulat Carnavalul. Cristina, soția scriitorului, află că de sub tipar a apărut romanul unui autor necunoscut care poartă același titlu ca și romanul soțului ei și care, spre marea ei surprindere, este semnat chiar cu numele lui Tihomir Tantilov. Revoltată de cele aflate, Cristina o ceartă pe fica sa Liliana, bănuind-o că a contribuit la încurcăturile produse.
7: E, și acum? Ce o să spună taică-tu? Auzi, numele lui pe o carte străină.
8: Dar de ce te superi pe mine? Cu ce sunt eu vinovată?
7: Nu ești vinovată, dar văd că nu te simchisești deloc. Ba, chiar arăți mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Când s-o întoarce taică-tu, o să se întâmple... Nu știu ce o să se întâmple.
8: Lasă că eu i-am trimis un exemplar la casa de odihnă acum 2 zile. Așa că a avut timp să se mai liniștească puțin.
7: I-ai trimis?
8: M-am gândit că tata a renunțat la îndreptări și a dat manuscrisul așa. Știi că oscila oarecum. Abia după jumătate de ceas când am deschis cartea și am văzut ce se întâmplă.
7: Dar cum e cu putința atâta lipsă de respect să folosească în chipul ăsta autoritatea lui taică-tu? Putea să fi venit la el. Știi doar că ține la scriitorii tine.
8: Dar ți-am mai spus, omul a dat cartea fără să-și scrie numele. A schimbat doar titlul.
7: Atunci cine a săvârșit falsul ăsta? Te tot chinuiești o jumătate de oră să mă convingi că nu el e vinovat. Dar ce, eu am scris aici Tihomir Tantilov?
8: Hai să fi întâmplat vreo greșeală.
7: O să ias un scandal de...
8: Cartea încă nu a fost pusă în vânzare, a ieșit doar din tipografie.
7: Atunci du-te la editură și spune-le să oprească. Și te sfătuiesc că acum înainte să-ți alegi mai atent prietenii și cunoscuții ăștia întâi. Mă rog, și cum se numește frumosul ăsta?
8: Lipanu.
7: A, cine știe ce vagabond.
8: E, n-ar trebui să vorbești așa despre el fără să-l cunoști.
7: Dar nici nu e nevoie să-l cunosc. E suficient să știu ce a făcut.
8: E atât de deștept, de talentat.
7: Asta nu-i destul.
8: Și bun.
7: Se și vede.
8: Și simpatic.
7: Mai ai?
8: Și e frumos, e foarte frumos, e plin de calități.
7: Da, și din calitățile astea, uite ce a ieșit. Ah, când o fată intră în săptămâna oarbă, Liliana, ne spunem, nu cumva...
8: Da.
7: Și el?
8: Și el. Amândoi.
7: Ți-a dat a înțelege ceva mai serios?
8: Cum mai serios?
7: E, despre căsătorie, de pildă.
8: Nu, dar simt pur și simplu că mă ador.
7: Adorația e una și căsătoria alta. Ia spunem,
8: de câte ori v-ați întâlnit până acum? De 7 ori.
7: Ce?
8: Nu, și alaltă ieri seara ne-am văzut. În total de 8 ori.
7: Oh.
8: E, ce e așa de mult de 8 ori?
7: E mult de 8 ori? E. Dar pe vremea mea, taică-tu, abia la 30 întâlniri mi-a mărturisit care intenția să-și facă un cămin. Liliana, și să nu-mi spui nimic.
8: Hai, îți spun acum.
7: Ai fi putut să o faci mai devreme.
8: Trebuia mai întâi să fiu sigură pentru ca să-ți pot spune, nu?
7: Eu nu știu cu ce ochi o să vadă taică-tu această acțiune a ta de redactor.
8: Nu știu, dar m-am hotărât. Ori el, ori nimeni altul.
7: Ori el, ori nimeni altul.
8: Ah, așa e de obicei la început.
7: E, acum, du-te la redacție. Spune-le ce s-a întâmplat,
8: da?
7: Și pe urmă o să vedem.
8: Vine, o să fie și Ștefan. Da. Vine el imediat ce află, sunt sigură. Eu mă duc.
7: Da, du-te și dă un telefon. Să știu și eu ce s-a întâmplat.
8: Bine, mama, am plecat. Bine.
7: Oh, fetele astea din ziua de astăzi. Tinereții asta, doamne, nu mai știu.
9: Bună ziua, Cristina, bună ziua.
7: Bine ai venit, Tihomir,
9: te așteptam. Sunt mori de oboseală. Voi ce faceți?
7: Te-am auzit, te așteptăm.
9: Da, dar văd că numai tu mă aștepți. Lili, unde e?
7: S-a dus la editură. Nu v-ați întâlnit? Că acum a ieșit.
9: Nu. Păi ia spune-mi, Lili, cine e ticălosul ăsta care s-a folosit de numele meu?
7: Habar n-am. A aflat omul că ești aici, știu de romanul tău și restul nu e greu de
9: tine. Și asta e... Nu găsesc cuvântul. Plagiatul îmi pare la ureche față de o astfel de crimă.
7: Da.
9: Am să-i dau o lecție băiețașului ăsta să mă țină minte. Un bandit, un ticălos fără perechi. Mi-a otrăvit concediu de odihnă, mi-a distrus nervii.
7: Lasă, dragă, nu te mai ia.
9: Cum să nu mă lauez?
7: Totul o să se aranjeze, Tihomir.
9: Și n-a fost de ajuns că a pus numele meu. Mi-a mai furat și titlul, sigur, ca să meargă mai ușor.
7: Da.
9: Hei, ce oameni, domnule, ce oameni. Dar prietenii ăștia de la redacție, de ce nu au trimis corectura? Să fi văzut și eu cum merge tiparul. Atunci am fi descoperit greșeala.
7: Ba, au trimis-o. Dar eu când am văzut că nu e cartea ta, am dat-o înapoi. Ei și-au închipuit probabil că ai revăzut-o și gata.
9: Ar trebui să oprim difuzarea romanului. Încă n-a apărut în librărie,
7: nu, așa? Nu, tocmai de asta s-a dus Liliana la editură. Cei de acolo nu știu încă nimic.
9: Cred și eu, omul a ales un moment foarte potrivit pentru excroșeria asta. Nu vezi ce bine coincide predarea romanului cu absența
7: mea? Dar totuși ar fi trebuit să-și dea și ei seama, după stil, că ăsta nu e romanul tău.
9: S-ar putea nici să nu-l fi citit, măcar.
7: Cum?
9: Sunt unii care, cum văd numele autorului, știu perfect dacă romanul e bun sau nu. Dacă e un autor cunoscut, nici nu mai citesc cartea. Dacă autorul nu e cunoscut, nici atunci nu citesc cartea.
7: Da.
9: Și cum se numește individul ăsta?
7: Lipanov.
9: E tânăr? Cum e?
7: Ei, nu știu, dar trebuie să fie tânăr dacă Liliana...
9: Ce cu Liliana?
7: Ei, să vezi, dragă, că...
9: Da. Ce vrei să spui? Că s-a îndrăgostit de ea?
7: Da, știi, cam așa.
9: Ei, vreau să zic că de la ea aflat. Vezi, răul nu vine niciodată singur. Poftim, mai întâi neplăcerile cu cartea și acum, colat peste povestea, Liliana s-a mai și îndrăgostit de excrocul
7: ăsta. De câte ori nu ți-am spus să nu trimitem fata să se omoare prin universități și institute? Ai văzut ce s-a întâmplat?
9: Concepții mii burghezi în problema tineretului grupan. Și mă rog, la urma urmei, ce s-a întâmplat?
7: Ce s-a întâmplat?
9: Ei.
7: S-au întâlnit de 8 ori.
9: Ei.
7: Asta s-a întâmplat. De 8 ori. Poate că a și sărutat-o.
9: E mare lucru dacă a sărutat-o. Chestiunea e că asta nu trebuia să se întâmple cu un excroc.
7: Eu nu sunt îngrijorată. Ce, eu nu vreau ca fata să se mărite, să fie fericită, dar să știu și eu ce fel de om e. Ce intenții are, cum arată, ce profesie are și așa mai departe. Ce o să se întâmple? Nu știu. Știu doar că Liliana e foarte încăpățânată și când spune ea ceva, s-a terminat.
9: Așa se întâmplă în mod obișnuit când omul alege prea mult. Alegi până culegi. Poftim. Hai, acum ce trebuie.
7: Lasă-mă.
9: Mai bine de excroc.
7: Haide, gata, nu te mai necăjești.
9: Dar cum să nu mă necăjești?
7: O să se aranjeze,
9: drag. Cum să nu mă necăjești când romanul e atât de bun?
7: Atunci ce vrei să facem, Tihomir?
9: Păi, tocmai asta e. Că nu știu ce să fac.
7: Uite, cel mai bun lucru ar fi să te duci tu la editură. Pentru că Lili nu o să se descurce singură.
9: Mai întâi mă duc la direcția generală. Dacă mai am timp, am să mă repet și pe la editură. Pregătește-mi, te rog. Hai,
7: da,
9: schimb.
7: Da. Ia să ne ai mâncat? Să-ți dau ceva să mănânci.
9: Nu, Vistirea, nu, că nu-mi e foame.
7: Bine, atunci mă duc să-ți pregătesc hainele.
9: Te rog. Doamne, ce încurcătură dracului. Da, cine-i poftiți, vă rog?
10: Bună ziua.
9: Bună ziua.
10: Tovarăș Pantilov?
9: Da, eu sunt. Îmi cer scuze că vă deranjez.
10: Poți să vă vorbesc, domnule?
9: Mă rog, poftiți.
10: E o mare cinste pentru mine. Îmi dați voi, Lipanov.
9: Hei, nevastră sunteți. Pentru carnavalul, nu?
10: Eu sunt.
9: Da, vă rog, luați loc.
10: Da.
9: Cu ce aș putea să vă fiu de folos?
10: Vă mulțumesc pentru amabilitate. Nu știu cum să încep. Problema e delicată.
9: O fi ea delicată, dar dați-i drumul.
10: Peste 6 luni pot să ies la pensie.
9: Pensia dumneavoastră nu mă interesează. Vorbiți-mi despre carte.
10: Am să ajung și la ea, tovarășe Tantilă.
9: Așa.
10: M-am hotărât să mă apuc de o activitate gospodărească. Asta îmi va mări veniturile.
9: După dumneavoastră, scrierea unui roman este o activitate gospodărească?
10: Pardon, nu-i vorba de roman. Eu am hotărât să mă ocup de albine.
9: De albine?
10: Da, de albine, tovarăși Tantilov. Fiecare vorba aia cu păsărica lui. Unii se ocupă de albine, alții de mărci poștale, alții, ăștia cei mai trăsniți, cu pescuitul. Noi suntem câțiva care ne-am gândit să luăm albine. La început ne gândeam la iepuri de angora.
9: Bă, dar de ce au comun albinele și iepurii dumneavoastră de angora cu numele meu, care a fost pus pe o carte străină?
10: Veți înțelege imediat. Pentru amenajarea unor stup cu albine sunt necesare mijloace pe care onorariul editurii ne le va asigura. După cum vedeți, am ajuns și la partea literară a problemei.
9: Da, și atunci?
10: Având în vedere faptul că pe carte este scris numele dumneavoastră, numai dumneavoastră puteți să ridica banii. Pentru asta am venit. Aha. Dacă așteptăm până se repară greșeala, o să treacă prea multă vreme. Sezonul este întoi, toate florile au înflorit și albinele...
9: Adineauri, ați amintit de legile din țara noastră. Vă este cunoscut faptul că ele pedepsesc excrocheria?
10: Da, deși...
9: Și că ceea ce s-a petrecut cu numele meu se cheamă excrocherie?
10: Ceea ce s-a întâmplat cu numele dumneavoastră e o greșeală, tovarăș Tantilov.
9: Da, titlu? Editura?
10: Titlu, editura? E pur și simplu o coincidență nefericită. Aici este oarecare neînțelegere, pentru că romanul a fost predat la editură fără semnătura autorului. Până ce vom înlătura neînțelegerea, până corectăm greșeala, va trece prea multă vreme. Eu vă rog să scoateți banii. Azi dimineață trebuia să depunem acontul pentru stupi.
9: Tovarăș Ivanov, părerea mea despre carte nu vă interesează?
10: Nu! Momentan nu mă interesează nimic afară de bani. Despre carte... Puteți să discutați dumneavoastră, specialiștii.
9: Tovarășe Lipanov, eu nu scot bani pentru o carte străină. Cum? Înțelegeți-vă cu directorul editurii. Spuneți-i că a fost la mine, da. Careriștilor eu nu le ofer ajutor, tovarășe Lipanov. La revedere! Uite, eu abia am văzut de la un drum lung și eu trebuie să mă odihnesc acum.
10: Ei, atunci vă zic la revedere.
9: Așa, la revedere.
10: Totuși, dacă numele dumneavoastră stă scris pe carte străină, nu e din vina mea. Să nu uitați asta, tovarăș Tantilov. Să...
11: Bună ziua.
9: Bună ziua, domnule. Cristina?
12: Da? Dar cine a fost după mine?
9: Autorul carnavalului.
12: Ah, spunea Lili că o să vină să-și tragă scuze, da?
9: Nici nu s-a gândit la scuze. Susține că greșeala este a editurii.
12: Păi atunci băiatul e cinstit.
9: Băiatul? Ăsta e băiat? Pensionar, pur și simplu.
12: Pensionar?
9: Da?
12: Dar cum a putut lui Iana? Dar ce? A nebunit?
9: Nu e încă pensionar, dar zice că în curând.
12: Și ce profesie are?
9: Nu știu. Din câte am înțeles, se ocupă cu stupăritul.
12: Doamne Dumnezeu! Fica mea, care a terminat filologia cu diplomă de merit, să se ocupe de alpină. Și cum arată?
9: Gras și cu mustăți.
12: Ei, pe deasupra mai e și cu mustăți. Și ea care nu putea suferi bărbații cu mustăți. Ah, ce nu face dragoste asta. Și acum unde s-a dus?
9: Firosul, l-am dat afară. Firo, să fie de grăsul, îi dă zor numai cu bani.
12: Dar de Liziana n-am întrebat.
9: Dar nici numele nu i-l-a pomenit măcar.
12: Ah, ce pacoste ne-a căzut pe cap.
9: Poftim și unul care ăsta e scriitor.
12: Și să-mi pice mie tocmai un astfel de ginere. Dar ce am să mă fac eu cu el?
9: Și asta este cu neputință, tipul ăsta e de vârsta mea.
12: Ascultă, Timon, ar trebui să te duci să-l cauți. Să aduci vorba așa pe departe de Liliana și să-l faci să renunțe, dragă. Numai că acum n-ai unde să-l găsești.
9: Păi s-o fi dus la editură.
12: Uite, ți-am pregătit în odaia de dincolo cămașa și hainele.
9: Bine, mă duc, tu dă telefon la editură, da. Și vezi dacă nu e Liliana acolo.
12: Da, da.
9: Așa.
12: Ce pacoste să-mi cadă pe cap. E îngrozitor asta. Ah, ocupat, poftim. Stupar. Cine am auzit stupar? Am o rezeze de un stupar. Asta-i trebuia ei. Ah, iar ocupat. Pensionar. E mai pomenit. Pensionar. Ah, și miros care e miciul asta. Ce? Iar ocupat. Și cum stăți? Cum stăți? Zine, ah, cine mai fi acolo? Da, da, rog, pe cine căutați?
13: O caut pe tovarășa Tantilova.
12: Da, eu sunt Tantilova.
13: Iertați-mă, o caut pe Liliana Tantilova.
12: Da, nu este acasă, dar dacă aveți ceva să-i comunicați...
13: Dumneavoastră sunteți mama ei, nu?
12: Da, da.
13: Am căutat-o la editură, n-am găsit-o și nici nu știu dacă am să o găsesc până diseară. Vă rog să-i spuneți că nu are nicio vină pentru greșeala în legătură cu numele soțului dumneavoastră. Ah. Abia acum am aflat și mă grăbesc să...
12: Bine, dar dumneavoastră cine sunteți?
13: Eu sunt autorul nefericitului roman.
12: Dumneavoastră?
13: Da.
12: Autor?
13: Da.
12: Lipano?
13: Da, îi veți spune.
12: Oh, dar vă rog, poftiți înăuntru, vă rog.
13: Cu plăcere, sunt însă tare grăbit.
12: Da, nu numai pentru o clipă. Uite, stați aici lângă ușă, dacă spuneți că vă grăbiți așa. E, poftiți, luați loc, un scaun. Înțelegeți, eu sunt mama Liliana, știi? Ea mi-a spus.
13: V-a spus?
12: Da, așa. Oh. Vă să zic că dumneavoastră sunteți autor.
13: Da, eu sunt.
12: Oh. dacă eu am înțeles greșit. Că e unul în vârstă, care ar vrea să se pensioneze, fiindcă nu se prea bine cu sănătatea.
3: Greșit, nu am de gând să mă pensionez atât de curând, iar în ceea ce privește sănătatea, pot lua ca aperitiv și un pui întreg.
12: E, probabil ca asupra banilor, nu v-ați
3: pentru
12: înțeles.
3: Pentru bani mai e vreme. Eu am venit pentru Livi, dar dacă nu e acasă, plec.
12: E, dar de ce nu mai stați un pic?
3: Mă duc să mai caut la editură. Cu fiecare clipă ce trece, se întărește nea convingerea că am procedat necinstit. De data asta mă grăbesc. Vă rog să-i spuneți că am căutat.
12: Da, bine, bine, bine, am să-i spun.
3: Și la revedere. Sărut mâna.
12: Și mai poftiți de la noi.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
12: Ei, ia te uită ce băiat bun.
11: Se vede că îl frământă ceea ce s-a întâmplat, da.
12: Dar cu ce fel de ochi l-o fi văzut Tihomir? Am uitat să-l întreb de Albine.
9: Cu cine vorbeai?
11: Cu autorul carnavalului.
9: Iar a venit? Și ce mai vrea?
12: O caută pe Lili.
9: Și de ce nu mai chemați pe mine să-i dau eu o Lili să mă pomenească? Ce-i cu tine? De ce taci?
11: Ascultă, Tihomire. Cred că a sosit vremea să-ți cumperi ochelari.
9: Ochelari de ce?
11: Ca să vezi mai bine, dragă.
9: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
11: Da, cum să înțelegi dacă nu vezi? Tot unde ai mai născocit tu că Lipanov avea mustăți?
9: Ei, asta e acum. Dar nu l-am văzut? Doar dacă nu și-o lovirase între timp.
11: E, asta e.
9: Dar nici asta nu l-ar putea întâlni.
11: Da, dar interesant, foarte interesant. E, uite, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut grozav. Tot timpul numai de Liliana întreba.
9: S-o fi rușinat și de ce s-a întors? Ei, dar n-am să permit ca unul de vârsta mea să-mi fie ginele. Eu sunt tată și jumătate din drepturi sunt ale Beli.
11: Iar eu îi sunt mamă și îi dau jumătate de binecuvântare. E fată de 24 de ani. I-a plăcut omul. Îți iubești. Adineauri vorbeai despre niște concepții mic burgheze. Pledai pentru emancipare.
9: A, emancipare, da? Însă în cadrul ierarhiei familiale.
11: Dar în romanele tale nu scrii împotriva acestei ierarhii?
9: Câteodată se întâmplă că scriitorul să cadă în unele contradicții interne. Mm-hmm. Se întâmplă.
11: Da.
9: Ia, dă-mi te rog puțin cu perea pe haine, că am întârziat.
11: Da. Mă rog, și asta face parte din ierarhia familiară.
9: Care e asta?
11: Periatul. Vii la masă?
9: Nu știu să văd, s-ar putea să întârzi.
11: Da, vezi, vezi. Ascultă, dragă, ai grijă și fă ceva să se aranjeze mai repede situația.
9: Voi, femeile, vă gândiți numai la dragoste. Iar eu m-am apucat să te ascult și să-mi pierd vremea cu tine. Gata, la revedere.
11: La revedere, la revedere, la revedere, dragă.
12: Cu siguranță că din intervenția lui nu o să iasă nimic bun. Liliana e îndrăgostită. Tihomir e furios. Mai bine, Cristina, ia-o tu din loc și du-te să aranjezi totul. Un băiat atât de bun și cu educație. Ah, s-a sfârșit totul cu bine. Am să-i fac în fiecare dimineață cât un pui. La editură, deci.

0: Tovarășe Dragomirov, în privința aceasta, precum și în multe alte privințe, romanul Carnavalului e ceva nou, ceva necunoscut încă de tânăra noastră belopistică. Este o operă rară.
1: Este excepțională, excepțională, Filipov. Asemenea opere se scriu 4-5 la 100 de ani. E o carte epocală.
0: Absolut.
2: Ce surpriză! Ce mai faci, Filipov?
0: Tocmai ne împărtășeam reciproc admirația pentru carnaval.
1: Știi că până și Filipov e de acord cu noi. A pregătit o cronică plină de elogii la adresa romanului.
0: Cred și eu. De două zile numai despre asta se vorbește în editură.
2: Tovarășe director.
1: Literatura noastră n-a cunoscut o astfel de operă în ultimii 15 ani, dar ce zic eu, 15, 16 și ceva. Și consider că micile greșeli despre care pomeniște Filipov în cronica sa pot fi socotite, cum să zic eu, nu ca niște greșeli, știi? Ci ca o particularitate a autorului.
2: Tovarășe,
1: ia loc, tovarășe. Abia l-aștept pe tatăl dumitale să-i strâng mâna.
0: N-am dormit toată noaptea de emoție, zău așa.
1: Păi parcă poți dormi după ce ai citit o astfel de carte.
2: Mă bucur că vă place. Numai că, tovarășe director, ar trebui să schimbăm numele autorului.
1: Cum? Ce să schimbăm?
2: Numele autorului. În loc de Tantilov trebuie să punem Lipanov.
1: Ce? Lipanov?
2: Da, Lipanov.
1: De ce i s-a înnăzărit tatălui mitare să schimbe nume? De obicei, poeții și au alt nume. Dar Tantilov este un nume frumos. Toată lumea îl cunoaște.
2: Da, da.
1: Și apoi cartea e tipărită, nu se mai poate schimba nimic.
2: Și totuși trebuie. Acesta nu e romanul tatălui meu.
1: Cum? Asta e bun. Cum să nu fie? Pe aici pe roman scrie Tihomir Tantilov.
2: Tocmai asta e. Numele autorului este altul.
1: Ia ascultă, tovarășe Lilian, dumitale ți arde de glumă?
2: Ba deloc. Vă spun adevărul adevărat. Acesta nu e romanul lui Tihomir Tantilov.
1: Cum? Dar cum e, cu putință?
2: De vreme ce s-a întâmplat, e cu putință.
1: Bine, atunci asta e cel mai mare scandal din viața tipografiilor și a editurilor noastre. Ai auzit, Filipov?
3: Am auzit.
1: Cum ori și nu zici nimic? Ce? Și că în acest moment ne găsim pe un vulcan care poate să erupă în orice clipă. Nu, pur și simplu nu pot să cred că acest lucru s-a întâmplat.
0: Dar nici eu nu pot. După cum se vede, s-a întâmplat.
2: Romanul a fost prezentat editurii, dumneavoastră l-ați acceptat și i-ați dat drumul pe numele tatălui meu.
1: Păi noi așteptam un carnavalul lui, nu?
2: A lui, da. Numai că în loc de a lui a venit altul.
1: Firara, n-ai zis să fii. Să nu ne dăm noi seama, dar... Dar cu romanul tatălui dumneavoastră, ce
2: e? L-a luat cu el ca să-l definitiveze în timpul concediului.
1: Păi sigur. Nu putea să-l termin aici, acasă la el. Trebuia să fac asta tocmai în creierii munților.
3: Să zic că romanul nu e acasă.
1: Iar noi tipărim alte carte. Filipov, de ce nu i s-a trimis corectura lui Tantilov?
2: Ați trimis-o prin curier, dar mama când a văzut că nu e manuscrisul tatei, a trimis-o înapoi. Dumneavoastră ați crezut că a fost văzută și...
1: Și curierul ăsta, cum de nu și-a deschis ochii să vadă dacă manuscrisul a fost revăzut sau nu? Nu poate avea omul încredere în nimeni. Ascultă, Lili Tantilov, mie tot nu vine să cred.
2: Dar ce motiv aș avea să vă mint?
1: Ai dreptate, dumneata, de ce să minți?
2: Și acum trebuie să se schimbe numele. Dumneata, Filipov, ai spus că n-ai dormit toată noaptea de emoție după citirea romanului, nu?
0: Eu am anumite impresii despre carte, numai că dintr-o singură lectură nu se pot trage concluzia asupra valorii ei din punct de vedere artistic. Cât privește faptul că n-am dormit, eu în general sufăr de insomnie.
1: Dar cum a ajuns numele lui Tantilov pe un roman străin și cu același titlu?
2: Romanul a fost depus la editură fără a avea pe el numele autorului.
0: De unde știi?
2: Cunosc și romanul și pe autor. Și dumneata îl cunoști, Filipov. E același roman, Oameni necunoscuți, pe care l-ai respins dumneata. Eu ți-am spus atunci, Filipov, citește-l. Citește-l încă o dată, cu atenție, e foarte bun. Dar, ca de obicei, n-ai vrut să asculte nimic.
0: Sigur. E posibil oare să-l fi refăcut într-o asemenea măsură încât să nu mai recunosc?
2: Da, a refăcut numai titlul.
1: Mă rog, și cine i-a dat acestui excroc dreptul să pună un nume străin pe cartea lui Tantilov? Nu. Filipov, eu sunt categoric împotriva apariției romanului. Aceasta însă va fi cea mai mică pedeapsă pentru fapta lui necinstită.
2: Dar cred că m-ați înțeles greșit.
1: Cum te-am înțeles?
2: Numele tatălui meu a fost scris aici, la editură. Manuscrisul a fost prezentat fără nume.
1: Lasă că-mi vine dumneavoastră aici. Am să-i dau un manuscris.
2: De ce să complicăm situația, tovarășe director? Ce pierde editura dacă dă drumul cărții?
1: Cum ce?
2: E atât de bine scrisă. Și, la urma urmei, de ce să nu ajutăm un tânăr care scrie pentru prima oară?
1: Tocmai aici e încurcătura. Cititorii așteaptă carnavalul, romanul unui scriitor consacrat și noi le dăm un carnaval scris de un oarecare.
2: Cartea e tipărită. Ce mai puteți face altceva decât să-i dați drumul, nu?
1: Și cum rămâne cu prestigiul editurilor? La asta nu te gândești, fetițo? Cel puțin romanul să fi fost mai mic, nu dita mai Biblia. Nu e așa, Filipov?
0: Nu e așa.
1: E asta. Și tu acum?
0: Oricine va cumpăra cartea asta o să-i plac? Bineînțeles, dacă o va citi cu atenție.
1: Bine, bine, dar pentru ca să o cumpere trebuie să-l cunoască mai întâi pe autor.
0: Iar pentru ca acest autor să devină cunoscut, trebuie să-i apară o carte, e simplu.
1: Mare decât să înceapă cu ceva mai mic.
0: Un talent poate începe și de-a dreptul cu ceva mare.
1: Ia ascultă, Filipov, de când ai început să gândești atât de logic?
0: Mi se mai întâmplă și mie. Numai că de data asta, oricât de mult m-aș gândi, nu prea văd cum s-ar putea repara greșeala.
2: Vă spun eu.
1: Cum?
2: O să comandați la tipografie vreo 15.000 de ștraifuri cu numere adevărate.
1: Nu.
2: Ștraifurile vor fi lipite pe fiecare carte în parte.
0: Da, e de bine, păi se treabă de un an întreg.
2: Păi asta care nu există.
1: Cum?
2: E cu neputință ca romanul să rămână așa. Vă rog, tovarășe director, gândiți-vă bine. Eu am plecat. La revedere.
4: La revedere.
1: Uite, bine. Ce ne face în fi? Și să știi că fata are dreptate. De ce ai refuzat cartea? N-am fi ajuns în situația asta.
0: Pentru că la editură vin în continuu romane, scrisuri mai de diletanți. Parcă ai dreptul să citești totul cum trebuie. Uite, din păcate s-a întâmplat ca tocmai acest roman minunat să fie citit la repezeală. Deci astfel nu mi-am putut da seama de întreaga lui valoare.
1: Pentru asta însă ar trebui să fii retrogradat, Filipov. Dar până atunci ce crezi că e de făcut?
0: Și eu? Romanul e bun?
1: De acord! Soluția propusă de Liliana e cea mai bună. De altfel și singura.
0: Da, da.
1: Totuși, eu am să cercetez cazul. Și dacă se dovedește că l-a făcut tot intenționat, dar acum va trebui ca Trantilov să schimbe titlul romanului său.
0: De ce să-l schimbe?
1: Cum de ce să... Păi două carnavaluri într-unul și același an?
0: Titlul nu contează.
1: Cum să nu conteze? Nu de la titlul ăsta ni se trag toate?
0: Ba da, firar să fie.
1: Eu am plecat. Bine, ascultă, Filipov, da? Te rog, treci și pe la Popova.
0: Da.
1: Și spune-i să-mi aducă manuscrisul carnavalului. Să văd și eu dacă lucrurile stau într-adevăr așa.
0: Da, s-a făcut. S-a făcut.
1: Bine, du-te. Da, intre.
5: Bună ziua.
1: Bună ziua. Pe cine căutați?
5: Pe director.
1: Eu sunt director.
5: Tovarășe director, viu la dumneavoastră din partea tovarășului Tantilov.
1: Pentru ce, mă rog?
5: Să aranjăm socoteală.
1: Socoteală? Ce fel de socoteală?
5: Drepturile de autor la cartea Carnaval.
1: Pentru Carnaval? În sfârșit v-ați hotărât să ieșiți la iveală, tovarășe Lipanov. Parcă așa vă cheamă, nu?
5: Da, știți, mâine cumpărăm stupii. Avem nevoie de bani.
6: Tovarășe director,
1: da.
6: Ați cerut acest manuscris.
1: Da, mulțumesc, tovarășe Popova, mulțumesc. Luați loc, tovarășe Lipanov.
5: Mulțumesc.
1: Tovarășe Popova,
6: da.
1: Spune-mi, te rog, dumneata era în editură când a fost adus acest manuscris?
6: Eu l-am primit.
1: Vreau, tovarășul l-a lăsat?
6: Nu, l-a adus o fată.
5: Fiica mea, tovarășe director.
1: Nu ți-a spus al cui manuscrisul? Cine îl trimite?
6: Nu mi-a spus nimic, l-a lăsat pe masă.
1: Vedeți, tovarășe, aici este scris cu cerneală verde numele Tihomir Tantilov. Știți ce înseamnă asta?
5: Asta n-am scris-o noi.
1: Cum o puteți dovedi?
5: Acasă n-avem cerneală verde.
6: E vorba de nume, tovarășul director. L-a scris tovarășul Filipov.
1: Cine?
6: A doua zi mi-a spus ce mare serviciu a făcut tovarășului Tantilov, care din cauza grabei a omis să scrie numele pe roman.
1: Da, da,
6: grozav am râs atunci.
1: Da,
6: Filipov zicea că era să scoatem o carte fără autor.
1: Va să zic că Filipov a scris, da? Și ați râs, nu? Toți pleca, Popova.
6: La revedere, tovarășe director.
1: Vedeți ce neplăceri ne-ați creat predând cartea fără numele autorului? De ce nu vă scriți numele? De ce vă temeți?
5: L-am scris odată, tovarășe director. L-am dus peste tot, dar nimic. După aceea ne-am hotărât să nu-l mai semnăm.
1: Și acum ce facem?
5: Habar n-am. Eu am venit să-mi iau banii. Nu v-aș fi deranjat, dar peste o zi, două, v-am spus doar. Pentru niște stupi. Și apoi am și familie. Trei copii.
1: Ce fel de stupi?
5: Am hotărât să mă ocup cu apicultură.
1: V-ați gândit foarte bine. Cât despre bani, veniți peste câteva zile.
5: Peste câteva zile?
1: Da, un moment.
5: Da, vă rog.
1: Da. Da, eu sunt Dragomirov. Spune, Serafim. A, în legătură cu romanul? Da, drag, e adevărat. Am spus azi să trimiteți dimineața mașină să ridicați volumele. E, acum treaba o să întârzie câteva zile. E, da, s-a făcut o mică greșeală. Da, am încurcat numele autorului. E, lasă că am să-ți explic mai pe larg când ne vedem. Da. Alo, comunica la tipografie să tipărească mâine 15.000 de ștraifuri pe formatul cărții cu numele respectiv. Care e numele dumneavoastră, mic tovarăș Lipanov?
4: Hristo.
1: Cu numele de Hristofor Lipanov. Da, da, Hristofor Lipanov. Ei, nu o să fie chiar atât de frumos, dar ce vrei să faci? Ei, te caut eu mâine să-mi spui ce ai făcut.
0: Așa, la revedere.
1: Așa, am aranjat și treaba asta. Aveți telefon acasă?
4: Încă nu.
1: Încă nu. Lăsați-mă atunci adresa.
4: Da.
1: Am să vă anunț printr-o carte poștală când să veniți pentru bani.
4: Da, dar eu aș putea să trec în fiecare zi. Sunt în concediu.
1: Nu, vă comunic eu. Spuneți-mi, vă rog, adresa. Hristof Lipanov, strada?
4: Hristof Lipanov, strada fără nume, 17. Așa, vă zic că cum primesc în știință?
1: Da, da, da, da, sper că în câteva zile o să o primiți.
4: Da, vă rog, vă mulțumesc.
1: Mă rog.
4: La revedere.
1: La revedere.
4: Comunicați-i, vă rog, tovarășului Tantilov cum stă treaba. El n-a vrut să mă asculte până la capăt. Explicați-i.
1: Am să explic. Da, cu da. El va trebui să avem alte explicații.
4: Da, mă rog.
1: Bună ziua, bună ziua. Ah, Dragomirov, Dragomirov, ce ți-a picat pe cap? Ai de...
7: Bună ziua,
1: dragă mea! Cristina! Eu l-așteptam pe bărbatul tău, pe Tantilov, și când colo, ce mai faci, Cristina?
7: După cum vezi, bine dispusă.
1: Bine dispusă? Uh-huh. Mă mir că ți-ar de să fii bine dispusă.
7: De ce te miri?
1: Păi nu știi ce greșeală am făcut cu numele lui Tantilov?
7: Știu.
1: Cum? Și cu toate astea ești bine dispusă?
7: Sigur.
1: E bine. Și el? El ce zice? S-a întors?
7: Da, de vreo oră.
1: Și încă n-a venit să se certe cu mine.
7: Bine, el, n-ai grijă. Dar știi numai ce furiat. Pur și simplu nu suportă pe nimeni în jurul lui.
1: Păi are și dreptate. Eu nu mă pot suporta pe mine, ce să mai zic de el.
7: Ascultă, Dragomirov, am venit să te rog să-mi faci un serviciu.
1: Spune, Cristina, sunt la dispoziția ta.
7: Știi ce s-a întâmplat cu carnavalul?
1: Știu.
7: Numai cât am înțeles eu, adevăratul autor n-are nicio vină pentru greșeala care s-a făcut.
1: Din nefericire, vina este a noastră, a redactorului Filipov.
7: E, cu atât mai bine. Nu-și cer decât să rezolvăm această problemă cât mai repede.
1: În ce sens?
7: Să puneți numele autorului adevărat și să-i dați banii cât mai repede.
1: Adinaur a venit fiică-ta cu aceeași rugăminte. Acum tu? Mă rog, asta-i tot?
7: Da.
1: Am și dat dispoziții să se tipărească ștreifuri cu numele lui Lipanov.
7: Foarte.
1: Le vom lipi deasupra.
7: Da.
1: Ei, nu o să fie chiar atât de frumos.
7: E,
1: dar...
7: cum o fi, nu mai să fie, drag.
1: De altfel, acum câteva minute a fost aici.
7: Cine e? Lipanov?
1: Da.
7: Vai, cum n-am știut. Dacă mă grebeam, poate îl prindeam.
1: Păi chiar acum a plecat.
7: Ia spune-mi, ce impresie ți-a făcut?
1: Așa, eram foarte prost dispus. După câte am înțeles, însă nu e vorba de un excroc.
7: Nu,
1: care să fi folosit intenționat de numele lui Tihomir.
7: Da.
1: Mi s-a părut un om blând, cinstit.
7: Da. Și mie mi s-a părut la fel.
1: Și foarte modest.
7: Da. Aș, ce bine îmi pare că l-ai apreciat așa cum trebuie.
1: A insistat pentru bani, știi, dacă se poate mai repede.
7: Dar e și firesc.
1: Da, are o familie grea. 3-4 copii.
7: Ce? 3-4 copii?
1: 3 sau 4, n-am reținut exact.
7: Cum? Ți-a spus el una ca asta?
1: Chiar așa. Vă rog, zice, să mă înțelegeți, am 3 copii.
7: 3 copii? Dar când i-a făcut? Așa va să zică. Doamne, doamne, ce-am să-i fac?
1: Cristina...
7: ce-am să-i fac? Ce? Ascultă, Dragomirov, știi cumva unde stă?
1: Cine da?
7: Lipanov ăsta.
1: Da, uite, am adresa lui. Uite aici. Lipanov, strada fără nume 17.
7: Fără nume 17.
1: Dar trebuie să fie undeva afară din oraș.
7: Dar fie și la capătul lumii și tot am să-l găsesc. Trebuie să-mi salvez copilul, dragă. La revedere.
1: Și este...
7: dacă mi-ar cădea în mână seducătorul ăsta.
1: Dar ce se întâmplă? Dar de ce și... ce-o fi și ăsta că... Poftim. Ăsta cine mai fi? Intră!
8: Tovarășe director!
1: Ce mai e, tovarășe Lipanov?
8: Am uitat lucrul cel mai important.
1: Ce anume?
8: Numele autorului. Trebuie să-l schimbăm, nu?
1: Am aranjat să fie schimbat. Lipanov, nu?
8: Da, Lipanov, da. Să nu se facă vreo greșeală.
1: Ce greșeală? Ce greșeală? De ce nu v-ați salutat cu Cristina?
8: Cristina? Care e Cristina?
1: Soția lui Tantilov.
5: Nu o cunosc asemenea persoană.
8: Ca?
5: Păi ce vă minunați așa? Nu o cunosc și pace. La revedere. Am să aștept înștiințarea dumneavoastră.
1: Mără, mără, așteptați. Exact. Ce da? Stai nici nu cunosc. Nu. Da? Da, directorul. A, Tiomire, tu ești? E, ce să-ți mai explic ca să te încurci pe tine? La început am înțeles, dar acum nu mai înțeleg nimic. Mai întâi a venit individul ăla, autorul, știi? A început să-mi spună că vrea să se ocupe cu găini, albine și alte insecte. Da, și după aceea a venit Cristina să intervină cu insistență pentru el. Și apoi când a înțeles care este situația lui familiară, știi, are vreo 3 copii. Trebuie să fie divorțat sau văduv. Și apoi putea să aibă și așa, mă rog, morala oamenilor e diferită. Cum? Da, dar când a aflat că are 3 copii, a zis, aha, așa va să zică. Și s-a dus să-l caute. Ei, de unde să știu eu despre ce e vorba? Ei, las că spun totul din fir la păr, poate că înțelegi tu ceva, pentru că eu nu mai pricep nimic. Liliana a fost pe aici și a plecat. Îți spun acum, stai să mă uit în agent. Strada fără nume, numărul 17. Lipanov. Cum? Te duci acolo? Bine, aștept să-mi dai un telefon. Așa, la revedere. Ce e, Filipov?
9: Tovarășe director, pregătiți-vă.
1: Vai de mine, pentru ce să mă
9: plec? Acum câteva clipe mi-a telefonat Liliana Tantilova, întrebat de maică-sa și de taică-su.
1: Păi, familia asta de azi de dimineață se caută unul pe altul și tot nu se pot găsi.
9: M-a întrebat de carte. I-a spus că s-a aranjat.
1: Bine, s-a aranjat, da. Pentru ce să mă pregătesc?
9: Pentru logodnă. Se logodește fata cu ocazia apariției romanului. Diseară suntem invitați la logodnic acasă.
1: Ascultă, Filipov, știi că n-am deloc poftă de glume. Ai văzut câte neplăcere am avut astăzi?
9: Și dumneata, fata asta tânără ne face o onoare, închipuiește-ți. Ce? Că nu a avut posibilitatea să-și anunțe părinții și ne invită pe noi. A telefonat și logodnicul. Vă rog, zice, neapărat să-l invitați și pe tovarășul și director.
1: Păi de unde până unde mă invită asta pe mine? Cine mai e ăsta?
9: Lipanov e tovarășul și director, autorul noului roman.
1: E bine, ăsta a fost aici cu 5 minute și nu mi-a spus nimic.
9: Pe acum 5 minute am vorbit eu cu el la telefon. Cu siguranță că îl confundați cu altcineva.
1: Lipanov, cum o să-l confundă? A stat de vorbă cu el despre bani și despre niște albine.
9: Ce?
1: Dar simt, dar deloc nu ne-a spus nicio vorbă. Și cum o să se logodească cu fata asta tânără când mi-a spus că are 3 copii?
9: Dar este un băiat tânăr și este exclus să aibă 3 copii. Cum? Așa vi s-o fi părut? S-ar putea să fi spus că după ce se însoară va avea 3 copii. Iar neatul ăsta aș înțeles că și are.
1: Nu știu, am impresia că mai am puțin și nebunesc.
9: Nu sunteți nebun, dar știți, astăzi ați trecut prin atâtea. Iar când sistemul nervos al omului este puțin zdruncinat, nu poate recepționa fenomenele exterioare. Trebuie să ne ducem la logodnă. La urmă-urmi, i-a meritat o carte, nu? Suntem colegi, ce naiba. O să trecem prin piață să cumpărăm ceva pentru evenimentul ăsta.
1: De acord. De acord, Filipov. Dar să știi că eu am încetat să mai judec. Mă las condus de evenimente. Ascultă, vrei logodnă? Mergem la logodnă. Unde spui tu, acolo mă duc.
9: Atunci, hai la logodnă, tovarășe, direct.
1: Mergem la logodnă.

0: a fost? Ce ți-au spus?
1: Că editura este obligată să repare greșeala. Așa mi-au spus, mama.
0: Va să zică Milka, dragă.
1: Sper că lucrurile se vor aranja foarte simplu. Cred că și Ștefan s-a dus la editură. Și apoi mai e și tata și el aleargă pentru asta. Tot răul e spre bine, mamă.
0: Cred că ești moartă de oboseală.
1: Nu-i nimic. Sunt atât de bucuroasă.
0: Uite, vine și taică-tu mie.
1: Ia te uite la el ce veselie. Ce se aruncă în pachetele alea?
2: S-a făcut!
1: Zău?
2: Peste două, trei zile luăm banii, dacă nu eram eu să descurc ițele.
0: S-a aranjat, e sigur.
2: Vin direct la editor, am vorbit cu director.
0: Bravo! Ai ceva roșu pe obraz.
2: Pe obraz? Aha, trebuie să mă fi murdărit cu ceva.
0: De ce-i împungi?
2: Zahăr.
0: Zahăr? De ce ai nevoie de atâta zahăr?
2: Păi pentru albine, dar ce-ți închipui tu că ele pot să dea miere așa, de nimic?
0: Doamne, doamne, nu o să-ți vin fir odată? A? Peștele e încă în mare și el a pus tigaia la foc.
2: Imediat ce editura ne trimite în științarea, mă duc cu Ștefan să luăm banii.
0: La bani mă duc eu cu Ștefan.
2: Da, dar eu îi cunosc pe toți cei de acolo, suntem prieteni cu cei de la editură, cu familia lui Tantilov și prieten bun, nu așa? Stai, stai să mă duc să mă schimb că sunt udulor, că ori am umblat azi, ori la locomandă.
0: Face ce face și tot la stupii stă mintea. M-a nebunit cu stupii ăștia.
1: Ștefan i-a promis, mamă.
0: Albine și iar albine, nu mai albine. În sfârșit, să ia doi stupi să fie la casa omului.
1: Mă!
0: Ce?
1: Mamă, ia uite, s-a oprit cineva în fața casei.
0: Cine mai fi?
1: De unde vrei să știu eu?
0: Nu, dar poftim. Intră.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua. Bună ziua.
3: Vreau să vorbesc cu tovarășa Lipanova.
1: Cu care din ele? Amândouă suntem Lipanova.
3: Cu dumneavoastră aș vrea să vorbesc și, dacă se poate, singure.
0: Atenție.
1: Cu mine?
3: Da.
0: Eu vă las.
1: Poftiți, luați loc.
3: Da, am să iau. Locuiți tare departe și am obosit. N-aveam intenția să vorbesc cu dumneavoastră. Aș fi vrut mai întâi cu soțul dumneavoastră.
1: Cu soțul meu? Dar eu nu sunt căsătorită.
3: Nu sunteți?
1: Nu. Probabil că doriți să vorbiți cu mama. O chem îndată. Mama!
0: Da, doriți să vorbiți cu mine?
3: E, da, dacă sunteți soția lui Lipanov.
0: E, asta-i.
3: Spuneți-mi, dacă un bărbat însurat i-ar face curte fiicei dumneavoastră și ar începe să-i promită ceea ce n-ar putea duce la îndeplinire pentru că e căsătorit și cu copii, ce-ați face?
0: De ce îmi puneți asemenea întrebare? Nici nu știu cine sunteți, nici nu vă cunosc.
3: Pentru că soțul dumneavoastră a procedat astfel cu fica mea.
0: Vă rog, doamnă.
3: Regret, dar așa este. Fata mea e îndrăgostită ca o nebună de soțul dumneavoastră.
0: Fica dumneavoastră îndrăgostită ca o nebună de bărbatul
3: meu? Da.
0: Dumneavoastră îl cunoașteți pe soțul meu?
3: Păi, astăzi.
0: S-ar putea să fie îndrăgostită ca o nebună, ceea ce nu e greu de crezut. Dar ce vină are el în toate astea?
3: Ce credeți că ia la siliței de-a 8 întâlniri?
0: 8? Dar unde s-au întâlnit?
3: Dar cum pot eu să știu unde s-au întâlnit?
0: Cum?
3: În diferite locuri. Azi de dimineață a venit la noi acasă și îndrăgostit focul. Tremura de atâta dragoste.
0: Dar cine-i fica dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră?
3: În numele meu este Tantilov.
0: Ah, sunteți soția scriitorului Tantilov. Da. Da, mi-a spus el că a fost pe la dumneavoastră.
3: Vă închipuiți că aș mai fi venit la dumneavoastră dacă nu aveam motive serioase.
0: Tu zice el că e foarte apropiat de Tantilov. Acum știu rujul de pe obraz.
3: Eu mi-am educat fata să nu mintă niciodată.
0: Da, și eu l-am educat pe bărbatul meu. Așa ceva până acum nu mi-a făcut. Să se lase îmbrobotit așa.
3: Ce îmbrobotit, tovarășe, dar ce nu v-am spus? Vibra de dragoste. La început m-am gândit să mă adresez miliției.
0: Lăsați miliția. Miliția nu se poate face ceea ce voi face eu.
3: Foarte rău, dar trebuie să vă spun. Așa v-am ajutat și pe dumneavoastră, da. Și pe mine.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Uite, chiar înainte de a afla că este însurat, m-am dus spre editură. Am vorbit cu directorul ca să rezolve cât mai repede chestia asta cu romanul, cu banii.
0: Tovarășe Tantilova, vă mulțumesc. Puteți pleca liniștită. Vă promit că de acum încolo nu o să mai calce pe la dumneavoastră. Căutați să liniștiți fata.
3: Dacă ați reușit.
0: Să nu vă îndoiți. Multă sănătate tovarășului Tantilov.
3: Mulțumesc.
0: Și să nu-și facă griji cu soțul meu. Bine. Pentru că în 5 minute o să-i treacă toată dragostea.
3: Da, bine, vă mulțumesc. La revedere,
0: tovarășe. La revedere, tovarășe Tantilova. E bine. Aha, bine, dumneavoastră. Lasă că te amintesc.
2: Tango spaniol.
0: Tango.
2: Între frumoase femei. Ești cea mai frumoasă, Mi-ai cucerit inima, așa. Te iubesc, o Madonna, cu o nespusă pasiune.
0: Cristule!
2: Cristule, dragă, te iubesc.
0: Cristule! Cristule, cine e această Madonna?
2: O Madonna, Slavka, dragă, o Madonna minunată, vârstă de 22 de ani, brună cum e noaptea, fierbinte cum e soarele, furtunoasă ca o melodie spaniolă.
0: Da, se vede că circulați prin cercurile scritor.
2: Ce să-i faci, Slavka, dragă, de acum încolo, tot așa o să fie.
0: Da.
2: Nu mai e mult și o să încep să scriu și versuri, te rog. Adu-mi fierăstrău și te lasă retesc gândurile astea.
0: Fierăstrău?
2: Da, fierăstrău. Fierăstrău ca să... De ce te
0: fierăstrău,
2: la
0: nu? Fierăstrău? Da, am ce? Să stai capul cu fierăstrău ăsta.
2: Stai, ce te-ai apucat, Slavka, dragă?
0: Mai mă întrebeai? Unde ai fost azi dimineața? Spune unde ai fost! Spune imediat!
2: Da, stai, bă, femeie!
0: Nu pot să stau! Unde ai fost?
2: La editură.
0: În altă parte n-ai fost?
2: Nu am fost.
0: N-ai fost?
2: Stai! Da. Am fost la Tantilo.
0: Va să zic că ți-ai amintit ce ai făcut la Tantilo.
2: M-am dus pentru bani.
0: Mai și minți pe deasupra.
2: Nu,
0: nu ți-e rușine. Am trăit cu tine 30 de ani, dar abia acum îmi dau seama ce desfrânat ești.
1: Mamă, ce s-a întâmplat?
0: Am avut să ademenească fete tinere și să le promite că le-am căsătorie. Adineauri a fost la mine, Tantilo.
2: Habar n-am despre ce vorbești, Slavka, dragă.
0: Habar n-ai, nu? Habar n-ai. Să vină maică-sa aici să se plângă, auzi? Să-ți distrugi căminul acum la bătrânețe, asta ai habar?
4: Slavka, vorbești prostii.
0: Spun purul adevăr, tată.
2: Cum?
0: Să-l îngrijesc 30 de ani, sigătesc, să spăl. I-am făcut un băiat minunat care a scris un roman și zice că o să-i cumpere și stup. Iar el să mă înșele și încă cu o fată tânără. Cum a putut să te placă, mă?
1: Asta nu e adevărat, mă, nu e adevărat.
0: Nu e adevărat? Nu e adevărat? Să-mi cânte el mie cuprinde-mă în brațe, o, Madonna, și vino de seară. Dar când a mai cântat el asemenea cântece? Mi-a otrăvit cea mai fericită zi.
4: Dar mamă, poate să fie o greșeală. Cine ți-a spus toate astea?
0: Greșeală, ai? Azi dimineața s-a dus la Tantilo să o caute pe fiică-sa și tremura de dragă.
1: Mamă,
2: m-am dus, dar n-am tremurat.
0: Vai, tremurat.
2: Ai, eu nu tremur nici în fața ta, dar...
0: În fața mea, păi de ce să tremuri în fața mea? Eu îți sunt doar soție, nu?
1: Mamă, nu se poate.
0: Asta ai noroc de Milka.
4: Ce soră ta,
2: mamă? Ce-o fi găsit? Hai de mine. Da, intră.
5: Bună ziua, tovarășe Lipanov.
2: Poftiți, poftiți, tovarășe Tantilo.
5: V-am aflat adresa de la directorul editurii. Vin ca să zic așa pentru a încheia conversația noastră de azi dimineață.
2: Da, vă rog, luați loc.
5: Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți un om de onoare?
2: Eu?
5: Am venit să ne înțelegem ca între bărbați. După câte mi-amintesc, aveți de gând să vă ocupați cu albinăritul.
2: Am.
5: Dar nu aveți trupi.
2: N-am, dar mă gândesc să cumpăr vreo doi.
5: Da. Eu sunt de acord să vă procur o prisacă de vreo 10 stupi.
2: 10 stupi?
5: Vă vorbesc foarte serios.
2: Iertați-mă, azi am trecut prin multe momente fericite și am avut atâtea emoții încât nu pot să înțeleg dintr-o dată rațiunea propunerii dumneavoastră. Eu, desigur, într-un an am să mai achit datoria. Numai de la o singură recoltă bună am să umplu 40 de bidoane cu miere și, al naibii, o să trebuiască să cumpăr și bidoane.
5: Am să vă cumpăr tot eu și bidoanele.
2: O să vi le plătesc și pe astea. Cum scot primii faguri de miere?
5: Nu vreau să-mi plătiți nimic. Vreau să lăsați în pace pe fiică mea.
2: Cum?
5: Dragostea dumneavoastră...
2: Vă rog, numai despre această dragoste să nu vorbim.
5: Dar eu tocmai pentru asta am venit să vorbim. Aceste relații amoroase între dumneavoastră și dânsa...
2: Vă rog, mai încetișor.
5: Eu nu sunt obișnuit să vorbesc încet.
2: E bine, vorbiți tare, numai cuvântul dragoste să-l pronunțați mai încet.
5: M-am făcut o propunere. Aș putea să vă fiu de folos și în alte chestiuni.
2: Pentru altele nu, dar pentru stup.
5: Eu atâta vă cer în schimb. Să o faceți să se răzgândească. Renunțați, vă rog, la fiică mea.
2: Renunț cu toate, că nici nu o cunosc.
6: Nu se poate, Liliana, nu, poftim.
1: Dar nu vreau să aud nimic.
6: Logotna asta nu o recunosc. Nu numai eu, dar nici legea nu o să recunosc.
1: Mamă, dar te rog, mamă.
6: Dar veniți, tovarășe Lipanov. Veniți, să veniți. S-au și logodit?
0: Cum s-au logodit, tovarășe Tantilova?
6: E, uite așa, poate.
0: Doamne, doamne!
1: Tanticule, tanticule, îl iubesc!
2: Tovarășe Tantilova, nu sunt vinovat, Slavka, dragă, nici nu o cunosc, mă.
0: Nu o cunoști? Îl cunoști pe dumnealui, domnișoară?
1: Da, mi l-a arătat Ștefan în fotografie.
2: Da, dar nu mă iubești, nu-i așa?
1: Ba, vă iubesc! Sunt gata să stau cu dumneavoastră toată viața. Vă rog să mă ajutați.
0: Doamne, doamne, am ajuns să văd și pasta ei. Nu, nu, mai bine mor, nu vreau să mai trăiesc.
2: Slavka!
4: Cristina! Ai văzut ce neplăceri faci oamenilor dacă te grăbești cu poveștile tale? Să înțelesesem cu el. Omul era de acord să retragă.
6: Cum? Vrea să renunțe?
1: Dar știți că sunteți nostim. Cum o să renunțe când mă iubește?
4: Ia tu să nu vorbești prea multe că...
1: Poți să-mi faci orice, eu rămân aici.
4: Ce rușine.
6: Dacă ești atât de încăpățânată, oricât de greu mi-a venit, am să-ți o spun. Logodnicul tău e însurat și are 3 copii.
1: Eh. Da. Asta nu e adevărat.
4: Mai adevărat.
1: Dar nu mai vorbiți așa, asta nu-i cu putin.
6: Uite, uite că vine Dragomir. O să spună el, vino.
4: Bună felicitările mele. Ia, Liliana, buchetul de flori pentru tine. Te felicit pentru locul.
6: Uf! Și dă-le naibii de flori și de felicitări. Ce mai slăbește-mă cu locotna? Spune-mi, Dragomirov, Lipanov este căsătorit?
4: Da, este căsătorit.
6: Are și 3 copii?
4: Așa, pretipi.
6: E, atunci acum de te-ai apucat să te logodești cu el, Liliana?
1: Stați, dumneavoastră de unde știți că are 3 copii?
4: De la el personal.
1: De la el?
4: E adevărat că m-am mirat și eu de logodna asta, dar, mă rog, orice e posibil.
1: Vai, cine norociri!
4: Deci...
1: Am să mor, Liliana!
2: Tovarășe, Dragomirov, ce... aici trebuie să fie o greșeală.
4: Oameni buni, ce faceți? Cine v-a spus că cinele meu vrea să se însoare cu fica dumneavoastră? E cum vă închipuiți că e cu putință? Om la 50 și ceva de ani se umple după o fată tânără.
6: De cine ești dumneavoastră?
4: Socul lui Lipanov.
6: Ei, asta e bună,
7: poftești. Așa de cine încredere în mine.
1: Stefan, e adevărat.
7: Lili, crede-mă, este vorba de o neînțelegere.
1: E adevărat ceea ce se spune despre tine?
7: A ce anume?
1: Că ești însurat și că ai 3 copii.
7: Dar cine spune asta?
1: Directorul editurii. Nu mi-a spus dumneavoastră așa, tovarășe Dragomirov.
7: Cum îndrăzniți să vorbiți astfel despre mine, tovarășe director?
4: Păi n-am spus așa ceva despre dumneavoastră.
6: Dragomirov, dar ești nebun.
4: Se prea poate să fiu nebun, dar n-am spus așa ceva despre dânsul.
2: Adineori, parcă v-a întrebat tovarășa Tantilova dacă autorul romanului Carnavalul e însurat și dacă are 3 copii.
4: Da.
2: E, și ce ați răspuns?
4: I-am spus că e însurat și că are 3 copii.
6: Bine, dar asta este nebun, da?

0: sunteți căsătorit? Jurați!
1: Dacă vreți, jur!
2: Că n-aveți copii?
1: Bineînțeles!
0: Oh, ginele meu drag!
1: Că dumneavoastră v-ați îndoit, tovarășe Tantilova!
2: Te rog să-mi spui mamă, Stefane! Liliana, florile sunt pentru tine!
0: Mulțumesc! Felicitările mele, fata mea!
3: Felicitările mele, Liliana!
0: Mulțumesc, Filipov! Vă mulțumim tuturor!
4: Liliana, felicitările mele, dar nu pricep nimic! La mine a venit un altul. S-a recomandat că e autorul romanului și am aranjat ca banii să iasă pe numele lui.
3: Cine ce ai ține să ia banii?
5: Iată-l pe adevăratul autor, tovarăș!
6: Dragomiro, numai tu n-ai putut înțelege că nu, bătrânul, ci tinerul. Ăsta este adevărat autor al romanului.
4: Ia stați-mă!
6: Cum să...
4: Dar dumneata, cine ești?
3: Eu sunt tatăl Ștefan.
4: Ei, poți să v-am întrebat care e numele? De ce nu mi-ai spus?
3: Da, dar să m-ați întrebat cum mă numesc și nu dacă am scris eu roman.
4: Deși eu am aranjat ca dumitale să ți se plătească banii.
3: Mie? Ați făcut foarte bine.
4: Cum?
7: Vai de mine, vai de mine. Dar cum de n-am putut să ne înțelegem de la început? Și tu, Hristo, de ce n-ai explicat de la început?
3: N-am explicat de ce, parcă mă lăsai.
7: Bine ai venit la noi, fata mea. Nu, Hristo, sărută-ți Nora.
3: Nu. O sărut, dar n-ai să zic nimic.
7: Și acum, hai să sărbătorim logotna.
4: Da. Mă rog, Filipov, da? În numele autorului.
3: Ce-a spus?
8: Ce ți-a venit, tovarășul Dragomiro?
4: Tovarășul, eu am plecat.
8: Unde, Dragomiro?
3: Acum face logotna.
4: Nu pot, vă rog, trebuie. Mă duc să salvez prestigiul editurii. Mă duc la tipografie. Cristofor trebuie să devină Stefan. Înțelegi? Tovarășul Lipanov Junior, dacă ești bun, dă-mi, te rog, buletinul dumitale.
0: Bule, fai de
8: mine! Și fai una casa, Dragomiro!
4: Vă rog, eu am pățit destul.
3: Dar-i băiatul
4: meu! Nu, mă rog, n-aș vrea să devin mâine eroul unui foileton sau unui comedii. Eu trebuie să fiu sigur că ăsta este Stefan și nu altcineva. Vă rog, buletinul dumitale.
1: Dacă asta vă liniștește, poftiți buletinul meu.
4: Mulțumesc, băi. Stefan Hristof Lipanov. Stefan Hristof Lipanov. Carnaval. Of, adevărat carnaval. Și toate astea din pricina unei cărți.
8: Și măcar, tovarăș, dacă aș fi citit-o.

0: Ați ascultat Carnavalul, comedie de scriitorul bulgar Ivan Șopov. Traducerea și adaptarea radiofonică de Enache Manea. Distribuția a fost următoarea: Hristo Lipanov, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Slavka Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ștefan Valentin Plătăreanu; Milka Aurelia Sorescu; Velin Nicolae Nemțu Otonel, artist emerit; Tihomir Tantilov, Jules Cazaban, artist al poporului; Cristina Nelisterian, artistă emerită; Liliana Tatiana Iecăl; Dragomirov Vili Rone, artist emerit; Filipov Florin Scărlătescu, artist emerit; Popova Ina Otilia Iulea; Cvetanov Mihai Stoienescu; Crainicul Horia Șerbănescu. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru Radiofonic.

0: Coloane de săpuni, de Cichi Gherghei. Traducere și adaptare radiofonică de Mariana Ceaușu.
1: Sunt dispuse, și tată, poți să te iei de mână cu minute, rog, da, dar și eu sunt fuios. King Arthur mi-a tras o păcăleală strașnă.
2: Dar cine mai e și King Arthur?
1: Cum nu știi? E calul meu de curse. Închipuiește-ți, la cursele de ieri a fost tot timpul ultimul și eu care am pariat pe el ca un prost. Am pierdut de m-am uscat.
2: Iarăși, Robert, iarăși.
1: În schimb, tată, sunt un om ordonat. Da. Mi-am notat în carnetel toate cheltuielele. Uite, te rog, fii atent. Uite, așa, data de ieri, 13 iunie 1932. Uite, adunarea e absolut exactă. N-am nevoie de niciun ban mai mult.
2: Poftim, altă bucurie. Dar tele și bijuteriile lor, dincoace calul de curs al fiului meu și aici în buzunarul meu plata. Se vede că ăsta e rostul meu, fiule. Să plătești, iar să plătești.
1: Da. Asta e legea naturii, da. Părinții plătesc datoriile copiilor. Da. Ți-i cer doar împrumut. Îți voi restitui tot ce mi-ai împrumutat imediat ce voi face o partidă strălucită.
2: Da, sigur. Și ce căsătorie grozavă ai în vedere?
1: Nu știu încă cine va fi fata, dar o aștept, tată. Da. Toți fugim după o partidă strălucită. Ăsta-i țelul vieții noastre. În ea ne iese nădejdea. Uite, mama nu-și gătește fetele și le scoate în lume ca să le găsească niște soți bogați?
2: Noi, băieții,
1: de ce trăim ca boierii? De ce ne purtăm cavalerește și ne arătăm strălucitori în societate? Pentru a ne găsi o soție bogată.
3: Am auzit de dincolo pe relația iubitului meu, frate. Tată, dar cum pot suporta cinismul acestui copil, dându-ne căsătorie? Despre căsătorie, despre această instituție sfântă, sublimă, căsătoria, unirea două suflete, baza societății omenești.
2: Nu, asta e prea de tot. Nu. Dar prețin să te anunț, tată, că eu, fiul tău, Bela, m-am înțeles cu frumoasa doamnă Sereschi să iau de nevastă. E o celebritate, nu-i așa?
4: Ia te uită. Eu ți-ex spuneam doar teorie, iar dumnealui vine cu faptul împlinit.
2: Nu se poate, Bela. Doar adineauri tu n-ai și fulgerea împotriva celor care își josesc sfânta căsătorie cu ușterând o simplă afacere. Și tu? Pentru ce te căsătorești cu doamna Sereschi, dacă nu pentru banii ei?
3: Asta e tot altceva.
2: Dar eu nu consimt. Nu consimt. Până acum nu m-am amestecat prea mult în educația voastră. Mama a luat-o pe răspunderea ei și nu m-a lăsat să spun niciun cuvânt. Dar acum nu e aici, așa că pot vorbi și eu. Am și eu cuvânt de spus, așa să știți.
3: Eu îți atrag atenția că sunt major și că mă bucur de dreptul sumeară. Da. În calitatea mea de deputat, și la serata de azi, care va veni tot ce are mai select Budapesta, vom anunța logodna.
2: Da,
3: să-ți compui poza cuvenită unui socru.
2: Așa că, la revedere.
1: Tată, îmbrățișează-mă, tată. Orice îi spune, eu fac mai multe paralele decât acest fiu împătat și serios. Uite pe mama ce eleganță.
5: Copil rău ce ești! Nu te-am văzut de două zile. Ce ai făcut în timpul ăsta?
4: Datorii.
5: Mamă,
4: ce rău, e superbă.
5: Lingușitorule, e simplă și ieftină, dar am puțin gust. O fac de dragul fetelor mele. Să le dau un exemplu. Datorii, spui nații! Poți să pronunți un cuvânt atât de urât. Dacă a făcut datorii, plătește-i-le, voala!
4: Tată, iată o sentință fără recurs. Poftim în nota de plată.
2: Cel puțin spune-i frumă mei tale că am invitat și familia lui Demeter la sărată de astăseară.
4: Foarte bine. Vezi ce ascultător. Am onoarea să te anunț, mamă, că am invitat și pe Moroșan Demeter la sărată de astăzi.
5: Ce lipsă de gust, nații! Aici îți recunosc mâna, un om atât de vulgar.
2: De ce vulgar? Un om cum se cade. Câștigă bani prin muncă cinstită și nu-i disipește fără judecată ca...
5: Ca nimeni. Am crezut că vrei să faci vreo alumnă.
2: Doamne ferește.
4: Mamă, spune, ce obiecție ai împotriva lui Nea Demeter?
5: Nu ți-e destul că a fost logofăt la moșia noastră?
4: Bine, acum nu mai slugărește pe nicăieri. A devenit mare antreprenor și e chiar rudă de departe cu noi.
5: Te rog! Nu mai vorbi de rudenia asta îndepărtată. Tocmai aici e grotăvia. A luat în căsătorie nu știu ce rudă sărată și acum ai tupeul să-mi spună și mie cum n-am. Da, da, da. Asta ne mai lipsește. Să se apuce să explice invitaților arborele nostru genealogic.
2: Demeter spunea că guvernul a organizat un concurs pentru lucrările de îndiguire a râului Cărăș. E o afacere mare, din care se câștigă mult și care ar dori să-i se dea lui autorizația de a se ocupa de el. De aceea vin la Budapesta. M-a rugat să-l prezint ginerului nostru Micloș, care, după cum știe, este referent la minister în această problemă. N-am avut ce face și l-am invitat la serată, unde poate să-l întâlnească pe Micloș. Îți ajunge explicația asta, poftim.
1: Și apoi, mama, anul trecut, când am fost la moșia noastră, drăguța mea surioară Gizela și fiul lui Demeter, Tamaș, se uitau foarte mult unul la
5: altul.
1: Mama, Tamaș mi-a mărturisit în ascuns că este îndrăgostită de sora mea.
5: Și nu l-ai provocat la duel? Cum ești în stare să stai liniștit când îți auzi ce spune?
2: Ba, chiar pot să stau foarte liniștit.
6: Bună seara, părinții! Cred că suntem printre primii muzafiri.
5: Dar ce frumos din partea voastră că ați venit atât de devreme, copiii mei dragi! Uite, Zolmai, morocănosule, ți-au sosit fica și ginerele. Ce mai faci, dragă Micloș? Îți aduce atât de rar soțioara pe la noi. Scumpa mea, îți stă foarte bine rochea asta.
6: Am făcut-o în casă din rochile mele vechi.
5: Păi cum, nu-ți lucrezi rochile la Weber?
6: Înainte le-am mărit, acolo le lucram, dar acum a devenit prea scump pentru noi.
5: Ce mi-aud urechile, Micloș? Sunteți căsătoriți abia de 4 luni și micuța ta soție a și început să se plângă?
6: Am motive să mă plâng de soțul meu. Se îngrijește cu destulă generozitate de distracțiile mele. Și ieri seara a vrut să mă ducă la teatru cu bilete la parter.
5: Leșin, Micloș, Serafina nu e obișnuită cu așa ceva. Noi ori mergem la teatru în lojă, ori nu mergem deloc. Micloș, răule, de ce stai așa de bozumflat acolo și nu vii la picioarele soțioarei tale să-i promiți că nu se va mai repeta și să o împaci sărăcuța de ea?
7: Pentru ce toată comedia asta, mamă? Dacă am un conflict cu soția mea, n-am nevoie de intermediari.
5: Micloș, drag, ascultă-mă pe mine. Cea mai importantă condiție pentru fericirea unui cămin este ca soțul să îndeplinească toate dorințele soției sale. Te rog, luați exemplu de la noi. Eu pot să-i cer orice soțului meu și sunt sigură că îmi îndeplinește dorința. Uite, de exemplu, acum aș dori să am pentru mine și fiicele mele niște cercei cu diamante după ultima
2: oară.
5: Nu trebuie să spun decât un singur cuvânt și mâine îi am. Nu-i așa, dragul? Ai grijă, e în joc fericirea fetei tale.
2: Da, desigur.
7: Sper că nu vorbesc serios.
5: Vorbesc foarte serios, că nu se glumesc cu sentimentele fetei mele. Mulțumesc, dragul meu! Îmi dai un exemplu foarte bun! Cinele lui tău, da! Hai, Serafina, hai, trebuie să ne ducem să ne primim muzafirii!
6: Da, mamă!
5: Hai, draga mea!
2: Micloș, sper că o să fii destul de deștept să nu mă imiți.
7: De ce nu urmezi tu însuți acest fapt?
2: Eu sunt înfrânt, băiatule, sunt zdrobit. Atâtea război, atâtea scene. Știi tu ceea ce e o scenă? Nevasta plânge, blestemă ceasul care s-a îndrăgostit de tine, își rupe Batista și amenință că se aruncă de la etajul 3. Dar să știi că niciodată nu o face. Învață din experiența mea și nu te lăsa. Ia să vedem de ce s-a supărat Serafina. De ce v-ați certat?
7: Uite, a făcut o mulțime de cumpărături la bijutier fără știința mea. Eu l-am descoperit și am certat-o. Atunci ea...
2: A izbucnit în plâng și a spus că dacă e așa, va vinde bijuteriile pe care le are de acasă. Da. Și că dacă tu te-ai căsătorit cu ea numai ca să-ți fie bucătăreasă, îndrăznește să-i spui asta, ca tu știi ce are de făcut.
7: Într-adevăr, chiar așa a spus, dar de unde știi?
2: Tradiția familiei, băiatule. Am auzit-o prea des pe mama ei. A spus și tu totul pe din afară. A spus ceva și despre etajul 3?
7: Încă nu, dar a făcut nazuri și n-a vorbit un cuvânt cu mine tot drumul.
2: Prima fază, fii tare, Micloș, nu-i da voie să ajungă la etajul 3, că ești pierdut.
7: Vine cineva.
8: Am căzut bine?
2: Foarte bine, dragă Demeter. Micloș, îți prezint pe Moroșan Demeter, da, despre care ți-am vorbit atât de mult. Acesta este fiul său, Tomoș, da, un băiat foarte bun.
8: E ajutor de notar. Sunt mândru de el.
7: Într-adevăr, am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră. Vă salut ca pe niște cunoștințe vechi și dragi.
8: Și eu am citit de multe ori de numele domnului Micloș Roboi, un funcționar incoruptibil. Asta îmi place. Când am citit că ați căsătorit cu Serafina Șolmai, mi-am spus cum e sacul și petecul.
2: Da. Bunul nostru Demeter o să aibă o mare rugăminte la tine, Micloș, pentru lucrările de îndiguire de care te ocupi. Ți le recomand călduros. Te rog, acordă-i toată atenția.
7: Să vă stau la dispoziție chiar acum, dacă doriți. Haideți în camera de alături, nu o să ne supere nimeni.
2: Tu, Tomoș, distrează-te cum poftești până îi slăvește tatăl tău.
9: Eu îl aștept pe Robert. Mi-a promis că o să mă prezinte celor pe care nu-i cunosc.
2: Uite-l că vine.
10: Ah, bine ai venit, prietene Tomaș.
11: Hai cu mine să-ți prezint niște fete frumoase.
9: Robert,
2: hai, nu! Tinerețe, nu știu ce așteaptă. Aoleu, nevastă mea cu Bela și cu viitoarea mea noră. Invazia tătarilor și pe deasupra un nor de lăcuste s-o șterg cât mai timp.
12: Bela, ești o persoană imposibilă. Să ajung așa deodată în gura lumii. Cel puțin lasă-mă să-mi revin. Să mă căsătoresc. Nu. Asta nu se poate, imposibil.
2: Doresc ca toată lumea să afle cât mai repede fericirea mea. De ce? Nu.
12: Hai, dar ce grăbit, ce nerăbdător ești. Știi că începe să-mi fie frică de dumneata? Peste două luni aș avea nimic împotrivă, dar acum așa de repede după moartea soțului meu. Hai, dar imposibil.
13: Cine? Bela are dreptate. Suntem cu toții fericiți de această căsătorie. Te iubim atât de mult, doamnă Sere. Pentru ce să o ascundem în fața de lume? Lasă-i să pleznească de invidie pe cei care nu le place.
12: Cum îmi arde obrazul. Bela, Bela, ce rău ești.
2: Doamnelor și domnilor.
13: Liniște, liniște.
2: Doamnelor și domnilor, vă prezint pe logodnica mea.
10: Felicitări și mult noroc! Gizela, Gizela, uite cine a venit!
12: Ah, Tomaș! Bine ai venit! Aflasem de la Robert că o să veniți și voi!
9: Domnișoară Gizela, sunt foarte emoționat și foarte fericit!
12: Și eu sunt fericit!
13: Da? Gizela, draga mea! Cum să nu fie fericită micuța de ea când fratele ei Bela face o partidă atât de strălucită?
9: Sigur,
13: du-te, draga mea, doamna Tereschi a întrebat de tine. Du-te, dragă, du-te. Iată imediat, arată-te indiferentă.
14: La revedere, Tomaș.
9: La revedere.
13: Eu nu te rețin, Tomaș. Poate vrei să fumezi, Robert?
9: Da.
13: Contul pe Tomaș în camera ta. Eu mă duc, mă așteaptă musafirii.
11: Da, știe și mama câteodată să dea un sfat bun. Hai, Tomaș, hai în camera mea să fumă.
9: Da, dacă spui tu,
11: tot nu mai poți face nimic. Partida strălucită a lui Bela a acaparat toate spiritele.
9: Am văzut, mi-am dat seama. Robert,
11: hai să o ștergem, mă, da? Pe Serafina cu buna ei prietenă Malvina, îndreptându-se către salon. Atunci să le lăsăm tăitate. Hai.
15: Vino, scumpa mea Serafina.
12: Da.
15: Aici nu ne deranjează nimeni. Abia te-am scăpat de ciuporul ăsta care se învârtește cam prea mult în jurul tău.
12: Nu pot să-l sufăr. Mama, în schimb, e încântată de manierele lui elegante și de cariera lui strălucită. Îl socotește o partidă excelentă pentru Gizela.
15: Văd că se ocupă mai mult de tine decât de surioara ta, Gizela.
12: Și soțul meu este de aceeași părere și mă chinuiește cu gelozia lui.
15: Soțul tău cum e gelos?
12: Grozav de gelos. Dacă e în stare să-mi facă scene și pentru maimuța de ciupă.
15: Dar e un mare noroc, draga mea. Când soțul e gelos, soția poate fi sigură că îi va satisface toate dorințele. Șat la soț. Un curtezan nevinovat ca ăsta îl poține cel mai bine în șac.
12: Dar eu iubesc adevărat soțul și îl compătimesc când îl văd cum se chinuiește fără mort.
15: Ce prostuță ești, parcă eu nu-mi iubesc soțul. Dar le țin în șac. Și soțul tău are nevoie de așa ceva. Chiar astăzi am asistat întâmplător la scena pe care ți-a făcut-o din cauza câtorva facturi nenorocite.
12: Cât de nedrept și de meschin a fost.
15: Nu, a fost revoltător, n-am mai putut suporta. M-am repetit la bijutier și am achitat eu toate facturile.
12: Iarăși? Nu, Malvina, nu pot.
15: Nu.
12: Totul mi-ai plătit cumpărăturile de la magazinul de modă. N-am întrăsnit nici până acum să vorbesc despre ele cu soțul meu. Acum din nou.
15: Da.
12: Nu, te rog, nu pot primi.
15: Prostuță, de ce vorbești așa? N-am fost noi cele mai bune prietene în internat. Nu suntem și acum legate pe viață și pe moarte. Să ai grijă doar să nu afle soțul tău. Ar putea înțelege greșit și aici nu e vorba de cadouri, ci de un simplu împrumut pe care mi-l vei restitui.
12: De unde să ți-l restitui când nu îndrăzniți să spun niciun cuvânt soțului?
15: Da, bine că mi-am adus aminte. Ai vorbit cu Picloș despre, cum se numesc, lucrările de îndiguire ale râului Cărăș.
12: Chiar ieri
6: ieri i-am pomenit. I-am spus că soțul celei mai bune prietene ale mele ar dori să primească autorizația pentru această lucrare. I-am mai spus că aș fi foarte fericită dacă ar face asta pentru...
15: Oh, ce drăguță ești! Mâine ai putea să-i reamintești, să-i ceri lucrul acesta ca pe un contraserviciu pentru o anumită favoare. Vezi, pentru asta sunt buni curtezanii nevinovați ca ciubor. Uite-l că vine.
16: Dar uite-mă mai ține traporțile raiului, doamnelor!
15: Vino, vino, domnule ciubor, tocmai de dumneata vorbeam.
6: Mai vino.
16: Doamna Serafina, dansul începe.
15: Da, e atentă că vine Micloș, sacra soții. Eu vă las, dragii mei. Mă duc să-mi caut soțul.
16: Primul dans este al meu, doamna Serafina. Ne-ați promis? Permiteți-mi să vi-l cer și pe al doilea. Și pe al treilea.
6: Ești foarte pretențios, domnule ciubor. Foarte bine. Uite, chiar vine bărbatul meu. Nu strică să-l fac puțin gelos pe Micloș al meu. Să mergem, domnule ciubor.
16: Serafi!
7: Ce caragios sunt. Să nu-i dau voie să danseze. Dar de ce tocmai cu tipul ăsta usuratic? Când știe că mă necășește. Gata, gata, gata. Doar nu o să fiu gelos pe licheaua asta.
17: Ei, date, Micloș.
7: Gelos.
17: Da, se poate. M-ai lăsat în camera de alături cu buzele umflate. Știi, n-am terminat încă să spun că lucrurile de îndiguire sunt...
7: Nu. Nu știu deloc să mă port cu ea. O necăjesc în loc să ne apropiu. Câte zâmbitoare plătești în brațele acestui piar de vară.
17: Date, Micloș. Nu mă auzi? N-am apucat să-ți arăt planurile mele.
7: Da, îmi pare rău. Dați-mi oferta dumneavoastră și să rămână pe mâine. Uite, tocmai dansează. Nu mai pot suporta. Mă scuzați, domnule Demeter, mă scuzați.
17: Nu m-am așteptat la o primire cu aplauze, dar nici așa. Se vede treaba că vreau să mă urc într-o trăsură care nu e dispusă să mă primească. Cel puțin să nu mai amân cealaltă chestiune. Uită pe cunățica Sidonia. Acum e momentul să cer mâna Ghizelei pentru Tomoș. Altfel, nu e altul înainte.
18: Bine ai venit, Demeter. Acasă e toată lumea bine?
17: Mulțumim de întrebare, sunt bine cu toți și sărută mânușițele doamnei cumnate. Dar dumneavoastră, cum mai duceți cu sănătatea?
18: Bine.
17: Foarte bine.
18: Poate vrei să te duci la bufet, bunul meu, Demeter. Ce, nu dorești să iei o gustărică?
17: Sunt sătul, dragă doamnă cumnată. Mulțumesc de amabilitate.
18: Sau cel puțin un pahar de șampanie, te rog.
17: Oh, ce femeie bună. E frumos că doamna cumnată ține atât de mult la rude. Cât de îndepărtat ar fi ele. Chiar am de gând să răspund tuturor.
18: Nu, mai încet, Demeter, te rog, mai încet.
17: Să ne încerc norocul, acu. Eu am o treabă confidențială cu dumneavoastră. Hai să vorbim la ureche. Să o punem la ordinea de zi pe Ghizela. Dar pe unde o fi acum?
18: Sigur că dansează și nu o să o stingerim în plăcerea ei.
17: Lipsa ei nu o să ne împiedice pe noi bătrânii.
18: Pe noi? Nu dorești cumva să fumezi, Demeter?
17: Nu.
18: Hai să le duc eu în camera soțului meu. Acolo cu o țigară bună puteți vorbi despre zilele frumoase petrecute la Pancoda.
17: Mulțumesc, dar mai întâi să-ți spun treaba. Pe scurt, eu țin foarte mult la familia Șormai.
18: Știu.
17: Da, familia Șormai mă iubește. Fiul meu, Tomoș... O iubește pe Ghizela. I-a căzut cu strong vara trecută în vile singuratice de la Panca.
18: Da, știu. Și ce-i cu asta?
17: Păi vreau să vă cer în căsătorie pentru fiul meu, Tomaș. Hai, dați-vă consimțământul. Toți suntem rude depărtate prin Dorotea Șormai. Dumneavoastră, cumnată, fiind cea mai deșteaptă și mai bătrână din familie...
18: Leșin! Trebuie să vă opresc! Nati! Vino o clipă, da!
17: Ce s-a întâmplat? Domnule Șormai, vii la timp.
7: Da.
17: Cu doamna mamă ne-am și înțeles.
7: Da, în ce privință?
17: Ca fiul meu, Tomaș, să-i am căsătorie pe Ghizela.
7: Foarte bine, foarte bine.
18: Niciodată, Ignat!
7: Pentru ce m-ai chemat atunci?
18: Demeter, dumneata vorbește aiurea. Nu mi-am înțeles în nicio privință. De aceea, în prezența și numele soțului meu, declar că fiica noastră nu va putea fi niciodată soția unui moroșan.
17: Dar numele nu are importanță. Pentru 50 de crețari putem face rost de cele mai strălucite nume istorice. Hai, dați-vă consimțământ.
18: Niciodată!
7: Dragă, măcar să-i cerem și părerea Ghizelei.
18: Bine să vină, ea și-a făcut apariția Tomaș. O să mă fac că nu-l văd, îl pun eu la punct. Ghizela a aflat și ea de intenția voastră și a râs. Ia soția bunului Tomaș. Ha. Nu mă pot opri să nu râd. Ghizela se gândește la altcineva, la cu totul altcineva.
7: Da, te rog, fă de muzică, plecând de aici. Nu mai avem ce căuta aici. Nu vezi că râd?
19: de noi.
17: Râd de noi?
19: Da, ce fac?
17: Și eu credeam că le fac o bucurie. Tocmai familia asta la care țin așa de mult e dureros. Va să zic că râd de noi.
19: Da, tată.
17: Să plecăm, fiul.
19: Să plecăm, tată.
20: Nu se poate. Demete, mai dragă demete.
21: Tati, dacă-l chem înapoi, o leșin, să știi.
19: Mâine, când vom rămâne între noi, n-ai decât să leșin cât vrei. Lasă-mă să vorbesc eu cu Demeter.
22: Acum nu se poate vorbi cu el. O să-și dezlănțuie furia ca de obicei în camera lui. Și mâine va deveni iarăși un gelușel blând.
21: Mama! Mama!
22: Ce, draga mea?
21: Doamna Serexchi ne caută de mult. Du-te la ea. Eu am ceva de vorbit cu Micloș în timp.
22: Dacă ați ști cât sufăr eu pentru voi, copiii mei, din ce pericol v-am salvat pe toți, a?
21: Din ce pericol ne-o fi salvat? Cine le mai înțelege pe toate ale mamei? Eu cu tine vreau să vorbesc, Micloș.
19: Da, da.
21: Și foarte serios.
19: Da.
21: Te rog să nu mă mai urmărești cu gelozia ta.
19: Nu mă înțelege greșit, Serafina. Dacă nu te-aș iubi cum te iubesc, n-aș fi atât de gelos. Recunosc că am fost exagerat. Iartă-mă.
21: Malvina a avut dreptate. Șahul la soț prinde bine. Promiți că n-ai să mai fii rău cu mine?
19: Jur că doresc din tot sufletul să te fac fericită.
21: Dacă ai să fii bun, am să fiu și eu bună cu tine.
19: Atunci te rog, de dragul meu, te rog, nu-l mai lăsa pe filfizonul ăla de ciupor să se ocupe atât de mult de tine.
21: Bine, bine, bine. Dar dacă îmi promiți că o să fii și tu un soț, cum mi-am visat eu.
19: Îți promit chiar că voi repara greșelile din trecut. Dă-mi facturile alea nenorocite, mâine le voi achita.
21: Facturile?
19: Da, facturile.
21: Nu mai e nevoie.
19: Cum să nu fie nevoie? Doar noi fi trimis bijuteriile înapoi. Mâine mă duc la bijutier să le achit.
21: Nu, să nu te duci, au și fost achitate.
19: Cum? Cine le-a achitat?
21: Eu.
19: Când? Azi după masă nu erau achitate.
21: Astăzi? Acum nu de mult.
19: Ce înseamnă asta, Serafina? Doar de-abia ne-am despărțit.
21: Altcineva s-a dus să achite facturile. Vezi, Micloș? De ce mă chinuiești iarăși?
19: De data asta e vorba de un lucru prea serios ca să-l rezolvăm cu nazuri? Vreau să știu din ce bani ai achitat bijuteriile. Soția mea nu trebuie să dispună de bani de care eu să nu știu nimic. De ce nu-mi răspunzi? Nu lăsa să se încuibeze în sufletul meu groaznica bănuială că ai acceptat un cadou de la altcineva. Serafina, de la cine ai primit banii? De la cine? De la cine ai, Serafina?
21: De la tatăl meu.
19: De la tatăl tău? De ce nu mi-ai spus imediat?
21: Dacă m-ai speriat așa de tare, pleacă. Nu m-ai iubit niciodată.
19: Jură, Serafina, că mi-ai spus adevărul.
21: Asta mai lipsește să mă faci mincinoasă. Tata, sunt pierdută.
23: Vi la timp, tată.
19: Ce s-a întâmplat?
23: Trebuie să-ți mulțumesc pentru generozitatea ta.
21: Tata, confirmă tot ce spuneam că sunt pierdută.
19: Ești pierdută? Ce înseamnă asta?
21: Spune că știi tot să mor.
23: Îți mulțumesc în numele soției mele. Dar de 1000 de florin nu e un lucru de nimic.
19: Ce faci?
23: Îmi însă că încurajezi tendințul la risipă și gustul pentru bijuterii când acum o oră. Mă sfătuia să nu-i cedez în nicio privință, să nu-ți urmezi exemplu.
19: Și ce vrea să spună? Lămurește-mă și pe mine.
21: Iartă-mă, tata, am fost nevoită să mărturisesc. Eu asupra ta altfel se întâmplă ceva îngrozitor.
19: Am vrut să-și facă și ea o plăcere, mititica.
23: Micuța mea, Serafina, am fost nedrept cu tine, bănuindu-te. Dar pe tine, tată, te rog să nu mai încurajezi în risipă. Te rog foarte mult.
19: Poftim, n-am nicio vină și tot eu mă aleg cu neproșuri.

0: casa de cameristă la o familie așa de fucită ca familia domnului Micloș. Ea s-a acceptat aseară după serată, doamna Serafina cu domnul Micloș, strigăte și uși trântite. Măi, culiță, ce dezordine e asta! Oh, cine mai strigă ora asta?
1: Bună dimineața, Betty. Doamna Serafina este acasă.
0: Este acasă, domnule Șomaga. Nu știu ce se întâmplă cu Conașul și Conița. De când s-au întors de la petrecerea de aseară, e furtună mare în casă.
2: Nu știu.
0: Am impresia că s-au certat rău.
2: Cum așa?
3: Ce este?
0: Bine că ai venit. Betty, poți pleca? Tată, du-mă la avocat. Eu înaintez procesul de divorț.
2: Știu, știu, copila mea, știu. În 32 de ani, mama ta m-a amenințat cu asta de 150 de ori. Oh, și tot n-a făcut.
0: Eu am s-o fac, tată. Aseară a făcut o scenă groaznică de gelozie.
2: Cum îți vin asemenea idei prostești? E acum momentul de așa ceva? Ieri noapte când mi-ai mărturisit în ascuns cine era persoana care a achitat facturile, am crezut că mă înghite pământul.
0: Bine, dar asta s-a rezolvat.
2: S-a rezolvat. Dar nu ți-am explicat, prostuțo, că acest cadou este mituirea cea mai evidentă pentru ca bărbatul Malvinii să capete comandă de la Micloș. Poate să te acopere de rușine pe tine și pe noi toți. Îl poate face pe soțul tău să-și piardă postul, să se sinucide.
0: Tată, pentru Dumnezeu. Eu am luat doar un simplu împrumut, nu?
2: Numai pe tine te poate face cineva să crezi o asemenea prostie. De altfel, asta e singura ta scuză. Ai fost o ghiscă. Asta e educația mamei tale. La ce te pricep în afară de mătase, dantele și bișterii? V-ați preocupat voi de altceva în afară de toalete și petreceri? Aparențe de șarte, baloane de săpun lucitoare care rezistă doar până le atingi. Și eu n-am îndrăznit să vă strig, opriți-vă! Din lașitate, de dragul liniștei mele, am fost un nebun. Îmi vine să-mi smulg părul din cap.
0: Papa, te rog, vină-ți în fine!
2: Iată unde am ajuns! Te ia de nevaștă un om serios, cinstit, te ia fără zestre, din dragoste și dumneata! Dumneata ești în stare să abuzezi de poziția soțului tău, să-l faci de rugine!
0: Papa, îi spravește sau mă sinucide!
2: Lasă, lasă, știu eu că femeile nu obișnuiesc să ducă la îndeplinire astfel de amenințări. Să-i plătești numai decât datoria Malvinii.
0: Din ce?
2: Am umblat azi dimineață peste tot pe la toți cămătarii și am găsit bani. Cu dobânzi mari și pe polițe cu cadență scurtă, dar i-am găsit. Asta îmi va grăbi falimentul. Nu va grăbi falimentul. Dar în sfârșit, acum lucrul cel mai important este să salvăm onoarea soțului tău. Să-i plătești Malvinii toate datoriile. Facturile de la magazinul de modă, de la bijutier se ridică la 5.000 de porinți. Uite banii! Uite-i! Trimite-i chiar în dimineața asta. Și acum, împacă-te cu Micloș. Ai înțeles?
0: Da, papa.
2: Micloș! Micloș, dragul meu, vrei să vii puțin?
4: Ce dorești, tată?
2: Eu nimic. Poate Serafina.
4: Ce porunciți, doamnă?
0: Ieri seară am fost rea încăpățânată. Dar îți promit să nu mă mai uit niciodată la maimuța aceea de ciupor. Dar te iubesc atât de mult, Micloș.
4: Dragă mea, Serafina, draga mea, cât am așteptat vorba asta.
0: Îți Serafina. Promit că n-am să-l mai primesc niciodată pe ciupor în casa noastră. Iartă-mă, pânia, Micloș.
4: Micuța mea, micuța, eu am fost nebun.
2: Te promenești că vă certați din nou pentru că nu știți care a fost nebunul. Hai, îmbrățișați-vă.
0: Să te văd cele de tandrept în dimineața, copiii mei dragi. Vă aduc o mare noutate. Trei ziare importante au scris despre serata noastră de ieri. Ne-au descris toaletele mare cinste pentru noi. Am atâta treabă astăzi. Dize dimineața trebuie să umplu prin magazine. Hai, pregătește-te, Serafina, te iau cu mine. Hai, draga mea.
2: Poate că Serafina are și alte treburi. Nu uita să-i plătești datoria Malvinii.
0: Fii liniștit, papa. Nati? Ce uneltești acolo cu fica ta?
2: Nu
0: vezi ce bine se înțeleg copiii noștri? Vrei iarăși să-i tulburi, Micloș?
4: Da, mamă.
0: Sper că n-ai nicio obiecție să iau pe Serafina prin magazin, a?
4: De mine știu că-i face plăcere. Eu de altfel am o treabă urgentă înainte de a pleca la serviciu. Trebuie să studiez încă o dată ofertele primite pentru îndiguire. Draga mea, poți să transmiți bunei tale prietene Malvina o veste bună. Cred că soțul ei va primi autorizație.
2: Nu, să nu-l propui pe omul ăsta.
4: Asta de ce obiecția împotriva lui? Dacă oferta lui nu e mai rea decât celelalte, nu înțeleg de ce să nu-i fac o bucurie Serafinei. Nu e așa, nu e așa, draga mea.
0: Nu știu cum crezi tu. Sigur că o să-i fac o mare bucurie.
4: Da.
0: Malvina e o femeie drăguță, merită să-i facem un serviciu. Ignat, nu înțeleg de ce te amesteci în treburile lui Micloș. Nu ce destul ca acasă de tiranizezi?
2: Oh, ce femeie!
0: Știu eu. Ai vrea să smulgi și afacerea asta pentru bunul tău prieten Demeter. Nu l-asculta, Micloș! Eu și Serafina, noi votăm pentru bărbatul Malvinei.
4: Nu vă temeți, n-am să fac nimic împotriva convingerii mele, dar dacă ofertele sunt la fel de bune, atunci pot să o aleg pe al lui cu sufletul liniștit, știind că-i fac o bucurie soției mele. Mm-hmm. La revedere, iubita mea!
2: Ah, și Donia, dacă ai ști...
0: Dacă ce să știu? Un lucru știu foarte bine, că ia să-ți mereu pe acești tineri căsătoriți unul împotriva celuilalt și că eu trebuie să intervin cu tot tactul meu ca să îndrept lucrurile.
2: Și Donia, nu mă scoate din sărite! Vulcanul boc niște de ani de zile. Ai grijă, odată și odată poate să izbucnească.
0: Dragă, pau, poate nu. Lasă-l, draga mea, lasă-l. M-am obișnuit cu șirele astea și le suport cu resemnare. Învață de la mine să rabzi și să renunți. Numai așa se poate trăi cu bărbații. Să vorbim despre lucruri mai plăcute. Ieri seară am hotărât cu doamna Sereschi să organizăm o reprezentație cu tablouri vii. Ne vom costuma cu toaletele cele mai luxoase.
2: Am și găsit momentul.
0: La asta nu ne putem zgârci. Doamna Sereschi va face un lux grozav. Nu o să fim mai prejos de logodnica lui Bela. Hai să ne grăbim, să alegem stofele de care avem nevoie. O să vezi doamna Sereschi aici. I-am dat întâlnire la tine și lui Ciupor. El va regiza tablourile vii.
2: Serafina nu poate să-l primească pe Ciupor.
0: Dar ce baza cu mai este? I-am promis lui Nicloș să nu-l mai primesc în casă la noi. Știi că este foarte gelos pe Ciupor. Caragios! Ciupor este partida pe care am ales-o pentru fiica mea Ghizela. Asta ne mai lipsește, să zicnim și să stricăm norocul fetei. Spune lui Micloș că eu l-am adus aici. Pe răspunderea mea, tu te fata mea, pregătește-te, hai, plecăm imediat, hai.
2: Prin urmare, vrei cu tot din adinsul să-ți nenorocești fata.
0: Eu ar trebui să te întreb asta. Ghicesc eu planurile tale și rete. Tu ai destinat-o pe Ghizela lui Tamaș al tău cel drag și de aceea vrei să-l alungi pe Ciupor din casă. Dar eu am să-mi apăr copilul ca o leoaică împotriva unui tată denaturat. Mă duc la cumpărături și să nu mai aud grozăvile pe care le spui, știi, să nu mai aud.
2: Îmi meriți soartă. Așa-mi trebuie. Asta e răsplata lașității mele. Poftim, mi se năzare și mie să poruncesc după 32 de ani de supunere. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-mi privesc prăbușirea și să-mi aștept falimentul.
4: Scuzați-mă! Mi-a spus că îl găsesc aici pe domnul Micloș.
2: Bună dimineața, dragă ta.
4: Bună dimineața.
2: Ce faceți voi? Ce a făcut prietenul Demeter?
4: Atenția dumneavoastră binevoitoare ne îndatorează. Vin la domnul Micloș trimis de tatăl meu.
2: Dragul meu, sper că neînțelegerea de ieri...
4: Tatăl meu ar dori să-l vadă cât mai curând pe domnul Micloș. Eu pentru asta am venit.
2: Micloș este în camera lui. Poți să te duci să vorbești cu el.
4: Da, mulțumesc de amabilitate.
2: Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc tot soției mele. Îi jignește de moarte pe oamenii ăștia buni. Și eu trebuie să suport consecințe. De câte ori nu m-a scos bunul de metri din încurcături bănești? Cât mi-a fost de devotat. Și femeia asta nebună să-i dea o asemenea palmă. O, Sidonia, Sidonia, ce bine o să-ți prindă falimentul meu.
5: Tată.
2: Îi vezi bine că sunt aici, Bel. De ce mai întrebi? Și întrebarea asta are tot atât de puțin sens ca și dezbaterile voastre, dragă Bel.
5: Tată, constat cu regret starea ta de iritare, că și eu te căutam pentru o chestiune care cere un calm desăvârșit.
2: Mă rog, mă rog.
5: Știi că în curând voi încheia o căsătorie fericită cu frumoasa doamnă Sereschi. Și astfel voi deveni independent din punct de vedere material.
2: Așa.
5: De aceea te rog, dăm partea ce ni se cuvine din moșia familiei noastre pentru a o administra pe cont propriu, tată.
2: Nu mai spune. Altceva nu dorești? Mă rog, eu pot să te satisfac pe loc.
5: Nu, tată, nu sunt atât de lipsit de respect. Îți dau timp.
2: Vai, mulțumesc, dar ce generos ești, Bela. Dar te pot achita pe loc.
5: Da?
2: O clipă, numai să-mi caut carnețelul. Uite, mi-am notat aici în carnețel.
5: Da.
2: Unde? Da, uite aici. Ești a treia oară deputat, nu?
5: Da.
2: Ei bine, prima ta alegere a costat numai 12.734 de forinți, deoarece s-au pus mari speranțe în tine în tot județul, crezându-se că ai să ajungi ministru. A doua oară... Uite aici, a doua oară ai avut un contracandidat puternic, iar între timp alegătorii tăi au descoperit că ești un mare nătăru. De aceea alegerea ta a costat 27.845 de forinți. Asta a fost a doua oară. Deci, Acum, a treia oară, oamenii s-au mai obișnuit cu tine și cursul mandatului a scăzut. Alegerea asta a fost cea mai ieftină. 8.261 de forici și 60 de creițari. Din bunurile pe care nu le-am vândut încă, partea ta ar face 40.000 de forici. Așa că tu îmi mai datoriți mie 8.840 de forici și 60 de creițari. Și ar fi bine dacă mi-ai achita cât mai curând, deoarece am mare nevoie de bani. De creițari te scutesc! Servus!
5: Tată, stai! Ia te uite la papa! Păi, ce l-o fi apucat de vrea să-mi scoată ochii cu un astfel de buget! Ha, aia, ia, lasă, că o să vorbesc eu serios cu bătrânul, nu? O, Gizela, ce mai, dar râzi bine azi, ia-mi dat ce trebuie, ia!
0: Ce s-a întâmplat de la asta? S-a coborat scara furioasă, a fost cât pe aici să mă răstoarne. Ia
5: da-i furioasă. Uite ce, puși tu aici, ar fi mai bine să nu pune întrebări impertinente.
0: Oh-oh!
5: Ai înțeles, domnul Gizela?
0: Un politicos, frate meu, n-am ce zice. Sigur că chiar l-a înfuriat pe tata cerându-i bani și a primit un sfat părintesc. De aceea tună și fulger. Tomaș, ce-i cu tine aici?
6: Respectele mele, domnișoară.
0: Bună dimineața, Tomaș.
6: Bună dimineața.
0: Aseară ai dispărut atât de repede, aproape că nu te-am văzut. Nu te-ai simțit bine la noi?
6: Nu m-am simțit la locul meu în anturajul acela ce? Strălucitor.
0: Oh, sigur că l-a jignit mama cu lipsa ei de tact. Nu trebuie să pui la inimă vorbele mamei, noi putem rămâne prieteni.
6: Prietenia domnișoarei mă onorează foarte mult, dar nu sunt demn de ea.
0: Dar ce înseamnă asta, Tomaș? Nu ești demn de mine? Dar n-ai fost dumneata cel mai bun prieten al meu când... Am fost la țară, tot timpul verii, în vacanță.
6: Tot timpul verii? Da. Ai dreptate, ai pronunțat cuvântul nimerit, domnișoară. Am fost prietenul dumitale de vară, distracția dumitale de vară, ca și pălăria dumitale de vară, rochia dumitale de vară, bune numai la țară, unde nu te vede nimeni, da, și pe care le arunci când te întorci în oraș, în cercul tău sclipitor, între bibelourile scumpe, printre prietenii strălucitori. Mulțumesc, domnișoară, că ai spus lucrurilor pe nume. Decepția mea nu mai este atât de dureroasă. Rămâi cu bine, domnișoară.
0: Tomaș,
6: iarna, vara și totdeauna.
0: Tomaș, stai! Tomaș, te... A plecat. Ei, n-am să fug după el. Ce tot înșirat aici de-a Valma? Ironie, dispreț, roche de vară. Doamne, ce eu fi făcut, mamă?
3: Ce?
0: Uite-o. Mamă, ce i-ai făcut lui Tomaș?
3: Eu să te întreb ce ai făcut. L-am văzut fugind ca un nebun.
0: Răspunde, mamă, ce s-a întâmplat ieri între voi?
3: Ce se întâmplă? A avut îndrăzneala să-și ceară mâna Antoniu Serate de el și eu l-am refuzat.
0: Cum le... Fără să mă întreb și pe mine?
3: Ei, am știut dinainte ce va spune o fată cu un gust atât de ales ca fata mea, unui astfel de Tomaș.
0: Mamă, cum ai putut face una ca asta?
3: Eu te
0: mai putut,
3: eu,
0: mamă!
3: Eu, copil recunoscător, cum vorbești cu mine când îți țin la dispoziție o partidă atât de strălucită ca Ciupăr?
0: N-am nevoie de el! Îl dai afară pe singurul om care mă putea face fericită? Și numai pentru că nu se pricepe să facă
3: fițe
0: ca această maimuță la modă.
3: Cum îndrăznești să spui așa ceva?
0: Cât sunt de nenorocită!
3: Eu am spus întotdeauna că dintre toți copiii mei, fata asta seamănă cel mai mult cu tatăl ei. Cu ea am cele mai multe necazuri.

0: materialele pe care le-ai cumpărat, arde nerăbdare să le mai văd, dragă Sidonia.
1: Uite, iubite doamne Sărăschi, uite, acum le-a adus domnul Bongo de la magazinul de modă. Privește ce minunății, uite, de superbe.
0: Uite, extraordinar.
1: Uite asta, uite, este ceva
0: splendidă. Fai le oprești pe toate, domnule Bongo. Trimite-ți-le la locuința mea, vă rog.
2: La ordinele dumneavoastră, doamne Sărăschi.
1: Domnule Bongo, și eu le opresc pe astea. Lăsați-le aici.
3: Puneți-le în contul meu.
2: Doamne Șalmai, am primit ordinea stăpânul meu să nu vă las dumneavoastră marfa decât dacă îmi dați banii numera.
0: Ce înseamnă asta?
2: Și numai în cazul în care binevoința mi-a chitat și această factură mai veche.
0: Groaznic! Și cât face în total?
2: Păi, cu ce ați cumpărat acum 4800 de forii?
0: Stăpânul unitarii este un monstru.
2: Mi scuzați, dar așteptăm de prea mult timp.
0: Ce facem, Serafina?
1: Da, Serafina. Dacă doamna Sărăschi observă că nu putem plăti și nici credit nu avem, suntem pierdute. Norocul e ocupată să-și admire mătăsurile. Câți bani ai la tine, Serafina?
0: Foarte puțin, să văd. Dă-mi pot o
1: felul. Mamă,
0: dar ai mulți bani.
1: Iată aici.
0: De banii ăștia nu ne putem atinge, mamă.
1: Fii ce mică poți.
0: Mamă,
1: suntem salvate.
0: Ăștia nu sunt banii mei.
1: De la cine le-ai primit?
0: De la tata.
1: Ce?
0: Ce?
1: Ce a apucat pe omul ăsta să-și careși toți banii? De ce?
0: Trebuia să achit o datorie de onoare. O datorie foarte importantă.
1: Acum, cea mai importantă datorie de onoare este să nu fim compromise față de doamna Sărăschi. Datoria ta o să o iau asupra mea.
0: Că bine, dar tata o să se supere rău.
1: Pe tata, lasă-l în seama mea. O să mă socotesc eu pe el.
0: Mamă, domnule Bongo! Domnule Bongo! Poftim banii dumitale.
1: Mamă!
0: Știi, dragă doamna Sărăschi, eu plătesc totdeauna cu bani numerari. Nu-mi plac facturile. Poți pleca. Ca domnule Bongo.
2: Șerduine, doamnelor,
0: la revedere, domnule Bongo.
4: Cine mai era și ăsta?
0: Ah, domnul Bongo de la magazinul de mode.
1: Da, domnul Bongo.
5: Negustorii ăștia de stofe au fost totdeauna dușmanii mii de moarte.
0: Bine ați venit? Nu știu cum să vă spun. Viitorul meu tată, așa e foarte bine, nu crede?
5: Mă rog, cum doriți.
2: Serafina, da? Eu plătit datoria Malvinii.
0: Încă nu.
2: Stai groaznic. Du-te și trimite imediat bani.
0: Nu mai am.
2: Nu se poate. Ce-ai făcut cu ei?
0: Mama, mi-a luat și a chemat cu ei materialele astea. A spus că se va socoti cu tine.
2: Să mă lovească, da, în blaua, altceva.

0: dimineața la doamnă și la domn.
1: Bine ai venit, dragul meu, Demeter. Știu că îl cauți pe Micloș. Nu este acasă, se întoarce imediat. Până tu stai cu noi. Dacă ar necăjiu, bine, bine, bastă-ne. Soția mea dorește foarte mult să te vadă. Sper că neînțelegerea de ieri nu va strica vechea noastră prietenie, dragul meu.
2: Nu, doamna cumnat-o fi având dreptate, aș ști mai bine pentru cine și-a crescut fica. Cu toate astea nu pot spune că nu mă doare. Eu însă țin foarte mult la familia Solmai și oricum tot rămânem rude îndepărtate.
3: Dar ce e omul ăsta groaznic? Draga mea, lejit!
1: Moroșan Demeter! Cel mai bun prieten al meu, mie, rude!
2: Depărtată!
4: Foarte depărtată!
2: Să vedeți cum stau lucrurile. Pe Dorotea, verișoara bunicului domnului Solmai, a luat de nevastă Coșpola Ghidanie.
3: Mai de-asta cum vezi puțin, Demeter? Soțul meu te va conduce în camera lui Micloș.
2: Mulțumesc, acum nu vreau să fumez. Prefer să stau de vorbă cu noua doamnă cumnată care ne intră în familie. Dumneavoastră suferiți de văduvie? Sau sunteți fată nemăritată?
3: Sunt văduvă, domnule! Rafina, pune capăt acestei scene! Doamna Serețchi va muri de groază!
5: Doamna Serețchi, mamă, să mergem puțin în camera mea!
3: Da, dragă, să mergem!
5: Auzi, nene, Demeter, avem de rezolvat o treabă urgentă!
2: Și bubliță ai stăpână în scorbura ei, doamnă nepoată! Poftiți! Poftiți să vă rezolvați treburile.
3: Da, să mergem, să mergem, dragile mele. Rămâi cu bine, Demeter.
5: Da.
3: O să-mi plătești tu mie asta, noții.
1: Îți mulțumesc, Demeter. Îți mulțumesc din suflet, dragul. Adică nu, pentru că m-ai răzbunat.
2: Eu nu înțeleg ce vrei să spui, dar altceva mă arde pe mine acum. Am aflat că ai alergat azi dimineața la cei mai murdari cămătari pentru a căpăta 5.000 de forinți.
1: Da.
2: Și asta când eu sunt aici, în oraș, și n-ai fi avut decât să spui un cuvânt.
1: Mai, cum, Demeter, ai fi fost în stare?
2: Auzi, dacă aș fi fost în stare, când spun că țin la familia Solmai, nu mint.
1: Demeter.
2: Știu că nu vorbesc frumos și că unor cal pe bătătură pe cei care zic vorbe frumoase, dar să nu-ți închipui că inima mea mi-e tot atât de rea cum îmi e creșterea.
1: Oh, Demeter, dumneata, ești un adevărat om. Vezi, eu n-am îndrăznit să mă adresez ție după ce a întâmplat ieri, cu toate că dacă ai ști ce situație groaznică, Vasiliță.
2: Hai, lasă, nu m-umbla cu ceara vopsită. De câți bani ai nevoie?
1: Cum de câți? De 5.000 de forinți.
2: Tot am obiceiul rău să umblu cu mulți bani la mine.
1: Ce glumești, Demeter?
2: Nu strică să placez o parte din ei. Poftim! Vom adăuga suma celorlalte.
1: Demeter, mi-ai salvat familia. Demeter, fii binecuvântat. Permite-mi să plec imediat. Chestiunea e foarte urgentă. Voi plăti eu însu pe Maldina.
6: Bună ziua, domnilor. Micloș s-a întors de la serviciu.
1: Iată, uite ce întâmplare fericită. Hamor, soțul Malvinii, nici că se putea mai bine. Ați venit tocmai la timp, domnule Hamor. Micloș n-a ajuns acasă, dar eu am să vă spun câteva cuvinte între patru. Iată-ne, Demeter. L-ați cunoscut pe Moroșan Demeter?
7: Da, îmi pare bine. După câte se pare, amândoi așteptăm un rezultat bun de la domnul Micloș.
1: Impertinentul. Vă rog pe aici, domnule Hamor. Terminăm repede, vă rog pe aici.
2: Ce purtare de băr are acest Hamor. Cu toate că și el este un antreprenor ca și mine. Dar ce e drept, e drept. Este un om fin. Știe să vorbească frumos. Păi e ușor pentru el să le ia înainte unor țărănoi simpli ca noi.
6: Nu-i primesc, domnule!
2: Dar ce e asta? Poate să ceapă.
6: Acum înțeleg eu, domnule! Pe mine nu mă răpuneți așa de ușor. Las că am văzut eu. Demeter a dat probabil mai mult.
2: Ce spune asta? Cui am dat mai mult?
1: Nu l-a ascultat, nu știe ce vorbește.
6: Da, știu foarte bine, domnule, ce vorbesc, dar nu mă las. O să fac un scandal, îl dau la ziar, domnule. Păi normal, domnul Demeter Moroșan vrea să mă dea pe mine la o parte. Vom vedea noi care pe care, domnule, voi protesta în numele moralei publice împotriva unei astfel de mituiri.
2: Mituire? Ascultă, domnule! E așa ceva să nu spui că ți-ar dura!
1: Începe!
8: Se pare că sunteți foarte nerăbdători. Nu vă mai las în nesiguranță. Chiar acum am rezolvat chestiunea la minister. Domnul ministru a aprobat propunerea domnului Hamor.
1: Domnule Micloș, ce cinste! Vă rămân foarte, foarte îndatorat. Retrag tot ce am spus. Cine ar fi crezut? Am onoarea să vă salut, domnilor.
8: Vă salut. Cumnate Demeter, sper că această alegere să nu tulbure vechea noastră prietenie.
2: Așa? Acum înțeleg eu. Asta este incoruptibilitatea despre care se vorbește atât de mult. Aș fi băgat mâna în foc pentru cinstea domnului Micloș. Și uită-te la el. Am onoarea să vă salut.
6: Ce-a vrut să spună Demeter ăsta, tată? Îndrăznește să mă suspecteze pe mine?
1: Să-l împace. Nu vezi că nici nu știe să se exprime.
6: S-a exprimat destul de limpede, a pomenit de incoruptibilitate, de cinste. Cum a bărbuiește de mită? Va da socoteală pentru asta.
1: Nu te mai gândi, dragul meu. Nu știe ce vorbesc.
6: Și tu îl sprijini? Îl socotești prieten pe omul acesta care e în stare să-mi arunce în obraz fără niciun temei o astfel de învinuire?
4: Am auzit totul! În sfârșit se dovedește că tot eu am avut dreptate, noții, tot eu, ruda dumitale, cea iubită.
6: Dar asta nu poate rămâne așa.
4: Cămălciu portoare și să vă fac o vizită.
1: Asta ne mai lipsa. Spune-i că nu suntem acasă.
4: Ia, ce treabă e asta? Îl primim cu plăcere. Betty, spune-i să intre. Sărătate, doamne. Micro-și dragă. Sper că nu interzici muzafirului meu să intre în casa ta. Trebuie să începem repetițiile pentru tablourile vii. Serafina!
1: Ce o să mă iasă și din asta?
4: Hai, sunt mamă, dar ce s-a întâmplat?
2: Iar a venit Ciupor. Tu mi-ai promis că nu-l mai primești pe omul ăsta în casă la noi.
4: Dar nu l-am chemat eu.
9: Bună ziua, toată lumea! N-am pierdut vremea. Am și găsit tablourile potrivite din mai multe epoci.
2: Serafina, vin de la prietena de voastră, doamna Malvina Pamor. A trimis o scrisoare prin mine.
9: Astăzi vom repeta doar atitudinile. Fiecare va trebui să-și aleagă poziția care se potrivește cel mai bine cu temperamentul său.
4: Domnule Ciupor, dă-mi te rog scrisoarea, nu mai am răbdare. Soțul meu se uită la noi.
2: Să profităm de un moment când întoarce capul.
9: Dumneavoastră, doamnă Sidonia, să vă așezați aici. Hopla, așa. Vreți să o ajutați, domnule Micloș? Vă rog.
4: Micloș!
2: Acum e momentul să vă cu spatele. Luați-o repede.
6: Am văzut totul, domnule Ciupor, la mine.
2: Stai corbile, țele, soții.
6: Se pare să știi imediat casa mea și să mai martorii! Niciun cuvânt? Sau te fac de rușine în fața tuturor?
9: Da, o să amânăm repetiția pe altă dată! Scuzați-mă, vă rog, scuzați-mă!
2: Să-mi dai imediat scrisoarea.
4: Nu înțeleg ce vrei să spui, nu știu.
2: Vrei să-ți o smulg cu forța?
4: Micloș!
2: Ce cu astea? Facturi? Facturi?
4: Da, facturi! Vezi, Micloș, învinuiești viața fată de pomană. Trebuie să fie o neînțelegere la mijloc, să știi.
2: Ce înseamnă asta? Datorii ale soției mele de care n-am știut nimic. Și achitate. Chiar cele de ieri. Vă să zic că nu le-ai achitat dumneata, tată. Serafina, Serafina, te rog să-mi explici cum au ajuns facturile astea în mâinile lui Ciupor. Cum?
4: Nu noi fi bănuim pe bietul Ciupor, băiete. Ia uite. A căzut din plic o carte de vizită. Păi, da, așa scrie, să vedem ce scrie în ea. Mă țin de promisiune, sper că nici tu n-ai uitat-o pe a ta. Malvina Hamor.
2: Malvina? Soția lui Hamor. Deci ea a achitat în ascuns datoriile soției mele și îi aduce aminte de promisiunea ei. Aha, acum înțeleg. Ce ai făcut, Serafina, mai nenorocită?
4: Iartă-mă, n-am știut, n-am.
2: Acum văd limpede. Ceea ce mi s-a aruncat în fața acum câteva minute n-a fost o calomnie. Sunt dezonorat în fața lumii, în fața propriei mele conștiințe. Nevasta mea oferă numele meu în schimbul unor nimicuri ca să fie în pas cu moda.
4: Iartă-mă, Micloș, n-am știut ce fac.
2: Nu e timp de lacrimi. Trebuie să-mi salvez onoarea. Iartă-mă. Orice chip, oricum.
6: Micloș,
4: asta
9: e opera ta, Sidonia.
4: Acum dărule și-mi brusc m-a plăcut la ceva. Ignaț, monstrule,
6: leșit. O, sigur.

0: Doamna are nevoie de mine?
1: Nu striga atât de tare, Adolf, să nu-l trezești pe conașul.
0: Domnul Scholl mai a plecat de mult de acasă. Aseară a venit foarte târziu, a stat treaz toată noaptea și a plecat în zori.
2: Mama, nu-l găsesc nicăieri pe Miclaș.
1: Ai fost la ei acasă, Robert?
2: De acolo vin pe Serafina, am găsit-o plângând disperată. Nici ea n-a putut să-mi spună nimic.
0: Dacă mi este

0: Plătească datoriile. Mă duc să muncesc.
1: Da,
0: să muncesc. Nu vreau să fiu părtaș la ruinarea lui. M-am înțeles și cu Tomaș. O să-l roage pe tatălui să-mi dea un post la una din prăvăriile lui.
2: Cine aud urechile?
0: Mamă!
2: Fiul meu în serviciul lui Donata?
0: Obișnuiește-te cu ideea, mamă.
2: Nu mă obișnuiește!
0: Spart balonul de săpun. S-a isprăvit cu boierii. Am pierdut-o cu petrecere, cu toaletele. Poate am să fiu în stare să devin un om cum se cade.
1: Uite,
0: cu toate că asta nu de acasă am învățat-o.
2: Așa vorbești cu mama ta? Și eu, care n-am trăit decât pentru copiii mei.
0: Da,
2: mi-am sacrificat fiecare minut.
0: Da, păi da. No, dar trebuie să recunoști că strădania de a te sacrifica pentru noi s-a desfășurat destul de vesel. Dar mie mi s-a tăiat pofta de veșnicul vostru carnaval. Mă duc să-l caut pe micul.
2: Adio!
3: E, asta e răsplata dragostei mele de mamă. Când făceau datorii, eu eram aceea care potoleam furia tatălui său și îi sorceam bani pentru el. Și acum se coalizează cu taică-su împotriva mea?
2: Mamă! Mamă! De-mi înapoi, soțul!
3: Ce e cu tine? Ce e Serafina cu tine? Ce? N-ai aflat nimic de mică?
2: A venit acasă noaptea târziu, palid, cu fața răvășită și s-a încuiat în camera lui. N-a vrut să știe de mine. M-am perpilit până în soare. Apoi, cuprinsă de un gând groaznic, m-am repezit în camera lui. El nu mai era acolo. Plecase. M-a părăsit fără să-mi spună dacă îl voi mai vedea vreodată. Mamă, dă-mi soțul înapoi.
3: Ce când vorba asta cu fila mea? De ce mi-l cer mie? Ce eu ți l-am luat?
2: Noaptea asta lungă mi s-a perindat în fața ochilor întreaga mea viață. Și am văzut cât am fost de nedemnă de dragoste adâncă și adevărată a lui Micloș. De ce nu m-ai învățat că în afara nimicurilor lucitoare mai există și altă fericire mai adâncă? A avut dreptate, tata, mare dreptate.
3: E poftin!
2: Noi căutam să prindem niște baloane de săpun. Baftin!
3: Serafina, copila mea, draga mami, durerea te-a făcut să-ți ieși din fire. Bizuie-te pe mine, tot eu am să-ți redau fericirea, să știi.
2: Fericirea? Care fericire? Poate vrei să-mi cumperi rochii sau să organizezi un bal în onoarea mea? Asta a fost fericirea mea până acum. Fericirea nu se confecționează la croitor.
3: Răbdare, răbdare.
2: Că de târziu am înțeles-o.

0: Ceruți mâinile, doamnă Sidon.
1: Ah, domnule Gombo, și atât de dimineață. Fiți binevenit, domnule avocat.
0: Vă cer scuze pentru vizita mea matinală, doamnă, dar prietenul meu, Șolmai, mi-a trimis vorbă să-l vizitez neîntârziat.
1: Ce mai fi și asta? Vă nu și vrând să înainteze proces de divorț.
2: Oh, foarte drăguț din partea ta, Gombo, și că te-ai grăbit să-mi îndepnești jurgămintea. Lasă-ne singur, Sidonie.
1: Bună dimineața, dragă noții. Răule, răule, azi nici nu mai sărutat. O să pleșnesc.
0: Ce fel de tactică mai fi și asta?
2: Am treabă cu avocatul, te rog, lasă-ne singur.
1: Voința ta e pentru mine lege. O să-ți pară rău.
0: Sunt sigur că ascultă la ușă.
2: Dragă Gomboș, vreau să te rog să-mi examinezi actele, conturile, datoriile, starea averii și să-mi spui părerea ta sinceră. Mai pot sau nu să scap de faliment?
0: Bine că ți-a venit mintea la cap, dragă. De multă vreme eram scandalizat văzând cât de repede și de nebunește galopezi către faliment.
2: Asta e opera nevestimii, ce să fac?
0: Dar tu ești bărbatul dragului.
2: Da, da.
0: Trebuie să intervii la timp ca să pui frâu nechipzuinței soției tale. Mă durea inima, dar n-aveam cum să te ajut.
2: Mai spune odată, mai cu putere.
0: Nu există om cu mintea la cap care să nu se scandalizeze de nesocotința, de risipa soției
2: tale. Ce să fac?
0: De altfel și tu ești de vină și
2: de
0: tu ești... Tot se miră de lașitatea ta și îți compătimesc copii.
2: Ah.
0: Ai vrut adevărul, poftim adevărul. Adevărul e întotdeauna...
2: Așa e! Bine, foarte bine, să ne întoarcem acum la treaba noastră. Am decis să lichidez locuința de la Budapesta și să ne mutăm imediat la țară. Ne restrângem cât putem. Te rog, cercetează actele și spunem care e părerea ta de expert.
0: În sfârșit ți-a venit mintea la cap. O să te ajut.
2: În camera de alături găsești toate actele. Uită-te la ele cât mai repede, căci vreau să rezolv totul chiar.

0: Da. Văd că ești foarte grăbit, așa că eu mă duc.
1: Așa, drag, așa. E, și acum la lupta decisivă.
2: Am auzit totul.
1: Da? Adică ai tras cu urechea la ușe. Bă, dacă tu crezi că astea sunt maniere elegante, mă rog, ai auzit propunerea și hotărârea mea.
2: Ignaț!
1: Știu că trebuie să faci o scenă, dar fă-o repede și după aceea du-te și pregătește bagajele.
2: Oh, Ignaț!
1: Ei, da, da, asta am auzit.
2: Totdeauna te-am ascultat. Nici acum nu o să fac nimic împotriva voinței tale. Dar gândește-te și tu, Ignaț. Retragerea noastră ar trezi atenția lumii și copiii noștri ar pierde partidele strălucite care îi așteaptă, dragul.
1: Tot ce poate fi mai bine pentru ei.
2: Ignaț, Ignaț, nu fi egoist. Ia exemplu de la mine, nu mă gândesc decât la fericirea copiilor.
1: Da, da, da, pe Serafina e și fericită, n-am ce zice. Mulțumește-te cu succesul ăsta și du-te și vă bagajele.
2: Nați, destul! Ajunge!
1: Așa?
2: Ce sunt eu, servitoare, să mă tratezi așa, cu manierele astea grosolane pe care le-ai învățat de la prietenul tău, Demeter?
1: Da, da.
2: O să-ți arăt eu cam voință și nu mă duc la țară, nu, nu,
1: da, da.
2: Nu!
1: Bine, bine că ai revenit la turul tău obișnuit. Blândețea e neobișnuită, aproape că mă îngrijora. Te informez că de astăzi înainte se va întâmpla ce vreau eu. Dominația ta încetat. Du-te și baghinează. O să-ți arăt că și eu am voință. Da,
2: scoate-mă, dar ce mai puternică. Da. Pe mine nu mă pot forța să sacrific viitorul copiilor mei. O să divorțăm.
1: Așa? Foarte bine. Putem să începem procesul de divorț odată cu împachetarea. Gombo și este aici, în camera de alături. Avocat renumit, expert eminent în procesele de divorț. Lasă seama ta. Gomboș, Gomboș, dragă, vrei să vii puțin aici?
3: Da, dragă, nu da, spune-mi de ce mă deranjez când știi că am atâta treabă.
1: Ai aici o treabă mai interesantă.
3: Da.
1: Vorbește cu nevasta mea. Vrea să-ți încredințeze un proces foarte important. Să știi că se face cu consimțământul meu și că doresc să se rezolve cât mai repede. V-am lăsat!
4: Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă.
2: Spune lui Ignaț că acum nu vreau eu, tocmai pentru că vrea el.
4: Asta-i tot?
2: Tocmai de aceea nu vreau. Poți să-i spui.
4: Iată un proces pe care îl termin înainte de a-l începe. Mă duc să-mi văd de lucru, doamnă.
2: Păi nu mă las. Nu mă predau eu atât de ușor. Tocmai acum să ne retragem, să fugim, să facem cunoscut lumii întregi falimentul nostru. Niciodată!

0: Bună dimineața și noroc, bunățică, dragă.
1: Iar nesuferitul ăsta de Demeter. Să trăiesc toată viața mea în compania unor astfel de oameni. Niciodată. Alcă-ți pe soțul meu, Demeter.
0: Da.
1: E în camera lui.
0: Mi s-a spus că ieri m-a căutat și ori mai de vreo 10 ori. Mi-a lăsat și scrisoarea asta. Am venit să-i trag o săpuneală pentru ea.
2: Ți-am auzit vocea, Demeter. Îți mulțumesc că ai venit, dragul meu.
0: Că nu o să mai mulțumesc, n-avea grijă.
2: De ce?
0: Tocmai acum îi spuneam doamnei bătrâne că vreau să-ți trag o săpuneală. Dar cum ai putut să-ți închipui că eu am să fac scandal din cauza abituirii? Cum să fac eu un denunț împotriva lui Micloș?
2: Demeter!
0: Păi așa, omă, crezi tu?
1: Ce înseamnă toate astea?
2: Ah, Demeter, dumneata ești un om adevărat. Crede-mă că n-am știut nimic de mita aceea.
1: Ce fel de mita?
0: Dar cum nu știți de cadourile pe care le-a acceptat Serafina de la prietena ei, doamna Hamor?
2: Ei, nu vorbi.
0: A făcut-o din echivânt.
1: Eu nu înțeleg nimic.
0: Nu știu ce face. Educația a fost superficială. Mă rog, femeie... Poale lungi și minte scurtă.
1: N-aveți de gând să-mi explicați și mie despre ce e vorba?
0: Tot nu o să înțelegeți. Da, mai bine citiți scrisoarea.
1: Da, să văd.
0: Șol mai dragă, chiar dacă aș fi știut de polițele alea, îți închipui că l-aș fi bănuit eu pe Micloș?
2: Nu să mă Demeter, dragă, dar atunci când te-ai despărțit de noi, aveai un ton atât de revoltat, aproape amenințător, așa că îți dai seama.
3: Scuzați-mă! Acasă mi s-a spus că tata este aici. Tata, trebuie să-ți comunic o veste foarte neplăcută și tristă.
0: Da, ce s-a întâmplat, dragă Tomaș?
3: Tata, am citit chiar acum în ziar că domnul Micloș a demisionat din postul său.
0: A demisionat?
3: Da, a demisionat.
0: Numai eu sunt de vină. A demisionat ca să preîntâmpine ceea ce aș fi putut să fac eu. L-am bănuit pe cel mai cinstit funcționar, dar nu poate rămâne așa. Nu vă fie frică. Am să repar totul. Mă duc.
1: Du-te.
2: Ei, dragă Sidonia,
1: ce?
2: Nu e adevărat ce spune scrisoarea că tu ești cauza tuturor nenorocirilor.
1: Totdeauna am fost victima. Biciuiește-mă, calcă-mă în picioare. Numai lacrimile n-au mai luat.
4: Unde ești, Serafina? Am venit să ne-au rămas bun.
2: Micloș, băiatule, ce e cu tine? Toți te căutăm disperați. Înțelegi, a fost o neînțelegere. Cum ai putut să iei hotărâre așa
4: unde
2: de pipite?
4: Unde e Serafina? Vreau să-i spun care e hotărârea mea.
1: Serafina! Serafina!
4: Serafina, am venit să mi-au rămas bun de la tine.
1: Oh, mai, Micloș, ce vorbea ta?
4: Am demisionat din postul meu. Nu te învinuiesc pe tine. Ai făcut totul din nechipzuință, fără să-ți dai seama de urmări. Dar acum sunt sărac. Tu ești obișnuită cu bunăstarea, cu luxul. Până când nu voi obține un post care să-mi permite să-ți satisfac pretențiile, nu pot să-ți cer să împarți lipsurile cu mine.
1: Micloș, soțul meu drag, dacă mi-ai oferi acum bunăstare, bogăție, n-aș mai putea să-ți dovedesc dragostea mea. Dar acum ești sărac. Voi împărți sărăcia cu tine și te voi convinge că nu mai îmi trebuie nimic pe lume decât dragostea, stima ta, soțul meu drag.
4: Scumpa mea, Serafina, iată cuvintele unei adevărate soții. Nu regret prețul pe care l-am plătit pentru ele. Nu regret,
0: Serafina. În sfârșit te găsesc, dragă Micloș. Te-am căutat ca un disperat să te conving de prietenia și de stima mea.
4: Demeter.
0: Dar cum ai putut să-ți închipui că te voi bănui?
4: Bine, dar eu...
0: Uite, de mult caut un asociat priceput. Te rog să primești tu acest...
3: Cum adică eu?
0: Da, am și vorbit cu avocatul meu să-ți pregătească contractul pentru semnat.
4: Demeter, îți mulțumesc din suflet. Ai să vezi că n-ai făcut o alegere rea.
0: Păi ce credeai că nu știu eu pe cine aleg?
4: Demeter.
0: Dragă Șolmai, ce vești ai de la domnul Gomboș? Ți-a studiat actele?
2: Gomboș spune că putem fi salvați de faliment dacă ne restrângem puțin. Așa că, Sidonia, du-te și împachetează. Mâine plecăm la țară.
1: Să nu mă vadă umilită. Ah, Noții! În sfârșit se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. Noții. Cât am implorat eu, cât m-am rugat eu de tine să terminăm odată cu viața asta mondenă din Budapesta. Bine că ai înțeles în sfârșit că toate eu am dreptate.
2: Vedeți? Tot ea are ultimul cuvânt.

0: Distribuția a fost următoarea: Șolmai, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Sidonia, Rodica Tapalagă; Bela, Virgil Ogășanu; Serafina, Irina Mazanitis; Nicloș, Emil Hosu; Moroșan Demeter, Mitică Popescu; Robert, Dan Condurache; Doamna Serețchi, Rodica Sanda Tutuianu; Malvina, Adela Mărculescu; Ciupor, Valentin Plătăreanu. În alte roluri: Ruxandra Țireteanu, Marina Maican, Șerban Celea, Ion Lemnaru, Sorin Gheorghiu, Victor Strângaru, Boris Petrov. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Sorin Popescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stele. Trenul acest personal și stringent. Bună seara, Victor.

seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Camillus. Piesă pentru teatru radiofonic de Ioan Chela.

E liniște. Hai, hai. Cine-i asta? Gâște? Gâște? Hei! Cine-i acolo? Trăgeți!

0: I-am respins. Sulpicius, iată, avem și un prins.
1: Aruncați-l de unde a venit.
2: Romanule, tot veți fi înfrânți, chiar dacă mor eu sau nu. Sunteți împresurați și sunteți flămânți.
1: Aruncați-l, am spus.
0: Stai, stai. De unde știi că suntem flămânzi?
2: Nu mai aveți pic de pâine.
0: Servilius,
3: da?
0: Ia doi oameni și adu acestui barbar 5 pâini din cele mari. Să mănânce și să se sature. Să vadă că romanii au și de prisos.
4: Manlius, ești nebun.
0: Fă ce ți-am spus.
1: Manlius, mai sunt 10 pâini toate, iar noi suntem încă mulți.
5: Știu.
1: N-aș vrea să uiți că până la sosirea lui Camillus eu răspund de viața voastră și de cetate.
0: Știu, Sulpicius, nu uit.
4: Camillus, Camillus, l-ați izgonit ca pe un câine de pripas, iar acum ați trimis soli la el, bătând din toba iubirii de țară să adune oaste și să salveze Roma. Mai mult ca sigur o să le arate fundul întrebând care e Roma.
1: Va veni! Nu l-ați cunoscut niciunul pe Camillus.
5: Și-a făcut-o cu mâna lui. Un orgoliu fără de marge.
3: Am adus cele 5 pâini.
0: Iată, Galule, 5 pâini. Du-le regelui tău un dar de la cetatea Romei și spune-i că cetatea îl va primi cu porțile deschise și gândurile bune, iar noi, romanii, ca pe un prieten. Și suntem gata a negocia cu el.
2: Vei primi răspuns de la regele meu.
0: Dacă vreți să mă judecați acum pentru solia trimisă, judecați-mă. Dar altă ieșire până la sosirea lui Camillus nu avem.
3: Aș vrea să știu, tu, care te arăți atât de semeți, cam ce-ai dori de la barbari? Îți faci iluzii că se poate ajunge la o înțelegere cu ei? Cuvântul pe care îl poartă se vede limpede la lumina zilei de aici, în toată cetatea Romei.
0: Lucius, oricum ar fi fapta mea, e mai înțeleaptă decât aceea ta de la Clusium, când ai ucis o căpetenie egală, deși erai trimis acolo ca sol de pace.
3: Mândria mea de om și de roman m-a obligat să fac ceea ce am făcut. Nu-ți dau ție socoteală pentru faptele
0: mele. Mândria ta care ne-a târât pe toți în acest război.
5: Pace, Lucius, pace. Ceea ce e de înțeles, înțelegi de la sine. Nu e timpul pentru sfadă.
0: Cât credeți că vor mai rezista? Hă? Sunt la fel de flămânzi ca și noi. De timpul pe care trebuie să-l câștigăm avem nevoie acum. Vor veni. Vor veni și vor negocia.
5: Ai vorbit bine, Manlius. Noi toți suntem de aceeași părere. Roma e gata să piară, dar romanii nu. Ne vom strămuta la vei și vom înălța o altă Romă, mai bogată și mai puternică.
6: Eu, un simplu soldat, să nu vă fie cu supărare vorba mea, zic să nu vă grăbiți până nu va veni Camillus. A, nu, cu închinarea cetății aici, Manlius a gândit bine ce a gândit. Cetatea nu mai e cetate de mult. Dar cu strămutatul ăsta...
1: Așa va fi, bătrâne. Prin tine înțeleg că au vorbit toți.
6: Până la întoarcerea Galului, zic mai bine să sărbătorim într-un fel această ultimă izbândă cât mai e vreme. Căci nu se știe bine cu ce-o veni el împlisc de la poalele cetățuii.
7: Să trăiască Manlius Marcus, salvatorul Capitolului! Ave Manlius! Să trăiască!
0: Pe Hercule, nu Manlius Marcus a salvat Capitolul, nu,
7: ci
0: gâștele. Gâștele au salvat Capitolul, bineînțeles. Nu i-a simțit nimeni urcând stânca, nici măcar straja, nimeni. Nu adormisem încă. Priveam cerul și mă sufoca duhoarea. Dibuind pas străin prin preajmă, gâștele, gâștele s-au dat de ceasul morții. Le-am auzit, am văzut straja căzând și primul gal pășind peste ea.
6: Te pomenești că nici lor nu le place mirosul barbarilor. Slavă ție, Iupiter, că nu ne-ai luat mințile să le sacrificăm pe altarul tău, ori spre îndestularea burților noastre.
3: Manlius Marcus, de azi înainte te vei numi Capitolinus, asemeni zeilor, pentru înalta ta faptă de arme. Urcă această stâncă să-ți privești laurii. Ave Capitolinus!
7: Să trăiască!
3: Ave Capitolinus!
7: Ave!
6: Ce ciudat! Stânca Tarpeia a prăbușirii, care a însemnat pentru mulți ultimul drum, să fie tocmai poarta ce mă înalță azi în ochii voștri.
8: Astăzi toate sunt pe dos. Să atribui numele lui Jupiter unui muritor.
9: Totul este trecător. Istoria va uita fapta de arme a lui Manlius Marcus Capitolinus și va spune doar atât: gâștele au salvat Roma, restul va fi tăcere.
3: Unde sunt străjile din noaptea asta?
10: Eu sunt Brutus, celălalt e Cimberus, iar al treilea Lupus.
3: Știi ce vă așteaptă?
10: Iertare! Iertare! Eu strujeam la dreapta, Cimberus la stânga. Nu prin locul încredițat nouă pătruns galii.
3: Ieriți din ochii mei!
10: Iertare! N-au pătruns prin locurile noastre.
0: Nimeni nu poate.
3: Unde e Lupus?
10: A căzut de păcate primul. Pentru Neric a fost lovit pe la spate.
3: Veți plăti voi în locul lui atunci. Luați-i, am spus!
10: Iertare, Suficius!
3: Ridică-te, Roscus! Și nu-ți mai zdreli genunchii ca un laș.
10: Nu sunt laș. Știi prea bine că nu sunt laș. Am luptat nu odată sub mâna ta, dar nu mă mai țin picioarele. Fă ce crezi cu noi, surpici.
3: Prea bine, luați-i!
6: Vine galul înapoi.
2: Iată răspunsul regelui meu, Romanule.
3: Să auzim.
2: Brennus vă mulțumește pentru pâinile trimise, însă el socoate că darul e prea mare la sărăcia voastră nemernică de acum. Regele meu e gata să vă asculte, dar pentru ca el să plece urechea la vorbele voastre, va trebui să acceptați două condiții.
3: Să auzim.
2: Brennus, regele galilor, s-a plictisit să vă tot arate de luni de zile că el este cel mai mare rege pe care l-a uns vreodată zeii. Și voi trebuie să înțelegeți asta și să-l cinstiți ca atare.
8: Zeii nu-l pot unge pe regele tău ca pe cel mai mare, numai pentru simplu motiv că nu-l cunosc.
2: Tu, cel îmbrăcat în haine care spun că îi slujești pe zei în lăcașul lor, crezi că pe tine te cunosc zeii pentru asta? Sau pe mine, sau pe acesta, sau pe acela? Zeii nu cunosc decât arare ori câte un pământean. Brennus este unul din ei. Voi n-aveți de unde știi. Numai el singur știe. Și zeii. Dacă zeii n-ar fi fost de partea sa, Roma nu era acum a noastră.
0: Să zicem că este așa, Galule.
6: Noi îl vom recunoaște pe regele tău ca cel mai mare. Zeii vor hotărî la vremea potrivită care este adevărul. Tu singur ai spus-o. Vivat Brennus Rex.
2: Regele meu va răsplăti supunerea voastră, așa cum va crede el de cuvință. Brennus e un sol al păcii. În toate casele să fie pâine și soare și toate să fie egale pentru toți. Dar voi v-ați împotrivit voinței sale de pace și a voastră e vina că Roma ars până în temelii.
8: Întrece orice măsură.
3: Marcus Fabius, oprește-te cât încă nu e prea târziu. Uiți cine ești?
8: N-am uitat și nimeni din neamul Fabiilor n-a uitat vreodată. Fabii nu se vor pleca. Vor rămâne singuri pe Capitoliu și vor cădea odată cu el.
0: Roma!
6: Are nevoie azi, acum, aici de înțelepciunea, nu de brațul vostru. Mă mir că taci într-una, ilustre Augustus. Tu, cel mai învățat dintre noi. Galule, așa e cum spui. Dar vrem să auzim acum și a doua condiție.
2: Prețul răscumpărării voastre e de 1000 de livre de aur.
3: De unde atât aur? Regele vostru nu are nici pe departe idee de cât aur se găsește în cetate.
5: Roma n-a avut niciodată la un loc cu toate ținuturile din jur nici jumătate din această sumă.
2: Brennus știe prea bine că sunt romanii deșireți. A aflat asta chiar de la ei, în fața cetății Clusium. Acesta este ultimul cuvânt al regelui meu. El dorește ca pacea să se întoarcă la vetrele voastre, acum stinse. El vrea să trăim de aici înainte la oaltă, în frăție. Iar scutul său va apăra în veci zidurile cetății voastre.
5: N-avem nevoie de scutul nimănui. Scutul vostru de prietenie înseamnă robie și nimic altceva.
2: Ești mult prea aspru, mare pontifice. Cine a pronunțat cuvântul robie? Eu sau tu? Cred că Brennus nu va fi deloc mulțumit de limba ta și îți vei pierde în alta slujbă de care te arăți atât de mândră.
5: Nu spune nimeni nimic?
3: Du-te și du răspunsul nostru regelui tău. Primim solia lui de veșnică prietenie. Să facă zeii să trăiască această prietenie cât lumea. Mâine să urce aici și va primi aurul pe care îl cere, dovada acestei prietenii. Mergi în pace.
2: Pace și vouă, roman. Și un sfat. Un somn bun vă va folosi mai mult ca orice în această noapte.
5: Această nebunie nu se va ierta niciodată istoria.
6: Istoria nu. Roma da.
5: Atâta aur nu vei strânge decât dacă vei lua odoarele din temple și le vei arunca pe talerul balanței.
3: Mă tem că altă soluție nici nu o să găsim, mare pontifice.
6: O, zei! Romani! Nu puteți lăsa ca zeii voștri buni să fie aruncați la oaltă cu ultima nemernică dorință de a hrăni un trup cu încă puțină suflare. Galii nu-și vor ține cuvântul dat. Vor strivi și cea din urmă fărâmă de demnitate și vom pieri cu toți în rușine.
5: Pentru că așa ne-e scris. Roma a murit, romani. Vom pieri odată cu ea, dar cu fruntea sus, nu cu ea lipită de colbul drumului.
6: Desfip pe oricine se va apropia de odoare spre le pângări cumpărându-și viața mizerabilă.
11: Mare pontifice, zi văd și știu ierta.
5: Vei, nu iartă, o știți prea bine. Vă amăgiți zadarnic. Blestemul ne va urmări din tată în fiu. Iar prăbușirea urmașilor noștri va fi crâncenă. Secole de sânge. Senator, popor, opriți pe acest nebun de a terfeli numele Romei și mândria de a fi roman. Niciodată de la părintele Romulus nimeni n-a îndrăsnit să arunce atâta dezonoare peste cerul Romei.
3: Ajunge, Marcus Fabius. Nu mă face să cred altceva despre tine.
5: Rămâneți atunci în nemernicia voastră. Cineva va judeca fapta aceasta. În ultimele clipe se va mintiți că marele pontifice n-a trimis blestemul asupra voastră. Zeii au voit ca singuri să vă luați pedeapsa. La vii voi întemeia o altă Romă din sămânța vectrei sacre, dar cu lumină și credință nouă. Cine vrea să mă urmeze să vină, vai de ce învinși.
4: Ambustus, tu nu-ți urmezi tatăl?
12: Nu, eu rămân. Cineva trebuie să scrie și istoria acestei nopți. Și încă nu s-a luminat de ziua.
1: Prea bine învățatul de Ambustus.
3: Înălțați glas, romani! Cântecele să covoare până jos la poalele Capitolului, să afle Brennus că romanii știu să se bucure de pace și libertate. Într-o zi, lumea va fi a noastră. Așa o...

0: Așa da, așa da. În Sender vor sări calul tu ars. Asta da, spate.
1: Ai pierdut ceva, stăpâne?
0: Ei, ce-am pierdut, ce n-am pierdut. Am pierdut, ce-am pierdut.
1: De ce mă ocolești, stăpâne? Zilnic îți cauți altceva de făcut și un ghiorul meu îl ocolești. Nu mai vrei să-l luminezi cu făptura ta?
0: Oh, zei, ce zile trăim. Dacă știam eu câtă poezie zace în tine, nu te mai luam pe drumurile astea. Te lăsam la Roma în mâinile stihuitorilor.
1: Te-aș fi găsit eu. Umilește-mă cum vrei, îți sunt doar sclavă.
0: Sclavă? Asta numești tu sclavă? Când am plecat încoace, ți-am spus că ești liberă. Și liberă ești. Mai bine îmi vedeam de treabă. Pe femei nu trebuie să le lași libere niciodată. Nu mai scap de ele.
1: Te amăgești singur că să păurești cea mai puternică spadă ce s-a bătut vreodată pe un coval. Vei sfârși mânii în zei, pentru că numai furând de la ei una vei putea să-ți vezi visul cu ochi.
0: O femeie fără minte, această spadă e gata. Uite-o, uite-o. Nimeni n-a ținut în mână asemenea mândrețe până acum. Privești, uite.
1: Ce să văd? Un fier? Eu nu mă pricep.
0: Un fier?
1: Și la ce-ți folosești?
0: La ce-mi folosește? O spadă ca asta poate cuceri lumea.
1: De ce nu vrei să pricepi odată, stăpâne? Că pe meleagurile de aici, astea nu sunt decât amare iluzii. De ce nu vii în brațele mele să-ți găsești alinarea? Numai eu știu să vindec cum nicio altă femeie.
0: Aș zic că din viperă ne strecurăm în piele de pisică. Femeie. De ce se aude? Cine vine? Cine?
2: Hai, bătrâne! E nimeni pe aici?
0: Adică noi suntem nimeni?
2: Îl caut pe Camillus!
0: Stăpâne, să-ți spun un secret. Nu primește pe nimeni. El zice așa: cine vrea să mă vadă, să-mi bată zdravă în culatul spadei moșneagul de la poartă. E cam trăznit.
3: Bătrâne, ne-ați bat joc de mine?
0: Nu, nici de cum, nici de cum.
3: Îți spun că sunt în gravă, să nu mă întăriți, că ți urmai sfatul și chiar cu râvna.
0: Hai, dă-i drum. Dă-i drumul, auzi? Ca să ajungi la Camillus, trebuie să treci mai întâi de mine. Nu oricine poate cuteza ai sta în față. Hai, scoate spada, ce te mai codești?
3: Ai voi învăța eu minte când se vorbește cu trimis roman. Da, puturos, ce ești? Da! Da!
4: Ia uite! Mi-ai făcut spada țândări.
0: Rângia! Am izbutit! Am izbutit! Ai văzut?
3: Acum te mai îndoiești?
1: Stăpâne, nu m-am îndoit niciodată.
0: E cea mai puternică spadă ce a existat vreodată. Puternică și la fel de șirată ca numele de roman.
3: Ce tot îndurgă, bătrânul? Trebuie să-l văd neîntârziat pe Camillus.
1: Hei, hei, unde te duci? Camillus e aici.
3: Camillus e cum? Iertare, mărite Camillus. Ar trebui să înțeleg de la bun început.
0: Tinerii din ziua de azi numai lucruri de prisos știu să înșire. Lasă-le și treci la mântăți. Hai, ridică-te. Și zici eu să te-a trimis, așa e? Sunt sigur că am ghicit.
3: Vin de la Roma și veștile nu sunt tocmai bune. Galii au cotropit cetatea și numai un fir de nădejde nu mai ține încă în viață.
0: Adevărat?
3: Porțile au fost deschise, toți au fugit la veii și numai o mână de oameni în frunte cu Sulpicius, Marcus Fabius și fostul consul Manius Marcus s-au retras pe Capitoliu și încearcă să reziste până la sosirea ajutoarelor. Oh. S-ar putea ca la ceasul acesta să nu mai fie nimeni în viață.
0: Sărmana Roma.
3: A fost îngrozitor. Când au pătruns în cetate, priveau la început sălbate, holbați în jur. Nu le venea a crede că Roma îi poate primi cu porțile date în lături. Armata noastră fusese zdrobită înainte de luptă la Alia. O rușine. Au adulmecat, au văzut că nu e o cursă și pe urmă au început jaful. Roma e scrum, Camillus. Au luat apoi cu asalt Capitoliu, o dată, de două ori, de trei ori. Au fost respinși. Când am plecat eu încoace, mai aveau însă numai 10 pâini.
0: O să rămâne. Îi plâng. Cum te numești, copile?
3: Pontius Cominius.
0: Ești fiul lui Cominius de sub mâna lui Cedicius?
3: Întocmai.
0: Era un viteaz bătrân. Unde e acum?
3: Tot alături de Cedicius, la vei. M-am despărțit de ei nu cu multe zile în urmă.
0: Am frânt împreună câteva duzini de spade.
3: Este, îi spune că vii de la Roma.
5: Vin de la Roma, dar am pornit de la Vei. Vestea dezastrului a ajuns și la urechile lui Cedicius. El m-a trimis la Roma să amintesc senatului că un singur om o poate salva și că neîntârziat trebuie investit dictator. Am trecut cu greu și l-a dus și l-a întors printre rândurile barbarilor. Senatul și-a dat votul și Roma are acum un singur stăpân. Acel stăpân ești tu, Camillus.
3: Ce spui?
5: Ești singura nădejde a tuturor romanilor.
3: Aunce, ce mi-aud urechile? Eu cred că ai urențit cu bine. Ia, mai spune de asta.
5: Sunt trimisul senatului roman care te-a ales dictator, stăpâna tot și peste toate.
3: Cum așa? Peste noapte? După câtă ținere de minte mai am, că mai am. Nu m-a întrebat nimeni cum e vremea la Roma și nici dacă mă privește.
5: Doar ți-am povestit totul de a fi rapăr.
3: Ah, bine, asta este foarte frumos. Și povestești bine pentru fiul unui războinic cum e taicătul.
5: Nu cred că e clipa să-mi iei soria în bătaie de joc. Acolo au murit și mor cu miile.
3: Să moară. Toți murim. Ce, ți-e frică de moarte? Vii aici cu sufletul la gură să-mi spui că sunt stăpân, iar eu mă amețesc tot ca o fată care îi se vâră prima dată mâna în sân. Stăpân pe ce? Eu nu sunt stăpân decât unui singur om. Și acela sunt eu.
5: Camillus!
3: Eu mai domnul copile. Ai venit? Te voi ospăta, să vei asculta poveștile, dar țin să știi bine că ai bătut drumul degeaba. Aici nu stă nimeni cu numele de Camillus. Camillus, acela pe care îl cauți tu. Auruncia!
1: Sunt aici, stăpâne.
3: Mi-e sete.
1: Am înțeles, stăpâne.
3: Ce se închipui tu, Cominius? Că dacă tatăl tău a fost un viteaz, și tu ești un viteaz, nimic de zis. Eu simt vitejii cu nările, la fel cum cai.
5: Auruncia, mi-e sete, mi-e foame!
3: Știi cum am plecat eu din Roma, țâncule? Pe brânci.
5: Pe brânci!
3: Asta nu ți s-a povestit? Hm? Și acum tu vii la mine să mă faci dictator.
5: Bunule Camillus.
3: Nu, nicio vorbă mai mult. Iar lui Cediciu să-i spui să nu mai dea ochii cu mine câte zile mai avea.
5: Cum?
3: Hai, spune, ți-e foame, ți-e sete? Dacă nu, poți pleca.
5: Camillus, sunt împietrit. Eu nu te-am cunoscut. Faima însă ți-a mers cu mult înainte. Se pare totuși că faima are întotdeauna mai multă lumină decât cel care o poartă.
3: Tu vezi cum trăiesc eu aici? Hm? Un biet moșne. Nu mă plâng, nu. Dar aici am cunoscut liniștea și pacea. Și nu dau pe nimic, prietene.
5: Roma are nevoie de brațul tău.
3: Roma m-a izgonit pentru că nu mai avea nevoie de brațul meu. Nici nu-și închipuie iubiții, dragii senatori care te-au trimis încoace, ce mare bine mi-au făcut. Se vor descurca și fără ajutorul nostru.
5: Nu crezi că Roma căzând galii vor ajunge și aici?
3: Am devenit șiret, da? Ne arătăm că suntem roman. Îi privește. N-au ce lua de la un biet moșnec.
5: Când au de luat, iau. Când nu, pârjolesc. Nu i-ai cunoscut, nu le-ai stat în față, nu cunosc nicio lege.
3: Ce vorbești, da? Niște oameni, la urma urmei, ca mine și ca tine. N-ai prea învățat multe despre război, nici de la Cedicius, nici de la taicătul.
1: Ai un oaspete, Camillus.
3: Faurus, ce bine că te vezi, ce mești, ce se aude la ardeia în cetate.
6: Nu bune, prietene, galii sunt la forțile Romei.
3: Da, am auzit, se pare că sunt dincolo de ele. Să fie sănătoși, ei cu ale lor, noi cu ale noastre.
6: Dintre miți de cetățenii în Ardeia, ei m-au împins încoace.
3: Da? Și ce anume vor?
6: Să preiei comanda întregii armate și să aperi cetatea.
3: Și voi? Dar sunt bătrân, Faurus. Nu mai am nici mintea, nici brațul de acum 10 ani.
6: Când ai venit fugar pe aceste meleaguri, noi te-am primit ca pe un prieten și ți-am îngăduit să te așezi unde vei voi. Acum e rândul tău să ne asculți chemarea. Cetatea are nevoie de tine.
3: Deci nu există liniște, nu există pace. Prea des am izgonit-o ca să o mai pot aduce lângă mine. Și dacă nu primesc?
6: Mândria ta de om nu te va lăsa să faci asta.
3: Dar mă veți izgoni și voi, da? Foarte bine. Măcar să știu o socoteală încheiată. Voi pleca în sud.
7: Auruncia, bagajele! La Roma aveam pe unul care se îngrijea de sănătatea mea și mereu îmi vorbea de sud, de soare, de lipitori, de tot zei. Dar ce vreți voi să faceți cu mine, Faurus? Copilul acesta știi cine e? Știi de unde vine?
6: Am auzit fără să vreau. E prăpătinere, așa e?
3: Da.
6: Roma a căzut.
3: Când am plecat eu încă nu, dar acum nu mai știu.
6: Nu ai unde te duce, Camillus? Aici te-ai obișnuit, oamenii te prețuiesc și te respectă, știi doar cât. Ei ți-au dăruit toată liniștea și bucuria care te înconjoară. Nu-i poți părăsi la Anantia.
7: Am lepădat meseria armelor de mult, Faurus. Și știi bine că am jurat să nu mă mai întorc la ea.
6: Zeii te-au dăruit cu un dar de mare preț. Noi am făcut totul ca să uiți aici că te afli printre străini. Ești cel mai mare războinic pe care l-au cunoscut vreodată aceste meleaguri. Și ele sunt ale tale de acum.
7: Bine.
3: Bine, du-te și spune cetății că voi veni.
6: Bine. Și cu noi cum rămâne?
7: Voi rămâne norocul și Cedicius. E la fel de bun războinic ca și mine.
6: Nu, Camillus. Dacă ar fi fost așa, nu m-ar fi trimis încoace. Cedicius e un brav și nu lasă în spinarea altuia ce poate face el.
7: Ba, poate. Și va trebui să poată.
6: Asta e ultimul tău cuvânt?
7: Da.
6: Doamne, ce să fac? Încotro s-o apuc. Roma a căzut, prieteni. Acum sunt sigur de asta, o simt. Nu ești om, Camillus, ești o fiară.
7: Copile!
6: Dacă ai putut uita locul unde te-ai născut, unde ai văzut lumina pentru întâia dată, faima ta nu mai face două parale. Rămâi și te mângâie cu ea. La atât îți mai este bună. Într-adevăr, nu ești decât un biet moșneac.
7: Maica Roma nu m-a născut, copile. M-a scuipat ca pe o măsea stricată. Să țin de asta bine în cap.
6: Nu Roma, nu Roma. O mână de disperați pe care n-ai știut să-i pui acolo unde era locul.
7: Mâna aceea de disperați s-o păia și urla cerând moartea mea după ce le adusesem tot aur de la Falerii, de la Capana, de la Vei, de la Fidere.
6: Suntem de două ori învinși, o dată din afară și a doua oară dinăuntru. Vom face așa cum au hotărât cei mai mulți. Vom întemeia la Vei Roma cea nouă. Noua Roma. Roma nu poate fi decât una singură. Roma și atât. Și Roma a pierit.
3: Ce vorbe sunt astea?
7: Te vei duce la Cedicius și Cedicius va ști ce are de făcut. Veți crăpa până la unul pe zidurile Romei dacă e să muriți. Dar nu se va strămuta nimeni la Vei. Ce vorbe sunt astea?
6: Așa au hotărât mai mari cetății.
7: Neputincioși, nevolnici, bătrâni și puturoși. De asta te-au trimis la mine. Pentru că le e frică și lene și tremură udul în ei. La Vei, hă? Și vrei mai simplu. De o mie de ori mai simplu să plecăm la Vei.
3: Dar în numele cui vii tu la mine?
6: Știi bine numele cui?
3: Ah, mama patria,
7: istoria, poporul.
3: Da, știu.
7: Știu, am auzit de atâtea ori cuvintele astea că nici nu știu ce valoare mai au și pe unde. Mă dor urechile de atâta istorie.
6: Ai vreun plan, Camillus? Ai noștri ar vrea să ferim cetatea de o întâlnire cu galii. Știm că îi vei înfrânge. Vrem ca lupta să o ducem la loc deschis.
3: Dați și sfaturi acum, vă foarte mulțumesc. Nu înțeleg de ce mai aveți nevoie de ajutorul meu dacă știți deja totul.
6: Vrem ca cetatea să rămână întreagă.
3: Lăsați-mă pe mine să hotărăsc cum se va întâmpla asta dacă am primit să fac pe cârmaciu.
7: Lăsați-mă să intru.
3: Ce se aude?
6: Cred că e Cedicius.
7: Cedicius? Ce caut aici pe tot zi? E nebun, nu, nici nu vreau să-l văd.
6: Camillus.
3: Cedicius.
7: Comandantul armatei lui Camillus e la ordine generalului său.
3: Generalului său? Ce?
7: Când pornim spre Roma, Camillus?
8: Pornim spre Ardeea, prietene, nu spre Roma.
7: Cum? Cine e acest om și ce dorește?
3: Hai, liniștește-te, Cedicius. I-ai văzut pe gal?
7: Nu.
3: Tu, Faurus, i-ai văzut pe gal?
8: Nu.
3: Atunci nu are niciun rost să vă certați. Nici eu nu i-am văzut. Deci știm cu toții la fel de mult, deocamdată. Știu unde vom da bătălia. Cedicius,
7: da.
3: Ia-ți oamenii și urmează-mă.
7: Pornim spre Ardeea.

0: 6 zile de când așteptăm să urce, să-și ia aurul și ei nici nu se gândesc, nu înțeleg.
1: Nu mai avem decât o singură pâine. Priviți cum am slăbit.
2: De ce nu l-am urmat pe bătrânul Fabius? De ce? Nu mai pot îndura această așteptare, nu mai pot!
0: Răbdare!
1: Trebuie să aibă milă de noi. Bătrânețile mele o să-i înduplece. Ce folosesc ucigând un biet bătrân?
0: Ce dezastru! Nimic nu se mai poate clădi în pustietatea asta. Roma a dispărut ca înghițită. Dar și cum nici n-ar fi existat vreodată.
1: Păi ceva, Ambustus! Păi ceva, Sulpicius! Trebuie să se sfârșească odată.
3: Hai, țineți fire, bătrâni. Ai uitat că ești roman?
1: La ce mai folosește numele de roman când oasele vor putrezi aici?
4: Îi privesc cu mișuna de colo-colo după prădăciune. Stau și ei la fel de prost cu proviziile. N-am greșit.
2: Atunci de ce nu vin să-și ia aurul și să sfârșim odată? Nu mai avem decât o singură pâine.
0: Oare ce s-o fi întâmplat cu solia către Camillus?
2: Nu, n-ar fi trebuit să primim târgul cu Galii pentru nimic în lume. Uite unde n-a târât. Ce nebunie. Câtă nesocotință.
1: Ne-am fi strecurat de-a lungul Tibrului și am fi ajuns la vei. Am fost în siguranță la ceasul acesta. Acum e prea târziu. Te pot, bătrân, unde mi-au fost mințile.
3: Mi se pare mie sau urcă cineva în coace?
1: O zei, o Jupiter.
5: Poartă în semne de pace. Ei sunt
6: Sulpicius.
3: Uite-l pe Centurus, să iese în întâmpinare.
5: Poartă în semne de pace. Ei sunt
6: Sulpicius.
3: Uite-l pe Centurus, să iese în întâmpinare. Vom afla numai decât despre ce e vorba.
1: O zei, aveți îndurare, se vor sfârși chinurile noastre.
3: Sulpicius, spune.
7: Regele Brennus vrea să urce aici.
3: Să vină, nu mai zăbovi nicio clipă.
6: Prânători! Aveți grijă de cântară! Aveți grijă de cântară!
8: Bun găsit, zic vouă, romani!
3: Bun venit, Brennus, în lăcașul lui Jupiter.
8: Slavit să fie zeul vostru. Numai atâția sunteți. Tu ești Sulpicius. Aici va domni pacea și dreptatea de azi înainte. Brennus vă făgăduiește. La adăpostul puterii mele, colinele de aici sunt 7, nu-i așa renumărat. Vor înflori și vor căpăta acea față de mai văzută de voi a traiului liber și egal pentru toți. Veți deprinde o mulțime de lucruri și obiceiuri de la noi, mult mai bune decât ale voastre, care vă vor aduce numai bucurie. De pildă, nu înțeleg de ce aveți nevoie de asemenea căsoaie, că se poate trăi la fel de bine și în cort, ori sub cerul liber. Te rog să mă crezi tare, m-a cuprins mirarea, străbătând coridoarele și camerele acestea multe ale voastre. Era să mă rătăcesc și la un moment dat m-am și enervat la culme. De asta am pus să fie arse. Păi nu, nu, la ce folosesc?
0: Mărițe Brennus.
8: Păi vezi, știam eu că o să-mi dați dreptate. Cum îți spune?
0: Ambustus.
8: Urât nume? Păi de ce nu-ți alegi un altul? La noi Ambustus se spune numai la măgar. Se vede după cum arăți că nu ești războinic. Cu ce

0: asta și ai să reușești. Iar ca răsplată pentru străduință, am să-ți îngădui în timpul liber să scrii despre faptele mele de arme. Am să-ți povestesc, foarte interesant, foarte interesant, să știi că eu respect țignerile supușilor mei. La noi libertatea e sfântă, dar înainte de toate, însă, datoria. Eu am nevoie de soldați.
1: Cartea!
0: Uite, eu nu știu carte și sunt rege. Ești nobil, nu?
2: Una din familiile vechi ale acestei cetăți prealuminate.
0: Mă bucur, mă bucur, de altfel e tot una. Și acum să lăsăm pentru la noapte desfătările spiritului și să trecem la fapte mai importante. Hai, aduceți carul mai aproape. Așa, așa, aici, aici, aici, aici. Lasă-l aici, bun. Iubiți cetățeni ai Romii, acesta este un cântar. Dacă n-ați mai văzut până acum așa ceva, nici eu nu văzusem până de curând. L-au închipuit meșterii mei special pentru această caldă întâlnire a noastră. De altfel, el va rămâne aici mărturia prieteniei ce ne leagă și pe care o vom pecetlui azi. Acestea sunt măsurile pe care le vom pune în talcer și care cântăresc exact 1000 de livre. Așa cum ne-am înțeles. Și acum executarea! Iar voi, fără zăbavă, aduceți aurul.
3: Mărite Brennus!
0: Da!
3: Mărite Brennus, n-ar fi mai nimerit ca mai întâi să discutăm condițiile de pace veșnică. Să ne înțelegem asupra datoriilor fiecărei părți. Ca între prieteni ce vrem a fi de azi înainte.
0: Lasă, lasă! Vom avea timp și să discutăm dacă ține aparat. Nu vă obosi. De seară, tinere! La noapte! Ce ești așa grăbit?
4: Deocamdată vreau să văd aur!
2: Îmi vine să plâng când văd nelegirea asta.
5: Va trece, va trece. De data asta zeii ne-au hărăzit o soartă mai puțin blândă. Ne încearcă tăria!
3: Vom răscumpăra odoarele acestea cu vârf și îndesat.
0: Ce lucrătură! Să știți că m-a pricep vasul acesta, fiți mândri, va sta în cortul meu alături de față. Hai, mă aduceți, mă aduceți! Ce m-ați oprit?
4: 1000 de livre de aur pe care le-ai cerut sunt aici, în acest taler.
0: Mă îndoiesc. Cântarul arată că nu.
3: Ea privește celălalt taler cu greutățile și un copil ar putea spune că înclină și încă zdravă către el. Hai, mă aduce, mă aduce, mă aduce.
6: Iertare, mărite rege,
0: da.
6: Se pare că undeva printre aceste măsuri s-a strecurat o greșeală.
0: Adică?
6: N-ai vrea să le coborâm și să încercăm cântărirea aurului și cu măsurile noastre?
0: Măsuri? Nu înțeleg. Ce vrei să spui?
6: Mărite Brennus, nimic care să te jignească. O rugăminte. Ca între prieteni.
0: Tu? Prietenul meu? Mă acuz de sperjur în față, fără frică de a fi pedepsit și te numești prieten al meu, fără rușine? Da, ce zarba? Hai că m-am plictisit.
7: Roman! Brennus! Brennus! De unde a apărut?
8: Hei, tu, spune ce se petrece.
4: Nu știu și nu înțeleg, mărite rege.
8: Da? În fiare cu ei!
0: Stai! Vom avea timp și pentru fiare. Du-te și sfârșește cu cei de jos.
8: Da! Hai,
0: nu știu ce plan aveți și nici nu mă interesează. Sunteți prea puțin pentru a-mi sta în față. Astăzi sunt într-o zi bună. Mi-e greu să mă tulbur. Ai ghicit, Romanule? Măsurile mele sunt mai mari decât ale voastre. Dar sunt măsurile mele. Și după ele veți cântări. Iar dacă nu sunteți mulțumiți așa, iată încă o măsură pe potriva minții voastre. Spada mea! Am pus-o și pe ea în talgerul meu. În seara în care v-am primit solia de supunere,

0: Unul dintre ai voștri va striga destul de tare ca să ajungă până la noi strigătul său. Vai de cei învinși. Avea dreptate. Vai de cei învinși.
1: Despre cine vorbești, străinule?
0: Cine ești tu și ce dorești?
1: Eu sunt bătrânul Camillus. Un biet bătrân. Dar ce se petrece aici?
0: Ești roman?
1: Asta rămâne de văzut. Drept să spun, nici eu nu mai știu ce sunt.
0: Ești glumeț. Îmi plac oamenii de spirit. Cine ai fi, fii binevenit în cetatea Romei, cetate prietenă și credincioasă nouă, și bucură-te de această sărbătoare a darurilor romanilor către regele lor.
1: Dacă mi-am amintesc bine, până mai de una zi aici era o republică. Ce făcuse pierdut de mult numele de rege. Nu-i așa, Sulpicius? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Am mai întrebat odată.
2: Răscumpărarea, Camillus.
1: Răscumpărarea cui? Cine se răscumpără? Către cine? Cu aurul Romei? Cine a hotărât asta?
0: Ascultă, noule venit. Mă miră din ce în ce mai tare vorbele tale și mă lămuresc cine ai putea fi. Eu sunt însă un rege pașnic și blând, vreau să fiu. Nu-mi plac vărsările de sânge inutile. Primesc supunerea ta, dar te sfătuiesc să stai deoparte și să nu te amesteci în înțelegerea mea cu ce stălalt supus al meu, Sulpicius, conducătorul de drept al romanilor.
1: Supusul tău o fi, Sulpicius, sărman de el. E un biet tribun care de altfel va plăti cu capul pe petele sale. Ai în față acum pe adevăratul stăpân al Romei. Îți cer scuze că nu te-am putut întâmpina așa cum se cuvine încă de la sosire. Eram plecat în viregeatură. Cu mine trebuie să te înțelegi, nu cu altcineva. Iar cu mine nu poți avea o asemenea înțelegere. Hai, centurul Salvinus, pune-ți mâna și duce-ți-o doar de aici. Nu e locul lor pe talgerul acesta al rușinii. Iar tu, Brennus, hai să-ți întorci fără zăbavă calul cu fruntea spre meleagurile tale și hai să-i dai pinte în cât mai adânci. Aici nu există niciun dram de aur pentru tine. Am zis.
0: Câine înfumurat ce ești. Uiți cine e Brennus? Îndrăznești să mă înfrunți când sunteți sub călcâiul meu?
3: Da-mi fara! Să mori, câine! Camillus! Alezele-s! Da!
4: Câine! E mort!
5: E mort! E mort!
6: E mort!
5: E
6: mort! E mort! De spada lui Manlius!
4: Am mort!
1: Sărman, rege nătâng, sălbatic și nevrednic.
7: Zeii au judecat la arme romane!
1: Îți mulțumesc, Marius. Mi-ai salvat viața. De azi înainte vei fi fratele și pavăza mea. Sulpicius,
8: poruncă mării de Camillus.
1: Cum au ajuns galii sus pe colina asta?
8: Am fost înfrânți, Camillus. Ne-au copleșit și ca număr și ca putere.
1: Sulpicius, ai trădat.
8: Mărite, Camillus,
1: ești vinovat, îți spun.
8: Unde e disciplina armatei astea, Sulpicius? Ai văzut ce a ajuns cetatea? Șoturi fumigânde!
1: De ce ai făcut asta, Sulpicius?
8: Vina ce mi-o arunci prea mare. Cine să stăpânească o adunătură de disperați care au aruncat armele înfricoșați și au alergat care încotro din fața puhoailor?
1: Cine e vinovat pentru asta, Sulpicius?
8: Cine? Arată-mi-l!
1: Nu ești în stare. Tu ești acela, nevrednicule.
8: Luați-l! Camillus!
1: Camillus, îndurare!
8: Să taci, am spus!
1: Am să tac, Camillus, dacă poruncești cu atâta tărie. Dar nu-i drept.
8: Ce?
1: Ai dreptate, uitasem. Îți datorez viața. La urma urmei, Faurus, noi ne vom întoarce numai decât la Ardea.
4: Camillus! Camillus! Galii au fost respinși.
9: Așa de ușor, Cenicius?
4: Sunt flămânzi și slăiți de puteri. Burta goală nu îndeamnă la fapte de vitejie. Și mai ales, sunt speriați de moartea regelui lor.
1: Da. Faurus, să ne pregătim de drum. Îți mulțumesc, Cenicius.
9: Soldaților, un cuvânt bun de la Camillus. Altădată le dăruiam aurul cetăților. Acum
4: le-ai dăruit libertatea și viața. Sunt mai mult decât tot aurul din lume.
9: Să mergem, Faurus.
4: Nu înțeleg, Camillus. Unde vrei să pleci?
1: Cum unde, prietene? Să nu deschizi o vorbă pe care o vrea uitată că m-a aprins.
4: Camillus, nu învinui cetatea și poporul de fapta câtorva nevolnici. Tu ai fost întotdeauna al Romei și rămâi al Romei.
9: Vei veni cu noi la vei și vom începe o viață nouă.
1: La vei? Ce este această poveste cu vei de care aud pentru a nu știu câta oară?
10: Așa au hotărât senatul și poporul. Roma să-și strămute vatra la vei.
1: Dar trebuie să nu fiți în toate mințile. Ce să căutați la vei? Cum să-ți lași casa și patul tău ca să te duci în cetate și casă străină?
4: Poporul nu poate hotărâ așa ceva.
10: Cei mai mulți s-au retras acolo.
9: Au fugit din calea lui Brenu, se înțeleg.
1: Dar se vor întoarce. Își vor aduce aminte de vetrele lor și se vor întoarce.
9: Aici e mâna lui Fabius, bătrânul marele pontifice. De barbă ar trebui adus înapoi câinele, târându-l pe Via Flaminia în văzul tuturor.
4: Am multe să-i plătesc. Camillus, în numele senatului și al poporului, își cer să rămâi dictator al Romei încă un an.
11: Ave Camillus!
12: Ave!

0: Dacă astăzi sunt din nou aici, nu e pentru că eu am vrut sau voi ați vrut, ci pentru că ea. Și dacă ea ne-a putut aduna ca să-i respingem pe gali, noi cum vom putea părăsi falnica bătrână numai pentru că acum e arsă, prăjolită? Priviți, în jurul nostru se află atâtea locuri sfinte că nu ne ajung zilele anului pentru sărbători și aducerea minte. Știți cum va privi timpul fapta noastră? Nu că noi am învins, ci că noi am fost învinși, nemernici, care n-am putut apăra cetatea și am dat bir cu fugiții. Dacă galea ar nămări din nou peste voi, la vei, ați face și acolo la fel? Ați lăsat totul baltă, pradă pustiului, și ați căuta o altă cetate? Acest pământ l-am numit mama noastră. Noi ni l-am ales. Oasele părinților noștri aici, sub noi, odihnesc. O zei, fericiți cei care n-au gustat din cupa amară a dorului de acasă. Bătrânul Camirus vă spune, pe care l-ați silit să o bea până la fund, niciun dor nu e mai cumplit ca dorul de acasă. Iartă-mă, Faurus. Ardeea și frații tăi sunt dintre cele mai minunate daruri lăsate de zei pe pământ. Dar în ograda mea aș făcuse culcuș această blestemată regioană și pe care voi n-ați cunoscut-o. Dorul. Priviți Capitoliul, mărturia voinții lui Jupiter pe pământ. Aici a fost scris să se nască măreția cetăților lumii, cârmuitoarea întregului pământ. Și ea nu se poate numi altfel decât Roma. Aici și întotdeauna.
1: Camillus, galii sunt învinși. Au părăsit Roma și se îndreaptă spre Via Flaminia. Lucius Valerius e pe urmele lor. Nu departe va ajunge.
0: Iată semnele zeilor. Roman, Roma rămâne acasă!

0: s-a întunecat tot.
1: Același Cornelius din totdeauna nu s-a schimbat cu nimic.
0: Oh, sărmanul Manlius, ce ciudată soartă. Nu este el oare salvatorul de drept al Capitolului? Și privește cum e uitat, ca și cum n-ar fi făptuit nimic.
1: Da. Unii au trudit, au îndurat foame și mizerie, au luptat adevărat, iar alții vin să culeagă numai laurii. Ah, zei, nimic nou în istorie. De ce tocmai Cedicius a trebuit să-l proclame încă o dată dictator? Pe cine a întrebat?
0: Nu-i lucru curat. Poate ar trebui vestit bătrânul Fabius, marele pontifice la veii.
1: Dacă ai găsit pe cineva, nu ai face deloc rău aruncându-l pe spinarea unui cal și repezindu-l până acolo.
2: Aveți acum dovada întreagă, plină. Poporul vrea să rămână aici. Am adus de la Ardea grâu, vin și câteva turme. Faceți pâine și împărțiți oamenilor bucate. Iar mâine vreau ca toată Roma să fie curățită de dărâmături și cadavre. Prea înțelepte, Augustus.
3: Prea mărite, Camillus.
2: Vreau să stai și să scrii istoria acestui an al renașterii din cenușă. An care începe azi. Cedicius, Cominius, Augustus, Faurus. Urmați-mă. Avem de vorbit. Marius!
4: Da?
2: Vrei să vii în dreapta mea?
4: Plutește pe fața ta o umbră sau mi se pare mie? E numai o părere, Camillus.
2: Da?
4: Atunci urmează-mă.
2: Sulpicius, să-i săruți sandalele acestui Capitolinus, cum l-ați numit prea bine, care s-a umilit cerșindu-ți viața. De azi înainte nu ești decât un simplu soldat. Bineînțeles, poți hotărâ altfel dacă ți-a mai rămas un dram de mândrie.

0: Pe locurile acestea, înainte de părintele Romulus, n-a fost nimic, n-a fost nimeni, ce-o spun eu.
1: Au fost oameni cu așezările lor, cu viața lor, trăiau liberi.
0: Povești, dar o mână de nevoiași care se zbăteau între neștiință și sărăcie. La ce le folosea libertatea? Hă? Noi am cucerit Capena, Fidele, Veii, Feronia. Într-o bună zi vom stăpâni lumea, toți, și noi și ei. Pentru că până atunci vom fi un singur popor. Asta înseamnă libertate. Nu ce vor acum, când lumea li se pare cât de la nas până la vârful sandalei.
1: E greu ai face să înțeleagă ce vrei tu. Omul simplu nu știe decât de o grada și de traiul lui de zi cu zi.
0: Și asta numești tu libertate? Eu nu cunosc acest soi de libertate. Ce înseamnă Roma de una singură? Nimic. O mână de oameni oricând bună de pus la frigare, de alte două mâini. Dar ce înseamnă Roma și aceste cetăți luminate de o singură minte? Un popor înseamnă mii de mâini. Când vom fi sute de mii, vom fi un imperiu. Asta visez eu. Știu, noi nu vom apuca ziua aceea, dar temelia lui, a imperiului acesta, acum se pune.
1: Așa este cum spui. Acesta e mersul istoriei. Iartă-mă că ți amintesc, dar tot istoria spune că tot ce se înalță e sortit apoi prăbușirii. Nimic nu e veșnic, nici chiar zeii.
0: Ar trebui să-ți audă limba spurcată Marcus Fabius, părintele tău. Și ce crezi tu că va fi după acea ultimă zi a prăbușirii imperiului nostru?
1: Un lung șir de imperii, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai puternice. Se vor război între ele, așa cum ne-am războit noi cu faleștii, cu capenații, cu fideații. Cu singura deosebire că vor folosi alte arme.
0: Și pot exista arme mai bune decât cele pe care le avem noi?
1: Mult mai bune.
0: Unde sunt?
1: În mintea omului de atunci.
0: Și toate aceste imperii, toate, se vor prăbuși?
1: Toate. Va veni însă o zi în care se va naște cel mai mare imperiu care ar putea exista vreodată. Acel imperiu va înghiți totul în jur și nu va mai fi decât o singură țară și un singur popor.
0: Întocmai cum visez eu. Și atunci va fi peste tot pace și lumină.
1: Nu știu. Dacă marele războinic ce se va afla la cârma acelui imperiu va avea minte și înțelepți în jurul lui, va fi pace și omenirea va trăi o epocă lungă de aur. Dacă nu, va arde totul și omenirea va pieri.
0: Ce ciudate vorbe spui. Pe Hercule, am bustus, înțeleptule, de preț comoară ești sufletului meu. Vezi, eu carte nu prea știu, nici timp, nici chemare pentru așa ceva n-am avut. Mie zeii mi-au pus în mână spada și brațul mi l-a oțelit și m-au făcut ager ca nimeni să nu poată trece de el.
2: Iertare cer că îl tulburi pe stăpânul meu.
0: Nu mă tulbură, Oruncea.
2: Stăpâne bun.
0: Ce-i cu tine? Tu îmi pari tulburată.
2: Am avut un vis, Camillus, care m-a umplut de neliniște.
1: Eu am să cer îngăduința de a mă retrage, Camillus.
2: Se făcea că un val mare de apă plutind înspumat se apropia de coliba noastră pe care am părăsit-o de mult lângă cetatea Ardeaților. Toate ligioanele fugeau îngrozite din calea lui. Eu te căutam peste tot, negăsindu-te. Iar apele se apropiau din ce în ce mai amenințătoare. Mugeau înfiorându-mă. Iar de la o vreme, mădularele nu voiau să mai răspundă niciunei chemări dinăuntru. Când în sfârșit te-am zărit, stăteai încruntat cu spatele la valul ce venea, parcă nevăzându-l, privind undeva departe, peste dealurile italice. Am încercat să te strig, dar glasul mi era sterb. Am încercat să alerg către tine, dar picioarele nu mă mai ascultau. Apoi valul m-a acoperit și nu te-am mai văzut. M-am trezit.
0: Oh, ce închipuire navalnică. Visurile sunt ca visurile a oruncia mea.
2: Mi-e teamă, stăpâne.
0: Dar de ce să-ți fie teamă? Privește în jur. Soarele strălucește pe cer, Oamenii și-au reluat îndeletnicirile lor zilnice și se pare că zeița Ceres își deșartă iar brațele deasupra meleagurilor noastre.
2: Stăpâne, ceva îmi spune că nu ești iubit și nici dorit aici. Am văzut ochii celor din jurul tău.
0: Uruncia, păreri nu mai are inimii tare iubitoare. Vino în brațele mele.
2: Nu e locul nostru aici. Hai să ne întoarcem la marginea pădurii, în coliba noastră.
0: Fii fără teamă, visele tale sunt numai urme ale grijilor de altădată. Camilus se părea puternic azi și prea șiret pentru a mai trece încă o dată prin sabia nesocotinții. Locul meu este aici, iar al tău lângă mine.
2: Nu există putere care să înfrângă șarpele invidiei. Ochii necurați simt cum te pândesc din umbră și din spate să te lovească atunci când simțurile îți vor fi abătute în altă parte.
0: Cine să ridice ochiul până la mine? Părerea, Oruncia. Oamenii mă iubesc astăzi. Le-am adus doar darul cel mai de preț.
2: Încerc să văd mai departe, Camilus. Dar înțeleg că ești de neclintit. Ferice de această cetate că se poate bucura de asemenea iubire din partea celui care îi stă la cârmă.
0: Mama Roma, dacă ai ști câte planuri zac în inima mea pentru ea.
2: Îți înțeleg iubirea, stăpâne, și mă supun. N-aș vrea să fii plătit într-o zi, însă, pentru ea, cu vitregie.

0: Prietene, așteptăm până ne adunăm cu toții. Roscus, vezi cine e afară?
1: Prietene,
0: e Lucius. Spune să vină.
2: Prietene, spune.
3: Vă aduc salutul de bine al marului pontifice de la Veie. Pace vouă vă dorește și fie ca norii să se risipească de pe cerul Romei.
4: Ce spune marele pontifice este de partea noastră?
3: Întru totul, iar auspiciile i-au adeverit victoria cauzei noastre.
2: Fie ca Jupiter să ne audă glasul.
5: Da, dar avem nevoie de sprijin pentru a ne îndrepta spre această victorie și a confirma auspiciile, nu?
3: Marele pontifice va întinde mâna sa deasupra Romei la vremea socotită. Acum nu poate face altceva decât să ne dea acordul său părintesc în dreapta noastră conjurație. Câtă vreme Camillus se află încă în Roma, piciorul lui nu va călca pietrele acestei cetăți. Acesta e cuvântul lui.
2: Zei, trebuie să vină și ziua mult prea fericită.
3: Ce se aude cu Manlius?
4: Manlius e pe drumul cel bun. Am sădit în el o sămânță și sper să răsară.
3: Dacă îl vom avea până la urmă de partea noastră, e un mare câștig pentru cauză.
5: În noaptea asta trebuie să apară și el. Mi-a făgăduit că va veni.
3: Roscus, ce spune poporul?
2: Lumea spune ce spune întotdeauna. Cârtește și nu mai rabdă tirania. Eu, trup și suflet, sunt cauzii. Ai mei la fel.
3: Nu e de ajuns. Vrede în piață, în for, printre nemulțumiți și ținele trează flacăra revoltei.
5: Manlius, iată-l pe Manlius.
4: Bine ai venit între noi, Manlius, Marcus Capitolinus.
3: Îți întind un braț de prieten, Manlius, și să uităm sfada din trecut.
2: Eu am uitat-o de mult, Lucius. Erau vremuri tulburi și nimeni nu putea jura despre el că e cu sufletul și inima întregi.
3: Iar umbra lor se întinde și azi deasupra noastră. Vremurile ce le pășim sunt la fel de tulburi. Îți aduc salutul de bine al marelui pontifice de la Veii. Nu poate uita și nimeni dintre noi nu o poate face că Roma e totuși de mâna ta salvată.
2: Lucius, Lucius, am pus umărul ca voi toți.
4: Nu, nu, Marcus Manlius. Numele lui Capitolinus ție ți-a fost atribuit, niciunia dintre noi. Numai că laurii victorii au strălucit pe fruntea altui atunci când a fost timpul lor.
2: Dragii mei, Camillus a venit la vremea potrivită. Fără el am fi căzut și noi.
5: Da, nu neagă nimeni asta, dar ne-a uitat ca și cum n-am exista.
4: Da.
5: Prăzile și-au însușit el, el și cu ai lui.
3: Ai fost prădat, Manlius, de toate onorurile ce ți se cuveneau. Și mulți la fel cu tine.
2: Vorbiți de prăzi, de parcă nu noi am fost cei asediați.
5: Galii au avut aur cu ei, pe care l-au lăsat aici, ca să nu mai vorbim de aurul Romei, pe care l-am cântărit în fața lui Brennus și care a dispărut fără urmă. Da. Unii poate au știință de locul unde se află, dar nimeni nu vrea să dea niciun răspuns în această privință.
2: Asta e drept. Aurul acela parcă a intrat în pământ.
3: Camillus trebuie chemat la judecată și va trebui să răspundă.
2: Dacă va trebui, va răspunde. Am fost zilele trecute pe ulițele de margine. Poporul o duce mizerabil. Mor cu zecile de boli, de foame. Am văzut cu ochii mei străjile târând spre temnițe datornici, iar cămătari nemiloși adunând în urma lor câteva zdrențe. Sunt lucruri triste, prieteni. Lucruri triste se petrec la Roma.
4: Nimeni dintre cei care ar trebui să vadă
5: nu vede. Eu mă înțeleg. Veșnic ne limităm, ne strângem, cucerim noi teritorii, dar noi trăim în sărăcie și suntem amenințați să devenim și mai săraci. Unde se duce munca noastră, averele cucerite de atâtea campanii purtate?
3: Unde? Am să spun eu unde. În lăzi bine ferecate și ascunse. Și preanalții senatori, ilustrul Camillus, au știre de locul unde se află aceste comori.
2: Ar trebui împărțiți banii poporului. Ar trebui făcut ceva pentru a suprima odată racila asta a datoriilor, din care omul sărac nu va ieși niciodată de unul singur, pentru că nu are cum. La ce e bună această republica noastră dacă nimic din ce ar trebui să se înfăptuiască într-o republică nu se înfăptuiește?
5: E mâna lui Camillus. Se răzbună pentru vremurile când a fost repudiat și exilat la Ardea.
2: Nu, Servilius, nu pot crede așa ceva. Orice nu-i spune, conducătorul unei cetăți nu poate dori răul poporului său. Nu poate, pentru că cetatea de la o vreme face parte din inima, din sufletul lui. Numai un nebun poate fi în stare de așa ceva. Ori Camillus, știm cu toții că este întreg la minte.
4: Este incapabil. Numai un incapabil poate duce o cetate la dezastrul la care a dus-o el. La sărăcia lucii a Romei de azi.
5: Da, iar cei din aproape au datoria de a citi dacă este așa sau nu.
3: Cei din aproape au supt la țâța lașității. Sunt aleși pe sprânceana lui Camillus și n-au dreptul nici să respire înaintea lui. El îi învârte și îi vântură cum ai vântura o mână într-un sac cu grâu. Eu unul sunt decis la multe. Puterea trebuie să ajungă în mâna celui mai bun, care să poată să înțeleagă și să lupte pentru poporul său și pentru asta să-l fericească și să-l ducă înainte.
4: Înțelept, creitei Lucius. Tinerețea ta nu te face de rușine.
3: Și mai sunt încă multe de spus. Acum să ne despărțim. Voi da de știre fiecăruia când va fi vremea să ne mai vedem. Pregătiți-vă, marea zi se apropie. Mă bucur că te-am văzut, Marius. Și mă bucur că ești alături de noi.

0: Răzbunit întreaga cetate, Camillus. Nu e de găsit nicăieri.
1: Nicăieri. Sunt 5 zile de când nimeni nu-i poate da de urmă.
2: Am auzit însă umblând pe urmele lui o mulțime de lucruri deloc îmbucurătoare.
1: Ce anume?
2: Poporul cârtește, generale.
1: Și ce cârtește? Împotriva cui cârtește?
2: Împotriva senatului și...
1: Da, foarte bine faci. De-aia am lăsat viață senatului, ca poporul să aibă pe cine să-și verse focul.
3: Dar fi numai atât, ar fi bine, dar plebea flutură pe buzele nemulțumirii și păcatele altora.
1: Unde e Ambustus? Asta mă interesează acum, fără el sunt mort. Păcatele cui? De ce taci, Decimius?
4: E vorba de tine, Camillus.
1: De mine?
4: Nu te înfuria. Pleacă urechea la glasurile celor ce-ți dezvăluie lucruri pe care... Îndeopște, mulți din preajma ta se străduie să ți le țin ascunzi.
1: Îi cunosc, să nu crezi că nu-i miros. Și ce vrea poporul?
3: Darile către stat sunt prea mari și datoriile la fel, ba chiar le depășesc.
1: Ce spui? Am avut doar un război. Cetatea a trebuit refăcută. Cu ce? A, da, e drept. Iluștri senatori plătesc din aurul lor cam aceeași parte cu sărăntocii mahalalelor. Dar ei au făcut legea și tot ei au votat-o, nu eu. Ce părere ai, Servilius?
5: În ce privință?
1: Legea pe care ați votat-o voi asupra dărilor este sau nu este dreaptă?
5: Tot ce este impus cu sila sfârșește mai întotdeauna prin a fi respins de popor, care se împotrivește din principiu oricăror legi noi în ce privește obligațiile către stat.
1: Bună socoteală, frumoasă răsucire pe călcâie, dar eu te întrebasem altceva. Ah, bine, sunt printre voi dintre aceia care acționează împotriva intereselor Republicii atât în interior cât și în afară. Pentru ei n-ați votat încă nicio lege. Ambustus m-a părăsit. Mă simt asta cu toată puterea ființei mele. Nu mai încape nicio îndoială.
4: Nu te pripi, Camillus.
1: A fugit cam un laș lăsându-mă pradă rușinii. Și l-am iubit. L-am iubit ca pe un frate. Ticălosul. Scrib, ticălos. Știind să meșterească doar cuvinte, mi-am îmbolnăvit mintea cu ideile lui despre lume și acum a fugit. Care lume? A trădat-o ca un nemernic. De ce m-a trădat, Cedicius? Fă-mă să înțeleg, de ce?
5: Ai uitat că e din familia Fabilor, iar ai lui de-un sânge sunt toți slavei.
1: Ah, Marcus Fabius, marele pontifice care s-a închis acolo sub ziduri și uneltește la focul sacru furat din vatra Romei. De barbă trebuia să-l târăsc aici, împreună cu toții lui, în lanțuri! Dar vine și lor rând-o. Ambustus, Ambustus, foarte bine. Foarte bine, se va putea și fără el, am zis. Iar dacă așa a vrut-o, așa să rămână. Din ziua de azi să piară, numele lui să fie șters din mințile tuturor, iar scrierile lui alții și uitate.
6: Camillus, dar ele aparțin Romei. Aparțin celor ce vor veni, nu sunt nici ale noastre și nici ale tale.
1: Ce să afle din ele? Ce? Că am fost trădat? Să piară, am spus. Cominius, ascult! Hai să găsești în dreapta patului meu un maldăr de suluri. Sunt cuvântările pe care le-am rostit în fața senatului și a poporului. Te duci și le dai foc în clipa asta.
5: Camillus! Camillus, dar sunt cuvântările tale, n-ai dreptul.
1: Ești sigur? Nici o vorbă mai mult. Sunt sătul de minciunile și lingușirile voastre. Sunt cuvântările lui Ambustus rostite de mine. De n-ar fi fost el, nu le-aș fi rostit niciodată. Ai plecat, Cornelius! Dacă sunt ale lui cuvântările, poate și Roma e opera lui. Hă? Roma este a mea. Cuvintele lui vor pieri în scrum, iar Roma va rămâne aceea pe care am făcut-o și o vreau eu! Țineți gura și lasă-ne să ne împlinim treaba.
7: Neleciuitule, dați-i drum.
1: Hai, hai, nu te potoliți. Păi fi nevoit să o fac eu cu forța.
7: Încearcă, hai, încearcă, barbarule. Ridică mâna și lovești pe femeie. Nu sunteți cu nimic mai bun ca sălbaticii care ne-au pustit avutul până mai ieri. Cu ce vrei să plătească dacă nu are?
1: Nici e fata mea.
8: Du-te acasă și așteaptă. Sunt sigur că se va face dreptate.
7: Care dreptate, tată? Nu ești primul care merge la închisoarea datornicilor și nu s-a făcut nicio dreptate. Nu are nimeni timp pentru dreptate.
9: Hai, Centurus, mergi înainte și lasă vorba. Stați! Stați!
10: Profesor Clipa, Centurus, încotroi ridus. Care-i vina mea?
8: Sunt dus acolo de sunt dus săraci azi și vina mea nu este alta decât că sunt dator Manlius.
10: Asta e tot?
8: Dar ce alta crezi că poate fi? Centurus e un om cinstit.
10: Sulpicius, și tu accepti să îndeplinești un asemenea ordin?
9: Asta nu e treaba ta, Capitolinus.
10: Nu, clipă, te rog să mai întârzi. N-am să te opresc tocmai eu să-ți îndeplinești datoria. Aș vrea numai să-mi spui dacă îl cunoști pe acest om pe care l-ai legat.
9: Nu, bine că nu. Cine nu-l știe pe Centurus?
10: Ai luptat alături de el. Și alături de mine ați luptat amândoi. Iar azi tu îl duci la închisoarea rușinii fără nicio remușcare.
9: Hai.
11: Ce se întâmplă aici, Marius?
10: Ia ce este zarva asta?
11: Iată și căpetele armate.
10: Nimic ce niciuns. Acest om e târât fără voia lui în rușine și am vrut să aflu și eu dacă este adevărat. Îl cunoști pe Centurus, nu? A luptat lângă noi. Ai numărat vreodată urmele scrise de sabie pe trupul lui?
11: Ce vrei să spui cu asta?
10: Pe supra adevărul, acest om nu e vinovat. Și voi îl târâți în lanțuri. Tovarășul tău de arme până mai ieri. Și nu găsești firesc ca cineva să ia apărarea.
11: În fața judecății, nu în mijlocul străzii.
10: Privește în jur. Toți acești sărați sunt datorni și pe toți te așteaptă mai devreme ori mai târziu acea soartă. Pentru că o mână de îmbuibat să-l cuzurească.
8: De eu am plătit de mult datoria cămătarului. Dobânzile m-a dus aici. Au tot crescut și uite că m-am mânecat.
11: De ce le-ai lăsat să crească?
8: Dar cu ce să le plătesc când eu stau cu fierul în mână sus pe Capitoliu? Eu eram la vei, pe ziduri, la Cluzium și aiurea bătându-mă într-una pentru gloria cetății ăstea, pentru gloria voastră. Că eu nu m-am ales cu nimic. Când să mai ar? Când să mai semăn?
7: Voi v-ați împotrivit să ne strămutăm la vei. Pe cuvânt că așa a vrut poporul. Voi ați vrut asta. Și acum ne stoarceți și ultima picătură de sudoare. Și tot nu sunteți sătui.
11: Auzi, ce duci? Și ce-i cu asta? Și eu m-am supus acelorași legi.
8: Tu ești bogat și n-ai datorii.
11: Nu mă învinui pe mine de necazurile tale, omule.
10: Cazurile lui ar trebui să fie și ale tale, omule. De asta trăim într-o republică. Necazurile ar trebui să fie ca și bucuriile ale tuturor, ale noastre. Aceste datorii ar trebui să ne ardă pe toți. Numai pe cei în cauză.
11: Ordinul e ordin, mai.
10: Ordinul mereu. Blestematul ăsta de ordin pe care vi l-a scris pe frunte Camillus.
11: Să nu îndrăznești să rostești o vorbă împotriva lui.
10: De ce? L-ați zeificat? Vă prosternați înaintea lui și nu mai sunteți în stare să gândiți nici cât o vrabie cu mintea voastră? Camillus! Un om supus greșelii la fel ca noi toți.
11: Ajunge, Manlius!
10: Prea bine, uite, mă potolesc. Dar pe omul acesta îl vei elibera cu mâna ta acum, aici.
11: Asta nu pot să o fac. Nu eu decid cine trebuie și cine nu trebuie să fie liber.
10: Nici dacă îți voi spune că a încetat a mai fi un datornic?
8: Ce?
7: O, zei!
11: Cum asta?
10: Cunoști pământul meu de lângă vei. Îl dau cămătarului în schimbul libertății acestui om. Acum e bine, se poate?
7: O, zei!
8: Alius, e prea mult. Nu pot primi. N-am să pot răscumpăra vecioasă mea datorie.
10: Să nu mai pomenești cuvântul acesta, prietene, niciodată. Tu ești fratele meu și între frați nu încap acest cuvânt.
11: Desleagă-l.
9: Crezi că e bine?
11: Păi ce ți-am spus?
9: Ești liber, Centurus.
11: Poftim cu Cristul. Nu te pripești, Marius.
10: Ce va rămâne din vânzarea acestei moșii și va rămâne destul să fie folosit pentru plata datoriilor săracilor. Roma nu trebuie să cunoască niciun datornic. Cetățeni, atâta vreme cât îmi va mai rămâne un dram de avere, o voi folosi pentru răscumpărarea libertății voastre. Iar tu, Cenicius, du-te și spui lui Camillus și senatului că mai bine ar fi să-mi urmeze pilda cu o fărâmă numai din averile lor nemăsurate, cât nu e prea târziu. Iar temnița să nu mai folosească decât pentru hoții și tâlharii de rând.
11: S-ar putea ca vorbele astea să te coste. Camillus nu va îndura semeția ta.
10: Dictatorul Camillus va fi într-o zi apropiată tras la răspundere pentru greșelile lui. Dar
8: O va face poporul acesta pe care l-a adus la sapă de lemn cu neștiința lui de a guverna. E un mare conducător de oști, nimeni nu spune altfel. Dar locul lui e pe câmpul de luptă. Pacea s-o lase spre cârbuire unora mai destoinici.
12: Camilus este mândria Romei. Cum îndrăznesc să ridici glasul împotriva lui?
8: Este pentru că s-a proclamat singur, iar voi a slujit ca trepte.
12: Dacă n-ar fi fost brațul lui, Roma azi ar fi fost ștearsă de pe fața pământului, iar voi ați fi tras îndobitociți în jugul galilor.
8: Dacă eu și Centurus și Sulpicius n-am fi stat cu brațul sus pe Capitoliu, Camilus nu mai avea ce salva. Camilus i-a găsit pe gal flămând, slăit și amețit de luciul aurului cel râvneau. Nu mai am dus tot greul războiului, iar el a cules numai laurii victorii și se împăunează acum cu ei de nu mai ai loc să te întorci de numele lui.
12: Capitolinus, mă oblig să-și cer să mă urmezi.
8: De ce? De ce? Pentru că spun un adevăr pe care îl gândești și tu?
12: Gândurile mele mi le cunosc prea bine. Camilus este tot ce am mai sfânt.
8: Ce deciu, sunt lucruri mult mai desfințit decât cel care zice al doilea întemeitor al Romei. Am să te fac trimisul meu și al poporului înaintea lui și a senatului pentru a afla unde se găsește aurul ce a fost îngrămădit în balanța uriașă a galilor. În păstrarea cui se află? Dar tare mi-e teamă că a fost de mult împărțit și risipit între voi.
11: Manlius, din clipa asta nu te mai socotesc cetățean al Romei, ci dușman al patriei, și te înfieresc ca atare.
12: Îți interzic ieșirea în for și te consemnez în propria locuință până ce se va lua o hotărâre în ce te privește. Cetățeni romani, acest om vă împinge cu bună știință la revoltă. Și asta pentru că e mânat de gândul invidiei și al dorinței de putere. Trăim vremuri grele. Așa este întotdeauna după un război ca cel pe care l-am dus. Dar prin răbdare și tărie și mai ales prin muncă vom trece peste toate și vom învinge. Aurul de care s-a vorbit aici există. Tot ce pot să vă spun este că există.
11: Ai să plătești scump, Manlius, asta.

0: asta fără scăpare. Camillus, Camillus. Oare e drept judecata mea? Mă îndoiesc zi și noapte pentru că nu-i știu gândurile ascunse. Vorbele lui sunt mărețe, dar faptele, faptele azi pot părea nesocotite a celui ce nu le înțelege și-și găsesc adevărata împlinire abia târziu, când numai timpul le dezvăluie sensul. De partea cui e dreptatea?
1: Cine e acolo?
2: Eu sunt. Nicia.
1: Care Nicia?
2: Fica lui Centurus.
1: Ah. Și ce cauți noapte aici?
2: Te așteptam. M-am furișat de cu seară și m-am ascuns în tufele de acolo. Știu că ai obiceiul ca la ceasul acesta să te plimbi prin grădină.
1: Mă pândeai?
2: E un fel de a spune. Voiam numai să-ți ies în drum.
1: Ce face Centurus?
2: Plânge. Nu e în stare să spun o vorbă. Clatină numai din cap. Eu nu l-am văzut niciodată așa.
1: Tatăl tău e un brav. Să spun ca unul care a luptat alături de el.
2: Am venit să-ți mulțumesc, Malius, pentru tot ce ai făcut. Nu vom uita. Iar când va veni ziua, îți vom plăti datoria.
1: Nu. Nu-mi datorez nimic. Eu am dăruit, nu am împrumutat. Cuvântul acesta mi-e străin mie.
2: Îmi pare rău că nu-ți mai amintești de mine.
1: Ne-am mai întâlnit?
2: O, de multe ori. Pe câmpul lui Marte. Veneam la sfârșitul instrucției. Îmi puneam coiful tate pe cap și alergam jucându-mă de-a băieții. M-ai luat de atâtea ori pe genunchi și de atâtea ori ai alergat alături de mine. Asta era cu mult înainte, cu foarte mult de a ajunge un erou cunoscut de toată lumea. Vreau să-ți fac un dar, Malius.
1: Ce dar?
2: Să te sărut. E cel mai de preț dar pe care pot să ți-l fac. Să nu spui nimic. Vezi locul acela? Acolo mi-am petrecut multe seri și singura mea bucurie era să te văd numai. Dar azi m-am hotărât să vin și să mă plec ție, ca o sclavă.
1: Copilă, ce vorbe sunt astea?
2: Știu ce spun și ce fac. Nu mă dojeni ca pe un copil, pentru că nu mai sunt. Te pândește soarta cu negura ei și am venit să o înduplec prin credința și curățenia mea. O mare iubire alungă întotdeauna aripile negre ce fâlfie deasupra celui iubit.
1: Dar de unde știi tu că mă pândești o mare primejdie?
2: Simt.
1: Soarta mea nu o poate schimba nimeni. Nici măcar zeii acum.
2: Nu. Nu vorbi așa, ca să o încrâncenez și mai tare.
1: Nici ea. Sunt minunate vorbele tale și mă bucur să le aud. Dar e bine să ne oprim aici.
2: Înseamnă că darul meu nu are preț pentru tine.
1: E târziu. Caldă ți este inima și nu mă îndoiesc. Dar e târziu.
2: Târziu?
1: Aștept din clipă în clipă ca brațul lor să mă ajungă.
2: Nu înțelegi că rostul meu chiar ăsta e lângă tine. M-am rugat zeilor ca mânia lor să o abată în altă parte și mi-au dat a înțelege că fiindu-ți aproape, aș putea sta drept pavăză între tine și ei.
1: Și chiar crezi?
2: Chiar dacă te vor duce cu ei, vei fi judecat și noi vom fi alături de tine. Vom îndupleca judecătorii, duumvirii. Iar dacă nu-i vom îndupleca, îi vom obliga, Malius. Suntem mulți și tu ne-ai dat o speranță. Nu o putem pierde. Zeii vor fi cu noi, doar porți numele lor.
1: Nici nu-l cunoști pe Camillus. Lui nu-i se poate împotrivi nimeni.
2: Camillus e unul singur, noi suntem mulți.
1: Asta însemna un război civil. Ori o asemenea rușine pe fruntea Republicii nu vreau să aduc.
2: Între săraci și bogați nu poate fi pace niciodată.
1: Nici mă uimesc din ce în ce mai mult. Nu ești numai frumoasă, dar mai ești și înțeleaptă. Camillus are armata, senatul.
2: Și ei îl urăsc. Numai că deocamdată le e frică. Un singur semn întreg și vor da totul pe față. Te iubesc, Malius, cu dragostea cea mai curată. Și știu că vei învinge. Dragostea ăsta nu se înșală niciodată, Marius.
1: Nici ea. Câtă frumusețe porți cu tine. Acum în ceasnă nu știam că există. Dar acum stăm de vorbă, parcă ne-am cunoaște de când lumea. Ce spune? Ei sunt, uite-l pe Cominius.
3: Marcus Marius, din porunca senatului și a lui Caminus, te rog să mă urmezi.
1: Da. Lucia, te las cu bine.
2: Marius.
4: Să mergem.

0: O, zei, Auruncia Marta,
1: sunt împietrit, Camillus. Atâta făr de lege întrece orice margini. Cine a putut ridica fierul ucigaș asupra unei asemenea făpturi, frumusețea și mândria Romei? Durerea mea, crede-mă,
2: este... Taci, bătrâne, și nu mai sporovă, Ivan. Tăcerea în clipe de durere e cea mai nimerită alinare.
0: Priviți echipul. Cât e de liniștit și cât împăcare îi mângâie fruntea. Sărmana, Auruncia, te-ai înșelat de asta dată. Primejdia ce visul ți-a arătat te pândea pe tine, iar în iubirea-ți fără preț ai crezut că e mea. Care ți-a fost greșeala de-ai fost atât de aspru pedepsită, trecându-ți pieptul prin pumnalul răzbunării? Tu care păcat n-ai cunoscut în afară iubirii ce mi-ai purtat. În mine, în mine au vrut să lovească ucigașii, lovindu-te pe tine, în mine, fără doar și poate. Unde ți-au fost ochii, bătrân tâng? Deci, mi s-a declarat război pe față. Îți jur, Auruncia, cu mâna pe fruntea ta albă, făptașul va arde și va pieri în focul cel mai cumplit.
3: Să vină ce dicezi.
2: N-a sosit încă de la Claudius Appius, unde l-ai trimis cu un mesaj la primul ceas al dimineții.
0: Cominius, veți răscori toată Roma și îmi vei găsi făptașul. Chiar de-ar fi să ardă din nou din temelii.
2: Îl vom găsi, Camillus, îți jur. Oamenii noștri au pornit deja pe urmele lui. Generale, mâine are loc procesul lui Manius. Dumvirii și senatorii așteaptă ultimul tău cuvânt. Vor să-i primești.
0: Ultimul meu cuvânt? Nu mă îndoiesc că l-așteaptă acum chiar pe ultimul. Nu primesc pe nimeni. Cuvântul mi l-am spus odată. Moartea! Soarta trădătorilor de patrie e moartea! Să fie azvârlit corbilor de pe stânca Tarpeia!
1: Camillus, poate că în clipa de față n-ar fi nisocotit oarecare clemență. O pedeapsă din cele mai grele, dar moartea...
0: Nici o vorbă mai mult, Licinius. Am zis să nu-i urmezi și tu mâine. Adunătură netrebnică de burtoși, bun doar de adunat grăsime sub gușă, ăștia sunt senatorii Romei! Oh, ce durere îmi poate scurma pieptul. Auruncia! Auruncia! De ce nu vine Cedicius? Ce se aude în cetate?
1: Greu de spus.
0: De ce?
2: Săracii umblă încruntați, foiesc și pomenesc numele lui Manius, zicându-i fratele lor, alături de o mare nedreptate ce îi se face.
0: Tu ce spui, Cominius?
2: Moarte.
0: Oh, săracii pe care nimeni și niciodată nu-i poate mulțumi. Prostimea ce nu trebuie scăpată nicio clipă din mâini. Voi ce păziți, Licinius?
1: Din partea noastră totul ar fi bine dacă numai cu un deget ai slăbi kinga dărilor.
0: Am nevoie de aur pentru a face o armată care să poată apăra aurul și pâinea. Roma are nevoie de aur pentru că aurul înseamnă putere.
1: Plebeul nu știe decât de pâinea lui de zi cu zi?
0: Plebeul nu știe nimic și nici nu trebuie să știe. Pâinea de azi o mănânce jumătate ca să o poată mânca pe cea de mâine întreagă. Altfel nu o să mai mănânce deloc. Sau ți închipui că aurul strâng pentru mine?
1: Oh, nu, nu, nu, nu am îndrăznit să cred așa ceva.
0: Ba, ai îndrăznit. Și nu numai tu,
1: Camillus.
0: Altfel n-ar zace acolo pradă înghețului aceea care a fost Auruncia. Acest aur a ucis-o, Cominius.
2: Da.
0: Să-l duci într-o zi sub templul lui Saturn să-l vadă. S-a strâns destul, pentru că numai kinga strânsă îl poate aduna. Unde ați hotărât să-l judecați pe Manius?
2: La locul obișnuit, în câmpul lui Marte.
0: Rău. Gândiți un altul.
1: Pot îndrăzni a întreba de ce?
0: Pentru că de acolo se vede foarte bine capitolul și fiți sigur că Manius îl va invoca în fața adunării. Nu vreau ca poporul să poată influența soarta procesului. Îl veți judeca în Dumbrava Poeterina, dincolo de poarta Nomentană.
1: Bine, dar...
0: Am zis. Camillus! Cedicius a fost găsit sub zidul cetății într-o baltă de sânge.
1: Cum?
0: E mort?
4: Da.
1: Augustus Auruncia Cedicius, o zei.

0: ciudate, iar eu încep să înțeleg din ce în ce mai puțin.
1: La fel de nedumerit am fost și eu la auzul veștilor. Știam prea bine că nu hotărâsem nimic împreună în legătură cu niciunul din ei.
2: Beata Oruncea a pierit nevinovată, era atât de blândă.
0: Dar Cedicius?
1: Cedicius a plătit ceea ce trebuia să plătească. Mai devreme sau mai târziu, tot așa ar fi sfârșit.
0: A cui a fost însă mâna ucigașe? Mie îmi spune ceva că aceste două crime sunt legate între ele. Amândouă duc la Camillus.
2: Să fie vorba de o altă conjurație.
1: Tot ce se poate. Camillus are mulți dușmani, dar după toate regulile ar fi trebuit să fiu informat. Oamenii mei însă n-au dibuit nimic.
0: Din ce în ce mai ciudat.
1: Sunt foarte curios să știu unde se poate afla fratele meu Ambustus. La Veina a ajuns, la Capena nu e, la Fidene nu, în nicio altă cetate a Romei nu se află.
2: Da, e foarte curios.
0: Ați întrebat dacă oare într-adevăr Ambustus a fugit? Să ne aducem aminte că a fost la fel de apropiat lui Camillus ca și Auruncia și Cedicius. Și era singurul care știa totul despre Camillus.
2: De nimic nu mi-e frică mai mult ca de umbră. Această umbră poate ascunde grosăvii.
1: Voi face totul ca această umbră să se risipească, Licinius. Îți făgăduiesc. În ce privește procesul lui Manlius, ce ați hotărât?
0: Ne vom afla acolo și îl vom apăra. Am câștigat de partea lui și pe Claudius Appius alături de Cornelius Servius. Îi va scăpa printre degete lui Camillus, iar asta va fi prima lui înfrângere. Plebea va avea în fine dovada vulnerabilității lui.
3: Eu cu ai mei vom fi de față cerând cu glas drept iertarea lui.
1: Vă scuz, de câți oameni dispui?
3: Ca la 300. Toți devotați.
1: Licinius, da? Să le împarți fiecăruia ce îi se cuvine.
3: Da, le voi împărți, le voi împărți.
1: Voi încerca să mă strecor și eu în mulțime, să pot asculta cu urechile mele învinuirile murdare ce îi se aduc. Și acum, pe mâine, prieten. Vreau ca la ceasul acesta, în seara ce vine, să ne putem bucura de prima noastră izbândă. Cu bine.

0: Când l-au văzut în zdrențe, neînsoțit de nimeni, plebea tăcut. Căutau din ochi să vadă dacă cei din familie au îmbrăcat hainele de doliș. Văzând că nici aceștia nu îndrăzniseră să se arate de partea fratelui și nepotului lor, mulțimea a intrat în cumpără. Totul după aceasta trebuia să decurgă repede.
1: Acuzațiile i s-au adus în tocmai cum le-am înșiruit eu?
0: Nu întru totul. Claudius Appius l-am văzut șovăind la un moment dat și schimbând priviri grăbite cu Licinius.
1: Cu Licinius?
0: Da. M-am apropiat însă și avându-mă în coastă, a citit actul de acuzare cu mai multă convingere. Trei au constituit capetele esențiale. Au înălțit răvdind tronul regal, voind totodată să abolească Republica, a ținut adunări publice rostind cuvântări atâțătoare la revoltă și a fost darnic cu poporul numai pentru a-l ademeni. Manlius a dus ca la 400 de martori, cărora le-a plătit datoriile fără să pretindă dobândă, dar totul a fost zadarnic.

0: Nu doare sufletul, Marius. Ce drum stupid ți-ai ales, la fel de stupid ca și al meu. De ce n-am ascultat eu pe blânda oruncia? Să fi plecat atunci. Acum e prea târziu, mă doare sufletul, Marius.
1: Mă îndoiesc că un suflet ca al tău ar putea cunoaște durerea.
0: Te-am prețuit, ce spun acum, în ceasul despărțirii. Nu ți-am arătat-o niciodată. Dacă te-am fi putut înfăptui împreună.
1: Alături nu-ți poate sta nimeni, pentru că orgolul tău fără margini îi îndoaie brațul și îl întoarce cu pumnul către țărână.
0: Tu vorbești de orgoliu? Lui îi plătești tribut azi cu viața. Ce te-a aruncat în această goană nebună, altceva decât el?
1: Eu nu am dorit decât o viață omenească pentru sărmanii aceștia.
0: Astea sunt vorbe. Și eu știu ce se ascunde în spatele lor. Nu de dragul plebei în fruntea care te-ai pus, voiai să mă zdrobești și să-mi iei locul.
1: Am dorit ca libertatea să coboare printre colinele Romei și oamenii aceștia să aibă pâine.
0: Poporul tău n-a fost în stare să se ridice unul singur pentru tine. Unul singur. Iată poporul cetății astea pentru care ești gata să mori. Viața e un joc, Manlius, aprig joc, și dacă nu-l știi bine, te zvârle afară. Și încălceala aia pe care tu o numești libertate nu duce nicăieri. O burtă plină și un trai tihnit, poate atât. Bune a fi pradă oricând unei alte invazii, cum a fost cea a galilor. Dacă ai crezut pe drept cuvânt în libertatea de care vorbești, te faci vinovat de două ori în fața Romei. Acum îmi dau seama cât de săracă ți-e judecata și ce bine fac îndepărtându-te la vreme.
1: Crede ce vrei, Camillus. Nu am cum să-ți dovedesc contrarul. Nu am cum. Iar tu, ce ai să oferi Romei în afară de teamă și grijă a zilei de mâine?
0: Eu am să-i ofer adevărata libertate, pe care mintea ta nu poate cuprinde, pentru că mintea ta vede numai la un pas. Libertatea nu înseamnă jalnica fericire de a face ce trece prin cap. Poporul nu are nevoie de o asemenea libertate.
1: Dar omul, omul singur, cu păcatele, cu nevoile lui, nu contează.
0: Nu, nu. Omul e rău, nevolnic, mic și dispus mai întotdeauna la a distruge. Numai frica îl oprește. Toți cei care nu cunosc frica sunt războinici, ca mine, ca tine. Și omul trebuie supus pentru binele comunității din care face parte. Poporul, nu omul. Legea Romei.
1: Da. Asta e libertatea pe care vrei să-l o dai. Ai să le pui lanțuri la mâini și la picioare și ai să le spui: mișcați-vă. Sunteți liberi să munciți.
0: Libertatea pentru mine înseamnă, în primul rând, ordine și respectarea legii. Iar legea nu se cunoaște decât atunci când doare. Numai în ordine omul poate înțelege menirea lui aici și numai în ordine poate cunoaște mândria și nemurirea cea adevărată. Ar trebui să te simtuiesc într-o cușcă, să fii martor viu al celor ce am să-mi făptuiesc cu acest popor.
1: Tu nu vrei un popor liber și mândru, cum spui, Camillus. Tu vrei o armată care să cuprindă cât cuprinde suflare cetatea. Asta e ordinea de care vorbești. În tine își zămislește pui războiul. Eu urăsc războiul.
0: Dar eu de ce crezi că l-aș iubi? Știu și eu prea bine ce e războiul. Dar stăpânul lumii nu poate fi decât acela în a cărui mână va sta sabia cea mai tare. Privește la vremurile ce vor veni, nu la biata țărână de sub picioarele tale, în care și-a făcut mușuroi o mână de furnici. Calcă-le și vor dispare ca și când n-au fost.
1: Camillus, te plâng. Asta de fapt visezi tu, să fii stăpânul lumii, să-ți treci prin sabie vecinii. De ce? Când se poate trăi în pace și înțelegere.
0: Nevrednicule, pacea nu există. Acest cuvânt a fost inventat numai ca efigia pe care i-a bătut chipul lui Marte să aibă un nume și pentru cealaltă față, dar care se vede numai arare ori. Privește în urmă până la părintele Romulus și mai departe și n-ai să vezi decât ciolane înălbite pe câmpurile de luptă. Lumea e făcută din războaie.

0: vecinul de care vorbești și cu care vrei să trăiești în pace, îți va râde în nas și te va trece el prin sabie, făcându-ți soața și copiii sclavi. Aceasta e legea dintotdeauna și pentru totdeauna. Când nu va mai exista decât o singură putere pe întreg pământul, atunci te vei înțelege cu vecinul. Până atunci, frate la frate își va lua viața pentru un pumn de arginți. Și acum nu vreau să te mai aud. Garda!
1: Nu vreau să cred că ai dreptate. Se poate trăi în pace la temelia imperiului pe care îl visezi, în loc să pui pâine și înțelegere. Tu pui sânge și fier. Într-acolo vrei să strâși poporul. Și steaua lui va fi de sânge și fier.
0: Pâinea, pacea și siguranța zilei de mâine se câștigă numai cu sânge și fier.
1: Oh, sărmană lume! Pe mâna câtor centurioni ajunși generale vei mai încape până să vină ziua adevăratei libertăți pentru toți.
0: Asta e poezie vrednică să amețească plebeii tăi, nefericitule. Luați-l, am spus. Omul acesta e nebun. Cum de nu mi-am dat seama? Numai un nebun poate gândi cum gândește el. A, nu. Nu-i nebun. E șiret. Sânge curat de romane curge în vine. E șiret și dârz. Dacă Amilus e mai șiret decât tine, Capitolinus, te-a trimis pe stânca Tarpeia înainte de a-l fi târât tu acolo. Ce ciudat. Această stâncă l-a înălțat pe curmile gloriei și tot ea îi aduce moartea. E un semn. Oh, dorința nesocotită de putere ți-a mâncat tinerețea, Manlius. Doi stăpâni nu pot încape pe același scaun. Ai fost totuși un viteaz. Și te cinstesc în inima mea ca pe un viteaz.
2: Camilus!
0: Da, ascult, Gominius.
2: Camilus, eu...
0: Ce-i cu tine? Gominius!
2: Am vrut!
0: Sânge! Cine? Cine e făptașul? Vorbește, spune, copile! Vorbește! Auzi? Vorbește odată! Cine a... E mort. Cine? Garda!
3: Uite, acum e clipa lucios! Acum e...
0: Cine a înfăptuit această nelegiuire? Cine? Acum știu cine a ucis-o pe Auruncia, pe Cedicius și pe prea înțeleptul Ambustus. Știu.
2: Voi!
0: Ce rânjete vă desenează trădarea pe gură?
4: Licinius,
0: de ce strimură în gușa?
4: Hai mai aproape, Lucius,
0: capul sus, hai, arată de bărbat. Zi de zi m-ați mințit și m-ați împrobodit cum v-a plăcut. Zi de zi, crezând că nu sunt decât un biet solgățoi care nu vede decât lungul sabiei sale și nu înțelege nimic din jocul vostru.
4: Știți de ce am tăcut?
0: Hai măcar acum să vă văd. Credeți că din cine știe ce mari rațiuni de stat? Nu, alea mi le rezolvam singur pe derete.
4: Atunci?
0: Pentru că sunt un vicios, un bătrân vicios. Îmi place să fiu mințit. Un viciu mărunt pe lângă cele în care voi vă bălăciți zile și nopți la rând. Așa am reușit să vă cunosc. Pe toți? M-ați mințit pentru că așa am vrut eu. Acum nu mai vreau. Și nu mai vreau. Ferice de cei care au mințit mai puțin. La ei nu știu dacă timpul îmi va îngădui a mai ajunge. Așa că grăbiți-vă repede, repede la iuțeală. O conjurație, ceva, să mă șteargă dintre cei vii. Căci altfel nici Jupiter cel mare și cel bun nu vă va trece prin iertarea mea. E limpede?
5: Trebuie să alergăm într-un suflet spre a-l salva pe Manlius, cât încă nu e prea târziu.
0: Lăsați-l pe Manlius să-și împlinească soarta sa. Iar voi, urmați-mă pe mine.

0: Sulpicius, prietene. Un drum mai sigur ca acesta nu o să găsim niciodată.
1: Adevărat grăit ai.
0: Nici nu speram în cele mai frumoase vise să ajung zile ca acestea. Toate sunt date uitării și iată noi tot împreună suntem.
1: Mai ții minte când era să te vâr în cușca aia blestemată a datorniților?
0: E, asta nu mi-a plăcut.
1: Ordinul.
0: Malius, sărmanul, m-a scăpat de recaz. Îți amintești?
1: Malius?
0: Păi mi-a ieșit el atunci în cale.
1: Așa e. Când s-a luat în colț cu Cedicius. S-au dus amândoi. Unul a zvârlit de pe stânca tarpeiană, celălalt sub zidurile cetății cu un pumnal în spate.
0: Să-ți spun ceva. Nu e bine să te văd niciodată între cei mari. Ei știu rostul lor, noi...
1: Nu, nu uita că și eu am fost tribun odată.
0: Ai fost, da. Camilus a greșit atunci. Nu-mi cape nicio îndoială. Și dacă ți-o spun eu, poți să mă crezi. Ia spune, e bine acum cu Lucius? Ne lipsește ceva? Ce nu e bine?
1: Drept, campaniile curg, cetate după cetate cade.
0: Prăzile, ca prăzile. Oh, oh, e bine, Sulpicius. Ia uite ce prăz ne mai aduc campaniile astea.
2: Pentru fata cu ochii negri, pentru blânda surioară, câmpul a înverzit din nou în frumoasa primăvară. Aruncați un colț de pâine, cinstiți cetățeni.
1: Hai, mișcă de aici.
2: Un colț de pâine.
0: Nu l-alunga bietul de el. Un suflet nenorocit.
2: O să dai, să dai. Lovește, demo. Dacă vrei, proacele sunt pline de rând. Au lovit, au tot lovit, nu mă doare. Săraca fată cu ochii negri, nu te duce, i-am spus, că ai sălbatici. Alergă de avalma, o să se facă frig și foame și stelele or să te alege prin pădure, dar ea, ce să fac?
0: Bietul de el.
2: Ce să fac?
0: E nebun.
3: Privește ce asemănare minitoare cu Ambustus. Preînțeleptul.
2: Ambustus, da, Ambustus. Ambustus, fuga, fuga, tropa, tropa. Dincolo de marginea răbdării să nu sari, cugetă la mare cu valurile ei. Nu le da paharul să-l soarbă până la fund, Camilus, prietene.
3: Păi chiar el, e el fără nicio îndoială.
0: O, zei.
3: Ambustus, sunt eu, Sulpicius, privește-mă bine.
0: Nu, tu nu ești Sulpicius. Sulpicius e mort.
3: Sus, acolo, pe Capitoliu. Tu ești un țăran. Uite ce de pământ e pe tunică.
2: Ai arat, nu?
0: Sărmanul.
2: Ce de pământ ai și tu pe tine.
0: Dar eu sunt centurul, iubite Ambustus.
2: Și tu ai pământ? Ați ieșit din pământ și vreți acum să mă chinuiți iar? Intrați repede la loc să nu vă vadă cineva. Nu trebuie să vă vadă nimeni.
0: Să-l ducem acasă la Lucius. Nu-l putem lăsa aici.
2: Am văzut deasupra Romei un nor alb și pufos. Semăna idoma cu o ciupercă uriașă plutind pe vițe arzătoare de soare. De la o vreme a început să plouă cu păsări și peștii se iasă din mare.
3: Ambustus, omule.
2: Ce?
3: Nu vrei să mergi cu noi? Te vom duce la fratele tău și la părintele tău. Nu. O să se bucure.
2: Nu,
4: să nu mă atingi.
2: Nu,
4: luați mâinile de pe mine, nu. Sunt plin de păcate. Nu, o, Iupiter, nu.
2: Cum mai curge sângele, puhoaiele astea de sânge. Priviți cum se rostogolesc la vale, alergând din piatră în piatră. Ce de pești, aruncia, Citicius. O dată, de două ori, de trei ori. Să vă spun un secret. Lucius este un ucigaș. El a ucis gâștele de pe Capitoliu să le ia fierea. Da! În fierea lor zace o travă cea mai cumplită. Lucius trebuie să moară.
0: Da, sărmane, să nu te audă cineva.
4: Să moară, am spus. Iar voi nu trebuie să vă împotriviți cuvântului meu, căci nici Camilus nu poate înălța mâna asupra mea. Lucius să moară. L-am condamnat eu cu bună știință.
3: Să mergem, nu e de întârziat în aceste locuri.
4: Hai! Camillus! Camillus va executa sentința! Camillus! L-am investit călău pedepsitor!
5: Peste tot, sărac e omul. Luna sus se stinge încet. De ce nu mai vine somnul? Dați un ban

0: Ați ascultat Camillus, piesă pentru teatru radiofonic de Ioan Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Camillus, Victor Ebengiuc; Brennus, Mircea Albulescu; Malius Marcus, Dan Condurache; Marele Pontifice, Ion Pavlescu; Ambustus, Nae Iliescu; Lucius, Mihai din Vale; Cedicius, Eusebiu Ștefănescu; Cominius, Florian Pitiș; Sulpicius, Ion Chelaru; Licinius, Constantin Dinulescu; Servilius, Petrică Popa; Faurus, Nicolae Pomoje; Centaurus, Mitică Popescu; Roscus, Paul Chiribuță; Căpetenia Gală, Valentin Teodosiu; Auruncia, Mirela Gorea; Nicia, Ana Ciontea; Soldații, Gheorghe Pufulete și Nicolae Crișu; Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Micu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sfinxul Ghețarilor. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne.

0: mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insulele Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insulele Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupân Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghicii că sunt marinari. Hangiu repeta într-una:
1: ce faci? Da, e o născocire, domnule. Ascultă-mă pe mine, că sunt om serios.
2: 1000 de balene să mă înghită dacă n-are dreptate Hangiu.
3: Și eu vă spun că l-am văzut. Cu ochii mei l-am văzut. Una la mare de 10 ori când muntele Heber de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo? Un sfinx adevărat.
1: Da, în Egipt, da, asta cred. Dar la Polul Sud mai trage-l de mânică.
3: Auzi, auzi, să mor de râs noaptea. Dar mie îmi place cum povestește Hurley. Are un dar, cu un șef de echipaj ca el te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului.
4: Boțmanul Hurley Gurley are dreptate. Și n-a mințit, nu, n-a mințit.
3: Ce tot trâncănești acolo, Hurley? Ce știi tu?
4: Știu ce a spus Pim. Și Pim n-a mințit. Nici boțmanul Hurlighel n-a mințit. Sfințul ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe.
1: Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?
4: Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel.
1: De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?
4: Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui. Un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-a citit cartea Aventurile lui Gordon Pim? Acolo scrie totul.
3: Dai, ajunge cu prostiile. Altă dată să nu mai bea atât, că vezi ce faci? Aiurezi.
4: Eu nu sunt beat. Eu nu aiurez.
1: Ascultă, Hunt, am o idee. Ia-l tu aici pe Gordon Pim ăsta, să-l auzim ce spune.
4: Pim, sărmanul Pim, dacă ar fi aici, el ar spune, da? Și pe el ar trebui să-l crede.
3: Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață.
4: Da, da.
3: Bravo, Hen, bravo. Jupăne Atkins, încă un rând, plătesc eu.
5: Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim?
3: La urmă, ormii, ducă-se la dracu de sfinț cu capul lui cu tot. Mai bine să bem în cinstea noastră a mateloților de pe Helbrand. Ora, ora, ora! Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni.
1: Bucuros, bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni.
4: American, domnule.
1: Așa pe hânt, nu ți-a venit rândul. Domnule Joling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj...
3: Boțmanul Hurlighel, astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul de despărțit al capitanului, care m-a ascultat în toate, deși merge vestea că eu...
1: A furisită moară neferecată. Tot așa ai rămas, buralivule. Meșterul Harponar?
6: Hurn e numele meu, domnule.
1: Iar acesta este...
4: Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât.
3: Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră.
1: Așa, luați loc.
7: Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule.
3: Da, vă rog.
7: Dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici?
3: Ei, e o poveste mai lungă, Boltzmann. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul.
5: Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață?
3: Da, meștere, cred.
7: Ce vă spuneam eu? Da. Și doar dumnealui e om de știință.
1: Domnule Jarlin, cred că glumiți.
3: Nu glumesc deloc, jufănețiens. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului.
7: 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav.
3: Dar de ce, Boltzmann? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo?
7: Mie? Hai, date, capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarlin. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajungem chiar până la Marea Antarctică.
3: Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boltzmann?
7: Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să...
3: Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi.
7: Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul.
3: Care e numele lui?
7: Lenghi.
8: Cine a pronunțat numele meu?
7: Eu, capitane. Domnul Royal.
8: Bună ziua, Jupun Atkins.
1: Bun venit, capitane. Da, ia loc.
9: Mulțumesc. Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jarling, distinsul meu oaspete.
3: Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan.
9: Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele.
3: Jarling din Connecticut.
9: Din Connecticut?
3: Da.
9: Și mai exact?
3: Din Hartford.
9: Cunoașteți insula Nantucket?
3: Da, am vizitat-o de mai multe ori.
9: Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său Arthur Gordon Pym.
3: Da, da.
4: Pym? Pym, ați spus, capitane?
9: Hey, Hunt, ce-i cu tine?
4: Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym.
9: Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jarling?
3: Da, da, da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket.
9: Da. Spuneți roman?
3: Sigur. Doar e un roman, nu?
9: E, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat.
4: Și există încă.
9: Hunt, te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie.
4: Înțeles. Dar Pym, să știți...
9: Pleacă!
7: Capitane, își cerem voie să plecăm și...
9: Bine, Hurlygurly, și trimitem barca înapoi.
7: Înțeles, să trăiești, capitane. Vă salut, domnule.
10: La revedere.
11: Să trăiești, capitane. Vă salut.
12: La revedere. La revedere. La revedere, prieteni.
13: Noroc, băieți.
9: Și acum între noi trei, domnilor. Jupun Atkins,
14: da?
9: Ia-ți un păhărel și vino mai aproape.
3: Da, mulțumesc.
9: Bun gin ai, jupâne.
14: La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. Dar mă aprovizionez din magazia Hellbrain.
9: Aha.
14: Și prietenul meu, comandantul Len Ghi, e un cunoscător, nu?
9: Spuneați, domnule Jarling,
3: da,
9: că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu?
3: Evident, capitan.
9: Dumneata, ce crezi, jupun Atkins?
14: Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț.
9: Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel?
14: Nu, mărturisesc cinstit că nu.
9: E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani,
3: da?
9: Goleta Jane, comandată de fratele meu...
3: Fratele dumneavoastră?
9: Da, da, domnule Jarling. Fratele meu, William Ghi, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame.
3: Da.
9: Când își revenirea în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters.
3: Metis de origine indiană?
9: Exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului.
3: Da.
9: Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată care se numea...
3: Tsalal.
9: Da, da, Tsalal.
3: Tsalal.
9: Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj.
3: Dar care au murit cu toți.
9: Ei, nu, nu, domnule Jarling, n-au murit cu toții.
3: Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă.
9: Nu. În carte, așa scrie.
3: Da.
9: Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America. Dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois pe metisul acela Dirk Peters.
3: Și bineînțeles că nu l-ați văzut.
9: E adevărat. De unde știți?
3: Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice.
9: Ei bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitanul William Guy, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane.
3: Bine. Ce vă face să credeți asta?
9: Uite, acest carnet.
3: Oh. Dar pare să fi stat multă vreme în apă.
9: N-ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Patterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane.
3: Oh, lucrurile se complică.
9: Deloc, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Patterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată.
3: Jane, insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc.
9: Da.
3: Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede.
9: Extraordinar. Ei, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele?
3: Mă spriziți că sunt de-a dreptul uit.
9: Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Patterson.
3: Da? Și ce intenționați?
9: Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele.
3: Știți ce, capitane? Hai să facem un târg.
9: Ce propuneți?
3: Să ne asociem la această treabă.
9: Nu vă înțeleg, domnule John.
3: Mă voi explica.
9: Da.
3: Iată propunerea mea.
9: Da.
3: Plecăm în căutarea capitanului Janey.
9: Da.
3: Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu-l găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la pol. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului.
9: La dracu cu Sfinxul ăsta ghețarilor.
3: Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi, că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăi, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul ghețarilor.
9: Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi.
3: Atunci primiți, primesc.
9: Bun. Dar cu o condiție.
3: Care?
9: Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun.
3: Într-un ceas bun.

0: Iată-mă, prin urmare, aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după-amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg.
1: Crezi că pe aici sunt haluri în care pur grâuri de rom sau de whisky?
2: Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă?
1: Ce se întâmplă?
3: Vulcane submarine?
4: Alarma, teloți! Vulcane submarine ai! Acolo de ștepților se plimbă ca la ei acasă o turmă de balene.
5: Un boțman la asemenea latitudine, balene.
4: Balenele astea, flăcău, le fac ce vor. Nu o să-ți ceară ție voie să se ducă chiar până la poartă.
2: Capitan, sosește capitan.
5: Ce se întâmplă? Hurligan-li.
4: Sentinela de pe catargul mare a semnalat pământul la tribun. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene.
5: Da?
4: Pregătiți-vă de manevră! Părerea ei, capitane, pământul ăsta să fie insula Tsalal?
5: După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă?
4: Hei, Hurligan-li, ce e acolo? Capitane,
5: ce-i boțman?
4: Vine furtuna, capitane. De-aia fugeau banele. Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei.
6: Prindeți pânzele! Prindeți pânzele! Păstrați focul și săgeata!
5: Gerling, intrați sub punte. E periculos aici.
4: Da, mulțumesc.
6: Strânge brigantino! Strânge brigantino!
7: Salut, cantantul!
8: Om peste bord! Om peste bord!
7: Cine a căzut peste bar?
4: Holt! Martin Holt, maestru Benir, capitane! Și matrotul Hemp s-a aruncat după el. Priviți! Acolo!
7: Da.
4: Acolo e fond! Uite-l cum înoacă! Mai are 10 pași!
7: Da, da.
4: 3!
7: Da.
4: Un pas!
7: Da.
4: L-a prins de păr!
7: Da.
4: I-a înghițit un bal! Ce marinar punerea bietul Holt!
7: Da.
4: Iată-l răsărit din acolo! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă!
5: Așa, întindeți-l aici. Trăiește,
7: trăiește, trăiește. A scăpat, dar e leșinat.
5: Unde este Hurligan-li?
4: Sunt aici, capitan. Eu și nevată mea, pe Neptun. Nici oceanul ăsta a furit și n-a vrut să mă închid. E da, dar unde dracu s-a băgat Hunt? Hei, Hunt, unde ești? Redicule!
7: Hei, unde a fi Hunt?
5: Lăsați vorba, băiți. Hurligan-li. Unde este Hunt? Iar voi celălalt treceți la pânze!
7: La pânze! Da.
5: Ești cu turma! Stern!
8: Da, capitan!
5: Faci pe maestru vegher până la înțelărgirea lui Holt!
8: Înțeles, capitane!
9: La parâme! La
5: parâme! Ia-ți oamenii și reparați catargul mare!
8: Înțeles, capitane!
5: Iar tu, Francis, scoate-l de hântă unde știi și ală-l aici!
7: Înțeles, capitane!
3: Vitești, băieții, capitane. Unul și unul.
5: Pentru călătoria noastră chiar așa îmi trebuia, domnule Jarling.
10: Dar iată că se limpezește cer.
3: Da, da.
10: Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm.
5: Ești bun să-mi dai oceanul dumitale?
3: Da, cu plăcere, poftim.
10: De necrezut. Formidabil.
5: Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă.
11: Nu greșesc, capitane. Ăsta e Tsalal.
5: A, tu ești Hunt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt.
11: Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator.
5: Lasă, lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăbătit dacă vrei tu.
12: Pământ la tribun! Ce? Două leghe! Pământ la tribun! Două leghe!
5: Debarcăm chiar acum! Domnule Jarling,
3: da?
5: Vrei să mă însoțești?
3: Da, mai e vorbă, sunt omul dubitat.
5: Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile.
11: Nu se poate, vă rog.
5: Cum m-ați luat, Hunt? Discuți ordinul comandantului?
11: Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, capitane. Dacă nu mă luați cu dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și vă ajunge în not la Tsalal. Să știți, în not și tot ajung acolo.
3: Capitane, dacă el ține cu tot din atinsul să meargă, nu-l opri.
5: Bine, dar e frânt de oboseală.
11: Nu.
5: Pe lupta aceea cu valurile.
11: Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo.
5: Bine, bine, Hunt. Da.
11: Atunci
5: ne-am înțeles.
11: Da.
12: Strângeți arborata! Strângeți arborata!

0: Pornește-l un trahent și vină după noi. Vezi, domnule Jerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe.
1: Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de pumba.
0: Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo?
1: Pare un lucru făcut de mâna omenească.
0: Hei, Hunt!
2: Sunt aici, capitane.
0: Urcă-te pe stânca aceea și vezi ce se află în vârful ei.
2: Doamne, capitane!
1: Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi, se cațără cu ușurința unei pisici.
0: E drept, iată-l în vârf.
2: Am găsit aici resturi unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți!
1: E posibil, capitane, o etravă?
0: Nu chiar, domnule Jerling, și-a mai rămas dintr-o etravă.
3: Hei, Hunt!
2: Da!
3: Aruncă jos!
2: Da!
1: Dar ia uite, uite, scrie ceva aici.
0: Ce scrie, ce scrie, domnule Jerling?
1: Cu greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E, și mai jos, L, L, E, pool.
0: Ce spui? Cum ai zis? Li e pool.
1: Da, chiar așa.
0: Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janei. Jane și portul Liverpool.
1: Jane? Cu corabia fratelui dumitale?
0: Da, da, domnule Jerling, a fratele meu.
1: Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
0: Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafăr. Dar iată dovada că am sperat în zadar.
2: Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm.
0: Tu spui asta, Hunt?
2: Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată?
0: Bine, strigă pe ceilalți.
2: Da.
0: Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână patru oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi.
2: Am înțeles.
0: Hai!

0: capitane, dar insula asta nu seamănă deloc cu acea descrisă de Arthur Pym.
1: Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Gerling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, e un cimitir, dar nu, un câmp plin de oase. Ce s-o fi întâmplat aici?
2: Domnule capitan! Domnule capitan! Veniți, veniți repede!
3: Ce? Ce s-a mai întâmplat?
2: Iată, priviți scheletul ăsta.
3: Pare al unui animal mic.
2: Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui.
1: Zgardă? O zgardă de câine pe insula Țaral?
2: Da, capitane, poftiți, priviți-o mai cu atenție.
1: La dracu, ce vrei să spui cu asta?
2: Scrie ceva aici, citiți, citiți să vedem.
1: Tigru Arthur Pym. Pym, blestemat să fie acest om care mi-a dus fratele la moarte. Acum nu mai nicio îndoială, au pierit cu toți aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea!
2: Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm.
1: Ce să mai căutăm, Hunt?
2: Nu se poate, nu se poate.
1: Nu precet, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort.
2: Dar Pym, bietul Gordon Pym.
1: Ce ai spus?
2: Am spus, dar Pym, bietul Pym.
1: Ce vrei cu Pym? Ce tot îmi amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocite au trecut pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pym i-a împins la pieire pe toți.
2: Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește, înțelegeți? Am vorbit de Pym, de bietul Pym, nu?
1: Da. Și ce ai să ne spui despre Gordon Pym?
2: Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim.
1: Să nu-l părăsim? Pe cine, omule, nu te înțeleg?
2: Pe Gordon Pym. Ar fi crud, prea crud. Ce? Să lăsăm așa în voia soartei. Să mergem să-l căutăm.
1: Să-l căutăm? Dar unde?
2: Înțelegeți-mă, pentru asta m-am îmbarcat eu pe Hellbrand.
1: Ce?
2: Da, pentru a-l regăsi pe bietul Pym.
0: Și unde este el? Poate-și doarme somnul de veci chiar în cimitirul orașului său natal.
2: Nu, nu, este acolo unde a rămas singur, singur de tot. Acolo, spre sud. Și de atunci până acum, soarele s-a ridicat de 11 ori deasupra acestui orizont.
1: Tu știi că Arthur Pym e mort.
2: Mort? Nu, ascultați-mă. Cunosc faptele. Înțelegeți-mă, Pym nu este mort.
0: Dar îți repet, scriitorul Edgar Poe susține acest lucru.
2: Da, știu, Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sărmanul Pym.
1: Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau?
2: Nu, nu.
1: Și nu Arthur Pym a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe?
2: Nu, capitane, nu.
1: Ce?
2: Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pym din ziua în care se ascunsese pe bordul Grampus, scrise până în ultima clipă.
1: Cine a adus atunci acest jurnal? Cine?
2: Da, tovarășul lui Pym.
1: Cum?
2: Acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pym. Metisul Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pym.
0: Metisul Dirk Peters?
2: Da.
0: Singur?
2: Singur.
0: Și Arthur Pym ar fi rămas după spusele tale?
2: Acolo, acolo spre sud. Cum spunea Dirk Peters.
1: Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
2: Da.
1: Unde?
2: La Vandalia, statul Illinois.
1: Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei?
2: Da, da, de la el.
1: Și acest Dirk Peters s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pym în părăsit?
2: S-a întors singur.
1: Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg.
0: Yes,
2: amândoi, Arthur Pym și cu metisul Dirk, erau în luntre luate de pe insula Tsalal. Apoi, un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare, putu însă să se agațe de ghețar, să se urce pe el. Și, înțelegeți-mă, văzu luntra luată de curent și duse departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață a acoperit-o cu totul.
1: Prin urmare, în fața acestei perdere de ceață se despărțiseră Arthur Pym și metisul.
2: Da.
1: Bine, da. Cum a putut Dirk Peter să se întoarcă înapoi? Să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum?
2: Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame.
1: Insula Tsalal?
2: Da.
1: Cât timp lipsise el de acolo?
2: Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni. După câte spunea Dirk Peters.
1: Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu William Gee și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el.
2: Nu i-a mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni.
0: Nimeni?
2: Nimeni.
0: Dar populația insulii Tsalal?
2: Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie.
1: Pustie?
2: Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen.
0: Și ce a făcut atunci Dirk Peters?
2: În fundul golfului era o lunță părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea. Un vânt bun de la sud. Da, de la sud. Și el trecu cercul polar.
0: Da, și după aceea?
2: După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America.
1: De ajuns.
3: Îmbarcarea! Și vâstiți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea domnului.

0: Întorcându-ne pe bord, capitanul Enghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În locul omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul:
1: tot echipajul pe punta de la pupă! Aduceți-l aici, pe matelotul Hunt. Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat?
2: Da.
1: L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
2: Da.
1: Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani.
2: Timp de 9 ani.
1: Și-ți povestea adesea întâmplările acestea?
2: Da.
1: Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu?
2: Nu.
1: E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal?
2: Nu.
1: El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock Clock.
2: Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru.
1: Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată?

0: Și unde este el acum?
1: Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat.
2: Da.
1: Unde este acum Dirk Peters?
2: În fața dumneavoastră.

0: Își închipui oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște de plină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gene. Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabinul cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei.
1: Capitan, s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi, ce ne facem?
2: Tăcere! Spune, Stern, ce?
1: Nenorocire. Am fost luat pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centrul de greutate.
2: Aprindeți pelinarele mari! Pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine!
3: Sunteți, capitane!
2: Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia 2-3 din materoții vechi și cercetează situația de la pupă.
3: Atenți, capitane.
2: Stern,
3: Beric,
2: Brown, la mine, hai. Celorlalți le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați!
4: Spui, Boltzmann, ce-ați auzit? Suntem salvați!
2: Da.
4: Pelerina noastră a nimerit într-o despicătură de pe Sunea Ghețan. Este înțepenită acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. Ede, aici nici dracu nu mai scoate. Ede, numai dacă nu i-ar veni vreo idee a icebergului să se dea peste cap, atunci ar fi cam albastru.
2: Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj,
3: la ordine, capitane.
2: Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie.
3: Înțeles.
2: Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici.
0: În scurtă vreme, descărcarea de pe corabia eșuată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață.
5: Nu vă este frig aici?
6: A?
5: Domnule Jorling.
6: Ah, dumneata ești Hurligan.
5: În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea eu.
6: Da, e drept. Habar n-avem unde vom ajunge.
5: E, cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbrand părăsea insulele Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu întrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer.
6: Ai dreptate, Boltzmann. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările Australiei.
5: Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Ei, și tare mă tem.
6: Cum? Cum și dumneata, Boltzmann? Dumneata, omul cel mai încrezător, te temi?
5: Dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare.
6: Cum? Oare și echipajul?
5: Da, și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar.
6: Hearn a început din nou să-și atuțe oamenii?
5: Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpoiul acesta și-a schimbat

0: tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt.
1: Dar ce vrei să spui, Bosman?
0: În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție.
1: Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă Harponaru ar încerca să-i îndemne pe oameni la revoltă...
0: Nu, fără îndoială, domnule Gerlin. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hearn este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el.
1: Îmi pare rău pentru Holt, Boțman.
0: Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajunseră la ureche câteva frânturi din conversația lor?
1: Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Herliger.
0: E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hearn spunea: Meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia.
1: Și ce a răspuns Martin Holt?
0: A răspuns cam așa: nici nu știu ce încăpățână aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Cum l-a convins pe William Gee să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea.
1: Și Hearn ce a mai zis?
0: A mai zis: dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt.
1: Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman?
0: Atâta tot, domnule Gerling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră.
1: Da. Dar și la ce concluzie ai ajuns?
0: Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hearn ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt.
1: Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hearn? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului?
0: Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Da, nu-l slăbesc. Dar ia te uite.
2: Ce se întâmplă acolo?
3: Noi ne-am săturat.
4: Așa nu mai merge.
3: Dar unde o măcește?
4: Nu ține cuvântul.
3: Își bate joc de noi.
2: Aia m-a te luat înapoi.
4: Nici un pas.
3: Vrem lefurile noastre. Vrem să ne întorcem acasă.
4: Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metizii.
3: Hai bine, l-o mor în pie. Să-l aruncăm în ocean.
2: Cine a spus vorbele astea?
3: Eu.
2: Mă, cum? Tu, Hearn. Tu, mizerabile. Înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăț canalii.
3: Nemernicule, vrem să vorbim cu capitanul. Hai cu toți la el.
4: Hai să vorbim cu capitanul.
2: Te cere. Cine a vrut să-mi vorbească? Hei, mateloci, dați-i drum. Cine dorește să-mi vorbească?
3: Eu.
2: Da. Și altcineva?
3: Și eu.
2: Și dumneata, Holt.
3: Bine.
2: Vă ascult. Începeți. Spune, Hearn, noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. În voia noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, capitane. În voia noastră a fost până la insula Țaral.
3: Minți, Hearn!
2: V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau.
3: Nu e adevărat.
2: Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? Ha? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în pana icebergului. Și dintr-o clipă în altă...
5: Se apărește în apă!
6: Nu se prindă oasele!
5: Chiar duri! Chiar duri!
6: Hai de noi!
5: Pe aici să pui oasele! Pe aici să pui oasele!
2: E ceva de se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să...
3: Nu vrem să știm de nimic.
2: Așa e, nu vrem să știm.
3: Vom pleca acasă.
4: Are dreptate.
2: Cum? Și tu, Holt, și tu ești cu Hearn, și tu, vechiul meu tovarăș.
4: Eu, ce să zic, Vreau să mă întorc acasă. Avem o luntre, să o folosim.
3: Așa e. Cine are curaj să vină după mine la luntre?
5: Nu! Să nu puneți mâna pe luntre!
3: La luntre! La luntre!
5: Ușiteți pe metri!
3: Luați luntrea!
5: Să plecăm de acasă!
3: Nu vă las!
1: Înapoi! Înapoi!
3: Înapoi! Înapoi!
7: Au luat luntre. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Hellbrain dispărută pentru totdeauna.

0: În dimineața următoare mă pomeni cu Hurlgurlie, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui ucalit:
1: "Aia, domnule Jarling, trebuie să purtăm doliu."
2: "Doliu, Hurlgurlie? După cine?"
1: "După polul sud, căreia nu i-am zărit nici nas."
2: "Da, da."
1: "Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră." "E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins toma în clipa când treceam noi."
2: "Iată pierdută ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim."
1: "Chiar așa, domnule Jarling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre."
2: "Faci niște comparații minunate, Boțman."
1: "Și la cele ce-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu' în prasnic, în loc să cremească spre Cormoranul Verde." "Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții și nici Dirk Peters pe sărmanul lui Pim."
2: "Dar ia stai, Boțman, ce face metisul? L-ai văzut? E rănit grav?"
1: "Da, are nimic. A mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată-l că vine în fugă."
3: "Ce ai dat, băiat? Veniți, veniți încoace."
4: "Ce s-a întâmplat, Dirk?"
3: "În lungul coastei se vede o barcă."
4: "O barcă?"
3: "Da."
4: "Să fie aceea corăbii noastre? Luntre cu care au fugit?"
3: "Nu, nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului." "Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not."
4: "Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk."
3: "Capitane, vă rog, Dirk, eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi.
4: Dirk,
3: dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea..."
4: "Dirk,
3: fără Pim, fără bietul meu..."
4: "Vino-ți în fire, omule!"
3: "Dirk,
4: a sărit, a sărit în apă. E nebun, ce dracu face?"
1: "Acum a făcut-o, a făcut-o.
4: Uite-o că a ieșit la suprafață."
1: "Aha.
4: Hai, Dirk, hai, curaj." "Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas." "Mamă lui Skaraoski, cu barca asta putem pleca toți." "Ah, ce dorme de un whisky în Salea Mare, a Cormoranului Verde." "Hai, Dirk, hai mai nițel." "Încă puțin, băiatul, încă puțin." "Ha, uite că a ajuns-o."
1: "Bravo!
4: Așa, păstrește mai cu putere, mai cu putere." "Oh, să mă ia dracu de mie de ori, dacă omul ăsta nu-i chiar Hercule sau nepotului. Oricum e grozav, e grozav, uite că acostează. Hai să-l ajutăm."
1: "Haide,
4: haide."
3: "Capitane, capitane, i-am găsit pe toți, pe
4: ce,
3: toți."
4: "Ce spui, Dirk?"
3: "Capitanul William Ghi, fratele dumitale."
4: "Fratele meu?"
3: "Da, da."
4: "Da, e fratele meu. Da. Trăiește, Dirk, mai trăiește."
3: "Trăiește,
4: William!
3: Trăiesc
4: William!
3: Toți. Nu mai Pim, bietul meu, Arthur Pim.

0: două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne întocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Mitis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezară în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină care în contact cu apa se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând:
1: Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym.
2: E Sfinxul!
3: Ce?
2: Ce? E Sfinxul ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul!
4: Dar ce se întâmplă? Ancora bărcii a țâșnit înainte de netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Taie lanțul! Taie lanțul, Henry, că de altfel ne scorma!
5: Aoleu! Mi-a spus greșile! Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el! Și cu ce forță!
4: Mi-a spurat ceasul din bujurar!
5: Pușcă-mea! Și mașina de gătit!
6: Ce
5: dracu-l venit!
6: Acum ne izbim de țară!
7: Mă, ce să vină?

0: Ia uitați-vă aici. Da. Luntrea Helbrain. Luntrea cu care au fugit.
1: Adică cea mai rămas din ea. Priviți. Priviți-o cum zace sfârmat.
2: Ia uitați-vă. Toată fierăria pare smulsă.
0: Și oamenii?
1: Uite și pe ei, capitane. Uite-l pe Hearn. Și din coace Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcând?
0: Cine știe. Vor fi murit de foame. Pe când se mai aflau în larg.
1: Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tavără pe aici.
0: S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat. Iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți.
1: Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum de lipsește toată firărie? Ce părere aveți, domnule Gerling?
3: Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență.
0: Să rămână doi oameni de pază lângă barcă.
1: Da.
0: Iar noi să ne continuăm cercetarea.
1: Da. Am înțeles.
4: Masivul are forma unui sfinx.
0: Da.
4: Un sfinx de culoarea funinginei, ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar.
0: Da.
4: Un magnet.
0: Cum?
4: Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș.
0: El a smuls legăturile de fier ale luntrei care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil.
4: Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier.
0: Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Gerling?
4: Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolei,
0: da,
4: care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului.
0: Da, acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile antarctice.
4: Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste.
0: Da, da, da.
4: Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate,
0: da,
4: pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență spre pământ.
0: Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult?
4: Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului.
0: Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Gerling?
4: Nu, nu, la niciun.
0: Bine. Atunci să mergem într-acolo.
2: Iată, uite, lipit de sfinx, creștele meu. Sfinx, vedem creștere, pungașule.
5: Nu vrei? Ești un sfinx urât ca rămână cu furtișaguri, hoțule.
6: Capitane,
0: da.
6: Capitane, domnule Gerling,
0: da?
6: Ia priviți acolo. Acolo, lângă laba aceea uriașă.
0: Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo?
6: Pim.
0: Cum?
6: Dragul meu, Pim.
0: Oh.
6: Uite ce s-a ales din el.
0: Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă. E Pim?
6: Copilul meu, dragul meu, Pim.
0: Oh.
6: Te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Mă sufoc. Nu mai pot.
3: Țineți-o să nu cazi.
0: Dirk, băiatul. Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta.
6: Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim.

sărman. S-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.

0: Ați ascultat Sfinxul Ghețarilor, prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne. Distribuția a fost următoare: Jarling, George Măruță; Atkins, Ștefan Mihailescu Brăila; Len Ghi, Fori Eterle; Dirk, Ion Gheorghiu. În alte roluri: Ion Punea, Sergiu Demetriad, Eugen Petrescu, Stelian Mihailescu, Sorin Balaban, Marius Pepino, Gheorghe Oprina, Mihai Stoienescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Tatiana Andreicic. Regia de studio: Constantin Botez. Regia artistică: Mihai Zira.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Polina Alexandrovna!
1: Polina Alexandrovna!
2: Dumneata erai, Alexei Ivanovici. În sfârșit ai venit. Ai reușit să faci ce te-am rugat?
1: Da. N-a fost chiar așa de simplu, Polina Alexandrovna. Când i-am cerut generalului învoirea de a rămâne câteva zile la Paris, s-a înfuriat foarte tare. Mi-a amintit că m-a luat cu el de la Petersburg ca să am grijă de copiii lui, adică de frații dumitale vitregi, nu ca să colin bulevardele Parisului.
2: Cred că nu i-ai spus că eu te-am
1: dat. Oh, nu, cum îți închipui? Mai complicat a fost când am ajuns aici la Monte Carlo. Nu știam unde a tras generalul cu toată suita lui. Am colindat toate hotelurile. Nu mi-am închipuit că se va opri la Palace, cel mai scump și mai luxos hotel.
2: Da, parcă nu l-ai cunoaște.
1: Ei, totuși, mi-a spus maître d'hotel că a ocupat aproape un etaj întreg, făcând pe nababul. Dar mie mi-a rezervat o bietă cămăruță la mansardă.
2: Și de ce te miri, Alexei Ivanovici? E că se poate de firesc. Pentru el nu ești decât un simplu servitor, mentor al copiilor lui.
1: Dar mă gândesc, Polina Alexandrovna, de unde o să scoată generalul atâția bani ca să acopere cheltuielile? Gândiți-vă numai hotelul.
2: Nu-ți face griji, și așa e înglodat în datorii. Se bizuie pe veștile pe care le-a primit de la Petersburg.
1: Ce vești?
2: Că bunica copiilor lui ar fi grav bolnavă. Pare să chiar că ar fi pe patul de moarte. Așa că generalul speră să moară zilele astea, dacă între timp n-o fi și murit. Și atunci, bineînțeles, va moșteni formidabila ei avere.
1: Da. De asta se împrumută de unde și de la cine poate. Chiar și de la ticălosul ăla de marchiz de Grie a împrumutat o groază de bani și a ipotecat o moșie.
2: Așa e. Se vede că marchizul, inițiat perfect în treburile familiei noastre și fiind convins că bunica nu m-a uitat în testamentul ei, abia așteaptă sfârșitul ca să-mi ceară mâna.
1: Mi se pare că mai ai un pretendent, Polina Alexandrovna. Mr. Astley. Simpatic, dar cam timid.
2: Da. Într-adevăr, Mr. Astley e îndrăgostit sincer de mine.
1: Și fiindcă veni vorba de dragoste, mi se pare că și generalul e amorezat la culme de celebra Mademoiselle Blanche. De fapt, Polina Alexandrovna, ce este ea? Prea arată aventurieră, ca
2: de
1: să nu spun...
2: Ca și când n-ai ști ce cu ea. E sigur însă că, îndată după moartea bunicii, această Mademoiselle Blanche va deveni doamna general. În niciun caz mai devreme, fiindcă și ea și mămica ei știu prea bine că generalul e plin de datorii și că singura lui speranță este ca el să o moștenească pe bunica.
1: Da.
2: Dar să lăsăm la o parte toată povestea asta, Alexei Ivanovici.
1: Da.
2: Și spune mai bine ce ai obținut de la cămătarii a parizieni, cărora le-am anetat bijuteriile mele.
1: 700 de napoleoni. Ți-am la mine.
2: Acum numai atât? Și eu care speram să primești cel puțin 2000. Chiar și mai mult.
1: E tot ce am putut obține, Polina Alexandrovna. Am fost pe la vreo 10 cămătari, dar nimeni nu-mi dădea mai mult.
2: Am neapărat nevoie de cel puțin 2000 de napoleoni. Adică de 20.000 de franci. Altfel sunt pur și simplu pierdut. Uite ce va trebui să faci, Alexei Ivanovici.
1: Da.
2: Iei banii ăștia cu dumneata.
1: Da.
2: Te duci la casino, la ruletă.
1: Cum?
2: Și joci pe toți. Și să câștigi cât poți mai mult. Am nevoie de bani, cu orice preț. Cât mai mulți și cât mai repede.
3: Ce e, mon cher, tipul ăla de acolo? Nu l-am mai văzut pe aici. Ce șansă a putut să ai. A spart pur și simplu banca, îl cunoști?
1: Nu, habar n-am. Dar ce vrei, ăștia au noroc. Toți mitocani și ageamii.

0: să o văd neapărat cât mai repede. Să afle ce-am făcut. La început n-am vrut. Mi s-a părut o nebunie. Dar n-am putut. Cum era să o refuz tocmai pe ea? Pe ea pe care o iubesc, pe care o ador. Și pe care în același timp sunt momente când mi se pare că o urăsc. Că sunt capabil să o sugrum, să o ucid. Și totuși sunt în stare să fac tot ce-mi cere. Ca pe un somnambul, pașii m-au purtat aseară la casino. Până atunci habar n-aveam cum se joacă la ruletă. Nu știam decât că poți miza pe anumite numere, pe roșu sau pe negru, pe numere cu soț sau fără. Am jucat toată noaptea. La început am pus 50 de napoleoni la cu soț și a ieșit 13. Am pierdut. Pe urmă am pus tot atâta pe roșu și am câștigat 100. I-am pus pe toți iarăși pe roșu și iar am câștigat. Atunci am început să pun monedele pe diverse numere, fără să-mi dau seama ce o să iasă din asta. Norocul nu m-a ocolit. Ca și cum aș fi fost beat, nu m-am putut opri și am continuat să joc. Am jucat până dimineață. Și iată mă întors cu un câștig de 1600 de napoleoni. Un noroc nemaipomenit. Banii ăștia însă îi aparțin ei, Polinei Alexandrovna.
1: Birjar, oprește. Ține. Mulțumesc.
0: Am să o aștept în parc, precis că va ieși să se plimbe și să afle ce-am făcut. Într-adevăr, ea e. A venit în parc mai devreme ca de obicei. Se vede că mă așteaptă.
1: Polina Alexandrovna!
2: Bună dimineața, Alexei Ivanovici. Spune-mi repede, ce ai făcut? Ai jucat?
0: Da. N-am putut să nu-ți îndeplinesc dorința.
2: Așa.
0: Polina Alexandrovna.
2: Da.
0: Ai aici 1600 de napoleoni câștigați cu banii tale. Sunt așadar ai dumitale toți.
2: Alexei Ivanovici, formidabil. Ai avut un noroc formidabil.
0: Nu, nu, ca orice începător. Iată, ia-i, te rog. Banii ăștia toți sunt ai tăi. Și cu asta am terminat. N-am să mai joc niciodată pentru tine.
2: De ce?
0: Fiindcă vreau să joc de acum încolo numai pentru mine. Numai pentru mine.
2: Totuși, Alexei Ivanovici,
0: nu.
2: Toate speranțele mele sunt legate de acum înainte numai de ruletă. Trebuie să mă ajuți. Trebuie neapărat să continui să joci pentru mine.
0: Polina,
2: sau dacă nu vrei altfel, atunci împărțim pe din două. Dar trebuie să joci. Și o vei face pentru mine, sunt sigur. Așa cum, la revedere. Nu trebuie să fim văzuți împreună aici, la ora

0: sunteți cam trist, domnule general. Aveți cumva necazul?
1: Da, aveți dreptate, scumpă domnișoară Blanche. Vedeți, au trecut 4 zile de când am trimis o telegramă la Petersburg cu rugămintea de a mi se răspunde despre starea sănătății bunicii copiilor mei și până acum, pofti, niciun răspuns.
2: Ciudat, foarte ciudat.
1: Da, da, această tăcere mă pune pe gânduri, dragă domnule marchiz de Grie.
0: Să nu vă faceți griji degeaba. Noi francezii avem un proverb: pas de nouvelle, bonne nouvelle. Cu alte cuvinte, când n-ai vești, totul e bine, așa că nu fiți trist.
1: Ma. Am să încerc.
0: Apropo, te-am văzut ieri la casino, Alexei Ivanovici.
1: Da, și?
0: Te-am văzut jucând. În câteva minute ai pierdut peste 4.000 de Napoleon. Asta e ceva formidabil.
3: Ce să fac, ghinionul meu?
2: Și erau chiar numai banii dumitale sau ai jucat și pentru altcineva?
3: Nu, numai pentru mine.
1: Și de unde ai avut, dumneata, atâția bani, domnule? Peste 4.000 de Napoleon? Asta e ceva imens.
3: La început am jucat pe sume mici și am avut noroc. Am câștigat de vreo 6 ori și mereu sume din ce în ce mai mari. Pentru ca pe urmă să pierd totul din 2 lovituri.
1: Nu? Se întâmplă și așa?
0: De atâtea vești proaste, parcă a început să mă doară capul. Mă duc puțin în parc. Alexei Ivanovici, nu vrei să mă însoțești?
3: Cu plăcere, Polina Alexandrovna.

0: Alexei Ivanovici, e adevărat? Ai pierdut toți banii mei?
1: Da, da, Polina Alexandrovna. De ce mi ai dat? Știai că pot să-i pierd. Ți-am spus că nu vreau, că nu pot să joc pentru altcineva. Cu atât mai mult pentru dumneata. N-am rezistat, ți-am îndeplinit dorința. Am jucat pentru dumneata. Dar ce puteam să fac? Rezultatul nu mai depindea de mine. Spune-mi, ești tare încăjită că ai pierdut atâția bani? Dar mă întreb, de ce ai nevoie de o sumă atât de mare?
0: Am împrumutat o sumă enormă și trebuie să o restitui.
1: Și cui poți să-i datorezi atâția bani? Nu cumva antipaticului ăla de marchiz de Grieux?
0: Dar asta nu te privește, Alexei Ivanovici.
1: Te rog, te rog, n-am vrut să te supăr. Crede-mi însă că dacă de acum înainte o să joc numai pentru mine, sunt convins că voi câștiga și chiar sume mai mari, mult mai mari decât cea pe care am pierdut-o ieri. Și atunci am să-ți pun în față toți banii, să iei cât o să vrei, cât o să crezi că ai nevoie.
0: Să iau de la dumneata? Dar nu ți se pare că mă jignești?
1: Nu te supăra, Polina Alexandrovna, n-am vrut să te jignesc. Îmi dau seama că nu sunt decât un simplu mentor al copiilor tatălui dumitale, că sunt un nimic în ochii dumitale, un sclav de la care te-ai simțit jignită să primești un dar. Da, sunt un sclav, dar sunt sclavul dumitale. Așadar profită, profită de acest sclav. Tocmai de aceea vreau, trebuie să joc, să câștig bani mulți, foarte mulți, care numai ei singuri sunt capabili să mă elibereze de sclavia în care mă zbat. Să te facă să nu mă mai privești cu dispreț, ca pe o slugă.
0: Nu taci!
1: Dar de ce să tac? N-am să tac, Polina Alexandrovna. Nu mă sperie mânia dumitale. Îmi dau seama că te iubesc, te iubesc fără nicio speranță și că n-am să scap niciodată de povara acestei iubiri blestemate.
0: Alexei Ivanovici, te rog să-i sprăvești cu această flecăreală stupidă.
1: Nu mă interesează dacă e stupidă sau inteligentă. Știu doar atâta că în fața dumitale devin nimic, că îmi pierd personalitatea și demnitatea, că sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință.
0: Dumneata vorbești serios? Poftim. O vezi pe baroneasa aceea grasă? Nevasta prusacului acela bălos care umblă cu nasul pe sus, numai pentru că e consilier principal la nu știu ce minister. E, atunci uite, dacă într-adevăr nu ești laș și ești capabil să faci orice pentru mine, du-te acum la ei, scoate-ți pălăria în fața baroanei și adresează-i cu un surs ironic câteva cuvinte în limba franceză. Haide, haide, du-te! Du-te, am poftă să râd văzând cum baronul o să te croiască cu bastonul pe spinare. Hai, ce aștepți? Du-te!

0: animat, domnule general.
1: Ascultă, domnule, cum ți-ai permis dumneata să faci o asemenea neghiobie, domnule?
0: Vă referiți probabil la întâlnirea pe care am avut-o cu baronul ăla.
1: Baronul ăla, dacă vrei să știi, e un nobil. Baronul von Wurnalsen, mare demnitare. Ai fost obraznic cu el și cu doamna baronă, soția lui.
0: Ba, deloc.
1: L-ai jignit.
0: Nici de cum, eram în parc la promenadă, trecând pe lângă baron și soția lui, cu care se plimbau ca doi curcani îndopați cu propria lor prostie.
2: Și
0: mi-am scos foarte politicos pălăria și le-am spus într-o franțuzească impecabilă: Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Când deodată baronul s-a înfuriat, a ridicat bastonul și a vrut să dea mine. Asta e tot.
1: Ești nebun de legat, domnule.
0: Acum, pentru că îmi dau seama că am fost nepoliticos și am comis o faptă de prost gust, intenționez să-i cer scuze doamnei baroane.
1: Nu o să mai fie nevoie, nu o să mai fie nevoie. N-ai să-i mai cer niciun fel de scuze doamnei baroane și nici domnului baron. Și din acest moment încetează orice legătură între dumneata ca simplu mentor al copiilor mei și familia mea. Gata, gata. De altfel, baronul, aflând că faci parte din personalul meu, mi-a reclamat acest caz și am fost nevoit să-i cer scuze pentru dumneata și să-i promit că te voi concedia chiar azi.
0: V-a cerut el asta?
1: Propriu zis, nu, nu. Însă m-am simțit eu obligat să-i dau această satisfacție, după care mi-am dat seama că a rămas mulțumit. Poftim, aici în plicul acesta, salariul dumitale la zi. Am comunicat și administrației hotelului că începând de azi încetez să mai achit pentru dumneata camera și costul meselor.
0: Regret, domnule general, că ați avut neplăceri din cauza mea. Nu înțeleg însă de ce v-ați asumat dreptul de a răspunde pentru o faptă pe care am comis-o eu. Sunt major, licențiat, nu sunt membru al familiei dumneavoastră și nici slugă. Iar în ceea ce-l privește pe baron, am să-i cer chiar astăzi să-mi explice de ce, în loc să mi se adreseze direct mie, el a venit la dumneavoastră, un om compes trăind de toată afacerea asta.
1: Îți interzic să faci asta! Cazul este închis, lichidat. Și pe urmă, dumneata, nu cunoști anumite lucruri, anumite împrejurări datorită cărora trebuie să evit, mai ales acum, orice neplăceri, orice conflicte, orice vorbe care pot da naștere la bârfel. Ar fi foarte neplăcut pentru mine. Tocmai pentru că e ceva în legătură cu baronul, te rog să nu te duci la el și să nu mai răscolești toată mizeria asta. N-ai să faci decât să le enervezi și cine știe ce-a putea să iasă.
0: Am spus că am să mă duc la el și am să mă duc.
3: Am onoarea să vă salut.
0: Iată-mă așadar, liber ca pasărea cerului. Am anunțat conducerii hotelului că începând de astăzi, costul camerei și al eventualelor mese luate la restaurantul hotelului le voi suporta eu. Camera asta nu-i prea scumpă, iar eu mai am 1000 de napoleoane, așa că n-am de ce să mă sperii. Diseară mă duc la casino. O să-mi încerc norocul și precis că o să câștig. Ce ciudat! Nici n-am câștigat nimic și am și început să am senzația că sunt un bogătaș.
4: Intră!
5: Bună, Alexei Ivanovich.
4: Poftiți, intrați, domnule marchiz. Cu ce vă pot fi de folos?
5: Vin la dumneata ca mediator trimis de domnul general în legătură cu cele întâmplate ieri.
0: Nu înțeleg în ce calitate ați acceptat acest rol de mediator într-un caz absolut intim. Sau vă considerați de acum membru al familiei generalului?
5: Dacă vrei să știi, există anumite împrejurări cu caracter cu totul special care mă leagă de general. Parțial și anumite legături cu caracter material. Să trecem însă direct la scopul vizitei mele la dumneata. Generalul m-a trimis să te rog să renunți la intențiile dumitale mărturisite lui ieri.
0: Aceste intenții între timp s-au schimbat. M-am gândit bine și am ajuns la concluzia că baronul, adresându-se generalului cu reclamația lui, în loc să ia contact direct cu mine, m-a pus în situația să nu pot veni la el cu scuze. Deoarece atunci și el și soția lui vor crede că am venit la ei sperând să-mi recapăt postul la general. Ceea ce pentru mine e și jignitor. Și atunci am hotărât să-i cer baronului să-mi prezinte el scuzele lui. Iar abia pe urmă eu o să exprim regretul și scuzele mele.
5: Bine, dar baronul nici nu o să te primească la el. Pur și simplu îi va ordona valetului să te dea afară.
0: M-am gândit și la riscul ăsta. Tocmai de aceea am hotărât să nu mă duc singur. Am să-l rog pe Mr. Astley să mă însoțească. Cred că pe Mr. Astley, nepotul lordului Pibroc, baronul nu o să îndrăznească să-l dea afară. Iar dacă totuși o să refuze să stea cu el de vorbă, atunci Astley, considerându-se jignit, precis că o să-l provoace la duel.
2: Abia atunci o să vedeți ce scandal o să iasă.
5: Dar dumneavoastră ești nebun, nebun de legat, Alexei Ivanovich. Mai ales că generalul m-a rugat să spun că dacă vei renunța să continui istoria asta regretabilă, atunci, după plecarea lui de aici, va fi dispus să te reprimească în serviciul lui.
2: Mai mulțumesc că n-am nevoie.
5: Uite ce, domnule, există o anumită împrejurare cu totul special care îl face pe generalul nostru să evite orice amestec în vreun scandal. Și în cazul ăsta, baron,

0: De fel am fost rugat de încă o persoană să-ți transmit acest bilețel. Poftim. Te rog, citește-l chiar acum, deoarece trebuie să-i comunic răspunsul dumitale.
1: Mi se pare că ai intenția să continui cazul ăsta copilăresc și de prost gust. Te rog, încetează, lasă prostiile. Spune că ești gata să-mi îndeplinești orice dorință. Poftim, dorința mea e să pui capăt acestui scandal. A dumitale, Polina. Bine. Bine, puteți să-i spuneți domnișoarei să fie liniștită. Totuși nu înțeleg de ce nu mi-ați dat imediat ce ați venit acest bilețel.
0: Păi, să vezi, am vrut să încerc mai întâi.
1: Am înțeles. Vi s-a spus să-mi transmiteți bilețelul numai în caz extrem, după ce posibilitățile de convingere vor fi epuizate. Așa-i? De ce nu-mi răspundeți?
0: Poate

0: Ah, domnule Alexei! Dumneata era aici, eu tocmai mă gândeam să trec pe la dumneata.
1: Poftim, luați loc, Mr. Ashley.
0: Mulțumesc. Kenner!
2: Da, vă rog.
0: O cafea cu lapte, pâine prăjită cu unt și dulceață de portocale.
2: Imediat, domnule.
0: Și cum te simți acum? Ca om liber.
1: Înțeleg că ați aflat despre conflictul meu cu generalul. Cine v-a spus?
0: Nu importă.
1: Știți, domnule Ashley, pe mine mă intrigă două lucruri. În primul rând, influența pe care Caragiosul de marchiz de Grieux o are asupra Polinii. Și în al doilea rând, comportarea lașă a generalului, care a acordat atâta importanță intențiilor mele puierile. Atâta importanță încât a recurs la de Grieux, care a venit la mine azi dimineață, pentru a mă convinge. Și pe deasupra, ca ultim argument, a fost înarmat cu un bilețel scris de Polina. Probabil că generalul împreună cu de Grieux au trezit-o din somn ca să-l scrie. Deduc de aici că Polina este la discreția lui de Grieux. Îi îndeplinește orice dorință. Cu alte cuvinte, e sclava lui.
0: Cred că exagerezi. Poate că la mijloc e vorba de niște relații pe care noi nu le cunoaștem. Determinate nu de dragoste, de o pasiune, ci de alte împrejurări independente de voința ei. Cred că poți fi liniștit în această privință. Bineînțeles, totul e relativ.
1: Și totuși.
0: Dar observ că te preocupă în mod deosebit comportarea domnișoarei Polina. Vorbești despre ea cu atâta pasiune încât încep să te bănuiesc că ești gelos. Hai, fii sincer. O iubești chiar atât de mult?
1: Da, o iubesc. Mai mult, o divinizez. Mi-aș da și viața pentru un surâs de-al ei. Sunt în stare să fac orice pentru ea. Și la ruleta aia blestemată m-am dus să joc pentru prima dată în viața mea ca să câștig tot pentru ea banii de care spune că are neapărat nevoie. Dar dacă nu sunt indiscret, nici pe dumneata nu te lasă indiferent, Polina Alexandrovna. Și pe urmă, zău, dacă înțeleg, de ce se tem toți de baronul ăla? Ce legătură ar putea fi între el și proiectul generalului de a se însura cu domnișoara Blanche?
0: Da. Uite aici, cred că te pot lămuri. Acum 3 ani, tot în timpul sezonului, domnișoara Blanche a apărut la Monte Carlo în compania unui prinț italian cu care ducea o viață de nababi. Domnișoara Zelma, ca așa se numea pe atunci Mademoiselle Blanche de Comminges, juca zilnic la ruletă pe sume mari. La început câștiga regulat. Pe urmă însă norocul a început să o ocolească. Pierdea din ce în ce mai mult.
1: Așa s-a întâmplat și cu mine.
0: Și iată că după o noapte în care a pierdut o sumă enormă, prințul ei a dispărut și a rămas singură și plină de datorii. Nu-ți poți închipui ce a început să urle și să țipe. A ridicat în picioare tot hotelul. Se vede însă că lacrimile și plânsetele ei n-au fost zadarnice. Impresionat de ele, un conte venit de nu știu de pe unde și care locuia și el în același hotel, s-a hotărât să o consoleze. Și așa se face că în aceeași seară domnișoara noastră a apărut la casino la brațul acelui conte.
1: Acum încep să înțeleg.
0: Stai, lasă-mă să termin. Și din nou aceeași poveste. Zelma a început să joace zilnic, norocul o părăsise și o pierdea continuu. Dar asta nu împiedica să se poarte impertinent și arogant. Țipa, împingea jucătorii de lângă ruletă. Ghinionul ei însă lua amploare și într-o bună zi contele ei, asemenea prințului italian, a șters și el putina. În seara aceea Zelma a apărut la casino de una singură. A jucat și a pierdut tot ce mai avea. După ce a aruncat pe masă ultimul napoleon care i-a mai rămas, s-a uitat în jur și și-a oprit privirile asupra baronului dumitale, Würnenselm. Acesta chiar atunci se uita la ea insistent, dar și cu indignare și dezgust.
1: Cred că nici nu merita altceva.
0: Dar Zelma a interpretat cu totul altfel privirea baronului. S-a îndreptat spre el și, îmbrățișându-l, l-a rugat mieros să pună pe roșu pentru ea 10 napoleon.
1: Ce tupeu!
0: Să fi văzut reacția baronului și a soției lui. Chiar în aceea seară, la cererea lor, i s-a pus în vedere oficial Zelmei că nu mai are voie să intre în casino. Cred că ai observat că nici acum, după 3 ani de zile de la acest incident, ea nu apare la ruletă. Nu joacă. Însă după câte am auzit, împrumută pe alți jucători cu sume relativ mari, încasând pentru treaba

0: asta o dobândă destul de piperată. E clar că în această situație și cel mai mic scandal i-ar putea fi fatal, mai ales acum când a început să apară aproape zilnic în parc însoțită de general. Înțelegi acum de ce amplificarea conflictului provocat de dumneata și amestecul inevitabil al generalului ar atrage fără îndoială atenția baronului și baroanei asupra lui Blanche? Îți dai seama că generalul, cunoscând trecutul domnișoarei Zelma, actualmente Blanche, nu vrea să se expună acestui risc.
1: Și Polina, îmi spun, cum poate ea, știind adevărul despre această femeie, să apară în parc cu ea la braț? De ce nu îl părăsește pe general și toată gașca lui? De ce se compromite?
0: De ce? Probabil din cauza copiilor generalului, a fraților ei vitreci. Știi doar foarte bine că zăpăcitul ăla de general nu se ocupă deloc de ei. Va intra și în partea lor de avere. Mai mult ca sigur că Polina nu evadează din această parodie de familie pentru că vrea să-i apere pe copii, să salveze ce a mai rămas din moștenirea lor.
1: Dar ce-o fi acolo? Parcă strigă cineva.
0: Da, ai dreptate. Văd o bătrână într-un fotoliu pe rotină pe care oamenii hotelului o conduc spre intrare împreună cu o groază de geamantane. Înseamnă că a venit trenul. Vino să o vezi. Merită. Gesticulează și face o zarvă de ție mai mare dragul.
1: Da. Păi asta e bunica copiilor generalului și a Polinei, Antonina Vasilievna. Nemaipomenit. Generalul a așteptat la Petersburg vestea decesului ei și când încolo a venit chiar ea în persoană.
0: Aș vrea să văd ce cap o să facă generalul când o da cu ochii de ea.
1: Să mergem.
0: Să mergem.

0: pe domnul ăla în alt cuvăr mare, ha? Da. Numai la el, că vreau să-i văd.
1: Da.
0: Alexei! Alexei Ivanovici! Alexei Ivanovici! Hei, ce stai și golvezi ochii la mine? Nu știi, nu știi să-mi dai bună ziua sau nu mă mai recunoști? Auzi, nu mă mai recunoaște. Păi crezi și eu. Asta zic și eu, surpriză. Nebunul ăla de nepot al meu, generalul, a început un bombardament cu telegrame una după alta. Să afle mai repede dacă am murit. Dar eu l-am păcălit. N-am murit și gata. Ce te miri?
1: Băi, cum să nu mă mirz? Să vă vedem așa deodată, pe neașteptate.
0: Și ce de mirare? Am bolit destul. Dar i-am păcălit și pe toți avanția de doctor. Și m-am făcut bine, uite așa. Numai cu picioarele stau prost. Nu pot să umblu. În rest mă simt ca o fată bună de măritat. Și fiindcă m-am plictisit să tot stau acasă, m-am suit în tren și am venit aici.
1: Și bine venit, Antonina Vasilie.
0: Da. Vagonul de dormit a fost acceptabil. Acolo nu te zdruncinea. Iar acum, Alexei Ivanovici, hai direct la treabă. Până ce credinciosul meu, valet Potapici, îmi va despacheta geamantanele în camerele pe care le-am rezervat pe telegraf, să mergem să vedem unde sunt ai noștri. Că pe generalul ăla n-am reușit să-l găsesc de când am descins la hotel. Te rog pe tine să mă conduci până la el.
1: Cu plăcere, cu plăcere.
2: Dați-mi voie.
0: Vă rog,
1: dați-mi voie.
0: Nu, hai, lasă, nu e nevoie să bați la ușe. Doar nu sunt străină. Deschide ușa și împinge în fotoliu înăuntru. Iată-mă și pe mine, în loc de telegramă. Ce vă uitați așa la mine? Sau nu v-ați aștepta să mă vedeți aici, dar mulți mai sunt.
3: Mătușico, dumneata, aici, cum așa, în ce fel?
0: Niciunul, pur și simplu am vrut să vin și am venit. Și voi ce ați crezut? Că am dat tortul popii și v-am lăsat moștenire. Nu, scumpul meu nepoțel. Ce crezi că nu știu că tot trimiteai la telegrame așteptând cu nerăbdare să afli că... La dânsul cine?
4: Domnul marchiz de Grie, mi se pare că l-ai cunoscut la Petersburg.
0: Ăla, căruia i-a ipotecat moșia. Și asta? Asta în roche de amazoană și cu biciușcă. De pe unde o mai fi?
4: Dumnezeu, Mademoiselle Blanche de Comenș.
0: Și e măritată?
4: Nu, e domnișoară.
0: De care? Dintre alea vesele? Ce?
3: Nici nu țin chipul și bucurie mi-ai făcut. Am fost atât de îngrijorat când am aflat că te-ai îmbolnăvit. Primeam niște telegrame triste, chiar alarmante. Și iată că...
0: Hai, lasă minciunile, că tot nu te cred. Dar privesc în jur și mă minunez de luxul în care trăiești. Mă întreb însă din ce bani plătești tot ce văd aici. Că doar tot ce ai este ipotecat. Numai domnului marchiz aici de față îi datorez o groază de parale.
3: Mătușico, nu te supăra. Cred că ești de acord cu mine că n-am nevoie de tutelă.
0: Gura! Te pomenești că ai băgat mâna și în banii copiilor. Bravo, alalt tutore. Și ăsta care a intrat, cine e Alexei Ivanovici?
1: Mr. Esley, nu vă amintiți de el?
0: Bună ziua, domnule, ce mai faci?
5: Mă bucur că vă văd sănătoasă și veselă.
0: Mulțumesc, dragă, mulțumesc. Pare un tip simpatic.
1: Da.
0: Iar pe dumneata, Alexei Ivanovici, am să te rog să vii mai des pe la mine. După ce termin treburile cu copiii generalului.
1: Păi, cu ei am terminat definitiv. Începând de ieri nu mai sunt în serviciu, domnule general.
0: Cum așa? De ce?
1: Pentru că am îndrăznit să mă adresez unui baron căruia nu i-a plăcut glasul meu și care a vrut să mă croiască cu bastonul pe spinare. După care tot el m-a reclamat generalului, iar acesta m-a concediat.
0: Nu ești prea viet. Auzi, se sperie de un baronaș oarecare. Și ce ai de gând să faci acum, Alexei Ivanovici? Te întorci acasă?
1: Nu, cred că am să mai rămân pe aici.
0: Păi, și din ce ai să trăiești?
1: Deocamdată din salariul pe care l-am primit de la domnul general. Iar pe urmă am să joc la ruletă. Și sunt convins că am să câștig o avere.
0: Ruletă. Văd că aici toți sunt nebuni după ea. Știi ce te rog, Alexei Ivanovici? Dă-mă și pe mine la cazinoul ăla să văd și eu minunăția aia de ruletă.
1: Cu plăcere, oricând doriți.
0: Când doresc, chiar acum. Că tot n-avem altceva de făcut pe aici. Pe ăștia i-am văzut și mi-e de ajuns. La revedere la toată lumea. Hai, Alexei, te rog, împinge, te rog.

0: Explică-mi și mie cum se joacă, Alexei Ivanovici.
1: Vedeți, Antonia Vasilievna, există mai multe posibilități de joc.
0: Așa.
1: De exemplu, puneți banii pe roșu sau pe cu soț sau fără soț.
0: Așa.
1: Și dacă bila se oprește...
0: Am înțeles. Stai să mă uit, puțin să prind cum se joacă.
2: Doamnelor și domnilor, jocurile sunt făcute.
0: Aha.
2: 35.
0: M-am lămurit acum. Dar ia spune-mi, Alexei Ivanovici, când se câștigă cel mai mult?
1: Atunci când pui banii pe zero și bila se oprește la el. Câștigul este de 35 de ori suma mizată.
0: Hai, ia moneda asta și pune pe zero.
1: Bine, dar să știți că zero este foarte rar. Există 36 șanse contra.
0: Nu-i nimic, tu pune acolo, repede.
1: Bine, dacă nu mai vreau să...
0: Repede, nu mai pierde timpul.
2: 30!
1: Aha, uite, ce v-am spus? Ați văzut? Ați pierdut!
0: Ei, nu-i nimic! Hai, pune o dată! Mai pune o dată pe zeroul ăla blestemat!
2: Bien la plus! 5!
1: Antonina Vasilievna, ce v-am spus? Ați pierdut și de data asta!
0: Hai, prostii! Mai pune tot pe el! Pune toți banii ăștia!
1: Dar vă rog, o să pierdeți, lăsați!
0: Alexei Ivanovici, te rog!
2: Domnilor!
0: Fă ce spun, toți banii tăi! Pune pe zero!
2: Bine, pune pe zero! Bine, la zero!
1: Luați-vă banii,
0: Toți banii ăștia sunt ai mei?
1: Da, toți, luați-i mai repede.
0: Doamne, să nu întârziem. Hai, pune repede, pune jumătate din banii ăștia pe care i-am câștigat.
1: Dar pe ce?
0: Tot pe zero, hai repede.
1: Dar o să-i pierdeți pe toți, Antonina Vasilie.
0: Nu te privește pe tine, fă ce spun.
2: Bine, la plâng.
0: Hei.
2: 30.
1: Asta e, vedeți, m-am pierdut.
0: Nu-i nimic, ce-ți pasă ție? Pune ea pe zero. Pune tot ce mi-a mai rămas.
2: Bine, la plâng. Zero.
1: Nemaipomenit.
0: Acum pune-i toți pe roșu.
1: Pe roșu.
2: Jocurile sunt făcute. Nimeni nu mai pune. Roșu.
0: De tot banii face. Să știi că mi-a plăcut. Uite-te, ai și tu aici 50 de monede de aur.
1: Nu, Antonia Vasilievna.
0: Nu, sunt ale tale. Ți le fac cadou pentru că m-ai adus aici și m-ai învățat cum să câștig. Mâine la 4 să vii iarăși să mă iei. Să ne mai încercăm o dată norocul. Și acum, hai să plecăm, ajunge, că altfel îi pierdem pe toți.
1: Dați-mi voie.

0: Alexei Ivanovici, tot ce-mi povestești mi se pare formidabil.
1: Da, așa e, Mr. Leslie. A doua zi am însoțit-o iarăși la casino. Jocul la ruletă a început să o pasioneze pe Antonina Vasilievna. Să fiu sincer, mă pasiona și pe mine. La început câștigurile alternau cu pierderile. În zile următoare însă a intrat într-o pasăre. Pierdea din ce în ce mai mult, dar nu se lăsa. Și își dubla și tripla mizele pe care le pierdea invariabil. Generalul, în schimb, turba. Se închidea adesea în apartamentul lui cu Degrieux, cu care avea discuții aprinse. Atât de aprinse, încât ajungeau până la noi țipete și parcă niște plânsete. Într-o zi m-am pomenit cu el și cu Degrieux la mine în cameră.
2: Alexei Ivanovici, domnul, vrei să spun că ai o comportare foarte stranie, atât față de mine, cât și față de familia mea.
3: Asta. Nu asta importă. Uite, domnule Alexei, despre ce e vorba. Domnul general vrea să te roage să nu distrugi.
1: Adică, nu vă înțeleg.
3: Să-ți explic. Dumneata ți-ai asumat rolul de mentor la jocul de ruletă la aceste bătrâne îngrozitoare. Dar ai văzut și dumneata cum joacă. Vede că pierde și totuși de furie sau de încăpățânare continuă să-și joace, riscând mereu.
2: Să-și piardă averea. Și atunci ce se va întâmpla cu mine, cu copiii mei? Dumneata știi foarte bine că situația mea materială este critică și singura salvare e moștenirea pe care mi-o va lăsa ea. Te rog, Alexei Ivanovici, te implor, gândește-te, dar salvează-mă. Da,
1: cum? Spuneți-mi dumneavoastră cum? Ce aș putea să fac?
2: Păi da, refuză să o mai însoțești la ruletă, evit-o.
3: Iar vorbiți, Iureli. Alexei Ivanovici, trebuie să o convingi, să o sustragi prin orice mijloace de la ruletă. Și asta cât mai grabnic și mai categoric.
0: Și ce ai făcut în situația asta, Alexei Ivanovici?
1: Am încercat, Mr. Esley, să o conving pe Antonina Vasilievna să nu mai joace, dar a fost zadarnic. Ba mai mult, când a văzut că n-are destui bani gheață la ea, a apelat la cămătar pentru a vinde bijuterii pe niște prețuri de nimic. A fost pur și simplu un jaf. Am refuzat, să spun sincer, cu regret să o mai însoțesc la ruletă, dar bătrâna nu s-a pierdut. A început să meargă la casino condusă de valetul ei Potapăci. Tot de la acesta am aflat că ghinionul la joc nu o părăsea. Și așa a durat până când într-o bună zi bunica ne-a chemat pe toți în camera ei și ne-a spus:
4: V-am chemat aici ca să vă spun că am hotărât să plec. Am lăsat aici la ruleta asta blestemată aproape 100.000 de ruble.
2: 100.000? De îngrozitor! Asta e o nebunie!
4: Tu să tași din gură! Am aflat eu că vrei să te însori cu miorlăita asta care stordă târcoale. Da, și fiindcă ne veni vorba. Ce e ea? Actriță sau fi ceva și mai rău. Credeați că am să mor și trimitea zilnic telegrame. E, uite că n-am murit. Și n-ai să vezi de la mine cât o-i trăi niciun bănuț, că prea ești prost.
5: Asta mai trăiește încă 100 de ani.
4: Ți-a plăcut cum a plecat îmbufnată trântind ușa? Iar ție, Polina, îți spun, lasă aici totul și vină cu mine. Am casă mare, ai unde să stai. N-am să-ți cer nimic, niciun serviciu. O să trăiești liberă ca pasărea cerului.
6: Bunică dragă, îți sunt recunoscătoare pentru propunerea ta, dar deocamdată nu pot pleca. Sunt anumite motive foarte importante pentru mine.
4: Înțeleg, bănuiesc eu care sarea. Dar să știi de la mine că n-ai să ajungi la nimic bun cu marchizorul tău.
6: Mai bunică, îți jur că...
4: Hai, lasă lacrimile. Și la urma urmelor e treaba ta. Iar pe dumneata, Mr. Leslie, da, te-am rugat să vii aici ca să-ți cer să mă împrumut 3.000 de franci.
7: Doamne...
4: Nu-ți face griji, nu-ți bani pierduți. Mai sunt destul de bogată. Am 3 moșii și 2 case mari la Petersburg. Nici banii nu-mi lipsesc acasă, că doar nu i-am luat pe toți cu mine când am venit aici. Așa că te întreb direct, mă poți împrumuta?
0: Cu cea mai mare plăcere. Iată banii. Vă pot da și mai mult?
4: A, nu.
0: Fiți, vă rog, amabile și semnați-mi poliția asta.
4: Da, cu plăcere. Mulțumesc. Ești un băiat de treabă, Mr. Astley.
0: Doamne.
4: Iar dumitale, Alexei Ivanovici, îți mulțumesc pentru gestul dezinteresat, pentru faptul că m-ai introdus și m-ai însoțit la ruletă, ducă să pe pustii.
1: Antonia Vasilievna.
4: Și acum puteți să plecați. Sunt obosită.
1: Antonia Vasilievna.
4: N-a mai rămas decât o oră și ceva până la plecarea trenului. Până atunci vreau să mă odihnesc. Bună ziua.
0: Doamne?
4: Bună ziua.
1: Intră. Polina
6: Alexandrovna.
1: Alexei Ivanovici. Dumneata, Evita, mine, dar nu vine a crede ochilor.
6: Alexei Ivanovici, te rog, te rog, citește scrisoarea asta.
1: Fii bună, Polina Alexandrovna, ia loc.
6: Citește.
1: E scrisul lui de Grieu. Mademoiselle, niște împrejurări puțin plăcute mă silesc să plec imediat. Sosirea bătrânii dumitale rude și comportarea ei nesăbuită au pus capăt intențiilor mele inițiale. Pentru moment, situația mea materială e defavorabilă și nu-mi permite să nutresc speranța într-un viitor comun. Regret cele petrecute până acum între noi. Precizez că în privința celor 50.000 ce reprezintă banii dumitale proprii și pe care domnul general, tatăl dumitale Vitreg, i-a cheltuit cu atâta ușurință și drept reparație pentru iluziile pe care le-ai pierdut în ceea ce mă privește, îi înapoiez generalului actul de ipotecă pentru această sumă, astfel încât vei avea posibilitatea să-ți recuperezi de la el prin tribunal banii ce-ți aparțin. Cu toată simpatia. E clar, e clar. La ce altceva te puteai aștepta de la un ticălos ca ăsta?
6: Nici nu m-am așteptat la nimic. Intențiile murdarei le-am ghicit eu de mult. Ah, dacă ai ști cu câtă plăcere i-aș arunca în fața lui cretină cele 50.000.
1: Da, dar de unde să iei atâția bani? Eu dacă aș avea, dar nu i-am, nu i-am. Poate că Mr. Esley.
6: Cum? Tu vrei ca să mă duc de la tine la Esley?
1: Mi-ai spus tu. Mi-ai spus tu și ai venit la mine în aceste momente grele, nu la Esley. Ai venit chiar cu riscul de a te compromite. Asta înseamnă că mă iubești, Polina Alexandrovna. Nu-i așa? Că mă iubești. Spune-mi, te rog. Spune da. Stai. Stai, mi-a venit o idee. O idee complet excentrică. Pentru asta acordăm doar o oră. Numai o oră, te rog, așteaptă-mă aici. Așteaptă-mă și ai să vezi, nu o să regreți. Așteaptă-mă, Polina Alexandrovna.

0: Dați-mi voie.
1: Nici măcar nu știu câți bani am la mine. 10 napoleoni. Toată averea mea. Nu e nimic. O să-i pun pe toți.
0: Dați-mi voie, vă rog. Nu, pe 22. Da, tot 10.
2: Rien de la plus. Vande!
0: Poftiți, domnule, ați câștigat.
3: Da.
0: Păi, pun pe toți pe 31.
2: Faceți jocurile, domnilor. Nimeni nu mai pune. 31. Aveți un noroc formidabil, domnule.
4: Poftiți banii noastră. Al domnului, ei și pleacă cât mai repede. Norocul să știe, înșelător.
0: Lăsați-mă în pace.
2: Jocurile, lăsați-mă
0: în pace,
2: domnilor.
0: Ei, pun pe toți pe roșu. Toți pe roșu.
2: Nimeni nu mai pune. Rouge.
4: Roșu. V-am mai spus, nu mai riscați, domnule. Ați avut un noroc nemaipomenit până acum. Ați câștigat peste 60.000. Dar nu mai riscați, e o nebunie să continuăm.
0: Nu vă rog să mă lăsați în pace. Asta nu știți, știu eu ce am de făcut.
3: Roșu.
0: 20.000 pe 27.
2: Nimeni nu mai pune. 27.
0: Fantastic. 40.000 pe roșu.
2: Jocurile, doamnelor și domnilor. Nimeni nu mai pune.
4: Extraordinar, plecați, domnule, până n-ați pierdut totul.
0: Lăsați-mă în pace.
4: Plecați, domnule.
0: 80.000 pe toate toți.
2: Faceți jocurile.
0: 80.000 pe toate.

0: Olen Alexandru.
1: Mai ești impresie? Uite, am câștigat. Uite-te, privește. De ce nu spui nimic? Polina, nu te bucuri? Polina, uite, ai aici 50.000. Ia-i și azvârle în față nemernicului ăla de marchiz. Pe ce faci? Sau poate vrei să-i duc eu mâine dimineață banii ăștia blestemați?
2: Dar n-am nevoie de banii dumitale.
1: Cum așa? De ce?
2: Eu nu iau bani de la nimeni pe degeaba, Alexei Ivanovici, fără să-i dau ceva în schimb.
1: Polina, eu ți-o ofer fără pretenții, ca unei prietene care vine la mine. Vrei mai mulți? Poftim. Ia-i pe toți. Îți dau și viața mea împreună cu ei.
2: Mă plătești prea scump, Alexei Ivanovici. Amanta lui de Grieu nu merită atât cât vrei să-mi dai tu.
1: Cum vorbești, Polina? Îmi socotești asemenea lui de Grieu?
2: Înțeleg. Înțeleg că vrei să mă cumperi cu banii ăștia, cu 50.000, Alexei Ivanovici. Tu, tocmai tu. Nu. Nu, tu nu ești ca el. Tu ești bun. Tu mă iubești sincer. Nu-i așa? Cu adevărat. Tu mi-ești credincios, Alexei Ivanovici, nu-i așa? Nu-i așa că tu mă iubești? Tu mă iubești? Mă vei iubi mereu.
1: Da, da, Polina.
2: Să plecăm, Alexei.
1: Da.
2: Să plecăm, vrei? Să plecăm chiar mâine.
1: Sigur.
2: Plecăm, plecăm, nu-i așa? Dar ce ne facem cu Mr. Astley?
1: Polina.
2: El nu merită să-l părăsim. No, dragul meu. Dragul meu, Alexei.
1: Polina. Sunt fericit, Polina. Unde când am așteptat eu clipa asta? De când te iubesc în taină? Te iubesc ca un nebun. Polina, de când te doresc? Iubirea mea.

0: Acum, după ce ai căpătat ce ai vrut, poți să-mi dai cele 50.000 pe care mi le-ai promis. Hai, plătește-mă. Așa se cuvine.
1: Polina, ce vorbe sunt astea? De ce?
0: Sau te-ai răzgândit? Te pomenești că-ți pare rău că mi-ai promis.
1: Polina,
0: Alexei Ivanovici, doar sunt ai mei acum, nu? Nu-i așa? Ți-ai dat cuvântul. Și nu mi-i dai pe degeaba.
1: Polina, dar nu înțeleg. Au fost întotdeauna ai tăi. Sunt acolo. Poți să iei.
0: Așadar, asta ai urmărit. Să mă plătești ca pe o... Asta ai vrut. Atunci, uite ce fac eu cu banii cu care ai vrut să-mi plătești dragostea.
1: Polina, ce înseamnă
0: asta? Uite ce fac.
1: Polina, nu mai înțeleg nimic. Stai! Stai unde pleci! Nu mai înțeleg nimic. Domnule portar, n-ai văzut-o cumva pe domnișoara Polina?
2: Ba da, chiar acum a ieșit pe poartă și a intrat vis-a-vis la Hotel d'Angleterre.
1: Hotel d'Angleterre?
2: Ce fi cu ea? Arăta foarte rău. Nu fi cumva bolnavă? Sau s-a întâmplat vreo nenorocire în familia domnului general? Era așa de răvășit?
1: Da, bine. La Hotel d'Angleterre. Da, acolo locuiește Esley. Sunt complet zăpăcit. Ce-a putut să o facă să izbucnească așa? Trebuie să mă îmbrac și să merg să vorbesc cu ea.

0: Da?
1: Bună ziua, domnule Slay.
0: Ziua.
1: Mă iertesc că îndrăznesc. Nu cumva Polina e la dumneavoastră?
0: Da, e la mine. Însă nu poți vedea acum. Cred că se simte foarte rău.
1: Totuși, aveți intenția să o rețineți la dumneavoastră?
0: Da.
1: Domnule Eslei, așa ceva nu se poate, gândiți-vă. Ar putea să iasă un scandal monstru și pe urmă, dacă nu se simte bine, ar trebui îngrijită. Ar avea nevoie de un medic, de tratament. Gândiți-vă la familia ei, la domnul general.
0: Am și chemat pe cel mai bun medic de aici. În ceea ce privește scandalul, nu-ți face griji. Domnișoara Polina e majoră și are dreptul să meargă, să stea unde vrea. Iar despre general și familia lui... Familia asta nu există pentru ea și nici nu a existat vreodată în adevăratul sens al cuvântului. Pe general îl preocupă cu totul altceva. Ce va face acum când a pierdut moștenirea pe care a așteptat-o cu atâta nerăbdare? Motiv pentru care și Mademoiselle Blanche a rupt logodna cu el. Generalul varsă și roaie de lacrimi, se lamentează ca un copil. Iar acum te las. Alexei Ivanovici, te-aș mai întreba ceva.
1: Da.
0: E adevărat că ai câștigat la ruletă o sumă imensă de bani?
1: Da. Adevărat, cine v-a spus? Polina?
0: N-are importanță cine. Eu să te sfătuiesc, Alexei Ivanovici, să ții banii și bagajele și să pleci de aici. Să pleci, să zicem, la Paris.
1: Da.
0: Și să te ferești pe viitor de jocurile de noroc. Adio!
1: Mr. Efei, stați aici!
0: Și să pleci.
2: Tu ești bună. Tu mă iubești sincer.
0: Să pleci, să zicem, la Paris.
3: A ieșit ca fulgerul pe poartă. Și a intrat vis-a-vis la hotel d'Angleterre.
2: Acum, după ce ai căpătat ce ai vrut, plătește-mă.
0: Să-ți iei banii și bagajele și să pleci. Să-ți iei banii și bagajele și să pleci.

0: Sărut mâna, mademoiselle Blanc.
1: Hai, vino la noi, Alexei Ivanovici. Să-i îndrăsură lângă mine. Da. Am auzit că ai câștigat o adevărată bere. Hai, vino!

0: că te-am văzut, Alexei. Nu te super că-ți spun pe nume, nu?
1: Nu.
0: Acum că ești bogat, ce zici? N-ai vrea să plecăm împreună la Paris? Avem un tren la 4. Eu sunt gata de plecare. Mi-am făcut și bagajele. Nu-mi rămâne decât să mă îmbrac de drum. Hai, ajută-mă să-mi schimb rochii, Alexei. Nu sta așa ca o statuie, că nu avem prea mult timp până la tren.
2: Blanche.
0: Trebuie să trecem să luăm și bagajele tale. Alexei, ce-i cu tine? Nu, serios, hai cu mine la Paris. O să te introduc în societatea mea. Să vezi cu ce femei splendide am să-ți fac cunoștință. O să te învăț să trăiești cu adevărat. Vrei? Dragul meu, eu te-am rugat să mă ajuți să-mi schimb rochia, nu să mă mâng. Lasă, Blanche, la Paris o să ai destul timp pentru asta. Am impresia că ne-am înțeles, da? Dragul meu, Alexei.

0: Două luni de când suntem la Paris. Blanche a știut să stoarcă aproape toți banii câștigați în plăcerea de pomină. Când Polina, aproape că am și uitat de ea. Viața Parisului m-a cuprins în vârtejul ei. Un vârtej în care Blanche, bineînțeles cu banii mei, se descurcă de minune. Și-a amenajat o locuință luxoasă, și-a închiriat o trăsură, a dat două baluri la care șampania a curs râuri. Eu însumi m-am obișnuit să beau. O lene teribilă m-a cuprins și totul din jur mă plictisește. Chiar și Blanche nu mă mai atrage ca altădată. Tocmai de aceea îmi pare bine că am preferat să locuiesc separat. Dar și aici mă vizitează destul de des, cu fel de fel de afaceri. Ah, precis că e ea.
1: Bonjour, Alexi! La ora asta mai lenevește.
0: Bună, Blanche, ce noutăți ne aduci?
1: Am venit să-ți spun că am făcut o afacere grozavă.
0: Hey.
1: Am cumpărat o pereche de cai cu numai 16.000 de franci. Oh. O adevărată pomană.
0: Da, da.
1: Îi pot revinde oricând cu 20.000. Sper că nu te superi.
0: Ah, deloc. Faci foarte bine că-ți asiguri viitorul cu ceva care poate fi transformat oricând în bani.
1: Hai, ce drăguț ești, Alexei. Parcă ai fi un adevărat prinț și nu un simplu învățător. Ai fi sincer, nu-ți pare rău că banii tăi se topesc cam repede?
0: Ah, dai încolo de bani, să nu mai vorbim de ei.
1: N-ai dreptate, Alexei. Disprețuiești banii și nu-i bine. Ce o să te faci când o să rămâi fără ei?
0: O să plec la Monte Carlo și o să câștig iarăși o grămadă de bani.
1: Ești colosal, Alexei. Sunt sigură că așa va fi și că ai să vii cu banii la mine. Alexei, vreau să spun ceva. Am început să te iubesc cu adevărat. Acum sunt convinsă de acest sentiment.
0: Blanche, ce rost are vorbăria asta? Amândoi știm că minți.
1: Ești fantastic, Alexei, un adevărat filozof.
0: Bine. Blanche, hai să nu mai vorbim despre asta, da?
1: Află, Alexei, că am pentru tine o surpriză. Ia ghici cine a venit ieri la mine.
0: De unde să știu? Mă interesează așa de puțin personajele care te înconjoară. Și trebuie să spun, nu mă interesează nici surpriza pregătită de tine.
1: Atunci să știi, a venit generalul nostru de la Monte Carlo. A rămas amorezat lulea de mine. Mi-a mărturisit că după plecarea noastră din Monte Carlo s-a îmbolnăvit de necas și era cât pe aici să-l lovească damblaua. Și-a lichidat socotelile la hotel și apoi a venit aici. Cu ce bani, nu știu.
0: Cred că i-am împrumutat Esley.
1: Posibil. A venit la mine cam speriat, crezând că am să-l dau afară. Dar nu sunt eu o fată chiar așa de rea. L-am primit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mi-a adus în dar și o broșă de 800 franci.
0: Da, cumpărată probabil tot cu banii împrumutați la Esley.
1: Tot ce se poate. Se pare totuși că are noroc. Bunica aia lui e acum într-adevăr grav bolnavă și cred că o să moară foarte curând. Mi-a propus foarte serios să mă mărit cu el.
0: Oh.
1: Da, mă gândesc chiar că în afară de moștenire mai are și o pensie bunicică și că devenind doamna general o să fac și o parte din înalta societate și o să devin o mare moșeriță. O să am un castel și o mulțime de slugi.
0: Blanche, ți-am spus întotdeauna că ești liberă să faci ce poftești. Așa că poți să te măriți cu el.
1: Alexei.

0: Felicitări!
1: Trăiască tinerii căsătoriți! Mulți ani, la mulți ani!
2: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani!
3: Dragă Blanche, înainte de a ne despărți, vreau să-ți urez mulți ani fericiți alături de alesul inimii tale. Atâta numai să nu te piseze cu gelozia.
4: Cine crezi că o să-i permit așa ceva? Eu aranjez o cameră separată, aici, la capătul coridorului. Și în afară de asta mi-am luat și alte măsuri. Le-am pus să semneze niște polițe în alb. Așa că dacă o să îndrăznească să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala, va fi pedepsit imediat cu protestarea lor.
3: Domnule general,
5: da.
3: Vă urez și dumneavoastră mulți ani fericiți alături de tânăra dumneavoastră soție. Apropo, ce mai face domnișoara Polina?
5: Cine? Femeia aceea rea și nerecunoscătoare și-a părăsit familia ducându-se la englezul ei. Ne-a făcut de rușine, da, chiar așa cum îți spun, ne-a făcut de rușine.
3: Și prietenul dumneavoastră, marchizul de Grieu?
5: Nici nu vreau să mai aud de el. Un nemernic m-a jefuit, m-a distrus, un escroc ordinar.
3: Da, cam proaste vește. Blanche.
4: Da?
3: Blanche, da. Cred că a venit momentul despărțirii noastre. Mine părăsesc Parisul, mă duc la Monte Carlo să-mi încerc din nou norocul. Mai am vreo 500 de franci, niște butoni de aur cu diamante și alte fleacuri care pot fi transformate ușor în bani.
4: Stai puțin. Ascultă, Alexei, la despărțire îți ofer aceste 2000 de franci. Poate că o să ai nevoie de ei. Ești un om cum se cade și tare bun la suflet, dar păcat, iartă-mă că ți-o spun, ești îngrozitor de naiv. Nu cunoști valoarea banilor și din cauza asta n-ai să reușești să agonisești niciodată nimic. Și acum, adio, Alexei. Sper să rămânem prieteni buni. Iar dacă acolo unde o să te duci o să câștigi iarăși mulți bani, atunci vino neapărat la mine. O să te aștept și o să știu să te fac cu adevărat fericit. Adio, Alexei.

0: Vai, ce copil ne-a stâmpărat! Vezi ce ai făcut? L-ai lovit pe domnul cu mingea.
1: Nu-i nimic, doamnă, nu-i nimic. Vino, fetiță, să-ți dau mingea. Ce drăguță ești, cum te cheamă?
2: Blanche, nu-mi dat mingea?
1: Blanche? Blanche, ai spus, fetiță?
2: Domnule, de ce nu-mi dați mingea?
1: Te rog, ia-o, ia-o, te rog. Blanche, de unde să știi copilul ăsta ce a răscolit în mine acest nume? Oare ce-o fi făcând ea? A trecut un an și jumătate de când ne-am despărțit. Și câte s-au întâmplat de atunci? Am ajuns mai rău decât un cerșător. Pasiunea pentru jocurile de noroc pur și simplu m-a distrus. Tot ea m-a dus și la pușcărie. Am semnat o poliță fără acoperire, dar un necunoscut a achitat-o pentru mine și am devenit din nou om liber. Cine să fi fost necunoscutul ăla? Poate Mr. Esley sau Polina. Nu știu. Am ajuns apoi la cheu în casa unui consilier. Acolo, economisind bănuț lângă bănuț, am reușit să strâng vreo 2000 de franci. L-am părăsit pe consilier și în acea seară m-am dus la casino să joc la ruleta. N-am să uit niciodată cum îmi bătea inima când am intrat în sala de joc. Nu banii ca bani mă interesau. Oricând îi aveam, îi risipeam cu câte o femeie de genul lui Blanche. A fost un risipitor iremediabil. Emoțiile cele mai mari mi le dădeau anunțurile crupierului. În clipele în care crupierul îmi întindea cu paleta banii câștigați, uitam tot, toate necazurile. Într-o seară am câștigat o sumă imensă. A doua zi însă am pierdut. Trăiesc într-o continuă neliniște, până și în somn visez că sunt în fața ruletei. Parcă aș fi blestemat. Văd cu ochii cum mă scufund în măcirlă. Zile de rândul nu mănânc, stau flămând ca să strâng bani. Bani cu care să joc.
3: Oh, domnule Alexei, ce surpriză să te revăd.
1: Și eu mă bucur, domnule Esley.
3: Așadar, erai aici.
1: Da.
3: Eram sigur că am să te întâlnesc. Lasă, nu te obosi să-mi povestești pățanile tale. Am aflat totul despre viața pe care ai dus-o de când te-ai reîntors de la Paris.
1: Da, e frumos din partea dumitale că ești atent cu foștii prieteni. E frumos că nu-i uiți. Domnule Esley, nu cumva ești dumneata acea persoană misterioasă care m-a răscumpărat din închisoare?
3: Nu sunt eu. Deși știu că ai stat la pușcărie pentru că ai semnat un cec fără acoperire. Spune-mi, după cât ai pătimit, n-ai de gând să părăsești pasiunea pentru ruletă?
1: M-am gândit de multe ori. M-aș lăsa definitiv, numai să...
3: Să recâștigi la joc, nu-i așa?
1: Da.
3: Am fost sigur. Nu e nevoie să-ți termini fraza. Știu că ai spus-o involuntar, deci ai spus adevărul. Spune-mi, în afară de ruletă, de jocurile de noroc, nu mai știi să faci nimic altceva?
1: Nu. Acum, nu.
3: Da. Deci slabă speranță. Înțeleg că ai renunțat definitiv la viața ta normală, la prietenii și amintirile din trecut. Singurul tău scop și rațiunea de a trăi fiind câștigul la ruletă. Dorințele, idealurile dumitale nu merg mai departe de pătratul pe care scrie cu soț, fără soț, roșu sau negru, etc.
1: Domnule Esley, știu toate astea și fără dumneata și îmi dau perfect de bine seama. Dar lasă-mă să mă refac situația materială. Și atunci o să vezi cum voi învia din morți.
3: Vorbe. O să fii aici și peste 10 ani și tot așa cum te văd acum. Pot să fac pariu.
1: Destul, domnule Esley. Nu mai suport să mi se dea lecții. Și ca să-ți dovedesc că n-am uitat trecutul, dă-mi voie să te întreb. Unde e acum domnișoara Polina? Din acea seară în care am vorbit cu dumneata ultima dată, nu mai știu nimic despre ea.
3: Acum e în Elveția. Ne face însă o mare plăcere să nu mă mai întreb nimic despre ea.
1: Înțeleg că te-a rănit și pe dumneata.
3: Domnule Alexei, domnișoara Polina e cea mai ideală ființă din câte știu. Dumneata însă n-ai cunoscut-o așa cum ar fi meritat-o.
1: Da, se poate. Pe mine însă mă interesează unele aspecte exterioare ale vieții ei de acum, ca și ale familiei ei.
3: Poftim. Asta îți pot spune și chiar în foarte puține cuvinte. Domnișoara Polina a fost bolnavă mult timp și nici acum nu se simte prea bine. În prezent călătorește în Elveția împreună cu familia sorei mele. Acum 6 luni a murit bunica ei. Îți aduci aminte de bătrâna aia smintită?
1: Da.
3: Și a lăsat personal 7.000 de lire sterline. Generalul, tatăl vitreg al domnișoarei Polina, a murit acum o lună la Paris de congestie cerebrală. Am impresia că asta a fi tot ce ai vrut să știi.
1: Da, dar de Grieu călătorește și el prin Elveția?
3: Nu. Nu știu unde se află. Te-aș ruga însă, domnule Alexei, să te abții de la insinuări ce nu-și au locul.
1: Iartă-mă, domnule Alexei, te rog să mă ierți. Totuși trebuie să spun că domnișoara Polina i-a trebuit prea mult timp să se hotărească să te prefere acelui nemernic de Grieu, care a știut cu atâta abilitate să-i cucerească inima, prefăcându-se în bunul, blândul și dezinteresatul prieten al familiei ei, mai precis, al ușuraticului general. S-a demascat singur, dar asta prea târziu. Să știi însă de la mine că, deschizându-ți inima, ea va continua să păstreze în această inimă frumosul chip al acelui excroc numit de Grieu.
3: Oh, domnule Alexei, ce departe ești dumneata de adevăr. Află dar că am venit aici să te întâlnesc la rugămintea ei.
1: Cum?
3: Să stau de vorbă cu dumneata cât mai apropiat, ca să aflu care sunt sentimentele omului în care i-a adunat speranțele și amintirile.
1: Cum? Cum am putut?
3: Da, domnule Alexei.
1: Polina.
3: Polina te-a iubit mult.
1: Cum?
3: Și va fi o lovitură pentru ea să afle că ești un om pierdut. Ți-ai distrus singur viața. Te-ai înrobit jocurilor de noroc ruletei și ai ajuns să nu mai înțelegi ce înseamnă o muncă cinstită. Farmecul ei.
1: Polina.
3: Mă gândesc cu groază la viitorul care te așteaptă. Și acum îți spun adio. Da. Sunt sigur că ai nevoie de bani. Poftim 10 napoleon. Nu-ți dau mai mult, fiindcă tot o să-i pierzi la ruletă. Ia-i și pleacă. Ia-i, îți spun.
1: Nu, domnule Esley.
3: Ia-i. Dacă aș fi convins că vei părăsi chiar din clipa asta jocurile de noroc și te vei hotărâ să muncești cinstit, ți-aș dau 1.000 de lire sterline ca să începe o viață nouă. Dar nu-ți dau decât aceste câteva monede pe care sunt sigur le vei pierde la ruletă. Adio!
1: Vorbe. Nimic altceva decât vorbe în loc de fapte. Nu, domnule Esley. Am spus de mult adio lumii ăsteia din care faceți parte toți. Și dumneata, și Polina, și Blanche, și de Grieu. Căci iată ce am ajuns eu acum. Nimic. Un zero. Iată unde m-a dus lumea voastră. Da, a trebuit să plec neapărat, dar unde? Încotro? Acum e prea târziu. De ce pașii mă duc iar către cazinoul ăsta blestemat? De ce nu mă opresc? Sigur, ceva îmi spune că am să câștig. O să mă duc pentru ultima oară la casino. Am să joc și am să câștig. Precis. Mi-aduc aminte că tot așa odată am mizat ultimul meu ban și am câștigat în 20 de minute 160 de napoleoni. De ce n-aș câștiga și acum ca atunci? Dacă n-aș fi câștigat în seara aceea, aș fi murit de foame sau aș fi ajuns din nou în pușcărie. Da, sigur, presimt că voi câștiga și de data asta. Da, o să mă duc să-mi încerc norocul. Dar acum va fi pentru ultima oară. Iar mâine totul se va termina.

0: Ați ascultat Jucătorul, dramatizare radiofonică după romanul lui Fyodor Mihailovici Dostoievski. Distribuția a fost următoarea: generalul George Constantin, Alexei Ivanovici Dan Condurache, Polina Alexandrovna Mirela Gorea, Antonina Vasilievna Teli Barbu, marchizul de Grie Ion Pavlescu, Ashley Petre Moraru. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Nicolae Călugărița, Mircea Dascaliuc, Eugen Apostol, Violeta Berbiuc și copilul Patricia Ionescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Silviu Jigman.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: întoarce la tine.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Teatrul Național Radiofonic prezintă. Carmen, scene de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu.

0: Eu sunt Prosper Mérimée.
1: Eu sunt Georges Bizet.
2: Iar eu îi reprezint pe Meillac și Alevi.
0: Noi suntem autorii și libretiști.
1: Din păcate, contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
3: Nu au înțeles povestea.
0: Georges Bizet era să moară de supărare.
1: Sau poate a și murit de supărare. Hai că la asta o să aflați răspunsul voi ăștia cu conspirațiile, paparații și breaking news-urile de 2 lei.
0: Contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
1: Așa.
3: Nu au înțeles povestea.
1: Erau prea puritani și obtuzi, erau prea politically correct.
2: E adevărat că și eroii noștri erau pasibili de curtea cu juri.
0: Dar parcă acum e altă.
1: Ba, e mult mai rău.
3: Modelele voastre sunt antimodele.
0: Îmbogățiți, tupeiși, dubioși, inculți, mafioți, nesimțiți, obraznici și agresivi.
1: Să nu uităm totuși pătucile de mol și beizadelele cu jeepuri.
3: LOL!
2: Măcar ai noștri erau autentici, sinceri și ingenui. Chiar întică.

0: bătrână.
1: Dorotea, cea care o acoperă pe Carmen.
2: Și colegele ei, Micaela.
3: Praspita.
2: Mercedes.
4: O apărăm.
1: O ajutăm.
2: O acoperim.
5: Suntem cu ea.
4: Suntem ca ea.
6: Știm totul despre ea.
7: Da. Încasăm pentru ea.
1: O încasăm pentru ea.
2: Răsucim la țigări cu ea.
5: Ne răsucim.
3: Ne strecurăm.
7: Supraviețuim. E de-a noastră.
1: Iubim bani.
2: Oh. Iubim pe bani.
5: Oh. Adică suntem curve.
4: Dacă știți ce e aia, frumoșilor.
6: Muncim pe bani.
1: Muncim. Da, că șomajul e cât casa.
2: E criza.
5: Iar pe criza asta orice bani e bun.
4: De la orice prost în căldură.
6: De la orice șmecher care zice patron și ne plătește ca vai de el. Oh.
4: Noi suntem femeile.
2: Da.
1: Și noi știm cele mai reale.

0: Mi-ar plăcea să te văd dansând. Mă vei urma?
1: Da, da, te voi urma până și la moarte. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
0: Te implor, ascultă-mă, Carmen, vreau să te salvez și mă salvez cu tine.
1: Nu te mai iubesc, tu mă iubești. Și de asta vrei să mă ucizi. Aș putea să te mit, dar de ce să o fac?
0: Îl iubești pe Lucas, nu? Sau Escamillo, cum îi zici tu ultimului tău amant.
1: L-am iubit, l-am iubit, mai puțin decât pe tine. Dar acum, acum nu iubesc pe nimeni. Acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
0: Bine, Carmen, voi continua viața așa cum e. Orice vrei, doar iubește-mă din nou, Carmen, iubește-mă din nou. Te implor, iubește-mă din nou, Carmen. Hai să dăm timpul înapoi la prima noastră noapte. Vrei?
1: Hai. Să te iubesc din nou,
0: da, da.
1: Pe tine să te iubesc din nou,
0: da,
1: nu!
0: Da.
1: Nu vreau, nu e posibil să trăiesc cu tine. Nu vreau, nu vreau să o fac, nu vreau.
0: Rămâi cu mine,
1: Carmen?
0: Da.
1: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă, va muri liberă.
2: Carmen nu avea castaniete.
3: Ca noi.
2: A apucat o farfurie,
3: a spart-o
2: și a dansat țiganește,
3: făcând bucățile de faianță
2: să răpăie
3: ca și cum castaniete.

0: iubesc.
1: Păi dacă și noi curvele credem asta.
2: Trebuie să mă întorc la cazarmă. Pentru apel.
3: La cazarmă,
2: da.
3: Să-ți pui înapoi uniforma aia galbenă și penibilă.
4: Soldațel, fraie.
3: Păi și un pui e mai bărbat decât tine. Da? Ești bărbat?
2: Uh-huh.
3: Sau ești un băiețel?
4: O să-i băiețel. Pui. E un băiețel, nu-mi amintesc, o să-i. Trebuie să-mi dovedești. Stai.

0: ești băiat frumos.
1: Da. Da.
0: Mi-ai plăcut. Gata, hai. Acum suntem chit.
2: Ce
0: o zi bună.
2: Ce faci? Cum așa, Carmen? Când te pot vedea din nou?
0: Când o să mai fii așa fraier?
1: Dragostea mă face fraier în ochii tăi.
0: Da, exact. Iubirea face din oricine un nătâng.
1: Na, nu mă iubești.
0: Mă, știi ceva? Cred că am început să te iubesc.
1: Da?
0: Doar un pic.
1: Da.
0: Dar nu va ține.
2: De ce nu?
0: Câinele și lupul nu se pot iubi multă vreme.
2: Păi nu sunt nici câine, nici lup. Sunt pisicuța ta.
0: Hai. Ia nu fi așa prostuț, gata. Poate dacă ai devenit țigan, n-ar plăcea să-ți fiu soție. Asta nu e posibil.
1: Ba, e posibil, Carmen. E posibil.
0: N-ai nici cea mai mică idee. Gata, rămas bun. Nu te mai gândi la Carmen, că ajungi să te căsătorești cu o văduvă cu picioarele de lemn. Și nu o să arăți prea bine în ștreang.
1: Ba da, mă duc și la spânzurătoare pentru tine,
0: oh,
1: Carmen.
0: Da, da. Hai tu, du-te la pelisteț.
1: L-am pierdut oricum.
0: Păcat, stau foarte bine. Ești liber să faci ce vrei.
2: Vreau să stau cu tine.
0: Hai, Jose, gata, gata. M-am săturat de tine, Jose. Am terminat treaba, am terminat-o. Gata, uită-mă. Uită, țiganca, Jose.
3: O știți pe Carmen? Foarte scusută.
4: Poate învârti pe oricine pe degete.
3: Inclusiv orice toreador tânăr și frumos,
4: cu ochii numai după femei.
5: Așa de ușor de cucerit.
3: Noua sa cucerire, Lucas
4: sau Escamillo.
3: Variantele diferă.
4: Esența e aceeași.
1: Mi-ar plăcea să te văd dansând.
3: Carmen nu avea castaniete.
6: Ca noi.
3: A apucat o farfurie.
4: A spart-o.
3: Și a dansat țigănește,
4: făcând bucățele de faianță să răpăie.
3: Ca și cum ar fi castaniete de abanos și fildeș.
1: Mă vei urma?
0: Nu, nu mai pot trăi cu tine. Nu, nu mă voi pleca ție niciodată.
1: Te implor, ascultă-mă.
0: Nu.
1: Tot ce a fost e uitat, Carmen. Lasă-mă să te salvez și mă salvez cu tine.
0: Nu, nu te mai iubesc, Lucas sau Escamillo. Aș putea să te mint? Dar de ce să mă obosesc?
1: Îl iubești pe Jose?
0: L-am iubit. Mai puțin decât pe tine. Dar acum nu iubesc nimic. Nu iubesc pe nimeni și mă urăsc pentru că te-am iubit. Să te iubesc din nou? Nu e posibil. Să trăiesc cu tine? Nu vreau să o fac.
2: Rămâi cu mine.
0: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă.

0: Carmencita. Am văzut-o urcând dinspre râu.
1: Purtai asomnie în păr.
0: Era îmbrăcată simplu, aproape sărăcăcios.
1: Ah, în negru, ca majoritatea femeilor ușoare.
2: Seara.
0: Era scundă,
1: tânără, bine făcută.
2: Și avea ochii foarte mari.
0: Putea fi și maură.
1: Putea fi și evreică.
2: Putea fi din țara lui Isus.
0: Adică la doi pași de paradis.
1: Andaluză. Adică.
3: Hai, hai, haideți, haideți. Vedeți doar bine că sunt țigancă. N-ați auzit niciodată de povestea lui Carmen? Nu mă credeți, ha? Nu mă credeți că sunt țigancă, că sunt gitană, că sunt romă. O pot vedea pe fața dumneavoastră, domnilor. Aveți grijă. Vă pot citi gândurile.
2: Oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu e nevoie.
0: Nu, nu, vă putem spune noi la ce ne gândim.
1: Da, ne îndoim că sunteți de sânge pur.
2: Sunteți mult mai frumoasă decât orice altă femeie de rasa dumneavoastră pe care am văzut-o vreodată. Oh.
1: Frumusețea dumneavoastră,
0: seniorita,
1: are ceva straniu și sălbatic.
0: Un amestec de senzualitate și
1: ferocitate.
2: N-am mai întâlnit astfel de privire într-un om.
0: Aveți o figură
1: pe care nu o mai poți uita vreodată.
3: Hai, gata, hai, ajunge. Vorbe, vorbe. Vă ascundeți în spatele lor. De ce aveți acolo, domnilor? Acolo, acolo, în inimă. Vă rup mantia de cuvinte? Să vă lepăt până la adevărul dezgolit despre cine sunteți cu adevărat?
0: Oh, Carmen!
3: Doriți să vă ghicesc destinul?
0: Seniorita!
1: Sunteți prea drăguță!
2: Dar noi nu suntem adepții magiei!
3: Dar nu-i vorba de nicio magie! Trebuie doar să vă uitați în oglinda adevărului. Am o cameră la doi pași de aici.
1: Nu, nu,
3: nu vorbiți. Gândiți și simțiți. Respirați.
0: Asta era Carmen.
4: Dar cine e Jose?
5: Cine e Jose?
1: Un biet îndrăgostit iremediabil de cine nu trebuia.
2: Un gelos.
0: A, e drept, avea și de ce.
3: Ascultați o mostră.
6: Ce dracu faci cu un străin? Ți-am spus să încetezi cu prostiile. Ești soția mea, țigancă. Îți interzic să faci așa ceva.
3: Cu cât îmi interzici mai mult ceva, cu atât mai mult am să o fac. Lasă-mă în pace. Fraierul ăsta are bani și cel mai frumos ceas de aur pe care tocmai mă pregăteam să-l fur pentru tine.
0: Pentru mine?
6: Îl vrei pentru Lucas sau pentru Escamillo ăla al tău? Sau cum naiba l-o-i alinta? Crezi că nu știu despre toreador ăla idiot? O să plătești scump dacă mă înșel cu el.
3: Vorbe, vorbe, doar vorbe. Ia păstrează-ți mânia ca să-l omor pe acel străin.
6: Nu, nu, nu, nu, și eu sunt tot străin și sunt soțul tău.
3: Ia uite-te la inelul ăla de pe degetul lui mic. Eu zic că e magic. Cine știe, poate mă face să te iubesc din nou. Hai, tai-i gâtul. Îmi arunci doar vorbe ca și el. Vorbele mint. N-am nevoie de vorbe. Dă-mi sângele lui. Sângele nu minte.
6: Îți dau eu sânge de toreador.
3: De fapt,
6: nu. Am obosit să-ți tot ucid iubiții. Data viitoare te omor pe tine.
3: Acest străin nu e iubitul meu.
6: Ar fi devenit.
3: Când vei învăța care-i diferența? Aici e vorba de afaceri, nu de iubire. Taie-i gâtul. A văzut prea multe. Le va zice altor străini despre mine.
6: Nu va spune niciun cuvânt. E un gentleman.
0: păcate pentru el.
1: Da, așa este povestea.
2: Și în definitiv, ce cauți, aia găsești.
0: José este în închisoare și foarte aproape de Ștreanu.
1: Ai spus din păcate, dar s-ar putea să fie din fericire.
2: Chiar și pentru el, José.
0: Totul pe lume e o chestiune de
1: perspectivă.
2: Așa. Și din care parte privești prin lațul spânzurătorii.
0: Așadar, José e la închisoare
1: și va fi sugrumat.
2: E un privilegiu al epocii rezervat unui hidalgo,
0: unui nobil.
1: Nu vă șocați, nici nu știți câte aberații sunt și acum în lume.
2: Iar dacă nu le găsiți pe YouTube
0: și Facebook,
1: nu înseamnă că nu există.
0: Va muri poi mâine.
2: A săvârșit nesfârșite jafuri și omoruri.
1: Și l-a mărturisit
0: pe toate.
7: A căzut la a doua lovitură de cuțit, fără să țipe. Încă îi pot vedea ochii mari și negri privindu-mă țintă. Pe urmă s-au încețoșat și s-au închis.
0: Dumnezeule!
2: Așadar, ai ucis-o.
1: Ai ucis-o.
7: Am rămas mai bine de o oră lângă ea. Îmi spusese că-și dorește să fie îngropată într-o pădure. I-am săpat o groapă cu cuțitul meu și am așezat-o în ea. Am căutat inelul pe care îl dăruisem și pe care, ca să mă nebunească, îl aruncase pe jos. L-am căutat până l-am găsit și l-am pus în groapă. Apoi m-am predat. N-am vrut să le spun unde era trupul.
0: A refuzat ideea noastră de a corupe pe cine trebuie,
1: ca să ușurăm situația.
2: Și a cerut doar o slujbă pentru sufletul lui.
0: În schimb, ne-a oferit povestea sa
1: și un ultim sfat.
7: Sunteți scriitori. Scriitorii au nevoie de povești, da. Voi sunteți martorii, duhovnicii nepărtinitori. Vă ofer tot ce mi-a rămas, povestea mea. Nu lăsați alți proști să facă aceleași greșeli ca mine.
8: Gata?
7: Da, în veci n-am fost mai pregătit decât acum. Dumnezeu să vă aibă în pază. Rugați-vă pentru amândoi.
9: Dumnezeu să fie cu tine și cu ea, sărmana.
0: Să revenim la începuturi.
1: Când s-au întâlnit Carmen
2: și José?
0: Ia uzi clopotul.
1: Se întorc fetele
2: la muncă.
10: José a fost pus de gardă la fabrica de tutun din Sevilla.
11: Clădirea aceea mare în afara meterezelor.
10: Când sunt de serviciu spaniolii, joacă în dragi cărți sau dorm.
12: El căuta să-și vadă de treabă și tocmai își făcea un laț să-și lege acul de descundat pușca.
13: Nu era la muncă.
11: Suntem mai mult de 500 de femei la fabrică.
10: Da, răsucim treabă printr-o sală mare în care niciun bărbat nu poate intra fără voie de la ofițe. No,
11: pentru că noi... Atunci când e cald afară, stăm mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate.
14: Și putem suci mintea oricui.
10: José era tânăr.

0: strigă în cușa.
1: Și-a ridicat privirea și a văzut-o.
2: Carmen purta o fustă foarte scurtă,
3: sub care puteam vedea ciorapii albi din mătase
4: și pantofii săi marocani.
5: Din piele roșii.
6: Își dăduse pe spate mantila ca să-și arate umerii.
2: Și avea un buchet mare
3: de flori de salcâm.
2: Înfipt în cămașă.
7: Își legăna șoldurile când umblă. Ca o mână.
6: Fiecare bărbat din oraș îi făcea câte un compliment.
2: E rușinat.
8: În țara mea, orice om s-a fi făcut cruce.
9: Nu-mi dai mie lanțul ăla? Le aprinde bine pentru cheile de la safe.
10: Nu, e pentru acul meu.
9: Acul tău?
10: Da.
9: A, ia uite, s-a apucat băiatul de croșetat. Ei, frumușelule, îmi faci 7 țoli de dantelă pentru mantila mea?
8: Brusc i-a aruncat lui Jose
2: o floare de salcâm.
8: Da, un bobârnac. Drept în ori.
3: Cules floarea.
6: Neobservat.
8: Și a pus-o cu grijă
2: în interiorul jachetei.
3: A fost prima lui greșeală.
0: Jose a făcut în mai tâmpenii
11: de dragul lui Carmen.
0: De exemplu, a făcut o scăpată după ce Carmen s-a certat groaznic cu o colegă de muncă
11: și a înjunghiat-o.
0: Apoi a făcut Old Dulce lui Jose și s-a prefăcut că e din
11: țara baștilor.
0: Apoi s-au prins călcâiele
11: cu totul.

0: frică de moarte? Jose,
1: de cui nu este?
0: No, țiganilor nu le e frică de moarte. Viață, moarte, cui pasă?
1: Ai dreptate, iartă-mă. Azi nu e zi de gândit despre moarte.
2: Încărcați cu bunătăți,
3: s-au oprit la o casă veche.

0: soțul meu țigan. Eu sunt soția ta, țigancă. Nu mai noaptea asta. Asta e legea noastră. Eu îmi plătesc datoriile.
1: I-am spus că mi-ar plăcea să o văd dansând, dar n-aveam castaniete. În loc, a apucat singura farfuria bătrânei, a spart-o și a dansat țigănește, făcând bucățile sparte de faianță să răpăie ca și cum ar fi castaniete de abanos și filbeș.
2: Zgomotele de dans
3: și de farfurie spartă
4: se transformă
3: în dragoste pasională.
2: Ăștia doi
3: chiar se iubesc.
2: Chiar se iubesc.
5: După aceea José i-a lăsat pe contrabandiștii cu care lucra Carmen
6: să-și aducă mărfurile în oraș.
7: Dar i-a cerut să petreacă încă o noapte împreună.
5: O, altă greșeală.
6: Însă, de ce ți-e scris?
5: Nu pot scăpa.
0: Te tocmești cu mine, soldatule, și nu-mi place. Hai, mine sunt ocupată. Am plecat.
8: Carmen, te rog, nu pleca.
0: Mi-ai făcut un bine mai mare prima oară, fără să știi că vei avea ceva de câștigat. Nu mai pasă de tine. Hai, ține un ban pentru beleaua.
9: Dar n-am făcut-o pentru bani și știi foarte bine asta. N-am nevoie de banii tăi.
0: Da, ai nevoie de ceva de la mine.
1: Da, da, de dragostea ta.
0: Da, dar ea nu-i de vânzare.
9: Nu azi.
8: Păi, să nu fie niciodată.
9: Sau l-omor pe cumpărător.
0: Păi atunci omoară-te pe tine, prostule.
9: Mai întâi te omor pe tine dacă te mai joci cu mine.
0: Da, știi ce frica mie? Nu o să pot dormi la noapte. O să am nevoie de cineva să-mi alunge coșmarurile din cameră.
9: Pot fi eu acela. Știi că pot.
0: Nu pot să-mi dai coșmarul și să mi le alunge în același timp.
9: Ba da, și îți voi da cele mai dulci vise.
0: Bine. Iar eu îți dau banul ăsta ca să stai departe de mine. Străine, m-ai supărat pe mine? Deși nu-mi doresc, îmi pasă totuși de tine. Așa, măcar un pic. Hai, vino la mine. Dar nu mai plânge. Nu mai plânge. Of. Nu mă încred niciodată în lacrimi. Doar în ochii de unde pornesc.
8: Atunci lasă-mă să mă uit la tine. Temperamentul tău e ca vremea pe la noi, Carmencita. Furtuna nu e niciodată mai aproape de munții noștri decât atunci când soarele e mai arzător.
0: Păi atunci, dacă tot e soarele strălucitor în mijlocul nopții, ia, hai să ne bucurăm de el.
10: A venit nemiloasă.
2: Carmen
10: a promis
2: că se vor reîntâlni duminică
10: în locul obișnuit,
2: dar n-a venit.
11: Unde e? Spuneți-mi adevărul.
2: Vai, dar nu mai căuta, frumosule.
12: Fata e mare ghinion pentru bărbați tineri ca tine.
2: Da.
11: Ce știți voi?
2: Una spune adevărul câteodată. Uit-o.
11: Nu pot.
13: Te-a vrăjit sau ce?
14: Putem să-ți dăm ceva să fure vrăj?
11: Dați-mi corpul ei. Vocea ei. Ochii. Sunt toate vrăji.
13: Nu le-ai văzut încă pe Dolores, Soledad și Juanita?
2: Mult mai frumoase decât Carmen.
11: N-am nevoie de târtele voastre. Vă întreb pentru ultima oară. Unde e?
2: Iată-ți răspunsul.
13: Locotenentul
2: și Carmen
13: i-au cerut să plece,
2: dar José a întremenit.
13: Locotenentul
2: s-a înfuriat,
13: scut înlăturat zdravân.
4: Apoi au început să se lupte
13: cu săbii
4: și-a îndreptat vârful sabiei
13: spre capul locotenentului,
4: iar el s-a înfipt.
13: Apoi au fugit.
15: Idiotule, ne faci numai probleme, amândurora.
16: Ai dispărut și apoi te văd cu brațele încolăcite în jurul gâtului unui.
15: Te-ai tăiat la frunte.
16: Mi-e tăiat sufletul, mi-e inima în bucăți. Tu le iei și le arunci în praf și calci peste ele.
15: Hai că n-avem timp de asta. Hai, pune-ți batista asta în jurul capului. Dă-mi cureaua aia. Dă-ți jos uniforma. Repede, repede, repede. Ia mantia. Pune-ți-o peste cămașa. Așa o să par un țăran. Trebuie să pleci din oraș. Dacă te prind aici, vei fi împușcat.
16: Da, când te văd din nou?
15: Dacă ai curaj, du-te pe coastă, fă-te contrabandist.
16: A, doar așa pot fi sigur de iubirea ta?
15: Sigur e un cuvânt absurd, Jose. Numai de moarte poți să fii sigur. Crede-mă, Jose, nimic nu e mai frumos decât o noapte petrecută sub cerul liber în munți. Fiecare țigan se retrage cu soția lui în micul său cort, făcut din trei cercuri cu o pătură peste ele. Și acolo...
16: Acolo nu-s locotenenți cu care să te împart.
15: Cum poți să fii așa un prost gelos? Cum? Nu-ți dai seama că te iubesc? De vreme ce nu ți-am cerut niciodată bani.
16: Îmi vine să te sugrum când te aud vorbind așa. Nu te juca cu mine, Carmen. Carmen, am omorât pentru tine, pot să o fac din nou.
15: A, nu fi prost. Uite aici, o scrisoare. E scrisă de vânzătorul de pește. E adresată șefului bandei noastre.
16: N-am avut nicio remușcare. Camarazii mei se purtau bine cu mine, ba chiar mă respectau. Dar ce prețuiam cel mai mult era că o vedeam des pe Carmen. Îmi arăta mai multă dragoste decât oricând.

0: curând banda noastră
1: va avea un nou membru.
2: Carmen a dat cea mai bună
3: lovitură.
2: A aranjat evadarea de la închisoare
0: a soțului ei,
1: Garcia El Tuerto.
4: Sau Chiorul
0: Zigan.
3: La fel de viclean ca și ea.
2: Urma să fie spânzurat.
0: Săra. Carmen l-a învârtit atât de bine
3: pe medicul temniței
2: cât a reușit să salveze soțul.
3: Fata asta e o comoară.
2: Garcia avea pielea neagră
5: și sufletul și mai negru.
0: Cel mai desăvârșit tâlhar
3: pe care l-am cunoscut vreodată.
0: Carmen a venit cu el.
3: Nu l-a putut privi în ochi
2: pe Jose,
5: dar i-a zis cu răceală:
6: el e soțul meu, El Tuerto. Să nu ne deranjați o vreme, mergem să folosim peștera aia.
7: Soțul ei? Carmen e măritată?
0: Jose a fost scârbit
3: și n-a scos nicio vorbă cu ea.
0: A venit la el mai târziu și s-a așezat lângă foc.

0: dată asta.
1: Ai făcut dragoste cu ticălosul ăla urât și murdar.
0: N-am făcut dragoste. Mi-am îndeplinit doar datoria față de soțul meu.
1: Cum ai putut să o faci? După tot ce noi doi am avut împreună în acea peșteră.
0: Nimeni nu ne poate lua ce-am avut.
2: Lasă-mă să te sărut.
0: Nu!
2: Lasă-mă.
0: Nu!
1: Ești a mea, nu a lui, a mea.
0: El e soțul meu de când aveam 12 ani.
1: Erai doar un copil, aia nu era dragoste. Nu se poate să iubești așa o brută.
0: Tații noștri aleg primul bărbat pentru noi, fetele țigănci. Contează doar cine plătește mai mult. Am fost foarte scumpă. Asta e legea noastră.
3: Și dacă soțul tău moare?
0: Nici nu te gândi. Nu ești destul de țigan.
3: Ce pot să fac să-ți dovedesc că sunt mai bun decât un țigan?
0: Ce lucru stupid poți să zici. Nimeni nu-i mai bun decât un țigan.
4: A doua zi, banda a fost atacată de soldați. Unul dintre contrabandiști a murit.
5: Restul au scăpat.
6: Dar cu ce preț?
5: Noaptea i-a găsit fără mâncare.
6: Și fără catâș.
7: Carmen stătea pe vine lângă Jose.
8: Din când în când clămpânea din castaniete.
5: Și fredona o melodie.
9: Ce faci?
3: Nu vezi? Mă uit la stele.
9: La ce te gândești? Ai riduri. De ce ai riduri?
3: Ești țigancă. Nu poți să ghicești la ce mă gândesc?
9: Păi nu ți-am spus? Puiule, ne vom întâlni din nou înainte să fii spânzurat. Acum plec cu o treabă de țigancă.
3: Îți pierzi mințile după o femeie, te bați cu un alt bărbat pentru ea, fugi în munți și... dintr-o dată, din contrabandist, te trezești tâlhar când nici nu gândeai.
8: Următoarea etapă, pe drumul fără întoarcere,
7: pentru Jose,
8: cel orbit de iubire
7: și de gelozie.
5: Carmen se cuplase cu un englez bogat,
8: căruia vrea să ia bani.
5: Și ca bonus,
8: viața.
10: Ți-aș putea tăia obrazul chiar aici. Și acum?
0: Ești gelos pe idiotul ăsta? Ești mai prost decât păreai. Nu vezi că sunt aici cu treburi de țigani? Lirele ăstuia o să fie în curând ale mele. Îl duc de nas și n-are scăpare.
10: Dacă te mai prind că mai faci treabă de țigani, voi face în așa fel încât să nu mai faci nimic niciodată.
0: Dar ce? Ești soțul meu să-mi dai tu comenzi? Dacă el tuerto e mulțumit, care-i problema? Nu te pot invita la masă. Iată, când auzi tobele pentru paradă mâine, vino pe aici. Vorbim atunci de treaba de țigani.
5: Nu a dormit mai deloc.
8: Iar în dimineața următoare
5: a fost atât de furios că era decis să plece.
8: Dar în momentul în care
7: tobele au început să bată,
5: s-a dus rapid de la casa în care stătea.
8: Carmen,
5: jaluzelele erau îndredeschise.
8: Și a văzut ochii negri
7: și mari
8: care îl pândeau.
5: Nu a văzut niciodată atât de frumoasă.
0: Iubitule, iubitule, îmi vine să dau foc la casă și să fug în munți!
8: A râs,
5: la mânia,
8: a lansat și și-a rupt toate zorzoanele. A uitat de toate?
5: De toate?
8: Ba, a fost ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc.
11: Carmen și-a schimbat din nou dispoziția.
8: Și a spus cum vrea să-l prade.
5: Și să-l omoare banda pe englez.
8: Dar l-a sfătuit
5: să lase pe Garcia chiorul
7: în bătaia pistoalelor.
3: Nu, îl urăsc pe Garcia. Dar e camaradul meu. Poate că într-o bună zi am să te scap de el, dar atunci ne socotim după obiceiul țării mele. Doar soarta m-a făcut țigan. Când e vorba de onoare, voi rămâne întotdeauna basc.
0: Prostule, ești ca piticul care se crede înalt pentru că poate să scui pe departe. Nu mă iubești? Hai, pleacă!
8: Un pas mai
11: mai departe spre deznodământ.
6: José avea planul său.
12: De fapt,
13: s-a dus înapoi la locul de întâlnire.
12: A jucat cărți cu Garcia Chiorul
11: și l-a acuzat că trișează. Apoi l-a provocat să se bată
6: cu cuțitele.
12: L-a înjunghiat în gât.
13: L-a omorât.
12: Dar de ce a făcut-o?
3: Nu puteam trăi împreună. O iubesc pe Carmen. Garcia era un ticălos scârbos.
11: Dacă i-o cereai, ți-ar fi vândut-o.
6: Pentru un ban.
9: Unde-i soțul meu?
3: Ești văduvă.
9: Ai făcut-o? L-ai ucis pe Garcia. Ce prostie, ce prostie. Puteai să mă cumperi cu un ban.
3: Nu pot bea și sta la taclale cu un iubit de-al tău. Nu sufeream să-l văd respirând. Era loc doar pentru unul dintre noi doi pe acest pământ.
9: Garcia ar fi trebuit să te omoare. Da, i-a venit timpul. Cum îți va veni și ție?
3: Așa cum îți va veni și ție dacă nu mi-ești credincioasă.
9: Am citit în saț de cafea că noi doi vom sfârși împreună. Ce va fi? Va fi. Acum că ești soțul meu pe veci, te iubesc mai puțin. Nu pot să-mi comand nimic. Vreau să fiu liberă și vreau să fac ce-mi place. Și dacă mă împingi la limită, voi găsi un bărbat care să-ți facă ce ai făcut tu lui Garcia.
4: Puțin după astea au încolzit soldați?
11: Aproape toți bandiții.
4: Au fost împușcați.
12: S-au prins.
13: Se-a scăpat, dar cu mult noroc.
12: Da, dar a fost rănit.
4: Și s-a adăpostit într-o pădure.
11: În timp ce singurul camarad rămas
4: a plecat să o aducă pe Carmen.
12: Care a venit în grabă.
13: L-a îngrijit 2 săptămâni.
12: José a petrecut mult timp singur.
11: A avut timp să se gândească la toate. Și a plănuit să-și schimbe
12: viața.
3: Hai să plecăm din Spania. Putem trăi o viață cinstită în lumea nouă, America.
9: Nu ne-am născut plantatori de verze.
3: Carmen, am putea trăi ca soț și soție, casă, familie, copii. Am putea dormi noaptea în același pat.
9: Ești soțul meu, pule. Patul nostru e o stâncă azi. Pașii ăștia de lângă un iaz mâine. Lama unui cuțit pot mâine. Te-a făcut moale rana. Da, în curând te vei însănătoși. Și nu o să mai vorbești prostii.
4: În apropiere erau lupte cu tauri. Carmen s-a dus să le vadă.
12: A vorbit mult de față cu José.
13: Despre un toreador, Lucas.
12: Escamillo.
11: Știa și numele calului.
4: Și cât de mult a costat jacheta?
12: Brodată.
3: Cum l-ai cunoscut?
9: Râul care face zgomot are ori apă, multe ori pietre. El a câștigat mult cu luptele. Sau îi luăm banii, sau cum e călăreț bun și un tip îndrăzneț, îl băgăm în ceata noastră.
3: Auzi, n-am nevoie nici de el, nici de banii lui. Îți interzic să mai vorbești cu el.
9: Când mi se interzice să fac un lucru, îl fac și mai repede. Prostule, tot timpul îmi strici treaba.
3: E treaba ta cu Lucas, nu? Sau cu Escamillo ăla al tău, vrei să zici?
9: N-am nicio treabă cu Lucas și nici cu vreun Escamillo, ești nebun?
3: Târfă țigancă ce ești.
9: Soțul meu nu ar fi vorbit așa cu mine niciodată.
3: E, uite acum, eu sunt soțul tău și-ți vorbesc cum vreau. Târfă!
9: Lucas nu m-ar trata așa. Escamillo e un domn.
3: Ce țăranul ăla domn? Nu știi de ce sunt în stare să

0: A lovit-o pe Carmen.
1: Carmen. Lumina ochilor mei, Carmen. Am înnebunit la gândul că te pot pierde, Carmen. Când soțul tău ești soția mea, trebuie să mă ierți, iartă-mă, nu pot să suport tăcerea, Carmen. Mă înnebunesc lacrimile tale, Carmen. Trebuie să-ți aud râsul, hai râs, te rog, râs de mine, țipă la mine. Spune ceva, dragostea mea, orice, doar ceva, spune.
2: Nu te voi ierta niciodată, Jose.
3: A fost un buvnat, o zi întreagă, și nu vrea să-l sărute.
4: Inima lui Jose
5: era îngândurerată când,
6: 3 zile mai târziu,
4: mi s-a alăturat zâmbitoare
6: și veselă,
4: ca orice

0: E foarte interesant că a lăsat-o să plece.
1: Jose s-a gândit la fiestă și la schimbarea de temperament a lui Carmen.
2: Apoi a simțit cum îi clocotește sângele și s-a dus ca un nebun direct la arenă.
0: A aflat care-i Lucas.
1: S-a uitat Camilio
0: și lângă bariera a recunoscut-o pe Carmen.
2: I-a fost de ajuns o privire care să-i confirme suspiciunile.
1: Când a apărut primul taur, Lucas
0: s-a uitat Camilio,
2: i-a smuls cocarda și a oferit-o lui Carmen.
0: Evident care și-a pus-o imediat în păr.
1: Apoi taurul l-a răzbunat pe bărbatul orbit de gelozie.
2: Lucas
1: sau Escamilio
2: a fost doburt.
1: Carmen a dispărut.
2: Noaptea târziu a intrat în casă
0: și a fost surprinsă
1: să-l vadă
0: pe Jose.
2: Ascultă, am să uit totul, dar jură-mi un lucru. Vei veni cu mine în America?
0: Nu.
2: De ce? De ce? Am obosit să-ți tot omor amanții. De data asta te ucid pe tine.
3: Știam de mult că așa vei face. Așa e scris.
2: Carmen, Carmen, am ajuns la capătul răbdării și al curajului. Decide-te. Dacă nu, mă decid eu.

0: A lăsat-o singură și a plecat spre mănăstire. L-a găsit pe pusnic rugându-se. Când s-a ridicat din genunchi, s-a dus la el.
1: Părinte, Dumnezeu cu tine, fiule, ce te duce la mine?
2: Părinte, te poți ruga pentru cineva care este în mare pericol?
1: Mă rog pentru tot ce o sândiți.
2: Bine, poți face o slujbă pentru un suflet care e pe cale să se înfățișeze Creatorului?
1: Desigur, fiule.
3: După ce pusnicul a ținut slujba, José s-a întors la Hans.
4: Spera că ea a fugit.
3: Dar Carmen era încă acolo.
5: Își desfăcuse tivul de la rochie
6: ca să scoată plumbul.
3: Stătea în fața unei mese
5: și se uita la plumbul pe care îl topise.
4: Și aruncase într-un bol cu apă.
3: Lui era atât de preocupată încât la început nici măcar nu și-a dat seama că s-a întors.
6: Chema prin descântece
3: ajutorul Mariei Padelia,
6: marea regina țiganilor.
4: Cânta cu voce joară.
3: Se opri încântat și spuse ceva de neînțeles.

0: Ce spui? Te rogi pentru iertare? Sau mă vrăjești din nou?
1: E o veche vorbă țigănească. Oricâtă ignoranță arată bărbații, nu-i părăsi pe niciunul cu dispreț, căci fiecare dintre ei cunoaște ceva ce tu mai ai de învățat.
0: Da, și tu ce ai învățat de la mine?
1: Cât de meschină și nimicitoare poate fi dragostea?
0: Nu trebuie neapărat să fie așa. Tu mă împingi la marginea prăpastiei.
2: Jose, a venit preotul, vrea să te vadă.
3: Spune-mi unde.
4: Jose, suntem autorii.
2: Unde e Carmen?

0: Întorc cărțile.
1: Carmen s-a ridicat.
2: Și-a aruncat bolul.
1: Și-a pus mantila pe cap.
2: Gata de plecare.
1: A încălecat pe cal
2: în spatele lui José.
1: Și-au pornit.
2: Au ajuns la o trecătoare retrasă.
3: Aici? Da. Mă vei urma?
4: Da. Te voi urma până și la moarte. Dar nu mai pot trăi cu tine. Vrei să mă ucizi? Văd asta. Așa-i scris. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
5: Îl iubești pe Lucas, nu? Îl iubești pe Escamillo.
4: L-am iubit, dar mai puțin decât pe tine. Dar acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
5: Bine, Carmen, bine, bine, bine. Nu mergem în America. Bine, voi continua viața așa cum e, orice vrei. Dar iubește-mă din nou, Carmen, iubește-mă din nou.
4: Să te iubesc din nou? Nu e posibil.
5: Te întreb pentru ultima oară. Rămâi cu mine?
4: Ești soțul meu și ai dreptul să-ți omor soția. Dar Carmen, Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă. Adios!
6: Aceasta a fost povestea lui Carmen și a lui José.
7: Suntem prosperi, merii mei?
8: George Bizet,
9: Meillac și Alevi.
7: Aceasta a fost povestea lui Carmen
10: și a lui José.
11: Sunt Toma Enache. Aceasta a fost Carmen, scene de dragoste. O poveste despre dragoste, gelozie, ereditate și mai ales despre viață și destin.

Ați ascultat Carmen, scene de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu. Adaptare de Kit Hesketh Harvey și Sabiana Stănescu, după novela originală scrisă de Prosper Merime. Regie artistică Toma Enache. Distribuția a fost următoarea: Carmen, Maya Morgenstern; Don Jose, Mircea Rusu; preotul, Ion Chelaru; corul autorilor, Ion Haiduc, Armand Calotă, Liviu Cheloiu; Lucas Escamillo, Rolando Matsangos; corul femeilor, Ioana Zărnescu, Cristina Cabel, Alexandra Agavriloaiei, Ana Maria Donosă, Oana Dragnea, Mălina Tomoiagă. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător, Magda Duțu. Producție 2012. Spectacolul radiofonic Carmen, scene de dragoste, face parte din programul The Mechanics, proiect care propune diferite interpretări ale poveștii Carmen în parteneriat cu Asociația Green Wave, Moving Theatre, Radio România, Teatrul de Stat din Tbilisi de muzică și dramaturgie Vaso Abashidze și compania de teatru Efemeride. Piesa se inspiră din adaptarea concepută de Kit Hesketh Harvey împreună cu Saviana Stănescu după novela originală scrisă de Prosper Merime. The Mechanics este finanțat din programul cultural european EU Culture 2007 în colaborare cu Consiliul de Artă al Angliei și este produs de Melanie Nock. Directorul artistic al proiectului este Jonathan Banatvala.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

și nevoi. Te rog, Sfinte Thomas, din ceruri, pentru noi.

Omor în catedrală, de Thomas Eliot. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. În distribuție: Constantin Dinulescu, Victor Ebengiuc, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Dan Condurache, Eusebiu Ștefănescu, Nicolae Pomoje, Mihai din Vale. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: stăm aici, lângă catedrală. Și să așteptăm.
1: Primeștia ne aduce?
0: Sau pașii ne împing spre catedrală, temeiuri ale liniștei și păcii.
2: Ne paște vreo primeștie pe noi, sărmanele, firavele femei din Canterbury?
1: Ce năpastă poate să nu ne fie nouă cunoscută?
3: Nu-i pentru noi primeștia, Evea.
4: Dar nu e pace nici în catedrală. Sunt semne că se apropie o faptă și ochii noștri cere mărturie.
3: Doar semnele acestea ne îndeamnă spre catedrală, pașii.
0: De când a uritul octombrie, zi după zi ne îndeamnă către întunecatul noiembrie. Și din livadă merele strânse s-au pus la cămări și ogorul s-a prefăcut în beteală de moarte. Prin apă și gloduri, anul cel nou în amurg se gătește să-și tragă suflarea. Iată că azi se împlinesc 7 ani din amurgul de vară. Ne-a părăsit, sunt acum 7 ani, arhiepiscopul nostru. El care veșnic cu noi s-a purtat cu blândețe.
4: Nu va fi bine de vine înapoi arhiepiscopul nostru. Ei. Regele ne cârmuiește, dar ne cârmuiesc și baronii.
2: Multe opreliști am tot suferit. Nesfârșite opreliști.
0: Dar am rămas cu necazurile. Sunt ale noastre.
2: Ne străduim să ne ținem în pace căminul.
1: Sfinții așteaptă și noi așteptăm. Mucenicii de asemenea, toți așteptăm să se înalțe la cer mucenicii ca sfinții. Soarta în mâinile Domnului stă și așteaptă.
0: Tot acestea pe care le-am spus, le-am zărit într-o rază de soare. Soarta în mâinile Domnului stă și așteaptă.
1: Vino decembrie prea fericit. Oare cine putea va să te priceapă și astfel să-ți steie de straji? Oare să naște din nou fiul omului, iarăși în ies?

0: 7 ani precucernici părinți și se mântuie vara. 7 ani de când ne-a părăsit arhiepiscopul nostru.
1: Ce poate face arhiepiscopul nostru și ce poate papa, marele nostru stăpân, cu îndărătnicul rege, regele nostru și regele Franciei? Puneri la cale, vorbe de taină, zavistii și sfaturi de taină, sfaturi ce nu se sfârșesc sau nu-și află sfârșitul, când într-un loc, când într-altul din Francia Mare.
0: Vicleșug și năpastă foarte adesea hoții, regele ne cârmuiește, ne cârmuiesc și baronii, puternic pe omul puternic.
1: Iar pe acela sărman, după plac și dosadă, doar într-o lege se încred, cum să ajungă la cârmă.
2: Și când ajung să rămână la cârmă, punându-și în slujbă doar pe cei lacom ce splin de dorin și ispite, iar pe sărmani îi despoaie, sărmani urcând către trepte.
0: Și stării acestea triste nici nu s-o pune capăt. Sărmanii vor ajunge pe ulii să cerșească și vor uita că odată aveau aici un sprijin ce se ruga din suflet la Domnul pentru ei. De unde vii și care ți-e vestea, olăcare?
3: Voi, slujitori ai Domnului și paznici ai templului, sosesc la voi cu vești. Nu-mi cape vorbă multă. A sosit în Anglia slăvitul arhiepiscop. E aici, în cetate, e aproape. S-a înapoiat pe învolburate ape. Trimisu-mă să vă vestesc sosirei, să vă îngrijiți de cele cuvenite.
0: Sfârșit surgânul lui să fie oare? O, frați, arhiepiscopul sosește, s-o fi împăcat cu regele. Pot oare doi oameni mândri să se înțeleagă?
2: Ce pace s-a mai pomenit pe lume să crească între Ciocan și Nicovală?
1: Să-mi spui de încheiată vechea vrajbă, de znăruite ziduri de trufie ce-l despărțeau pe rege de arhiepiscop. S-a întors la noi?
0: Se întoarce acum la noi sub scutul legii sau numai bizuindu-se pe marea puterea Romei, pe duhovnicească tăria ei, pe veșnica-i dreptate și pe iubirea gloatelor din țară?
3: Vă este neîncrederea înțeleaptă. Se încrede că norodul l-așteaptă. El vine acum cu jale și mândrie, aievea trâmbițându-și cu trufie temeiurile bine dovedite. Se încrede și în gloatele lihnite, căci l-a primit norodul pretutindeni cu o nemaipomenită însuflețire. Zvârleau în cale staie și căciuli și presărau cele din urmă flori și frunzele ce au mai rămas pe ramuri sub pașii lui. Se înghesuiau pe uliți întâmpinându-l. Calul și-a pierdut stufoasa coamă. Fiecare fir este smuls să se preschimbe în noaște. Și papa și slăvitul rege al Franței l-au ispitit să stea la ei în țară. Doar binele îl vor. Dar nu-i tot astfel cu Henric, domnul și stăpânul nostru.
0: E pace sau război? Te întreb din nou.
3: E pace, să nu-i sărutul păcii. Această pace, să vă spun curat, e fără de început și de sfârșit. Stăpânul nostru, când s-a despărțit de rege, i-ar fi spus: Măria ta, ne despărțim și nu mă vei vedea pe veci de veci. Mi-a spus un om de vază. Păreri sunt multe. Ce-o fi vrut să spună? Dar toți socot că asta nu e bună.
2: Mă tem că azi îi se împlinește soarta. Mă tem de soarta sfintelor biserici. A lui neașteptată propoșire a zămislit invidie și hulă. Era odinioară cancelar și măgulit de rege, de curteni. De mulți din ei era pe atunci temut. Disprețuia și a fost disprețuit. Mereu stingher la curte, n-a mai fost nici când vreun altul între el și rege. Trufia lui, dospită din virtute, mândrie, cinste, dreaptă judecată și dărnicie, s-a înălțat spre culmi. Disprețuită vremelnica putere a regelui, doar domnului supus, doar domnului voia pe atunci să-i fie. Creștea spre ceruri dârza lui trufie, doar de-ar fi fost măria sa mai mare sau de-ar fi fost mai slab măria sa cu el, cu totul altfel se întâmpla.
1: Și totuși se întoarce stăpânul. El ne va spune ce avem de făcut în porunci și îndemnui. Papa e cu el ca și regele Franței. Scut sunt stăpânului nostru. Haideți, o frați preacucernici,
4: veniți să ieșim înainte, căci mi se întoarce slăvitul stăpân, arhiepiscopul nostru. Și când se întoarce stăpânul, începe să piară îndoiala. Gata să ne veselim și cu vesele fețe, plini de iubire, veniți să ieșim înainte. Omul lui Thomas sunt eu și îl primesc cu credință.
2: Roata se învârte mereu, când spre rău, când spre bine. Ea s-a învârtit doar a rău, 7 ani, fără zile senine. Roata se învârte mereu, când spre rău, când spre bine. Cine cunoaște sfârșitul, spre rău sau spre bine? Macină, morile, domnului soarta! Iată, se închide spre uliță poarta, toate ficele murdi și fii vor atunci înăuntru.

0: și marea mișcă undele amare, celui vânăt, vânăt!
1: Arhiepiscopule Thomas, nu te înapoia la noi, întoarce-te în Franța! Du-te, să pierim, ne lasă în tihnă, roabea celor nevăzute! Vii cu slavă, vii cu fală, vii să aduce aici moartea! Vii să aduce o sândă țării, ție însuți, lumii întregi!
2: Am trăit între teamă și faptă. Uneori am rămas fără pâine și am trăit doar de astăzi pe mâine. Alteori am fost roadă bogată și a aflat tot plugarul răsplata. Uneori a fost anul ploios, alteori a fost vara fierbinte. Uneori și belșug și furtună, alteori n-am cules nicio prună. Totuși, noi am putut să trăim.
3: Ne-am trăit viața molcomă în șoaptă, am trăit între teamă și faptă.
0: Am fiert bere și cidru pe plită, am strâns lemne în iarna cumplită și la clac am stat lângă vatră și pe uliți cu fețe de piatră.
4: Am vorbit între noi, surioare, mai șoaptă și adesea mai tare.
0: Astfel, doar am putut să trăim, n-am ajuns până acum să pierim.
2: Am trăit viață molcomă în șoaptă, am trăit între teamă și faptă.
0: Am văzut morți și nașteri și nunți. I-am văzut pe războinicii crunți săvârșind sfade, vrajbe, vânzări, copleșiți de corvezi și de dări clevetind și glumind. Nu ne pasă! Multe fete fugiți de acasă, multe fete rămasă picioare. Ne-am temut de păcat fiecare, fiecare cu umbră, cu teamă. N-am avut nimănui să-i dăm seama. Acum se apropie spaima și nu-i pentru unul, ci pentru toți. Spaima ca moartea și nașterea, de nimeni oprite vreodată. Teamă ne este de-o spaimă pe veci blestemată. Nu-i cu putință s-o știm, s-o înțelegem, s-o înfrângem. Teama în suflete ni se coboară și plângem.
1: O, arhiepiscope Thomas, lasă-ne astfel cum suntem. Umile, întuneric, țărână, nu ni se cade să stăm în calea osândei păgână. Azi ne pândește osânda pe tine, pe noi, omenirea.
3: Arhiepiscope, știm că ți-a dulmec pieirea, soarta ți-o crezi sorocită și teamă nu ți este.
4: Umbre se avântă spre tine acum, la sfârșit de poveste, dar tu ți-ai seama la ce ne îndemni.
0: Doamne, desparte-i de arhiepiscop pe aceia umili, ironiți în caierul soartei. Lasă poporul umil viețuind printre lucruri umile.
1: Lasă-l să-și ducă nevoi și restriști umilitele zile. Gândul prăpădului tău și al țării și al lumii nu se cuvine să mure în mormânt pe nemernici umii.
0: Arhiepiscope Thomas, ne lasă plăpândă speranța. Pleacă din Dover cernitul și pânzele întinde-ți spre Franța. Arhiepiscope, ești și din Franța, în alte stăpâne. Lasă-ne tetele aici, să avem parte de ziua de mâine.
5: Ce smintite, femei, nevolnici! Nu știți voi, oare, că vine arhiepiscopul nostru cel bun?
6: Cum de rostiți la ceasul de cumpăr astfel de vorbe? Ce smintite, femei, nevolnice, necugetate! Nu știți voi, oare, că vine stăpânul cel bun? Poate din clipă în clipă să vină, căci doar ne-a vestit din ajun. Gloata pe Ulis o strânge rostindu-și iubirea și va primi chiuind, proslăvindu-și. îngădui venirea. Oricât de mare e fiorul de spaimă a ce o să fie, vă poruncesc să-l primiți pe stăpâni arătând veselie.

0: spune ce vor. Nu pot pricepe și vorba se mistuie în zbor. Vorba se înalță cu aripi de gând către bolta albastră, mai presus de înțelegerea voastră. Știu și nu știu ele bine ce-i fapta și ce-i suferința. Fapta te face să suferi, dar gândul-și păstrează credința, căci suferința e faptă, făptașul o sândă nu are, cel care suferă faptă nu face. Cereasca răbdare vrea pe amândoi să-i cuprindă într-o veșnică faptă. Ăsta-n-i rostul pe lume și legea e dreaptă. Fapta-i prilej suferinței precum se arată, roata doar astfel se poate învârti, rămânând nemișcată.
1: O, iartă-mă, stăpâne, mai vrednică primire se cuvenea. S-au scurs atâția ani de când te-ai dus la Roma, de cruzii tăi dușmani silit să pleci. Și anii s-au scurs cu dușmanie, în rugă, în așteptare și în nimicnicie. Ți-am pregătit sălașul în inimile noastre, iubire care crește spre bolțile albastre. Decembrie e aspru la noi, te-ai învățat cu o vreme mai blajină pe unde ai colindat.
0: Vă mulțumesc. Odihne nu cred că pot să aștept. Vrășmașii mei stau la pândă, le cugetul nedrept. Zavisnic episcop de Londra și de York și acela de la Salisbury, aflând că mă-ntorc, mi-ar fi oprit scrisoarea pe drumuri înțesate cu sute de iscoade. Și aici, în cetate, ei mi-ar fi scos în cale cu sufletul la gură doar oameni care îmi poartă neîmpăcată ură. Dar le-am aflat ispita, har celui fără moarte, și mi-am vestit sosirea în altă zi prin carte. Am străbătut cu bine talazurile mării ca să întâlnesc la sandwich, în faptul înserării, pe Brock, Warren, aceia care mi-au jurat pieirea. Doar John de Salisbury le-a potolit pornirea, temându-se de o faptă ce l-ar mânji pe rege. Le-a spus că avea un minte cumplită fără de lege. Doar datorită acestui preacuvios decan mi-am mântuit viața de cugetul dușman.
2: Dar ce are să urmeze, stăpâne preiubit?
0: S-o legăna sub bolt în zborul iscusit, dând tot mai strâns socolul, un șoim înfometat, pândind prilejul care de soartă însemnat. Sfârșitul va fi groasnic și dat de Dumnezeu. O sânda de-i rostită, sfârșitul nu e greu. Temeiul făptuirii va fi o umbră care se înfruntă cu alte umbre între pământ și mare. Mai greu va fi răgazul decât îndeplinirea. Dar totul prevestește, mi-o simt de mult, pieirea.
3: Stăpâni, vezi, vin fără viclenie, uitat-am orice gând de vrăjmășie, nădăjduind că aleasa-ți măreție îmi va ierta trecuta dușmanie. Un vechi prieten nu disprețuiești. Azi, lângă rege, nu mă mai găsești, bătrâne Tom din Londra. N-ai uitat-o, Thomas Becket, ceasul minunat când ne purta Eva corabia regală pe apele Tamisei? Și regele cu fală ne arăta din suflet și ție ca și mie o veșnică regească prin vremi prietenie. Prietenia înaltă pe muntele Olimp nu lasă s-o fărâme mistuitorul timp. La curte ești, stăpâne, din nou la mare preț. N-o să te porți cu mine, stăpâne, prea semeți.
0: Sunt clipe mistuite în trecut. Nici când nu voi uita ce mi-ai făcut.
3: Sunt timpuri noi și se preface țara. În toiul iernii vine primăvara, pe crengi zăpata e dulce ca o floare și sclipitoare razele de soare s-oglindesc în gheața din ogradă. Iubirea sparge muguri în livadă și veselia mistuie zglobie tristețea unor vremuri de urgie.
0: Nu poți să te încrezi în viitor. Din moș strămoș, urgie și omor, din truda celorlalți puțin se învață, dar omul în învolburata-i viață nu simte niciodată aceeași clipă să-i bată a doua oară din aripă. Nici când nu șade-n cumpănă balanța și doar nebunii mai nutresc speranța să întoarcă roata în care se rotesc în iadul de păcate pământesc.
3: Nu vrei să-ți fiu prietenul iubit? Iubește omul ce-a disprețuit. Azi, dincolo de bine și de rău, sunt Thomas Becket iarăși omul tău.
0: Pe calea aceasta n-ai să-i sputești. Stăpânul cere să te pocăiești.
4: Curtenii toți sunt fără de rușine.
3: Vor merge și mai repede ca tine.
4: Trufia înțelepciunii loc nu-i lasă. Când urlă, fiara nu-i primejdioasă. Stăpânul nostru, regele, o știe. Supușilor le arată duioșie. Cu păcătoșii, nici sfinția ta, prea aspru mi-amintesc, nu se purta. Nu duc prea bine cei cu aspre fețe și blânzi trăiesc, iau parte la ospețe. Primește sfatul meu prietenesc, căci doar spre bine te povățuiesc. Să te îmblânzești, căci altfel, negreșit, tot ce-i mai scump e fript și mistuit.
0: Vii prea târziu, cu 20 de ani.
4: Te las în seama crunților dușmani. Trufia ta de nimeni stăpânită își va primi răsplata cuvenită. Rămâi cu bine. Fără viclenie, nădăjduiam că lasa-ți măreție îmi va ierta trecuta dușmănie. Cum am venit, plec fără de trufie. De-ți amintești de mine în ruga ta, stăpâne? Mintea-mi amintirea-ți duioasă va rămâne.
0: Închipuirea și-a rostit cuvântul. Nu pot să fluier când se umflă vântul. Ispită e ce nu e cu putință, chiar de-o răvnești cu aprigă voință. O lume moartă, visuri deșteaptă. Nu deslușește mintea calea dreaptă.

0: uitat mai stăpâni cu ce și slăvit.
1: La Clarendon, odată, cândva, te-am întâlnit la Northampton, de asemenea. Nu s-a amintiri plăcute. La Montmirey, pe urmă, în Maine. Ți-s cunoscute aceste toate fapte de pe pământul Franței. Da, dacă le repune în talgerul balanței cu ascultarea pe care ți-o arătam, măcar de când erai în țară puternic cancelar, privește cum se apleacă balanța către mine. Se întoarce iarăși vremea măririi pentru tine. Stăpân pe meșteșugul înalt al crâmirii, vei crâmui regatul pe treptele măririi.
2: Ce vrei acum?
1: Te-ai înșelat amar când n-ai mai vrut în țară să fii lord cancelar. Ai vrut să fii în fruntea bisericii. Grozavă greșeală. Când puterea te înalță către slavă, puterea îți păstrează și viața și averea. O mască marmură de tare îți strălucea puterea. Nu ca pe vreo sminteală o toma stăpânirea.
2: Cum poate fiul omului să-și afle mântuirea?
1: Sunt triști aceia de care Domnul îndrăgesc. Acei ce țin puterea în veci nu se amăgesc. Aceia care în mână țin frânele puterii nu spiruiți de nimeni. Pe treptele durerii, smereniei, pe urmă puterea. Puterea e un lucru rar.
2: Puterea cine are?
1: Doar lordul cancelar. Pe cea mai înaltă treaptă un rege poruncește, dar numai cancelarul în țară cârmuiește. Acesta-i adevărul ce nu se învață în școală. Tot ce ai făcut, o Thomas, a fost trufie goală. Pe cei trufași puternici ai vrut să-i umilești și pe sărmanii cu fală ai vrut să-i ocrotești. Sub tronul plin de slavă al Domnului Ceresc, ai vrut să faci dreptate în iadul pământesc, smulgându-le puterea baronilor nedrepți, să faci din legi icoana a celor înțelepți, să o osândești puterea și negle păcate, să faci la toți înaltă și veșnică dreptate. O, Thomas, strădanie deșartă aici pe pământ. Va duce curând spre cerul sfânt.
2: Ce vrei să spui?
1: Puterea se cumpără cu prețul supunerii. Vrei oare să-i necinstești județul? Pe treptele trufiei duhovnicescu-ți hară pieirea pământească ți-aduce. În zadar disprețuiești aievea puterea pământească. Va birui acela ce-o știi să o mânuiască.
2: Și cine-o fi acela?
1: Acel ce va să vină.
2: În care lună oare?
1: În luna de lumină, în luna de pe urmă.
2: Și-mi schimbul ei ce încerc?
1: Puterea preoțească pe slavă și putere. Dacă nu vei da-o pe preț de nedreptate, Thomas, n-ai să mai ieși tu de afară de aici, din cetate. N-ai să mai poți legatul să-l cârnești vreodată, legat de un papa cărui putere e măsurată. Thomas, un cerb bătrân ești astăzi, de câine împresurat.
2: Nu!
1: Ai avut puterea întreagă în regat și te-ai purtat odată cu multă îndemnare. L-ai răsplătit cu slujbe atunci pe fiecare. Când știi cu iscusință să folosești puterea, o faci să se înalțe, căci dulce e ca mierea.
2: Atunci nu iei în seamă episcopii pe care i-am osândit la excomunicare?
1: Trufia ta strânită de ură n-o să poată să înfrunte înțelepciunea de veacuri luminate.
2: Baronilor, de asemenea, am drămâit scutirea.
1: Baronilor, e teamă. Aproape lepierea, măria sa, săracii și lordul cancelar le pregătesc în taină lăcașul funerar.
2: Nu pot deschide singur deasupra tuturor cu cheia fermecată sărmanului popor și raiul ca și iadul. Cu harul meu întreg eu pot cu voia papii să leg și să dezleg. Pot să rostesc o sânda blestemului, o știu, și regilor aevea nu slugă să le fiu. Aceasta mi-e menirea. Acesta mi-este harul.
1: Tom, te las. Te las atunci în tihnă să-ți drămuiești amar. Păcatul tău, trufia, se avântă către cer. Legești șoim pe urma-ți, bătând din aripi.

să împart cu el puterea, cu regele. Înțelege, i-am fost înțelepciune și brațul, i-am fost rege. Dar azi ce-a fost pe vremuri slăvită măreție ar fi o umilință, ar fi nemernicie.

0: dar gândul nu mi-l cunoști, știu bine.
1: Nu-i gând să rănească oricât ar fi de amar.
0: Eu nu sunt nici zavisnic, nici plecar, nu-i vrăjbesc pe semeni și nici curtean nu sunt. Nu vreau să fac o Thomas, vreo umbră pe pământ. Ce mi-a plăcut pe lume mi-a fost gospodăria. Am câini și cai de rasă, mi-e rodnică moșia. Eu sunt boier de țară, știu bine ce nevoie această țară are. O știm aceasta noi, boierii de la țară, mai bine ca oricine. Și ne îngrijim să fie în țară numai bine. Noi suntem rostul, pilda și temelia țării. Nu domnii de la curte, apostolii trădării, ce stau trântavi în jurul măriei sale. Iată ce-o spun pe șleau Thomas. Sunt om dintr-o bucată.
1: Îți spui pe șleau, atunci de ce mă ispitești?
0: E limpede vorbirea. Aș vrea să te învoiești să fim prieteni iarăși. Căci vezi, prietenia fățarnică adesea atinge veșnicia. Prietenia, Thomas, când e adevărată, când s-a încheiat, nu poate să fie îndreptată. Mai repede adesea te schimbă dușmania să fățărească pentru curteni prietenia. O dușmanie care tovarăș nu mai are, cu dușmanul adesea ajunge la împăcare.
1: Cât îndemânare sunt înfășurate ascunsele temeiuri în vorbe mari și late. Boier ești de la țară, te lauzi, sau moșnean, dar tot ce ai spus acum e vorba de curtean.
0: Cu regele, cu Heric. În zilele amare nu poți nutri vreodată nădejde de împăcare. Zadarnic adevărul vestigan pustiu, el n-are să te ierte cât vei rămâne viu.
1: O, Eric, domn al nostru.
0: Dar poate ai să găsești prieteni de credință, de știi să-ți folosești gândirea ți scusită. La tot puternicia nu are numai Eric în Anglia. Domnia nu este prăpată și în Franța e un rege și pentru a-l juse ceată. Thomas, înțelege. Normanda e stăpânirea mănoasă Inglitere, iar noi avem baronii putere și avere. Nu vrem să mai domnească un rege angevin. Avem cu noi norodul, vestul cu acest străin.
1: Mă ispitești?
0: Te-am face o voială dreaptă, Thomas, biruința știi bine, neașteaptă.
1: Trimisul te-au baronii la mine cu solie de uneltire, spune!
0: Baronii te împie să mergi cu ei la luptă. Baronii au credința că doar cu tine alături așteaptă biruința. De-o fi de partea noastră biserica cea sfântă, cu harul sfânt al papei, nimic nu ne înspăimântă. Te ești cu noi, aici, în sfânta ta cetate, va birui în țară slăvita libertate. Spre fala Inghilterii și a Romei, izbutim regească tiranie din țară, s-o sterpim. Nu mai răbdăm puterea bicisnică regală să o frunte și pe-a noastră și cea episcopală.
1: De mine a fost aceasta, știi bine, întemeiată.
0: O știm, dar ea de rege a fost înlăturată, neafrând pe toți puterea bicisnică regească. Nădăjduim prin tine, Luceafăr nou, să crească.
1: De nu mă încred în rege, vrei să aduc prin os a celor ce vor astăzi pe rege să-l dea jos?
0: Nimic! Nu raptă regii în preajma lor, știi bine. Bisericii norodul e gata să se închine.
1: De nu se încrede în rege, gândul meu se poate încrede doar în Dumnezeu. M-a pus în fruntea țării o urgisită soartă. Mulți slujitori ca tine mi-au zăbovit la poartă și nu la curte numai. Pe mulți i-am înfruntat, am vrut să fiu un vultur sub cerul înstelat. Doar porumbeie pe atunci în jurul meu. Poți oare să-mi cer să fiu acum o fiară printre fiare? Voi, trădători, vă puneți mult mai presus de lege. Nu se va scrie vreodată că l-am trădat pe rege.
0: Nu mă aștept atunci în van la ușa ta. Ți-o răsplăti credința atunci, măria sa.

Cândva anumite, mai de mult să sfarm ce pot cu o ultimă smâcnire. Samson în Gaza n-a făcut mai mult. Vreau singur să mă înalți.

0: Bine ai venit, o Thomas, nepraznică voință. De ești cu noi alături, te înalți spre biruință.
1: Eu așteptam 3 oaspeți, nu 4. Cine ești?
0: Că vin și eu la tine, nu poți să te îndoiești. Am fost sortit de ceruri să vin, de bună seamă. Sunt oaspele ce vine când nimeni nu mă cheamă.
1: Dar cine ești?
0: Atunci, de nu mă știi, n-am nume. Dar cum mă știi prea bine, de aceea vin la tine. Mă știi, dar niciodată nu m-ai văzut la față. N-a fost nici loc, nici vreme să ne întâlnim în viață.
1: Să-mi spui atunci ce mi-e de mult necunoscut.
0: Va trebui să afli ce trebuie știut. Cârligele smânjite cu stârvuri din trecut, dorința-i slăbiciune, de rege dușmănie.